0: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Tuplastipa hyvinkin ja seurassasi tällä viikolla ja myös ensi viikolla Paikka auringossa -ohjelmassa Mia Krause.

Tässä kietoutui yhteen jotain hienoa. Alun perin hän tuon käy tanssimaan esitti Britta Koivunen, joka oli kollega ja ystävä Laila Kinnusen kanssa. Ja tämä tulkinta puolestaan oli Laila Kinnusen tyttären eli Milanan. Ympäri mennään, yhteen tullaan. Seuraavaksi sitten vähän tuoreempaa tavaraa. Tässä Sini Taivas, Kokeile mun kanssa. Lievää santtaana kitaraa tässä havaittavissa.

0: Tämän geneerisen modernin iskelmäpläjäyksen esitti männä vuosien tangoprinsessa Maarit Peltoniemi. Ja jos jollekin jäi epäselväksi, niin se nimi oli Onnenmaa. Kesä on reissaajien luvattua aikaa ja etenkin tuo Suomi-Viro-väli on ollut hyvin suosittu jälleen tänäkin kesänä. Itsekin tuossa heinäkuussa täräytimme siitä autolla yli ja jatkoimme sitten matkaa Saarenmaalle. Hieno paikka sekin. Oli hiukan rauhallisempaa meno kuin tässä seuraavassa, missä Jani Koskinen on ostanut laivalipun Tallinnaan ja seuraavasta rallista sitten selviää, miten siinä hommassa käy.
1: Arvoisat matkustajat, laivaan nousu on nyt alkanut. Oikein mukavaa merimatkaa.

Laivalippu Tallinnaan, Jani Koskinen. Mahtoiko olla autofiktiota tuo äskeinen tarina? Tallinnan muistoja on myös Heidi Kyröllä kappaleessa Minä ja Aleksi.

0: Heidi Kyrä siinä, minä ja Alex. Muistan sellaisen jutun, että kun lapset olivat pieniä, he katsoivat tietysti, kuten lapsilla on tapana, niin erittäinkin paljon piirrettyjä. Jossain vaiheessa sitten istuttiin autossa, en muista minne oltiin menossa, mutta Heidi Kyrön laulu sieltä kajahti taustalta ja yksi lapsi sanoi, että äiti, tuo on Mulan, että ettäkä mitä. Niin, että Mulan laulaa tuolla telkkarissa ja toden totta. Heidi Kyröhän dubbasi noita Disneyn piirrettyjä, muun muassa juuri tämän kyseisen Mulanin. Taisi olla Mulan kakkonenkin vielä, kun Heidi siinä oli äänessä ja lauloi myös nuo laulut näissä piirrettyissä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Ja hekumoidaan vielä hetki Tallinnan tunnelmissa, ei kahta ilman kolmatta tässä miljoonasadeen.

Seuraavaksi sitten päästetään ääneen musiikillinen multilahjakkuus. Ainakin minun mielestäni paras suomalainen laulajatar kautta aikojen. Ja hänen jatsahtava tyylinsä saa kyllä paatuneimmankin iskelmän vihaajan heltymään. Karulan esiintyminenkin oli joltisenkin epäsuomalaista. Tässä sydämeen jäi soimaan blues.

0: siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en aina ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Paikka auringossa lähetyksessä. Seurannasi Mia Krause ja meillä on vielä noin puoli tuntia tässä yhteistä aikaa. Juha Matti oli yksi 80-luvun varmaan suosituimmista suomalaisista iskelmälaulajista ja herra vahvasti käy ja kukkuu edelleen. Viime vuonna Juha Matin mittarin tuli 75 vuotta, mutta puurattimies keikkailee kuulemma ahkerasti edelleen. Tässä yksi Juha Matin klassikoista.

Juha-Matti, mikä sulle oikein tuli? Ja kyllä tuossa jotenkin tuli sellainen aika loikka tuonne 80-luvulle. Teki mielellä, että olkatappaukset päälle ja lähestulkoon haistoin tuon kyseisen ajanjakson. Vaihdetaan sitten Juha-Matin haikeista tunnelmista vähän tuoreempaan tavaraan ja tässä tarjoilee Suomi-iskelmää lattaripoljennolla Mattilan sisaruksista Anne.

kun syntyy sieluun silta, niin tapahtuu tällaista. Siitä meille kertoi Anne Mattila. Jatketaan sitten lattarirytmeillä, kun kerran vauhtiin päästiin. Jari Marjala vaikutti musiikissa vuosituhannen vaihteessa ja tässä kappale noilta ajoilta. Vähän niin kuin vanhojen perään haikaili tässä. Rakastan sua vieläkin.

0: Näin se on. Vähän turha itkeä, kuulkaa, maahan kaatunutta maitoa.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tämän vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Kuka teistä muistaa Sami Pilvilän? Tuossa aiemmin puhuttiin jo syksyn sävelestä ja miten ihanaa se oli se saada alkuperäisessä upeudessaan takaisin meidän syksyämme sulostuttamaan. No, Sami Pilvilä, hän osallistui syksyn säveleen 12-vuotiaana. Kappaleen nimi oli Äiti laihdutta ja se oli Pilvilän läpimurto. Mitäpä luulette, jos tänä päivänä nykyaikana tuon nimisellä kappaleella osallistuisi yhtään mihinkään kisaan, niin mitä siitä seuraisi? Tuskin mitään hyvää, jos sillä edes kilpailemaan pääsisi. Tai no, ehkä sitä seuraisi sitten jonkinasteinen julkinen lynkkaus, kanselointi ja yleinen paheksunta. No, seuraavassa kappaleessa Äiti ei kuitenkaan laihduta, vaan tässä versioidaan Rauli Badding Somerjokea. Tai oikeastaan tässä versioidaan alun perin Yardbirdsin kappaletta Heart Full of Soul. Ja Sami Pilvilän version nimi on Sydänlämpöä täysin.

Sydän lämpöä täys siinä Sami Pilville. Sitten mennään tämänpäiväisen akapella taidonnäytteen pariin. 80-luvun lopussa etenkin vaikuttanut bändi Ilona pääsee seuraavaksi ääneen. Ja Ilona muistetaan ennen kaikkea kesäisestä kappaleestaan Kesäpano. Tässä kuitenkin kello käy.

Se oli siis Ilona. Kello käy oli tuon taidon näyttäjän nimi. Kello käy myös sen verran, että tämä lähetys alkaa pikkuhiljaa lähestyä tuossa loppuaan. Ja klassikkobiisellä viedään sitten tämä lähetys maaliin. Tuossa alkulähetyksestä kuultiin jo Hectorin sanoituksia Kirkan kappaleessa Taikaa. Ja sitä kuullaan sitten myös seuraavaksi, kun päästetään ääneen Seppo Närhi. Ja tämän täydenkuun kunniaksi tuijotellaan seuraavaksi Kuutamoa sitten Hectorin suomentamassa Silver Moon-kappalessa, joka Seppo Närhen käsittelyssä on tietysti Minä sekä toi kuu.

0: Seppo Närhi, minä sekä toi
1: kuu.
0: Silver Moon -kappaleen suomennos siis, Hectorin käsialaa. Tämä lähetys vetelee aivan viimeisiään. Pian vuorossa ovat uutiset, mutta nyt on hyvä lopettaa lähetys myös erään aikakauden loppumiseen. Nimittäin muistatteko Intervision laulukilpailut eli Interviisut, tuo Itäblokin vastine Euroviisuille? No, viimeisiä Interviisuja lauleskeltiin vuonna 1980. Silloin Suomi vei tästä voiton seuraavalla kappaleella ja se on Marionin Hyvästi yö. Tämän myötä oikein hyvää päivänjatkoa. Me tapaamme huomenna jälleen kello 12 uutisten jälkeen.

0: Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat pääsensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gazasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gazasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu päätökseen. Lyhyellä Harjun erikoiskokeella eilen käynnistynyt Suomen MM-ralli jatkuu tänään Jyväskylässä 9 erikoiskokeella. Sami Pajari lähtee päivän pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä. Ensimmäinen pätkä käynnistyy hieman ennen aamu 9. Tästä päivästä ennustetaan kuluvan ukkoskauden toistaiseksi salamarikkainta. Suomeen iskee kova ukkosrintama. Säästä ennustetaan epävakaista, joskin lämmintä. Luvassa on sadetta ja ukkosia, jotka käynnistyvät keskipäivän tunteina maan länsiosissa ja etenevät sieltä päivän mittaa kohti itää. Voimakkaat ukkoskuurot ovat mahdollisia suuressa osassa maata. Päivän lämpötila on 20 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Uutisten päättyessä kello on 4:02. Heikki Luginmaa toimitti edellä uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta. On perjantai 31. päivä heinäkuuta. Heinäkuu siis vetelee viimeisiään. Viimeistä viedään. Rupesin miettimään, että missä nämä tämmöiset sanavalinnat tähän, että joku vetelee viimeisiään. Mikä siellä vetelee? Tai mitä siellä viedään, kun viimeistä viedään? Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta toivottelee Anna Keränen, Jenni Vartiainen ja En halua kuolla tänä yönä.

Yö alkaa pikkuhiljaa olla ohi ja varhaisaamua tosiaan elellään. Ja eletään kuin viimeistä päivää. Tällainen viesti tuli meidän WhatsAppiin numeroon 0401455666. Kun tuossa sanoin, että heinäkuu vetelee viimeisiä, eli viimeistä viedään ja vedellään siis tämä päivä, tämä perjantai. Tänne on tullut komeita kuvia kuusta. Kuuhan on lähes täysi. Se oli itse asiassa täyden kuun vaiheessa tuossa keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Eli nyt sitten jo ihan pikkusen on pimentynyt se kuun reuna. Kahdesta tuntemattomasta laulaa Samuli Edelman.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta.
2: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luontosuomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marja muistajasi? Tule mukaan Luontosuomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
3: Yle Radio Suomi.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Jonna Tervomaa ja Yhtä en saa. Kello on 15 minuuttia yli 4. Hyvää perjantai-huomenta. Tuossa kun tuli mainittua täysikuu, joka oli siis viime yönä täydellisimmillään, niin tämmöinen toinenkin valoilmiö on nyt sitten herättänyt huomiota. Tai siis, no ei viime yönä, vaan siis toissa yönä. Viime yöhän oli torstain ja perjantain vastainen yö. Keskiviikon ja torstain vastaisena yönä oli tuo täysikuu, siis täytenä. Mutta viime yönä on tällainen outo valoilmiö ihmetyttänyt Suomen taivaalla. Ja Iltalehti on julkaissut kuvan, jossa näyttää siltä, että siellä on niin kuin kaksi aurinkoa yhtä aikaa taivaalla. Tuommoinen tosi, tosi kirkas valoilmiö, joka on vähän tuommoinen viivamainen, että se ei ole ihan pyöreä. Näitä havaintoja on tehty eri puolilla maata. Iltalehti kirjoittaa, että muun muassa Orivedellä, Somerolla ja Nokialla. Ja Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että kyseessä on tämmöinen sivuaurinko, joka kuuluu yleisimpiin haloilmiöihin. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula on tätä kuvaa vilkaissut ja toteaa, että se ihan selvästi tämä on sivuaurinko. Myös tuonne Ursan taivaanvahtipalveluun on ilmoitettu eilen torstai-iltana useita tällaisia halohavaintoja. Ja meteorologi Hoppula kertoo, että tämä tällainen ilmiö syntyy silloin, kun auringon valo taittuu korkealla olevien yläpilvien jääkiteissä. Ja eilen torstai-iltana olosuhteet olivatkin otolliset haloilmiöille erityisesti Etelä- ja Itä-Suomessa, missä taivaalla oli ohuita yläpilviä. Ja meteorologin mukaan tällainen sivuaurinko näkyy usein kirkkaana valoläiskänä auringon tai kuun sivulla, ja se on yksi Suomen yleisimmistä haloilmiöistä. Monesti siihen liittyy myös sitten se halokaari, mutta se ei aina erotu pilvisyyden vuoksi. Mutta ihan hauskan näköinen ilmiö tuo, että kun siinä aurinko paistaa ja sitten samalla korkeudella taivaalla pienen välimatkan päässä sitten tuommoinen toinen valo. Nyt rokataan Agnes Tik ja Suomi-rokkia.

Suomi-rockia ihan joka paikassa. Se oli Agnes Tik. Tänään on siis perjantai 31. päivä heinäkuuta, viimeinen päivä heinäkuuta, huomenna sitten vaihtuu elokuuksi. Tänään nimppareita viettävät suomalaisessa nimipäiväkalenterissa Helena ja Elena, ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa myöskin Helena. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin nimilista on tänään pitkä. Minulla tässä paperissa ainoastaan 3 ensimmäistä nimeä listalta, Joose, Joosef ja Jooseppi. Ja tämä lista jatkuu. Paljon onnea kaikille teille, jotka vietätte tänään nimppareitanne. Ja paljon onnea kaikille, joilla on syntymäpäivä, vaikka hääpäivä, joku muu erityinen juhlapäivä tai muistopäivä tai vastaava. Vielä ehtii muuten laittaa tuonne huomisaamun onnen säveleenkin viestiä. Ei nimpparionnitteluita, niitä ei mahdu mukaan. Jos niitä laitettaisiin kaikki tulemaan, niin sitten ohjelman pitäisi olla 5 tunnin mittainen. Mutta niitä muita merkkipäiviä saa ja pitää muistaa ja sitten laittaa myös toivekappale siihen mukaan. Se onnistuu menemällä esimerkiksi osoitteeseen yle.fi/radiosuomi, sieltä löytyy lomake. Tai sitten laittamalla sähköpostia osoitteeseen onnen.savel@yle.fi. Onnensävel siis huomenna tuttu lauantaiseen tapaan kello 7 alkaen. Ai että mikä ihanan kesäinen kappale, Bill Withers ja Lovely Day.

0: Asennetta ja ohjenuoraa alkavaan päivään, joka on jo valaistunut, valjennut Utsjoella kello 2.33, Oulussa kello 4.11 ja Helsingissäkin auringon nousuun enää hetkinen 4.57. Se oli Bill Withers ja Lovely Day.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä.
2: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
3: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
4: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenreeni. Niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
3: ei ole vielä
4: se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
1: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.

Siinä kaksi kovaa poppuota. Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Kello on 4.31. Oikein hyvää perjantain varhaisaamua. Säästä ennustetaan tänään perjantaina epävakaista, joskin lämmintä. Luvassa on sadetta ja ukkosia ja ne ukkoset käynnistyvät tuossa keskipäivän tunteina maan länsiosissa ja etenevät sieltä sitten päivän mittaan kohti itää. Voimakkaat ukkoskuurot ovat mahdollisia suuressa osassa maata. Ja päivän lämpötila huitelee tuossa 20 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa. Ja tällä hetkellä, kun katselee tuota Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa, niin lämpötilat Pohjois-Karjalan 10 asteesta tuonne Keski-Suomen, Ahvenanmaan ja Hangon 18 asteeseen. Mutta kesäinen päivä siis tulossa.

0: Vanessa Carlton ja A Thousand Miles. Ja aikamoisen vaelluksen on Vanessa valmis tekemään, kun sanoo, että hän kävelisi 1000 mailia sinun vuoksesi. Se, että lähtee käpyttelemään 1000 mailia, sehän tarkoittaa kilometreissä 1609 ja sitten vielä risat päälle. Siihen saa varata tunnin jos toisenkin, siis 1609 kilometriä ja vielä tuommoinen 300 metriä. Joo, siihen vähän, vielä vähän päälle.
1: Yle, Radio Suomi.

Riippumatossa loikoili Mikael Gabriel. Yön uutisissa on kuultu muun muassa siitä, kuinka maastopalot aiheuttavat yhä tuhoa eteläisessä Euroopassa. Kreetan saarella Kreikassa evakuoitiin noin 8000 ihmistä ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet liekkien leviämistä. Espanjassa tilanne on helpottunut hiukan ja osa Madridin lähellä evakuoiduista on palannut koteihinsa ja tilanne on sama myös Lounais-Ranskassa. Nämä maastopalot ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä tällainen siirtymä niin sanottuun äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Ja asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja sekä ilmastoindeksejä. Scientific Reports tiedelehdessä eilen torstaina julkaistussa artikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Aika hurjaa. Yle Uutiset seuraavan kerran tuossa 17,5 minuutin kuluttua, kun kello lyö 5. Yön ja varhaisaamun uutisia toimittaa Heikki Lukinmaa.

0: Sinne hiipii Starship. Nothing's gonna stop us now.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en aina ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Michael Bleu ja kahden viikon jälkeen. Kello on 4.50. Oikein hyvää huomenta. Ja ihanaa perjantai varhaisaamua viimeistä päivää heinäkuussa. Heitän pienen haasteen. Tänään on tämän tämmöisen hauskan kalenterin mukaan. Tämmöiset hauskat merkkipäivät löytyy tuolta internetistä. Siellä on joka päivällä joku hauska tai sitten heittomerkeissä hauska. Hauska tämmöinen teemapäivä. Tänään vietetään Juttele hississä -päivää. Eli jos oot tänään hissin kyytiin hyppäämässä, niin heitän haasteen. Vaikka siellä olisi vain tuntemattomia, niin eikö alat veistelemään tikusta asiaa vaan ihan sen kunniaksi, että tänään vietetään Juttele hississä -päivää. Jutteletko muuten yleensä ylipäänsä hississä vai seisoskeletko vaan kiusallisessa hiljaisuudessa siinä yhdessä taitat matkaa sitten jonkun tuntemattoman kanssa? Se on ihan hauska heittää joskus jotakin ja katsoa, että kuinka hissikaveri reagoi. Nyt Radio Suomen varhaisaamussa soi Nelly Furtado ja I'm Like a Bird.

Linnuksi identifioituu Nelly Furtado, I'm like a bird. Kysyin, että jutteletko hississä hissikaverille. Täältä tuli viestiä, että juttelen omalle peilikuvalleni. Joo, se on ihan hyvä. Kyllä sitä omalle peilikuvallekin kannattaa välillä jutella. Viime syksynähän Renny Harlin jossain haastattelussa totesi, että hän menee joko aamu vessan peilin eteen, hymyilee ja sanoo ääneen, minä olen Renny Harlin. Tästä lähti sitten semmoinen vähän vitsi liikkeelle, että ihmiset kertoivat tekevänsä samaa, että minä menisin joka aamu peilin eteen, hymyilisin ja sanoisin ääneen, minä olen Renny Harlin.

0: Radio Suomi.
1: No en ole. Minä olen Anna Keränen, kello kohta 5 ja silloin vuorossa Yle Uutiset. Uutiset toimittaa Heikki Lukinmaa. Sitä ennen Uniklubi ja Näiden tähtien alla.

0: Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat pääsensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gazasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja presidentti Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gazasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu päätökseen. Kotimaassa lyhyellä Harjun erikoiskokeella eilen käynnistynyt Suomen MM-ralli jatkuu tänään Jyväskylässä 9 erikoiskokeella. Sami Pajari lähtee päivän pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä. Ensimmäinen pätkä käynnistyy hieman ennen aamu 9. Päivästä ennustetaan kuluvan ukkoskauden toistaiseksi salamarikkainta. Suomeen iskee kova ukkosrintama. Säästä ennakoidaan epävakaista, joskin lämmintä. Luvassa on sadetta ja ukkosta. Ukkosia, jotka käynnistyvät keskipäivän tunteina maan länsiosissa ja etenevät sieltä päivän mittaa kohti itää. Voimakkaat ukkoskuurot ovat mahdollisia suuressa osassa maata. Päivälämpötila on 20 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Siinäpä kello 5 uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5. Heikki Lukinmaa toimitti uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa lähestyvää viikonloppua perjantaita ja 30. ensimmäistä päivää heinäkuuta, siis heinäkuun viimeistä. Tuossa uutisissa kuultiin, kuinka MM-ralli, Suomen MM-ralli pääsee tänään oikein kunnolla käyntiin. Vähän tämmöistä kaasujalkaa on tässä seuraavassakin. Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri. Tässäkö tämä oli? Aina kun perjantaina avaa aamun Hesarin, sieltä täytyy ensimmäisenä katsoa lasten tiedekysymykset. Ja niin tein myös tänä aamuna. Ja olisin itse asiassa teille täältä yhden tiedekysymyksen kertoa. Ja se on, ymmärtävätkö erilajiset linnut toistensa puhetta? Viljami Verkasalo 8V on tätä asiaa pohdiskellut. Ja tähän kysymykseen vastaa eläinekologian tutkimusprofessori Jukka Forsman tuolta Luonnonvarakeskuksesta. Siis ymmärtävätkö erilajiset linnut toistensa puhetta? No, vastaus kuuluu, että lintujen puhe eli laulu ja varoitusäänet on tarkoitettu lähinnä toisille saman lajin yksilöille, mutta linnut pystyvät ymmärtämään myös toisten lajien ääniä. Ne ymmärtävät erityisesti toisten lajien varoitusääniä, mutta myös laulua. Varoitusäänet merkitsevät petoeläimen läsnäoloa, joten sen ymmärtäminen on hyödyllistä. Ja varoitusäänet houkuttavat usein muita lintuja paikalle tarkistamaan hälytyksen syyn. Amerikan hömötiaisten varoitusäänen rakenne kuvaa jopa pedon ominaisuuksia, kuten esimerkiksi kokoa. Ja toistenkin lintulajien on havaittu pystyvän tulkitsemaan tuosta varoitusäänestä, kuinka vaarallinen peto nyt sitten onkin kyseessä. Ja linnut käyttävät myös toisten lajien reviirilaulua keväisin pesimäpaikan valinnassa. Ne voivat sitten joko hakeutua laulajan lähelle tai karttaa sitä riippuen siitä, hyötyvätkö ne elämisestä toisen lajin läheisyydessä. Ja linnut käyttävät toisen lajin ääntelyä siis tiedon keräämisessä ja oman päätöksenteon tukena. Ja tämä on aika hauska juttu, että näillä varoitusäänillä voi myös huijata, kuten Etelä-Amerikassa Amazonjoella sekalajiparvissa elävä pikkuvartio tangara tekee. Se nimittäin toisinaan huijaa parvea tällaisella väärällä varoituksella, jotta voisi sitten napata itselleen jonkun toisen pyydystämän makupalan. Kiitos Viljamille hyvästä kysymyksestä. Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset Palstalla ja Jukka Forsmanille hyvästä vastauksesta. Kun homma lähtee käyntiin, on vaikea lopettaa, näin toteaa Bryan Adams. Can't stop this thing we started.

0: Tämä artisti on muuten ansioitunut myös valokuvaajana, ei siis pelkästään musiikin maailmassa. Bryan Adams ja Can't Stop This Thing We Started. Ja ihan hauska tämmöinenkin fakta, että kun Bryan Adams kirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa vuonna 1978, hän oli tuolloin ainoastaan 18-vuotias, niin hän teki tämän sopimuksen $1. Ja Adams sitten halusi, että hän saa tästä tämän $1 ihan käteisenä, niin hän voi sitten kehystää tuon dollarin.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Rullalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.

miten kaunista ja herkkää tämä Helmi Marleenan juhannusvalssi. Kello on 18 minuuttia yli 5. Anna Keränen täältä Radio Suomen varhaisaamusta tervehtää ja toivottelee oikein mukavaa perjantaita ja viimeistä päivää heinäkuuta. Yle Uutiset kertoo, kuinka Joensuussa Rantakadun matkustaja satamassa kaksi poikaa oli eilen torstai-iltana magneetti kalastamassa ja magneettiin tarttui tällainen ruosteinen ammus, tästä kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Epäillystä ammuksesta ilmoitettiin sitten hätäkeskukseen ja poliisille ja poliisi eristi tämän ammuksen sijaintipaikan ja poliisin selvityksen mukaan kyseessä oli puolustusvoimille kuuluva ammus. Puolustusvoimien raivaajat kävivät sitten sen ammuksen hakemassa myöhemmin hävitettäväksi ja tämän jälkeen sitten poliisi purki myös tuon matkustajasataman eristyksen. Mutta aikamoinen löytö.

aikamoinen ylläri varmaan, kun sieltä on tämmöinen ammus sitten noussut, kun on nostettu saalista ylös. Tuli mieleen nämä legendaariset tämmöiset, että kun ihan perus mato-ongella koukun kanssa jotakin on kalastamassa, niin sieltähän nousee niitä kumisaappaita, mahdollisesti joku pyörärengas, jos esimerkiksi lähellä jotain asutusta kalastelee. Mutta ootko koskaan kalastanut mitään semmoista erikoista? Nyt ei puhuta siis kaloista, koska kalajututhan on aina niitä, että joo, on saanut sen ja sen mittaisen ja kokoisen, ja niissä aina sitä niin sanottua Lapin lisää saattaa olla. Mutta jotakin semmoista tavaraa, mitä on noussut, kun olet ollut kalastamassa? Olisi mielenkiintoista kuulla hauskoja tarinoita siitä, että mitä on koukkuun tai sitten tämmöiseen magneettiin tarttunut. 0401455666, sehän on meidän WhatsApp-numero. Ja saa sinne laittaa muutenkin perjantai-varhaisaamun kuulumisia. Tämä on Juha Tapio ja Kaksi puuta.

Juha, Tapio ja kaksi puuta. No ei ole mitään hirvittävää erikoista noussut teiltä sinne koukkuun. Täällä tuli viestiä, että levää. Ja arvaas, mitä oon yrittänyt. Kysyin, että no merenneitoa tietty. No ei saa merenneitoa kalastaa, antaa merenneitojen olla ihan rauhassa vaan. Onkeen ei ole tavaraa tullut, mutta kerran on simpukka ollut koukussa. Toisella kertaa, kun tulimme vaimon kanssa kalasta, niin vastaan kellui poikiemme leikki kuorma-auto. Napattiin kyytiin ja leikit saivat jatkua, näin kirjoittaa Jussi. Täällä on tällainen tarina, että itse olen kalastanut vain kaloja, mutta olen ollut todistamassa aika harvinaista saalista. Kuului kova huuto. Vesa, äkkiä haavi tänne. Nyt on iso. No aika iso se olikin, se villatakka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Voin kuvitella, että se vähän harmittaa, jos tuntuu siltä, tai huomaa, että siellä on joku tosi painava tyyppi siellä toisessa päässä ja sitä yrittää nostaa. Ja sitten kun sen saa ylös, niin sinne haaviin sitten läsähtää semmoinen märkä villatakki. Sehän kyllä painaa ihan kunnolla sitten, kun on päässyt vettymään. On muuten monennäköistä oliota, eliötä tuolla syvissä vesissä. Yritin tässä googletella, että onko noussut jotain oikein erikoista jossain päin maailmaa. Ja on varmasti noussutkin siis, jos nyt ei lasketa kaloja. Mutta törmäsin tämmöiseen syvän meren kalastajaan, joka siis viettää suurimman osan ajastaan troolialuksilla. Ja samalla hän sitten ottaa kuvia näistä pyydystetyistä syvän meren pohjalla elävistä kaloista. Ja on hurjan näköistä kaveria. Voisin sanoa, että jos joku tämmöinen syvän meren elävä tarttuisi onkeen ihan perukseltaan, matoo onkeen, niin kyllä sitäkin saattaisi säikähtää. Albert Hammond ja It Never Rains in Southern California.

Ei sillä vaan voi mitään, että aina kun tämä kappale soi, niin meikäläisellä tulee mieleen yksi parhaista suomalaisista sarjoista, Studio Julmahuvi. Tietäjät tietää. Se oli Albert Hammond ja It Never Rains in Southern California. Yön suurin uutinen on se, että äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel nyt sitten pitäytyy sovitussa. Ja Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu päätökseen. Tämä siis yön suurin uutinen tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua, 28 minuuttia 30 sekuntia, silloin taas Yle Uutiset. Nyt tarkastellaan, että minkälainen meininki siellä maailman laidalla on tässä suurlähettiläät. Hyvää huomenta.

0: jättiläät ja maailman laidalla. Pete laittoi viestiä. Isännällä tipahti tekohampaat jokeen, kun sukelsi laiturilta ja äkki syvää. No aamulla tehtiin kanahäkkiverkosta iso haavi 6 metrin varrella. Ei muuta kuin haavi soutu veneeseen ja soudettiin kauemmas ja haavi jokeen. Eka nostolla oli mutaa ja simpukoita ja toisella yrittämällä pelkät tekarit haavissa. Siitä se riemu repesi. Aivan mahtava. Se teki tosi tommoinen absurdi tilanne, että haavi nousee tekohampaat. Mutta hyvä, että löytyi. Siis nämä on kalliit ja varmaan ikävä olla, kun on tottunut siihen, että on hampaat suussa ja sitten yhtäkkiä joutuukin olemaan ilman tekareita. Nimimerkki JKP kirjoittaa, pari kaveria koitti mennä katiska varkaisiin, kun näkivät lammella pönikän. Kyseinen katiska oli lammen lähellä asuvan viljelijän uppopumppu, jolla pumppasi vettä pelloilleen. No siinä kävi aivan oikein. Se oli varkaille hyvä opetus.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Honey Bee and the T-Bones ja vanha suru. Perjantain säästä ennustetaan epävakaista, näin kertoo Ilmatieteen laitos. Tänään luvassa on sadetta ja ukkosta. Ne käynnistyvät tuossa keskipäivän tunteina maan länsiosissa ja sitten etenevät sieltä päivän mittaan kohti itää ja saavuttavat maan rajan yöhön tultaessa. Voimakkaat ukkoskuurot ovat mahdollisia suuressa osassa maata ja päivästä ennustetaankin nyt sitten kuluvan ukkoskauden toistaiseksi salamarikkainta päivää, eli taivaalla vilkkuu ja päivän aikana voi esiintyä myös voimakasta tuulta. Koko maahan on luvassa lämmintä säätä, helleraja rikkoutunee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Koko maassa liikutaan 19 ja 28 asteen lämpöhaitarilla. Huomiseksi lauantaiksi sää sitten vähän rauhoittuu. Maahan ennustetaan laajalti poutaa. Lämpötilat laskevat hieman, liikkuvat 15 ja 25 asteen välillä. Ja huomenna lämpimintä on ennusteen mukaan Kaakkois-Suomessa. Satelee, ukkostaa, mutta lämmintä on. Kesäinen on siis tämä heinäkuun viimeinen päivä.

R.E.M. ja Losing My Religion. Jos tuntuu, että ääni on vähän painoksissa tähän aikaan varhaisaamusta, niin tässä nyt voidaan yhdessä lauleskella, avata sitä ääntä Taiskan Mombasan tahtiin. Ihan kohta vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille.

Siinä katosi Taiska ja Mombasa. Kello on nyt 5:50. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Selkämeri, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Lounaistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku, ukkospuuskia. Suomenlahden länsiosa, iltapäivällä ukkospuuskia. Ja Suomenlahden itäosa, illalla ukkospuuskia. Suomen yllä oleva korkeapaineen selänne väistyy itään. Laaja matalapaineen alue osakeskuksineen lähestyy Suomea lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-11, iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7-11, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-10 ja iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 10-14 ja illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 ja aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-8, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa ja illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä pohjoisen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari, tiedot puuttuvat. Harmaja, lämpötila 18 astetta, tuuli etelän ja kaakon väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Harmaja tulikin luhetta, otetaan uutta 19, etelä 10, selkeää 21. Nyham 18, etelä 11, melkein selkeää 20. Isokari 18, eteläkaakko 14, selkeää 15. Selgrund 16, tuulitieto puuttuu, selkeää ja näkyvyyttä 25 kilometriä. Valassaaret 18, etelä 8, Tankkar 17, etelä 5, selkeää 42. Ja Nahkiainen lämpötila 17 astetta, tuuli etelän ja kaakon väliltä 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen.
Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 26, Raahe plus 31, Pietarsaari plus 33, Vaasa plus 29, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 24, Rauma plus 22, Turku ja Föglö plus 14, Hanko plus 9, Helsinki plus 6, Porvoo plus 5 ja Hamina plus 6 senttimetriä.

Sieltähän tuli mielenkiintoinen tunnus, mutta tämä on siis liikennetiedote ja tilanneohikuittaus Teollisuuskadulle Helsinkiin. Siellä Teollisuuskadun tunneli on tarkempi paikka ja tilanne on ohi. Siellä aiemmin oli toinen ajorata suljettu liikenteeltä, mutta nyt siis tilanne ohi. Teollisuuskatu Helsinki ja länteenpäin ajettaessa siellä aiemmin toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Ja näin saatiin myös oikea tunnari soimaan siihen loppuun. 4 minuutin kuluttua kello lyö 6 ja Radio Suomen aamu ottaa sitten tästä komennon. Matti Ylönen ja Kata Salaspuro seuraavan 2 tunnin ajan. Ja Yle Uutiset siis ihan tuota pikaa ne toimittaa Pälvi Tammi. Minun puolestani mahtavaa alkavaa viikonloppua.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta sosiaalisen median palvelussaan. Presidentin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamas on riisuttu aseista. Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan ratkaisu menee yhä vaikeammaksi, näin sanovat Ylen A-studiossa vierailleet asiantuntijat. Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet sotilaallisia iskuja kesäkuun yhteisymmärryssopimuksesta huolimatta. Pitkittyvä konflikti horjuttaa maailmantaloutta yhä pahemmin, mutta toistaiseksi eniten se on vaikuttanut globaaliin etelään. Talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta ja vanhempi projektipäällikkö Saana Keskitalo konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä.
1: Minusta öljykriisi on jo olemassa. Tämä on myöskin tämmöinen alemman intensiteetin öljykriisi, mikä on vaikuttanut, kuten kollegani sanoi juuri hyvin, että vaikuttanut globaaliin etelään. Meillä se ei ole näkynyt. Meillä siitä ei ole mediassa niin paljon puhuttu, mutta siellä on jo ollut öljykriisi monta kuukautta.
2: Iranilla ei ole varaa siihen, että sinne hyökätään joka vuosi tai muutaman kuukauden välein. Eli he haluavat saada tulitauon ja sitä kautta pysyvämmän sopimuksen.
1: Iran haluaa jonkunlaisia turvatakuita ja Yhdysvaltoja vastaan niitä on hyvin vaikea saada. Mikä valtio suostuu siihen antamaan jonkunlaiset takuut?
0: Iskuissa käytetty ohjus voi olla peräisin Pohjois-Koreasta. Venäjä iski toissa yönä Ukrainaan lukuisin ohjuksin ja droonein ja ainakin 6 ihmistä sai surmaansa Krivin Rihin lähistöllä. Pohjois-Korea on jo aiemmin lähettänyt tuhansia sotilaita Venäjän hyökkäyssotaan. Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopallokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi uudesta tutkimuksesta. Scientific Reports -tiedelehden artikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Uusi eläinten hyvinvointilaki on luonut erikoisen tilanteen. Aaseja on Suomessa liian vähän. Laki määrää, ettei aasia saa pitää ilman lajitoveria, joten 10 tilat etsivät nyt aaseilleen seuralaisia. Aaseja on tuotu ulkomailta tämän vuoden alkupuoliskolla enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Laki on herättänyt hämmennystä, sillä aaseja on totuttu pitämään ponien kanssa. Tutkimustiedon mukaan aasin käyttäytyminen on niin erilaista verrattuna hevoseen, että lajit eivät koskaan voi ymmärtää toisiaan täysin. Eläinten käyttäytymisen maisteri Verna Vilpula mukaan pitkään ilman aasikaveria eläneet yksilöt eivät välttämättä enää edes osaa olla aaseja. Sitten sääennuste. Maan etelä- ja keskiosassa aamulla selkeää tai puolipilvistä. Päivällä lännestä alkaen sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla säärintama on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo vähenevää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötilan 21-27 astetta, yön alin 11-18 astetta. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä, päivällä on tilapäisesti enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 16-26 astetta ja yön alin lämpötila 6-16 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Kello 6 Yle Uutisissa Pälvi Tammi.
4: Radio Suomen aamu.
3: Kello on 6.05. Tästä käynnistyy tämän viikon viimeinen Radio Suomen aamu. Studiossa Matti Ylönen ja Kata Salaspuro. Ihanaa perjantai huomenta.
4: Joo, ja myöskin samalla heinäkuun viimeistä päivää.
3: Joo.
4: Kesä kääntyy kohta viimeiselle kolmannekselle, niin se alkaa näkyä pikkuhiljaa myös otsikoissa. Tässä nyt muutama tuorein. Täyteläinen kantarellikeittoresetti. Helppo kantarellipiirakka. Sitruunaiset kantarellinapit, eli sienikausi. Se on kovasti päällä ja pääsato varmasti vielä tulossa monilla lajeilla.
3: Joo, mahtavaa. Ja siis viikonloppu edessä, eli monilla tilaisuus kirmata sinne mättäille.

0: Moni on jo haikaillut, että missä se pirkkalainen viipyy. Hän on Ralliradion remmissä vielä tämän viikonlopun. Ja sitten ensi maanantaista alkaen täällä taas. Eli tämä on Matti meidän viimeinen yhteinen aamumme ja myöskin mun viimeinen kesäaamu, pesti aamu.
1: Niin, kiitos siitä, että olet kesän aikana pitänyt täällä niin sanotusti taloa pystyssä.
0: Joo, linnaketta pystyssä. Sitä on pidetty Aki Lainen ja nyt sun kanssa. Ja
1: Akikin on muuten Ralliradiossa.
0: Niin on.
1: Ralliradio aloittaa tänäänkin tuossa 8 uutisten jälkeen oman lähetyksensä ja siellä on Jyväskylässä jännä päivä. Ensimmäinen tämmöinen täyspitkä päivä, se on, kun se 10 erikoiskoetta ajetaan, niin Ralliradio on siellä paikan päällä ja kuuluu tietenkin siellä sitten Keski-Suomessa radiotaajuuksilta ja kaikkialla muualla sitten Yle Areena. Mutta siellä on siis Sanna Pirkkalainen, siellä on Aki Lainen, siellä on koko Ralliradion perinteinen tiimi paikan päällä. Että jos rallit kiinnostaa, niin Areenaan tai sinne taajuuksille vain.
0: Otetaanko nyt se päivitys, mitä varten sä treenasit ääntämistä tuolla, vai otetaanko se vasta myöhemmin?
1: Puhutaan joskus myöhemmin siitä. Mä oon ehtinyt unohtaa, miten ne ranskalaiset nimet lausut.
0: Perjantain tunnelmaan sopii hyvin pieni menneisyyden muistelu, varsinkin jos se tapahtuu näin rytmikkäästi. Teflon Brothers ja Maradona, eli kesä 86.

0: 86. Nostalgia, se on semmoinen laji, että se paranee vanhetessaan. Teflon Brothers, Maradona, kesä 86. Aina välissä miettii, että mitä näistä meidän ajoista jää jälkeen, että sitten kun tutkijat joskus 200 vuoden päästä kaivavat maata ja löytävät sieltä jotain, minkä paikantavat näihin aikoihin kuuluvaksi, niin minkälaisia päätelmiä siitä tehdään?
1: Niin, jos verrataan noihin niin kuin 86 jalkapallokisoihin ja 2026 jalkapallokisoihin, niin nykyään meillä on some, johon siis jo pelin aikana saattaa ilmestyä erilaisia hauskoja meemejä siitä, mitä kentällä on just äsken tapahtunut. Totta. Nyt tehtiin niin kuin 40 vuotta vanhoista kisoista, tehtiin kappaleita, muistellaan Maradonan niin kisoina. Niin.
0: Se oli sitä yhtenäiskulttuurin aikaa, silloin asiat hittas eri lailla, niin kuin sanotaan.
1: Se voi olla, että se on niin kuin viikon päästä, se on jo vanha ja siksi se ei tunnu enää missään. Ja vieläkö niin. Eiling Haalandin otteita kentällä muistellaan vuonna 2066, sitä me emme ehkä ole välttämättä näkemässä, että kuka tietää.
0: No kuka sen tietää niin tällä kehityksellä. Mutta siis itse kukin on ehkä joskus nauttinut kolajuomaa, joka tunnetaan nimellä Coca-Cola.
1: Niin, ainakin mä muistan, kun myös kun jalkapallosta puhuttiin, niin eikö kokis ollut aikoinaan hirveän iso sponsori ainakin noissa MM-kisoissa. Nyt en muista mainoksetta, sieltä on aika vähin vedetty, mutta joo, Coca-Cola, varmaan maailman tunnetuin kolajuoma.
0: Eikä ole ihan tuore keksintö, nimittäin nyt siis vastikään tällä viikolla Italiassa on löydetty Coca-Colan edeltäjän resepti, ja se olisi niin kuin arviolta 1800-luvun puolivälistä löydetty tämä lehtinen. Se ei ole ehkä ihan samalla reseptillä säilynyt tähän aikaan, nimittäin tuohon aikaan sitä on tehty kolapähkinästä ja kokalehdistä. Ja sitten ne on haudutettu litraan sekoitettua alkoholia, siis 30 grammaa kolapähkinää, 100 grammaa bolivialaisia kokalehtiä.
1: No siitä saadaan palauttavaa viinieliksiiriä, eli toniikkia. Kykenee lievittämään fyysistä ja henkistä väsymystä, päänsärkyä ja iän tai poikkeuksellisen rasituksen aiheuttamia heikkouksia. Samaan vaivoihin määrätään nykyään eri lääkkeitä. Mäkin luin tämän jutun ja nyt sitten vasta tajusin, että tämähän on oikeastaan aika lähekkäin ollut siis, koska tämä on 1800-luvun puolivälistä ja sitten Yhdysvalloissa 1886 lääkevalmisteena syntyi sitten tämä nykyään Coca-Colana tuntemamme juoma, eli jonkinlaisia yhdysviivoja tässä voisi vetää.
0: Joo, ja siis tämä yhdysvaltalainen apteekkari John Stitch Pemberton, joka tämän on niin kuin virallisesti ikään kuin kehittänyt, niin hän on kutsunut sitä ranskalaiseksi viinikolaksi. Eli siinä on nähtävissä jo eurooppalaiset juuret, ja sitten tavallaan kun ajatellaan, että mitä maailman aikaa tuolloin on eletty, niin helposti, koska nyt Ranska ja Italia sekaisin menee sitten.
1: Joo, nimenomaan, ja varmaan nykyamerikkalaisilla menee vielä helpommin sekaisin, mutta miksipä tuohonkin aikaan. Joo. Tässä tosiaan, mistä Ylekin uutisoi eilisenä päivänä, niin toissapäivänä, niin sitä puhutaan, että nyt jopa Italiassa mietit, että voisiko sittenkin olla näin, että kokiksen alkuperäiset juuret ovatkin tässä italialaisessa luostarissa, siis munkkiluostarissa, jotka tuohon aikaan toimi melkoisina apteekkeina myös. Eli tätä myytiin kuulemma, niin kuin eräs musiikkikauppias Oulussa aikoinaan sanoi, kun kaveri meni jostain kitarapedaalia, että tämä on paras, näitä menee niin kuin kolapulloja. Niin hän tiesi jotain, että kyllä tästäkin on kuulemma myyty tässä italialaisessa luostarissa todella paljon. No mistä sitten saatiin tuolloin kokalehtiä, jotka kasvavat Etelä-Amerikassa, niin on ajateltu, että ne tulivat todennäköisesti lähetyssaarnaajien mukana sitten takaisin tänne vanhalle mantereelle.
0: No niinpä tietysti. Pitäisi arvata, että kaikki tuommoiset kaupparatsut on aina ne, joita voi syyttää, mutta siis en yhtään ihmettele, että tämä on ollut yksi munkkien apteekin kysytyimmistä tuotteista tuohon aikaan, kun mitä me nykypäivänä tiedetään ensinnäkin kokalehdistä ja sitten toisekseen alkoholista.
1: Niin.
0: Niin varmaan, jos sitä on maistanut, niin kaikenlaista vaivaa se parantaa ja alkanut maittaa.
1: Niin, en ole mikään niin kuin sekakäytön asiantuntija, mutta jos mä sanon, että litraan alkoholia sekoitetaan sitten kolapähkinää ja kokalehtiä, niin kyllä sitä melkoinen cocktail tulee.
0: Joo, kyllä se pärisee.
1: Kyllä
0: varmasti.
1: Se pärisee, Jonne tietää.
0: Jonne tietää. Chris Cornellillakin saattaa olla jonkinlainen haisu tästä asiasta. Kello on 14 minuuttia yli 6:00. You know my name.

0: You Know My Name, Chris Cornell. Se oli vuoden 2006 James Bondin Casino Royale-elokuvasta. Kaikki sanotukset oikeastaan viittaa tuohon kasinoteemaan. Ja Chris Cornell on kertonut, että inspiraatiot oli Paul McCartneyn Live and Let Die-kappaleessa ja Tom Jonesin Thunderballissa. Kyllä ne ehkä kuuluu tuolta ne vaikutteet.
1: Yksi parhaista Bond-tunnareista ja yksi muuten parhaista Bond-elokuvistakin on tuo Casino Royale. Mm-hmm. Nyt en niin tarkkaan tänä kesänä ole katsonut tuota nelosen tarjontaa, että joko se on tullut vai onko se vasta tulossa, mutta harva se ilta siellä aina jossain 007 seikkailee.
0: Okei, kuka on paras Bond? No, eikö se ole pakko kysyä?
1: Mä olin joskus nuorempana, mä olin niin kuin Roger Mooren kannalla. Mm-hmm. Jotenkin se vetosi silloin niin kuin pienempään katsojaan. Mutta nyt kun niitä on katsonut aikuisena, niin se semmoinen vähän turha alleviiva huumori ei oikein toimi, mutta kyllä mä ehkä olen kääntynyt sitä kuitenkin Sean Connerin puoleen.
0: Niin, joo. Se oli mulla pitkään kanssa, mutta kyllä mä sanoisin, että nykyään niin Daniel Craig.

0: No joo.
1: Todella kova haastaja.
0: On kyllä. Nyt jännityksiä tietenkin odotellaan, koska Daniel Craig ei enää Bondin rooleja tee, ja sitä seuraajaa on arvuuteltu niin kuin aivan älyttömästi. Kaikki viihdelehdet ja juorut on kyllä otettu hyvin käyttöön, että voisiko se olla hän. Ja kuitenkin on kerrottu, että uusi Bondi on jossain vaiheessa tulossa.
1: Joo, siis ei se varmaan tähän lopu.
0: Ei, kyllä nämä viimeisimmät Daniel Craigin Bondit on ollut sen verran kovia kassamonetteja. Ja vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen niin jotenkin se jaksaa tuommoinen vakoilumaailma ja action kiinnostaa katsojia. Se on aika kevyyttä viihdettä loppujen lopuksi. Varsinkin nyt, jos katsoo 60-luvun Bondeja, niin aivan, no voi.
1: Niin, söps.
0: Vähän söpistä.
1: Niin.
0: Mutta jossain vaiheessa kesäkin loppuu ja sitten odotellaan ensi kesää ja Bondeja. Kolajuomista puhuttiin äsken. Siis Firenzestä löytynyt tällainen resepti, jota epäillään, että se voisi olla tämmöinen Coca-Colan esiaste. Ihan siis samalta vuosisadalta kuitenkin. Mutta nyt kun kolajuomista päästiin puhumaan, niin sehän on aina vähän eri asia, että mistä sen juoman ostaa, missä se on tehty. Ja minkälaisesta astiasta se nautitaan.
1: Jaha.
0: Mä oon sitä koulukuntaa, että se vanha 033 pullo, semmoinen soikio, tai siis pitkulainen, joo, lasinen kokispullo. Joo. Siitä se maistuu jotenkin kaikkein parhaimmalta.
1: Mä oon kyllä samaa mieltä, että kyllä lasipullossa on ihan sitä jotain, semmoista omaa taikaa. Muovipullot on ihan siis, ei ne ole mitään siihen verrattuna.
0: Joo, ei, sen kruunukorkin naksauttaa, joo, auki ja sitten se pullo alkaa pikkusen hikoilla lämpimänä kesäpäivänä ja etiketti alkaa vähän repsottaa siitä, niin sitten kun sitä kaataa tuohon huulille, niin kylläpä vaan maistuu.
1: No mutta siis ennemmin pullo kuin joku tuoppi tai tämmöinen tarjoiluastiako.
0: No jos saa valita, niin suoraan pullosta. Joo. Sitten toinen vaihtoehto on tölkki.
1: Tölkki on hyvä, joo.
0: Joo, mutta semmoinen kuin muovituoppi, niin se jotenkin tuntee petetyksi itsensä ja sen juoman sen jälkeen.
1: Joo, vaikka siihen saisi jäitä silloin ja silloin se tietty pysyy kylmempänä.
0: Ja sitruuna siivu.
1: Joo, totta. Pikku twisti siihen.
0: Muistan kerran, en asunut enää vanhempien luona, mutta olin käymässä siellä ja sitten oltu istumassa iltaa vanhalla kaveriporukalla ja aamulla sitten könköilin tuota jääkaapille ja katsoin, että siinä oli aivan mahtava 1,5 litran niin kuin helmeilevän kylmä pepsipullo. Sihautin sen auki ja pitkällä kaarihuikalla otin ja sitten vasta tajusin, että isä oli laittanut sahtia siihen.
1: Ei!
0: Ai ai ai.
2: Radio Suomen aamu.

0: onnellinen laulaa Olavi Uusivirta. Panee miettimään välillä, että onko toi semmoinen niin kuin ironinen kannanotto, että onko se oikeastaan helppoa?
1: Tällä viikolla Olavin saattaa olla helppo olla onnellinen, koska oli hänen synttäriviikkonsa, niin. Nimittäin tuli vuosia täyteen ja huomenna keikkailee Suomen Monakossa eli Kemissä, niin on niin helppo olla onnellinen.
0: Joo, silloin se ehkä toimii. Ironiasta puheen ollen, kun sanoit, että oli tämmöinen sanonta oululaisella soitinkauppialla, muistanko oikein?
1: Joo, niitä menee niin kuin kolapulloja, joo. Kun puhuttiin wah-wah-pedaalista.
0: Aivan. Niin kuulija lähettää kysymyksen, että voitteko kertoa, mistä tulee sanonta halpaa kuin saippua? Tuli mieleen tuosta, että näitä menee kuin kolapulloja.
1: Niin, halpaa kuin saippua. Nyt kun tarkemmin kysyt, niin sanoppa, jos multa nyt kysyttäisiin, paljonko maksaa palaa saippua esimerkiksi kaupassa. Ei oikeastaan mitään, jonkinlainen haarukka tulisi ehkä mieleen, että mitä se voisi olla, mutta eikä nykyään saippua mitenkään, ellei nyt mennä sinne niin kuin, tiedätkö, kemikalion sinne kaikkein kalleimmalle osastolle, mihin on tinktuuraa ja ruusuvettä ja kaikkea muuta sotkettu. Mutta jos tämmöisen perussuihkusaippua nostaa, niin kyllä kai niitä nyt rupeaa saamaan jollain, alle eurollakin joskus jopa. Mutta se, että onko se sitten aina ollut halpaa, niin tähän saattaa sisältyä se ironinen letkautus, että no, tämähän on halpa kuin saippua.
0: Tämä on muuten hauska, koska mä oon jonkinlainen saippuaharrastaja, nimenomaan palasaippuoissa. Tämä on ihan faktaa. Mä oon tosi kiinnostunut niistä ja ostelen erilaisia. Ja se hintahaarukka on tosiaan aika lavea. Että jonkun edullisimman marseisaippuan tai jonkun sellaisen vaaleanvihreän sunlightin voi saada aika edukkaastikin. Mutta kyllä niistä saa pulittaa sitten, jos on valmis laittamaan.
1: Joo, sitten kun jossain vaiheessa oli tämmöisiä oikein, ei nyt pelkästään saippuoihin, mutta erikoistuneita liikkeitä. Kyllä. Mutta siinä oli oikein siis valtavat valikoimat. Semmoisia, niin näyttänyt oli leikattu semmoista, semmoista valtavasta tahkosta. Tai jotenkin kyllä. Saatu irti.
0: Ja, joo, semmoista ihanaa. Ja sitten artesaanisaippua on kaikenlaista ja on tuoksua ja on toiminnallisuutta ja eri rumio sille tarkoitettuja erilaisia saippuita. Kaikkea on. Mutta siis ehkäpä olet jäljillä tämän kanssa, koska siis aikaisemminhan se on ollut tosiaan kallis luksustuote, johon ei kaikilla ole ollut varaa. Ja sitten suopa on ollut niinku erikseen, mitä sitten on jokainen voinut jostain, mistä suolista sitä on keitelty suurin piirtein. Mutta sitten 1800-1900-luvulla siitä on tullut bulkkitavaraa.
1: Just.
0: Niin sitten se on ehkä niin kuin sieltä. Tämä on nyt vähän tämmöinen, ei ole mitenkään 100-prosenttisen varma tämä etymologia, että jos sinulla on tarkempaa tietoa, niin siitä voi meille kernaasti laittaa yhteenvetoa.
1: Joo, yksi, joka kuulemma tänä kesänä tuntuu noista sanonnoista pitävän paikkansa, että maksaa mansikoita. Mm-hmm. Mansikat on ollut kuulemma paikoin aika kovaa hintaisia.
0: Ei se ole ihme.
1: Niin se maksaa mansikoita. Mm-hmm. Painonsa arvoisia kullassa.
2: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
3: Mikä juju tässä on? Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Näin sulan helteeseen!
2: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 29 minuuttia yli 6. Tässä on Kaija K. ja Kanarian lintu.

0: Tuoretta musiikkia Kaijakoolta, Kanarian lintuja. Jos satut muuten Kemin suunnalla liikkumaan tänään, niin siellä on Kaijan keikka.
1: Ja huomenna Olavi.
0: Noniin.
1: Kato, Suomi musiikki elää ja voi hyvin. Vilkas tapahtumaviikonloppu taas tässä edessä, se on aivan varma, koska heinäkuun viimeistä viikonloppua, tai no oikeastaan viimeistä viikkoa vietetään, huomenna se vaihtuu jo elokuuksi. Mitäpä maailmalla tapahtunut silloin, kun olemme pitäneet silmiämme kiinni ja nähneet unia? Muistatteko vielä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustaman rauhanneuvoston?
0: Hädintuskin.
1: Puhumme siis Israelin ja Gaasan välisestä sodasta. No se rauhanneuvosto on nyt päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoi tästä asiasta omassa somepalvelussaan. Trumpin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella, ei siis pelkästään Hamasia. Lisäksi Trump sanoi, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamas on riisuttu aseista. Useasti nämä on luokka yksipuolisia ilmoituksia, mutta myös Hamasin edustajat vahvistavat pääseensä sopimukseen ja tällä siis pyritään lopettamaan tämä pitkään jatkunut sota. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Tämä siis tämän yön tuoreimpia uutisia.
0: En vielä pidättele hengitystäni tämän edessä, mutta aika näyttää.
1: Se on kuitenkin askel oikeanpäin, jos näin tulee käymään.
0: Kotimaassa Joensuussa Rantakadun matkustajasatamassa kaksi poikaa oli torstai-iltana magneetti kalastamassa, kun magneettiin tarttui ruosteinen ammus. Näin kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Tästä epäilystä ammuksesta ilmoitettiin sitten saman tien sekä hätäkeskukseen että poliisille. Poliisi eristi ammuksen sijaintipaikan ja sitten kun sitä oli selvitelty, niin kävi ilmi, että kyseessä oli puolustusvoimille kuuluva ammus. Puolustusvoimien raivaajat sitten noutivat ammuksen myöhemmin hävitettäväksi ja sitten se eristyskin siellä matkustajasatamassa on purettu.
1: Niin jännä tietää, minkä koko luokan ammus se on ollut, että jos on joku kiväärin paukku, niin niitä nyt saattaa tipahtaa, mutta jos on joku järeämpi, niin sitten vaara on tietenkin ollut ihan todellinen. Enkä sano, että se pelkkä kiväärinkään panos mikään vaarato olisi, mutta magneettikalastus on kyllä mielenkiintoinen, koska koskaan et tiedä, mitä siihen voi tarttua.
0: Niinpä.
1: Joku tuollainen matkustajasatama, missä on vuosikymmeniä ihmiset liikkuneet ja laivat liikkuneet ja ihmiset kulkeneet laivoihin takaisin ja saattaneet heitellä tahallaan tai sitten pudottaa jotain, niin sieltä se sitten löytyy.
0: Joo, useimmiten ne on kai tommosia niin kuin pyöränraatoja ja ton tyyppisiä asioita, mitä sieltä löytyy, mutta se on ällistyttävän suosittua tuo magneettikalastus, samoin kuin se, no nyt ei ole vähän aikaa näkynyt niitä metallinpaljastin, jotka kulkee tuolla nurmikoilla niiden piippereiden kanssa.
1: Joo, tai uimarannoilla.
0: Niin.
1: Siellä etitään,
0: niin, totta. Joo.
1: Etitään kadonneita sormuksia tai muita. Mun täytyy myöntää oma tyhmyyteni, kun siis magneettikalastuksesta on puhuttu pitkä aikaa, niin mä jotenkin kuvittelin jollain putkiaivolla niin se niin, että sinne oikeasti pyydetään kalaa.
0: Aa, niin.
1: Että no, se on joku uusi, mistä minä näitä tiedän, jigihommia ja muita, niin sitten tajusin, kun näin tuossa kotiini lähellä eräällä sillalla, joen ylittävällä sillalla, siinä oli mies, joka laski semmoisen, siis nämä on valtavan voimakkaita magneetteja, että tämmöinen pyöränraatokin siihen tarttuu, että kyllä sitä niin kuin metalliromua tai muuta sieltä pohjasta etsitään.
0: Ootko lapsena sillä semmoisella, mikä sen nimi on, se semmoinen peli, missä on niitä kaloja, jotka aukoo suutaan ja sitten niitä yritetään sieltä saada vähän samantyyppistä.
1: Aikuisten versio siitä. Eräänä vappuna muistan ystäväni vaimon polkupyörä varastettiin ja epäiltiin, että se löytyy sitten siitä tuota läheisestä kanavasta ja lähdettiin sitä sitten ihan tämmöisellä niin kuin koukulla, isolla naarauskoukulla lähdettiin sitten sitä sieltä hakemaan, niin löydettiin me vissiin 10-15 pyörää, mutta ei sitä vaimon pyörää.
0: Niin.
1: Mutta siinä ne sitten ne vettyneet ja ruosteiset raadot oli siinä penkalla.
0: Joo, ja siis nykyajan versio tosta on sitten semmoinen sähköskuutti.
1: Joo.
0: Et mikä se on? Miksi pitää heittää asioita? Miksi pitää kaikki särkeä ja tärvellä?
1: Niin, siis polkupyörän varastaminen itsessään on ihan niin kuin näätämäinen työ. Mm-hmm. Niin sitten se vielä heitetään jonnekin joen pohjaan piiloon, että se omistaja ei varmasti saa sitä takaisin. Paheksun.
0: Hävetkää. Oho, sieltä lähtikin Anssi Kela. Ei se mitään, antaa Anssin tulla. Kello on 6.36. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua, studiossa Matti Ylönen ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta, jos siellä vasta heräilet. Mukavaa, kun oot tullut kuulolle. Miten sydämet toimii?

0: Yksi perimmäisistä kysymyksistä ei suinkaan ole se, että kuka keksi rakkauden, vaan se, että miksi sydän ei tottele järkeä. Ja siitä lauloi myöskin Anssi Kela.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Hella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Let's go, girls.

0: Billboard rankkasi tämän Shania Twainin Man I Feel Like a Woman vuoden 2022 parhaaksi karaoke-kappaleeksi. Ehkä se on samanlainen kuin Suomessa toi Paula Koivun ja Me aikuinen nainen, että se on parhaimmillaan silloin, kun päihtynyt nuori mies laulaa sitä siellä.
1: Kyllä, kavereiden kanssa.
0: Just niin.
1: Man I Feel Like Elias Paakkanen, kun katson näitä yölämpötiloja. Elias, melko lämmin ja kostea yö päättynyt.
2: No, pitää paikkansa joo, että meillä on aika tuommoista lämmintä ja kosteita ilmamassaa virrannut tuolta lounaan suunnalta, niin sen myötä tämä yökin on ollut hyvin lämmin ja sehän totta kai enteilee myös aika lämpöistä päivää.
1: Niin, eli hirveästi ei tarvitse auringon tehdä enää töitä, että päästään tuosta 20 asteesta. Oliko näin, että tänään jopa 30 astetta saattaa jossain idässä mennä rikki?
2: No, en sanoisi ehkä, että menee rikki, mutta voidaan päästä lähelle.
1: Hätyytellään.
2: Sanoisin, että semmoinen 28-29 astetta on niinku paikallisesti ihan mahdollista, mutta en usko, että ihan 30 päästään. Mm. Lähelle voidaan päästä.
0: No, useinhan tämmöiset lämpötilat enteilevät pienen pientä pauketta. Onko nytkin näin?
2: No joo, kyllä tuossa aikamoista rytinää on tänään tiedossa alkuun tuossa läntisessä Suomessa tuossa alkuiltapäivästä, ehkä paikoin jo aamupäivän puolella, ja säärintama kun etenee sitten Suomen yllä kohti itää tässä iltapäivän aikana, niin kyllä monin paikoin eri puolilla Suomea sitten ukkostaa ja sataa, ja ehkä ne kaikkein voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuu kuitenkin sitten tuohon maan keski- ja pohjoisosan ylle, että etelä jäisi näin näkymin vähän vähemmälle, mutta kyllähän Ilmatieteen laitos kuitenkin on nyt koko maahan antanut noista ukkospuuskista varoituksen, että tuo ilmamassa on kuitenkin hyvin ukkosherkkää ja kyllä ne on käytännössä mahdollisia koko Suomen alueella.
1: Mm. Niin kun täällä on paikotella jopa rajusta ukon ilmasta, niin mistä siinä oikeastaan silloin varoitellaan? Onko se just se tuuli, että ne puuskat on niin voimakkaita ukkosessa vai mikä se vaara siinä oikeastaan sitten on?
2: No, se on oikeastaan vaan se tuuli, että se nimitys raju ukonilma on ehkä vähän harhaanjohtava sille varoitukselle, että siinä ei varoiteta salamoinnista, ei ukkosesta, siinä varoitetaan siitä, että se ukkoskuuro yhteydessä voi tulla voimakkaita tuulenpuuskia. Se on se varoitettava asia siinä.
0: Mm. Sä eilen vähän sitä sanoit, että tämä on ollut vähän vaisu ukkoskesä, että ei ole kauheasti räiskynyt, mutta nyt sitä ilmeisesti olisi sitten luvassa, että ilmeisesti sitä salamointiakin on ihan kunnolla tulossa.
2: No joo, nyt on sen verran energiaa tuolla ilmakehässä, että kyllä voi ihan useita tuhansia salamoita tämän päivän aikana tulla, että nyt taisi olla suunnilleen 2500 salamaa on niin kuin tämän kesän osalta se päiväkohtainen niin sanottu ennätys, että siihen ei tavallaan edes paljoa vaadi, että se tänään menee sitten kuitenkin rikki. Normaalistihan heinäkuun aikana keskimäärin tuli se semmoinen 36 000 salamaa kuukaudessa ja nyt meillä on tullut vaan semmoinen reilu 9 000. Mm. Kyllä tässä aika jäljessä ollaan, että vaikka tulisi 20 000 salamaa tämän päivän aikana, niin silti jäädään alle kuukausi keskiarvoin.
1: Niin, huomenna ollaan jo elokuun puolella. No, tänään on perjantai, no niin. Viikonloppu edessä. Monilla on varmasti kesäisiä menoja. Minkälaisena se sää jatkuu sitten, kun tuo ukkosrintama tuosta itään väistyy?
2: No, vähän rauhallisemmissa merkeissä ja aika aurinkoistakin on viikonlopulle tiedossa suureen osaan maata. Tuossa on edelleen jotain pientä sadekuuron riskiä ja kyllä siellä joku yksittäinen salaamakin voi vielä viikonlopunkin aikana välähtää, mutta aika tuommoista rauhallista ja ihan suht lämmintä, että semmoista 20-25 astetta suunnilleen. Ehkä Pohjois-Lapissa nyt on vähän viileämpää. Ja voi olla, että huomenna Itä-Suomessa vielä menee paikotellen se helleraja rikki, mutta sunnuntaina ei kyllä todennäköisesti enää mene.
0: Mm. Tietysti mitä pidemmälle mennään, niin sen epävarmemmiksi nuo ennusteet muuttuu, mutta miltä se, niin kuin, onko tässä joku käänne taas tulossa, että tämän lämpimän viikonlopun jälkeen sitten viilenee ensi viikoksi, tai onko jotain tämmöisiä viitteitä ilmassa?
2: No joo, kyllä se tuossa maanantaina näyttäisi vähän taas viilenevän ja epävakaistuvan lisää, että tuossa ensi viikolla monin paikoin tuommoista sadekuuroa taas olisi tiedossa ja vähän vaihtelevaa pilvisyyttä, tuommoista hyvin vaihtelevaa epävakaista säätä, että ei tässä nyt näytä siltä, että tulisi mitään pidempiä lämpöputkia vieläkään.
0: Mm. No, sanoit jo tuosta ukkosvaroituksesta ja ilmeisesti tällä hetkellä näyttää Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla siltä, että tuuli on merialueella myöskin sangen navakkaa, niin liittyykö se nimenomaan noihin ukkospuuskiin vai onko siellä jotain yhtäjaksoisempaa, kovempaa puhuria meneillään?
2: No siellä on näitä huomautuksia veneilijöille tästä keskituulesta, että se on ehkä tämmöistä yhtäjaksoisempaa tuulta, mutta sitten siellä on myös lisäksi tämmöinen varoitus kuin ukkospuuskia merialueella, niin siellä on sitten myös mahdollisia tämmöiset puuskat ukkosen yhteydessä.
1: Katala, jos et enää laivalla, niin itse kyselee täällä aivan naama valkoisena.
2: No niin, joo. Niin.
1: Tiekäs korkeita aaltoja sitä tulee.
0: Se on kuin iso vene, niin se ei haittaa niin paljon. Mutta nämä on siis asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon tänä viikolla, kun menojaan suunnittelee. Kiitos oikein paljon Elias Paakkanen ja oikein hyvää heinäkuun viimeistä päivää sinne.
2: Kiitos samoin sinne.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: maailman pienin big band, Don Johnson Big Band ja Road. Ja koska saksofonin soittaja pitää aina mainita, niin tässä se oli Pekka Mikkonen.
1: Hyvä Pekka.
0: Yes.
1: Elias siis ennustaa, että tästä päivästä saattaa tulla kaikkein salamoivin tänä kesänä, koska olemme tilastojen perässä tai tilastoja jäljessä ja iso ukkosrintama lännestä lähestyy. Nyt on hyvä palauttaa mieliin ne vanhat kunnon mummolan konstit. Mitä tehdään, kun ukkosrintama lähestyy? Mm. Kaikki töpselit irti seinästä.
0: Joo.
1: Kellarin piiloon.
0: No, nimenomaan pois ikkunan äärestä.
1: Joo, nämä on sinänsä huvittavia, mutta edelleen ihan päteviä. Varsinkin haja-asutusalueilla nämä, että otetaan sähkölaitteet pois seinästä ja TV-antennikaapelit ja kaikki irti. Ja tämä oli mulle uutta tietoa, mikä paljastui tästä kotilieden tekemästä ukkosjutusta, että esimerkiksi vesihanoja pitää välttää.
0: Joo, siis tämä on niinku jälleen kerran uusi pelko nyt niinku vapautettu, koska suihkussa ei saisi käydä ukkosaikaa. No en tiedä, tulisiko muutenkaan mieleen mennä juuri silloin, mutta et se saattaa se salama tulla sieltä vesijohtoja pitkin, niin aika kammottavaa.
1: Kyllä, ja nämä sähkölaitteet on siinä mielessä myöskin hyvä ottaa, vaikka ukkonen ihan sinne päällä ei olisikaan, koska sähköverkkoja pitkin saattaa jopa kilometrien ajan kulkea, ja jos ei nyt itselle mitään satu, niin se saattaa ainakin rikkoa näitä sähkölaitteita, jos tulee virtapiikki sinne.
0: Mm. Pallosalamoista liittää aina polemiikkia. Tiede ei ole edelleenkään pystynyt todistamaan olemassaoloa, mutta silminnäkiä havaintoja on aina paljon. Ilmeisesti siis liikkuu kokemusten mukaan hitaasti, joten sitä on mahdollista väistää. Huomautetaan vielä, että pallosalamaa ei kannata yrittää koskettaa. En tiedä, miten se tulisi mieleen sitten.
1: Niin. Kyllä mä juoksisin karkuun, jos se kerta liikkuu hitaasti.
0: Joo. Kaija Kärkinen, Hullu yö, sen jälkeen kello 7 uutiset ja aamun ensimmäinen urheiluradio niin ikään.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta sosiaalisen median palvelussaan. Presidentin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamas on riisuttu aseista. Hamasin edustajat vahvistavat päässensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat odottavat rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Italia ja Espanja ovat ajautuneet törmäyskurssille siirtolaispolitiikasta ja Italia haluaa erottaa Espanjan Schengen-sopimuksesta. Schengen-sopimus takaa ihmisten vapaan liikkumisen 29 maan alueella. Italian pääministeri Giorgia Meloni on vaatinut Schengen-sopimuksen jäädyttämistä tai Espanjan poistamista alueesta. Myös Italian varapääministeri ja ulkoministeri ovat esittäneet saman vaatimuksen. Italian johtavien poliitikkojen mukaan hallitsematon maahanmuutto on uhka Euroopan rajojen turvallisuudelle. Kuluneen viikon aikana Espanjalle kuuluvaan Seutan kaupunkiin on saapunut uimalla yli 1500 siirtolaista Marokosta. Uusi eläinten hyvinvointilaki on luonut erikoisen tilanteen. Aaseja on Suomessa liian vähän. Laki määrää, ettei aasia saa pitää ilman lajitoveria, joten kymmenet tilat etsivät nyt aaseilleen seuralaisia. Aasia on tuotu ulkomailta tämän vuoden alkupuoliskolla enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Laki on herättänyt hämmennystä, sillä aaseja on totuttu pitämään ponien kanssa. Riina Kasurinen jatkaa.
2: Kun savonlinnalainen Joona Immonen päätti ostaa itselleen kaksi aasia, paljastui erikoinen asia. Niistä on Suomessa pulaa. Etsinnöistään huolimatta Immonen ei löytänyt kotimaasta aaseja.
3: Hollannista ne tuli. Suomesta ei yksinkertaisesti löytynyt. Vaikka niitä olisi myynnissä, niin se voi olla, että ne ei ole julkisessa myynnissä. Ne ei välttämättä mainosteta samalla tavalla kuin hevosia.
2: Syynä aasipulaan on uusi eläinten hyvinvointilaki. Se vaatii, että aasilla pitää olla seurana oma lajitoveri. Tähän saakka yksittäisiä aaseja on pidetty usein hevosten kanssa, mutta enää se ei riitä. Useat kymmenet aasinomistajat etsivät nyt kavereita aaseilleen. Aaseja on tuotu ulkomailta tänä vuonna jo nyt enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Joona Immonen.
3: Sitten pitää olla jonkunlainen joku välittäjä, ellei sitten itse halua matkustaa ulkomaille johonkin paikkaan, missä on aaseja ja tuoda sitten itse.
2: Uuden lain taustalla on tutkimustieto, jonka mukaan aasin käyttäytyminen on niin erilaista verrattuna hevoseen, että lajit eivät koskaan voi ymmärtää toisiaan täysin. Eläinten käyttäytymisen maisteri Verna Vilppulan mukaan pitkään ilman aasikaveria eläneet yksilöt eivät välttämättä enää edes osaa olla aaseja.
4: Aasi ei ole sitten kehittänyt aasien sosiaalista kieltä, vaan se voi puhua ehkä paremmin jopa hevosta, mutta tietysti tulevaisuudessa toivoisi, että ne kaikki aasit pääsisi kehittymään aaseiksi aasien kanssa.
2: Aasien omistajilla on 2 vuotta aikaa etsiä aasilleen kaveri. Jos se ei onnistu, oma aasi täytyy siirtää asumaan tallille, jossa on muitakin aaseja, tai siitä täytyy luopua.
3: Vaikea mun olisi kuvitella kumpaakaan näistä niin kuin yksin täällä.
1: Huomenna aaseihin pääsee tutustumaan ympäri Suomea aasitilojen avoimet ovet -tapahtumassa. Ja sitten sääennusteeseen. Maan etelä- ja keskiosassa aamulla selkeää tai puolipilvistä, päivällä lännestä alkaen sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla säärintama on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo vähenevää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 21–27 astetta. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä, päivällä on tilapäisesti enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 16–26 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
0: Ja oikein mukavaa perjantai-aamua Urheiluradiosta. Toimittajana on Bettina Törnvall. Suomen MM-ralli Jyväskylässä pyörähtää tänä aamusta todenteolla käyntiin. Hyundai-kuljettajat Adrien Fourmont ja Thierry Neuville nappasivat kärkisijat eilisillan avauspätkällä, eli Harjun yleisöerikoiskokeella. Toitan Sebastian Ogier ja Elvin Evans jakoivat kolmannen sijaan 1,2 sekuntia kärjestä. Ja Suomen Sami Pajari oli kuudenneksi nopein ja hän jäi 1,9 sekuntia kärjestä. Pajari uskoo, että tämän päivän kolmas erikoiskoe eli sydänmaa on yksi ratkaisupaikoista.
5: Pitää olla kyllä todella hereillä ja se on semmoinen paikka, missä voi onnistua ja saa tehdä niin kuin jopa eroja. En nyt puhuisi ehkä ratkaisupätkästä, mutta yksi niistä avaintekijöistä, missä niitä eroja voi mahdollisesti tehdä. Ja kyllä mä sanoisin myös se loopin viimeinen hohonpätkä, niin sekin on uusi kaikille. Ja vaikka se on lyhyt, niin se on todella tekninen ja kapeita paikkoja paljon ja näin. Niin se on taas hyvin erityylinen kuin moni muu pätkä tässä kilpailussa. Et sielläkin voi taas tulla jotain eroja, vaikka pituuden puolesta se onkin lyhyempi kuin moni muu.
0: Ja päivän ensimmäinen erikoiskoe laukaa yksi starttaa 8.44. Ja rallia seurataan tietenkin hetki hetkeltä Yle sovelluksessa ja verkkosivuilla sekä Ralliradion puolella kello 8.07 alkaen Areenassa. Kolme Veikkausliigan joukkuetta selvitti tiensä jalkapallon konferenssiliigan kolmannelle karsintakierrokselle. Turun Inter otti 2-0 yllätysvoiton turkkilaisesta suurseurasta Başakşehir'istä ja eteni jatkoon yhteismaaliin 3-1. Myös Tampereen Ilves eteni jännitysnäytelmän jälkeen seuraavalle kierrokselle kaadettua islantilaisen Sjarnan rangaistuspotkukilpailussa 5-4. Ja niin ikään HJK eteni eurokentille jatkoon voitettuaan pohjois-irlantilaisen Coranin yhteismaaliin 8-0. Ja HJK vei toisen osaottelun maalin 3-0. Jatketaan urheilun parissa kello 9 uutisten jälkeen.
6: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.
7: Ralli huomenta. Studiossa Anu Rummukainen ja
8: Ari Velling.
7: Kuten Bettina Törnvall tuossa ansiokkaasti totesi, niin Ralliradion lähetys starttaa varsinaisesti kello 8.07, mutta tässä mennään tunti ralli huomenta. Ja jotta ei unohdu, niin pitää sanoa, että jos olet aikeessa mennä tuonne rallia tänään seuraamaan tai viikonloppuna, etkä vielä omista rallipassia, niin ennen kello 8 tarjoamme sinulle oivallisen mahdollisuuden.
8: Meillä on sinulle kiperä visa. Ja kun vastaat meidän kysymykseemme oikein, he lähtää sinulle rallipassi, jonka voit nyt sitten käyttää tänä viikonloppuna. Ihan mille EK:lle haluatkaan mennä, niin sillä ovet ja portit aukeavat.
7: Olemme muistuttaneet sinua tästä asiasta. Ja kuinka ollakaan, Sani laulaa, muistuta mua.

0: aikakoneen kaikuja. Sani, ja muistutan, mua kävi tässä biisin aikana keskustelua siitä, että onko aikakoneen, vaan Sanin, muistutan mua, onko tämä ralliradio biisi, ja olin sitä mieltä, Anu, että tämä on semmoinen aamun avaus ralli huomenessa. Aamurallibiisi, mutta ei ehkä sitten vähän tuolla tuonnepana.
1: No ei ole kyllä tuonnepana. Kyllähän tämä tempo on, hei, pikkasen hidas ralleihin.
0: Ei alkanut niin kaasujalka painumaan.
1: Ei ala kyllä menemään niin kuin nilkka suoraksi tämän tahdissa. Eihän. Vai rupeisiko tanssittaa?
0: Tehdään tämmöinen päätös. Anu, puhutaanko Laukkaan erikoiskokeesta vai puhutaanko vähän ennen siitä, että millaisiin ennakkoasetelmiin sinne lähdetään?
1: Onko tämä kyllä vai ei kysymys?
0: No sä saat päättää, kun se on tämä tulospalvelu tai tämmöinen tietopankki tässä
1: lähetyksessä. Tähän päivään me lähdetään asetelmissa, jotka ovat sellaiset, että hirveät odotukset meillä on, kauheat odotukset kaikesta, mitä kaikkea jännää tänään tapahtuu, koska 9 EK:ta. Eilen oli tuttuun tapaan Harju erikoiskoe.
0: Ja siellä erot eivät olleet sangen suuria.
1: No eihän ne osaa. No eihän ne ole sangen suuria. Sieltä on Furmoa, oli ykkönen, Neville, sitten Evan, Osier ja Katsuta, Pajari, Sulberg, Lappi. Mut erot tosiaan aika lailla pieniä, koska eihän näissä ole juurikaan eroja.
0: Mutta tänään mennään täysillä ja Laukaan erikoisko. Ensimmäinen auto starttaa 8.44. Kerrotko Anu hieman tästä erikoiskokeesta?
1: No Laukaahan on tuttu. Niin kyllä, siinä ei ole. Nythän on, niin tänä vuonna on Sydänmaa, on se uusi, ja siitä nyt on, esimerkiksi Jari-Matti Latvala on sanonut, että hei, sinne kannattaa mennä katsomaan, että se on mielenkiintoinen, se on suosittelu, ja Pajari on sanonut, että siellä saatetaan takoa niitä eroja, että ei välttämättä ratkaiseva, mutta siellä voi tapahtua.
0: Tänään tapahtuu monenlaista, kuten siis jo mainittua, erikoiskoe 2, Laukaa, joka ajetaan sitten erikoiskoe 6 uudestaan, mutta ensimmäinen auto Laukaan erikoiskokeelle starttaa kello 8.44 ja erikoiskokeen pituus on 18,16 kilometriä. Se on uusi erikoiskoe tässä muodossa.
2: Good morning, rally fans. This is Rally Radio Morning Show with Anu and Ari.

0: Levi and the Leavings. Joo, Jyväskylän kadut näyttivät olla aika täynnä. No ei täynnä, mutta Jyväskylän kaduilla näkyi tuossa aamuvarhaisella paljon jo ralliin matkaa ja oli sen näköistä paka-asiaa ja varustelua, että sille ollaan metsään menossa.
1: Niin, kylmälaukkuja ja reppuja ja tuoleja ja kaikkea on mukana. Ja
0: taisi jollakulla olla joku virkistä juomakin siinä kädessä jo tähän aikaan aamusta.
1: Niin, en tiedä oliko se päivä ensimmäinen vai ihan viimeinen.
0: Energiajuomaa. Anu, mitä sanot, otettaisiko jonkunnäköisiä katseluvinkkejä joltakulta, joka tietää vähän asioista? Mitä sanot?
1: No, voidaan sitä ammattikatsojaksi, en kyllä häntä tituleeraisi.
0: Kuka hän on?
1: No kuunnellaan. Kyllä varmaan ehkä joku äänestä saattaa tunnistaa.
2: No sanotaan, että siellä on nyt uusi erikoiskoe numero 4 Sydänmaa. Siellä on paljon hyviä katselupaikkoja, semmoisia peltoaukeita ja semmoisia niin kuin kääntyviä paikkoja. Et siellä on niin kuin monet, voisin sanoa, että sinne kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan, että se on siellä varmasti yhden parhaimmat rallin katselupaikat. Sitten tosin totta kai Himos. Toivotaan, että porukka ehtii myös Himokselle. Se on, siellä on paljon hienoa. Ei tarvitse välttämättä kaikki olla siellä laskettelun rinteessä, jos vaan menee sinne alkupäähänkin, niin siellä on hienoa isoa tietä ja hyviä paikkoja. Et mun mielestä se, että nyt on uusia erikoiskokeita, niin se on myös uusia katselupaikkoja ja se luo mun mielestä tietyllä lailla mielenkiintoa. Ja kuljettajat, kun ajaa uusia erikoiskokeita, niin yleensä myös aika erot saattaa olla vähän isompia.
3: Hello Rally fans! You are listening to Morning Show with Anu and Ari.

0: Stereo Love, Edward Maja. Ja siinä edellä kuulimme Jari-Matti Latvalan katseluvinkit tähän päivään. Ja kerrotaanko Jari-Matista, Anu, vähän jotain muutakin tälle päivälle?
1: Jari-Matti starttaa tänään 33. autoon Latvalan autokunta. Ja me eilen niin puhuttiin sanaselittämisestä siitä, että me puhutaan paljon käsillemme, niin kuin rallikansa puhuu, selittää maat ja taivaat, mutta aina ei tuu sitä oikeaa sanaa. Se on ihan kielen päällä. Siinä se on, kun saisi se sanottua. Niin ollaan pelattu Aliasta.
0: Niin. Sanan selityspeli, jossa pitää selittää tällä kertaa ehkä jotenkin autoiluun liittyviä sanoja yllättäen.
1: Mm. Ja kuunnellaan nyt tänne kahden puheammattilaisen selitykset, Joni Pakarinen ja Vesa Vimperi.
0: Niin, Joni Pakarinen, reppari, ja sitten meillä on näitä tuottajia eri portaisia. Meillä on tämä seniorituottaja Arvo Vuorela ja sitten meillä on tämä juniorituottaja Vesa Vimperi, ja jälkimmäinen heistä on tässä kaverina, ja tässä mennään.
2: Kierto, kanki. Ei pako, vaan putki.
3: Imu.
2: Ja siihen perään.
3: Imuputki.
2: Mikä on salkku?
3: Imusarja.
2: Ja sitten kun on ripuli, niin sulta perä puolelta, niin
3: mitä ripuli perä puolelta?
2: Niin kuin paskalta. Tämä on semmoinen, ei tiivis, vaan mutta jotain nestettä tulee läpi, niin sitä
3: tihkuu.
2: Toinen sana.
3: Valuu. Vuotaa. Vuoto.
2: Se oli se.
3: Mitä se lähit ripulista sitä selittää? Aika kaukaa. No niin, sitten kun mennään. No niin, eli siis mä en saa sanoa kumpaankaan sanaa tässä. No niin, nyt kääntyy. Nyt on tää ekaan paha, mutta mä en tiedä yhtään mikä tää. No niin, saaks sanoa ohi? Tää on ihan mahdoton. Siis, mikä on semmonen, mitä pitää välttää ruuassa?
2: Suolallista.
3: Rasva.
2: Joo.
3: Ja siihen sitten toinen sana.
2: Imu. Rasvaimu.
3: Sano muita, se on yhdys sana.
2: Rasva, palo.
3: Tämä on semmoinen niin kuin, ei tippa, mutta rasva.
2: Rasva tippa. Rasva.
3: Yksi kirjain tipasta.
2: Eka kirjain. Rasva nippa.
3: Joo. Mulla on mitään kärryä, mikä se on.
2: Joo. Aika tekninen sana.
3: Sitten on niin kuin piuhassa, on se uros, pää.
2: Niin just se, mutta sitten mikä se on se?
3: Liitin, narsliitin.
2: Just.
3: Jumala on. Ja sitten pitää autolle tehdä semmoinen tietty toimenpide, ennen kuin se voidaan
2: varsinaisesti ottaa käyttöön.
3: Mikä niin
2: kuin auto on
3: ensihuolto. Ensihuollettu.
2: Auto on niin kuin
3: käyttöön ottaa.
2: Joo, siihen
3: sisäajo.
2: Joo.
3: Aika hyvä.
2: yllättävän hyvin meni.
3: Mikä tämä on?
2: Siis Rasmanin panka tässä semmoinen, siis mikä on semmoinen niinku ruuin näköinen juttu, missä on niinku semmoinen niinku venttiili. Siihen niinku truutataan niinku rasvaa, vaikka siis onkin tämmöisiä kaivinkoneen niinku näihin sylintereihin.
3: Mä en tajua tota vieläkään, mutta me saatiin aika nopeeta niinku kasaan.
2: Joo. Tää oli vähän tää vuoto, kun mä oikein niinku.
3: Se lähti vähän kaukaa.
2: Mä ajattelin, niin verenvuoto.
3: Niin. Mutta sitten tuo, aika hyvä mun
2: tää
3: mielestä.
2: Tässä mä oon vähän ylpeä.
3: Joo, tää oli, tää narsliito oli kova.
2: Mutta toi oli, sen tiedä kukaan keksinyt, mutta raspanippa on niin kova sana.
3: Siis tää oli ihan käsittämätön sana, jota mä en ole ikinä elässäni edes kuullut.
4: Hello Rally fans, you are listening to Morning Show with Anu and Ari. And like Mario Andretti said, if everything seems to be under control, you are not going fast enough.

0: Vuoro on Yle Uutisia Keski-Suomesta. Minä olen Riikka Niutanen. Hyvää huomenta. MM-ralli on vetänyt Jyväskylään suuren määrän takseja muualta Suomesta. Taksitoiminnalla ei ole aluerajauksia, joten tarkkaa tietoa kaupungin taksien määrästä ei ole. Jyväskylän aluetaksin toimitusjohtaja Petri Palviainen arvioi, että Jyväskylässä taksien määrä on MM-rallin aikana jopa kaksinkertaistunut. Normaalisti Keski-Suomessa on ajossa 400–500 taksia. Taksitoimijoita on moneen lähtöön, joten asiakkaan kannattaa tunnistaa auto, jonka kyytiin nousee. Taksin kuljettajilla olisi löydyttävä luvat henkilöliikenteeseen sekä virallinen kuljettajakortti. Jos ei taksilla, niin sitten bussilla. Paikallisliikenteen bussimatkan mobiililippujen hinnoissa on isoja eroja. Jyväskylän seudulla voi paikallisliikenteen bussimatkalle ostaa mobiililipun useammalla eri sovelluksella. Yhden matkan hinnassa voi olla jopa 40 sentin hintaero riippuen siitä, millä sovelluksella sen maksaa. Sovelluksen ylläpitäjä voi lisätä lipun hintaan maksutapalisän, jonka summa riippuu siitä, maksaako pankkikortilla vai vaikkapa puhelinlaskulla. Jyväskylän seudun joukkoliikenne on osana Valtti-lippujärjestelmää monen muun kaupunkiseudun kanssa. Valtti-sovelluksessa linkkimatkan mobiililipusta ei oteta ylimääräisiä maksuja. Keski-Suomessa on tällä hetkellä suojeltu luontoa yli 50 000 hehtaarilla. Metsähallitus ylläpitää verkossa suojelualuetilannepalvelua, jossa voi tarkastella suojelualueiden ajantasaisia pinta-alatietoja ja sijainteja kuntatasolla. Keski-Suomessa eniten suojeltua pinta-alaa löytyy Pihtiputaalta. Siellä on suojeltu yli 6000 hehtaaria.
1: Siinä kuulimme uutiset Keski-Suomesta ja niitä jälleen kello 9.30. Riikka Niutanen toimitti.
2: Meillä olisi aika katsella vähän rallipassiasioita.
1: Pitäisikö meidän mennä tästä kuule, Anu, suoraan kilpailuun?
2: Kannatan tätä suuresti.
1: Tämä näyttää siltä, että meillä on tässä pieni tekninen ongelma, ei saada musiikkia soimaan, niin, mutta sehän palvelee meitä hienosti, koska
2: meillä on hyvä aika
1: suoraan kisaan, jos me päästään noihin kisaäänin käsiksi. Toivotaan näin.
2: No niin.
1: Täällä on rallipassi.
2: Mahtava rallipassi.
1: Tällainen hieno kuori, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin loppuihin erikoiskokeisiin, ja niitä on paljon. Ja taitaa muuta puhelin soi jo täysillä.
2: No niin, mahtavaa.
1: Siellä on tietäjiä.
2: Tietäjiä on. No niin, hauskaa ottaa tässä nyt yksi vastaus, kun kysymystä on heitetty.
1: No niin.
2: Joo, mutta nythän meillä on juhlavuosi, eli rallin 75 vuosi. Ja Ralliradiolla on pitkä historia ja meillä on myös useita kanava-ääniä, jotka muistetaan sieltä, sinivalkoisia ääniä. Ja vuonna 1988 Yle rinnakkaisohjelmalla tunnettu Raimo Höyry Häyrinen haastatteli Markku Alenia. Ja silloin puheenaiheena oli kilpakumppanin tilanne. Ja olemme piipanneet Raimon puheesta sen, mitä hän sanoo Alenille ja sitten toisaalta Alenin vastauksesta. Tämän voi arvata tai tämän voi tietää.
1: Voiko tämän tietää? No,
2: kyllä, tämän no voi niin, tietää.
1: Joo, ainakin suurimman osan tästä voi tietää. Eli siis, seuraavassa kuulemme ääninäytteen. Vuonna 1988 Ylen rinnakkaisohjelmalla Raimo Höyry Häyrinen haastatteli Markku Alenia. Puheenaiheena oli kilpakumppanin tilanne. Tästä on piipattu kaksi asiaa, mitä ne ovat, mitä Höyry sanoi Markulle ja mitä vastauksessaan Aleen totesi.
3: Markku!
4: Joo, mä oon sori Juhan puolesta, että mun mielestä me oltais saatu tänään aikaiseksi ja kaikin puolin, että toivotaan, että meikäläinen pääsee maaliin, koska me ollaan kummatkin ajettu fantastisesti, että pitkä matka vielä, mutta katsotaan hei. Sori Juhalle.
1: Sori Juhalle.
2: Sori.
1: Eilisen perusteella on pakko sanoa, että meillä oli tämä kisa valmiina, mutta Anu oli sitä mieltä, että pikkusen vaikeutetaan vielä. Tämä on helppo. Onko tämä nyt jo liian vaikea?
2: Ei. Okay. Ei ole. Mä sanon, että ei ole, kun aina ensimmäinen soittaja tietää, on se meidän vanha nyrkkisääntö.
1: Kerrotkaan uusen oikean puhelinnumeron ilman seiskoja tänään.
2: Joo, ilman aivopieruja tänään, eli nyt jo jännittää. 014-44-993. Eikö vaan?
4: Joo, mä oon sori Juhan puolesta, että mun mielestä me oltais saatu tänään aikaiseksi ja kaikin puolin, että toivotaan, että meikäläinen pääsee maaliin, koska me ollaan kummatkin ajettu fantastisesti, että pitkä on matka vielä, mutta katsotaan hei. Sori Juhalle.
2: Eli 014-44-44-993 ja oikeasta vastauksesta rallipassi.
1: Ja nyt on kuule linjat hiljaisena, kun pistettiin tämä kesä käyntiin. Oli linjat kuumana ennen kuin annettiin tämä kysymys, mutta joo.
2: Höyry sanoi Markku Alenille?
1: Todetaan tässä välissä tekniikan puolelle, että täällä näyttää kaikki taas toimivat. Rauhamaassa. Ihan. Saamme myös musiikkia ulos, mutta emme halua sitä nyt soittaa, koska meillä on kisa käynnissä. Ja puhelin välkähti, mutta siellä tultiin katuma päälle. Nyt on oivallinen tilanne soittaa ja saada rallipassi, jos oikea vastaus tulee, mutta vielä ei. Kuunnellaanpas kerran vielä Raimo Höyry Häyristä ja Markku Alenia.
4: Markku! Joo, mä oon sori Juhan puolesta, että mun mielestä me oltais saatu tänään aikaiseksi ja kaikin puolin, että toivotaan, meikäläinen pääsee maaliin, koska me ollaan kummatkin ajettu fantastisesti, että pitkä on matka vielä, mutta katsotaan hei. Sori Juhalle.
1: Sano Markku Alen vuonna 1988.
2: Mitä tapahtui vuonna 1988?
1: Ja nyt on soitettu numeroon 014-44-44-993 ja Kempä siellä soittaa. Hän tuli katuma päälle, mutta otetaan seuraavaa. Onko siellä valmiina?
2: No niin, hyvää
1: ei
2: huomenta.
1: Ole vielä. Ei ole vielä soittajia. Vielä. Joo.
2: No niin.
1: Soittakaa reippaasti. Kyllä tähän voi arvatakin ihan oikein.
2: Arvata voi.
1: Jos pääsee niin kuin suurin piirtein ne sanat, mitä kaivataan, niin kyllähän sitten saatamme olla armollisia.
2: Ehkä.
4: Markku! Joo, mä oon sori Juhan puolesta, että mun mielestä me oltais saatu tänään aikaiseksi ja kaikin puolin, että toivotaan, että meikäläinen pääsee maaliin, koska me ollaan kummatkin ajettu fantastisesti, että pitkä on matka vielä, mutta katsotaan hei. Sori Juhalle.
1: Huomenta, Kempä soittelee. Terve, olet linjoilla. Kuka siellä?
3: Satu.
2: No terve. Huomenta, Satu. Oletko kahtelemassa rallia?
3: Joo, pieni juu täällä katsellaan. Ehkä jossain vaiheessa yritetään mennä tuonne Västilän pätkälle.
1: No niin, täältä saisit passin sitten vaikka kaverille.
3: No niin.
1: Mitäs Veikka?
3: Joo. Se kysyi tämmöisen näin, Markku Alen, kun olette sekuntitaastelussa ja olette aivan limitillä, niin minkälainen sana se kilpailu on teille?
2: Joo, ja mitä Alen vastasi?
3: No nyt tuli paha, mä sitä äsken jo tuossa mietin, mutta nyt mun täytyy siis, nyt meni mulla toi sitten ohitte.
2: Joo, se alkaa, Markku Alen sanoi, että meillä olisi ollut, ja sitten jotain on
1: kaksi sanaa.
2: Jotain on jäänyt pois, mutta valitettavasti tämä ei ollut, Satu, oikea vastaus, mutta erittäin hyvä arvaus.
1: Kiitos soitosta, Satu. Soittele vaikka.
3: Mä kokeilen uudestaan.
1: No annapa mennä samaan syssyyn nyt sitten, kun ei ole seuraava soittaja linjalla.
3: Joo, no niin moi.
2: Moikka moi.
1: No niin, joo. Satu hyppäsi sieltä pois. Soitelkaa ihmeessä. Kyllä tätä kannattaa arvatakin. 014-44-993 on tämä numero ja ottaa sieltä seuraava kisaa ja terve, Kenpä siellä.
5: Janne soittelee täältä Laukaan pätkän parkkialueelta 5. Meillä on parkkialue 5 täynnä.
2: Jahas, kiitoksia tiedosta.
1: Siellä ei ollut kilpailuvastausta, vaan siellä oli muuta tietoa. Kukapa soittelee siellä?
6: No, Arttu soittelee täällä.
1: Moro, Arttu.
2: Terve. Mistäpä soittelet?
6: No, Viitasaarelta.
2: No niin, mennäsitko katsella ralleja?
6: No, mahdollisesti. Jos osuu oikein.
1: Passi helähtää. No niin. Joo, mutta mitä vuonna 1988 sanottiin?
6: No, mä muistelisin tällä lailla, että siinä on ollut tiukka kamppailu Juhalla ja Markulla. Mä en muistele, kun en ole itse elänytkään vielä silloin, mutta on niin kuin jotakin nähnyt. Ja olisiko se Juha sitten kaatanut sen auton siellä lankamaalla? Ja en muista, mitenkä se Häyrynen tarkasti sen sanoo siinä, mutta että olisiko sinne liittynyt siihen, että se Juha kaatui sen auton sillä lankamaalla. Ja Markku sitten sanoi, että oltaisiin voitu saada kaksoisvoitto.
2: Nyt on muuten todella hyvin pähkäilty tämä.
1: Hyvin oot jäljellä.
2: Joo, jäljellä Markku. Olet, mutta vielä ei ollut oikea vastaus, mutta nyt

0: muistulaa ja logiikkaa, että mitä silloin 88 tapahtuikaan?
1: Kyllä. Kuka soittelee siellä?
2: No niin, Satu, nyt mä muistin, mitä se Markku Alene no niin vastasi, että tämä on raakaa sotaa.
1: Raakaa sotaa.
0: Ei, kiitoksia Satu, mutta kiitos, se ei ollut Satu oikein, eikä muuten ollut se eka, mitä Raimo Höyry Häyrynen niin sanoi. Niin
1: siellä oli, Artulla oli tosi lähellä. Kuka soittaa siellä?
0: Joo.
3: Moro, moro.
1: Moro, kuka siellä?
3: Mikuel.
0: No morjesta.
1: No niin.
0: Mitä veikkaset?
3: No mä veikkaan, että siinä Kankkunen keskeytti ja Ale sanoi, että harmittaa Kankkusen puolesta, kun joutui keskeyttämään, että toivotaan, että itsekin pääsee nyt vielä maaliin kuitenkin.
0: Nyt oltiin tosi lähellä.
1: Joo, se jälkiosa.
0: No ei ollut vielä, niin vielä aivan, mutta joo, nyt oltiin jo aika lähellä. Aleen ei ihan vastannut.
1: Siinä on semmoista substantiivia ja adjektiivia toisessa joo järjestyksessä. Adjektiivia ja substantiivi siinä. Kaksi sanaa siinä toisessa.
0: Nyt joo on.
1: Otetaan tuosta seuraava. Kukapa soittaa?
4: Marjossa, se on Jami täällä Laukaa ykköseltä.
0: No
4: Jami,
0: terve. Moi.
4: Joo, eli vuosi 88 kyseessä, niin toimittajahan kysyi siinä Alenilta, että hei, millainen fiilinki nyt tosiaan, kun Juha keskeytti. Ja villi veikkaus olisi, että Aleni sanoisi, että hänen mielestä heillä olisi ollut Juhan kanssa reilu kautta rehti kilpailu, koska silloin Kankkunen keskeytteli moottoririkkoon EK34 Lankamaa.
0: Aa, hei. Nyt on mahtavia vinkkejä seuraaville soittajille.
1: Janilta oli tosi sanota hyviä, joo, joo, kyllä. Otetaan seuraava.
0: Höyry nimittäin ei kysy mitään Markku Alenilta, vaan hän kertoo hänelle tiedon.
1: Kyllä, näin on, joo. Terve, kukapa siellä?
0: Haloo jaa.
1: Olet lähetyksessä.
5: Korhosen Janne täällä, moro.
0: Moro, no Janne. Terve. Mitä sä arvelet? Minkälaisen tilannetiedon Höyry niin on kertonut Markku Alenille 88 maalissa?
5: No sehän on 5 vuotta ennen mun syntymää kertonut, että Kankkunen on mennyt pihalle. Ja Aleni on harmissaan tietysti siitä ja sori Juhalle. Ja olisi sitten saatu hyvä sekuntikamppailu.
1: Tosi lähellä oot.
0: Ollaan lähellä, mutta ei olla vielä. Vielä aivan oikeassa vastauksessa. Janne, erittäin hyvä.
1: Jätetään miettimään, otetaan sieltä seuraava. Kukapa siellä?
6: Anssi.
1: Moro,
0: no terve.
1: Anssi. Annas tulla oikea vastaus.
6: Minäpä koitan antaa tulla. Eli Häyrynen kertoo sen, että Kankkunen on joutunut keskeyttämään ja Aleni sanoi, että tästä olisi ollut hieno kisa.
0: No nyt aplodit. Hei, mistä sä Anssi tiesit tämän?
6: Koitin tuossa pähkälän, että muiden vastauksista.
1: Se, jos oltaisiin oikein niin kuin tässä pilkun viilaajia, niin Juha on jäänyt pätkälle ja joutunut keskeyttämään ja upea kisa olisi ollut niin kuin tismalleen, mutta tässä mentiin Anssi niin lähelle.
0: Että. Niin lähelle kyllä. Hei satutko muistamaan tai tietämään itse asiassa sen, että mitä silloin 88 tapahtui?
6: Kaatu auto minun muistaakseni.
1: Joo. Niin, se tuolla tuli edellisessä vastauksessa ja taisi tulla. Tässä oli kyllä hyviä vastauksia. Tässä oli 2, 4, 6, 8 no tietäjää, soittajaa.
0: Ei ollut Anssi ei ollut ensimmäinen soittaja.
1: Joo.
6: Linjat oli varattu, niin ei päässyt.
1: No niin.
0: Aivan.
1: Pääsetkö Anssi hakemaan meiltä passia? Tuutko heti saman tien?
6: Ai Jyväskylästä.
1: Joo.
6: No olen tuossa kannan, koska kalalle, niin mä pystyykö sen joku muu hakemaan mun puolesta.
0: No hei kuule, tehdäänkö silleen, että kuunnellaan tuo vastaus, että minkälainen keskustelu siellä oli, niin maalialueella Markku Aleni ja Raimo Häyrysen välillä, ja jäässään linjalle, niin no jutellaan privaatisti.
6: No, toimimme näin.
1: No niin. Anssi pysyy siellä linjoilla ja me kerromme, että meidän nämä rallipassikisat on käyty. Meillä on vielä tässä 2 aamulähetystä ja niissä me emme jaa enää passeja, vaan me jaamme Jari Porttilan tuoretta rallikirjaa palkintoina 2 seuraavana aamuna. Joten kannattaa kyllä olla näissä kisoissa mukana, vaikka nämä ovatkin ehkä aika sillä haastavia, mutta pitää olla, koska siellä kyllä tiedetään. Ei voi mitään liian helppoa kysyä.
0: Herra Jumala, rallikansa tietää kaiken.
7: Markku, Juha on jäänyt pätkälle ja ilmeisesti joutunut keskeyttämään.
8: Joo, mä oon sori Juhan puolesta, että

0: mielestä me oltais saatu upea kisa tänään aikaiseksi ja kaikin puolin, että toivotaan, että meikäläinen pääsee maaliin, koska me ollaan kummatkin ajettu fantastisesti, että pitkä on matka vielä, mutta katsotaan hei. Sori Juhalle.
1: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.

0: Niiloja itseni vihollinen. Ja korjataan sen verran, että tämän kisan, aamun kisan voitti Antti eikä Anssi. Meillä on rallivaikkua korvissa täällä ralli huomenta lähetyksessä.
1: Niin, oi oi.
0: Huomenna kisataan taas ja katsotaan mitä piippausta silloin keksitään. Mennään vaan vaikeampaa päin. Eikö toi oli aika hyvä? Hyvä taso. Saatiin 8 soittajaa. Eikö se ole hyvä määrä?
1: On. Muistelen, että jonakin oli useampia kilpailuita yhteen väliin, missä niin aina ensimmäinen soittaja keksi. Joo. Siis uskomatonta.
0: Kyllä.
1: Uskomatonta. Mä sanon, että vaikein asia ralliradiossa on kilpailu, jota rallikansa ei heti tietäisi.
0: Vai olisiko, toisiksi vaikein voisi olla alias, sananselityspeli, jossa pitää selittää tuota autoaiheisia sanoja toiselle pareittain.
1: Joo.
0: Millainen pari me nyt keksittäisiin? Otettaisiko joku uusi hahmo tähän ralliradioon?
1: Otetaan nytten kohta ääneen pääsevät, niin
0: asiantuntija Miikka Anttila.
1: Ja sitten tietysti meidän ralliradion Konkari. Juontaja. Ja Konkari.
0: Oliko 32 ralliradio takana?
1: Sanoksi Akisille?
0: Jotain sitä luokkaa.
1: Joo, näin on. Ja ikinuori Akilainen. Niin kun toi Joni Pakarinen, reporterimme, aloitti selittämään vuotosanaa niin ripulista, niin kuunnellaan miten niin nyt sitten niin meidän asiantuntijamme ja juontajamme tämän selittävät.
0: Miikka Antilalla, musta tuntuu, että voisi olla semmoinen aika tekninen lähestyminen tähän aiheeseen.
2: Eli ralliautoilussa tämmöinen termi, jos auto suistuu ulos tieltä, niin mikä se on silloin?
3: Kaato.
2: Lähes, mutta sille kun se menee ulos tieltä, niin se on silloin ulos.
3: Ulosajo.
2: Kyllä, ja sitten siitä sen vastakohta. Eli jos on
3: ulosajo, sisään. Ajo, ei.
2: Kyllä.
3: Sisäänajo.
2: Kyllä.
3: Niin.
2: Tämä on tämmöinen, mikä on perinteisesti maatalouslaitteessa, jossa on esimerkiksi laakereita ja siellä on voiteluaineita. Ja semmoinen pieni siinä kyljessä oleva, mistä laittaa voiteluainetta sisään.
3: Siis nippa, rasvausnippa.
2: Rasvanippa, kyllä. Sitten tämän kautta kaikki ilma virtaa moottoriin.
3: Ilmanpuhdistin.
2: Sen jälkeen.
3: Jälkeen.
2: Ja sitten tämä voisi olla myöskin TV, jos on tässä useita TV, TV-ohjelma, missä on useita eri osia, se on silloin mikä?
3: Sarja.
2: Kyllä. Ja sitten ja ennen moottoria on, mistä... ei puhalleta, vaan...
3: Himusarja. Niin on, himusarja. Joo, erittäin hyvät vihjeet. Joo. Silloin kun vaikka auton alle ilmestyy nestettä, niin siinä autossa on... Ei miespuolinen, vaan...
2: Naispuolinen.
3: Eli...
2: Nainen.
3: Ei uros, vaan...
2: Naaras.
3: Ja sitten semmoinen, millä kaksi asiaa kytketään toisiinsa.
2: Naaraspistoke.
3: Ei ihan, vaan yhdistetään, mikä tämä sana nyt olisi sitten, ettei sano suoraan tätä sanaa, niin
2: Naarasliitin.
3: Joo, nimenomaan. No tämä on vaikka kansanedustaja Kaikkonen, eli tämmöinen, millä kaivetaan maata ja väännetään
2: tavara. Rautakanki.
4: Startista maaliin. Yle. Ralliradio.

0: Popeda ja tahdotko. Mutta tosiaan, tässä oli ralli huomenta tältä aamulta. Ari ja
1: Anu, ja sitten mennään ralliradioon aivan uutisten jälkeen. Ja tänään siis luvassa 9 EK.
0: Kello 8 uutiset ja sen jälkeen 8.07 starttaa ralliradio tältä päivältä. Se on heippa hei. JVG ja Gran Turismo.

0: Yle Uutiset kello 8. Euroopan maastopallot ovat nyt Kreikassa. Eläinten hyvinvointilain muutos toi Suomeen aasipulan. Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Hyvää huomenta radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta sosiaalisen median palvelussaan. Presidentin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamas on riisuttu aseista. Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Etelä-Euroopan maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi uudesta tutkimuksesta. Scientific Reports -tiedelehden artikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Etelä-Euroopassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä oli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Kreikassa palot ovat tällä viikolla levinneet useille saarille ja 3 pelastajaa on kuollut. Ranskassa yli 250 ihmistä on otettu kiinni epäiltynä palojen sytyttämisestä. Pariisissa on toimittajamme Miina Väisänen ja Ateenassa toimittajamme Sara Saure.
1: Viranomaisten mukaan tilanne on pari viime päivän aikana ikään kuin stabilisoitunut, eli tällainen hallitsematon eteneminen on saatu pysäytettyä, mutta niitä ei suinkaan ole saatu vielä sammutettua. Ranskan pääministeri Sébastien Le Cornuin mukaan 90 palosta on alkanut ihmisen toiminnan seurauksena. Usein tilanne on se, että on heitetty tupakantumppi luontoon tai grillattu luonnossa ja sitten ennätyskuuma kesä, rutikuiva maa ja nämä tuulet, jotka sitten tekevät sen, että palot syttyvät hyvin, hyvin nopeasti ja lähtevät myös nopeasti liikkeelle.
2: Juttelin eilen Ateenan Suomen suurlähettilään kanssa. Hän sanoi, että vielä toistaiseksi ei ole tullut yhteydenottoja pulaan joutuneilta lomailijoilta. Kreetalla esimerkiksi näyttää siltä, että sähkötolpat eivät ole kestäneet tuulissa ja vastuullinen henkilö on otettu kiinni. Ja taas Paaroksella esimerkiksi palot lähtivät alun perin liikkeelle kaatopaikalta.
0: Italia ja Espanja ovat ajautuneet törmäyskurssille siirtolaispolitiikasta ja Italia haluaa erottaa Espanjan Schengen-sopimuksesta. Schengen-sopimus takaa ihmisten vapaan liikkumisen 29 maan alueella. Italian pääministeri Giorgia Meloni on vaatinut Schengen-sopimuksen jäädyttämistä tai Espanjan poistamista Schengen-alueesta. Myös Italian varapääministeri ja ulkoministeri ovat esittäneet saman vaatimuksen. Italian johtavien poliitikkojen mukaan hallitsematon maahanmuutto on uhka Euroopan rajojen turvallisuudelle. Kuluneen viikon aikana Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin on saapunut uimalla yli 1500 siirtolaista Marokosta. Uusi eläinten hyvinvointilaki on luonut erikoisen tilanteen. Aaseja on Suomessa liian vähän. Laki määrää, ettei aasia saa pitää ilman lajitoveria, joten 10 tilat etsivät nyt aaseilleen seuralaisia. Aaseja on tuotu ulkomailta tämän vuoden alkupuoliskolla enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Laki on herättänyt hämmennystä, sillä aaseja on totuttu pitämään ponien kanssa. Riina Kasurinen jatkaa.
3: Kun savonlinnalainen Joona Immonen päätti ostaa itselleen 2 aasia, paljastui erikoinen asia. Niistä on Suomessa pulaa. Etsinnöistään huolimatta Immonen ei löytänyt kotimaasta aaseja.
4: Hollannista ne tuli. Suomesta ei yksinkertaisesti löytynyt. Vaikka niitä olisi myynnissä, niin se voi olla, että ne ei ole julkisessa myynnissä. Ne ei välttämättä mainosteta samalla tavalla kuin hevosia.
3: Syynä aasipulaan on uusi eläinten hyvinvointilaki. Se vaatii, että aasilla pitää olla seurana oma lajitoveri. Tähän saakka yksittäisiä aaseja on pidetty usein hevosten kanssa, mutta enää se ei riitä. Useat 10 aasinomistajat etsivät nyt kavereita aaseilleen. Aaseja on tuotu ulkomailta tänä vuonna jo nyt enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Joona Immonen.
4: Sitten pitää olla jonkunlainen joku välittäjä, ellei sitten itse haluan niin kuin matkustaa ulkomaille johonkin paikkaan, missä on aaseja ja tuoda sitten itse.
3: Uuden lain taustalla on tutkimustieto, jonka mukaan aasin käyttäytyminen on niin erilaista verrattuna hevoseen, että lajit eivät koskaan voi ymmärtää toisiaan täysin. Eläinten käyttäytymisen maisteri Verna Vilppulan mukaan pitkään ilman aasikaveria eläneet yksilöt eivät välttämättä enää edes osaa olla aaseja.
5: Aasi ei ole sitten kehittänyt aasien sosiaalista kieltä, vaan se voi puhua ehkä paremmin jopa hevosta, mutta tietysti tulevaisuudessa toivoisi, että ne kaikki aasit pääsisi kehittymään aaseiksi aasien kanssa.
3: Aasien omistajilla on 2 vuotta aikaa etsiä aasilleen kaveri. Jos se ei onnistu, oma aasi täytyy siirtää asumaan tallille, jossa on muitakin aaseja, tai siitä täytyy luopua.
4: Vaikea mun olisi kuvitella kumpaakaan näistä niin kuin yksin täällä.
0: Huomenna aaseihin pääsee tutustumaan ympäri Suomea aasitilojen avoimet ovet -tapahtumassa. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa aamulla selkeä tai puolipilvistä, päivällä lännestä alkaen sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla säärintämä on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo vähenevää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 21–27 astetta. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä, päivällä on tilapäisesti enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 16–26 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
6: Pälvi Tammi toimitti kello 8 Yle Uutiset.

0: se ei aina voi olla perjantai ja nimenomaan ralliperjantai. No, sehän on luonnonlaki, että aina ei voi olla perjantai, eikä aina voi olla edes ralliperjantai. Mutta tänään on ralliperjantai. Hyvää huomenta, maailman paras ja virkeimpänä herännyt rallikansa. Yle Ralliradio aloittaa pitkän rallipäivän tästä ja ai että ei ole paikkaa, jossa mieluummin olisin kuin tänään. Mun nimi on Sanna Pirkkalainen ja tässä vaiheessa toivotan hyvää huomenta paitsi kaikille Ralliradion kuuntelijoille, niin myös Aki Laineelle.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille. Joo, pirteä huomenhan saan tässä kohtaa vielä, mutta katsellaan sitten huomenna aamulla, kun tämä päivä on vedetty, miten se meni tuonne ysipintaan illalla. Niin siinä on ralli kansalla vähän hommaa ja liikkumista ja tekemistä ja katsomista ja on sitten täälläkin kohtuullisen.
0: Joo, mutta mehän päivä päästään helpolla. Meillä on siisti sisätyö ja ilmastointi, eikä meidän tarvitse välittää.
1: Kaada itsellesi vaan mulle.
0: Eikä meidän tarvitse välittää sitä valtavasta lentomuurahaisten laumasta, joka eilen valtasi muun muassa tämän paviljongin huoltoparkin. Siis toi ilma oli niin sakeanaan hyönteisiä. Joo, ja mä näin eilen sellaisen videon, jossa joku rallituristi ajoi tuolla autolla ja sellainen tasainen ropina ja napse kuului koko ajan, kun niitä lentomuurahaisia läiskähteli paksuksi kerrokseksi siihen tuulilasiin. Vaikuttaako se MM-rallin kulkuun? Se jää nähtäväksi.
1: Se on muuten semmoinen, mitä mekään on vielä nähty, että tämä ajoi ulos sen takia, että oli muurahaisia tuulilasissa niin paljon. Että
0: kaikkea rallissa voi sattua aivan mitä
1: vaan.
0: Aina niitä
1: oravaa pienempiä eläimiä, kuten 90-luvulla saattaa olla monessa paikassa.
0: Hyvää huomenta Ralliradion asiantuntija Miikka Anttila.
2: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Mites muuten toi, kun ihan tavallisella vauhdilla ajaa kesällä illassa autolla, niin aikamoinen napse siinä tuulilasissa käy, niin ennättääkö ralliauton kabiinissa kiinnittää huomiota siihen, että tulee muuten tavaraa siihen tuulilasiin?
2: No nyt kun tästä lentomuurahaista puhuttiin, niin aloin just miettiä tässä, että onko mitään vastaavaa, mutta en kyllä muista mitään vastaavaa toista, mutta kyllä ehkä niitä nyt sitten kopsuu sinne silloin tässä ampiaisia tai jotain muuta, mutta lasiahan siis pestään erikoiskokeiden välillä. Normaalisti siis kuljettaja kartan lukija, siellä on pieni pullo lasinpesuainetta, paperia mukana aina autossa ja sitä lasia pestään tosi ahkerasti, että ehkä senkin takia niitä ei keräänny sinne tai ehdi kerääntyä, kun sitä pidetään puhtaana.
1: Täytyykö muuten sun, tai siis kartturi, puhun nyt sinusta, niin mikä se kokemus on? Miten paljon siinä ehtii katsoa ulos, kun katsoo papereihin? Niin onko se vuorotellen ulos ja vuorotellen paperiin? Ja mihin katsotaan?
2: Ehkä se on niin, että vähän niin kuin pää pysyisi koko ajan sinne horisonttiin ja sitten silmillä pelataan, siinä katsotaan paperia ja sitten tunnustellaan, missä auto menee ja sitten välillä katsotaan myös tietä.
1: Niin, että se ei mene ihan silleen, että katsotaan pelkästään papereita, koska sitten ei tiedä, missä kohtaa ollaan.
2: No just näin. Tosin sen kyllä tietää yllättävän hyvin siitä auton liikkeestä. Joo, just näin. Mutta se, mikä on siis mun mielestä käsittämätöntä, on se, että sen auton pystyy tuntemaan, tietämään ja tiedät suurin piirtein, siis katsomatta paljon sitä tietää, että missä mennään, mutta toinen asia on taas sitten se, mitä en myöskään ymmärrä, se on se, että miten joku pystyy ajamaan kaasupohjassa, kun ne tulee ne ohjeet vaan sinne korvaan.
0: Tässä puhutaan nyt siitä kuuluisesta perstuntumasta.
2: Kyllä.
0: Joo. Aki ja Miikan kanssa täällä studiossa, mutta on täällä vielä yksi herra, joka pitää esitellä. Good morning, sir!
3: Good morning.
0: How are you this morning?
3: I am fine. Thank you very much. Kiehtova rallipäivä edessä mielestäni. Aivan loistavissa olosuhteissa. Eikä niin?
0: Olosuhteista ja säästä puhutaan kohta vähän lisää, mutta hei, kun tämä on Jyväskylän MM-rallin 75. juhlavuosi, niin mä ajattelin nyt kysyä teiltä kaikilta semmoisen henkilökohtaisen kysymyksen.
3: Ahaa.
1: Liittyykö se ralliin?
0: Se liittyy ralliin, kyllä, ehdottoman tiivisti. Tiedätkö, Tony, niin? Kuka voitti Suomen MM-rallin sinä vuonna, kun sinä olet syntynyt?
3: Tämä on tosi... En muista muuten.
0: Tohditko kertoa vuoden, niin minä voin kertoa vastauksen.
3: No niin. ei pass. En osaa sanoa.
0: Jos mä en ihan väärin ole sun syntymävuotta määritellyt, niin Eino Elo voitti sinä vuonna,
3: voi
0: kun
3: olla.
0: Sä olet syntynyt. Mika?
3: Mä voin paljastaa, että olen yhtä vanha kuin tämä ralli, tai ainakin melkein.
0: Sä paljastit sen, en pakottaa. Miikka Anttila, kuka voitti sinä vuonna, kun sä oot syntynyt?
2: Tämä on kompakysymys nyt, mutta sä et sitten tiedä, että tämä on kompakysymys.
0: Okei.
2: Okay. Eli 72 vuonna, niin ei ole ollut vielä MM-ralli, koska 73 rallin MM-sarja.
0: Puhutaan siis Jyväskylän rallista. Kuka voitti Jyväskylän rallin sinä vuonna, kun sä oot syntynyt? Joo. Muistaksä sen?
2: En mä muista, mutta eskortilla se varmaan on voitettu.
0: Ei, ole. Ei.
3: Aleena.
0: Ai 72. Ei ole voitettu eskortilla, se on voitettu Saab 9-tosella.
2: Okei.
0: Simo Lampinen.
3: Simo Lampinen, okay. Ihan totta.
0: Kyllä.
2: Simon kanssa oli eilen hyvät tarinat.
0: Aki.
1: Jostain syystä mä oon tämän jonain vuonna kattonut ja muistelin, että se oli Hannu Mikkola.
0: Kyllä, sä muistelit ihan oikein. Aki syntymävuonna on Hannu Mikkola nimittäin voittanut.
1: Hannu Mikkola on niihin aikoihin aika turvallinen veikkaus.
0: Joo, se on hyvä veikkaus. On R-tuottajamme Saija Nironen.
1: Joko Saija nyt pääsee?
0: Tiedätkö nyt sinä, jännittää. Kuka voitti MM-rallin sinä vuonna, kun sä oot syntynyt?
4: Nyt jännittää, kuuluuko tällä kertaa.
1: Kuuluu.
4: Loistava. Nyt täytyy sanoa, että en kyllä osaa sanoa äkkiseltään, että kuka on sinä vuonna voittanut.
0: No jos tohdit kertoa sen vuoden, niin mä voin vastata tähän sun kysymykseen.
4: 86 on vuosi.
0: Herranen aika. Mehän tehtiin Akin kanssa silloin.
1: Joo,
0: no ei sentään. Timo Salonen on voittanut.
4: Timo Salonen, no niin, hyvä tietää nyt tämäkin.
0: Joo, painakaa nämä nimet mieleen, niin sitten kun järjestää joku pubivisailu
1: jossain,
0: niin
1: sitten voi vastata. 85-86, Löysä Salonen oli silloin. Aina siellä kärkihommissa.
0: Joo, kyllä. Suomalaisvoittaja muuten.
1: Joo.
0: Kaikkien syntymävuonna. Oi niitä aikoja, sanoisin.
1: Siihen auttaa se, kun on riittävästi ikäinen niin suomalainen.
0: Nimenomaan.
3: Kysytään vaikka Miikalta, että miksi suomalainen kuski ei pysty voittamaan Harjulla? Miksi ulkomaalaiset pärjää? Miksi Hyundai erityisesti siellä pärjää?
2: Nyt onkin hyvä kysymys. Ei mulla ole kyllä tohon nyt... Siis perinteisesti en ole yhtään yllättynyt siitä, että Neville oli eilen kärjessä, koska hänhän ajaa perinteisesti tosi hyvin näitä tämmöisiä erikoiskokeita, missä pitää ajaa tarkasti ja auto ei saa luistattaa ja näin, että sen takia mä nyt laitan Nevillen pärjäämisen siihen niin kuin sen syyn.
3: Molemmat Hyundai pärjäsoi hyvin, Ormo ja Neville.
2: Itsekseni mietin, että tämä nyt ainakin lisää mielenkiintoa koko viikonlopun tulosta kohtaan.
1: Joo. Voisiko siinä olla, että nämä on asfaltilla tottunut ajaa, onko se niinkin yksinkertaista?
2: Niin, kyllähän se tietysti on, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä niitä tietysti niin muitakin erikoiskokeita ajetaan, siis vastaavia ajetaan asfaltilla ja kyllä nyt suomalaiset siellä pärjää.
3: Niin, ja viime vuonna Tanak voitti Hyundaille kanssa.
0: Harjo erikoiskoe siis oli tämän rallin ensimmäinen erikoiskoe, se ajettiin eilen. Minkälaisista asetelmista lähdetään tähän ensimmäiseen varsinaiseen pitkään rallipäivään, niin käydään sitä läpi ihan tuossa tuokiossa.

0: tästä vähän voimaa tähän pitkään ralliperjantaihin. Elastinen eteen ja ylös. Ja kuten tuossa 8 uutisten päätteeksi Pälvi Tammi kertoi, niin aika hienossa säässä tämä ralliperjantai saadaan täällä Keski-Suomessa viettää. Mä katselen Jyväskylän seudulle ennusteita näille lähitunneille, niin aurinkoista ehkä pikkasta kumpupilveilyä päivän aikana. Lämpötila 25, korkeimmillaan 26 astetta. Illalla noin kello 17 saattaa muutama ukkoskuuro kiitää Keski-Suomen yli, mutta se, että kuinka rajuja ne on, mihin ne tarkalleen ottaen osuu, niin sehän jää sitten nähtäväksi. Mutta kaiken kaikkiaan ihan hieno rallipäivä noin niin kuin sään puolesta meille tulossa.
1: Joo, toistaiseksi näyttää siltä, että tosiaan sitten Harjulla saattaa, jos kohdalle sattuu, mutta sitähän ei tiedä, miten paljon ne tuossa maa ylikulkeessa lievenevät ne ukkoskuurot ja mihin se sitten tosiaan osuu. Semmoinen tieto, tämän päivän ensimmäinen erikoiskoe on siis Laukaa 1. Ja sieltä johtokeskuksesta tieto, että Laukaan P5 parkkipaikka on täynnä. Siis Laukaa P5 parkkipaikka on täynnä, että sinne ei kannata tässä kohtaa pyrkiä.
2: Okay, let's give you a little information about the parking situation out there on the Laukaa stage. Of course, Laukaa is the first special stage of the day's events, and we can tell you that parking area P5 on the Laukaa stage is already full. You'll have to seek other alternatives.
0: Laukaa on siis tämän aamun ensimmäinen erikoiskoe, kello 8.44 siellä ensimmäinen.
1: Sano Sanna tähän väliin sen toisen tiedotteen vielä, joka johtokeskuksesta jo aiemmin tuli. Yleinen muistutus koskee ihan jokaista pätkää, eli 30 minuuttia ennen kilpailun alkua tiellä ei saa kulkea, eli siellä pätkällä ei saa kulkea 30 minuuttia, puolta tuntia ennen kuin se pätkä alkaa. Tämä on hyvä muistaa, koska jos siellä väkeä pomppii, niin sitten se aina myöhästyy pahimmassa tapauksessa se lähtö, ja jos ei sieltä mennä pois, niin

0: onhan näitä peruttukin, mutta mennään sinne pusikon puolelle hyvissä ajoin, niin ei tule mitään ongelmaa. Eli 30 minuuttia ennen kilpailun alkua ei kulkua tiellä.
1: And we have a little reminder for you, and of course it's an important one. We want to keep Rally Finland as safe as always. A reminder that spectators must be off the road, off the special stage, 30 minutes before the stage begins. 30 minutes before the stage begins, get off the road, get back behind the tapes, follow the marshal's instructions. So let's keep Rally Finland on course and as safe as it always has been.
2: Joo, eli nyt jos jalkojesi alla on Laukaan erikoiskokeen tieosuutta, niin pois sieltä, koska 8.44 on ensimmäinen autokunta liikkeellä. Tänään ajetaan siis 9 erikoiskoetta. Meinasin unohtaa Harjun, en onneksi unohtanut. Eli Laukaa 1, Saarikas 1, Sydänmaa 1, Hoho 1 ja sitten käydään iltapäivällä huollossa täällä paviljongissa ja sitten sama rimpsu uudelleen. Laukaa, Saarikas, Sydänmaa, Hoho toiseen kertaan ja sitten Harjun kaupunkierikoiskoe päättää tämän perjantain. 19.05 on toi Harjun starttiaika. Miikka Anttila, uusia nimiä, Sydänmaa ja Hoho. Ja taitaa olla niin, että nykykuljettajille myöskin kokonaan uusia erikoiskokeita, mutta jotkut meistä saattavat muistaa, että Hohon ja Sydänmaan seudulla on ajettu aikaisemminkin.
3: Joo, Sydänmaahan on, siinä on se alku, on samaa mitä oli Sirkkamäessä, taisi olla 2010 vuonna. Siinä on semmoinen oikein kunnon peikkometsä, semmoinen synkkä tumma metsä, siinä alussa luokkaa 7 kilometrin osuus ja tosi hienoa vaativaa tietä kyllä. Ja sitten sen jälkeen mennään aika nopeita risteyksiä ja muutamia semmoisia pellonylityksiä. Se on kyllä hieno erikoiskoe ja tosi kiva nyt kun se on tämmöisessä formaatissa uutena ja sitä nyt ei ole sitten tosiaan kauhean moni mitään niistä osuuksista ajanut, niin nähdään eroja varmaan.
0: Ja sanon vielä varmuuden vuoksi, puhutko Hohosta vai?
3: Sydänmaasta. Ja Hoho on taas sitten sanotaan, että se varmaan, tai poikkeaa muista erikoiskokeista rallina ja sanoisin, että pienintä tietä, mitä rallissa ajetaan siellä Hohossa, lyhyt erikoiskoe, mutta teknisesti vaativa ja vaikea, että uskon, että sielläkin saattaa tulla eroja siitä huolimatta, että on niin lyhyt ja ihmettelen, jos ihan jokainen tieosuus siellä kestää hyvin tämän kahden lenkin ajon, että veikkaa sieltä aika urille menee, mutta se on taas normaalia rallissa.
2: Rengasrikkohan tässä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, mutta ei puhuta niistä.
3: Joo, ja sitten kuitenkin olisin sitä mieltä, että Suomessa toi rengasrikon todennäköisyys on kuitenkin pienimmästä päästä, mitä MM-ralleissa on.
2: Ja nyt jos olette sinne Hohon erikoiskokeelle suuntaamassa, niin älkää hämääntykö. Sinne on taatusti joku käynyt ne öönpisteet laittamassa, että siellä lukee höhö, mutta se on siis sama paikka.
0: Meillä se justiinsa sanoa, että jos ei jossain ole, niin sinne ei kannata käydä kirjoittamassa. Se on niin vanha vitsi, että pisteiden lisäämistä.
2: Joo, ja sitä paitsi ne pisteet on siellä jo ihan varmasti.
0: Mutta että jos jostain olisi unohtunut.
3: Niin. Ja sitten ulkomaalaisethan lausuu sen ho ho.
2: Ho ho. Miten tuli jotenkin semmoinen joulunen kyllä, tunne? Hei, lähtöjärjestöstä meiltä on kyselty niin kuin aina kysellään ja Ralliradiohan huutoon vastaa. Aki Laine, kerrotko meille, että missä järjestyksessä tuonne tämän päivän reitille lähdetään?
0: Joo, kärjäosaltahan MM-sarja sen tietysti kertoo. Eli Elfyn Evans lähtee ensimmäisenä liikkeelle ja Laukaa 1 siis 8.44. Sitten Takamoto Katsuta seuraavana ja kolmantena Sami Pajari, Marko Salminen lähtee reitille. Neljäs Toyota Sebastian Ogier ja viidentenä sitten Oliver Solberg, eli viisi Toyotaa siihen kärkeen. Sitten tulee kolme Hyundaita, Thierry Neuville, Adrien Formeau ja Esa-Pekka Lappi on kahdeksantena tiellä, autokunta numero 4. Sitten M-Sportin Fordeja, John Armstrong, irlantilaiskuljettaja, kuten myöskin 10. reitille lähtevät Joshua McAleen. Joshua McAleenin jälkeen Martin Sesks 11. Sitten Roope Korhonen 12. Ja sitten Robert Virves, Leo Rossell, Teemu Suninen, Nikolai Griassin, Johan Rossell, Emil Lindholm ja niin edelleen 20. reitillä Lauri Joona.
2: Me mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pitkään seuraamme aina tota ralliletkaa, kun se noihin erikoiskokeiden maalipäähän saapuu. Mutta sitten pitää tietysti reporterit vapauttaa jo kohti seuraavaa erikoiskoetta, mutta ainakin ralli ykkösten ja ralli kakkosten kärki otetaan jokaiselta erikoiskokeelta maali ja tunnelmia teille sieltä välitetään. Ihan pieni vilkaisu vielä eiliseen, vaikka nyt on jo tänään eikä enää eilen, mutta eilen ajettiin siis yksi erikoiskoe tuo Harju, ja kuten tässä jo Tony ja Miikka totesi, niin Hyundait olivat jälleen kerran Harjulla voittamattomia. Adrien Fourmeau ajoi pohjat tonne Harju ykköselle, ja se tarkoittaa sitä, että hän johtaa Suomen MM-rallia tällä hetkellä. 2.06,7 oli toi Fourmeaun aika. Thierry Neuville oli toiseksi nopein, hän jäi 1,1 sekuntia Fourmeaun pohjista, ja miettimään, että Harjulla yleensä ne on ollut, niin on puhuttu kymmennyksien erosta, niin miten se nyt noin meni, että tuo Fourmeau oli yli sekunnin nopeampi kuin tallitoverinsa Thierry Neuville. Onko se vaan niin hyvä tuommoisella kaupunkipätkällä?
3: Näköjään nyt sitten on. Ei voi kuin kelloon luottaa.
2: Elfyn Evans oli kolmanneksi nopein, Toyota-kuljettajista nopein. Hän jäi kymmenyksen Neuvillen ajasta ja Fourmeausta siis 1,2 sekuntia. Itse asiassa täsmälleen samalla ajalla myös Sebastien Ogier. Eli siellä ei suuria eroja Toyota-kuljettajien välille saatu. Takamoto Katsuta oli viidenneksi nopein. Ero Fourmeauhon oli 1,8 sekuntia. Sami Pajari kuudes, 1,9 sekuntia Fourmeausta. Oliver Solberg oli seitsemänneksi nopein. Hän jäi Pajarista sekunnin, eli Fourmeausta 2,9 sekuntia. Esa-Pekka Lappi oli kahdeksanneksi nopein 3 sekuntia noista Fourmeaun pohjista. Tuossa siis toi ralli ykkösten tilanne Harju ykkösen jälkeen. Ja sitten jos vilkaistaan noita ralli kakkosia eilisen erikoiskokeen perusteella, Robert Virves, virolaiskuljettaja, ajoi sinne pohjat. Roope Korhonen jäi hänestä 0,4 sekuntia. Leo Rossell oli kolmas ja Emil Lindholm neljäntenä. Hän jäi Virveksen pohjista 80. Ja samalla ajalla viidenneksi nopein oli Nikolai Griassin. Ja kerrotaan nyt vielä se, että Jari-Matti Latvala jäi 1,4 sekuntia Robert Virveksestä tuolla Harju ykkösellä. Ja tänäänhän se sama ralli sitten ajetaan uudestaan, kun Harju päättää tämän perjantai-illan.
0: Mm. Mitä sä, Miika, sanoisit noin kokonaisuutena tästä päivästä? Tässä on nyt tosiaan 4 pätkää 2 kertaan, sitten tuo Harju tietysti tiedetään siellä päätteeksi. Mikälainen päivä tämä on noin kaiken kaikkiaan sun silmiin?
3: Kyllä tämä on ihan niin kuin perinteistä Suomen MM-rallia, että tosiaan pitkä päivä ja sitten se vielä huipentuu tuolla Harjulla, niin kuin se vielä pidentää sitä päivää. Että, nämä on tosi hyviä pätkiä kaikki, että niin kuin sanoin, se hoho sieltä pikkusen erottuu, mutta onneksi se on reitin viimeisenä pätkänä, että niin kuin äsken puhuttiin tästä rengasrikon mahdollisuudesta, niin siellä se varmaan sitten on suurin se mahdollisuus, mutta sieltä tullaan taas sitten huoltoon, niin jos se rengas sinne sattuu menemään, niin se on lyhyt pätkä. Siellä ei kauheasti häviä ja sitten taas huoltoon. No, mutta toivotaan, ettei kellekään tule.
0: Niin, sitä aika paljon puhutaan aina noiden pätkien välissä siitä mahdollisuudesta niihin rengasrikkoihin. Sanoit, että se vähän niin kuin kuuluu asiaan. Onko se suhtautuminen kuskeilla nyt ja sitä luokkaa, että tällä jotain kuuluu ollakin, että näin voi käydä?
3: No se vähän niin kuin joo, kuuluu lajin luonteeseen, mutta toisaalta niin, no, se, ei sille tietysti mitään hyväksyntää voi antaa. Parempihan se nyt olisi, kun niitä ei tulisi, ne ratkettaisiin ihan niin kuin ajamalla. Mutta se on nyt sitten tämä tilanne.
0: Hyundaillahan oli viime vuonna samalla pätkällä, taisi mennä molemmat.
3: Kyllä, joo.
0: Hyvin mukana kilpailussa.
3: Kyllä, joo, ja se oli kyllä harmi.
0: Joo.
2: Kello on tuota pikaa 8.30 ja mä luulen, että meidän on aika luovuttaa estraadi hänelle, joka pitää meidän kansainväliset rallivieraat ajan tasalla siitä, että missä mennään. Good morning, sir. The stage is yours.
1: Here comes the sun, little darlings. Here comes the sun. And I say, it's Rally Friday. Yes, indeed. Tony Melville here in the Wiley Rally Studio. Guilty as charged with butchering Lennon McCartney there. But bringing you a brief update for all our English-speaking listeners, wherever you may be in this wide, wide world. 61 drivers take to the start on day 2 of Rally Finland. Ahead of them, 8 special stages out in the country northeast of Rally HQ before the Harju Super Special in the centre of Jyväskylä around 7 o'clock tonight. First up is Lauka, followed by Saarika, Sydänmaa and Hoho before the service park break. Friday is indeed the longest rally day with 127 kilometres of special stages. stages in total. What's the weather doing out there? Let me just take a look. Nice. Sunny this morning, I think, with a high of around 25 degrees. Lovely, lovely. Clouding over this afternoon with the threat of thundery rain from 5 o'clock onwards. You may well be needing a waterproof jacket or a brolly. Be warned. Drivers, of course, this morning are running in points order, which means that our championship leader at the moment, Elfyn Evans, is opening the road in the Toyota. He's followed by Takamoto Katsuta, Sami Pajari. Sebastian Ogier is fourth on the road today, Oliver Solberg in fifth, followed by the Hyundais of Neuville and Formo in sixth and seventh, Esa-Pekka Lappi eighth on the road, and then the Fords of Armstrong and McAlane make up the top 10, and then followed by the WRC2 cars, of course. Stay with us on Rally Radio for all nine special stages. 99.3 megahertz and 97 megahertz are the frequencies to follow, and naturally, we're also online. France's Adrien Formeau took last night's Harrier stage, but today, I think, will be a different story. Let battle commence.
4: Nopeimman tulospalvelun MM-rallista tarjoaa Yle ja täyden palvelun ralliradio.
5: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Ralliretkuille oli omistettu tämä Martti Servon kappale, jossa viikonlopusta laulettiin. Ja sellainenhan meillä on edessä. Ja ai että miten jännä tästä viikonlopusta tuleekaan. Tässä Jyväskylän tämän vuoden juhlarallissa on mukana kilpailijan ominaisuudessa kaksi entistä Ralliradion asiantuntijaa. Ja mehän tietenkin seurataan kaksikon Pynnönen Tahko välistä äärimmäisen kuumaa ja tiivistäkin tiiviimpää kamppailua. Mites Aki eilen kävi Harjulla?
1: No siellä,
0: kumpi vei ja kumpi vikisi?
1: Siellähän ne on peräkkäin kuin köyhän talon porsaat. 56. Ville Pynnönen. Tasan 20 sekuntia tämän yleiskilpailun kärjestä ja Riku Tahko siinä sitten heti hengittää niskaan 40 perässä 57. Kyllä sinne muutama auto taaksekin jäi vielä, mutta pojat, sanotaan, että mitään ei ole ratkaistu.
0: Sanoit, että Tahko hengittää niskaan. Mun mielestä 40, niin se on kyllä huohotusetäisyys.
1: Niin se voi olla, joo. Sulla on ehkä enemmän tästä tietoa kuin mulla, mutta joka tapauksessa lähekkäin ovat.
0: Laukaa ykkönen tämän aamun ensimmäinen erikoiskoe. Siellä ensimmäinen auto liikkeellä kello 8.44. Siihen on vajat 10 minuuttia aikaa. Mittaa erikoiskokeella 18,1 kilometriä, liki 18,2 kilometriä. Ja siellä maalipäässä pirteänä, hyvän tuulisena, asiantuntevana ja aina valmiina Ralliradion kiharatukkaisen reporteri Riku Salminen. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Aina palveluksessa, kun on rallista kysymys. Joo, Laukaahan on tämmönen Suomen MM-rallin runko erikoiskoe. Täällä on ajettu paljon ja useasti. Ja kuten viimekin vuonna, niin ensimmäinen metsäpätkä täällä Laukaassa. Aurinko paistaa, ihmisiä valuu silleen hiljasti lipuen tuonne maastoon. Ja mä itse asiassa muistelin, tähän nyt ajetaan vähän niin kuin toiseen suuntaan kuin esim. Parina viime vuonna. Ja tää on se erikoiskoe, jos muistatte silloin, siitä on kyllä aikaa. Mä muistan, että silloin oltiin tuolla pellolla ja kun Esa-Pekka Lappi ajoi kilometri ennen maalia, ajoi sinne vadelmapensaisia, ne ei saanut enää sitä autoa sieltä ylös ja ne käveli maaliin silloin. Muistatteko tämmöistä?
1: Joo, nyt kun sanoit, niin jotain kelloja soittaa kyllä joo. Paljonko tästä nyt on aikaa suunnilleen? Onko sulla siitä kerran?
2: Olisiko sulla 2018 suurin piirtein?
1: Varmaan, joo.
0: Niin se oli se kuuluisa vadelma-ämpäri vuosi, että sitä tultiin niin kuin.
2: Joo,
0: ämpärit käsivarsilla.
2: Eikö tämäkin ole hyvä vadelman vuosi?
0: On, tänä vuonna on muuten hyvä vattuvuosi, että jos teillä eväät loppuu, niin ei hätää, metsä tarjoaa antimiaan.
2: Joo, mutta siis maali on samassa päässä kuin silloin. Ja tosiaan tämähän on nopea erikoisko, että tuohon paukamaisen postilaatikolle asti saa pitää niin kuin lurun lattiassa. Mä katson, että se on just siinä maalin kohdalla ja sitten lasketellaan vähän tänne metsän siimekseen. Ja viime vuonna, niin osaatteko heittää, kuka teki pohja-ajan ensimmäiselle metsäerikoiskokeelle, eli Laukaa ykköselle silloin?
0: Tony alkoi selata papereitaan, niitä kummallisia papereita.
3: Ei, se on liian vaikea tehtävä.
2: No hän oli Sami Pajari. Ja Sami Pajari, mutta sitten tullaan tähän niinku lähtöpaikka-asetelmaan, koska Pajarihan lähti silloin 8. liikkeelle. Ja Katsuta oli toiseksi nopein, hän lähti 7. liikkeelle. Ja sitten oli Rovanperä, joka lähti 4. tielle. Ja mä nyt tälleen niinku heittelen hatusta, että olosuhdehan on varsin sama kuin viime vuonna suurin piirtein. Niin aurinkoa, kuivuutta, irtosoraa, niin tässä saattaa ne olla samanlaiset entheet ilmassa, mutta katsotaan totta kai. Eihän jokainen erikoiskoa ja rallivuosi ole veljeksiä tai siskoksia keskenään, että tämmöistäkin.
0: No tuolla Salmisen matematiikalla, jos mentäisiin niin kuin viime vuonna, niin pohjat ajaa Adrien Fourmeau ja toiseksi nopein on Esa-Pekka Lappi, jos noita lähtöpaikkoja katsotaan.
2: Se ei välttämättä ole mikään niin kuin huono arvaus, että Adrien Fourmeauhan eilen oli jo, ainakin Harjulla näytti, että hän on valmiina ajamaan tämän rallin niin kuin ihan kärkisijoista. Jos muut lähtee nauttimaan ja varmistelee Harjulla, niin hän ei lähtenyt, että yli sekunnin pohjat siellä ja Fourmeaulla on hyvä lähtöpaikka, että voi olla Hyundai-merkkinen startti myöskin tähän päivään, mutta se sitten nähdään. Ja tosiaan, jos katsotaan, nythän Pajari lähtee 3. tielle, Osier lähti vuosi sitten 3., hän oli 5. nopein silloin, vain 1,5 tsekkaa, että toki niin kuin nythän puhutaan pikkusen eri erikoiskokeista vähän eri mittana ja muuta, mutta kuitenkin vähän tämmöistä niin kuin tässä aamun ratoksi tässä pohtiskelin, että miten toi lähtöpaikka tähän vaikuttaa, niin tämmöisiin johtopäätöksiin tuli.
0: Mitäs asiantuntija Miikka Anttila sanoo näistä rallifilosofi Salmisen ajatuksista, että ollaanko oikeilla jäljillä?
4: Joo, kyllä siellä ihan selvästi on vanhoja tuloksia luettu ja siitä vedetty yhteen statistiikkaa ja tilastotiedettä ja vaikka mitä, mutta mä itse asiassa sanoisin, että tänä vuonna toi lähtöpaikan merkitys ei ole ihan niin iso, koska siellä ei ole irtosoraa, ainakaan illoin kun itse kävi reittiä puolitoista viikkoa sitten, niin sitä irtosoraa ei ole ihan hirveästi, siis samalla tavalla sanoisin niin kuin viime vuonna, ja sitten taas toisaalta niin myöskin Ruuhimäen shakedown-ajat eilen näytti sitä, että ne ei kauheasti se tie sieltä nopeudu. Silloin kun on satanut paljon, niin siihen tulee semmoinen efekti, että kun ensimmäinen auto menee sieltä, niin se saa ikään kuin tukea siitä tien pinnasta. Mutta sitten kun se tie menee pöperelle, niin se tuki sieltä tien pinnasta loppuu. Ja niin sen takia voisin tässä vaiheessa arvioin, että lähtöpaikan merkitys ei tule tänä vuonna olemaan niin iso kuin aikaisemmin.
1: Joo, se on mielenkiintoinen. Tästä on puhuttu paljon siitä, että nimenomaan Jyväskylässä joka kerta. Elvin Evans eilen jotenkin sanoi siihen malliin ton Harjun jälkeen, että hän ei ole nyt ihan varma, että mikä se tilanne on. Että se varmaan vähän jää niin sanotusti nähtäväksi.
4: No mä just näin, mä oon Elvinin kanssa samaa mieltä. Mäkään en ole ihan varma ja nähtäväksi jää.
0: Riku Salminen, kiitos tästä ansiokkaasta raportista sinne Laukaaseen. Siellä alkaa varmaan tunnelma tiivistyä. Eka auton lähtöön on nyt sellainen 3 minuuttia aikaa, niin aistiiko sen siellä ilmassa?
2: Kyllä, ainahan sen aistii. Totta kai, että tämä on aina se hienoa, että kun metsässä on. Se on vähän niin kuin, tiedättekö, semmoinen niin kuin elokuvihan sen saa

0: ymmärräkään, mutta kaikki sen tietää, että kohta niin kun sinfoniat soi ja metsä täyttyy hienoista äänistä ja kansa mylvii penkalla, niin nämä on niitä hienoja hetkiä.
1: Nautin Riku niistä hienosta hetkistä, sieltä me palataan Laukaan maalipäähän sitten, kun sinne ensimmäisiä sorateiden suutelijoita saadaan paikalle.

0: California Girls, David Lee Roth tässä jammaili. Ja kansalaiset, se on alkanut. Kello on 8.44 ja siihen 40 sekuntia päälle. Ja Elfyn Evans on startannut tämän perjantain ensimmäiselle erikoiskokeelle. Eli laukaa ykköselle vajaa minuutti sitten. Me saadaan tuolta laukaan erikoiskokeelta toki väliaikoja, koska se on yli 18 kilometriä pitkä. Ja niitä täällä neljä silmäparia herkeämättä tuijottaa noita väliaikoja. Ensimmäinen tulee reilun 3 kilometrin kohdalta, sitten 5,5 kilometrin, vajaan 8, 11, 13,8 kilometrin kohdalla sitten toi viimeinen väliaikapaikka. Ja sitten ollaankin jo maalissa.
1: Joo, aika monta väliaikapaikkaa. Ja Tonilla oli muistissa se viime vuoden pohja-aika, sanoit äsken.
2: Pajarin aika viime vuonna, voittoaika oli 8,27,6. Oliko pätkä aavistuksen verran eri?
1: Joo, oli toiseen suuntaan. Joo, niin taisi Rikukin tuossa sanoa, että toiseen suuntaan ajettiin. Mutta siitä jonkunnäköisen mielikuvan saa, että ei tässä nyt ihan ikuisuuksia mennä kuitenkin.
0: Kyllä. Oliko se niin, että se oli Pajarin ensimmäinen pohja-aika MM-rallissa?
3: Mä sanoisin, että se taisi olla kyllä.
2: Voi hyvin olla, joo. Kyllä.
0: Joo, ja jos asiantuntija näin sanoo, niin tähän lausuntoon me luotamme. Sä tietysti, Miikka, katselet tota tiekirjaa, tota reittiä vähän ehkä eri silmällä kuin me tavalliset tallaajat, niin onko tuolla laukaan erikoiskokeilla jotain sellaisia paikkoja, jotka sä erityisesti osuu sun silmään, että tossa voisi ehkä tulla vähän eroa ja tossa voi tapahtua jotain.
3: No se, mitä siellä nyt on sitten tällä kertaa, on se, että toi, kun tullaan niin kuin ton saaren itäpuolta, niin tullaan sitä alas tällä kertaa. Ja siellähän on tommonen tossa, onko se nyt sitten luokkaa 3 kilometrissä, on se pitkä suora, niin se on kyllä tosi huimavauhtinen osuus. Mutta siis sehän on suoraa tietä, että kaikkia nyt sitä lähtökohtaisesti osaa ajaa.
0: En olisi siitä aina niin varma.
3: Et siinä, ei siinä nyt sitä sen

0: mitään noin ihmeellisempää ole muuta kuin uimaosuus.
1: Onko siinä pitkäänkin tällä pohjassa?
0: No kyllä, siinä nyt siinä on varmastikin niin 2-3 kilsaa, mitä sitä mennään. Niin, tota, ja sitten alamäkeä.
2: Kuinka kova? Maksiminopeudet?
0: Niin, joo, varmaan 190, 293, 200, silleen, miten nämä nyt laitteet kulkee.
1: Niin, eli jos ei osaa suoraan ajaa, niin se menee aika pitkälle metsään.
0: Niin, joo, joo,
2: sitä voi ihan jokainen itse kuvitella sellaista kapeata soratietä, että kuinka helppoa siellä olisi ajaa 190.
0: Ja sitten taas toisaalta, niin sitten mennään sitä niin kuin länsipuolta, mennään siellä pidempi suora sitten taas ylämäkeen. Että siellä on kaksi tämmöistä suora osuutta, mutta tämä on kyllä hieno erikoiskoe.
2: Siellä on toinen kilpailija myös saatu liikkeelle. Takamoto Katsuta lähtee siis toisena. Kerrotaan, kun meillä tässä nyt aikaa on, niin toi lähtöjärjestys, koska sitä tuolta metsästä meiltä edelleen kysellään. Ja kärkihän lähtee siis MM-tilanteen mukaisessa järjestyksessä. Eli Elfyn Evans on jo reitillä, Takamoto Katsuta. Startti aika 8.47, eli hän on lähtenyt puolisen minuuttia sitten. Sami Pajari tulee kolmantena. Sebastian Ogier, Oliver Solberg, Thierry Neuville, Adrien Fourmont, Esa-Pekka Lappi, John Armstrong, Joshua McErlane ja Martin Sex. Siinä nämä ralli 1 kuljettajat.
1: Ja siis 3 minuutin välein.
2: 3 minuutin välein, kyllä. Ja sitten siirrytään 2 minuutin lähtöväleihin, kun ralli 2 kuljettajat tulevat heistä ensimmäisenä reitillä. Roope Korhonen, joka siis luokkavoittoa lähtee jahtaamaan. Hän johtaa tota VRC2 MM-sarjaa ja mestaruuden kiilto silmä kulmassaan. Korhonen lähtee näitä tämän päivän pätkiä ajamaan. Robert Virves lähtee Korhosen perään. Sitten Leo Rossel, Teemu Suninen, Nikolai Griassin, Johan Rossel, Emil Lindholm ja sitten Fau Saldivar. Mulla on niin huonot rillit, että mä en näe. Saldivar se on. Ja Lauri Joona 20.
1: Se puhdistaminen auttanut niihin rilleihin.
3: Saldivar, joo.
2: Siihen jää just tohon keskelle sellainen lentomuurahaisen läntti.
1: Kyllä nopeastihan tämä homma etenee. Elfyn Evans on vajaisen 8 kilometriin käyttänyt sen 3 minuuttia 50 sekuntia ja pätkän yli puolivälin ohittanut, että ei siinä kauan ihmetellä, niin kuin sanoit, niin siinä on sitä kohtaa, kun pääsee laskemaan aika reippaasti.
0: Joo, on vauhdikasta.
2: Kuinka tarkkaan sä pystyt, Miikka, ennakoimaan sen, että kauan tuohon menee ennen kuin Elfyn Evans maaliin tulee?
0: Kyllä se nyt tietysti viime vuoden aika antaa aika hyvän arvauksen siitä, että kuitenkin, koska sanoisin, että maalilähtö oli kyllä hyvin, hyvin tasan, siis vastakkaisilla paikoilla, tosin en ole kyllä ihan varma tästä, mutta joka tapauksessa niin ei siinä mitassa puhuta kuin ehkä 200-300 metrin erosta maksimissaan.
2: Nämä keskisuomalaiset rallitieto rallikansalle, myöskin suurelle osalle kuljettajista hyvin tuttu, ja ainahan teiltä kysyttiin silloin ura-aikana, että mikä on sun lempi EK, niin nyt kun sun ei enää tarvii niitä ajaa, ja sä voit ehkä niitä niinku roisimmin arvostella, niin mikä on sun kautta aikojen suosikki erikoiskoe Jyväskylässä?
0: No kyllä se Ounin pohja on, että se on semmoinen viharakkaussuhde siihen Ounin pohjaan.
2: Huomaat sä, että kukaan meistä ei näytä erityisen yllättyneeltä.
0: Mutta on se kyllä semmoinen erikoiskoe, että aina siis niin kuin vuosi toisensa jälkeen, kun meni sinne nuotittamaan sitä, niin sen nuotituksen jälkeen, että niin joo, että olikin tämmöinen, että onhan tämä nyt vaan aika erikoinen ja kova juttu.
2: Oliko yhtään sellaista erikoiskoe, että ajattelit siellä lähtöpäästä, miksi tämä ajetaan? Tämä on siis aivan hirveä.
0: En mä muista, että olisi ollut mitään semmoista, että ehkä ne oli kaikki vähän semmoisia, niin kuin just niissä näissä vauhdeissa, niin tota semmoisia niin kuin tasaisen vihansa rakkaussuhteita.
1: Onko maailmalla kilpailuista joku semmoinen, joka etukäteen mietitytti, että täällä on ihan syvältä nämä pätkät, vai onko siellä kaikissa hyviä ja kaikissa huonoja?
0: No joo, kyllä se varmaan niin lähtökohtaisesti menee niin, että hyviä ja huonoja.
1: Se ei ole semmoinen, mikä jo kauden alussa mietityttää, että pitääkö tollekin mennä.
0: Joo, ei. Ei.
2: Elfyn Evans on aloittanut vauhdikkaasti tämän perjantai-aamun, ainakin jos verrataan tallikaveri Takamoto Katsutaan. Tuossa 5.5 kilometrissä Katsutaan oli jäänyt 1,7 sekuntia Evansin ajasta. Ja Evans on tuon viimeisen väliaikapaikankin ohittanut, eli ihan kohta Laukaan maalipäässä varmaan jo kuuluu jotain. Voidaan vähän avata tätä Rikun kanavaa. Älä nyt hölise siellä mitään tyhmää sitten. Kuunnellaan ralliautoääniä.
4: En hölise tyhmiä, mutta sen verran haluaisin tarkentaa, että kun tämä maalipää ja lähtöpää on tässä vähän niin kuin vierekkäin, että se ääni saattaa tulla myös tuolta lähdöstä, joka on tuossa Palttiarallaa kilometrin päässä, mutta Valkosen Jarno, ansiokas äänimiehemme, kyllä kävi noita puikkomikrofoneja työntämässä tuonne pusiikkoon nimenomaan tuonne maalisuoran päähän, että ihan varmasti kohta myöskin Evans tulee. Aikaisemminhan tämä niin kun maali on ollut tuolla pellon puolella. Nyt se on, me ei nähdä oikeastaan täältä, kun se on täällä sysi pimeässä metsässä. Nyt ainakin kuuluu siltä, että joku olisi saattamassa tulossa. Tosiaan sehän kiertää tätä laukaan pätkä on tässä, mä en nyt en tiedä tämän niemekkeen virallista nimeä, olisiko se sitten Kuhaniemi, mutta kuitenkin se käy tuolla niin kuin kääntymässä pohjoispäässä ja tulee sitten vähän niin kuin laskettelee takaisin tänne Laukkavirran tielle tähän vähän niin kuin isomman tien varteen ja tekee tosiaan tämmöisen lenkuran ja tosiaan niin pajari tosta hetki sitten lähti sitten tien toiselta puolelta, isomman tien toiselta puolelta myöskin liikenteeseen, että mielenkiintoista nähdä, että miten lähtöpaikat vaikuttaa. Evans ainakin tulee väliaikojen mukaan aika reipasta kyytiä verrattuna katsotaan.
2: Joo, 3,2 sekuntia on katsota jäänyt. Ja itse asiassa nyt saatiin 11 kilometrin kohdalta katsota väliaika, niin on 4,4 sekuntia Evansia perässä. Mutta Sami Pajari, ensimmäiseen väliaikaan 40 nopeammin kuin Elfyn Evans.
3: Helikopterin siiven alla tulemaan Elfidemas maaliin. Tästä se lähtee. Suomen MM-ralli ensimmäinen metsäpätkä, ensimmäinen auto maalissa. Ja hän on Elfyn Evans, MM-sarjan kärkinimi. On auraamassa tietä ja nyt päästään kysymään, että miltä se olosuhde oikeasti tuolla Laukaa ykkösellä vaikuttaa.
5: Morning Elfyn. Lauka being run in reverse this year. Pace looks pretty good compared to Tacker and it's a bit damp on the foot. But I'm guessing that's not the case through the rest of the stage. How was it?
6: Yeah, really difficult to get a good rhythm. I mean, the grip is changing very, very often. Some places you have incredible grip, and then other places it just feels very loose and difficult to judge. So, not the best hour, I don't think.
3: Täydellinen alku, vaikea vähän niin kuin arvioida sitä pitoa. Välillä on seinäpito, kuten hiidosta tunnetaan, ja välillä sitten semmoista irtosoraa ja auto meinaa lähteä lapasesta. Mutta joka tapauksessa Elfyn Evans on Laukaa ykkösen suorittanut aika 8.31.7.
7: And day two of Rally Finland gets underway, of course, with the Laukaa stage, 18.16 kilometers, Elfyn Evans. Our points leader at the moment, safely through with a time of 8.31.7.
2: Sami Pajarikin on tullut tuohon 5,5 kilometrin väliaikaa ja siinähän on ollut 50 Evansia nopeampi, mutta sitten seuraavasta väliajasta näyttääkin jo punaista huimat 0,1 sekuntia.
1: Tulee samaa vauhtia käytännössä kuin Evans.
0: Ja pieniä on erot ja tosiaan nyt ollaan 10 kilometriä ajettu, että ainakin sen pystyy sanomaan nyt äkkiseltään tästä, että ei ainakaan näillä muutamalla autolla se tie ei nopeudu. Ja sen verran hei vedetään takaisin, että 24 jo Pajari voitti Ruuhimäen muuten.
1: Joku kuuntelijakin laittaa.
2: Joo, hyvä, että korjattiin joo. Tämä. Joo, meitä saa myös oikaista.
0: Kyllä, että vaikka niin
2: mutta lempeästi.
0: Lähtökohtaisesti eläkkeellä vasta muistellaan ja täällä tarkistetaan tieto ennen.
1: No eläkkeellä ne on sitten kohdallaan, kun tässä koe ponnistetaan pitkin matkaan.
0: Joo.
4: Hetken kuluttua aloitellaan takamoto, katsotaan tänne Laukaa ykkösen maaliin. Ja tosiaan väliajat kertovat sitä, että hän on jäämässä aika runsaasti Evansin ajasta. Ei se Antti Lataja ihan mikään hattuteline olla. Kyllä sillä on ihan hyvä, kun nämä pätkät käy kiertämässä, niin on ihan hyvä näkemys myös tähän ralliin. Että jos ainakin Laukaa ykkösellä se lähtöpaikka ei nyt vielä näyttelevän mitään aivan massiivisen isoa roolia. Toisin kuin silloin vuosi sitten, kun täällä ajettiin toki tätä Laukaata toiseen suuntaan. Silloinhan Tanak ensimmäisenä, niin ei mitään jakoja sitten kärkimiehille. Katsotaan, miten tämä kehittyy. Takamoto katsotaan myöskin. Turvaa Toyotallaan tänne maali AT:lle. Aika ei missään nimessä ole hyvä eikä kilpailukelpoinen, jopa hämmästyttävän heikko, kun puhutaan Suomen MM-rallista ja Laukaan pätkästä. Jää 5,2 sekuntia Evansin pohja-ajalle. Käydään kysymässä, miten japanilaiskuskilla Laukaa ykkönen meni.
5: Morning, Taka. The last bit I got here, almost 5 seconds down on Elfyn. I mean, how did it feel? Sluggish? Chris, how was it?
8: I just so much under stair. I can't drive like this. I don't know. It's so frustrating. All the corners, front end to go in and you have to slow down.
5: You said this to me yesterday in Shakedown that you were struggling to find the balance. It's just something you've not been able to resolve, right?
8: Yeah, probably yesterday morning we couldn't find anything. We saw something wrong.
3: Paljon aliohjautuvuudesta. Ja on todella pettynyt. Pääpyöri harvoin näkee noin kiukkusena ystävällistä japanilaiskuljettajaa. Aika on heikko. 5,2 sekuntia Evansin toistaiseksi nopeimmasta ajasta. Katsotaan aika 8.36.9.
7: Takamatsu Katsuta, car number 18, immediately losing 5.2 seconds to his teammate Elfyn Evans there at the time for Katsuta. A disappointing one, 8.36.9.
0: Ihan hirveä tilanne lähteä tämmöistä nopeata rallia ja mä oon aliohjaavalla autolla, että ymmärrän kyllä hänen tuskan tosi hyvin.
1: Selitä vielä maalikoille se aliohjaus, mitä se...
0: Joo, eli auto ei tottele rattia niin sanotusti, eli kun käännät rattia, niin se ei vaan käänny ja sitten käännetään lisää ja sitten sen jälkeen rupeaa arpoamaan joka mutkassa, että kääntyykö vai eikö käänny. Mm.
2: Mitä sille voi tehdä?
0: Sieltä nyt sitten varmaan insinööriltä ohjeita puhelimeen, että mitä klikkejä ruvetaan kääntelemään iskareista ja tota noin, niin ehkä sitten vakaajia säätämään. Mm. Eli kallistuksen vakaajia sieltä niin pystytään ehkä ymmärtääkseni edelleen 2-3 askelta jäykistämään, löysentämään vakaajatankoja.
2: Sami Pajari tulee Elfyn Evansin kanssa aika lailla tasatahtiin, mutta sitten sieltä tulee muuan 8-kertainen maailmanmestari, joka on niin kuin ajoista päätellen niin nukkunut makoisat yöunet, herännyt virkeänä ja päättänyt näyttää nuoremmille, että mistä se kuuluisa ellunkana pissii. 1,8 sekuntia Sebastian Ogier tuossa vajaassa 8 kilometrissä nopeampi kuin Elfyn Evans.
1: 2,6 sitten 19 kilometriä.
2: No niin, että tällä tavalla alkaa tämä peria.
0: Kyllä, mutta 0,25 sekuntia kilometrille, niin se ei ole ihan hirveä ero kuitenkaan vielä.
2: Kiitos tästä rauhoittavasta tiedosta.
3: Helikopterin perusteella Sami Pajari myöskin aivan hetken kuluttua tällä Laukaa ykkösen maalissa. Ja katsotaan sitten Samille aikaa. Tässä netti vähän pätkii täällä metsän siimeksessä, mutta auto vaikuttaa hyvältä, ehjältä, puhtaaltakin. Mutta sitten katsotaan mikä se Pajarin aika on.
5: Morning, Sammy. Incredibly close between you and Elfyn, just a tenth of a second slower. He talked about a lot of change in grip levels. You felt the same?
9: Yeah. Exactly feels like that. Not easy. I felt I did really good in some section, but some section not so clean. Should have been just somehow quicker, but I hope it's okay start. Let's see how the road is evolving for the cars behind, but need to keep pushing.
5: A few words in finish on Lauke.
9: Oli yllättävän hankala, että ei ollut niinku tasainen pito yhtään, että oli tosi liukas jossain ja toisaalta oli taas hyvä pito, että mutta saa nähdä, että voi olla, että tällä kertaa tie ei parane paljon, mutta katsotaan nyt mitä aikoja noin muuta jo.
3: Onko miten Sami muuten tuntuma hyvä, koska näyttää siltä, että se lähtöpaikan merkitys ei ole nyt tällä hetkellä niin iso?
9: No fiilis on ihan hyvä, että mutta kohdassa pitäisi mennä.
3: Joo, tässä on vähän niinku kavereita ymmyrkäisinä maalissa. Katsuta, ei Evanskaan oikein tiennyt, että miten tää meni. Pajari ihmettelee omaa aikaa. Hän ei pysty lyömään Evansia, jää kymmenyksen. Eli Pajari toiseksi nopein Laukaa ykkösen maalissa. Hänen aikansa 8.31.8.
7: And Sami Pajari losing just a tenth of a second to teammate Elfyn Evans there. Elfyn Evans 8.31.7, Sami Pajari 8.31.8.
2: Mutta kyllä tässä vaiheessa nyt täytyy kysyä, että mitähän aamiaismuroja se tämä Sebastian Ogier on syönyt, koska hän on tuohon viimeiseen väliaikaan tullut 3,5 sekuntia kovempaa kuin Elfyn Evans.
0: Joo, Sepi tulee kyllä hyvin tällä hetkellä. Ja sitten taas toisaalta Oliveri perässä, niin ei tuu samaa vauhtia.
7: Kova. vahva kundi.
2: Sir, can you wipe off that?
7: Saattaa menestyä.
2: That smile off your face, please.
1: Lupava ollainen kaveri.
0: Kyllä, sillä on ihan saumaa tässä lajissa.
7: Mitä Oliver tekee? Se on jo toinen kysymys.
2: Joo, ehkä kuulemme tästä Sebastian Ogierista vielä. Joo, Oliver Solberg, jota aika moni muuten tämän tiimin jäsenistä veikkasi voittajaksi, niin... No, on hänkin nyt jäänyt sitten se reilut 2 sekuntia.
1: Joo, mutta muihin nähden tilanne.
2: Muihin nähden oikein. Joo.
3: Maalipäästä nyt jarrutuksen ääni, että Ogier on täällä ja nyt täytyy sanoa, että nyt sitten ralli alkaa ihan tosissaan, että veikkaan, että nyt ei enää arvota eikä ihmetellä, nimittäin aika on, se on todella hurja, se on hurja, lähes 5 sekunnin pohja-aika Sebastian Ogierille verrattuna Evansiin, verrattuna Pajariin, 10 sekuntia nopeammin kuin samalla autolla ajava takamoto katsota, aivan posketon startti Sebastian Ogier.
5: Well, Seb, that's not a bad way to start. 4.8 seconds quicker than Elvin, who did have the benchmark. Did it feel that strong in there? Good rhythm?
6: The beginning was not so great. It felt like I could have made much more at the beginning, but then I seen that my nose was a bit too low, so I just had to go more. Some moment, then I was on the limit, but I enjoy.
5: And clearly the man alongside you got into a good rhythm as well, Julien, doing a good job already, right?
6: Yeah, that was expected, but...
3: Hauskan näköistä, Ogier taputtaa kartanlukijaa Julianin Graasia kypärään tuolle isällisesti. Ja mikä siinä taputtaessa? Joo, kaiken näköistä oli. Vähän heikko startti. Joo, vähän oli erikoiset tai hitaat nuotit, mutta sitten ruvettiin ajamaan. Ja ei tullut kuin 4,8 sekunnin pohjat tämmöisellä nopealla rykäisyllä. Ogier on nyt laittanut kunnon mittatikun. Hänen aikansa 8.26.9.
7: Yes, indeed. Monsieur Ogier is a very happy bunny there. 8.26.9 the time for Sebastian Ogier. That's slightly faster than last year's winning time set by Sami Pajari. Sebastian Ogier recording a time of 8.26.9, a full 4.8 seconds faster than Elfyn Evans.
0: Aika harvoin Sepistä kuulee, että se on noin innoissaan. Mm.
2: Joo,
0: eikö?
2: Joo, mä meinasin Tonylta kysyä, kun sä oot näitä Ogierin haastatteluja aivan erityisen tarkalla korvalla kuunnellut, niin en muista, että ihan, miten sä tulkitset hänen aamumoodiaan.
7: Joo. Tosi tyytyväinen siihen suoritukseen, mä veikkaan. Kyllä.
2: Joo, ja on
7: ja miksi ei olisi?
2: Niin, miksi ei olisi? Niin. 4,8 sekuntia nopeammin kuin Elfyn Evans ja Sami Pajari jäi sitten Evansista 0,1 sekuntia. Eli melkein 5 sekuntia nopeammin kuin Sami Pajari.
1: Joo, ja tosiaan 10 sekuntia katsotaan. Onko Mikka, tämä oli mielenkiintoinen tämä Julianin Graasian osuus tässä. Nyt tulee heti mieleen, että onko tässä nyt joku muuttunut tässä tilanteessa siellä kabinissa?
0: En tiedä kyllä, mutta siis ei ollut epäilystäkään. Minulla ainakaan henkilökohtaisesti, että Julien ei pärjää siinä paikassa, vaikka nyt lähteekin.
1: Hän on, joskus ennenkin pärjää.
0: Hän on just nimenomaan, että näin, mutta kiva tietenkin, että sai Sepiltä varauksettoman palautteen.
2: Mitäs jos tästä nyt vaikka tulee Ogierille voitto, niin jääkö se Ingrassia nyt loppukaudeksi siihen?
0: En usko, mutta en tiedä. Mm.
1: Niin, se on positiivinen ongelma sitten tavallaan. Ei,
3: joo. Ja sitten odotellaan Oliver Solbergia laukaan maaliin. Ja tännehän myöskin saapuu. Ja tosiaan on kyllä aivan posketon toi Ogierin aika tänne, kun katsoo väliaikoa, niin ei mitään palaa kellään. Ei kellään sen jälkeen, vaikka lähtöpaikan pitäisi periaatteessa parantua. Oliver Solbergkin jää hänestä. Tuosta pohja-ajasta. Ogierin asettamasta sellaisesta. Mennään kysymään, miten Solberg ensimmäistä rallia ralli ykkösellä täällä Suomen MM-teillä.
5: Second fastest through so far, but 3.6 seconds slower than Seb. It was Sun Run for him. How was yours?
6: I had no feeling in it. No feeling. I drove so bad. I've never driven worse in my life, I think. Horrible.
5: What's going on there? Is that the conditions or the car itself? I'm hearing there's a lot of grip changes in here.
6: Yeah, a lot of grip changes and very slippery. And sometimes I have grip, sometimes I have none. So tricky to find the optimal feeling. But this is a decent start.
3: Tuntuu myöskin tässä kabiinissa. Oliver Solberg on maalissa. Myös hän on isona kysymysmerkkinä. Ei tää rallikaan tämän vaikeampaa ole tosiaan, että Tuntuu, että kun mennään metsään, niin kaikki ihmettelee, että mikä laji on oikein kysymyksessä. Sulberg jää 3,6 sekuntia Osierin pohjista, hänen aikansa 8.35.
7: Oliver Solberg, not entirely happy with his performance on the Laukar stage, but still second fastest, a little faster than Evans, but a 3.6 second gap to Ogier on this stage. The time for Solberg is 8.30.5.
1: Täällä asiantuntijalta kysytään, että miten paljon antaa tasoitusta, kun ei aja kaikkia MM-ralleja, niin mitenpäin se menee, antaako siinä tasoitusta ikään kuin tuntumassa vai muussa?
0: No kyllä tuolla määrällä, mitä Sepi nyt kuitenkin on ajanut tänä vuonnakin jo, niin ei siinä kyllä ole.
1: Joskus ennenkin ajanut.
0: Niin, just nimenomaan se, että hänen rutiininsa siellä, mutta sitten taas mun mielestä niin kuin Pajarin Samin vauhtiin yksi selittävä tekijä on selkeästi se, että se on nyt päässyt ajamaan paljon.
1: Joo. Mikä se Esa-Pekan tilanne? Hänelläkin on kokemusta jonkun verran.
0: Hänellä on kokemusta, mutta hän ei ole ajanut paljon tuolla. Että kyllä siinä Esa-Pekka antaa selkeästi kyllä tasoitusta nyt. Okei, tietysti Viron MM-rallista ei ole pitkä aikaa. Siellähän oli vähän niin kuin shakedowni Esa-Pekalle Suomeen varten, mutta että on varmastikin pikku handicapia Esa-Pekalla.
1: Joo, ja sitten taas johtokeskuksesta sellainen muistutus, että kaikkia erikoiskokeita koskien yleisön tulee pysyä merkityillä sallituilla alueilla. Siimoja tai aitoja ei saa siirtää eikä venytellä lähemmäksi erikoiskokeita. Eli älkää koskeko niihin siimoihin, pysykää niiden takana. Tämä koskee ihan kaikkia erikoiskokeita.
7: Yeah, and an important reminder coming from the clerk of the course, from Rally HQ, that spectators must stay behind the tapes at all times. Do not attempt to move the tapes nearer to the road. Follow the marshal's instructions and keep Rally Finland safe. As always, stay behind those tapes.
3: Thierry Neuville saapuu myöskin ensimmäisenä Hyundai-kuskina tänne Laukaan maaliin. Neuville ei pysty Osierin kärkiaikaa hätyyttelemään, jää siitä 4,2 sekuntia. Se tarkoittaa sitä, että hän on toistaiseksi kolmanneksi nopein. Neuvilleltä puuttuu voitto Suomen MMT:ltä.
5: Morning Terry, I think your third fastest reach so far, a few seconds off Seb, who really started strongly. How did you find Lauka in reverse?
10: I didn't understand the question, but it was just a struggle. I was all over the place in this stage. I really struggle to find the confidence when it's no ruts and low grip. But yeah, we managed to be here and two more stages to go and try to adapt a bit the settings.
5: So Lauka run in reverse this stage this year. I mean, does it feel like a completely brand new stage in that sense?
10: Actually not. I mean, we know all the paths in, at least in some direction. Just struggling to keep the car balanced and fighting a bit with the grip.
3: Thierry Neuville, myöskin vähän epävarma fiilis lähteä tänne metsäpätkelle, kun se pito tosiaan vaihtelee ja ei mitään palaa myöskään Osierin pohja-aikaan. Ja Neuvillen aika 8.31, kolmanneksi nopein toistaiseksi.
7: Yeah, Thierry Neuville gets more and more entertaining as the years go by. Car number 11, the Hyundai of Thierry Neuville coming in third position so far. His time 8.31.1, 8.31.1. Sebastian Ogier leads Rally Finland by a margin of 4.1 seconds from Thierry Neuville. Elfyn Evans is in third position, just 0.7 of a second behind Neuville.
2: Oksaamapa Finska Sebastian Ogier siis johtaa Laukaa ykkösen jälkeen. Thierry Neuville tässä kokonaistilanteessa. Neuville on jäänyt 4,1 sekuntia, Elfyn Evans 4,8 sekuntia. Ja katsotaan tätä listaa pidemmälle sitten, kun saadaan enemmän autoja maaliin. Kun toi pito vaihtelee, niin kyllä se nyt maalikokin ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Mutta toi termi, mitä Neuville käytti, että I was all over the place, niin mun mielestä se ehkä kuvaa sitä aika hyvin, että se nyt on vähän niin kuin joka puolella sitä tietä se auto siellä.
0: Joo, menee leveäksi ja menee jarrutuspaikat ja muut ei ole ihan siellä. Ja, joo, kyllä. Sitähän se kuvaa.
1: Tässä joku kysyi siitä yhdestä autosta, joka oli aliohjaava takamaton auto, että miten se voi olla, jos se on eilen ollut ihan hyvä testi EKOlla ja sitten Harjulla.
0: Niin, se on, no, Harju on niin taas sitten poikkeava, mutta en tiedä miten. No, eihän taka ollut muistaakseni kauhean hyvässä vauhdissa eilen myöskään shakedown.
1: Niin, se on totta, joo.
0: Et, niin totta.
3: Adrian Furmo, joka johtaa tätä MM-rallia sen eilisen Harjun avauserikoiskokeen jälkeen, saapuu myöskin ensimmäisen metsärikoiskokeen maaliin. Ranskalainen livuttelee Hyundaitaan tänne ja Jälleen kerran hänenkin on todettava se, että ei mitään palaa pohja-aikaa, vaikka lähtöpaikkahan periaatteessa on optimaalinen kamppailla nimenomaan näistä aivan kärkisijoista.
5: Adrien, second fastest through so far, but that's still 2.9 seconds on Herve Ogier's benchmark. How did you find it in here? A lot of people talking about grip levels being difficult.
11: Well, I was really, really enjoying the stage. It's a very flat out stage to be fair, but it's quite good fun. I had a good stage. I'm happy. The 2.9. I don't know.
5: Did you see where he found that time? Everyone seems a bit surprised, even himself.
11: I have my ID.
3: Joo, tosiaan. Andrea Furmo oli tyytyväinen ja on tyytyväinen tähän omaan erikoiskokeensa. Toiseksi nopein, mutta täytyy kyllä ihmetellä. Erot on poikkeuksellisen isoja sitten tuohon Ogierin kärkiaikaan. Hän jää 2,9 sekuntia ja aika on 8.29.8.
7: And a good start to Rally Finland for Adrian Formo in the Hyundai. Of course, fastest through the Harju stage yesterday evening and today starting the day well. Second fastest so far, 8.25.8 the time for Adrian Formo. At the top of Rally Finland, Ogier leads. Formo and Neville in the Hyundai second and third. Elfyn Evans in fourth. Oliver Solberg in fifth and Sami Pajari in sixth.
1: Ja sitten semmoinen tärkeä huomautus johtokeskuksesta, että laukaa erikoiskokeilla yleensä on siirryttävä kauemmas tiestä nyt, ja tuo nyt on kirjoitettu oikein tolppakirjaimin. Eli jos tilanne ei korjaannu, niin erikoiskokeille ei lähetetä enempää autoja. Eli laukaan erikoiskokeilla yleensä on siirryttävä kauemmas tiestä juuri nyt, ja jos tilanne ei muutu, niin erikoiskokeille lähettäminen keskeytetään.
7: And we have an important message for spectators out on the Laukaa stage. If you're standing too close to the road, and you know if you're standing too close to the road, if you see someone standing too close to the road, get them back behind the tapes. There's a threat that the stage will be interrupted if the spectators do not obey the marshal's instructions. Get back behind those tapes. Keep Rally Finland safe.
2: Joo, siinä on sellainenkin juttu, että jos meidän kaikki aika täällä Ralliradiossa menee näiden komentojen ja tiedotusten välittämiseen, niin teiltä on monta hyvää vitsiä kuulematta. Että kannattaa niinku senkin takia mennä sinne sallitulle.
1: Päällimmäinen huolenaihe varmaan monella.
2: Ei, se ei ole päällimmäinen huolenaihe, mutta se on sellainen pieni huomio, että
1: joo, niinkin siinä käy.
2: Monenlaista ikävää seuraa, jos on väärässä paikassa.
3: Esa-Pekka Lappi myöskin laukaa maalissa tällä hetkellä. Ja jos on ollut Lapilla vähän niin kuin maito maassa Viron jälkeen, niin nyt mä ounastelisin, että nyt voi olla vähän mukavampaa kerrottavaa. Jos mä tästä oikein luen tätä omaa Exceliä, niin hän tulee aivan samaa kyytiä kuin Adrian Formo, eli jakaa toiseksi nopeinta aikaa laukaa ykkösen. Lähtöpaikkahan on hyvä, mutta katsotaan miten muuten fiilis tuolla kabiinissa on.
5: Morning EP, that's much more like it. Your second fastest through so far, identical time to Adrian. How much of a step forward did that feel from Estonia at least?
11: Okay, I thought it was not so good. Well, at least I feel I have a lot to improve, so that's really positive then. If I was surprised over there about the time, now I'm as well, but this is positive way, yeah.
5: And you like Lauka in reverse like this?
11: What?
5: The stage, you like this in reverse, Lauka?
11: Yeah, I know it better, except the first part.
5: A few words in Finnish as well for this one.
11: No joo, ehkä vähän yllättää nyt toi aika. Samalla kuin Virossa yritti aika, mut väärään suuntaan, niin nyt yllättää toiseen suuntaan. Ei ollut kyllä puhas veto niin kuin ollenkaan, mutta parempi näin, hyvä juttu.
5: Kiitos.
3: EP näyttää siltä, että toi lähtöpaikka ei nyt näyttele niin älyttömän isoa merkitystä. Mitä sä luulet, kun mennään seuraaville pätkille?
11: No jotain osuuksia siellä sydänmaalla ja pikkutiellä, niin jossain putsaantuu, mutta aika lyhyitä osuuksia. On ihan niinku kosteen pinta koko ajan, niin ei se tosiaan sitoo ton irtohiekan aika hyvin tohon tiehen, niin ei varmasti ole huono mennä karkoon.
3: Esa-Pekka Lappi, hieno nähdä niin kuin tyytyväinen ja positiivisesti hämmästynyt Esa-Pekka Lappi maalissa. Loistava aika kaiken sen jälkeen, mitä ollaan sitä mökötystä ja murehtimista sieltä Virosta kuultu ja katseltu. Lappi toistaiseksi jakaa tämän erikoiskokeen toiseksi nopeinta aikaa. Toki jää Osierille 2,9 sekuntia Lapin aika sama kuin Furmolla 8.29.8.
7: A good start to Rally Friday for Esa-Pekka Lappi. He's joint second fastest with Adrian Formo. The time for Lappi is 8.29.8. And on the overall classification, Esa-Pekka Lappi is in fourth position ahead of Elvin Evans and Oliver Solberg.
2: Tämä kausi on ollut Toyotan ylivoimaa monessakin mielessä. Jos katsotaan nyt tätä perjantai-aamua, niin Ogier siis johtaa. Mutta sitten tulee kolme Hyundai-kuljettajaa. Adrien Formeau on toisena 1,7 Ogierista. Thierry Neuville kolmantena 4,1 Ogierista. Ja Esa-Pekka Lappi neljäntenä 4,7 sekuntia Ogierista. Eli Hyundailtahan tämä on ollut siis kerta kaikkiaan pirteä perjantai-aamu.
0: Joo, toivotaan, että pysyy samanlaisena. Siis tarkoitan sitä, että ei tarkoita järjestystä, vaan että pysyy kilpailu päällä loppuun asti. Se olisi tärkeintä.
3: Sitten myöskin Laukaalle saadaan ensimmäinen Ford Puma. Hän on irlantilainen John Armstrong. Ja kun tästä vähän yytsitään näitä väliaikoja, niin Fordeilla on nopeampi kuin katsota, mutta jää kyllä muista aika reilusti. 8,2 sekuntia Osierin pohjaista toistaiseksi.
12: Well, good morning, John. 10 years on. Just tell us what that experience was like doing these roads in a Rally One car.
13: Yeah, it's obviously a big step, and the roads here are pretty crazy. Quite slippery, actually. Just trying to get a bit of traction. Okay, sometimes feels like we have too much traction, and sometimes we don't have enough. So it's hard to really choose what gear and lines to take. But it's all a learning curve, and yeah, we're happy to get through the first one.
12: Tell you what as well, considering it's your first run through a stage like this, you're only a few seconds off the likes of Sammy Neuville and Elvin. It's not a bad run.
13: Okay, yeah, we'll take that. I say it's always hard to know when it's your first time doing these type of stages how fast you're actually going, but yeah, if we're not too far away, then that's good.
3: John Armstrong ensimmäistä kertaa näillä isoilla vehkeillä Suomen MM-rallissa edellisen kerran 10 vuotta sitten, joten sanotaanko, että ajat ovat toiset. Näin niin kuin isossa kuvassa, mutta myöskin kelloa katsottaessa. John Armstrong 8:nneksi nopein toistaiseksi Laukaa ykkösellä. Katsotaan, on jäänyt taakse, muut mennyt nopeampaa. Ja hänen aikansa 8:35.1.
7: Ireland's John Armstrong in the first of the Ford Pumas. Through the stage with a time of 8:35.1. 8:35.1 for Armstrong.
1: Joo, ja sitten sieltä tulee tosiaan toinen irlantilainen, Josh McEarlin, ja punaista hän näyttää hänelle hiukan vielä enemmän kuin Armstrongille viimeisessä väliajassa. Siinä on pari sekuntia lisää, eli tiukkaa menoa. Tämä on muutenkin, niin kuin Riku sanoi, niin mikä aika isoja eroja, kun tässä on odoteltu semmoista ihan sekunnin sisään ajamista. Niin kyllä tässä eroja nyt saatiin heti ekalla pätkällä aikaiseksi.
0: Niin, toi on tuo Jokierin pohja-aika on kyllä kova, mutta lähtökohtaisesti olisin kiinnostunut näkemään, että kun siis tuommoinen pohja-aika yleensähän aiheuttaa rengaskulmaa tälle pohja-aika ajajalle paljon enemmän kuin muille, että miten se tasoittuu, mutta sitten taas toisaalta, kun siellä on Okier kyseessä, joka on niinku renkaiden säästämisen maailmanmestari muun muassa, niin voi olla kyllä, että hänen kohdallaan, hän ei siitä tule kärsimään nyt tämmöistä revittelystä.
1: Ei voi oikein sen varaa, mutta
0: niin, joo, just näin.
2: Joo, eli itse asiassa Osierilla on niitä mestaruuksia huomattavasti enemmän kuin
0: joo, kyllä.
2: Pelkästään ralliautoilla.
0: Kyllä. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti, jos joku ajaa yhden kovan pohjaajan, niin yleensä tulee kärsimään sitten seuraavilla, loopin seuraavilla erikoiskokeilla.
3: Joo, ja korjattaa sun päälle. Eikö Osierilla ole 9 maailmanmestaruutta?
0: Joo.
3: Joo, ja eikö kaikki ole rallista? Sitten voi olla erikseen nämä renkaansäästökilpailut. No joo, vitsinä, mutta korjataan nyt tää. Josh McEarlin myöskin on saanut erikoiskokeensa ajettua toistaiseksi tämän pätkän hitain aika. Jää lähes 12 sekuntia Osierin pohja-ajoista Fordilla.
12: Morning Josh, morning up and running. A few seconds slower than John. How did you find Lauka in reverse this time?
14: Yeah, it's obviously a lot of a new. I lost a lot, I think, at the start. I was a bit messy, so it's okay. It's a good way to wake up.
12: A long way to go, though, and as you say, if you're not awake now, you're not going to be after the next one.
14: No, it's okay. I think this one was the trickiest one on the loop for me, so let's push on.
3: Näin siis Josh McEarlyin on hitain toistaiseksi laukaan maalissa. Hitain Fordi, koska väliajat kertovat, että Martins Sesks tulee aika tuulispäänä, jos näistä Fordin jäsenten välistä ja välisistä puhutaan. Mutta McEarlyin aika tällä laukaa ykkösen maalissa 8.38.8.
7: Yeah, Josh McEarlyin of Ireland through the stage with a time of 8.38.8 is the slowest so far. And Katsuta, of course, ninth fastest, suffering from understeer, and a very disappointing result for Katsuta. Best time set by Sebastian Ogier, 2.9 seconds faster than Formo and Lappi at the top of Rally Finland. It's Ogier with a lead of 1.7 seconds.

0: over Adrian Formeau. Thierry Neuville is 2.4 seconds back in third.
1: Sieltä tulee siis vielä yksi ralli, yksi auto, eli Martin Sesks. Ja sitten sen jälkeen siirrytään ralli kakkosin. Roope Korhonen on lähtenyt jo reitille. Ja muistutetaan tässä vaiheessa siitä, että sitten kun nuo ralli kakkoset tulee, niin sitten lähtöväli on 2 minuuttia. Tämä kärki tulee 3 minuutin väleillä. Ja sitten ralli kakkoset siitä eteenpäin 2 minuutin väleillä. Eli ottakaa tämä huomioon. Tosi, jos olette ja kun olette siellä sallitulla katselualueella, niin
2: ei ole paljon väliä,
1: vaikka on enemmän väliä.
2: Joo, nimenomaan, vaikka tulisi jonossa autoja, niin sen ei pitäisi vaikuttaa katsojien käyttäytymiseen.
3: Martin Sesksin saapumista sormet syyhyten odotellaan täällä Laukaanmaalissa ja tosiaan kattelee toisella silmällä tätä VRC2:n tai ralli kakkosten kilpailua, Korhonen Virves, miten homma on lähtenyt liikenteeseen, niin jos isot on erot tässä ralli ykkösissä, Osier vs. muut, niin Korhonen Virves tulee ainakin aika julman tasaisesti tuolta, mikä on kyllä hienoa, jos ilmanajo on sellaista millimetreillä ja desimaaleilla ja sadasosilla mitattavaa. Sesks on myöskin maalissa. No niin, on John Armstrongin kanssa yhtä nopeaa, eli Fordin sisäinen kamppailu alkaa tasapelillä Sesksin ja Armstrongin välillä. Ja 8,2 sekuntia Osierin pohja-ajosta.
4: Martin, so identical time to John. You seem to lose a few temps there towards the finish. So how would you talk about your run?
5: Yeah, overall, I'm not happy at all. I think it's more down to me. We have changed a lot of things, and maybe I'm not feeling comfortable in the car a little bit.
4: So potential room for improvement through the morning then?
5: Definitely. A lot.
3: Niin kuin elämässä aina, myös Sesksillä riittää parannettavaa paljon, mitä tulee omaan tekemiseen seuraavilla erikoiskokeilla. Hän on siis maalissa ja aika on 8.35.1.
0: Car number 22, the Ford Puma of Martins Sesks through the stage, 8.35.1 is the time for Sesks, the same time exactly as John Armstrong, and Martin Sesks is running 10th on the overall classification.
1: Käydään kokonaistilannetta läpi ennen kuin kuunnellaan kello 9.30 alueelliset uutiset, mutta Roope Korhonen me nyt ainakin otetaan vielä maaliin tuolta laukaasta, koska hänen otteensa Ralli 2-sarjassa totta kai suomalaisia suunnattomasti kiinnostavat.
3: Joo, se on ihan totta ja me ollaan vähän kaikki ounasteltu, että myös tässä pienemmässä luokassa toi sekuntikamppailu samalla, voittokamppailu ja samalla koko niin kuin mestaruuskamppailu käy aika kuumana ja sehän on kiva, että siellä on myöskin Roope Korhonen mukana. Tosiaan kokonaistilannetta jos katsoo, niin Sebastian Osier johtaa, Adrian Formeau toisena, Thierry Neuville kolmantena, Esa-Pekka Lappi neljäntenä, 4,7 sekuntia Osierista 2 erikoiskokeen jälkeen ja Pajari on seitsemäntenä 5,6 sekuntia Osierista ja hetken kuluttua päästään sitten katsomaan, että mikä alkaa olla marssijärjestys tässä pienemmässä VRC2-luokassa. Ja Roope Korhonen myöskin laskettelee tänne omalla Toyotallaan. Ja hän lyö nyt sitten ensimmäisen ajan tauluun, kun lähdetään vertaamaan häntä Robert Virvekseen ja Teemu Suniseen ja kumppaneihin. Mennään kuuntelemaan ensin englanniksi. Kaikki näyttäisi olevan autossa varsin hyvällä mallilla.
4: Such an important weekend. How was your run through? Just a second or so slower, it seems, at the moment than Robert.
6: Yeah. Really difficult. Grip chase all the time, so really, really difficult find the good rhythm. And difficult know what is correct speed to the corner. So, yeah. But, yeah.
4: A few words in Finnish as well on this one.
6: Joo, ihan jees. Vitoa vaihteli tosi paljon. Välillä oli ihan kammuttua tuntuu, että ei ole edes käynyt mennä mihinkään. Ja välillä tosi liukkaita paikkoja. En tiedä, vaikeli löytää rytmiä, mutta se on aika sama muillekin.
3: Niin, onks tää Roope ainoastaan tän laukaan kokonaisuus, että vähän niin kuin kaikki valittelee, että on tosi vaikea niin kuin löytää pitoa ja se tie ei kulu sillä lailla kuin odottaa.
6: Joo, se on varmaan just näin ja totta kai eka rallin kunnon mettäpätkä, niin pientä jännitystä ilmassa, niin varmaan se on myös yksi syy siihen, mutta ei ole kyllä helppo pätkä missään nimessä, piru kovaa vauhtinen ja pahoja paikka.
3: Joo, Roope Korhonen on maalissa ensimmäinen WRC2 auto ja nyt täytyy sanoa, että joo, mulla on vähän on tuota, kyllä mä sen ajan löysin joo. Korhonen asettaa mitatikun aikaan 8.56.4.
0: Roope Korhonen leading of course in WRC2 on points through the stage with a time of 8.56.4.
2: Ja tähän väliin sellainen tieto, että Saarikas P6 on täynnä, eli seuraava erikoiskoe Saarikas parkkipaikka numero 6 on täynnä, eli sitten kannattaa hakea muita parkkipaikkoja. P6 on täynnä.
3: Okay. Robert Virves myöskin maalissa ja hän on jäänyt viimeisellä väliaikapisteellä 1,2 sekuntia Korhonen.
4: Pretty good run, just 7 temps slower than Roper. How did you find things in there? Everyone talking about grip levels being difficult to judge.
5: Yeah, it's definitely changing in places with some loose gravel on the top, but let's see. I honestly didn't feel good at all. Was hesitating many quick fast places, but let's see. It's just the beginning.
4: So many flying fins to compete against this weekend. What's your target?
5: Let's say normally target is always to be faster than anybody else.
3: Se on hyvä tavoite rallissa, olla nopeampi kuin muut. Ja tosiaan 0,7. Korhonen kukistaa Virvesin ensimmäisellä metsärikoskokeella. Virolaisen aika 8.57.1.
0: Car number 25, the car of Estonia's Robert Virves through the stage. 8.57.1 is the time for Virves. 8.57.1. Big battle in prospect between Korhonen and Virves, of course. And it's Korhonen who pulls out an advantage of 0.7 of a second on this stage. And the gap between Korhonen, who leads WRC2 at the moment, to Virves is just 0.3 of a second.
1: Reilu minuutin kuluttua kuunnellaan Yle Uutisia läheltäsi ja sen jälkeen palataan sitten tänne Ralliradion studioon. Mutta pannaas nyt nopeasti pähkinänkuoreen ne uutisia tilanne.
2: Sebastian Ogier johtaa, hänen aikansa tuolla oli ihan ylivoimainen tuolla päivän ensimmäisellä erikoiskokeella. Erian Fourmeau toisena 2,9 sekuntia, hän jäi siis laukaa ykkösellä. Esa-Pekka Lappi 2,9 sekuntia perässä myöskin, Oliver Solberg 3,6, sitten Thierry Neuville 4,2 perässä ja Elfyn Evans 4,8 perässä. Sami Pajari 7. tällä pätkällä ja jäi kärjestä 4,9 sekuntia.
1: Ogier siis johtaa Suomen MM-rallia. Fourmeau, Neuville, Lappi, Evans, Solberg, Pajari siinä 7 kärki, kun laukaa on ensimmäiseen kertaan ajettu. Ja Roope Korhonen siis 0,7 sekuntia tuossa WRC2. Mutta sieltähän on Teemu Sunista muun muassa tulossa. Ja heti kun me ollaan noin uutiset kuunnellut, niin me palataan näiden tulosten ääreen tarkemmin. Mutta nyt on aika kuunnella Yle Uutisia läheltäsi.
7: Nyt Yle Uutisia Keski-Suomeen toimittaa Riikka Niutanen. Hyvää perjantai-aamua. MM-ralli on alkanut poliisin näkökulmasta rauhallisesti. Sisä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan rallikansa on pääasiassa osannut juhlia maltillisesti. Laukaan ralliparkissa äänekkäästi juhlinutta seuruetta poliisin piti käydä hiljentämässä 2 eri kertaa. Tänään rallit tuovat liikennehaittaa Jyväskylän pohjoispuolelle. Ruuhkaa on todennäköisesti Vaajakoskella Kanavuoren alueella, samoin Ysitiellä sekä tiellä 69. Illalla Jyväskylän harjulla ajettava erikoiskoe ruuhkauttaa liikennettä myös keskustassa. MM-ralli on vetänyt Jyväskylään ison määrän takseja muualta Suomesta. Taksitoiminnalla ei ole aluerajauksia, joten tarkkaa tietoa kaupungin taksien määrästä ei ole. Jyväskylän aluetaksin toimitusjohtaja Petri Palviainen arvioi, että taksien määrä on rallin aikana jopa kaksinkertaistunut. Normaalisti Keski-Suomessa ajaa noin 400-500 taksia. Taksitoimijoita on moneen lähtöön, joten asiakkaan kannattaa tunnistaa auto, jonka kyytiin nousee. Taksin kuljettajilta olisi löydyttävä luvat henkilöliikenteeseen sekä virallinen kuljettajakortti. Paikallisliikenteen bussimatkan mobiililippujen hinnoissa on isoja eroja. Jyväskylän seudulla voi paikallisliikenteen bussimatkalle ostaa mobiililipun useilla eri sovelluksilla. Sovelluksen ylläpitäjä voi lisätä mobiililipun hintaan maksutapaa lisään. Näin lipun hinta määräytyy sen mukaan, miten se maksetaan. Sovelluksesta riippuen yhden matkan hinta voi olla yli tai alle 3 euroa. Jyväskylän seudun joukkoliikenne on osakkaana valttilippujärjestelmässä. Siinä mobiililipusta ei oteta ylimääräisiä maksuja.
8: Täyden palvelun ralliseuranta. Yle, Ralliradio.
9: 9.32 on kello. Oikein hyvää perjantai-huomenta Ralliradion studiosta. Tämä lähetys siirtyy välittömästi Laukaa ykkösen maalipäähän, siellä paikan päällä Riku Salminen.
3: Joo, ja tervetuloa tänne tosiaan. Mehän noi ralli ykköset saatiin ja rallin kokonaistilanteessa Osier johtaa JNE, mutta tää ralli kakkoset, jos Teemu Suninen, muistatteko eilen Harjulla, ihmettelit, miten hän voi semmoisella pienellä pikkusella pätkällä olla 4,1 sekuntia muita hitaampi. No nyt, sit kun tullaan mettään, hän ajaa aivan käsittämättömän pohja-ajan. Nokittaa Roope Korhosen lähes 5 sekunnilla 4,8 sekuntia nopeampi. Ja Suninenhän, jos mä tästä oikein laskeskelen, niin ottaa kunnon loikkauksen tuolla. Eli periaatteessa niin kuin kirisen eilen menettämänsä ajan saman tien takaisin. Ja sanoo, että hänellä ei niin kuin itsellä pää kestä edes, niin kuin, koska autossa on niin aivan älytön pito, että tällä voisi mennä niin kovaa, että hän ei vaan niin kuin pää kestä ajaa kovempaa. Ja silti tulee tuommoista kyytiä, niin Suninenkin on näyttänyt, että voittokamppailu on kyllä äärimmäisen kovaa tässä pienemmässä luokassa. Sunisen aika Laukaa ykkösen maalissa on 8.51.6.
0: Ja Teemu Suninen putting in a time of 8.51.6. That's a full 4.8 seconds faster than Roope Korhonen. The advantage that Suninen holds over Korhonen is 0.3 of a second. And Robert Wierer is a further 3/10 back.
9: Vieläkö sä haluat, Riku, sanoa sieltä Laukaan maalipäästä meille jotain kaunista?
3: No kyllä, mulla on aika lailla kaikki sanat nyt sanat sanottu, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä ihmettelen, että mä odotin ihan täysin semmoista, tähän tullaan niinku 4 ukkoa sekunnin sisään tyyppisesti ja ollaan niinku tosi niinku peräkkäin, mutta Osier aivan älytön pohja, sitten Suninen nokittelee noita kahta muuta tällä tavalla, niin aina se vaan Suomen MM-ralli pääsee yllättää, että ei se sitten aina ole semmoista, mitä tässä tyhmä ounastelee, mutta se on kiva näin päin tietenkin.
9: Jatka sä, Riku, yllättymistä seuraavan vuorossa oleva erikoiskokeen maalilla. Miikka Anttila, oot sä yhtä yllättynyt tän aamun käänteistä kuin Riku Salminen?
2: No kyllä toi Okierin pohja-aika tosiaan, niin se yllättää kyllä, että Suomessa nopealla tiellä pystyt ajamaan tommosen eron seuraavaksi nopeampaa. Ja Sunisen pohjaista en ole yllättynyt, koska Teemu on jo kuitenkin Virossa, sen jälkeen Puolassa ralli väliviikon loppuna ja nyt taas sitten autoratissa, niin se vaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, että kun vaan ajaa paljon, niin se myös näkyy noissa tuloksissa.
10: Joo, ja tässä on nyt sitten semmoinen tilanne, että nyt on tosiaan Toyota, Hyundai, Toyota ton yleiskilpailun tai kokonaiskilpailun kärki tällä hetkellä, että aika hyvin sekoittu siinä myöskin. Se ei ole mitään Toyotan yksivaltiot ja 2 ranskalaista autokuntaa johtaa Suomen MM-rallia, tai on 2 johtoa.
2: Kyllä, joo, en tiedä, onko milloin on viimeksi ollut.
9: Joo, Sebastian Osier siis johtaa, kun 2 erikoiskoetta on ajettu. Adrien Fourmeau, Hyundai-kuljettaja, on toisena. Hän on jäänyt Osieristä 1,7 sekuntia. Terina Ville on kolmantena, 4,1 Osieristä jäänyt. Esa-Pekka Lappi neljäntenä. Hänen eronsa Növilleen on 60, kärkeen eroa toi 4,7 sekuntia. Ja kyllä me kai tästä Lapin hienosta alusta voidaan olla ihan todella, todella iloisia, kun se eilenkin kuulosti vähän siltä, että ei tästä mitään tule. Niin ihan hyvin näyttää tulevan.
2: Kyllä, ja niin kuin itsekin oli positiivisesti yllättynyt, niin jatketaan samalla linjalla.
9: Elfyn Evans on 5. ero kärkeen 4,8 sekuntia, Oliver Solberg 6. 5,3 sekuntia Osieristä, ja Sami Pajari on 7. eroa kärkeen nyt 5,6 sekuntia. Ja sitten jos katsotaan noita rallikakkosia, niin Teemu Suninen siellä hienosti johdossa. Eilen oli tikkusta ja tänään oli sitten vähän vähemmän tikkuja tiellä. Roope Korhonen on jäänyt Sunisesta 0,3 sekuntia ja sitten Robert Virves, joka on tuossa rallikakkosissa kolmantena, niin hänen eronsa Korhosen on 0,3. Täällä on nyt sitä kymmenyspeliä, niin, mitä vähän ehkä ounasteltiin.
11: Ja Lindholm tulee hyvin spliteissä.
10: Joo, ja tässä on tosiaan vielä rallikakkoset aika pahasti kesken, mutta aika hyvältä näyttää Sunisen ja Korhosen tilanne kuitenkin.
9: Erinomaisen hyvältä näyttää. Kun Emil Lindholm saadaan tonne laukaan maaliin, niin totta kai hänen aikansa myös teille kerrotaan. Laukaa ykkönen on siis ihan kuumimman kärjen osalta taputeltu. Siellä toki ajetaan rallia vielä pitkään, eli muistetaan tämä, josta Aki äsken meitä lempeästi muistutti, että pysytään siellä, missä järjestäjät haluavat teidän pysytä.
10: Joo, valtoja tulee koko ajan.
9: Joo, ei mennä nyt sinne pomppimaan. Ja aletaan henkisesti valmistautua siihen, että tämä rallin kolmas erikoiskoe. Saarikas ykkönen, niin ei sen alkuun nyt tässä enää ole kuin vajaat 10 minuuttia siellä ensimmäinen auto liikkeellä kello 9.45 ja pituutta erikoiskokeella on liki 16 kilometriä. Ja ennen kuin siellä laitetaan tuo erikoiskoe käyntiin, niin me käydään vähän läpi, että minkälaisilla teillä siellä oikein ajellaan.
8: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.

0: No nyt oli kaivettu syvältä rallihelmien laarista ja sieltä löytyi Anita Hirvosen kappale Rallimestari. Kello on 20 minuuttia välillä aamu 10. Hyvää perjantai huomenta Ralliradiosta. Tämä on vuoden ehkä jopa paras perjantai, tämä pitkä ralliperjantai.
1: Kyllä tämä siihen kategoriaan. Muistutetaan siitä, ja Toni voi kertoa myöskin niin englis, että Saarikas P6 on siis parkkipaikka 6. Saarikas on täynnä, kun tuossa jo aikaisemmin tuli todettua, eli sinne ei kannata nyt enää pyrkiä.
2: Yeah, just bring you right up to speed with what's happening out there on Rally Finland day 2 Friday, Rally Friday, and the best time on the low car stage set by Sebastian Ogier. Ogier flying on the road today, taking a full 2.9 seconds out of Adrian Formeau, second fastest. Esa-Pekka Lappi going well in the second of the Hyundais. His time was exactly the same as Formeau, 8.29.8. Oliver Solberg, fourth fastest. Thierry Neuville, fifth fastest on the overall classification. Sebastian Ogier leads Rally Finland by 1.7 seconds as the drivers head over to the Saarikas stage. The gap between Ogier and Formeau, 1.7 seconds. Thierry Neuville is a further 2.4 seconds back. Esa-Pekka Lappi is just 6 tenths behind Neuville. Elfyn Evans is in fifth. Solberg in sixth. Sami Pajari in seventh, followed by Armstrong in eighth. Katsuta in ninth and Sesks in tenth. In WRC2, Emil Lindholm putting in a fantastic time on the Laukar stage, 8.49.4. Teemu Suninen also going well, 8.51.6. Roope Korhonen, 8.56.4. On the overall classification, Lindholm leads WRC2 by a margin of 6.3 seconds from Teemu.

0: because stage is full, you'll have to find another alternative.
1: Saarikas tosiaan seuraava erikoiskoe jäätään Laukaan jälkeen, eli kahden erikoiskokeen jälkeen. Sebastian Osia johtaa Suomen MM-rallia. Erian Furmoo toisena 1,7 sekuntia kärjestä, Thierry Neuville 4,1 sekuntia kärjestä, Esa-Pekka Lappi neljäntenä, Enni Mälkösen kanssa 4,7 sekuntia kärjestä ja sitten Elfyn Evans viidentenä 4,8 kärjestä ja sitten Oliver Solberg kuudes ja Sami Pajari seitsemäs.
2: Ja sitten jos vilkaistaan tämä ralli kakkosia, niin mikäs tässä on vilkastessa, koska suomalaisilla on tässä luokassa tällä hetkellä kolmoisjohto. Ihan kivalta näyttää tämä siniristilippujen rivi tässä ensimmäisenä. Emil Lindholm täräytti sellaiset Sebastian Ogier-maiset pohjat tuonne Laukaa ykköselle näistä ralli kakkosista ja johtaa VRC kakkosia. Toisena on Teemu Suninen, eroa Lindholmiin 6,3 sekuntia. Sitten Roope Korhonen on 30 mennyksen päässä Sunisesta, 6,6 eroa Lindholmiin. Eli Lindholm, Suninen, Korhonen, siinä siis tämä ralli kakkosten kärki Miikka Anttila. Oliko sä yllättynyt tuosta Emilin vedosta? Sehän on aika huikea.
3: Joo, siis olin hiukan yllättynyt jo, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllähän Emil on aina viihtynyt kovavauhtisilla teillä. Että siinä mielessä niin se ei ole yllätys. Mutta kiva, että on siellä sekoittamassa pakkoa.
2: Ai että toi on herkullisen näköinen. Okei, yksi erikoiskoe vasta ajettu, mutta onhan nyt mukavampi lähteä kohti Saarikasta, kun tuossa luokassa on tuollainen tilanne, että siellä on kolme suomalaista keulissa.
3: Niin on, kyllä.
2: Erittäin mukavaa. Hei, erittäin mukavaa on myös ottaa tähän lähetykseen mukaan mies Saarikkaan maalista. Joni Pakarinen, hyvää perjantai-huomenta.
4: Hyvää perjantai-huomenta. Kyllä tämä on aika lähelle varmaan sitä parasta perjantai-huomenta. Vaikka perjantai yleisesti ottaa ihan viihdyttävä päivä sellaiselle ihmiselle, joka maanantaista perjantaihin normaalisti työskentelee. Mutta kyllä tässä on erityistä sähköä tässä hommassa. Nimittäin on joku muukin perjantai-herkut löytynyt täältä. Nimittäin aika paljon on sakkia maalin kautta valunut tuolla erikoiskokeen varrelle. Ja vajan minuutin kuluttua alkava erikoiskoe, niin sinne on myös helikoptereita tullut merkittävissä määrin tähän ihan maalin läheisyyteen. On tässä sähköä tässä rallialussa, varsinkin nyt kun tietysti oma veikkaus on menossa ihan hyvään suuntaan tuon voittajaveikkauksen suhteen, niin jotenkin itsekin sähköistyi ihan eri tavalla.
2: Laukaassa oli valtavan paljon porukkaa ja Saarikkaalla ilmeisesti sama meno.
4: No semmoinen käsitys on, tästä ei niinku varsinaisesti tuonne erikoiskokeille oikein näe, mutta kyllä tässä niinku aika lailla katkeamaton, kohtuullisen hyvissä ajoin tänne tultiin, niin jatkuvasti sakkia tänne tuli ja sitten taisi olla P5, minkä ohi tultiin, niin siinäkin niin tuon ihan asfalttitien varressa niin pysäköityjä autoja oli merkittävissä määrin ja aika moni tuntuu nauttivan siitä, että tulevat tänne jo edellisenä iltana kautta yönä ja nauttivat sen aamukahvinsa tai minkä ikinä keittävätkään, niin ihan siinä nukkumapaikan vieressä ja siitäpä sitä on sitten mukava herätä rallia katsomaan, kun ei ihan hirveästi tarve koipea oikasta sen eteen.
2: Joo, eiköhän me sovita, että siellä vaan ihan kahvia keitellään. Kahvia. Tähän aikaan aamusta keitellään niitä muita juomia sitten. Ei edes kovaa teetä. Joo, sitä keitellään sitten myöhemmin illalla. Elfyn Evans on startannut jo Saarikkaalle ja erikoiskokeilla mittaa 15,8 kilometriä. Niin Miikka Anttila, moneltako se Elfyn Evans on maalissa?
3: Niin, viime vuoden pohjat 7.16.2.
1: Aika tarkka vastaus tuli.
2: Joo.
1: No, ihan kohtuu tarkka. No kerro meille Saarikkaasta, mikälaisia ajatuksia, mitä ekana itse ajattelet siitä?
3: Sehän identtinen viime vuoteen asti. Nyt, tai siis viime vuonna ajettiin ihan samalla tavalla, muistaakseni sanoisin näin. Joo, kyllä. Ja hieno tie. Ensimmäinen puolitoista kilsaa mennään tosi isoa tietä, semmoista kaksikaistasta kunnon torppariasfalttia. Sen jälkeen käännetään risteys vasen, jossa se kääntyy sitten niin kuin pienemmälle tielle, mitä se on sitten oikeastaan koko loppupätkän sen 14,3 kilometriä. Että mennään semmoista kuitenkin, sanotaan, että pienehköä tietä. Ihan lopussa mennään sitten siellä luokkaa 6 kilsaa ennen maalia. Mennään selkeästi isommalle, mutta kuitenkin pysytään niin sanotusti pienemmällä tiellä. Ja vaihteleva risteyksiä on ja mun mielestä tosi haastava erikoiskoe. Että eroja saatetaan nähdä eroja, mutta katsotaan, jää nähtäväksi.
1: Mm. Joo, se on mielenkiintoista. Ensimmäinen väliaika tulee Elfyn Evansille ja kovaa mennään tässäkin katsomaan.

0: noita kilometriaikoja. Siinä ei montaa sekuntia per kilometri käytetä keskimäärin näillä Suomen MM-kisoilla.
1: Niin, kyllä se aika lähellä sitä 120 taitaa olla. Myöskin silloin puolitoista viikkoa sitten, kun ajoin noin erikoiskokeet läpi, niin silloin huomionarvoista oli se, että sitä irtosoraa ei silloin ollut siinä kauheasti päällä. Että et sanoisin, että nähdään sama mitä tuolla Laukaassakin. Laukaassa on ehkä ne, no joo, okei. Myöskin nämä Saarikkaan alkupään pienet tieosuudet on semmoisia, mitä ei normaali liikenteessä varmastikaan paljon ajeta, että siellä ei autoja ole sitä tietä polantamassa niin sanotusti, niin sama efekti varmaankin kuin Laukaassa. Laukaassahan myöskin aika pienellä käytöllä ne tiet, mitä siellä on.
0: No tuossa oli renkaista puhetta, joku sitä jo kysyikin. Kerro, miten ne rengassäännöt menee, että koska saa vaihtaa ja missä saa vaihtaa ja miten pitkään pitää ajaa samoilla?
1: Niin, siis huollosta lähdetään joko 4, 5 tai 6 rengasta mukana, eli 2 parapyörää tai 1 parapyörä. Muistaakseni ei tarvitse olla ralli ykkösessä ainakaan varapyörää ollenkaan, mutta luulisin, että kaikki on liikkeellä, tai kärki ainakin on 5, koska rengaskulman takia ei tarvitse ottaa sitä toista varapyörää sinne kyytiin. Ja sittenhän niitä jumpataan joka pätkien välissä, eli käytännössä ihmettelen, jos ei kaikki näistä P1-autokunnista, niin vaihda ainakin edestä taakse ja sitten pyöritä sieltä sitä uutta käyttämätöntä varapyörää kontista. Niin jatkuvasti niin, että optimoidaan sitä pitoa. Aina lähtökohtaisesti laitetaan eteen parasta, koska eturenkaat vetää ja kääntää, takarenkaat vaan vetää.
0: Mm. Ja sitten tosiaan huollossa sai vaihtaa.
1: Huollosta sitten taas seuraavat uudet 5 tai 6 pyörää mukaan.
0: Eli huoltoasti pitää niillä 5 pärjätä. Ja miksi 5 tai 6, niin painosta puhutaan?
1: Niin, just joo, kyllä. Et Suomen tyyppisessä rallissa ei kannata ottaa sitä yhtä 25 kiloa mukaan sinne, eli toista varapyörää.
2: Me saadaan aika usein tuolta reitin varrelta siirtymiltä hätääntyneitä viestejä. Täällä vaihdetaan rengasta. Onko ollut joku rengasrikko? Niin ei, se kuuluu vaan niinku siihen proseduuriin.
1: Se kuuluu asiaan.
2: Ne on pakko vaihtaa, jos mielii seuraavilla pätkillä pärjätä. Tämä on ollut Sebastian Ogierilta ja Emil Lindholmilta tosi pirteä tämä perjantai-aamu, niin minkälaisen boostin tommonen niin kuin kuitenkin aika iso ero antaa tähän loppupäivään? Okei, pitkä päivä edessä, vasta ensimmäinen erikoiskoe, mutta onko sillä miten iso henkinen merkitys, että heti aamusta tuntuu, että on vähän semmoinen niskalenkki muista?
1: Niin, joo. Se riippuu kuljettajasta. Sitten taas joku kuljettaja saattaa innostua vähän liikaa ja sitten se menee sinne hyvän olon tunteen puolelle ja sitten sen jälkeen tuleekin jo virhe. Mutta ehkä tämmöinen ainakin, jos puhutaan Ogierista, niin
0: ei välttämättä.
1: Oli niitä mestaruuksia sitten siellä taskussa jo niin monta kuitenkin, että se ei ihan pienestä innostu. Niin, mutta oli kyllä innoissa.
0: Lajin helppous ei viehätä liikaa.
1: Joo, just näin. Joo, kyllä. Joo.
2: Muistutetaan Ralliradion kuuntelijoita tässä vaiheessa siitä, että me tietenkin halutaan pitää teidät ajantasalla myös siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Mutta uutiset ei välttämättä aina tule ihan just tasalta niin kuin yleensä radiosta tulee, koska me halutaan jokaiselta erikoiskokeelta ainakin nuo kärkikuljettajat maalia kuulla myös heidän kommenttinsa. Eli nuo kello 10 Yle Uutiset, niin ne kuullaan sitten 10 jälkeen, kun on saatu ihan tämän rallin kuumin kärki maaliin, niin sitten te saatte kuulla ne tuoreimmat uutiset. Että pikkusen joudutaan näitä palikoita siirtelemään, mutta rallikansa on siihen onneksi jo kovin tottunut.
0: Joo, oli just sanomassa, että tämä varmaan Ralliradion kuuntelijoille vuosien myötä tullut tutuksi. Elfyn Evans on ohittanut 10,2 kilometrin väliaikapisteen ja takamaton katsotakin jo matkalla. Hän on ensimmäisessä väliajassa käytännössä samassa kymmenyksen perässä, eli nyt takaa ainakin tuntuu Elfyn Evansin vauhdissa aika hyvin pysymään. Tosi mielenkiintoista on kyllä nähdä se tietysti pajari, mutta varsinkin, että miten Osia jatkaa nyt tänään.
2: Muistutetaan tässä vaiheessa siitä, että Ralliradiota voit kuunnella paitsi siellä metsässä sen perinteisen ihanan patteriradion kautta, niin myöskin Yle Areenassa. Missä päin maailmaa tahansa. Siellä on Areenassa tarjolla äänen lisäksi myöskin kuvaa. Siellä voi seurata autoja reaaliajassa GPS-paikannuksen avulla, pällistellä meidän naamoja. Siellä on chatti, johon voit mennä keskustelemaan muiden innokkaiden ralliperunoiden kanssa. Ja siellä on kaikenlaisia veikkauksiakin järjestetään pitkin viikonloppua. Eli kannattaa olla Areenan suuntaankin aktiivinen. Ja sitten jos tänne meille on jotakin asiaa, niin Ralliradion WhatsApp-numero on kätevin tapa ottaa meihin yhteyttä 044-421-6700. Ja jos nyt sellainen perinteinen puhelinsoitto kiinnostelee, niin kyllä Ralliradio ihan voi soittaakin. 014-444-993 on toi Ralliradion puhelinnumero. Elfyn Evansille on vajaan 13 kilometrin kohdalta jo väliaika. Ja maalihan on siinä kohdassa, kun erikoiskoetta on ajettu 15,8 kilometriä. Joten ihan varmaan tuossa tuokiossa Joni Pakarisen korviin kantautuu Toyotan ärjyntää.
3: Kyllä se näin pitäisi olla, ja itse asiassa tuo erikoiskoe kulkee tuossa melko lähellä lähdön ja ensimmäisen risteyksen osalta. Joten niitä ääniä on kuultu jo pikkasen aiemminkin, mutta semmoinen aivastus tuolta mutkan takaa kuuluu. Tänne on tehty siis tuommoinen, Mika Anttila saa selittää, tänne maalilinjan ja AT-välille on tehty tuollainen sikaani. Ja se on ilmeisesti uudistus nimenomaan tälle vuodelle, ja onkin sitä. Elvin Evans, Scott Martin joka tapauksessa on selvittänyt Saarikkaan erikoiskokeen. Ja tässä oikein hetken aikaa ihmetellään porukalla, että mitä autolle kuuluu. Auto näyttää päällisin puolin siistiltä. Renkaatkin näyttää, ei nyt koskemattomilta, mutta melko kulumattomilta.
4: On the previous stage about changeable conditions, you weren't the only one. What was this one like?
5: Generally a bit lower grip, I would say, so just generally quite difficult to get it hooked up, I would say, a bit too much sliding in some places, but yeah, that's how it is.
4: You're still managing and maximizing the conditions that you have?
5: We're trying, of course, it's not perfect everywhere, but it's going to be like that, I guess, when you're trying to carry speed.
3: Elvin Evans ainakin sanoi sitä, että pito on huonompi. Paljon luistoja tuolla erikoiskokeella oli paikka paikoin. 7.17.9 on ensimmäinen aika täältä Saarikas ykköseltä.
6: And special stage number 3, the second special stage of the day. That's the first pass of Saarikas, 15.82 kilometers of course. And car number 33, the Toyota of Elvin Evans through the stage with a time of 17.9 seconds.
0: Ja sieltä tullaan sitten perässä hiukan hitaampaa vauhtia. Takamata katsotaan nyt viimeisessä väliässä 1,3 sekuntia perässä. Eli ei nyt mikään mahdoton ero Elvin Evansiin, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä se takan tunnelma saattaa tässäkin jatkua maalissa vähän samanlaisena kuin mikä se oli Laukaan maalissakin.
2: Sami Pajari tulee pikkasen nopeampaa tuohon 5,5 kilometriin kuin Elvin Evans, 1,4 sekuntia nopeammin. Eli ehkä se Pajarikin sieltä nyt sitten saa rytmistä kiinni, kun perjantai etenee. 3 minuutin lähtöväleillä tosiaan tulee tämä MM-sarjan kärki, ja sitten kun mennään ralli kakkosiin, niin sitten toi lähtöväli kutistuu 2 minuuttiin. Ja nyt me hiljennytään tämän sulosoinnun äärelle.

0: Ja näin. Se päättyy tuollaiseen aivastukseksi, minä sitä kutsun. Mutta jälleen kerran tähän erikoiskokeen jälkeiseen Shikani on saatu uusi auto. Tai jälleen kerran toinen auto, niitä nyt tulee. Takamoto katsotaan, hänelle tappiota tulee. Elvin Evansiin nähden 1,8 sekunnin verran, jos oikein tuota tulkitse. Auto näyttää päällisin puolin tässäkin kohtaa. Ihan sama homma kuin Elvin Evansilta. Joku möksy, niin takamata katsotaan möksy tällä hetkellä. Ei ideaa siitä, että mistä asiat johtuu ja ymmärrystä siitä, että minkä takia tässä tilanteessa ollaan. Ihan tarkkaan ei kuulu, että mitä siellä tällä kertaa pätkällä oli loppujen lopuksi. Mutta 1,8 sekuntia hitaampi hän on kuin Elvin Evans. 7:19.7.
1: Not happy in the Toyota Yaris this morning, but recording a reasonable time, just 1.8 seconds slower than teammate Elvin Evans. The gap between Evans and Katsuta is 7.6 seconds.
2: Siinä oli Mikka täysin tiedottomassa tilassa takamoto. Katsotaan, hän sanoi vastasi kaikkiin, että en tiedä.
3: Joo.
2: Aika tuskallisen kuulon.
3: Niin, kyllä ne varmaan on yrittänyt sitä autoa säätää siellä nyt erikoiskokeiden välillä, mutta tuskin sitä sitten oli, niin kommentista pystyy huomaamaan, että ei ollut tulosta. Että nyt sitten varmaan pitää odottaa, että pääsee huoltoon ja siellä sitten tehdään toimenpiteitä.
2: Pakarinen pyssyä selittää jotain, oliko se sikaani siinä välissä?
3: Joo, se on se sikaani siinä just ennen stop-kontrollia. Viime vuonna muutamassa MM-rallissakin kävi niin, että kuljettajat unohti, että on tullut erikoiskokeen maaliin ja ajoi siihen stopille asti käytännössä kaasupohjalla, pohjassa. Ja safety-komissiossa ne alkoi keskustelemaan aiheesta, ja kun ne aloitti sen keskustelun, niin sieltä tuli semmoisia kommentteja, että niin joo, että kyllä meilläkin kävi noin ja meilläkin kävi tolleen. Ja sitten huomasivat, että se onkin yleinen ongelma, että ikään kuin tämä maalilipun ylitys, maalilinjan ylitys unohdetaan, niin sen takia sitten tälle vuodelle tuli tuonne International Sporting Codeen, eli joka on tämä raamattu, miten mukaan rallit järjestetään ja FIA:n-alaiset kilpailut järjestetään, niin tuli tämmöinen lisäys, että siellä pitää tämmöinen tsikaani olla just ennen maalia. Joka tarkoittaa se, että se pitää olla siellä nuotuksen aikana, jo se pitää olla tiekirjassa ja se pitää olla muistutuksena siellä, että on tultu maaliin ja nyt hiljennetään ja stoppi on 100 metrin päässä.
0: Joo. Ja uusi pohja-aika on syntynyt Saarikkaan erikoiskokeelle 3 sekunnin erolla ja sen pohja-ajan tämä toistaiseksi ottaa Toyota-kuljettajista Sami Pajari, Marko Salminen. Taas päälle takavanteesta tulee melkoinen määrä kiviä, tai ainakin tuollaista pikkukiveä. Sen verran sanoo, että takarenkaat on merkittävästi kuluneemman näköiset Sami Pajari autossa kuin aiemmissa Toyota-autoissa.
4: Sami, quickest through so far by 3 seconds. Also quicker than Seb on the splits. Did you crank up the pace a bit in here?
5: That's all I can do. So I really, really tried to make a good stage and yeah, it was good. So I hope it's enough because not much more, so but yeah, it's still early on the rally, but we really need to be on it, so I hope it's enough. Kyllä nyt koitettiin tulla, että et, niinku, ei aikaisempikaan huono ollut, mutta nyt tuli kyllä selkeästi paremmin, että toivottavasti riittää, koska hirveästi enempää ei ihan mitä antaa, mutta kitaa vasta alussa, mutta koitetaan mennä.
0: Sami, onko tää semmonen vauhti, mitä pystyy ylläpitämään hyvin?
5: Kyllä pitäisi olla, et ei silleen mitään tilanteita ollut, mutta tuli niinku mun mielestä tosi hyvin tää pätkä, että se niinku puhtaasti, et ei menny vielä niinku bussille paikat, et hävis aikaa, niin koitetaan mennä tälle.
0: Sami Pajarin pohja-aika täällä luetaan 7:14.9.
1: Car number 5, the Toyota Sami Pajari. Putting in a time of 7:14.9, that's the fastest so far by 3 seconds from teammate Elvin Evans. So a bit of a push there from Pajari, and the gap between Pajari and Evans, 2.2 seconds.
6: Joo, kyllä se nyt näyttäisi ihan kohtalaisesti riittävän, joo, ainakin väliaikojen kyllä perusteella toi pajarin työntö. Joo, koska tuossa vajaan 13 kilometrin kohdalla niin Osier on jäänyt pajarista 1,6 sekuntia.
3: Eli se oli sitten näköjään herätys muille toi Okierin aika, että voi mennä joo kovempaa.
6: Oli sen päiväiset herättäjäjuhlat nyt ranskalaisittain, että siellä tuli muille hätäkäteen ja nyt on lyötävä niin sanotusti lurulattiaan. Sebastian Ogierille on väliaika tuosta 12, reilun 12,5 kilometrin kohdalta ja kuten todettua 1,6 sekuntia hitaampi kuin Sami Pajar. Ja Oliver Solberg on tullut tuohon 5,5 kilometriin. Hän on siinä kohdassa jäänyt Pajarin pohja-ajasta nyt 1,3 sekuntia.

0: aivastus kuulostaa siltä, että tänne on Toyotalla saapunut rallin 9-kertainen maailmanmestari ja siihen muut maailmanmestaruudet päälle. Sebastian Rozier kartalukijanaan Julianin Grassia on tuonut Toyotan maaliin ja maali AT:lle. Jos nyt taas katsoo noiden takarenkaiden osuutta, en tiedä minkälainen merkitys näissä on, mutta se yhdistää Pajaria ja Ogieria, että nuo takarenkaat on kuluneemmat kuin mitä Evansilla esimerkiksi ja katsotulla. En tiedä minkälainen merkitys asialla on, mutta mennään kommenteille.
1: He just told us that he hoped that it was enough and that he couldn't do much more in there. You're 1.6 slower than him. Could you have done more than that?
2: Yeah, this is really a stage for... Yeah, well, it's okay. It's gonna be a little bit better for me. I was this beginning section on the narrow. I'm always a little bit safe there, but it's okay.
0: Ihan tyytyväisen oloinen, parannettavaa, jonkun verran jäänyt sinne erikoiskokeille, mutta ei jotenkin tuntuu, että kaikkea hän ei tuossa sanonut, ainakin ilmeistä päätellen. 7.16.5 Sebastian Ogierin aika.
3: And nine time world champion Sebastian Ogier, car number one, putting in a time of 7.16.5, it's 1.6 seconds slower than Pajari. Ogier taking it steady through the Saarikas stage. The gap between Ogier and Pajari is 4 seconds exactly.
4: Joo, Sami Pajari ajoi siis tuolla Saarikas ykkösellä 1,6 sekuntia Ogieria nopeammin, ja se tarkoittaa sitä, että tuossa kokonaistilanteessa Ogieri ja Pajarin välinen ero on nyt 4 sekuntia, ja Elfyn Evans on jäänyt Ogierista 6,2 sekuntia takamoto katsota, joka siis ongelmien kanssa paininut sekä laukaassa että tuolla saarikkaalla, niin eroa Ogieri, joka siis toistaiseksi johtaa, niin on 13,8 sekuntia jo. Niin hän on jäänyt Pajarista tuossa 12,5 kilometrin kohdalla 3,3 sekuntia. Eli kyllä se Pajarin vauhti nyt näyttää olevan ihan riittävää.
5: Neville tasoissa 5,5 kilometrin kohdalla Pajarin kanssa.
4: No siitä menemme ihan yhtä paljon iloitse. Ei vaan kilva-ajosta on kyse, mitä tiukempi taisto, sen parempi. Oliver Solberg seuraavana tuolla Pakarisen pakeilla saarikkaan maalissa.
0: Näin odotetaan tapahtuvan. Äänetkin kuuluu tuolta musikosta. Laukaerikoiskokeilla, jos muistan Oliver Solbergin kommentit, olivat hyvästä ajasta, niin taisi olla, että ihan varma, että onko ajanut koskaan niin huonosti. Uskon tietysti, että laukaassa hän on ajanut joskus huonomminkin, mutta tämä erikoiskoe, se on selvitetty Oliver Solbergin osalta, ja se on sillä tavalla, että jahka aika tähän päivittyy, niin kerrankin se vielä, että miten tuo on mennyt. Pohja-aika nyt sitten mitä ilmeisimmin ei synny. Oliver Solberg, Elliot Edmondson on erikoiskokeen maalissa, ja nyt jos tästä taas sanoo, niin Oliver Solbergilla taas takarenkaat niin ei niin kuluneet ole kuin esimerkiksi Ogierilla ja Pajarilla.
1: Down to Sammy, what are you struggling with in there?
2: I have some big slides in there. I lost the rear twice and I lost the confidence and really, so it was tricky.
1: What is happening?
2: Well, I've only done this stage once in the Rally 2 car, you know, the others have done it in the Rally 1 car, and it's just small details count, and it's tricky when it's the first time, you know, so that's just how it is on the first two this morning, and then the next brand new for everyone, so hopefully a little bit better.
0: Siellä joku verran ollut ongelmia ihan sen suhteen, että ensimmäistä kertaa ralli yksi autolla tällä erikoiskokeilla. Jos muistelee viime vuotta, niin Oliver Solbergin päivähän keskeytyy tänne Saarikkaan erikoiskokeille. Jokinlainen leveäksi meno tuossa on ollut ja myös itseluottamuksen kaikkoamisesta hän tuossa puhui. Mutta aika, se on 4,4 sekuntia hitaampi kuin Sami Pajarilla. 7.19.3.
3: Yeah, Oliver Solberg of Sweden there, kind of number 99, the Toyota Yaris. Putting in a time of 7.19.3, the time for Solberg. Taking it steady, I think it's only the second time around on the Saarikas stage for Solberg. The gap between Solberg and Ogier now a full 8.1 seconds. Ogier leading Rally Finland, and The Hyundais, of course, are up next.
4: Kuulitteko te saman, että Oliver Solberg sanoi tuossa, että nyt kun lähdetään noille pätkille, jotka on kaikille uusia, niin sitten se ehkä vähän tasoittaa sitä, kun hänellä tosiaan ei ralli yksi autossa ollut kokemusta tuosta saarikkaasta. Ja nyt kun mennään sitten Sydänmaalle ja Hohoon, niin siinä mielessä puntit ehkä tasoittuu.
5: Tasoittuu, yes. Joo. Ja toi kaksi vetoa viime vuodelta on kuitenkin iso merkitys siihen, että jos et ole kertaakaan.
4: Kokemuksen syvä rintaääni puhui siinä.

0: Ja sitten saadaan ensimmäinen korealaisen autovalmistajan Hyundai-auto. No ei vielä saadakaan. Meni jotenkin lankaan suorastaan noista äänistä, mitä tuolta metsästä kuuluu. Vielä joka tapauksessa auto ei ole täällä. Joko nyt? Taittuu, kyllä, kyllä, nyt taittuu. Nyt on Derineville taittanut Saarikkaan erikoiskokeen läpi ja aikahan on hyvä. Jos sitä nyt varsinkin vertaa siihen aikaan, kun Virossa Hyundai pystyy esittämään omaksi vauhdikseen, niin nyt sitten tasa-aika Sebastian Ogierin kanssa, sikäli kun oikein tätä asiaa tulkitsen. Thierry Neuville, Martin Vidae on erikoiskokeen selvittänyt ja sitten mennään erilaiseen oviaukkoon.
1: Thierry, that's joint second fastest through there to Seb, 1.6 seconds off the pace. You said you were struggling a bit for grip on the first one. How did this one compare?
2: Not much better, honestly. When the surface is hard, I really struggle to be confident with the car. I find the grip, but just takes time to get that feeling and trust it. And it's not bad, but it's not great either. So we need to keep fighting and try to improve where we can.
0: Tuossa on kyllä hyvä, semmoinen vähän suomalainen suhtautuminen, että ei se nyt paha ole, mutta ei hirveän hyväkään. 7.16.5 joka tapauksessa Thierry Neuvillen aika.
3: Thierry Neuville in the first of the Hyundais, car number 11, going second fastest, equal time with Sebastian Ogier. 7.16.5 is the time for Neuville.
4: Joo, sama aika kuin Sebastian Ogierilla, kellon tarkkaa työtä. Saako näin paljon ilahtua pienestä vihreästä pilkahduksesta, kun juuri ilahduin?
3: Miksei?
4: No Esa-Pekka Lappi on tullut 2,5 kilometriin 0,2 sekuntia nopeammin kuin Sami Pajari. Se näyttää vihreää. Hirveä yrkkä päällä, 20 yrkkä ainakin.
5: Joo, seuraava väliaika sitten.
6: Joo, mutta se oli pieni. Pieni vihreä pilkahdus.
4: Joo. Niin. Joo. No koska nyt se on niin. Sitten jo niin. Punaista jo. Aivan, no, aivan tosi kiva. Hei, tässä vaiheessa tiedoksi, kun Esa-Pekka Lappia odotetaan tuonne maaliin, Adrian Furmootokin tulee ennen häntä, niin kello 10 Yle Uutiset, niin ne kuullaan tässä Ralliradion lähetyksessä sitten, kun Lappi on saatu maaliin. Ja sitten toki heti pari minuutin uutisten jälkeen palataan tuonne Saarikkaan maalipäähän. Mutta nyt sinne kurvailee Hyundai-kuljettaja Adrian Furmoo.
0: Sosiaalisen median kanavat, niin kannattaa, jos haluaa viihtyä rallin parissa tai vähän sen ulkopuolellakin, niin suosittelen Adrian Furmoo. Onko nyt sitten hän itse vai sometiin, mitä on ostanut, niin hyvää materiaalia ja erityisesti viihdyttävää materiaalia tekee. Ja todennäköisesti aiheita siihen on hankittu Saarikkaan erikoiskokeella, jonka maaliin saadaan autokunta numero 16, jonka kuljettajana, kapteenina, kuinka ikinä toimii Adrian Furmoo. Itse asiassa sieltä tulee jotenkin tällainen hiipivämpi tappaja on tämä Hyundai-auto, siis maaliin saapuessaan. Mutta täytyy sanoa, että on pilistävä väri tämä. Jotenkin tämä oranssi, mikä tähän Hyundaihin on tajuttu, niin tuottaa merkittävän määrän aurinkoa lisää, keinotekoista sellaista. Kymmenyksenhän jää tuosta tallikaveri Thierry Neuvillen ajasta, mutta kylläpä Hyundai on tullut erilaisella asenteella tai erilaisella suorituskyvyllä. Asenteesta se tuskin on jäänyt kiinni tähänkaan asti. Arka toivottavasti.
1: Adrian still in second after that one. 1.7 off the pace, really not bad. How do you feel?
2: I'm feeling okay. It's not easy to get the grip, to be fair. It's quite slippery stage. But for the rest, it's very good fun. There is some places, it's flat out. Some of us, it's very narrow. There is loose rocks. There are rocks on the side everywhere. So it's not an easy one, but I did enjoy it.
0: Hän nautti tuosta matkasta, Adrian Furmoo siis, Aleksander korjaa hänen kartan lukijansa. Aika on 7.16.6, 1.7 sekuntia hitaampi kuin Sami Pajari.
3: Francis Adrian Furmoo going well in this morning and his time is fourth fastest. It's 7.16.6 and at the top of Rally Finland, Ogier leads currently by a margin of 1.8 seconds to Adrian Furmoo. Sami Pajari is in third position. And of course, Esa-Pekka Lappi still to come.
4: Joo, Osier johtaa edelleen eroa Furmoohon, joka on toisena 1,8 sekuntia. Pajari, Saarikas ykkösen selvittäneestä kolmantena 4 sekuntia eroa Osieriin. Ja nyt meillä on, Mikka, sulla oli jotain tietoa irlantilaiskuljettaja Armstrongin tilanteesta Saarikkaalta.
7: Armstrong on pysähtynyt 3,3 kilometriin 5G:n onnettomuus näyttäisi olevan ja eli siis pieni jotain on, eli ei ole mitään rengasta vaihtamassa, että jotain on käynyt ja on ollut hetken aikaa, mutta kuitenkin taas sitten seuraava auto on lähetetty reitille, eli ei mitään ongelmaa, mutta todennäköisesti Armstrongin tämä päivä on ohi.
5: Armstrong ulkona tuli WhatsAppia ainakin viesti.
7: Joo.
3: And we can tell you that John Armstrong, that's car number 25, John Armstrong, Sean Byrne, are in difficulties out on the stage there. Looks as though the Ford Puma has gone off on the Saarikas stage.

0: Ja sitten odotetaan vuoden 2017. Jostain syystä haluaa aina palata sinne, mutta vuoden 2017 voittaja, ei voittaja paria sentään, koska Janne Ferm taitaa olla TV-töissä täällä tänä vuonna, mutta joka tapauksessa voittaja kuljettaja Esa-Pekka Lappi. Hän on saavuttanut erikoiskokeen maalin ja valuu tänne erikoiskokeen maali aateelle, jossa sitten jonkunlaista rätinkiä laitetaan mustekynällä papereihin, että minkälainen aika sieltä on tullut. Vielä se ei tähän mulle ole päivittänyt, mutta Esa-Pekka Lappi, Enni Mälkönen, joka tapauksessa Saarikkaan erikoiskokeen on selvittänyt.
1: Just hesitation. Even on the first corner, I was not perfect. So I'm surprised. I mean, I haven't done the set on the finish already. That it was a good first run for me. Joo, täytyy olla tyytyväinen toho, että aika paljon tein videohommia tälle pätkälle, kun ei tätä ajettu koskaan, tai mä en ole ajanut. Ja hyvä aika nyt sit pystyy mätsäämään. Et tuli siellä mokiakin, mutta tuli se välillä kyllä ihan rajoillakin.
0: Esa-Pekka, miten nyt kun tulee noita uusia pätkiä, niin mikä fiilis niistä?
1: Ihan hyvä. Et jos katsotaan nyt, mutta auto pelaa nyt mun mielestä ihan kivasti, että pystyy niinku laskee lujaa ja sit vaikka se välillä niinku se runttaat sen poikittain tonne mutkaan, niin nyt se niinku tarraa sen pidon sit kun se aero painaa sen kiinni, että tais löytyä niinku setuppi. Ainakin nyt tänne Suomeen, ja ei muuten enää muu kiinnostakaan.
0: No, hyvin sanottu. Paljon mua ei kiinnosta kuin tämä hetki ja tässä ja Suomessa ajettava kilpailu. 17.7 Esa-Pekka Lappi aika.
2: Esa-Pekka Lappi going fifth fastest with a time of 7.17.7. Sami Pajari, of course, setting the fastest time on the stage. And on the overall classification, Esa-Pekka Lappi is running in fifth position. Sébastien Ogier leads from Adrien Formeau and Sami Pajari, and we can tell you that John Armstrong, Shane Byrne, off on the stage, but no damage to the drivers at all. So John Armstrong off on the stage.
3: Sébastien Ogier siis johtaa, kun kärki on tullut Saarikas ykkösen läpi. Adrien Formeau on toisena 1,8 sekuntia Ogierista. Pajari kolmantena 4 sekuntia Ogierista. Thierry Neuville on neljäntenä, Esa-Pekka Lappi viidentenä. Hänen eronsa Ogieriin 5,9 sekuntia. Ja kuten todettua, niin John Armstrong, irlantilaiskuljettaja, on ajanut ulos tuolla Saarikkaalla. Autoa yritetään ilmeisesti parhaillaan saada sieltä ojasta pois. Ei näyttänyt mitenkään erityisen pahalta, mutta ei. Pieni pusu sinne vattupuskaan. Kuunnellaan tässä välissä nopeasti Yle Uutiset ja sen jälkeen palataan Saarikkaan tunnelmiin.
4: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Suomen ympäristökeskus ja merivoimat ovat poistaneet 60 000 litraa öljyä panssarilaiva Ilmarisen hylystä, tiedottaa Suomen ympäristökeskus. Toisen maailmansodan aikana uponnut panssarilaiva Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisista hylyistä. Tyhjennys kesti 2 viikkoa, mutta kaikkea öljyä ei ole saatu vielä poistettua. Tyhjennystyö jouduttiin ajoittain keskeyttämään kovan aallokon vuoksi. Tieto Ilmarisen uppoamisesta levisi Suomeen aikoinaan Ruotsin lehtien kautta ja onnettomuudesta pelastuneiden kertomana. Ilmarisen hylky löydettiin vasta 50 vuotta myöhemmin vuonna 1990. Ruotsin tiistaisessa huvivenneonnettomuudessa kadonnut tyttö on löytynyt kuolleena, kertoo Ruotsin poliisi. Tyttö löytyi yhteisessä etsintäoperaatiossa rannikkovartioston kanssa eilisiltana. Nelihenkistä perhettä kuljettaneen huviveneen epäillään törmänneen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Perheen mies ja toinen lapsista löydettiin tiistaina vakavasti loukkaantuneina. Turmassa kadonnut nainen löytyi kuolleena keskiviikkona.
3: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 19 minuuttia, oli aamu 10. Oikein hyvää huomenta Ralliradion studiosta täältä Jyväskylän paviljongista. Mun nimi on Sanna Pirkkalainen ja Aki Laine, luottopakkini tuossa vierellä. Ja tietoa tuolta Saarikkaalta siis, että irlantilaiskuljettaja John Armstrong on ajanut autonsa ulos. Tilanne ei näyttänyt erityisen pahalta, mutta Ralliradion valppaat, kuuntelijat, katselijat osaavat kertoa sieltä metsästä, että on se sen verran syvällä, että ei se sieltä nouse.
5: Niin, siinä on vähän semmoinen tilanne, että kun se pitää ajaa ohi ja se on vissiin osittain tiellä, niin miten tämä nyt Miikka menee sitten, kuka tässä kärsii ja hyvitetäänkö jotakuta? Ja...
6: Niin, siinä on nyt näköjään Mäkerliin, eli joka lähti seuraavana, niin on siinä splitillä menettänyt noin 5 sekuntia, mutta sitä ei kyllä kompensoida. On yllättynyt, että jos vaikka tiimi sitä tiedusteleekin varmaan rallin johdolta, että noin kilpailun johtajalta, että kompensoidaanko, mutta ei kompensoida. Tämä on ihan ralliin liittyvä tilanne ja itse asiassa MM-rallisääntökin sanoi tänä vuonna, että alle 10 sekunnin aikamenetyksiä ei lähtökohtaisesti kompensoida.
3: Sanoit, että tiimi tulee tiedustelemaan, niin tiedustellaanko sillä tavalla ystävällisessä hengessä vai lähestytäänkö pikkasen aggressiivisemmalla otteella?
6: No veikkaisin, että kun ei ole oikeastaan merkitystä, koska kilpailujohtaja Kai Tarkiainen
3: hän on kyllä sellainen toteemipalue, että se on ihan sama.
6: Kaikkiin kyselyihin ihan samalla, että oli äänensävyisiä kyselyssä mikä tahansa, että, mutta siis sanon, että tarkoitan, että asiallisella tavalla suhtautuu aina.
3: Joo, todellakin, joo. Kyllä. Ja mä luulen, että niin ihan helppoa ei ole saada herraa hermostumaan, että on kyllä sen verran rautaiset hermot pitää siinä pestissä olla.
6: Että... Kyllä. Tässä onneksi auttaa tässä tapauksessa se, että on ollut Tallin oma auto, joka siellä on tehnyt tämän, aiheuttanut tämän pienen aikaviiveen. Että, jos olisi kilpailija Tallin, niin silloin olisi tilanne eri. Ja päivitystilanteessa edelleen se näkyy 95 täppä on tuo paikallaan, että tuskin se sieltä lähtee.
3: Tuskin se sieltä lähtee.
5: Uskellaan yhteinen kielikin vielä, jolla voidaan asiaa.
2: Voisiko Donald Trumpin puhelinsoitto auttaa?
6: Veikkaan, että ei.
3: Joo. Mä luulen, että siihen ei vaivauduttaisi edes vastaamaan. Joni Pakarinen on Saarikkaan maalipäässä. Mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä?
0: Joo, Josh McAleen meni jo tästä tuohon... hetkinen, nyt siis rengastarkastukseen, jossa viivakohdit luetaan renkaista, että oikeata tassua alla. Ei ainakaan merkittävästi valittanut tuosta John Armstrongin muodostamasta esteestä. Se mutta täytyy sanoa, että John Armstrongkin ymmärti, että milloin kuuluu ralliradiossa kuunnella uutisia, niin tajus ottaa auton sivuun hetkeksi aikaa. Joka tapauksessa aika, se kuten vähän ehkä oletettiinkin, niin on huonoin tähän asti, siis 7.29.6, siis Josh McAleenin aika.
2: Yeah, car number 55, Josh McAleen, suffering a little from the off of his teammate John Armstrong there. Recording the slowest time so far, 7:29.6, the time for McAleen.
3: Ja sittenhän me aletaan jo kuumeisesti vilkuilla noita väliaikoja. Rope Korhonen on lähtenyt liikkeelle. Robert Virves on myöskin matkalla ja ralli kakkosia odotetaan sinne Saarikkaan maaliin. Mutta sitä ennen sinne tulee vielä ralli 1 kuljettaja, latvialainen Martin Seks.

0: siltä, että nopein sportin auto, eli Fordi, sieltä oli se tulossa, mutta sitten kaikki muut autot ovatkin menneet lujempaa kuin Martin Sess, joten nyt sitten kommentteja odotellen ja totta kai tietysti, että mikä se lopullinen aikanoteeraus on. Maalin on tultu punavalkoinen, pääosin punavalkoinen, on tuossa muitakin värejä, kuten mustaa esimerkiksi ja keltaistakin tuossa Martin Sessin autossa, niin se on tullut maaliin 4,8 sekuntia nopeampi. On Martin Sess tällä erikoiskokeella kuin tallikaveri Josh McElhain. Renars Francis kartan lukijana hänellä. Mennään tähän oven aukkoon jo ihmettelemään. Tässä muuten Fordissa on haastatte median suhteen niin merkittävästi ahtain ovi auki.
1: Having to pass your teammate in there. 9.9 off the pace. You weren't comfortable. 9.9 off the pace. You weren't comfortable at all on the first one. Any improvements in here?
2: Not really. We changed some things. Maybe done a bit too much again. And it's like really hard to find the sweet spot on these stages, but it's okay. Of course, yeah, lost time while passing John. Very unlucky place, but yeah, I hope they get back.
1: New stage coming up, level playing field. Can you make a difference there? Have you put a lot of work into it?
2: Let's see, because I think now the most important is the feeling with the car, and then we can see what we can do.
0: Siinä on projekti ja Martin Sessin tavoite on saada autosta parempaa, jotta ajatkin jossain vaiheessa sitten alkavat mennä sinne päin. Aika joka tapauksessa on 7.24.8.
3: Martin Sess of Latvia through the stage, the Sarika stage with a time of 7.24.8 seconds and he too suffering a little, having to slow down as the went past the place where John Armstrong unfortunately has gone off on the stage. No damage to the drivers, but the car at the Ford of John Armstrong quite securely in the bushes.
4: Roope Korhosta odotellaan sitten seuraavaksi ja mulla näyttää ainakin väliä, että tällä hetkellä semmoista sillisalaattia, että yhtään en pysty sanomaan, että minkälaista vauhtia Korhonen sieltä tulee esimerkiksi Robert Ipekseen verrattuna, koska mulla nämä numerot näyttää nyt ihan jotain muuta kuin väliaika.
5: Mut se voidaan todeta varmaan ennen kuin kakkosia, että Sami Pajari pohja-aika tälle pätkälle.
4: Joo.
5: Sinne jäämään.
4: Se tulee sinne jäämään, se on kirjoihin ja kansiin laitettu.
0: Ja toistaiseksi pohja-aika on tässä VRC2:ssakin ja Rally2-puolella suomalaisella, nimittäin Roope Korhonen on selvittänyt Saarikkaan erikoiskoke. En tiedä minkälaista sisuutumista siellä mahdollisesti on. Kuitenkin kotipätkälaukaa, jossa Teemu Sunniselle kohtaa niin tappiota tuli, mutta mennäänpä Roopelta kysele.
1: Roope, so far into the rally, it's top four finished drivers. It's a big battle between you guys. Were you more comfortable, better rhythm in here?
6: Yeah, for sure. I think here grip was quite same all the time, so yeah, I think we did clean run, but let's see what guys do behind.
1: And finish, please.
6: Joo, tää tuli mun mielestä puhtaammin ja tasaisemmin, mitä oli aika lailla samaa koko ajan, mutta niin. Jännä nähdä, miten tuo tie muuttuu ja miten muuttuu takaa.
0: Roope, vielä sen verran Ralliradiolle. Minkälainen fiilis ajaa?
6: On makea fiilis. Kyllähän niinku, keli on hyvä ja pätkät on hienossa kunnossa, niin mukava päästää, mutta ihan saa mennä sen, minkä osaa.
0: Roope Korhonen, Anssi Viinikka siis erikoiskokeen maalissa Saarikkaassa. 7.39.4 on aika.
3: 7 minutes 39.4 seconds is the time for Roope Korhonen. He's the first of the WRC2 drivers. Naturally, he's engaged in a big battle with Emil Lindholm and, of course, Teemu Suninen. And, of course, Estonia's Robert Virves is up next. Let's see what he can do.
4: Tuleeko kenellekään muulle tuosta Roope Korhosesta mieleen, kun hän puhuu, niin muu on Kalle Rovanperä.
5: No
4: ihan samanlainen nuotti puheessa ja vähän äänessäkin on jotain samaa, että vähän tuli semmoinen, että hetkinen, kuka siellä puhuu. Mutta se oli siis Roope Korhonen, joka nyt väliaikojen perusteella niin on ajanut tosi hyvin, koska on ollut 5.5 kilometrissä 10 nopeampi kuin Teemu Suninen.
0: Täällä kuitenkin pohja-aika vaihtuu, nimittäin Robert Virves, kun erikoiskokeen maaliin saapuu autolla numero 25, niin se on uusi pohja-aika 30 erolla. Roope Korhoseen. Toki tietysti vasta kaksi autoa täältä tullut, mutta mennään kysymään.
1: Most quickest through so far by 3/10. Nobody else quicker than you at the moment. Did you turn up the pace a bit more in this one?
7: Of course, I'm trying. To be honest, the confidence is not where it should be for this rally. But let's see. I think the it's not easy for anybody, so we just need to keep trying and going.
1: Commentators are talking about this farmer's tarmac that's here in Finland, comparing to the roads in Estonia. How different is that?
7: Let's say both are very high speed, but for sure this rally here is, I would say, way crazier. It's at the same time as it's a very high speed, it's very, very technical, and let's say always something is going on, and you really, really have to be in the correct place all the time. So it's, I think it's in this case the coolest rally.
0: Robert Virves tuossa vähän kuvaili sitä, että mitä ero on Viron teille, jotka nopeita ovat. Ja torppari asfaltti, englanniksi mainittiin Farmer's Tarmac tuossa kohdassa. Mutta joka tapauksessa Robert Virvesin pohjat on 7.39.1.
3: And Robert Virves is 3/10 of a second faster than Roope Korhonen on that stage. 7.39.1 the time confirmed for Virves. The gap between Korhonen and Virves is... just haven't got a gap for him at the moment. I can't give you exact time, just a couple of seconds in it. But of course, Teemu Suninen still to come. And indeed, Emil Lindholm.
4: Joo, Robert Virves ajoi siis pohjat ralli ykkösissä toistaiseksi tonne Saarikas ykköselle. Roope Korhonen jäi 30, mutta sieltähän muun muassa Suninen ja Lindholm ovat vielä tulossa.
3: Indeed, Korhonen and Virves have exactly the same time on the overall classification.
4: Tasasta on tasasta, sama aika miehillä kokonaistilanteessa.
8: Jukka on tasasta kuin Pohjanmaalla.
0: Leo Rossell on erikoiskokeen maali tullut ja TV-ryhmä ottaa hatkat. Se tarkoittaa sitä, että vaihdetaan kieli minunkin osalta englanniksi. Kysytään Leolta. Leo, how was this?
9: Well, it was good. Completely different after the first stage. The grip is different. No, it's not easy. I am really, really happy to drive on this road. It's just amazing experience.
0: Ranskalainen lansiakuski siinä kohtuullisen leveällä hymyllä. Taisi eilen muuten sanoa, että Harjulle kuuluukin tuupata kovaa, että se on ainut vaihtoehto tehdä hyvä aika tähän ralliin. Niin, saattaa siinä jotain perää olla. Nyt 10,8 sekuntia, anteeksi 11,1 sekuntia tulee eroa Robert Virvesin pohjiin. Aika on 7,50,2.
3: And Leo Rossell of France. Car number 21 is the Lancia Ypsilon HF, putting in a time of 7 minutes 50.2 seconds. Yes. So quite a big gap between Korhonen and Rossell on this stage. 10.8 seconds Rossell loses. He's now a full 21.2 seconds behind Korhonen and Virves. Teemu Suninen is up next.
4: Joo, Teemu Suninen tulee seuraavaksi Saarikkaan maali. Ja toden totta, kun katsotaan tuota Ralli 2 kokonaistilannetta, niin Korhonen ja Virves täsmälleen sama aika.
5: Joo, kyllä.
0: Teemu Sunisella on erikoiskokeen aikana jonkun verran keula haukannut jotakin, tai tuo alalippa tuosta etupuskurista on jonkun verran vauriota ottanut, mutta odotetaan kypärää pois Teemun päästä. Kolmanneksi nopein aika. Teemu, kolmanneksi nopein täällä. Minkälainen fiilis jää tuosta erikoiskokeesta?
10: Ihan ok. En tiedä, jäikö vähän harmittaa, että Armstrongille vähän liikaa pois. Että se on raaka, kun annat sekunnin tai jotain, niin paljon me hävittiin?
0: Hetkinen. Sekunti. Et ei se nyt ihan hirveän paha.
10: No ei, mutta... sekunti on vaikea täällä ottaa kiinni ja sitten kun ei viitti ihan hirveellä riskillä ajaa just auton sivussa.
0: Mitä tseppiä. Teemu Suninen, Janni Hussi, parivalikko lähtee liikenteeseen. En tiedä oliko minun syytä, että auto sammuu, mutta 7.40.1 on tuo erikoiskoe aika.
3: Yeah, 7 minutes 40.1, 7:40.1 the time. for Teemu Suninen, 0.7 slower than Korhonen, a full second slower than Virves. It's tight at the top. Korhonen and Virves lead WRC2. Teemu Suninen is 0.4 behind those two, and of course Emil Lindholm still has to arrive.
4: Joo, Emil Lindholm odotetaan totta kai tuonne Saarikas ykkösen maaliin. Me halutaan kuulla, että miten meni. Ja Korhonen Virves siis kärjessä ralli kakkosissa. Ja Teemu Suninen putosi nyt kolmanneksi. 40 on ero.
5: 40 sisällä siinä kolme.
4: Joo.
8: Ja Lindholm siellä kuitenkin spiteissä kärjessä. Sen verran voidaan kertoa.
4: Oi, oi, oi, kuulostaa hyvältä.
5: Ihan samaan nippuun vaan, niin se on hyvä kisa.
8: Kyllä ne samaan nippuun tuntuu tulevan. On siinä kyllä, tietysti nämä kovavauhtiset tiet, niin se erojen tekeminen on vaikeaa. Ja niin kuin se Teemun äänestä kuuli sen tuskan, että kun väistät jotain autoa, niin kun häviät sen sekunnin, niin miten paljon se oikeasti merkitsee.
0: Taasen on yksi erikoiskokeen suorittanut Bulgarian passilla ja Bulgarian lippu auton kyljessä ajava Nikolai Krasin on erikoiskokeen maaliin selviytynyt, mutta kysytään millä ajatuksilla tuo erikoiskoe on mennyt. Nikolai, how was this one?
11: It was okay.
0: How about this last one? How do you compare this one and the first one?
11: It's different. For sure, this is a little bit like in a narrow part. Very interesting, but after the white part is more simple.
0: Saman tien lähtee tulospalvelu käyntiin Nikolai Kriassinilta. Hän ottaa kännykän saman tien kouraansa. Ja jos nyt oikein katson tuota aikaa, niin kyllä siinä eroa tulee Sunisenkin. Ja itse asiassa tuonne kärkeenkin melkoinen määrä, 4,4 sekuntia. Se on 7.43.8 tuo aika.
3: Nikolai Kriassin recording a time of 7.43.8. We can tell you that on the Saarika stage, Sami Pajari has taken the stage win with a time of 7.14.9. Sebastian Ogier leads Rally Finland by a margin of 1.8 seconds from Adrian Formo. Sami Pajari is in third, 2.2 seconds behind Formo, 4 seconds behind Ogier.
4: Ja sitten Johan Rossell tulee tuonne Saarikkaan maaliin seuraavaksi, mutta kyllä näitä ihan sinivalkoisilla silmälaseilla näitä väliaikoja katselee, niin ei harmita yhtään, koska Emil Lindholm on tullut tuohon reilun 10 kilometriin niin 3,1 sekuntia nopeammin kuin Robert Virves.
5: Joo.
4: Tämä on sellainen vähän isompi vihreä välä, josta otamme ilon irti.
8: Kyllä, ja toi on just toi 3 sekuntia 10 kilometriin, niin se on paljon noilla autoilla, tasaisilla autoilla. Kyllä, se on tosi kova veto.
4: Ja muistutetaan siitä, että nämä rallikakkoset tosiaan reitillä tulevat 2 minuutin välein. Että kärki tulee 3 minuutin välein, rallikakkoset 2 minuutin välein. Ja se tarkoittaa sitä, että Johan Rossell on jo siellä Saarikkaan maalissa.
0: Näin on, ja Rossellin veljeksistä nopeampi. Lancialta hänkin tämän erikoiskokeen on suorittanut, ja ymmärtääkseni Citroenilla aiemmin mainitteko, ja hän on Rally 2 luokassa nimenomaan tehnyt. Mutta nyt tosiaan 5,6 sekuntia on nopeampi kuin veljensä, 5,5 sekuntia jää tuosta Robert Virvesin ajasta. Johan, how about that stage, your feelings?
12: Bad, very bad.
0: How so?
12: We changed something on the car before the start and it was a disaster.
0: And now change it back or?
12: Yes.
0: tekivät jotain autolle, joka vei auton huonoon suuntaan ja surkea fiilis. Aika joka tapauksessa 7.44.6 Johan Rossellille.
3: Johan Rossell shades his brother Leo by 5.6 seconds on that stage. The time for Johan Rossell is 7.44.6.
5: Joo, siinä on tosiaan veljekset sitten nämä Rosselit. Eilen kun puhuttiin sitä isäpoikaparista, niin tarvittiin yksi Sulberg unohtaa siinä sitten. Kun...
4: Joo, me unohdettiin tosiaan mainita, että...
5: Isäkin oli... on joskus jotain ajanut.
4: Joo, ihan muka. Muistaakseni hänellä meni ihan kivasti.
8: Pärjäili.
4: Pärjäili sillä lailla kohtalaisesti. Oi, se oli sitä aikaa, kun ajettiin niillä hienoilla sinisillä Subaruilla.
8: Niin oli.
4: Ai, että se meni tyylikkästi.
8: Tai silloin pärjäili lähinnä.
4: Niin, silloin pärjäili lähinnä, joo.
8: Ajoin myös muilla sen jälkeen.
4: Joo. Mutta veljekset lähtöviivalla, en mä nyt muista, ei tää nyt ihan joka vuotista herkkua
5: ole. Ei varmaan.
4: Joo.
5: Mikallakaan yhtäkkiä mieleen.
8: Ei tuu kyllä. Joo, ihan totta, kyllä. Että ajattaisi jonkun sarjan kärjessä. Joo, ei.
4: Mut hei, Emil Lindholm, hän on maalissa.
0: Ja hän niittaa kohtuulliset pohjat. Tässä muuten äsken, kun puhuitte sinistä Subaruista, niin nythän kun kerran Lancia on jo tullut, niin siihen Martin väri ja sitten sen lisäksi siniset Subaru takaisin, niin me ollaan kaikki on hyvin sen jälkeen. Suomalais-brasilialainen kuljettajapari on saapunut erikoiskokeen maaliin ja Emil Lindholm, hänen aikansa on sen verran näyttävää, että fiiliksiä on kysyttävä. 4,1 sekunnin pohja, 4,1 sekunnin pohja täälläkin. Mistä moinen vire?
13: No mitä mä voin sanoa? On herätty aamuun hyvin ja kahvi oli vahvaa, niin kaasukin pysyi pohjassa.
0: Minkälainen rooli ajattelet, että omilla suorituksilla on tässä kuitenkin?
13: Eihän se auto liiku ilman kuljettajaa, mutta täytyy muistaa, että ei se liiku kyllä ilman tiimiäkään. Mun mielestä nyt on hyvä ennakkovalmistelu tähän ralliin. Ajettiin hyvät testit ja tiimi teki ison työn sieltä, niin kyllä se vaan näkyy sitten ajoissakin, ainakin toista.
0: Niin sulla on 11 sekunnin johto. Arvasit sä, että tää menee tälleen?
13: En tietenkään. Kyllähän taso tässä luokassa on niin kova, että yleensä kymmenykset taistellaan. Nyt vaan jostain syystä on. Ja siis tuntuu tosi hyvältä. Ei voi muuta sanoa. Auto kulkee kuin ajat.
0: Ei muuta kuin nauttiko.
13: Kiitos.
0: Emil Lindholmin aika. Se on häkellyttävä suorastaan. 7.35 tasa.
3: Emil Lindholm scored a Fabia in overdrive this morning. 7.35 is the time for Emil Lindholm, the best of the WRC2 drivers, and the gap at the top of WRC2 is an amazing 11 seconds after just 2 stages this morning.
4: Joo, 2 erikoiskoetta ajettu ja Emil Lindholmin johto tuossa Ralli 2 -luokassa on 11 sekuntia, niin se on aika paljon.
8: Se on kova. Se on tosi kova johto kyllä, joo.
4: Roope Korhonen on nyt toisena samalla ajalla Robert Virvesin kanssa ja 11 sekuntia tosiaan heidän eronsa Emil Lindholmin. Ja Teemu Suninen nyt siis neljäntenä näissä rallikakkosissa. 11,4 sekuntia on eroa Lindholmin ja sitten Johan Rossell on viidentenä. Hän on jäänyt Lindholmista jo 21,4 sekuntia. Itse asiassa me saataisiin suomalaisväriä vielä tonne Saarikkaan maaliin, kun Lauri Joona tulee sinne seuraavaksi. Niin kun meillä kerran aikaa on, niin kuunnellaan nyt millä teillä Lauri on lähtenyt tähän perjantai-päivään. Ja hei, ennen kuin heitetään lähetys sinne, niin ne veljekset. Solbergeistähän siinäkin puhutaan. Petter ja Henning.
8: Niin, tietenkin, joo.
4: Kiitos jälleen Ralliradion aktiiviset, niin, tarkkakorvaiset kuuntelijat.
5: Kaikki ilmeen silmin mä taina unohtua.
0: Joo, tässä on muuten 4 minuutin lähtöväli tässä nyt Emil Lindholm ja Lauri Joonan välillä. Ja nyt sen verran on aukkosivistyksessä, että en tiedä mistä tämmöinen johtuu, mutta eikös me tästä uumoiltukin ainakin kovaa ääneen tiukkaa sekuntikamppailua tästä VRC2:sta ja sitten tulee yksi Emil Lindholm, Sebastian Lindholmin poika.
5: Tämä joka viestikin jossain vaiheessa, että Zaldivar on ilmeisesti jäänyt matkaan.
8: Joo, se oli siellä 3 kilometrin kohdalla laukaassa, niin on ulkona, joo.
5: Eli sen takia 4 minuutin väli tähän.
8: Kyllä, siitä puuttuu yksi auto.
4: Joo, ihan hyvä muuten, Joni, kun otit puheeksi Sebastian Lindholm, Emil Lindholm, isä ja poika. Näitä nyt tuntuu. Tästä tuli, kuulkaa, yksi suuri sukuselvitys Ralliradiosta vuonna 2020.
5: Ollaan miettinyt tätä lajia vähitellen, että onko tässä ulkopuolisille tähän mitään asiaa. Pitää olla joku
0: Joo, ja siis se vielä pitää sanoa, että Emil Lindholmin veli Aksel Lindholm ajoi mun aikaan samaan aikaan rallia. Kyllä tästä saadaan kiharainen juttu.
4: Joo, ja yhtäkkiä ollaankin siinä ajassa, kun isoisä lampu osti, että jos tarpeeksi kauan mennään niin kuin taaksepäin ajassa. Niin
5: ei ole ainoa urheilulaji, jossa mennään tällä tavalla, että isäpoikahommat esimerkiksi tai äititytär, niin aika olennaisia.
0: Lauri Oona joka tapauksessa on erikoiskokeen maaliin itsensä ajanut ja itse asiassa kartan lukijansa myös. Saarikkaassa siis edelleen ollaan. Lauri Oonan aika on, hetkinen nyt, se on viidenneksi nopein tähän mennessä. Sellaisen pari sekuntia jää tuosta Teemu Sunisen ajasta. Lauri, miten aamu on lähtenyt?
14: No, lauka oli aika varovainen, että siellä varsinkin keskiosalla niin jäätiin tosi paljon ja tää oli... No oli haastava tääkin, mutta vähän paremmin jo ehkä tuli suhteessa siihen ensimmäiseen, että koitetaan nyt vaan saada niinku nousujohteista kaarta tässä, niin hyvällä sykkeellä.
0: Nyt on vähän uudempaa latua tulossa eteen, minkälainen fiilis niistä?
14: No tosi hyvä fiilis, että ei ole niin sanotusti vanhoja videoita niin paljon sieltä tai semmoista, niin pääsee oikein nuotista ajaa, niin se on aina hienoa, niin koitetaan siellä olla vahvoja.
0: Lauri Oona, siis se erikoiskokeen maaliin on selviytynyt ja vanhat videot, ne aina likaisimmat ovat. 7.42.3 on joka tapauksessa Lauri Oona aika.
3: Yeah, car number 31, the skirt of Fabio of Lauri Oona. Also at the end of the Sarika stage, the time for Lauri Oona is 7.42.3.
4: Tässä vaiheessa Joni Pakariselle kiitokset sinne Saarikkaan maalipäähän. Meillä on nyt tässä sen verran aikaa, että vedetään ihan kunnolla, niin

0: Joo, se lähestyy koko ajan, jos ei sitä huomioi. Tuotannon johtokeskus muistuttaa sinne reitin varrelle, että vetomiehet lähtevät MM-rallin perään EK2:lle kello 10.59, eli ne autot eivät suinkaan lopu sitten siinä kohtaa, kun MM-ralli on. Eli 10.59 vetomiehet lähtevät MM-rallin perään EK-erikoiskoe kakkosella.
1: Okay, and we can bring you up to speed about what's happening out there on the rally route, and not just on Rally Finland, but we have a national rally also running traditionally on the Friday and Saturday. Veto Miehet rally is getting underway at 10:57. It's about a quarter of an hour from now. Veto Miehet coming down the Laukar stage, starting at 10:57. So advice to all spectators, in fact, not advice, but an absolute command. Get off the stage, don't venture onto the road, stay back behind the tapes. After the Rally Finland competitors have completed the Laukar stage, the Veto Miehet competitors will be coming through.
0: Ja sitten se kokonaistilanne, kun kolme erikoiskoetta nyt Suomen MM-rallia on ajettu. Sebastian Ogier johtaa. 17.51,3 on hänen kokonaisaikansa. Adrian Formeau on 1,8 sekuntia perässä. Sami Pajari kolmantena, 4 sekuntia tasan kärkeä jääneenä. Sitten Thierry Neuville on 4,1 eli kymmenyksen Pajarin perässä. Esa-Pekka Lappi ajaa viidentenä Enni Mälkosen kanssa. Hän on 5,9 sekuntia kärjestä ja Neuvillestä 1,8 sekuntia perässä eli edellä menevistä. Sitten Elfyn Evans. MM-sarjan kärki on 6,2 sekuntia kisan kärjestä, eli hyvin pienillä eroilla tässä mennään aina sijasta seuraavaan. Oliver Solberg nyt siellä 7, 8,1 sekuntia kärjestä. Takamoto Katsuta kahdeksantena, 13,8 kärjestä. Martin Sesks 9, 21,5 kärjestä. Ja sitten Joshua McAleen vielä ralli ykkösissä 27,9 sekuntia kärjestä.
2: Sitten katsotaan tätä ralli kakkosten tilannetta. Siellä komeassa suomalaisjohdossa on tämä perjantai-päivä käynnistynyt. Emil Lindholm siis johtaa tätä ralli kakkosten luokkaa eroa Roope Korhosen ja Robert Virvesin, jotka siis samalla ajalla ovat toisena, on jo 11 sekuntia. Teemu Suninen on neljäntenä 11,4 sekuntia Lindholmista. Johan Rossell viidentenä 21,4 sekuntia Lindholmista. Ja miten nämä nyt ajelee näin samoja aikoja, koska Cass Greensmith, joka on kuudentena, niin hänkin on täsmälleen 21,4 sekuntia, että nämä tekee kyllä melko tarkkaa työtä täällä pienemmässä luokassa. Nikolai Griassin nyt seitsemäntenä ja Lauri Joona tässä luokassa kahdeksantena eroa Lindholmiin on 23,7 sekuntia. Tämä rallipäivähän jatkuu tästä niin, että erikoiskoe numero 4, joka on siis tämä uusi Sydänmaan erikoiskoe, niin siellä ensimmäinen kilpailija liikkeellä on itse asiassa 4 minuutin
0: niin,
2: kuluttua,
0: ihan,
2: eli
0: ihan
2: kello 10.50 ja mittaa tällä erikoiskokeella on 19 kilometriä. Ennen kuin se pyörähtää käyntiin, niin me ennätetään pikkasen Miikka Anttilan kanssa jutella muun muassa siitä, että minkälaisesta pätkästä on kyse.
3: Täyttä rallia lähdöstä maaliin. Yle, Ralliradio.

0: No niin, tarkenee joo. JVG. Kello on 10.50. Ihan justiinsa oikein hyvää perjantai-aamupäivää. Piti oikein miettiä, että mikä rallipäivistä on menossa. Eli 3 erikoiskoetta nyt Suomen MM-rallia ajettu. Sydänmaa, uusi erikoiskoe ihan justiinsa alkamassa. Eli juuri nyt siellä ensimmäinen auto taitaa jo olla liikkeellä. Tiukka on tahti tässä aamupäivän aikana. Sanotaan, tässä ei paljon ehdi niin sanotusti kissaa sanoa, kun sitten taas mennään.
1: Joo, ei ylimääräisiä taukoja ole, mutta hyvä niin.
0: Niin on,
1: ei ala väsyttään, kun koko ajan tapahtuu ja tapahtuu paljon. Aika hienossa säässä on tämä ralli perjantai alkanut. Ei pilven hattaraa taivaalla, jos onkin, niin se on sellaista joko ohutta yläpilveä tai sitten sellaista lempeää kesäistä kumpupilveä. Lämpötila nousee korkeimmillaan tuossa iltapäivällä noin 2-26 asteeseen. Ja samoissa lukemissa mennään sitten aina tuonne noin kello 17 saakka, jolloin saattaa muutama raikastava ukkoskuuro pyyhkäistä tämän rallialueen yli, mutta kun siihen varustautuu hyvin ennen kuin lähtee tuonne metsään ja ennen kaikkea harjulle, niin hyvin siellä pärjätään, vaikka vähän raikasta kesäsadetta niskaan tulisikin. Toivotaan, ettei mitään ihan hirveitä ukkosmyräkkää.
0: Niin, se tavallaan
1: napakkaa kuuroa
0: on
1: tulee.
0: On siinä vesilinnan huipulla itsekin kiipeämässä illalla, niin tavallaan toivoisi, ettei mitään kovin kovaa ukkosta.
1: Et ota sitten ainakaan sontsaa sinne mukaan, ettei käy köpelöstä.
0: Mitähän se nyt sateenvarjolla jos sataa.
1: Joo, seuraava erikoiskoe numero 4.
0: Neljä.
1: Joo. Sydänmaa 1 on siis startannut kärjen osalta. Miikka Anttila, mitä havaintoja Sydänmaasta?
2: Joo, se on nyt sitten Sydänmaa uutta. Siellä on 6,8 kilometristä eteenpäin, niin tietääkseni semmoista, miten jos Suomen MM-rallissa aikaisemmin ajettu, ja se ensimmäinen 6,8 kilsa on ajettu 2010, eli ihan hirveästi kuljettajilla ei ole siitä kokemusta, mutta se on kyllä tosiaan se alku siinä. On semmoinen kunnon peikkometsä, semmoinen pimeä kuusimetsä, ja se on kyllä tosi, tosi haastava, ja en yhtään ihmettele, vaikka siellä sattuisi ja tapahtuisi sillä osuudella, että se on aika vaikea.
1: Niin, 2010. Jari-Matti Latvalalla saattaa sitten joku muistikuva olla.
2: Hänellä siitä on muistikuva, joo, ja todennäköisesti vanha tuotikki oli käytössä. Itse asiassa ei ollut, koska niitä ei ole multa pyydetty. Et Juho on joutunut sinne ihan itse kynäilemään nyt ihan uudet.
1: Tämä olikin mielenkiintoinen tieto, että ei ole siis soiteltu ja kyselty nuottia.
2: Ei ole, ihme kyllä.
0: Se johtuu varmaan siitä, että autot on niin erilaisia.
2: Se voi olla, joo, kyllä. Ja sitten taas toisaalta Juho olisi joutunut joka tapauksessa kirjoittamaan siis omalla käsialallaan niin, kopioimaan, niin ei se Juho siinä ole
1: tästä yhtään. Sellaisenaan voinut ojentaa nuottivihkoa.
2: Oisin ojentanut, mutta hän ei varmaan olisi siihen lähtenyt. Että se on itse asiassa kyllä jokaisella kartturilla. Tai mä en ainakaan tiedä ketään, ketä haluaisi lukea toisen käsialaa. Sitten sen jälkeen tullaan isolle tielle, mutta sitä ei mennä kuin luokkaa 300 metriä. Käännetään taas pienemmälle tielle. Ja kaiken kaikkiaan se loppu sen peikkometsän jälkeen on semmoista peltojen ylitystä ja aukeata ja tämmöistä aika selkeätä. Ja risteysajo on siellä myöskin luvassa. Mutta kaiken kaikkiaan niin hyvä lisä tähän Suomen MM-ralliin. Ja niin kuin Lauri Joonakin tuossa sanoi, että siellä ei ole vanhoja videoita, niin siellä pitää mennä ihan nuotista.
0: Joo, se on mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan. Mä luulen, eikö se sillä tavalla mene, että jos meillä on kerran peikkometsä, niin kyllähän siellä pitäisi olla peikkoja paikallakin. Niin käydäänkö kokeilemassa, että miltä siellä Sydänmaan maalissa näyttää. Siellä on Henkka Haapamäki, Mikke Suopuro, Tommi Slotte, kaikesta päätellen paikalla. Miltä maailma näyttää sieltä katsottuna?
3: No sehän näyttää ensinnäkin oikein hyvää huomenta myös tältä Sydänmaalta, mutta sehän näyttää juuri siltä peltoiselta suomalaiselta maisemalta, mitä Miikkakin siinä kuvaili. Ja tännehän me on hyvissä ajoin tultu. Haapamäki keitti tuossa pannukahveet tuolla omalla kenttäkeittiöllä ja tarjoiluehdotus ei ollut pullaa, vaan tomaattia. Miksi näin?
4: Se sopii kahveen kylkeen jollain lailla erittäin mukavasti ja toki vähän vaikuttaa sekin, kun mitään muuta ei oikein ollut siinä, mutta tomaatti ja kahvi sopii hienosti yhteen ja keli on kyllä viimeisen päälle. Käy sen verran tuuli, että pöly ei jää varmastikaan vaivaamaan. Tämä on muuten suolattukin tämä maalin alue. En tiedä, onko kovin pitkältä. Ei joka näkyy tonne. Että tämä alue, missä tässä ihmiset työskentelee, niin tähän on vedetty pikkusen pölyn sidonta-ainettakin ja tosiaan tuuli käy sen verran, että parmat ei kiusaa ja aurinko lämmittää. Jäin pohtiin tuossa äsken vähän kun Sanna puhui tästä ohuesta yläpilvestä, niin se saa kyllä täällä Jyväskylän rallissa ihan uuden merkityksen, kun tänne lähtee pariksi päivää ja nukkuu auton peräluukussa ja rallia seuraa, niin sen jälkeen tietää, mitä on, kun sanotaan, että on vähän ohutta yläpilveä.
3: Sananmukaisesti. pitää paikkansa. Meillä on tosi hieno paikka täällä maaliaateella, koska me nähdään myös vähän rallin ajoa, tuo viimeinen risteys, se tuolla siintää edessä. Se on erittäin hieno juttu, koska täällä ei aina näissä hommissa pääse itse tekemistä todistamaan. Mutta tämä pätkän loppu, se on tosiaan vanhaa Kalliokosken erikoiskoetta. Se on ajettu, se varmaan Tonin sieltä jostakin pöytälaatikosta kyllä löytyy, kun se on viimeksi vuonna 1993 taidettu ajaa. Mutta vaikka puhutte, että niitä vanhoja videoita on, niin kyllähän tätä kansallisessa kisossa on ajettu ja ihan viime aikoinakin nimenomaan Kalliokoskeen.
4: Joo, kyllä tätä on ajettu ja vuosi aikaa täällä F-Cupin kilpailu oli, niin silloin taisi olla jopa ykköspätkä, jos en väärin muista, ja ei muistella niitä omia ajoja eikä vanhoja, mutta hiukan siinä sivulausassa voin sanoa, että tänään syntymäpäiväänsä viettävän Mikko Hirvosen kanssa tempastiin täällä eskorteilla, ja 4 sekuntia Mikko mulle tässä sitten jäi, mutta ei näitä tarvittaisi ääneen puhua ison yleisön aikana, mutta pienet terveiset ja syntymäpäivä onnittelut Mikolle.
3: Juu, isot onnittelut sinne, ja täällähän on melkein kotikulmilla ollaan, joten ei muuta kuin onnea vaan Mikolle, mutta me täällä odotellaan kyllä jännittyneesti, että mihinkä toi ralliajo oikein tästä meneekään.
4: Kyllä odotellaan, ja tiedätkö Mikke, mitä mä oikeasti odotan?
3: No.
4: Sitä kun mä oon täällä koko päivää, mä näen vetomiehet, niin mieti kun tämä 300 metrin suoran, tuolta kuule 300 heppasia eskortteja tulee pari tuntia, ja se tosta lyö 90 degrees messinkipellit, niin maapallo pikkusen tärisee. Otetaan nyt muutama nelikko ensin alta.
3: Ja tiedättekö, mikä muuten tärisee myös? Vähän Haapamäen ääni, kun herkistyy suorastaan mies, kun pääsee vetomiehiä kuuntelemaan.
0: Niin tässä on tämä esikilpailu ensin, ennen kuin ne vetomiehet sieltä tulee.
1: Joo, MM-ralli ja sitten tulee sitä todellista kilvana. Ja vetomiehet tosiaan tänään siis tämän MM-ralliletkan perässä, eli ottakaa se huomioon, kun siellä ehkä erikoiskokeilta toiselle vaihdatte. Ennen kuin tuolla alkaa täysrähinä tuolla Sydänmaa ykkösen maalissa, niin kaivetaan nyt tuloksia niinkin kaukaa kuin tuolta Laukaa EK:lta, kun näitä meidän entisiä asiantuntijoitakin tässä kilpailussa mukana on, niin Ville Pynnönen, Riku Tahko, eivät ole vielä Saarikkaan maaliin saapuneet. Heille on siis tulos tämän aamun ensimmäisen erikoiskokeen, eli Laukaan jälkeen. Ja ajavat siis ralli kolmosilla, VRC3 luokassa. Ja Ville Pynnönen on siellä luokassa tällä hetkellä 13, eli johtaa tätä entisten asiantuntijoiden jäsenten välistä kilpailua. Riku Tahko on jäänyt hänestä kokonaisajassa 5,4 sekuntia. Eli kyllä tätä nyt mun mielestä voi ihan sekuntipeliksi sanoa.
0: Voi, mä mietin just, että onko tämä nyt yllättävää, että tämä tiukka ja tasasta, vai haluuko nykyinen asiantuntija Mikko Anttila ottaa kantaa tähän entistä asiantuntijoita? Odotitko sä, että he menee muutaman sekunnin sisällä?
2: No, tietysti molemmilla on aika pitkä ajotauko, eikö niin? Ehkä toi nyt on ihan niin kuin normaalia kehitystä, että siis kun et ole ollut autoratissa ja et ole ajanut kilpailuja, niin sit mennään niin kuin suurin piirtein samaa tahtia.
1: Joo. Vanhasta muistista on jotain hyötyä
2: niin,
1: tässä, mutta
2: kyllä.
1: Ajotuntuma on vissiin niin tärkeä asia tässä lajissa, että sen merkitystä ei voi vähätellä.
2: Joo, nimenomaan videota katsomalla pelkästään ei.
1: Vaan mietin, että kun kuitenkin jonkunmoinen ajotauko, niin mahtuikohan ne vielä vanhoihin aalareihin? Tätä me on ohdettu kysyä. Koska sehän olisi siis hirveätä, jos joutuisi ostamaan entistä suuremmat ajohallarit.
0: Niin kuin se vetskari
1: eläkepäivät olisi tehnyt tehtävänsä.
0: Niin, elintason kohoaminen niin, tapahtunut.
1: Toivottavasti joo. Ei. Niin, veikkaat, että kun lopettaa ralliuraa, niin eri taso kohoaa välittömästi.
0: Raha ei mene enää siihen.
2: Ja rahaa ruokaakin.
1: Alkaa kummasti niitä kiloja kertyä.
0: Joo, näin se menee. Mutta pelihenkihan on sellainen, että meillä on kello 11 uutiset runsaan minuutin kuluttua, eli 1,5 minuutin päästä noin suurin piirtein. Ja sitten heti näiden 2 minuutin uutisten jälkeen, eikö siellä sitten jo Elfin Evans pitäisi olla kutakuinkin maalissa siinä kohtaa?
1: Joo, kyllä se siinä kohtaa Elfin Evans pitäisi olla maalissa. Itse asiassa minkä takia tämä näyttää mulle, että hän olisi jo maalissa?
0: Niinpä, sama.
3: Elfin Evans on täällä maalissa.
0: No niinhän se meni. Sinne vaan.
3: Tänne saapuu erittäin puhtoinen Toyota GR Yaris. Ja pääsemme työntämään mikrofonia sisään.
5: Well, then, Elvin, a new stage here in the longest of the day. What can you tell us about it? Pace looks pretty good, certainly compared to Sammy there.
6: Yeah. To be honest, I'm struggling. It's not easy to feel your way, especially with all the new notes and stuff. I don't feel like I really have the grip to fully commit and be smooth. Sliding the car a bit too much, so it's not going as smoothly as I'd like at the moment.
5: And still cleaning in this new one as well. Very dry out here now.
6: Yeah, pretty dry and thank you.
3: Aika kuivaa on, aika kuivaa on ja puhdistuu. Näin oli Elvin Evansin toteamus täältä Sydänmaan maalista. Aikaa valitettavasti ei täällä ole, mutta studiostahan se löytyy.
7: Special stage in number 4, that's the first pass of Sydänmaa. Getting underway with Elvin Evans, of course, in car number 33, Toyota Yaris. Elvin Evans not entirely happy with the level of grip that he's enjoying. 8.35.2 is the time for Elvin Evans. Kahdeksan, 35.2 Evansilla.
0: Joo, näinhän se. Kerran kun ne ennakkolaskelmat vähän pettää, siellä oltiin jo paikalla, eli siirretään niitä uutisia vähän eteenpäin tietysti, koska autoa alkaa tulla jo maaliin. Väliä, jossa takamatta katsotaan, päässyt nyt 4.5 sekuntia perässä, kun on viimeistä edellinen väliaika. Tuosta jäi Evansilta yksi väliaika tulematta, ja sitten hän olikin jo saman tien kutakuinkin maalissa. Siis 8.35.2 Evansin pohja-aika. Mitäs Mika sanot tuosta Evansin ajamisesta tänään? Hänestä ei ole hirveästi puhuttu mitään.
2: Hänestä ei ole puhuttu, ja toisaalta nuo ajat siis, että se on kuitenkin siellä seinällä, se on siellä tontilla, niin näyttää sitä, että se tien ja niin aikojen kehitys tulee olemaan niin kuin sitä puhuttiin, eli että se tie ei paljon nopeudu. Nyt Okierin ensimmäinen splitti on hiukan hitaampi kuin Evansin.
0: Mm, niinpä on, joo.
2: Toinen on jo sitten hiukan nopeampi, mutta sitten puhutaan kymmeniksestä.
0: Joo, käytännössä samaa vauhtia kuitenkin.
2: Joo.
0: Takamoto katsotaan sinne. Odotellaan seuraavaksi tuonne maalipäähän. En tiedä, miten kauas mikrofonit on viety, kuinka hyvin saadaan ralliauton ääntä sieltä kuuluvaan, kun kilpaa ajetaan.
2: Splittien mukaan katsotaan varmaan ei ole tyytyväinen.
0: Siltä se näyttää, 5.8 viimeisessä väliajassa perässä.
4: Kyllä täällä kopterit jo lentää ja metsä raikaa komealla kaarella. Kopteri sieltä kääntää loppusuoraan. Kohti on kyllä hurjan näköistä, kun lähes 90 asteen kulmassa on lavat maata kohti, mutta sieltä saapuu Toyota kuin tulisilla hiilillä. Evansilta puuttu hanttimiehen puoleinen peili, että läheltä on menty jostain. Ja katsotaan, me saadaan maaliin ja hän jää. 6.1 sekuntia Evans.
3: Joo, ei ole kyllä varmasti japanilainen tyytyväinen, mutta täällä kun katsoo autoa täältä edestä päin, niin se näyttää ihan oikein sievältä. Ei ole mitään suurempia ongelmia tullut, mutta miltä ilme näyttää, se on aika hapan tällä hetkellä.
8: First 8 kilometers or so, pretty good pace, but seems to fade a lot as the stage went on, about 6 seconds dropped. Have you found any improvement though from earlier? This stage, this one's brand new. It did look good for 8 kilometers.
9: I don't know, just kind of rush the car. Maybe it's so hard to rush and understand, overstand something.
3: Yliohjausta valittaa, aliohjausta valittaa. Ei ole tyytyväinen, todella pettynyt japanilainen Takamoto. Katsota aika se jälleen sitten tuolla studion päästä, mutta 6 sekuntia jäi siis Elvin Evansista.
7: Takamoto Katsuta not happy in the cabin of his Toyota Yaris this morning at car number 18. Losing 6.1 seconds to Elvin Evans on that stage, and the gap between Evans and Katsuta is now a massive 13.7 seconds. Kahdeksan, 41.3 Katsutalla.
0: Tosiaan nyt ei
4: Mika. Ja on kyllä kerta kaikkiaan niin pettyneen näköinen katsoma.
0: Niin, Mika,
3: oli kyllä. Siis niin kuin se
0: jotain sanottavaa tuohon niin kuin tilanteeseen.
2: Niin, se on kyllä, kun no, alusta asti tietysti katsotaan ensimmäistä pätkästä asti sanoa, että aliohjaaja. Niin,
0: sama meno jatkuu.
2: Niin, sama meno jatkuu jo. Ei sitä huollossa varmaan sitten ruvetaan lukkoja säätämään, että se on varmaan sitten seuraava steppi, mitä ruvetaan tekemään. En tiedä, mutta näin voisin sitä kuvitella.
0: Mm, joo. Anteeksi herrat, siellä oli juttu myöskin tulossa kommenttia katsotaan tilanteesta.
3: Joo, ei me vaan tuijoteltiin hänen kasvojaan, mitä sen tuosta kypärän läpi pystyy näkemään, niin niin kuin on ehkä tässä tämän aamu aikana tullut ilmi, niin äärimmäisen sympaattinen, hymyilevä, nauravan japanilainen yleensä, mutta nyt ihan toistamaan.
4: Ei löydä käytännössä joo mitään positiivista sanottavaa, ja koko kehon kieli on tosi jännittynyt ja pettynyt, ja hän niin kuin odottaa, että pääsisi varmastikin sinne huoltoon tekemään niitä muutoksia autoon, että on kyllä pettynyttä, mutta minkälaista menoa sieltä meille tarjoilee sitten seuraava autokunta. Nautitaan äänestä hetki ja sitten odotetaan aikaa. Hän on Sami Pajari.
3: Ja tuosta noin Sami Pajari ylittää maaliviivan.
4: Ja aika on. Griffin Evansin kanssa.
3: Edelliselle erikoiskokeelle Saarikkaalle Sami Pajari pohja-aikaa nyt tällä hetkellä tasa-ajalla kärkiaikaa kiinni Elvin Evansin kanssa. Miltä se näyttää se Samin auto?
4: Se näyttää kyllä täysin ehjältä. Hän tulee todella rauhallisesti tänne maaliin. Täällä on tosiaan toi shikaani tehty maalin jälkeen, jossa vauhti pitää ottaa täysin pois. Ja hän tulee aivan ykkösvaihteella tyhjällä käynnillä tosi rauhallisesti. On tyytyväisen näköinen ja nyt me mennään kuuntelemaan, mitä hän on mieltä.
8: Sammy, 19 kilometers, brand new stage, and you're identical to Elvin. Talk us through this new stage. I mean, it's clearly dry, but maybe not cleaning so much.
10: Yeah, well, there is some cleaning in some places, but maybe it's not so much, I like to say. But yeah, I had a good stage. I cannot say anything else, but yeah, it's a... The other guys are also super quick, so it's nothing is given really easily, but yeah, I just should try to find even more pace.
8: How tough is it to take big risks on a brand new stage like this?
10: It's very, like a borderline question, is it like taking risk or not, but yeah, it's tricky to say, but felt nice, but not fast enough.
8: You were to finish with it.
10: Ihan jees, että tosi makea pätkä ja näin, mutta kyllä vaan menee pirun kovaa kaikki muutkin. Et en mä ajanut huonoa pätkää missään mielessä, mutta. No katsotaan.
8: Kiitos.
3: Sami, vielä lyhyesti Ralliradiolle. Mitä otat hohosta?
10: No se voi olla aika mielenkiintoinen, vaikka se on lyhyt pätkä, niin voi olla hyvinkin mielenkiintoisia juttuja, mutta saa nähdä.
3: Näytyykö sinne isku?
10: Yritetään.
3: Ei muuta kuin Sami Pajarille. Hyvää matkaa. Henri Haapamäki kertoo vielä tarkan ajan.
4: Se on 8:35.20.
7: And Sami Pajari in car number 5, recording exactly the same time as teammate Elvin Evans. 8:35.2 is the time for Sami Pajari, 8:35.2. And the gap between Pajari and Evans is 2.2 seconds on the overall classification.
4: Sittenhän tänne odotetaan jo saapuvaksi seuraavaa pilottia, joka on Sebastian Ogier. Kopteri kaartaa jälleen kauniilla linjalla, kuten entiset eskorttimiehet, mutta nyt ei muistella niitä, vaan nyt verrataan aikaa Sami Pajariin. Maaliviivan yli päästään. Päivitämme netin ja toteamme, että... Sebastian Ogierille. Uusi pohja-aika, ero Sami Pajariin, 0,5 sekuntia.
3: Rallin kärkimies tulee siis huippukyyteen ja Sebastian Ogier ja Julien Ingrassi. On kyllä hienoa nähdä Ingrassian nimi tuossa ovessa, kun sitä tästä suorilta katsoo. Ogier uudessa kärkiajassa on täällä. On näistä nykykuskeista Jyväskylän MM-rallin menestyksekkäin kahdella voitolla ja useilla palkintokorokkeilla.
8: Close between you guys once again, but you are quicker by half a second. Talk us through this new one, interesting route.
11: Committed enough, but toward the forest, but after it was okay.
8: Are you surprised it's not cleaning more? It seems really dry now.
11: No, it's okay. I think we've seen that it's been raining a lot, so luckily, I mean, we can have a bit more of a competition this weekend, not a boring race like in Estonia, where just the late runner are fast.
3: Sebastian Ogier oli erittäin tyytyväinen siihen, että kun tässä viikolla on satanut sen verran, että tuota puhdistamista ei tarvitse tehdä niin paljon kuin se irtosora on sitoutunut, niin päästään ajamaan ihan kunnon rallia ja siitä hän myöskin nauttii.
4: Ja mielenkiintoinen huomio, että jos Sami Pajariin verrataan Ogierin kyytiä, niin tuonne 6,5 kilometrin kohdalle, niin Ogier oli 1,3 sekuntia perässä, mutta hän käänsi sen lopussa kuitenkin sitten voitoksi. Tosiaan aika 8:34.7.
7: Sebastian Ogier going just half a second faster than Pajari and Evans. The time for Sebastian Ogier is 8:34.7 seconds, 8:34.7. The gap between Ogier and Pajari is now 4.5 seconds on the overall classification. We still have Solberg, Neville and Formo and Lappi still to come.
1: Joo, 4.5 sekuntia on nyt toi Ogierin ja Pajarin välinen ero kokonaistilanteessa. Ja sitten kun vilkaistaan noita väliaikoja, niin Terenöville on tullut tuossa 6.5 kilometrissä pikkasen Ogieria nopeammin, mutta kyllä se sitten seuraavassa jo punaista näyttää.
0: Joo, Miikka, tuossa tuli semmoinenkin kysymys WhatsAppiin, että kertokaa nyt, että missä se sydänmaa on.
1: Eikö se Hankasalmen suunnallahan niin, siellä ajetaan?
2: Niin, mikä tuossa nyt on Pirttimäkeä, mitä näitä on tässä? Konneveden alapuolella, joo, kyllä. Joo. Et siellähän se, joo, kyllä.
0: Sieltä löytyy,
2: joo.
1: Tämä Konnevelta Hankasalmen suuntaan, niin siinähän se on. Ei nyt ihan puolivälissä, mutta me leikki.
2: Toi Sepi sanoi äsken siitä, että ei ollut siinä alussa, eli just siellä Peikkometsässä, niin ei ollut komitmenttiä, niin siellä oli tullut se 1.3 pajariin eroa, että kyllä ne hyvin tuntee sen, että silloin kun ne ihan niin kuin vedä siellä pilvirajunalla, niin saman tien rupeaa plitit olemaan miinuksella.
3: Saa nähdä, kuinka pilvereuna on vetänyt seuraava kuljettaja, kun täällä maalissa on Oliver Solberg ja Ruotsin lippu Toyotan katolla.
4: Ja kädet heiluu hytissä, ajohanskat on otettu pois, silmälasit otetaan myöskin pois. Ja aika ei ole hyvä, hän jää 2.8 sekuntia Ogierin pohjista ja on pettyneen näköinen. Kehonkieli kertoo, että jopa raivoa on nähtävissä.
3: Oikein paiskasi nuo lasit pois.
8: Oliver, first half the stage looked pretty good, but just ended up on the best part of 3 seconds. What happened in the second half, would you say?
11: Can't hear you, but very slipping.
8: I mean, it's a new stage here. You'd hope you'd be able to take the fight back. Is that a surprise to see that time, Rob?
11: Nah, it drove as bad as this one as every other stage.
3: Todella, todella pettynyt oli Oliver Solberg. Ei meinannut oikein sadojakaan löytää. Ja tosiaan, kun hän otti nuo lasit päästä, hänellä on tuommoinen pieni tuommoinen kotelo, mihin hänen työntää, niin laittoi kyllä semmoisella raivolla ne sinne sisään, että en tiedä, katkesiko sanka siinä sitten mukana noista ajolaseista. Oli todella pettynyt Oliver Solberg ja Henkka kertoo meille ajan.
4: 8.37.5.
0: Ja ennen kuin mennään englanninkieliseen, niin Miikalla.
2: Joo, nyt huonoja uutisia Lappi pihalla 800 metrin jälkeen. Itse asiassa just siellä Peikkometsässä sillä osuudella. Ja ilmeisesti on pyörähtänyt ympäri. Mutta katsotaan mitä tapahtuu.
0: Joo, ja sitten Tony voi kertoa englanniksi.
7: We have news coming in that Esa-Pekka Lappi is off on the Sydänmaa stage. We'll bring you further details as soon as we have them. And we can confirm that Oliver Solberg has recorded a time of 8.37.5. 8.37.5 is the time for Solberg. The gap between Ogier at the top of Rally Finland and Oliver Solberg now a full 10.9 seconds.
0: Niin, eli heti siinä pätkän alkupuolella, Miikka, siis.
2: Joo, kyllä, just näin, kyllä.
0: Onko, ei ole vielä tietoa, että jatkuuko matka?
2: Todennäköisesti ei jatku, mutta se, että mitä tapahtuu nyt, koska näyttää, että siellä ei ole ainakaan kuitattu, että kaikki on ok, mutta...
1: Joo, Esa-Pekka Lappi on siis mitä 800 metriä lähdöstä, niin ajanut ulos. Jos jollakulla on näkö tai muuta havaintoa asiasta, niin 044-421-6700 on Ralliradion WhatsApp-numero.
0: Mutta sinne vielä ennen Lappia piti tulla Nevillin ja Furmoni, varmaan Nevin sinne päin maali AT:tä kohti pikkuhiljaa saapuu.
4: Kyllä täällä laulu raikaa ja kovaa ja korkeata, laitteet soittaa. Onpa harmi homma Lapin ulosa ja toivotaan, että mitään pahempaa ei ole sattunut. Ja vielä enemmän toivotaan, että matkakin sieltä jatkuu. Täällä matka jatkuu, kun Terinevel lähestyy maalia ja ylittää myöskin lipun ottaa vauhtia. Hillitysti pois keilojen väliä, siitä pujottelee ja tulee kuitenkin huomattavasti kovempaa kuin monet muut autot. Katsotaan, mitä hänen kehonkielensä meille kertoo. Ja aika kertoo myöskin aika paljon, kun vain saamme sen päivitettyä. Se on neljänneksi nopein, jää 1.7 sekuntia Ogierin pohjasta autoon. Ehjä ja mies myöskin, latu ei vain maita odotetulla tavalla, mutta kysytään, mikä on hänen oma näkemyksensä asiaan.
3: Hyvin rauhallisesti ovat niin Neville kuin Vidar tuolla kabiinissa tällä hetkellä, kun tässä vieressä ollaan.
8: Thierry so close between the top times. You're only 3 tenths down at 1.7 slower than Seb by the end of it. How'd you find this new one?
12: Yeah, it was okay, but I don't dare to go in the cuts. I don't know what's inside, so I cannot trust it. And I was just not cutting enough. I could see many places where, yeah, people were going much deeper in the cuts than what I was.
8: Yeah, we're just hearing, sadly, EP's gone off. They're okay, but he's off the road.
12: And they are okay. Yeah.
3: Sieltä tuli myöskin kuittaus sille, että Esa-Pekka Lappio on OK-nappia siellä painanut, eli kunnossa ollaan. Ja Thierry Neuville sanoi siinä ihan suoraan sen, että ei vain uskalla leikata niin syvältä kuin mistä muut ovat menneet. Näkee ne jäljet, mistä oikeastaan leikataan, mutta hän ei uskalla työntää sitä pyörää sinne, ja sen maksaa nyt sitä aikaa.
4: Kyllä se maksaa jo, ja se on, miksi leikataan, on se, että tietenkin sieltä haetaan pitoa, että se pikkusen pitää auton keskipakovoiman ansiosta myöskin tiellä, jos pyörä roikkuu siellä ojassa, mutta myös pystyy ajan suorempia linjoja yksinkertaisesti, kun pystyy leipoon sieltä mutkien sisältä ja vähän ruohikoitten läpi, mutta jolle ei uskalla eikä ole tietoa, onko siellä kiviä, kantoja ynnä muita, niin sieltä ei voi mennä, ja silloin myöskään kello ei tykkää, mutta meille kello sanoo hänelle 8.36.4.
7: And Thierry Neuville and Hyundai going fourth fastest, not trusting the full potential for cutting on the stage, taking it steady. 8.36.4 is the time for Neuville, and Neuville currently running in the third position. Overall, as it stands, 5.8 seconds behind the leader, Sébastien Ogier, and we can confirm that Esa-Pekka Lappi is off on the stage, close to the start of the stage, but driver and co-driver okay.
0: Niin, Mikka, tuli tuo OK-tieto jo tätäkin kautta, ja ilmeisesti sullekin tuli se tieto, että
2: Joo, kyllä siellä näyttäisi kaikki olevan OK, ja siellä on pystytty painamaan sitä nappia, että ei mitään. Siinä mielessä ei hän onneksi.
0: Tärkein asia on kunnossa,
2: joo.
0: Mutta miten matkan jatkumisesta ei tällä hetkellä?
2: Ei ole mitään tietoa, mutta tiedän paikan kyllä, missä se meni ulos, niin epäilen kyllä, että matka ei tänään jatku.
1: Joo, se on tietysti tärkeintä, että
4: tänne tuli kuva Lapista.
1: Aha.
0: Joo, kerro vaan.
4: Tänne tuli, joo, kuva tuli Lapista, kun auto on katollaan aivan Suomen lipun vieressä, ja kyllä valitettavasti oikeanpuoleinen takarengas on alle taittunut sen verran pahasti, että matkan jatkaminen on varmasti hankalaa, mutta ja rengas on panteelta ja aivan pinossa takapyörä, mutta seurataan tilannetta. Tänne saadaan maaliin Adrian Furmoo. Katsotaan vähän, pystyykö hän ajoillaan tekemään mitään taikoja. Taitaa meidän nettiyhteys sen verran lagata nykynuorison kielellä, että
3: sinne kuitenkin ensin Alexander Korjalle, kartanlukijalle, tarjotaan vesipullo. Hän ottaa sen myöskin ilmeikkäästi vastaan, ja sitten Adrian Furmoo pakee.
8: Adrian, sounds like a big challenge in there, and the time's so tight. You're 3 seconds off the fastest. I think that's a position change with Sammy, but how was your run?
13: Well, it's been a hard stage for me. There were some places it was very good, some others I was really struggling with the grip. So yeah, I'm missing a bit consistency on it. But I'm sure I can do better already, but yeah, it's not easy, especially the first time, etc. So yeah, Sammy did a good stage, but yeah, he finally found his pace from Estonia, so let's see.
8: Yeah, it's obviously a big challenge. It's just sad that Thierry EP's sadly gone off in here, but they are okay. But it just shows you what a tough challenge it is in here at these high speeds.
13: But it's a big challenge, to be fair, because sometimes the roads are really narrow, the ditch are very close. You need to make sure you still have the pace, but not going in the ditch. And yeah.
3: Siinä Furmoo sanoo, että kyllä tämä ihan todella kova haaste, koska on niin kapeita paikkoja, vaikka kovaa vauhtia mennään, ojat on siinä ihan vieressä, ja sitten jos vähänkin pienen virheen tekee, niin voi käydä niin kuin käy Lapille, mutta miten kävi Furmoon ajalla?
4: Aika kävi 8.37.7.
7: Adrian Furmoo, car number 16, putting in a time of 8.37.7, taking it steady again, not daring to cut too much on the stage. Adrian Furmoo is down into third position on the overall classification. Sami Pajari is up into second. The gap between Ogier and Pajari is 4.5 seconds, and Adrian Furmoo is a further 0.3 of a second back in third place behind Pajari. Thierry Neuville is in fourth, and Elfyn Evans in fifth.
1: Joo, niin siinä kävi, että Sami Pajari nousi toiseksi tässä kilpailussa. Isossa. Joo, Sebastian Ogier johtaa, ja Pajari toisena 4,5 sekuntia, sitten Furmoo kolmantena nyt 4,8 sekuntia Ogieristä.
0: Onko meillä, Miikka, nyt siis 6 minuutin tauko tässä, koska Armstrong jäi ladulle jo siinä aikaa?
2: Joo, kyllä, Armstrong jää siitä välistä pois, ja nyt sitten kun Lappi jää siitä välistä pois vielä seuraavalle erikoiskokeille, niin sinne tuleekin jo sitten pidempi tauko.
1: Joo, ja meille tulee kautta ympäri.
0: Niin, tulee nyt kuvia WhatsAppiinkin sitten jo tuosta autosta. Se on väärin pysäköity niin sanotusti tuo Lapin auto, se on katolla, ja niin kuin Henkka tuot kertoo, niin ilmeisesti pyöräkin taittunut alle, niin tilanne on semmoinen, että se ei nyt sitten tänään varmaan tuosta kovin herkästi ainakaan rallikuntoon tule. Tuleeko se, Miikka, sun kokemuksen perusteella huomiseksi?
2: Kyllä se huomiseksi tulee. Se on taas sitten miten tiimi haluaa, että haluaako ne ajattaa Esa-Pekkaa. Potentiaali, siis mahdollisuus tiimipisteille, sitä ei liene enää. Niin se syy, minkä takia, ja okei, tietenkin voit haluta kerätä dataa ensi vuotta varten, mutta näillä autolla ei enää ensi vuonna ajeta. Että pidän aika epätodennäköisenä, että ei se vaikka starttaa huomenna. Toivottavasti starttaa, mutta on myös mahdollista, että ei.
1: Yeah. Eli se saattoi olla siinä.
2: No se saattoi nyt olla siinä.
1: Nyt
0: kun sanoa... sanot, että saattoi olla siinä, niin tarkoitat ehkä enemmänkin kuin vain tätä rallia.
1: Nyt tekisi mieli päästää sellainen, tiedätkö, antaumuksella sellainen suomalaiskansallinen voimasana. Mä väitän, että tuolla Lapin auton kabiinissa on saatettu niitä ehkä pikkasen päästelläkin, koska ihan tosi isoista asioista saattoi nyt olla tässä ulos, jos
7: se on harmillista.
1: Se on todella, todella harmi.
0: Joo, ja kun nautiskelemaan tietysti myöskin osittain oli tarkoitus tulla tässä vaiheessa, kun vielä pääsi mukaan, niin tuosta on nyt nautinto aika kaukana tällä hetkellä.
2: Just näin, kyllä.
0: Joo, näin se on, mutta tässä on tosiaan nyt sitten sanalla huomiosormi pystyssä, niin kun päästään.
1: Tämä oli semmoinen kivan asian huomiosormi. Kun tässä nyt kerran on taukoa, sieltä on siis kaksi kilpailijaa välistä pois, niin tässä on pidempi tauko, niin mä haluaisin palata viime vuoteen. Muistatteko, että viime vuonna Ralliradiossa todistettiin, ei nyt ihan livenä, mutta melkein kahden rallivauvan syntymää?
0: Joo. Muistamme. Ainakin kaksi.
7: Taas tapahtunut.
1: Ei, kun me ollaan saatu tervehdys toiselta viimevuotiselta rallivauvalta. Joanna Elina Aurora on lähestynyt meitä, tai itse asiassa hänen äitinsä on lähestynyt meiltä, ja viime vuoden rallivauva täältä Motista lähettää aurinkoiset terveiset sinne toiselle rallivauvalle Ahopellon perheeseen. Pidetään me liput korkealla. Ja tässä toinen näistä viime vuonna syntyneistä rallivauvoista omalla kotipihallaan asianmukaisesti kuulosuojaimet päässä rattaissa istuu ja seuraa rallia siis omalla kotipihalta. Koko Ralliradion tiimi lähettää lämpimät terveiset molemmille rallivauvoille ja aivan hurmaava nuori neito on kasvamassa kyllä siellä rallireitin varrella.
0: Siinä oli huomattavasti mukavampi.
7: Se oli kiva. Vähän human interest.
0: Kyllä, tähän väliin.
4: Video myös Lapin ulosajosta.
3: Joo. Video kuvaantamaksi Lapin ulosajosta.
1: Joo, saatte kohta kertoa sen, kun tästä sydänmaan sijainnista puhuttiin, niin tämä on nyt siis tarkennettava. Tämä on kirjoitettu isoilla kirjaimilla, niin otetaan tämä tähän.
0: Se pitää lukea huutaa.
1: Kokonaan Konneveden kunnan Sirkkamäessä.
7: Just.
1: Avot, ja nyt siihen
0: videoon. Joo, nyt sitten vie videoon.

0: Joo, täällä tosiaan tulkitaan Lapin ulosaja. Kyllä se vaan siltä näyttää, että pieni nyppy on ensin ja sen jälkeen vasen yli nypyn ja pikkusen liian kovaa tulee mutkaa ja kääntää liian myöhään sisään. Ehkä vähän siinä hämäytyy ja auto valuu leveäksi ja takakulma osuu heti johonkin ja olisi jopa mahdollisuus, että siitä olisi noussut takaisin tielle kammotuurilla, mutta osuu uusiksi sitten johonkin ja lähtee siitä heti kaatuun, että harmittava takaisku. Ja kyllä huomaa ton, että suomalainen ralliyleisö niin elää ja hengittää tätä, koska tuuttasin äsken Instagramiin noi kuvat, niin kyllä heti rupesi surunaamahymiöitä tulemaan sillä lailla, että puhelimen saa lyödä kiinni, koska kansa elää ja hengittää rallia. Tää kuuluu tietysti tähän autourheiluun, nämä pettymykset, ja sen takia tää näitä suuria tunteita herättääkin. Tää on niin oikeasti tarkan markan hommaa, kun tämmöistä kapeata tietä tuota vauhtia ajetaan, että se aina välillä vähän unohtuu, että joka ainoaseen mutkaan puolittaisella riskillä mennään.
1: Marginaalit on ihan käsittämättömän pieniä täällä, ja näitä voi kyllä sattua, mutta toivotaan, että ei enempää ulosajoja nähdä, ja toivotaan, että Lappi myös pääsee sitten huomenna jatkamaan, mutta kyllä oli murheellisen näköinen auto noista kuvienkin perusteella.
2: Mites tää Miikka menee nyt sitten, onko huollon jälkeen se, kun otetaan tää ero sitten lähtölistassa kiinni?
3: Että joo, takaa ei oikeastaan voi sanoa, että huollon jälkeen, vaan ennen huoltoa. Niin, eli riikrupista, kun elikkä nyt tullaan erikoiskokeilta. Joo, kyllä, niin joo. Siinä mennään sitten oikealla lähtövälillä. Joo. Ja senhän takia se riikruppi siinä on, että näitä välejä laitetaan kiinni.
2: Niin, totta, koska huonolla tuurilla siinä voisi olla paljon pidempikin väli sitten.
3: Kyllä, just näin, joo.
2: Mites meidän väliajat näyttää? Siellä on McLean nyt sitten viimeistä edellisen väliajan ainakin minun koneella kuitannut 10.
4: Samaa näyttää minun koneeni. Martin Sex tulee sitten seuraavana, eli viimeisenä ralli yksi autona. Ja Roope Korhonen on myöskin lähtenyt tuonne Sydänmaalle ensimmäistä kertaa. Ja itse asiassa myös virolaiskuljettaja Robert Virves on startannut kello 11.24, eli siellä on ensimmäiset rallikakkosetkin jo reitillä.
2: Helikopteri ääni pikkuhiljaa alkaa sitten lähestyä myöskin maalipaikkaa, mutta siinä taisi olla semmoinen mutka, että kuuluu vähän kauempaakin. Niinkö se oli?
0: Se kuuluu jo todellakin kaukaa. Täytyy sanoa, että mikrofonit on hyviä, koska niin kuin omalla korvalla ei täällä kuule yhtään mitään, vaikka nämä hienot korvalappustereot päässä onkin. Mulle tulee aina mieleen näistä se joku elokuva, missä oli se yksi jätkä, minkä näihin korvalappuihin ei saanut koskea. Se suuttuu aina pirusti ja kävi päälle, jos niin koski, niin mä muistutan jollain lailla vähän samaa persoonaa, mutta täällä kopterit kaartavat ja
1: joo, tuo on aina hieno näköistä, kun näkee vähän, että missä toi pätkä menee, kun kopteri sitä sitten silloin, kun se sitä seuraa, niin menee, mukailee näitä niin sanotusti muotoja.
0: Joo, nyt taisi olla joku vippikopteri tämä, koska käänsi meille selkänsä, totesi, että tuolla ei ole mitään nähtävää muuta kuin kaksi komeaa radiotoimittajaa.
1: Kuuntelehan tätä.
0: Kuunnellaan Verssitaunuksen laulua. Perhana, kun se ei soo jarrulla, niin ei se laula, mutta kyllä sieltä torvi auki saadaan ja loppusuoralle lähdetään kiipeen.
1: Irlantilaiskuljettaja sieltä maaliin. Valko-sininen Ford Puma. Ja kaikin puolin siistin näköinen, ei ole edes etusäleikössä lehtiä.
0: 13,4 sekuntia hän jää osia eri pohjista, että ero saa mitata kalenterilla, mutta kyllähän se komeen näköinen auto on ja varmasti suorituskyky oikein riittää. Onkohan siellä ollut jotain muutakin ohjelmaa kuin kinnastöitä?
1: Joka tapauksessa Josh McCurlin on täällä maassa.
5: Josh, well done. That's the longest stage of the day completed. First of all, could you see where EP had gone off and can you imagine what had happened to him?
6: Yeah, it's actually, I think, Juho Sala in 2010 went off there. First proper corner of the stage, I would say. And again, it's whenever you see this, it's so hard to keep going. But yeah, I just hesitated in some places and the time just creeps away in the next straight, so I just need to grind the teeth.
5: Yeah, it must be alarming when you see something like that because you know at this pace, at these speeds, every corner's a hazard, right?
6: Yeah, and it's obviously a new stage as well, so just trying to trust fully the pace notes, but the pace notes actually are okay, so it's just trying to go at them.
1: Siinä Josh McCurlin sanoo, että se oli oikeastaan se Lapin paikka, koko ajan erikoiskokeen ensimmäinen kunnon mutka. Ja sanoi, että oli sen jälkeen kyllä aika vaikea myöskin itse löytää rytmiä, kun tuollaista sitten näkee. Ja siihen tietenkin joutuu vähän vauhtia ehkä pudottamaan, niin ei oikein sitten sitten löytänyt tähän kyytiä ja sen takia jääkin yli 10 sekuntia pohjista.
0: Joo, kyllä se muistuttaa ikävästi aina tosiasioista, kun näkee, että kaveri on taipaleelle jäänyt, niin kyllä siinä hetken mielessä itselläkin käy se, että tosiaan se ulosajo on hiuskarvan varassa, mutta katsotaas hänen aikansa, joka oli 8.48.1.
7: And of course we lost John Armstrong on the previous stage, but Josh McElhain still very much in the fight. His time is 8.48.1 seconds.
4: Ralli kakkosesta sellainen huomio, että Roope Korhosella ja Robert Virvesillä oli ennen tätä erikoiskoetta täsmälleen sama aika, mutta nyt tuohon ensimmäiseen väliaikaan Virves on näyttänyt tulevan sekunnin nopeampaa kuin Korhonen.
2: Tiukaksi se menee.
4: Se on jo hirveä ero näillä
2: niin
4: herroilla.
2: Joo, varsinkin väliajassa.
4: Joo.
2: Se siitä
4: mä toivon, että tämä tulospalvelu vaan tökkii, koska Virvesille ei ole tullut vasta kuin tuo ensimmäinen väli.
2: Kyllä se tökkii, mulla on tökkinyt pitkin matkaa vähän.
3: Joo, ja itse asiassa joo, Virvesin toi trackeri ei toimi kunnolla. Se ei toimi ihan, siis näyttää siltä, että se ei toimi ihan niin kuin pitäisi, koska kaikilla muilla tulee kyllä, mutta Virveksellä jää splittejä tulematta.
1: Sitten olisi seksiä täällä maalissa.
0: Meidän lisäksemme.
1: Latvialaiskuljettaja Martin Sesk. Hänen kartanlukijansa Reinhard Francis on oikein tyylikäs, hieman vanhempi herrasmies. Ei kuitenkaan mikään ikäloppu, vaan oikein mallikelpoinen yksilö, kuten on myös Martin Sesk, mutta ajan kuulemme kohta sitä ennen kuitenkin kommentti.
5: 8 seconds of fastest, a good few seconds quicker than Josh, but how was your run? You told me this morning there was more to come. Are you starting to find a rhythm?
6: Yeah, but I don't know, something is missing, and you know, we've been trying things, and yeah, but there's still a long rally, and we'll get on top of that.
5: It's so difficult, isn't it? It's such fine margins in the car and also in your brain. I mean, what do you think's missing?
6: Yeah, I think it's an overall chemistry, but I think we'll find it.
1: Ei oikein vaan löydä Martin Sesk rytmiä ja 8 sekuntia pohja-ajasta ja ei oikein osaa itsekään sanoa, että mistä ihmeestä se johtuu, mutta rytmi kun ei löydy, niin eivät löydy myöskään ne ajat, jonka Henkka meille nyt kertoo.
0: 8.42.6.
7: And Latvia's Martin Sesk going 8th fastest on the Sudamar stage. 8.42.6 is his time. 8.42.6. Best time, of course, set by Sebastian Ogier. 8.34.7 on the overall classification. Sebastian Ogier leads Rally Finland by a margin of 4.5 seconds from Sami Pajari. Adrian Formo in the Hyundai drops down to third position. He's just 3/10. Behind Pajari and Thierry Neuville is a further 1 second back. Elfyn Evans holding on to fifth position. Martin Sesk in eighth position on the overall classification. And next up is Roope Korhonen, and of course we're down into WRC 2.
2: Joo, nyt siirrytään ralli kakkosiin ja ralli ykkösten ja kokonaiskilpailun kärjessä siis Sebastian Ogier.
4: Joo, Pajari on jäänyt 4.5 sekuntia, Furmo on 4.8, Neuville neljäntenä 5.8 ja Evans viidentenä 6.7 sekuntia kisajohtavasta Ogieristä.
2: No sitten mennään sekuntipelin pari.
1: Kyllä vain, sininen Toyota GR-Jaris ensimmäinen ralli kakkonen myöskin Sydänmaan ykkösen maaliin. Roope Korhonen, Anssi Viinikko ovat tämänkin erikoiskokeen selvittäneet ja auto näyttää päällisin puoli siistiltä.
0: Se näyttää siistiltä, ei minkäännäköisiä ongelmia. Renkaat on hyvä kuntoiset ja miehistö hymyilee.
5: Well, I brought the longest stage of the day done. Looks like Robert's a little bit quicker, but how was your run, new stage here?
6: Yeah, I think we did quite clean run. I try to push in some places, but it's not easy because some places is really, really slippy. So some too big slide, but otherwise okay.
5: Finland 1-2-3 at the moment. How impressed have you been with the pace of Emil Lindholm so far this morning?
6: Yeah, his pace is really good at the moment, but yeah, let's see what we can do afternoon.
5: A few words in Finnish on this one.
6: Joo, mun mielestä tuli ihan jees, että torpparilla jotkut paikat aika liukkaa, että lähtee aikamaisia liippejä, mutta muuten ihan jeesti, mutta jostain pitäisi vähän löytää vauhtia, niin koetaan keksiä.
5: Kiitos.
1: Roope vielä lyhyesti ralliradiolle. Se Esupin ulosajopaikka, minkälainen se oli?
8: Joo, se oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen kääntyvä mutka, mihin piti jarruttaa kunnolla ja varmaan edeltävästä oikeasta vähän valunut EP:llä leveeksi ja mennyt sitten aika tiukaksi vasen, että se oli just tämmöistä torpparia, mikä oli pirun liukasta, että vaikea aina huomata missä sitä pitoa ja missä ei, mutta joo, semmoinen pakko.
1: Ei muuta kuin vetoja.
8: Kiitos.
0: Siitä tuli mieleen tästä ensimmäisestä kääntyvästä mutkasta vanha rallitermi, että se on ensimmäinen kääntyvä ja savuava hylsy on siellä, niin valitettavasti se vitsi kävi tällä kertaa toteen, mutta ei mennä huumorin puolelle, ulosajot on vakavia. Korhosen aika 9.01.4 ja hän jää 1.4 sekuntia Virvekselle, joka on juuri maalis.
1: Joo, Robert Virves on tässä maalissa sitten saman tien ja pystyy siis Roope Korhosen lyömään nyt, eikä tämä sekuntien kamppailu, se jatkuu yhä edelleen erittäin, erittäin tiiviinä. Mennään kuulostelemaan myöskin virolaiskuljettaja, joka on siis voittanut kaikki kolme VRC2-kilpailuja, jotka tällä on ajanut.
5: He's fit, that's 1.4 seconds quicker than Roope this time, so close and looks like a fascinating challenge in this stage.
9: Yeah, it's always cool to have brand new stages. Let's say I tried to enjoy and do a good run, quite slippery in places, and I'm not able to read the grip very well. Sometimes it's surprising, so it's very, very difficult to be on the level.
5: Good job, good luck in the next one, thank you.
1: Vaikea pysyä sillä tasolla ehkä näillä uusilla pätkillä, kuin mitä toivoisi, koska niitä ei ole hirvittävästi ajettu. Mutta otetaan Virveksen aikaa ja päästään Tonikin ääneen kertomaan sitten englanniksi.
0: Se on helppo. Virveksen aika tasan 9 minuuttia.
7: And we can bring you Roope Korhonen's time. It's 9.01.4. But his chief rival, Robert Virves of Estonia, goes 1.4 seconds faster. 9 minutes 0.00 the time for Robert Virves.
0: Ja tosiaan 1.4 sekuntia on herrojen ero tällä hetkellä, joten melkoista on kamppailu sorateiden herruudesta.
1: Mutta kyllä on pakko hehkuttaa Emil Lindholmia. Toivotaan, että hän pysyy ladulla, nimittäin aika viimeisellä hetkellä on löytänyt nyt sen vanhan vauhtinsa, jos mietitään ensi kauden tallipaikkoja.
0: Kyllä todellakin joo, hän on ajanut tosi kovia kilpailuita ja hyviä tuloksia, mutta nyt vähän puhuttiinkin, että rupesi pikkusen pää painuu veden alle, mutta juuri kun sieraimet sinne meinas mennä, niin sieltä oikein ponnistetaan pohjasta ylös ja on ajettu ihan käsittämättömän hyvää kilpailua tähän saakka ja nyt tietenkin jännitetään sitä tästä myöskin eteenpäin.
1: Sitä ennen kuitenkin ensimmäinen lanssia tänne Sydänmaa ykkösen maaliin myöskin.
0: Hän on Leo Rossel ja jotain kevyttä hässäkkää on, koska 15.9 sekuntia jää Virveksen pohjista. Auto on kylläkin ehjän näköinen ainakin täältä hanttaripuolelta.
1: Hyvin ehjän näköinen ja renkaatkin ihan tip-top kunnossa. Ei mitään valittamista, mutta käydäänpäs kuulostelemassa.
5: Leo, the pace of those boys at the front really is incredible. It's like almost 16 seconds dropped in a 19-kilometer stage, but how much do you enjoy it? It's pretty quick in here again, right?
10: Yes, it's really difficult. The feeling in this stage was not best. I fight a lot with my car, and it's not easy. I learn a lot. I continue to the rally. The plan is not mistake for today and for the rally.
5: Good job, brother.
1: Joudut taistelemaan auton kanssa tosi paljon. Siinä Leo Rossel, joka on siis Johan Rosselin veli, kun näistä veljespareista ja häiti ja sisko ja tytär ja mitä näitä pareja nyt täällä onkaan ollut, niin puhuttu, niin siinä siis Leo Rossel, mutta hänen aikansa.
0: Joo, aika piti lukea, ne oli pannukahvin keitto-ohjen välilehti auki täällä, mutta kyllä täältä aikakin löytyy ja se on tosiaan 9.15.9.
7: And Leo Rossel in the Lancia, losing a good 14.5 seconds to Roope Korhonen on that stage. It's a big margin. Leo Rossel recording a time of 9.15.9.
2: Joo, mikä osa siinä, Henkka, on vaikeaa siinä pannukahvin kehittämisessä? Onko se veden lämmittäminen vai mihin tarvitaan se ohje?
0: Otetaan Suninen maaliin. Palataan siihen myöhemmin. Täällä
2: otetaan,
0: Teemu Suninen, Janni Pussi.
2: Muita. Joo.
1: Teemu Suninen, Janni Hussi ovat maalissa. Ja aikamoisella raivolla viskataan täällä kamat kasaan.
3: Paikka kuppapilla.
2: Otetaan kerro vaan väliin.
3: Joo, eli nyt tulee taas huonoja uutisia suomalaisittain, eli Lindholmi ulos samassa paikassa kuin Lappi.
11: Was not the best run for me, but it's interesting competition.
5: Just hearing Emil's gone off the road as well. The crew is okay, but it just proves how difficult it is in here, right? The EP, of course, as well.
11: Yeah, there was many surprises, so that's why it's not, let's say, shame for him. He was doing really well.
5: Few words to finish as well this one.
11: Ei ollut ihan parasta. Vähän yllätyksiä, liukkaita paikkoja ja parisekkaan jäätiin, mutta hieno kilpailu on menossa.
5: Kiitos.
1: Teemu vielä lyhyesti Ralliradiolla. Mitä odotat tuosta HH-pätkältä? Vähän eri profiili kuin tämä.
11: Ei mitään, mennään kaasupohjassa, katsotaan mihin riittää.
1: Toivotaan, että riittää pitkälle. Teemu Suninen ja Janni Hussi lähtevät siitä liikkeelle. Oli aika silleen niinku harmistuneen oloinen ja varmasti kun niitä yllätyksiä siellä tulee, mutta Virkkunen vie Emil Lindholm.
0: Juuri kerrottiin, miten hän ponnistaa sieltä pohjasta uusiksi esiin, mutta ei auta samaan paikkaan kuin Lappi. Odotetaan, saadaanko sieltä jotain materiaalia. Teemu Suninen 2,7 sekuntia jää Virveksen pohjista ja hänen aika 9.02.7.
7: Teemu Suninen reaches the end of the stage. The time is 9.02.7, but losing 1.3 seconds to Roope Korhonen on the stage. And we can tell you that Robert Virves leads in WRC2 by a margin of 1.4 seconds from Roope Korhonen. Teemu Suninen is a further 1.7 seconds behind Korhonen. And maybe the big news still is Emil Lindholm off in the same place as Esa-Pekka Lappi on this stage.
2: Miikka, mitä me tiedämme tällä hetkellä Emilin tilanteesta?
3: Ei ole mitään muuta tietoa muuta kuin, että siellä on täppä edelleen ja ihan samassa mutkassa kuin missä Lappi. Ei ole tullut muuta tietoa.
2: Niin, ja mitä OK-kuittausta ei?
3: OK-kuittaus on ihan saman tien tullut. Joo, kyllä, siinä mielessä.
4: Nyt ei ole päällekkäin siellä ne autot.
10: How is your run in this new one? Quite difficult. Feeling was nice. We enjoyed the stage, but I'm not enjoying the driving. I just all the time trying to carry the rear from the big snapping. So in some places I want to use all the wideness of the road, but I cannot just because of, it starts to lose the car. So I have to be a little bit more inside, but it feels just low because you're not using the road. But at least the stage is nice. It's first new one, and it's cool to drive the new one.
1: En oikein osaa käyttää tietä sen koko leveydeltä, sanoi siinä Nikolai Griashin.
0: Ja Kanta Janakuida myöskin on mennyt ulos. Tulee tietoa hänestäkin, että kyllä nyt alkaa olla tapahtumia jälleen sitten ihan riittävästi, mutta otetaan Griasinin aika väliin 9.07.1.
7: Nikolai Griasin also at the wheel of a Lancia this time around. 9.07.1 is the time for Griasin.
2: Ja miten Miikka, liikkuuko Emil?
3: Ei liiku tällä hetkellä, mutta pääsi siis 3 kilometriä eteenpäin siitä paikasta, mutta nyt on jälleen pysähtyneenä reitillä. Eli ilmeisesti sieltä on päästy jatkamaan ja todettu, että ei kannata enää tehdä enempää damagea autoon, siis tuhoa autoa, rikko autoa enempää.
2: Niin, eli ei mennyt ihan niin pitkälle kuin Esuppi meni, mutta kävi kuitenkin puiston puolella.
3: Kyllä, ja ilmeisesti oli tuolta tuli tietoa, että olisi ajanut, siis pyörähtänyt ympäri kuitenkin. Että.
2: Niin. Yritettiin jatkaa.
3: Joo, kyllä, joo.
7: Emil Lindholm and co-driver Gabriel Morales are okay, and they've managed to move the car a little bit down the track, but apparently they've had to retire from the day's events.
1: Juan, haupasta sydämaasta, it was many offset that this day, but how was it for you?
10: It's nice feeling to be here. It's a proper stage. Completely flat up section, and if you lose a bit on the last corner, you lose for the straight after a lot. Yeah, everything is good for the moment.
1: Thank you. Näin Juha Russelia sanoi, että tosi ihan semmosia täysiä ajattavia paikkoja on tosi paljon, mutta vähänkin kun olisi leveäksi menee, niin se on sitten menoa.
0: Se on sitten aina menoa, joo, ja tosiaan onneksi on päästy aika tämmöisillä lievillä ulosajoilla, niin kuin Lappikin, että harmillisesti se pyörä vaan kaatui sinne alle, koska kyllähän se täytyy sanoa, että nämä nykyautot, niin ne kestää taakia ihan uskomattomasti, ja niin kuin kaikki alustan osat, tukivarret sun muu, niin kyllä sillä aika lailla saa rypeä pitkin ojanpohjia, niin silti matka usein jatkuu, mutta otetaan aika 9.07.1.
7: And the time for the second of the Rossell brothers, Johan Rossell, this time around 9.10.9. And we now have a bit of a gap because Emil Lindholm and also Zaldivar both

0: No siinä varmaan menettiin aikaa.
1: Joo, mä katsoin noita Lauri Oonan väliaikoja, että siinä on tunnut 30 minuuttia lisää.
0: Joo, joo, kyllä, just näin.
1: Niin. Mutta odotetaan Joona Maali ja kysytään häneltä, että mitä siellä
0: hän
1: tapahtuu.
0: Hän varmaan mielellään se itse kertoo.
1: Joo, nimenomaan. Tilanne on siis se, että Sebastian Ogier johtaa Suomen MM-rallia 4 ajetun erikoiskokeen jälkeen. Eroa toisena olevaan tallikaveri Sami Pajariin on nyt 4,5 sekuntia. Adrien Fourmau Hyundailaan ajaa hienoa kilpailua. 30 sekuntia on eroa Pajariin ja Ogierin siis 4,8 sekuntia. Thierry Neuville on nyt neljäntenä, eroa kärkeen 5,8 sekuntia. Elfyn Evans viidentenä 6,7 sekunnin päässä Ogierista. Oliver Solberg, jota aika moni tässäkin studiossa tämän kilpailun voittajaksi veikkasi, on kuudentena, eroa kärkeen 10,9 sekuntia. Takamoto Katsuta seitsemäntenä, 20,4 sekuntia eroa Ogieriin ja Martin Sesks on sitten kahdeksantena, 29,4 sekuntia. Ogieristä Joshua McEarlane, ralli 1 kuljettajista, viimeisenä 41,3 sekuntia eroa kärkeen. Ja sitten tuo ralli kakkosten tilanne.
2: Siellä on Robert Virves nyt sitten ykkönen ja 1,4 sekuntia perässä Roope Korhonen. Teemu Suninen kolmantena 3,1 kärjestä. Eli siinä on aika tiukka kolmikko edelleen. Lippujen värit vähän muuttu tässä matkan varrella. Nikolai Kriasin jäänyt sitten 19,2, Johan Rossell 21,3 ja Leo Rossell 37,1, mutta kärki kolmikko. Mielenkiintoinen edelleen.
1: Se olisi paljon mielenkiintoisempi, jos siellä olisi muun Emil Lindholm mukana ihan samalla tavalla kuin toi MM, toi VRC1 tilanne olisi kiinnostavampi, jos Lappi olisi siellä mukana. Siis tosi iso harmi paitsi täällä studiossa, niin tietysti kuljettajille, tiimeille itselleen, mutta myöskin suomalaiselle rallikansalle, koska näytti jo molempien osalta niin lupaavalta, että ei vitsi, että mehän saadaan tästä niin kuin nämä tutut nimet, joilla on ollut ehkä pikkasen alavireisempää, niin mukaan kärskitään.
3: Joo, nyt ollaan niin tässä. Hyvin.
0: Ja sitten kun katsotaan vielä Saarikas ykkösen jälkeen, niin siellä on itse asiassa Heikkilän Mikko nyt on sitten kärjestä, koska Lindholmi oli kärjessä, mutta Mikko oli toisen, eli nyt Mikko käytännössä johtaa koko porukkaa nyt sitten VRC2.
1: No ihanaa, että löysit tällaisen mutaisen reunan tähän synkkään piilemään.
0: Kyllä löysin.
1: Sen lisäksi, että tiedät asioista paljon, niin osaat myös tuoda hymyn huulille.
0: Kyllä.
2: Miltä siellä maalipäässä näyttää? Niin, odotellaan vai?
4: Odotellaan. Hyvältä näyttää joo Joonan latepossua odotellaan. Tämä ei ole haukkumanimi, vaan se on hänen oma YouTube-nimimerkkinsä, millä hän kuvasi ralleja ennen kuin rupesi sitten ajaa, niin se oli latepossu, millä Lauri Joona paino kontenttia ja kuvailee muuten tänä päivänäkin ralleja aina välillä, mutta nyt me odotetaan Lauria tänne ja tietenkin kysytään hänen omat tuntemuksensa, mutta pyydetään kuvaileen tuota paikkaa ja että miltä siellä tapahtumapaikoilla näyttää. Ja odotellaan myöskin, että saadaanko Lindholmin autosta mitään kuvamateriaalia, koska vähän tuli tietoa, että teidän olisi ollut aika pieni, mutta ei aprikoida vielä sitä.
5: Ei aprikoida sitä enempää, mutta niin me tehdään, kun Joonan late tähän tulee, että pääset oman kylän miestä itse jututtamaan. Niin.
4: Sen pitäisi ainakin sitten meikäläisen murretta ymmärtää, kun on tosiaan Sastamalla miehiä myöskin.
5: Joo, ei tarvitse kääntäjää siihen.
4: Latella ei taida ihan yhtä vahva olla tämä aksentti, mutta koitetaan päästä selville. Nyt täytyy vähän korvaa herkistää. Sen verran toi tuuli yltyy, että painaa hiukan Skodan ääntä tonne toiseen suuntaan. Komea keltainen lautaverhoiltu omakotitalo aika lailla hiljattain uusitulla pellikatolla näyttäisi olevan tuolla reunassa. Laittaako siellä kuule rouva pyykkäjä narullekin tällä hetkellä? On tainnut olla lakananvaihtopäivä tällä rallin aikaan, kun tämä juhla-aika on. Mutta juhla-aika se on myöskin Lauri Joonalle, joka sieltä saapuu seuraavaksi nypyn takaa, ajaa viimeisen risteyksen ja otetaan hänet sieltä sitten vastaan. Nyt saadaan muuten kuva Lindholmin autosta ja kyllä se näyttää ympäri vaurioituneelta, takapuskuri repsottaa, kylkeä on sisässä, mutta pyörät olisi ainakin hanttarin puolella alla, mutta matka on päättynyt, että onko sitten tullut vesiä ylös, ulos syyläristä ynnä muuta, että pikkusen kattoo rypysä, mutta näyttää siltä niin kuin olisi ihan täysin ajokuntoinen, mutta sitten tosiaan Joona Lauri tänne meidän pakeille, odotellaan hänelle sieltä aika, se on tällä hetkellä hitain jää 38,2 sekuntia Virveksen pohja-ajasta ja mennään tarina tuokiolle. Hyvää päivää. 38 sekkaa tuli Virvekseen ero. Oliko jotain hässäkkää ja jouduko ottaan pois ulosajojen takia?
6: Joo, siellä oli toi Eemilin auto ihan keskellä tietä ja jouduttiin siinä seisoon aika pitkän aikaa, että ne sai sen siitä siitä tuupattua pois, että vaikea mennä sanoa, miten se

0: aika muuten on sitten tota, kun sen saadaan korjattua, mutta tota, tosi paljon, tosi tiukasta tuntuu olevan taas, että niin kuin vaikea saada semmoista rytmiä sinne kunnolla, mutta hieno pätkä kaiken kaikkiaan.
1: Lappi ja Lindholmi samassa paikkaa ulos, niin millainen se paikka oli ajaa, kuvaile sitä.
0: No se oli siis toi eri paikassa oli Lindholmi siellä vähän myöhemmin, semmoinen lyhyt vasen ja heti perään tiukka oikein, missä oli aika hyvä leikkuupaikka, että varmaan en tiedä onko sitten sisästä spinnannut siihen vai tota, mennyt ulkopenkkaan, että vähän semmoinen häväävä paikka.
1: Asia selvä. Ei mitään hyvää matkaa teille. Me jatkamme täältä eteenpäin ja nyt onkin Nokipannun kahvikeiton välilehti taas auki, niin aikaa emme saa.
2: Mutta studiosta se onneksi saada.
3: Lauri Joona has recorded a time of 9 minutes 38.2 seconds. Joonalla Joonan aika 9.38.2.
4: Joo, niin. Ei ihan sama paikka, mutta tota...
5: Joo.
4: Siellä päin kuitenkin.
5: Joo, ilmeisesti on nyt semmoinen tilanne ton tota, trackerin kanssa, seurannan kanssa, että se oli, se 3,8 on se ulosajopaikka. Mm. Ja vaikka se näytti se trackeri sen siinä nimenomaan tämän peikkometsän alussa, mutta veikkaa, että se tota, seuranta ei sieltä saa yhteyttä, niin sen takia se näytti väärään paikkaan sitä. Mutta joka tapauksessa niin se Lauri Joona siellä joutui nyt odottelemaan sitä, että siellä oli auton mentävä väli ja on yllättynyt, jos ei tota kompensoida takaisin.
6: Niin, just niin. Olin kysymässä tätä, kun puhuttiin sitä aikaisemmasta, että ei, mutta tämä siis kyllä.
5: No suurella todennäköisyydellä joo.
4: Miten se lasketaan sitten se kompensaatio?
5: No lähtökohtaisesti katsotaan noita väliaikoja, miten ne väliajat on kehittynyt tällä erikoiskokeilla ja sitten myöskin muilla erikoiskokeilla, jos ei sitä meinaa muuten löytyä semmoista luotettavaa.
6: Eli jotain keski.
5: Niin, joo, sitten. Just näin, joo, kyllä, kyllä. Ja sitten myöskin pystytään ihan suoraan trackerista katsomaan, että kuinka kauan se auto oli siinä. Vaikkei se trackerin viesti lähde tällä hetkellä, taikka olen lähtenyt tällä hetkellä sieltä maastosta tuonne seurantalaitteistolle, mutta se on olemassa siellä se data, ja sen jälkeen kun se trackeri saa taas yhteyden, niin silloin se data on sieltä luettavissa.
4: Joo, me pidetään silmällä sitä, että missä vaiheessa kenties sitten sitä kompensaatiota sinne tulee. Mutta kuten totesit, Miikka, tuossa aikaisemmin, niin Emil Lindholm ajoi siis ulos Ralli Kakkosten kärkitilalta, mutta siellä on Heikkilä Mikko vielä. Vähän
6: tulee tuolta vähän joo, myöhemmin.
4: Vähän myöhemmin tulee, ja jos nyt siis pysyy ojien välissä ja sama meno jatkuu kuin tähän näillä aamuaikaisemmilla, niin edelleen suomalaiskomennossa tämä menee. Tämä
5: joo, joo. Ja kaiken kaikkiaan siellä tota, se lähtöjärjestys on niin, että siinä on nämä varsinaiset sarjaa ajavat, ja sitten sen jälkeen tulee tämä kolme tota, noin, tai kaksi, tai kolme nuorta suomalaista, eli Latvala, Heikkilä lainausmerkeissä. Ehkä tässä on jotain.
4: Paljonko sulle maksetaan tuosta lausunnosta?
5: Latvala, Heikkilä ja Kauppinen, sitten siinä on myöskin Jasper Vaher, eli siellä on semmoinen hyvä ryhmä, joka tulee nyt tänään sitten tuolla taaempana, mutta varmaan sitten huomenna, jos nyt kaikki menee normaalisti, niin sitten ne on taas siinä kärkinipussa huomenna.
6: Neljä nuorta lupaavaa poikaa.
5: Joo, just näin, joo. Kyllä, joo. Joo,
4: joo mutta no huomenna sitten toi, jos heiltä päivä sujuu niin kuin toivomme, niin huomenna saadaan sitten heitäkin tähän.
5: Helpompi seurata, joo, just näin.
4: Helpompi seurata, ja saadaan mukaan tähän Ralliradion lähetykseenkin myös heitä.
6: Joo, 35. autokunta, joka on lähtenyt tänään reitille tosiaan, Mikko Heikkilä, että siinä on vielä jokunen auto välissään, niin kuin tulee edes tämän pätkän maaliin. Olisiko nyt pienen huilihetken paikkaa?
4: Edetään vähän henkeä, koska seuraava erikoiskoe, joka on siis erikoiskoe numero 5, nimeltään Hoho, niin se starttaa jo tuossa kello 11.58. Niin tota...
6: Eli jos ei nyt huilata, niin sitten ei huilata
4: ollenkaan.

0: Nellimatula ja hitaammin hautaan. Kello on 11.55. Oikein mainiota perjantai-päivää Ralliradiosta. Tämän päivän erikoiskokeista 3 ensimmäistä on ajettu ja seuraavaksi on sitten vuorossa koko kilpailun erikoiskoe numero 5, eli hoho. Tässä kävi nyt huilitauon myötä sillä tavalla, että kutakuinkin kaikki katosivat tästä pöydän ympäriltä, mutta on näin tuottajansa ja Nirosta lukuun ottamatta. Mutta onneksi meillä on aina Riku Salminen ja Jarno Valkonen paikalla. Ootko nyt, Riku, selvitetään tätä nyt tätä ensimmäistä asiaa, josta tulee varmaan päivän puheenaihe, niin olemmeko me nyt hohossa vai hoholla?
1: En itse asiassa ole edes ymmärtänyt tätä selvittää.
0: En minäkään ole, kun tiesin, että tästä tulee varmaan iso asia.
1: Sanotaanko tämä hohossa vai hoholla?
2: Hoholla.
1: Hoholla. Me ollaan siis hoholla.
0: Joo, hyvä, että on alkuasukkaita paikkaa.
1: Me ollaan hoholla. Joo, kyllä, hoholla ollaan. Ja tosiaan aika lyhyestä erikoiskokeesta on kysymys. Ja veikkaisin, että jos ei, niin kuin, tai tätähän ei ole ajettu. Se alkupäähän on ollut joskus aikanaan erikoiskoetta, mutta tämä loppuosa on ihan uutta. Että ei ole pojat eikä isät ajaneet tätä. Et siinä mielessä vähän niin kuin uudenlaista maisemaa täältä.
0: Joo. Mutta
1: hei nyt Aki, niin. Muistko semmoista kaveria kuin Kari Nuutinen?
0: Muistan.
1: Apulaiskilpailupäällikkö. Joo, niin jos mä ihan väärin muista, hänen asemapaikka on ollut yleensä varmaan vuosikymmenet siellä paviljongin bunkkereissa.
0: Joo, ja nyt hän on vähän eri hommissa. Tässä
1: 1-0 autossa. Hän tuli just tähän, niin kysytään vielä. Kari, onko teillä kiire?
3: Morjes.
1: Morjesta. Sä oot ollut vuosikymmeniä tuolla paviljongin bunkkerissa johtokeskuksessa. Miten se nyt nolla-autossa? Kuka on päästy just ulkoille?
3: No kyllähän se tarkaisen katso luvan tälle antoi ja onneksi antoi. Että onhan tää ihan, on tää niinku ihan järkyttävä hienoa touhu.
1: Ralliradion studiossa muun muassa Pirkkalaisen Sannahan istunut siellä vuosikymmeniä kanssa. Pitäisikö hänetkin päästää välillä ulkoilemaan?
3: No mielellään Sannan kanssa samaa autoa on sen verran mukava tyyppi kysymyksessä.
1: No niin, tässä tehdään sitten jonkinnäköinen sopimus. Kertokaas vielä hohon pätkä. Mehän ollaan siis hoholla, eikä hohossa, ihan tännekin autoon tiedoksi, niin tää on uutta tietä. Eikö niin, siinä on vähän niin kuin rakennettukin sitä kärrypolkua tieksi, niin minkälaisessa kunnossa se on?
3: Se on nyt hirmu hyvässä kunnossa ja paremmassa oikeastaan kuin osasin kuvitella, että tällä hetkellä ihan huippukunnossa. Ja on sinne vähän jo rakennettu, vaihdettu kukkamultaa sieltä pois ja laitettu oikeita tavaraa tilalle, että kyllä siinä semmoinen työ on tehty.
1: Tässä on vähän ihmetelty ja äimistelty, että ei ole semmoista normaalia efektiä näkynyt, että lähtöpaikalla olisi ollut hirveän isoa merkitystä, että semmoista niin kuivaa irtosoraa ei ole. Miten te olette tässä autossa tätä asiaa tutkailleet?
4: No kyllä varmaan just näin, että toi on satanut varmaan niin paljon, niin toi on nyt kyllä, että tiet on tosi hyvässä kunnossa. Tuskin on varmaan isoa eroa nyt tuolla numerolla.
1: Hyvä, ei muuta kuin kivaa rallipäivää teille. Ottakaa vielä aikakortti, niin ei tuu myöhiä niin sanotusti.
3: Niin. No niin, kiitos.
4: Kiitos.
1: Joo, tässä siis 1-0 autossa Timo Viskari, Kari Nuutinen. Miltä se kuulostaisi, jos joskus teitäkin vähän nostettaisiin sieltä studion syövereistä tänne ihmisten ilmoille? No, se ralli on kuule ihan erinäköistä täältä.
0: Joo, mä tiedän, mä olin siellä semmoinen runsaan 15 vuotta, mutta Sanna voisi laittaa luurit vähän, koska siellä Kari Nuutinen ehdotti, että sä olisit nolla-autossa. Syö vaan se pulla rauhassa loppuun ja sitten vastaat, että kävisikö semmoinen.
5: Se on voimaa antavaa ruisleipää. Kyllä! Vastaukseni on kyllä!
0: Ootko varma, että tiedät, mitä kysyttiin?
5: En yhtään tiedä, mutta tapana on ollut sanoa kyllä aina, kun kysytään.
0: Joo, mä oon oppinut tämän
1: kyllä. Joo, siis Sanna, kysymys oli siitä, että tavallaan, että Nuutinenhan on istunut varmaan 40 vuotta siellä, niin nyt tavallaan, kun hänenkin apulaiskilpailupäällikön uransa on tulossa, sanotaan, että niitä vuosia on vähemmän edessä kuin niitä on takana, niin hänkin halusi lähteä niin kuin tänne ihmisten ilmoille oikeasti aistimaan, että mitä tämä ralli on täällä.
5: Joo.
1: Missä sitä oikeasti ajetaan, soraatiellä, on katsojia, pitää vähän katsoa, että homma toimii ja muuta, niin miltä itsellesi kuulostaisi, jos joskus lähtisit tänne?
5: Siis ihan kilpaa ajamaan. Minähän olen tunnetusti hyvin
1: valtikas. Ei tarvii kilpaa ajamaan, vaan Nuutinen sanoi, että nolla auto kyytiin.
5: Totta kai lähden. Edelleen vastaukseni on kyllä. Voi laittaa, olen valmis.
0: En ole ihan varma, pääseekö kartturin paikalle, mutta takaluukkuu ainakin, jos ei.
5: No mä lähden vaikka sinne. Joo, ehdottomasti jos tällainen tarjous heitetään, niin I'm in.
0: Tämä on muuten mielenkiintoinen itse asiassa. No joo, mutta sullakin on ollut kaikkia vaiheita ja miettiä, että kun itse olin tosiaan tuo reitillä pitkään ja näkin niitä ralliauto. Onko sä nähnyt milloin viimeksi ralliauto silloin, kun sä ajaa oikeasti tosissaan kilpaa?
5: Ettei ollut kuule vuonna 2010.
0: No on tästä hetki sitten jo tästäkin. Joo.
5: 16 vuotta sitten.
0: Kyllä.
5: Kuka silloin muuten voitti täällä?
0: 2010. Niin. Tietääkö asiantuntija, kuka voitti
2: 2000?
6: kättä pystyy, vai sanotaan kyllä.
5: Olin paikalla. Kyllä, hurrasin siellä kakariston mutkassa. Ja te muuten jarrutitte viimeisenä siihen yhteen mutkaan.
6: Sen takia varmaan voitettiin.
5: Nimenomaan.
0: Joo, Mika Anttila, mitä me sanomme tästä hohon pätkästä nyt sitten noin sinun näkökulmasta?
6: Niin, joo, eli niin kuin sanoin jo aikaisemminkin, niin se on sitä pientä tietä siellä, ja tosiaan nythän Nuutisen Kari sanoi, että siellä on vaihdettu kukkamulta pois ja laitettu vähän murikatta tilalle, niin siltä se tosiaan näyttää, että siellä on tehty yksi semmoinen pellon ylitys kyllä ihan hiljattain, mutta niin kuin Kari sanoi, julotetaan Karin sanaa, hän on asiantuntija näissä tien kunnossa, että se on hyvässä kunnossa siellä ja on kovettunut hyväksi siellä, niin toivotaan, että niitä uria ei tule siellä sitten semmoisia, että siitä kauheasti haluuta nousee, ja tietysti hän kärkipään autot varsinkin on kyllä urista tottunut ajamaan, että ei siinä mitään ihmeellistä ole. Mutta mielenkiintoinen lisä tähän reittiin ja varmasti tulee olemaan hitain erikoiskoe. Tai ihmettelen, jos ei ole keskinopeudeltaan pientä tietä kuitenkin koko matka.
0: Niin, mitään suurempaa. Tai veikkaatko samanlaista draamaa kuin edellisellä pätkällä?
6: No, toivon, että ei.
5: Evans on kuulemma ajanut hoholla uskoon, mutta jatkanut. Eli tieto maastosta hohon erikoiskokeesta. Evans ajoi pitkäksi pusikkoon, mutta jatkoi. Toinen silminnäkijä havainto, että käväs vähän ulkona. Eli ei ilmeisesti mitään sen dramaattisempaa, mutta jotain ongelmaa on ollut.
6: Ainakaan trackeri ei ole tätä incidenttiä rekisteröinyt, eli tämä seuranta. Että siinä mielessä liike ei ole pysähtynyt todennäköisesti siellä.
2: Okei. Okay.
0: Sen sijaan se voidaan kertoa, että hohon P4 on täynnä. Tila on P3:lla. Ruuhkautunut kuulema, mutta parkkitilaa riittää, näin kertoo johtokeskus. Siis erikoiskoe 5 hoho, P4 täynnä, tila on P3:lla, vaikka ruuhkautunut, mutta parkkitila.
2: And let's bring you up to speed on that one. What's happening on the next stage, which is hoho, special stage 5 of course. First of all, the parking situation, parking area P4 is full. So this is special stage 5, hoho, the parking area P4 is full. You should head for parking area P3. There's still capacity on parking area P3. And we can also tell you that Elfyn Evans has had a bit of a moment on the stage as well, but apparently is still in full flight and continuing.
0: Ja sitten on myöskin tässä tieto, että hohon erikoiskokeilla aivan kärkiautot tulevat nyt hieman pidemmällä lähtövälillä. No. Mitä se, Miikka, tarkoittaa?
6: Mä en tiedä, missä tuommoinen ylimääräinen minuutti on nyt tullut tuohon Evansin ja katsota välille. Eli 4 minuuttia Evansin perään starttaisi katsota, ei 3 minuuttia, mikä on normaali lähtöväli.
0: Joo,
5: tämä on johtokeskuksesta tuli tieto, että hohon erikoiskokeilla aivan kärkiautot tulevat nyt hieman pidemmillä lähtöväleillä.
6: Eli siinä on itse asiassa kyse siitä, että tätä 9 minuutin käppiä, mikä tulee sieltä Armstrongin ja Lapin takia, startaan kiinnittää minuutin auto.
5: Joo, sitä vähän niin kuin kavennetaan. Ja hei, semmoinen tieto tuolta Saarikkaa erikoiskokeelta vielä, että Roope Hirvonen, niin hänen matkansa päättyy kuulemma sinne.
0: Evans on maalissa
1: tosiaan ja pientä ulkoilua, mutta ei tässä nyt ihan mitään hirveän isoja kosmeettisia vaurioita ole. Onko siellä ehkä tuulilasissa kuskin puolella pikkunen tommonen, sanotaanko, sirkimä, että se, en mä tiedä haittaakse, mutta jotain siellä on tosiaan tapahtunut näkyy.
7: They threw them with a story to tell.
8: Yeah. A bit wide in the middle of that one there. And a bit in the bushes there, so. Luckily, you know, we were slowed down right before the exit of it, but obviously it's got some time.
7: Just a bit?
8: Yeah, just a bit slippy on the way in, that's all.
7: And a windscreen crack, I can see what happened there.
1: Pikkunen tommonen tuulilasissa pieni halkeama siitä pienestä ulkoilusta, mikä Evansille tässä hohon pätkällä on tullut. Ensimmäinen maali, hän on ensimmäisenä täällä maalissa ja hänen aikansa on 5:01.02.
2: The final stage of the morning loop, that special stage 5, the first pass of hoho underway now, and Elfyn Evans through the stage with a few problems along the way. His time is 5:01.2. 5:01.2 for Elfyn Evans on the hoho stage.
5: Joo, ja tässähän nyt sitten muistutetaan vielä siitä, että 4 minuutin lähtöväleillä otetaan sitä vähän kavennetaan sitä väliä, mikä oli ulosajojen myötä syntynyt tuonne ralliletkaan, niin tosiaan nyt sitten 4 minuuttia menee ennen kuin takamuto katsota. Saadaan tuonne maaliin, hän on tullut 4,2 kilometriä Evansin kanssa ihan samanlaista aikaa. Ja kun palasin ajassa taaksepäin sinne Saarikkaalle, niin mehän ollaan Roope Hirvosen matkaa tässä seurattu, toisen polven rallikuljettaja Keski-Suomesta, niin vahvistamaton katsojahavainto tuolta Saarikkaalta, että hänen autonsa on kuulemma siellä syttynyt palaamaan, eikä sen takia pääse jatkamaan.
0: Ja vetomiehet johtokeskuksen mukaan lähtevät nyt Saarikkaaseen, että sekin on hyvä muistaa, että siellä niitä vetomiehiä tulee sitten tämän MM-rallin perään. Mutta tässä nyt tosiaan sitten hiukan pidempi väli tähän kohtaan.
6: 114 on hohossa Elfyn Evansin keskinopeus, eli niin kuin sanoin, niin tulee olemaan selkeästi pienempi kuin mitä muilla erikoiskokeilla, eli edellisellä erikoiskokeilla osi keskinopeus 133.
5: Joo, eli oliko tämä nyt se, että on sitä pienintä?
6: Tämä oli sitä pikkutietä, joo, täällä mennään vaan 114 keskimäärin.
5: Joo, tosi hirasvauhti.
6: Niin on, kyllä, ihan vaan kävelyvauhtia mennään.
5: Nimenomaan, joo, kyllä, mä menisin munamankeliin.
6: Joo, ihan pikku vaihtelu, ykkösellä, kakkosella.
5: 6,5 kilometrissä katsotaan ollut 1,2 sekuntia nopeampi kuin Evans. Että,
0: on siinä vähän ollut.
5: Joo, siellä on vähän ehkä ollut toimintaa Evansilla tuolla matkalla. Sami Pajari on myös startannut tuonne Hohon erikoiskokeelle kello 12.06, eli 4 minuutin väleillä tämä kärki nyt sitten tulee. Ja ottakaa se siellä huomioon. Toki eihän sinne nyt kukaan lähde pomppimaan mihinkään, varsinkin kun siellä on Saarikkaallakin nyt sitten vetomiehet ajamassa. Niin.
0: Niinpä, joo.
5: Sytään siellä paikoillaan. Siellä joo, on maailman parasta rallivihdettä.
6: Ehtii kaataa lisää kahvia siinä sen minuutin.
5: Nimenomaan.
0: Joo, ehtii keittää ja ehtii kaataa. Ja eihän sieltä kukaan nyt varmaan ensimmäisen vedon jälkeen ainakaan niin moni ole lähdössäkään, koska moni varmaan katsoo sitten toisenkin vedon sitten.
5: Kyllä, kyllä. Mutta katsotaan, Toyota kuulemani mukaan murisee jo aika lähellä Hohon maalia.
1: Kyllä. Kuuluu. Komeasti se tänne tulee ja tosiaan maaliviivalla sitten vauhti hiljenee ja takamoto katsotaan, joka on tässä rallissa siis siellä 7. Jäänyt 20 sekuntia kärkimies Ogierista. On tuskailut auton säätöjen kanssa. Nyt kun Evans sitten vähän piti omaa ohjelmaa, niin katsotaan kuittaa pohja-ajan tänne Hoholle. 10:stä hän on nopeampi kuin walesiläiskuljettaja.
7: It's like a final stage of the loop, a brand new one. Are you still battling with this car in there?
1: Kirjaimista olette niitä nähneet, niin ne on vaikeasti ymmärrettäviä ja se on paha homma. Tosiaan Evans, joka on pystynyt ihan hyvää torjuntavoittoa tässä kärkiautona ajamaan, on kokonaistilanteessa 5. Katsota tällä hetkellä 7, mutta nyt Katsota pystyy karvan verran ottamaan sitten Evansia kiinni. On 40 nopeampi ja Katsotan aika täällä 5.008.
2: Takamoto Katsota going 0.4 seconds faster than teammate Elfyn Evans on this stage. Of course, Katsuta suffering from understeer problems on all the morning stages, and Elfyn Evans, of course, having some problems of his own, slight off on this stage.
5: Joo, Sami Pajarin menoa tässä silmäkovana tarkkaillaan. 4,2 kilometrissä 1,9 sekuntia katsotaan nopeammin hän on tullut. Ja pakko tehdä, ootko huomannut, Aki, että kartanlukijoilla ja rallikuljettajilla on vähän sama vaiva? No. Ja katsoo jotain rallivideoa, niin käsi alkaa käydä heti tälleen. Muistat sä ne Rikun selostuskädet, niin Miika Anttilalla on vähän samanlaiset. Ne niinku muotoilee sitä tien muotoa ja ajolinjoja niin. Sillä todella sulavasti.
0: Oh. Onko tää niinku mentaaliharjoittelu?
6: Ammattitauti varmaan.
0: Joo. Jos näkee ralliautosta ajokuvaa, niin tekeekö mieli olla mukana?
6: Nope. Joo ja ei.
5: Täältä on tullut aika monta katsoja kysymystä, että jos sä saisit vielä mahdollisuuden, että sulla olisi niinku huippukuski, huippuauto, ajan sektoralli vielä kerran, niin tulisitko?
6: En mä kyllä pelkästään Jyväskylään lähtisi, että sit pitäisi olla koko sarja. Koko joo.
0: Niin, että sen verran se tuntuma vaikuttaa.
6: Niin, just näin, joo.
0: 4 minuutin väleillä siis tullaan tässä kohtaa. Sami Pajari on 4,1 sekuntia 6,5 kilometrin kohdalla tästä vajaan 10 kilometrin mittaisesta erikoiskokeesta kärjessä. Nyt 4,4 viimeisessä väliajassa kilometrin verran ennen maalia.
5: 3,5. Kato, kun katsotaan jo pohja.
0: Niin, totta. Joo.
5: 3,5 sekuntia on ollut tuossa viimeisessä väliajassa. Pajari katsotaan nopeampi ja niin nopea on mies, että hoho, ykkösen maalissa jo raikaa.
1: Sami Pajari on myöskin hohon maalissa ja Pajarihan tässä kokonaiskilpailussa on toisena edellisen Sydänmaan erikoiskokeen jälkeen. 4,5 sekuntia osieria perässä, kuittasi edellisellä pätkällä Adrian Furmoon ohi toiseksi. Ja nyt sitten katsotaan, mitä tämä 10 kilometrin, vajaan 10 kilometrin hohon pätkä tekee tälle kokonaiskilpailulle. Sami Pajari, Marko Salminen hoholla maalissa. Ja tässä autokunnassa on ollut kyllä hyvä meininki toistaiseksi. Tästä sitten suuntaavat tuonne paviljongin huoltoon. 3,5 sekunnin pohja-aika täällä Pajarille toistaiseksi.
7: Sami, quickest through by 3.5. A bit of a smile from the two of you after the flying finish. Was that a proper push?
8: Yeah, we tried to push. Couple times proper sideways. Even if it's a really short stage, I think this is one of the most tricky in this rally. Really fine speed still, but super, super narrow. So I try to push, but let's see if it's enough.
7: Finish, please.
8: Semmoinen pätkä, että pari ihan hyvää lintihaa oli tuossa jossain puolen välin paikkeilla. Ja kyllä me koitettiin tulla, mutta siis on tosi haastava pätkä, vaikka on niin kuin lyhyimmässä päässä, mutta täysin, mutta varmaan kokonaisuutena niin ihan jees, että ollaan niin kuin pelissä mukana, mutta vähän pitäisi kiristää nyt.
1: Helpottaako se iltapäivälle, kun siellä on kuluneet urat ja mennyt?
8: No jos sade tulee, niin voi olla aika mielenkiintoista, mutta mä en tiedä mikä on viimeisiä, että tulee se vai ei.
1: Sami Pajari siis hoho maalissa. No joo, pikkusen pitää kiristää. Varsinkin kun Osier tulee tuota samaa kyytiä, mitä nyt on tullut näihin väliaikoihin. Pajarin pohja-aika tällä hetkellä hoho ykkösellä. 4:57.3.
2: And Sami Pajari in car number 5. Coming through the stage with a time of 4:57.3. Hoho, of course, a relatively short stage at 9.55 kilometers. So the gaps between the drivers are not particularly large. 4:57.3, Sami Pajari currently running in second on the overall classification.
0: Joo, näin on, että toisella paikalla edelleen muistutan tuosta 4 minuutin välistä. Sitten kun katsotaan sieltä Pajariin verrattuna Osieta, niin hän tulee semmoisen pari sekuntia nopeammin, 6,2 tuolta Evansiin verrattuna. Eli kyllä vauhtia saa Samikin pitää tässä jatkossa, jotta pysyy kisassa mukana. Ja sitten seuraavaksi odottelussa nimenomaan tietysti Osier tuonne.
5: Mä en voi kertoa teille väliaikoja, kun mun kone jäi nyt tuonne toiselle puolelle pöytään.
0: Se on se 6,2, eli pari sekkaa on Osier Pajaria eteenpäin päässyt. Hirveän hiljasta siellä on noin muuten. Onko siellä Riku sun lisäksi oikeastaan ketään paikalla vai miten siellä on noin hiljasta aina väliaikana, kun autoituu?
1: On täällä toimitsijoita on niin pirusti ja on mediaa ja kaiken näköistä muuta, mutta on tämmönen vähän niin kuin jännä, että se tulee tuolta niin kuin noiden muutaman tömpäreen takaa toi auto, että se tulee meillekin vähän syliin. Me nähdään kyllä tonne kauas tonne nyppylän päälle, mutta se nyt kuuluu ääntä. Kauniisti se laulaa se Toyota, kun se tänne tulee, ja voin kertoa, että Osieri kyyti, se on kyllä, se on aivan todella hurjaa, että jos on uusia pätkiä kaikille, niin ei paljon painaa Osierilla. 3,5 sekunnin pohjat, eli nasauttaa sitten johtonsa Sami Pajariin 8 sekuntiin, kun aamupäivälenkki on ajettu, ja todella takuu varmaa työtä kyllä Osierilta, täytyy ihailla kyllä kokeneen kuljettajan perjantai-aamupäivää.
7: That's quicker than Sammy by 3.5. How big would you say the cleaning effect is in here?
8: I think it was also a lot of risk for me in there. I pushed pretty hard and there was some little moments where I was quite on the edge of the road. So maybe a bit, but I don't know if there was more cleaning in there. Just like a lot of risk.
7: You choose this one to make a bit of a difference?
8: Honestly, we pushed every stage.
1: Kyllä siellä painetaan tuolla aivan laikka punaisena, sen voin kertoa, että miehet hikoilee. Semmonen kiva kaste on kyllä ohimolla myöskin Osierilla, ja se kannattaa, se kantaa tulosta ehdottomasti. 3,5 sekunnin pohja-aika verrattuna Pajariin, ja tällä erikoiskokeella on siis pituutta alle 10 kilometriä. Jälleen puhutaan kyllä isosta erosta. Osierin aika täällä 4:53.8.
2: Sebastian Ogier, car number one, putting in a bit of a push on the Hoho stage and taking 3.5 seconds out of Sami Pajari on that stage. The time for Sebastian Ogier is 4:53.8, and that means Sebastian Ogier has a margin of exactly 8 seconds over Sami Pajari in second place on the overall classification. Adrian Formo, of course, is running in third position, and he's still to come through the Hoho stage.
5: Kyllä tämä Osierin perjantai-aamu, niin on tämä ollut silleen aika lailla vakuuttava.
6: Joo, niin on.
5: Suorastaan vähän niin kuin ärsyttävän vakuuttava.
6: Katsotaan nyt, miten toi autot Sepin jälkeen tulee. Mä luulen, että tuolla erikoiskokeilla on hiukan enemmän lähtöpaikasta saa etua. Mm. Katsotaan nyt, miten noi kehittyy, mutta se tosiaan rallin ensimmäinen pätkä. Se on tässä Suomen rallissa, se vauhdin pitäminen on se juttu, ja sitten kun lähdetään menemään näitä nopeita pätkiä, niin Sepi aloitti hyvin, ja sitten ehkä muut pikkusen siinä heräsi sen jälkeen, mutta että nyt mä luulen, että tässä tosiaan saa sen pienen edun tuosta lähtöpaikasta. No, katsotaan, miten kehittyy.
5: No, eihän se nyt kellekään yllätyksenä tule, että Osier on yksi maailman kovimmista kuljettajista, mutta luuleksä, että se hänen niinku hirmu alkunsa siellä aamu ensimmäisellä, niin ehkä vähän saattoi tulla ehkä pikkasen yllätyksenä myöskin niinku kilpakumppaneille.
6: No, olen yllättynyt, jos ei tullut. Että kyllä mä luulisin, että se oli kyllä herätys kaikille, että voi mennä kovempaakin vielä. Ja se on, tämä ralli on semmoinen, että noilla autoilla varsinkin, niin pitää olla vähän epämukavuusalueella.
5: Joo, että jos kuski sanoi, että olipa tosi kivaa, niin se välttämättä on hyvä asia.
6: Joo, se ei riitä.
5: Joo, että jos kiroilee ja sanoo, että sattuu koko ajan, niin sit ollaan sillä alueella, mihin pyritään. 8 sekuntia on nyt siis Ogier ja Pajarin välinen ero tuossa Suomen MM-rallin kärjessä. Furmo on sieltä toki myöskin tulossa vielä, niin kuin monet muutkin, mutta katsotaan noita väliaikoja. Ja muistutetaan muuten samalla siitä, että nämä kärkiautot tulee nyt sitten 4 minuutin lähtöväleillä. Että kun me ollaan totuttu siihen 3 minuuttiin, niin nyt sitä väliä on 4 minuuttia, koska siellä olisi muuten niin valtavan pitkä tauko siellä ralliletkassa, kun sieltä puuttuu muun muassa valitettavasti Esa-Pekka Lappi, niin tällä nyt otetaan sitten vähän kiinni. Mutta Oliver Solberg tulee ihan hyvännäköistä vauhtia. Hän on nimittäin jäänyt tuossa viimeisessä väliajassa Osieristä vain 1,3 sekuntia, eli ehkä se rytmi ja rohkeus alkaa nyt pikkuhiljaa Solbergille löytyä.
1: Oliver Solberg tosiaan, sanotaanko, että varmaan ajallisesti aamupäivän parasta tekemistä. Jos on ollut tosi pettynyt omaan vauhtiinsa koko perjantai-aamupäivän, niin nyt on ihan kilpailukykyinen aika. Jää Osieristä 0,9 sekuntia, eli Pajariakin pari sekuntia nopeampi aika. Kilpailussa 6. Toki sekunteja tuonne Osierin kärkipaikkaan on aika paljon, sitä on vakea ajamalla saada kiinni, mutta kuunnellaan vielä ruotsalaisesti.
7: Oliver, new stage for everyone, just 9/10 off the pace of Seb, and he's
1: kilvan ajo kyllä kilpakumppaneillekin on varsin vimmattua, ainakin mitä ajolinjoista voi päätellä. Sulberg toiseksi nopein toistaiseksi, Hoho ykkösellä, hänen aikansa 4:54.7.
2: And Oliver Solberg goes second fastest. So far, a good time from him, just 9/10 of a second slower than teammate Ogier. And Oliver Solberg is 11.8 seconds off the lead in Rally Finland.
5: Joo, kyllä se Solbergin rytmi nyt vaikuttaa löytyneen. Ainakin tämä pätkä, Hoho ykkönen, tuli ihan hyvin. 90 hän jäi tuosta Ogierin pohja-ajasta ja Sami Pajari puolestaan Solbergia 2,6 sekuntia hitaampia. Sitten kun vaihdetaan tuonne kokonaistilanteen puolelle, niin Ogier siis ykkösenä maaliin tulleista, Pajari toisena ja Solbergin ja Pajarin välinen ero on nyt 3,8 sekuntia. Eli kyllä tässä tällaista pientä tiivistymistä tässäkin taistossa on havaittavissa. Thierry Neuville on seuraava kuljettaja, joka on Hoho ykköselle lähtenyt ja hän myöskin sitten maaliin saapuu, mutta kuten todettua, niin tässä nyt tullaan 4 minuutin lähtövälillä ja muistutetaan Ralliradion kuuntelijoita siitä, että tuon MM-ralliletkan perässä tänään ajaa vetomiesten letka, joten nähtävää siellä riittää myös tässä MM-rallin huoltotauon aikana, sillä toi kisan kärkihän suuntaa nyt 4 ajetun erikoiskokeen jälkeen tänne paviljonkiin päivähuoltoon ja täällä on jo Majakka ja hänen kaksi perävaunua on valmiudessa välittämään teille tunnelmia tuolta päivähuollosta. Aki Laine, Toni Melville ja Miikka Anttila lähtevät. Laita Miikka luurit päähän, niin se helpottaa puhumista.
6: Joo, eli Neuville näyttää nyt olevan ongelmissa. Siellä on 7,3 kilometrin kohdalla jotain tapahtumia.
5: Jaha.
6: Joo, näyttää siltä, sanoisin, että ei jatka tuosta enää tänään.
5: Mitä ihmettä? Mitä täällä nyt tapahtuu? Koko ajan joku jossain kaseikossa.
6: Joo, siltä se nyt näyttää. Hei, nyt liikkuu. Joo.
5: Noni.
6: Joo, pieni ajanmenetys vaan.
5: Okei.
6: Okay. Antoi vaan vähän tasotusta.
5: Hän antoi vaan vähän tasotusta. Ilmeisesti joku spinni,
6: joo,
5: mutta päässyt jatkamaan matkaa. Ja viimeistään sitten maalissa kuullaan, että mitä siinä oikein tapahtui. Mutta onpa ollut kyllä aika tapahtumarikas tämä päivä. Mutta mä laitan, Miikka, nyt sun kanavan kiinni, koska mä luulen, että toi herrakaksikko tuossa ovella odottaa jo sen näköisenä, että älkää nyt enää länkyttäkö, kun meidän pitäisi lähteä. Hyvää matkaa! Huudelkaa sitten, kun teillä on jotain kerrottavaa sieltä. Me jäädään kuuntelijoiden ja Rikun kanssa odottamaan.

0: että koska saadaan Thierry Neuville sinne HH1 maaliin. Etäinen kopterin ääni ainakin kuuluu, mutta muuten on kyllä hiljasta kuin huopa tuossa tehtaassa.
1: Joo, vielä on hiljasta ja tosiaan mulla kyllä tuossa luurit hetken aikaa pois päästä, mutta varmaan se tieto tuli teillekin, että siellä on vähän ollut ohjelmaa Nevillellä.
0: Joo, spinnas jossain vaiheessa.
1: Onko hetken aikaa pihalla?
0: Joo.
1: Joo, ja viimeinen väliaika on nyt 10 minuuttia Osierin aikaa perässä, mutta kohtaan me kuullaan sitten ja nähdään, että missä kunnossa toi Nevillen auto on. Nevillehän on siis erittäin hyvin avannut tämän Suomen MM-rallin toistaiseksi. Oli neljäntenä 5,8 sekuntia Osieristä nyt tämän aamupäivän aikana, mutta nyt meni kyllä belgialaisella jukurttinurin ja voi olla, että tästä ei ihan hänkään voittokamppailu enää itteensä kampea, että nyt on niinku peli selvä sen osalta, mutta katsotaan, jos auto on niinku suurin piirtein yhdessä koos ja kaikki pyörät osoittaa oikeaan suuntaan. Kohta me se nähdään.
0: Joo, kyllä tämä Hyundai menestys nyt ainakin tänään perjantaina jää yksin Andrien Fourmaun harteille, koska Neuville ja Lappi ulkona ja kyllä sieltä nyt havainnot maastosta kertoo, että Nevillellä on pikkusen toi vasen eturengas sellaisessa asennossa, että ei ihan niin kuin lurulattiassa pysty tulemaan.
1: Joo, nyt tulee just maaliin, laskettelee tolleen oikein hissukseen ja täältä kun pikkuhiljaa saadaan sitten hänet tänne meidän luon, niin katsotaan miltä se auto sitten loppupeleistä oikein näyttää. Joo, siinä kuljettajan puolen eturengas on tolleen niin kuin 45 asteen kulmassa suhteessa autoon ja paljon on lepikkoa tuossa eturistikossa ja hurjan näköinen. Joo, siellä on aivan toi gummi hinkkaa tonne kaareen aika härskisti ja hinkkaa itse asiassa tohon oveenkin ja huoltoonhan tästä tietenkin nitkutellaan noita yleisiä teitä, mutta kyllä siellä varmaan ovikaan ei aukee perskuta. Eihän tonne pääse kukaan, pitää mennä niin sanotusti yläkautta. Kokeillaan nyt matkua.
2: Just a little bit fast paced note. I had to throw the car and then there was a stone on the outside. It turned me around and we hit obviously something.
1: Joo, kyllä tästä huoltoon mennään. Sen verran pystyy vaihtamaan uutta rengasta, alettaa jotain sinne jumppaamaan. Mutta tosiaan, vähän oli liian nopea nuotti, jos oikein tuosta kuulin ovinurkasta. Toi jännä toi ovi, ennen kuin nyt se aukesi, kyllä se onneksi löytyy sen verran voimaa, että se lähtee tosta vähän niin kuin semmoinen kapinen koira, että se menee vähän niin kuin puolittain sivussa ja linkussa ja meinaa viedä ton toimitsijapöydänkin tosta mennessään. Siinä vähän noi teltan painot lähti mukaan, mutta Nevillen kilpailu on pilalla, sen voi sanoa suoraan. Hoho koitui Nevillen kohtaloksi ja saa nähdä, riittääkö tie Jyväskylään asti. Sen verran julmasti menee toi Hyundai tällä hetkellä tuolla eteenpäin ja hän jäi siis pohjista 1:45 tämän ulkoilun seurauksena ja aika on siis 6:38.8.
0: Thierry Neuville lost 1:45 on special stage number 5, which is Hoho 1. His time is 6:38.8. He had some kind of an action on the road and he has lost his left front tire.
1: Sitten Andrien Fourmaun tulee myöskin maaliin ja tässähän se iso seurattava on se, että pystyykö Fourmaun kuittaamaan itsensä sitten rallin kokonaiskilpailun kakkoseksi Sami Pajarin ohi. Ja kyllä, näin se käy. Fourmaulta erittäin hyvä aika tälle pätkälle. Hän jää 0,5 sekuntia Sebastian Osierin pohja-ajasta, eli lyö Pajaria sitten 3 sekunnilla ja hän siirtyy takaisin Pajarin ohi sitten tämän kilpailun toiseksi.
3: Adrian, well done. You move ahead of Sami Pajari after that stage and bad luck for both of your teammates so far, but you've had a fantastic morning.
2: Yeah, it's been a great morning, but I would like more. I feel that I'm pushing, but sometimes I'm in the line, sometimes I lose the line. The grip is very changing a lot and I'm a bit struggling to put my driving, but I'm still very enjoying it, but it's definitely not easy this morning, so let's see if we can improve a bit for the afternoon, but I'm okay, I'm happy.
1: Joo, Adrian Furmo tuntuu, että niin kuin on tyytyväinen ajamiseensa, mutta haluaisi lisää. Se on se, kun tähän rallin makuun pääsee ja homma toimii, niin sit vielähän sitä haluaa niin kuin lisää. Haluaa olla vielä parempi. Vielä toi auto elää vähän liikaa tuossa tiessä. Mutta Furmo tekee toistaiseksi kyllä erittäin hyvää kilpailua ja haastaa lähimpänä nyt sitten Sebastian Ogierin. Kokonaiskilpailussa hän on 5,3 sekuntia Ogieristä. Pajari on tällä hetkellä 2,7 sekuntia Furmoosta. Kärkikolmikko on tässä ja maalin hohossa Furmoon aikamaalissa siis 4:54.3.
0: Time for Adrian Furmo from the special stage number 5 is 4 minutes 54 seconds and 54.3, so 4:54.3, time for Adrian Furmo from special stage number 5, Hoho. And the gap between Ogier and Furmo in the lead of Rally Finland is now 5.3 seconds. Sami Pajari is third, 8 seconds behind Ogier.
1: Joo, ja täytyy sanoa, että on tää niin kuin Jyväskylän perjantai-aamupäivä, niin on tää niin kuin karsinut tätä väkeä tästä, että John Armstrong jäi sinne aamupäivän lenkille, Esa-Pekka Lappi jäi, nyt Növillen ralli meni tässä pilalle. Nämähän rupeaa loppuun käsiin nämä ukkelit täältä tästä niin kuin ralliykkösiltä, että nyt katsotaan, seuraavaksi pitäisi tulla sitten Josh McEarlyn myöskin Fordillaan tänne. Hän jää kyllä rutosti, kuten olettaa sopii, hän on tässä kokonaiskilpailussa ennen näitä Növillen ulkoiluita, niin vasta siellä 9 ja yli 40 sekuntiakin sinne kärkeen on matkaa. Ei tietenkään mitään hirveitä odotuksia hänelle ollutkaan tähän ralliin lähdettäessä, mutta nyt myös ensimmäinen Ford Puma on tänne Hohon maaliin saatu. Ja aikataululle 9,5 sekuntia hän jää Ogierin pohja-ajasta ja on hitain kuljettaja toistaiseksi näistä, jotka eivät ole rengastaan tällä pätkällä taittaneet. Josh McEarlyn siis täällä maalissa ja kaikki näyttää olevan kunnossa rauhallisesti, jos näin voi sanoa, niin irlantilainen on tullut aamupäivän lenkin maaliin.
3: Josh, it's been a tough start for this rally for many drivers. You guys have kept it clean though, you're safely through also now before midday service. How are you feeling?
4: Every stage start since this morning we've got some sort of warning of someone off, so yeah, we have to reset now. We've been through the loop now, obviously a lot of new places where people are getting caught out, so we just have to reset and try to find some more speed because, yeah, it's there, but I just need to have full belief.
1: Lisää vauhtia kaivataan tässäkin kabiinissa, tosiaan irlantilaiskuljettaja. Vaikka nousee kokonaiskilpailussa siellä 8, niin ajaa kyllä aivan toisissa sfääreissä, matalimmissa sfääreissä kuin sitten tämän kilpailun kärkikuljettajat. Ja hänen aikansa Hohon maalissa 5:03.3.
0: Kysyit sä Riku jotain?
1: En kysynyt. Täällä ollaan edelleen. Mä noita aikoja vaan tässä luettelin, mutta tuossa oli toi McEarlyn, niin se nyt on tullut maaliin. Ja tuossa odotellaan vielä seksiä sitten tänne maaliin. Ja sitten rupeaa tulemaan näitä VRC2. Ja tiedätkö mitä, Sanna, toi
0: kerro.
1: VRC, jos sitä sekuntikamppailua ollaan kaivettu, niin siis Robert Virveshän on siirtynyt johtoon edellisen erikoiskokeen jälkeen. Siellä on Mikko Heikkilä, on joka johti Lindholmin ulosajon jälkeen, niin on nyt 0,6 sekuntia tässä heidän luokassaan perässä. Korhonen 1,4 Virveksestä, Suninen 3,1. Ja muu on Jari-Matti Latvalakin, joka tulee niin kuin tosi kaukaa, kun nämä tämän luokan, sanotaanko kärkikuskit, niin 3,4 sekuntia. Eli tuossa on top 5 on alle 3,5 sekunnin sisällä, niin siinä saa kyllä painaa. Ei passaa nostella ihan hirveästi.
0: Joo, siinä saa kyllä painaa. Tämä lippujen värihän hivelee suomalaista silmää. Siellä on siis virolaiskuski Virves kärjessä. Sitten on Heikkilä, Korhonen, Suninen, Latvala ja tosiaan ihan muutamasta sekunnista puhutaan. Ja huomenna kun saadaan vielä nämä miehet samaan nippuun, niin pystytään ralliradiossakin heidän otteitaan tarkemmin seuraamaan.
1: Joo, se on ihan totta, että huomenna sitten se järjestys on sen tota noin niin, kilpailutilanteen mukainen. Martin Seschs myöskin aamupäivälenkki valmiina. Hohomaalissa Seschs on siis tällä hetkellä kokonaistilanteessa sijalla 7. On jäänyt jo yli puoli minuuttia Osierin kärkivauhdista ja nyt ihan kelpo aika itse asiassa tänne Hohoon, koska jää vain 4.5 sekuntia Sebastian Osieristä. Mennään kuuntelemaan latvialaista.
3: That's good, Martin. That's really good. 4.5 seconds off the pace of Ogier in their fifth fastest. Was it Alabama settings in there or what?
5: You remember that?
3: I do.
5: It was better. I think we are improving. Yeah, that was feeling already good. And let's see what the afternoon brings.
3: What do you think, sort of in total of the morning? We just heard from Josh getting the message on the start line that things are happening in there, and having to go into such a fast stage, knowing what you know.
5: Yeah. Well. The moment before the stage opened Rally TV, there was Elvin's moment, and then you hear of Terry and everything. It's like, but already I think on Reiki everybody knew that this stage is going to be a trickiest one. Probably for the second pass it will be like.
1: Joo, siinä Seschs hyvin puhui kyllä sanoiksi, että kun tää vedetään sitten toiseen kertaan vielä ennen tämän illan harjoa, niin tää voi olla aika vekkulissa kunnossa, kun tässä tulee nämä kaikki muut 61 autoa plus sitten vetomiehet vielä, niin täällä saattaa olla enemmänkin ohjelmaa, mutta se oli ihan hauska kuvailu, kun kuskit katsoo tuolla lähtöpäässä sitten tätä pätkää tietenkin, miten muut ajaa, ja kun näet Evansin ulkoilun ja näet, mitä Növillelle tapahtuu, ja sitten lähdet sinne kuolemaan halveksuen tyrkkäämään, niin kyllä sinä voi puntissa vähän tutista, mutta Seschs on myöskin maalissa. Hänen aikansa 4.58.3 ja viidenneksi nopein auto toistaiseksi maalissa, ja sitten me Sanna kuule odotellaan Roope Korhosta.
0: No häntähän me tässä odotetaan. Tuo oli ihana toi, miten toi Seschs kuvasi sitä, että se on vähän niin kuin wuhuu. Tuli vähän sellainen vuoristorata-efekti.
1: Joo, se on ihan totta. Voin kuvitella, että näillä teillä, näillä vehkeillä semmoisen saa aika helposti. Roope Korhonen, Anssi Viinikka myöskin Hohon maalissa, ja väliajat pahimpaan kilpakumppaniin Robert Virvekseen kertoo, että Virves on jäänyt 4.2 väliajassa 0.4. Korhonen käy kovaa sekuntikamppailua. Mennään kuuntelemaan Korhosta.
3: Rupert, we just heard from Martins that they
0: heitetään lähetys kyllä nyt tonne huoltoparkkiin, koska siellä on Evans.
6: Which cost us a couple of seconds, but yeah, other than that, it hasn't felt too bad. I'm struggling in some areas to turn the car, but I guess that's similar to everybody else.
7: Are you complaining a little bit about varying grip this morning?
6: Yeah, I think the conditions are a bit like that. You know, the top layer is dried, it's quite loose, but then there is this more compact, almost like this farmer's tarmac, they call it here, I think, underneath, which is quite polished and not giving, you know, then it's giving different levels of grip in sometimes the same corner, so it's quite difficult to judge.
7: And you had a little bit of a moment on the final stage this morning.
6: Yeah, just got caught out there a little bit, bit optimistic, so cost us a few seconds, but no damage luckily.
7: No damage to crew or car?
6: No.
7: Okay, good luck this afternoon.
8: Näin puhuu siis Elvin Evans, ollaan täällä huoltoon tulevien autojen luona, tuonne huoltoon kohti sitten mennään tuohon aikatarkastusasemalle ensin. Ja mites Tauni nyt sitten tiivistät tuon, mitä Elvin tuossa puhui?
7: No, mun mielestä Elvin Evans oli hyvin tyytyväinen, että se oli hyvin rauhallinen. Oli pieni semmoinen hetki nyt Hohon pätkällä, mutta muuten ei mitään. Mielenkiintoista nähdä, mihin hän pystyy iltapäivällä. Mun mielestä hän ei ole vielä ajanut ihan täysillä.
8: Hän ei ollut
7: aika varovainen.
8: Ei ollut oikein tutkalla missään sillä tavalla. Hän ei ole kiinnitetty huomiota.
7: Ei, mutta mies oli hyvin rauhallinen, hyvin luottavainen.
8: Kyllä. Joo, eli ollaan tässä paviljongin välistämässä läheisyydessä, josta tuonne huoltoon tullaan. Täällä ei muita autoja vielä näy. Se voi kyllä sanoa, Sanna, täällä, että kyllä ulkoilmassa tämmöisessä pienessä tuulessa, niin siinä on ihan puolensa niin kuin sisäilmaan verrattuna, mutta muita autoja toistaiseksi ei näy.
7: Täytyy sanoa, että se olosuhteet ovat mainiot täällä. Mä muistan monesti, että kun on tullut kaatussa päällä, mutta nyt ollaan ihan aurinkoisessa kellissä tässä.
0: Jos huoltoparkissa ei tällä hetkellä muita kuljettajia vielä ole, niin palataas me takaisin tuonne Hohomaaliin, ja huoltoparkki huutaa sitten, kun joku siinä haastattelua odottamassa on.
9: Short one, but a lot to do, so Yeah, not fully committed in many places. Easy to lose.

0: taisi olla.
1: Ollaanko täällä?
0: Ollaanko siellä. Täällä siis? Ollaan siellä.
1: Joo, vähän. Joo, no niin, okei, joo. Mulle rupesi tulee jotain huoltoparkkitarinaa tänne korviin, niin mä ihmettelin, että mitä tällä oikein tapahtuu. Mutta tosiaan täällä on kilva-ajo käynnissä. Ja nyt kun puhutaan Robert Virvesin ja siis Roope Korhosen välisestä kamppailusta, niin nyt teki hyvää niin kuin suomalaiskaksikolle. Nimittäin Virves jäi 3,5 sekuntia tällä 10 kilometrin nykäisylle. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Korhonen kuittaa itsensä virolaisen ohi. Ja nyt sitten tässä pitää odotella pitkä aika, ennen kuin sitten tulee Mikko Heikkilä, joka on myös tässä aivan kärjen sekuntikamppailussa, mutta kohta me saadaan myöskin Teemu Suninen tänne. Ja nyt siellä on myöskin, katsotaanpas nyt vähän tuota Sunista, kyllä siellä tullaan ihan Korhosen kanssa täsmälleen samaa kyytiä, eli Suninen, joka on Korhosesta 1,7 sekuntia, niin 1,7 sekuntia, niin tästä tulee kyllä hurjaa kilvanajoa tässä, kun tänne tulee vielä ranskalainen Leo Rossel maaliin. Ja tämä Rossel, joka Lancialla ajaa, niin sehän on puhunut oikeastaan koko viikonloppu, että se harjoaa hänen niin kuin päätavoitteensa, että siellä pystyy jotain sanomaan, että muuten tässä tullaan aika lailla ihan terveisiä, ja hän jää muun muassa Korhosesta yli 10 sekuntia, eli yli sekunnin per kilometri, mitä tulee tälle lyhyelle hohopätkälle. Suninen tulee seuraavana maaliin.
2: Leo, that's morning completed here in Finland. Are you enjoying?
3: Yes, all enjoy. It's not easy in the forest. The grip it's very hard, but I think the feeling is better in this stage. It's really, really difficult to push a lot here, but we will see afternoon and the next day.
1: Joo, Leo Rossi. Se on kiva nähdä Lancia myöskin näillä poluilla, ei siinä mitään, että se vaikuttaa hyvältä, että myöskin uusia merkkejä saadaan tänne rallipoluille. Ja Rossi tosiaan ei mitään sanomista tähän ralli kakkosten voittokamppailuun, mutta Sunisella siihen varmasti on paljonkin sanottavaa, nimittäin kamppailu Virveksen, Heikkilän, Korhosen ja jopa Latvalan kanssa on kyllä vimmaista. Sadasosa kädenvääntöä.
0: 1,7 sekuntia oli se Korhosen ja Sunisen eroton edellisen EK-jälkeen. Ja nyt näyttäisi siltä, että pikkasen Teemu Suninen ottaa kiinni. 0,8 edellä tuossa viimeisessä väliajassa ja ihan kohta maalissa Rikun silmien alla.
1: Kyllä, Suninen Hussi-kaksikko on myöskin tullut maaliin ja tosiaan siitä nähtävästi olisi lohkeamassa puolet pois, kyllä jopa enemmän. Sekuntia kymmenys Suninen pystyy siitä ottamaan ja sehän tarkoittaa sitä, että he ovat 0,6 sekuntia Korhosta perässä. Tällä hetkellä toisena Virveskin jää taakse, eli kohentelevat kyllä sijoituksia.
2: Very nice one to finish off the morning. Quickest route by 1.1 and you move ahead of Robert. That's a smile.
4: Yeah, it's a tight fight. It's incredible how much we have to push, how tight fight it is. But yeah, we are for the fight, so have to enjoy every single kilometer and corner.
2: Exactly, thank you. And finish me.
4: Vähän törkättiin tossa, että saatiin sekunti kiinni, että tosi kovaa taistelua, mutta tähän takia me täällä ollaan, että saadaan ajan hienoja kilpailuja, mutta tosi saa nähdä, mitä tapahtuu iltapäivällä.
1: Joo, näin siis Teemu Suninen ja Janni Hussi lähtevät röpöttelemään kohti huoltoparkkia. Todella kovat vedot Roope Korhoselta, Teemu Suniselta tänne Hohon erikoiskokeelle ja varsinkin tuo Sunisen aika, niin se kyllä Se hämmentää lisää. Voittokamppailu on kyllä äärimmäisen tiukkaa näissä rallikakkosissa.
0: Näin totesi siis Riku Salminen tuolta Hohon maalista. Hoho hiljenee, mutta ralliradio toki jatkaa. Kuule, tuo MM-ralliletka on siis jo suunnannut ja saapunut tänne paviljonkiin iltapäivähuoltoa varten. Akilainen, Tony Melville ja Miikka Anttila ovat sinne lähteneet ja huutavat sitten toivon mukaan korvaan, kun siellä kuljettajat ovat haastatteluvalmiudessa. Ja itse asiassa noin kovaa tarvii huutaa, mutta vähemmälläkin kuulee, että teillä on siellä jotain sanottavaa.
5: Varmuuden vuoksi pitää huutaa aika kovaa. Tässä on Sami Pajari Mikko Salminen pari ottaa aplodit vastaan aidan takana olevalta yleisöltä ja annetaan miehelle pyyhe käteen. Täällä on, en tiedä Toni, sulla on vielä muutama vuosi enemmän kokemusta, mutta minusta TV-kuvausryhmiä tuolla seinällä on vähemmän kuin esimerkiksi viime vuonna.
6: Niin, mun mielestä
5: ihan täys
6: selkeästi vähemmän, kyllä.

0: ihan silleen jees fiilis, mutta vähän, mutta en mä tiedä, hampa on kolossa, mutta jotenkin pitäisi löytää vähän lisää kikytiä vielä, että mut tuntuu jo mitä tossa etinyt vähän pätkien väliin keskustelemaan muiden kanssa, niin kaikki sanoo sitä, että onpa jotenkin hankalaa ja ei oikein löydy semmoista kunnollista rytmiä, mutta aika tiukkaa se taistelu.
1: Niin, eikö se parempaan päin kuitenkin? Se eka pätkä oli hankala, mutta eikö pikkusen ole siitä niin lähdet oikeaan suuntaan?
0: No joo, että sitten tuli ihan kuitenkin yhdet pohjatkin sinne väliin ja en tiedä sitten, tässä viimeisellä varmasti oli jonkun verran sitten putsaantui tie vielä meidän jälkeen, mutta en mä usko, että muuten niin sekään on niin hirveästi vaikuttanut. Pitäisi vaan niin löytää vähän jostain lisää.
1: Toinen kierros, samat pätkät. Mitä ajattelet siitä, onko se, minkälainen tilanne teidän kannalta teidän lähtöpaikalla?
0: No, silleen varmaan ihan jees, että en usko, että se niin merkittävästi ehkä vaikuttaa tuohon. En mä jaksa sitä ehkä murehtia, että niin ennemmin noin puhu sitä, että se vesisade voi tulla, että ehkä ei tulisi välttämättä loopin kahdelle ekalle, mutta sitten voi tulla jossain vaiheessa, jos tulee niin kuinka paljon tulee, niin siinä on paljon hyviä kysymyksiä.
1: Jees, ja nyt täytyy, että tämä oli tässä, kiitos.
0: Jees, kiitos.
2: Yeah, that was Sami Pajari there, of course, second place so far. He's 8 seconds behind rally leader Sebastian Ogier. Reasonably pleased with the morning's work, of course, keen on finding a little bit more speed this afternoon. Where is he going to find it from? Maybe he'll find it during the lunch break here. But surprise moment maybe this afternoon if we get a heavy thunderstorm and a lot of rain, which will undoubtedly make the roads extremely slippery on the second pass of those stages. But let's wait and see what the weather's going to do.
1: Joo, tässä on mielenkiintoista. Siinäkin Sami sanoi, että saattaa tulla vettä sitten toisen kierroksen kahdelle viimeiselle pätkälle. Ensin pitää kysyä Mikantilla, että onko tämä ketään, jota sä et tunne?
3: Ei taida olla. Kyllä mä nyt nämä kaikki suurin piirtein
1: tunne. Toimittajat ja kuvaajat ja kaikki.
3: Joku yhteys näihin on lähes kaikkiin. Kyllä.
1: No sulla on vielä enemmän kokemusta tästä paikasta, kun oot ollut täällä monta kertaa. Me jotenkin mietittiin tuossa, että on pienempi sirkus niin sanotusti kuin esimerkiksi viime vuonna kuvausryhmiä ja muuten. Niin onko se kaikki tuolla metässä vai onko sulla semmoinen tuntuma, että toi seinän vieressä oli aika paljon kovempi tohina vuosi sitten?
3: Mulla on ihan samanlainen fiilis, että ihan niin kuin tässä kaikki ei olisi vielä ehtinyt paikalle tai unohtanut tulla, en tiedä. Mutta normaalisti on enemmän kyllä ollut mediaa paikalla.
1: Joo, tämä on outo tilanne, koska me olemme Tonin kanssa kerrankin ajoissa täällä.
2: Joo, aika rauhallinen tilanne täällä se mediazonissa, täytyy sanoa.
1: Kyllä. Joo, ja tälleen jännästi, kun ajoissa paikalla, niin kun kuski nousee ulos, niin yleensä saa jututtaa. Mutta sitten jos menee repii tuolta seinältä, niin muut kuvausryhmät ja toimittajat ei tykkää.
2: Kyllä.
1: Onko tässä nyt, mitä tässä nyt oikeastaan, Mikka, tehdään? Me olemme siis menossa kokoomatauon tuohon aikatarkastusasemalle. Sitten mennään huoltoon. Eli mitä tässä tapahtuu? Tässä ainakin evästä otetaan.
3: Joo, eli tässä puhutaan mediazonista, eli tämä on just niin kuin haastattelualue medialle. Tuo näkyy tuommoinen merkki, missä on tuo mikrofonin kuva, niin siitä alkaa tämä mediazone.
1: Eli kuskitkin tietää, että
3: kuskit tietää, joo, ja tähän saa tulla
2: tosiaan
3: median edustajat. Ja tähän saa myös tulla tiimin edustajat, tuoda ruokaa tähän, tuoda refreshmentteja ja nutritionia, siis ruokaa ja juomaa ja virkistyspyyhkeitä ja kaikkea muita. Sitten sen jälkeen mennään tuohon regrouppiin, joka on jo Park Fermi-aluetta, eli sinne ei saa mennä taas sit kukaan muu kuin kilpa-auto ja kilpaileva miehistö. Ja siellä ei saa taas myöskään tehdä autoon, tai siellä ei saa tehdä autoon yhtään mitään, konepeltiä ei saa avata, mitään tämmöisiä teknisiä valmisteluja ei saa tehdä siellä. Ja siinä regroupissa, niin kuin kokoomatauko nimikin sen ehkä sanoo suomalaisille, niin jos on tullut jostain syystä käppejä, eli
1: eroja, niin
3: eroja joo, niin ne otetaan siellä kiinni. Eli käytännössä tuosta regroupista lähdetään taas huoltoon sillä alkuperäisellä 3 minuutin, vaikka ne välit olisi kasvanut jossain vaiheessa tuolla.
1: Onko siinä huollossa sitten vielä aikatarkastuspiste, kun sinne ajetaan sisään?
3: Ei vaan, se on tämä regroup out. Se on sama kuin sitten tämä huoltoon sisämeno AT.
2: Miksi tuodaan ruoka juuri tähän pisteeseen? Onko kuskeille niin kova nelkä?
3: No joo, itse asiassa tähän jää usein aikaa ottaa se ensimmäinen energiapatukka tai smoothie tai banaani tai jotain tämmöistä pientä, ja sen jälkeen jatketaan syömistä huollossa. Joo.
2: Pientä nestitystä kanssa.
3: Joo, just joo.
1: Niin, mahdollisimman nopeasti tietysti niin se parhaiten palautumisen.
3: Ja tämä on ensimmäinen paikka ton lekin jälkeen, kun saa antaa sitä ruokaa. Eli okay. Silloin sen takia käytetään tämä tilanne hyväksi. Autossa toki saa olla mitä tahansa.
1: Niin oli just kysymässä, että saako.
3: Ei se mitään jääkaappia tai kylmälaukkua pidä kuitenkaan.
1: Liiassa 25 kilon ringa.

0: Se oli ihan iso, niin ei siinä mitään kylmälaitteita.
1: Kylmälaukulla ei ole tilaa silloin, joo, just näin.
0: Seuraava auto on pesussa. Auto tietysti, kun tässä on TV-kameroita ja muitakin kameroita paljon paikalla, niin tässä tietysti huolehditaan myöskin tästä ulkoisesta olemuksesta autoilla.
1: Joo, ulkoista olemuksesta myöskin, ja tietysti Suomessa ei tarvitse pestä mutaa ja mutaa pois niinkään, mutta et muissa, esimerkiksi niin kuin Walesissa esimerkiksi, niin siellähän tietysti pestään autosta muta pois, että kun se menee huoltoon, niistä pystyy huoltaan, ettei se tarvitse ensimmäisenä kaapia mutaa pois sieltä, ja sitten taas toisaalta niin tehdään ne myöskin ympäristöystävällisesti, eli yhdessä paikassa pestään ne ja kootaan sitten likavesi ja kaikki muu siitä sitten talteen.
0: Niin se on, joo, jos se menisi sinne mutasena, niin siinä ensin, että löytää sen vielä sieltä mudalta.
1: No just, joo, kyllä.
0: Ja sieltä seuraava auto lähestyy, katsotaan miten tässä tämäkin on. On tietysti Toyota ja se on toisen tai yhden meistä kolmesta suosikkikuljettaja.
2: Kyllä, 9-kertainen maailmanmestari Sebastian Ogier on saapunut Media Zonein. Katsotaan, antaako hän pienen kommentti meille.
0: Joo, ja paljon kameroita tulee muuten nyt sitten tähän ja uploadit myöskin. Ja annetaan ensin tallin edustajien antaa oikeanlainen lippis ja vesipullo ja niin päin pois miehelle. Kaikki saavat tuollaisen valkoisen pyyhkeen, joka on märkä, jotta voi putsata naaman, kun aletaan kohta sitten ottaa kuvia ja haastatteluja myöskin videokameralla. Ja katsotaan, mikä
2: tilanne. Sebastian, a quick comment for Rally Radio? Wonderful, okay. Have a little drink first. You need it, probably. Nice work this morning. You sound very energized and happy.
3: Yeah, it's... Did well for us, for sure. We are happy. Feeling is good with the car, and it was the plan to try to push, you know, this time a bit more than usual. And so far, it's working.
2: You put in a bit of a surprise tactic. Then you really pulled it out on the first stage.
3: I don't know if it's a surprise, but at least for me, it was a good one. So yeah, let's see. We need to carry on. Of course, it's only the beginning.
2: Is the result on this rally decisive regarding the rest of the season, Sebastian?
3: No. Decision is already taken since a long time. It's going to be announced on Sunday because the team wanted that.
2: Okay. Yeah. Good luck this afternoon.
0: Niin, siinä oli toi viimeinen, oli ainakin mielenkiintoinen asia.
2: Eli yeah, päätös, it's decided, päätös, some päätetty, joo.
0: Joo, päätös kauden jatkosta on siis tehty, kyllä. Mutta se kerrotaan sunnuntaina, koska tiimi niin haluaa. Eikö se näin mennä?
2: Juuri näin.
0: Mitäs muuten? Hän on hyvällä tuulella. Sä oot häntä jututtanut
2: erittäin,
0: ennenkin.
2: Erittäin, kyllä, kyllä. Kyllä mä veikkaan, että se voi olla, että mun veikkaus nyt meni pieleen, että ehkä se Oliver ei pärjää Sebastian.
0: Sebastianilla. Joo, sekin voi olla, kyllä, nähtävissä nyt sitä tietysti.
2: Oliver on nyt täällä kanssa.
0: Oliver on täällä, joo, 99 on paikalla, tää ei ole Gretzky, vaan tää Oliver Solberg, joka tähän tulee. Siinä on Union Jack myöskin ikkunassa, eli Britannian lippu, kartalukin Edmondsonin mukaan tietysti.
2: Pari valjakko, Oliver Solberg, eli Edmondson, Media Zoneissa, katsotaan. And ottaa pienen juoman. Oliver, quick comment for Rally Radio. Are you pleased with your morning's work?
3: Not really. No, it's been quite tricky, but we're not in a bad position and time-wise, but still, yeah, missing a bit of feeling this morning, but it's okay for now.
2: Did you deliberately hold something back this morning?
3: You never deliberately hold something back, but definitely I did hold back, yeah.
2: Okay, what's the tactic for this afternoon then? Come on, tell us.
3: Improve the feeling and go fast.
2: Okay, fine.
0: Yeah, eli parempi fiilis pitää saada ja mennä lujempaa. Se oli taktiikka iltapäivää aika selkeästi. Hän osaa aika hyvin tämän haastattelun antamisen kuitenkin näkee, ettei ole kauhean tyytyväinen mihinkään, mutta silti hymy huulilla ja haastaa.
2: Kyllä.
0: Mut mitä sä muuten
2: taistit? Hän täytyy nostaa pikkusen vauhdin, se ei riitä tässä vaiheessakin.
0: Niin, hän ei taktikoinut, meni hitaasti, hän vaan meni hitaasti. Vaan.
2: Kyllä. Suurin piirtein näin.
0: Joo, ja täällä tosiaan odotellaan sitten koko ajan lisää autoja tänne ja varmaan studiosta sitten huudetaan, kun halutaan jotain sanoa väliin. Muuten katsellaan tässä, mitä tapahtuu. Sä oot, Miikka, ottanut kuviakin tuossa auton renkaista ja muista, onko mitään semmoisia ammattimiehen havaintoja?
1: Katoin tätä rengaskulmaa tuossa, että ei mitään hätää ole. Hyvin on kestänyt ja viidellä pyörällä, yhdellä varapyörällä näyttäisi kaikki olevan liikenteessä, niin kuin sitä vähän arveltiinkin. Eipä siinä mitään ihmeellistä. Kaikki autot on ehjän näköisiä.
2: Joo, jopa Evansin auto ei ole kärsinyt pahasti ollenkaan, että se on aika ehjän näköinen.
0: Joo, ja renkaat tosiaan siinä kulmapinta aika paljon. Eli onko tässä nyt semmoista ajatusta sitten, että no, sitä nyt ei ole tarvinnut varsinaisesti säästää tuohon toisen kierroksen. Mutta mitä sä ajattelet siitä toisesta kierroksesta? Miten erinäköiset nuo renkaat on, kun vedetään toisen kierros läpi samalla?
1: No, varmaan tulee olemaan vähän enemmän kulmaa nähdään kuin mitä nyt noissa, mutta tuskin mitään. Ja sitten tietenkin, jos se nyt sitten veikkautuutta kai ehdoteltu sade tulee, niin sittenhän se rengaskulma tietenkin vähenee.
0: Joo, ja sitten eikö sitten vähän tule kuopatkin syvemmiksi, kivet terävämmiksi?
1: No sitten tietysti tapahtuu sekin, joo, se on seuraava. Mutta niin kuin itse saa rengaskulma, niin se ei tietenkään siihen märkään soraan, se luistaa siitä enemmän.
0: Kyllä, joo, ja täällä on nyt tällä hetkellä 3 autoa siis paikalla, 2 on jo lähtenyt tonne kohti huoltoa sen aikatarkastuspisteen mukaan. Ja eikö se niin mene, että jos vähänkin myöhästyy, niin sitten on loppuajassa sen näkee, jos ei ole aikatarkastuspisteellä ajoissa?
1: No niinhän se on joo, eli jos menee minuutin myöhässä, siitä tulee 10 sekuntia aikasakkoa, ja sitten taas jos tekee sen virheen, että menee minuutin etukäteen, siitä tulee myös minuutti enemmän sitten aikaa, eli sitä virhettä ei pidä tehdä.
0: Pitääkö se olla täys minuutti, että se 10 sekuntia tulee? Että jos menee 50 sekkaa etuajassa tai myöhässä, niin onko se ok?
1: No siis se on, joo, eli oma minuutti on se aika, milloin se aikakortti pitää esittää sinne AT:lle. Eli jos sen oman minuutin aikana esittää, niin silloin kaikki on ok. Mutta jos se menee seuraavan minuutin puolelle, taikka se on edeltävällä minuutilla, niin sitten kaikki lasketaan. Eli ei ole väliä 50 sekuntia vai sekunti, kun vaan on se edellisen minuutin tai seuraavan minuutin puolella.
0: Niin just, ja kartturihomma tietysti pitää huolta, että siellä ollaan.
1: Ihan täysin kartturihomma, joo.
0: Miten sä käytännössä pidit huolen, että sulla oli aina niin tarkka aika? Onko sulla minkälainen kello?
1: No normaalisti kartureilla on molemmissa käsissä kelloa, ainakin itse tykkäsin pitää 2 kelloa aina. Taitaa kaikki muutkin väittää, että kaikilla on. Ja sitten autossa on myöskin tarkka kello, tosin koskaan en kyllä katsonut sitä auton kelloa varsinaisesti. Ja myöskin tuossa GPS-seurantajärjestelmässä on tietenkin tarkka GPS-kello.
0: Muistan joskus nähden, eli myös tuossa aikatarkastusasemalla kellon käyvän, mutta nyt ei näy silmiin.
1: Kyllä siellä itse asiassa pitäisi olla se kello näkyvissä. Joo.
0: Siitäkin voi sitten hätätilanteessa katsoa, että mikä minuutti on menossa.
1: Oikealla puolella on toi.
0: Joo, niin on. Joo, kyllä. Joo. Eli kyllä sitä tietoa sitten on, että se ei jää siitä kiinni.
2: John Armstrongin Ford on myös ajettu metsästä, se ohitti meidät äsken. Ai, ihan suhteellisen hyvässä kunnossa vielä.
0: Niin, liikkuu ja kaikkea. Joo, kyllä.
4: Mikä ei
0: tule?
4: Kyllä varmaan tulee, mutta voi tulla taas liikkuu.
0: Meillä on tosiaan uutiset tulossa 4 minuutin kuluttua tässä noin suurin piirtein, eli siihen asti voidaan katsella, mitä täällä tapahtuu. Tämä sää on kyllä mielenkiintoinen. Kyllä tässä, kun taivaalle katselee, niin vähän pilviä alkaa kertyä.
2: Muodostamaan,
0: joo,
2: kyllä.
0: Tuuli vähitellen yltyy. Noi telttakatokset on jo sen näköisiä, että no okei, niissä on niin
2: isot
0: betonipainot, että ne ei tosta ihan kovin helposti mihinkään lähde, mutta kuitenkin. Tuonne, hei Miikka, nyt sitten autot pysähtyy tuohon enemmän tulos tästä aitauksesta, jossa me olemme. Mitä tuolla katoksen alla tehdään?
1: Siellä on nyt meneillään toi renkaiden tarkistus, eli katsotaan, että ne samat 5 rengasta tai miten monta tahansa 5 tai 6 rengasta on samat mukana edelleen kuin millä lähdettiin tänne lenkille. Eli lähtökohtaisesti FIA valvoo sitä koko ajan, että mennään sääntöjen mukaan ja ei tehdä mitään vilppiä niiden renkaiden kanssa.
2: Eli yhdellä vararenkalla lähdetään liikkeelle yleensä.
1: Nyt siltä, että kaikki on ollut yhdellä vararenkalla, joo.
0: Vieläkö tarkastetaan se, että mitä sieltä kuljettajan alusasun alta löytyy, kartturi? No. Hielovarusteet, eli vaatteet?
1: Kyllä, se on mahdollista tarkastaa, eli tehdään tämmöisiä safety-tsekkejä, turvavarustetsekkejä, ja niihin kuuluu muun muassa toi tullalta suojaavat
2: alushouset ja kaikki.
1: Kyllä, ja niitten.
2: Hänninen jäi kiinni muistakseni.
1: Kyllä, silloin vuosia sitten, joo, just näin, kyllä. Joo,
0: joo, ja sitten sen jälkeen yllättäen Ralliradiossa aika monta vuotta kysyttiin, että minkälaiset kalsarit on jalassa sen jälkeen, mutta semmoista sattuu, joo, mutta se on tietysti turvallisuusasia sekin sitten.
1: Se on nimenomaan se turvallisuusasia, joo, kyllä.
0: Kyllä, loput on. Nyt on kyllä mennyt jo yli 4 minuuttia siitä. Pajari jatkaa matkaa tuolta nimenomaan renkaiden tarkastuksesta sitten eteenpäin kohti paviljonkia ja huoltoa sitten oikeiden ratkaisujen jälkeen. Mutta seuraavaa autoa ei tässä kohtaa näy, kun kello on 12.58. Olisiko se, Sanna, semmoinen homma, että kun ne uutiset sieltä painaa päälle, niin...
2: Annetaan takaisin studioon.
0: Otatko sieltä kuolemattomia juttuja tähän väliin?
5: Ehdottomasti, siitähän mulle maksetaan, mutta jos nyt kuitenkin jätetään ne kuolemattomat jutut vähän vähemmälle ja käydään lävitse tämän Suomen MM-rallin tilanne aamupäivän lenkin jälkeen. Sebastian Ogier johtaa tätä kilpailua 5,3 sekunnin erolla maanmiehensä, Hyundai-kuljettaja Adrien Fourmeauxhon. Eroa siis 5,3 sekuntia. Sami Pajari kolmantena kilpailussa 8 sekuntia Ogierista. Furmoohon eroa nyt 2,7 sekuntia. Oliver Solberg on neljäntenä, ero kärkeen 11,8. Elfyn Evans viidentenä 14,1 sekuntia Ogierista. Takamoto Katsuta on kuudentena 27,4 sekuntia Ogierista. Ja Martin Sesks on sitten seitsemäntenä 33,9 sekuntia kisaa johtavasta Ogieristä. Ja vielä yksi ralli, yksi auto, kahdeksantana oleva irlantilaiskuljettaja Joshua McEarlane. Hänen eronsa kärkeen jo 50,8 sekuntia. Tämä on ollut aika vaiherikas tämä perjantain aamupäivä. Armstrong Lappi poissa pelistä ja Növilken kärsi rengasrikon tai rengas taittu auton alle ja kisa oli siinä. Eroa kärkeen on pitkästi yli minuutti. Mutta mitä tapahtuu iltapäivällä, kun tämä sama lenkki ajetaan uudelleen? Sen kuulet totta kai Ylen ralliradiosta, joka palvelee aina tämän rallin loppuun saakka. Tänään siis ajetaan vielä 5 erikoiskoetta. Laukaa Saarikas Sydänmaa Hoho toiseen kertaan ja sitten kaikki huipentuu illan Harjun erikoiskokeeseen. Ja me totta kai nämä kaikki EK teille välitämme. Mutta nyt kello 13 ja Yle Uutiset.
6: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8%. Energiahintojen nousu kiihtyi kesäkuusta. Heinäkuussa energiahinnat kohosivat 10% vuoden takaisesta, kun kesäkuussa vastaava luku oli 8,5%. Palveluiden hinnat nousivat heinäkuussa 3,3% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 1,2%, kun kesäkuussa vastaava luku oli 1,5%. Pohjois-Afrikassa sijaitsevan Espanjalle kuuluvan Ceutan johtaja Juan Vivas sanoo alueella olevan humanitaarinen hätätila. 49 000 siirtolaista saapui Ceutan kaupunkiin vuorokauden aikana. 18 siirtolaista on kuollut. Asiasta kertoo Espanjan sisäministeriön tiedottaja. Espanja lähetti eilen Ceutaan sotilaita ja poliiseja. 80 000 ihmisen kaupungissa ei alueen johtajan mukaan ole siirtolaisille enää tilaa. Nainen ja lapsi kuolivat, kun Norjan lipun alla liikennöinyt rahtilaiva törmäsi huviveneeseen Tjörnissä Ruotsin länsirannikolla myöhään tiistai-iltana. Nyt aluksen kapteeni on pidätetty, Ruotsin mediat kertovat. Häntä epäillään huolimattomuudesta meriliikenteessä ja kuolemantuottamuksesta. Nelihenkinen perhe oli huviveneessä, johon rahtilaiva törmäsi. Isä ja poika pelastettiin vedestä, äiti ja tytär löydettiin eilen kuolleina. Syyttäjän on tehtävä viimeistään sunnuntaina kello 12 paikallista aikaa päätös siitä, vaaditaanko EU:n ulkopuolella asuvaa kapteenia vangittavaksi vai päästetäänkö hänet vapaaksi.
7: Sanoi uutisista Suvi Vesalainen. Ja kuten kuulitte tuossa ennen uutisia, niin rallissa on menossa huoltotauko ja päästetään Ralliradion ykkösvitja pikkuselle ruokatauolle myöskin heidät, ja täältä Valtiontalon backup-studiosta jatkaa huomenta ja etkotiimi Ari Velling ja Anu Rummukainen.
8: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.

0: Teflon Brothers ja Vilma Alina ja Juha 88 ja terkkuja kaikille Juhoille. Miten se sanotaan monikossa? Monelle Juhalle. Kaikille teille, joiden nimi on Juha siellä reitillä, jos syntymävuosi on vielä 88, niin erityisesti teille. Anu Rummukainen, täällä on menossa huoltotauko ja meille on annettu tehtävä, tai sinulle oikeastaan oikein korva merkitty, että seuraa VRC2 tilannetta.
1: Joo, sieltä ollaan vielä tulossa. Tietysti meitähän kiinnostaa erityisesti nyt Jari-Matti Latvala, miten hän tulee, hymyy kasvoillaan, sieltä aivan takuu varmasti tulee, mutta minkälaisella vauhdilla. Sitten sieltä on vielä tulossa tietysti Heikkilä Kauppinen ja suomalaisittain vielä Nikaraa, Pynnystä, Tahkoa, Leikolaa, Lahtea ja Vireniä.
0: Siellä on miehiä tulossa, mutta autokuntia tulossa, mutta tosiaan tulossa, niin seurataan tässä huoltotauon aikana. Ykkösvitja Ralliradiosta syötyään aloittaa tai jatkaa sitten kello 14.15, mutta me voisimme jatkaa tätä alias-touhua. Mitäs me ollaan tässä oikein touhuttu?
1: Me olemme paljon puhuneet vuosien aikana käsillään, selitetty, että se on juuri tämä kielen päällä. Sanoppa nyt, mikä se on. Tämä on meille tosi tuttua juttua. Nyt pelataan tämä viikonloppu vähän rallialiasta.
0: Joo, nämä on autoiluun liittyviä sanoja ja olemme ottaneet erinäisiä ihmisiä tähän selittämään. Ja seuraavaksi toisilleen autoaiheisia sanoja selittävät senior producer, seniorituottaja Ralliradiosta Arvo Vuorela, takana 30 jotain ralleja vai olisiko jo enemmänkin, en osaa ihan tarkkaan sanoa. Ja sitten sieltä tekniikan puolelta Pete Hordia. Näin se menee.
2: Autossa semmoinen tärkeä. Tämä on tosi vaikea selittää.
3: Kuski on ainakin tärkeä, että, mutta pikkasen detalje.
2: Siis kun naisella on
3: logiikka.
2: Semmoinen muna alapäässä, niin mikä se on?
3: Mikä naisella on alapäässä?
2: Osa, joka siis semmoinen muna mikä? Sukupuoliosa. Muna.
3: No ei sitä saa sanoa tänä päivänä.
2: No sano se, mikä?
3: Siis naisella.
2: Tämä on etusana. Muna ja sitten tulee yhdyssana. Sen perään tulee mikä? Naisen ruumiosa. Muna.
3: Sari.
2: Justiin, niin. Ja sitten otat siihen.
3: Pakosari. Imusari.
2: Aivan oikein, imusaria. Sani, tulihan se sieltä.
3: Pikkasen, sä lähet niinku tuot Keniasta, lähet hakemaan tätä näin.
2: Imusanaa, mä en kyllä osannut selittää mitenkään, se olisi tullut aika rumasti, jos
3: niin,
2: olisi yrittänyt.
3: Niin,
2: jos
3: se naisi ei pitänyt
2: yleensä. Mutta munasara oli hyvä. Pitääkö mun jatkaa vielä? Ai seuraava sana. Uroksen vastakohta.
3: Nars.
2: Joo, ja sitten semmoinen, kun yhdistetään asioita, niin mikä on se kappale? Naaras.
3: Liitin.
2: Justiin. No niin, se meni niin hienosti. Sitten Kaikkonen. Lempinimi.
3: Antti.
2: Niin mikä se lempinimi oli?
3: Kanki.
2: Justi, oikein.
3: No niin. Ennen vanhaa autot piti, kun sä ostit sen liikkeestä, niin 1000 kilsaa oli yleensä se määrä.
2: Ei, koeajo, sisäänajo.
3: Joo. Niin. Myöskin vanhoissa autoissa, jotta akselistot ja nivelet toimii, niin siinä on semmoinen, mihin tuupataan semmoisesta truutasta, tuupataan semmoista liukastetta.
2: Vaseliini ja...
3: Joo, mutta siinä on semmoinen...
2: Vaseliinituutti, ei kun nappi, ei kun...
3: Aika lähellä olla.
2: Semmoinen, joo mä tiedän sen.
3: Sen äänän jälkeen muuta se kirjan. Äsken sanoit nappi, niin...
2: Nippi, nöppi, nuppi.
3: Lähellä ollaan.
2: Neppi, eikö?
3: Se on oikein, se alku on. Ja ne peet on oikein, mutta se loppukirja.
2: Ai loppukirjain. Vaseliini, eikö?
3: Muuta se vaseliini siihen, että se myös voin toinen synonyymi on, kun levitetään.
2: Rasva.
3: Niin.
2: Nuppi.
3: No, eikö? Sä olit jo
2: kärryillä. Kärryillä, mutta tosi millä kärryillä? Rasvaa. Letku. Selitä lisää.
3: No joo, mutta sä olit jo, sulla oli 3 kirjainta oikein siitä lopusta jo.
2: No, se PPI, niinkö?
3: Eiku NIPP. Ja sit muutat sen viimeisen kirjaimen siitä, niin sit me ollaan jo perillä.
2: NIPP, nippa.
3: Just.
2: No olipa vaikee. Joo, ikinä kuullutkaan. No.
3: Sit et oo rasvanippaa kuullut ikinä.
2: En oo kuullut.
3: Okay.
2: No. Joo.
3: Mä oon noitten vanhojen auton kanssa räplännyt.
2: Traktoreissa niin on vähän erilaista ollut tällä maaseudulla.
3: Niin, no mutta onhan sielläkin rasvanippa.
2: No oli vaikee. No sitten.
3: No mennään tähän naisjuttuun, niin kuukautis.
2: Suoja.
3: Joo. Kuppi. Ei kun sit kun valuu jotain.
2: Tamponi.
3: Niin, mutta mikä se on se? Jos tulee reikä, niin mitä sit tapahtuu? Esimerkiksi vesiputkeen tulee
2: reikä.
4: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.

0: musiikkia naapurimaasta Ruotsista, My Favorite Game ja The Guardians. Mukavaa menoa. Anu seuraa silmä tarkkana VRC2-luokan tilannetta ja täältä kuului kiljahduksia, että Jari-Matilla menee kovaa.
1: Jari-Matilla menee hyvää. On tullut kahdelta väliajalta tietoja, siellä mennään hyvää vauhtia, vihreää näyttää. Ja nyt tuli, että on sekunnin 1,3 sekkaa eroa, eli hän ajaa nyt siellä HH1:llä niin kärkivauhtia ralli kakkosissa.
0: Miltä muuten tuo ralli kakkosen tilanne näyttää?
1: On muuten erityisen jännää ja kireää. Sanoisin, että tämä on kyllä semmoinen homma, mitä kannattaa tänään jännittää erityisen hyvin. Siellä on nimittäin, jos katsotaan nyt, siellä on vielä matkalla vielä nyt sit kuskeja, mutta tällä hetkellä ennen tätä hohoa, niin siellähän on Suninen Korhonen pitää paikkaansa, kakkostiloja.
0: Tässä siirrytään pikkuhiljaa kohti huoltotaukoa, tai sieltä huoltotauolla on jo VRC-autot ovat siellä jo tauolla, ja samoin on tämä Ralliradion ykköstiimi tässä huoltotauolla, eli ruokailemassa, ja me jatkamme täältä backup-studiosta erinäisten juttujen keraaja musiikilla tuonne kello 14.15 saakka. Jari-Matista puheen ollen, olisikohan hän hyvä selittämään näitä sanaselityksiä? Otetaanko Jari-Matille kaveri tähän seuraavaan sanaselitykseen?
1: No otetaan, Mari Pekkarinen.
2: Semmoinen juttu, että sulla on esimerkiksi niin kuin joku tommonen letku, ja sä se, niin kuin liität sen siihen. Ei, mutta sulla on niin kuin sellainen kun sä tiedät niin kuin esimerkiksi joku mies menee naiseen, niin vähän niin kuin puhutaan sama juttu.
3: Niin liitin, urosliitin.
2: Joo, mutta sitten se toinen.
3: Naarasliitin.
2: Kyllä.
3: Hyvä, kiitos.
2: Ei ollut ihan helppo. Ei ollut ihan helppo.
4: I don't know what he wanted to explain there, but...
5: Täyttä rallia lähdöstä maaliin. Yle, Ralliradio.

0: Latu on auki, Kaija K. ja Isaac Eliot mukana, ja Latu on auki ainakin Jari-Matti Latvalalla tämän vuoden rallissa.
1: Nyt on nimittäin Jari-Matti Latvala tuli niin maaliin, ja hän on nyt johdossa. Hän ajoi pohja-ajat 1,4 sekunnin johdossa, ja tällä hetkellä, jos katsoo tuota ralli kakkosten kokonaislistaa, niin näyttää siltä, että Latvala johtaa sitä toisena Korhonen, kolmantena Suninen, sitten niin Viron Virves.
0: Riku Salminen vahvistaa viestillä tuolta pätkältä tosiaan Latvala 1,4 sekan luokkapohjat hoholla nousi kärkeen. Ja sitten tässä on tuommoinen pieni varokommentti. Mä jätän sen lukematta, ettei nyt vaan jinksata mitään. Että menisi hyvin jatkossakin.
1: Mahtavaa seurata tätä. Ralli kakkosessa tosiaan tilanne elää ja tapahtuu. Tämähän oli aivan niin kuin mieletön kisa. Ja sinne Mikko Heikkilä näköjään tupsahti nyt tulla maaliin. Ja hän tuli nyt hohossa niin 4,3 sekkaa Latvalan perässä.
0: Seuraamme tätä ralli kakkosta tässä ja otamme jälleen päivityksen Rasmuksen jälkeen. Siellä mennään ei pelkoa tuntien, no fear.

0: Lauri Ylin, Ylönen ja The Rasmus, No Fear. Pelottomia kuljettajia edelleen siellä reitillä. Anu Rummukainen, päivitetäänkö vielä tuota Ralli Kakkosen tilannetta?
1: Tällä hetkellä HH:n tilanne on sellainen, että Jari-Matti Latvalalla pohjat. 1,4 sekkaa perässä Suninen, Roope Korhonen, 2,5 sekkaa. Sitten virolainen Jasper Vaher, 3,4 sekkaa. Mikko Heikkilä, 0,4 sekkaa. Ruotsin Johansson, 5,6 sekkaa. Ja sitten 6 sekunnin päässä, 7.-8. hohossa, virolaiset Jürgensson ja Virnes. Ja kokonaistilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että Jari-Matti Latvala johtaisi ralli kakkosautoja. Ja kakkosena puolen sekan päässä Roope Korhonen, kolmantena sitten Teemu Suninen ja Mikko Heikkilä, eli Suomella nelosjohto. Ja sen verran tässä muuttui tällä hoholla tilanne, että tuo Virnes jäi nyt sitten viidennelle sijalle. Hän on nyt niin kuin 2,6 sekkaa Latvalaa perässä kokonaistilanteessa. Eli mitä tästä hirvittävän tiukka paketti on siinä tämä viiden kärki. Ja hei, ihan mahtavaa Suomella nelosjohto.
0: Se on hieno tilanne. Tässä ollaan huolta tauolla. Ja siellä paviljongissa on säpinää ja sen verran kerrotaan tulevasta, että seuraava erikoiskoe on tuo erikoiskoe 6, ajetaan laukaa 2, siis laukaa toiseen kertaan ja 14.48 alkaa tuo erikoiskoe. Sen mitta on se 18,16 kilometriä ja tässä mallissa se on uusi erikoiskoe, uudistettu erikoiskoe.
1: Joo, laukaa 2 ei ole kuin 17,96 kilsaa. Se on eri mittainen kuin toi laukaa 1.
0: No niin, se oli hyvä tarkennus. Ja sitten vastaava tuottajamme Vesa Wimberg, junior-tuottaja, laittaa painavaa viestiä tuolta päästudiosta. FIAn turvallisuusvastaava kävi studiossa erittäin painokkaasti sanomassa, että katsojien tulee olla osoitetuilla katselualueilla. Äskeisellä pätkällä oli ollut todellinen läheltä piti tilanne, jossa oli potentiaalinen vaaratilanne. Taustatiedoksi, että siellä on semmoinen 10 hengen porukka liikkeellä, jotka eivät ilmeisesti noudata ohjeita. Niitä kannattaa noudattaa, koska kuten aiemmilta vuosilta olemme huomanneet, niin ei ole mahdotonta, että erikoiskoe joudutaan perumaan katsojien huonon käytöksen takia.

0: Mirella ja löytää mut. Kello on 13.31. Kuuntelet Ralliradiota. Täällä ollaan hieman taukoilemassa, mutta kuuntelemme hyvää musiikkia ja toivottavasti ihan siedettäviä juttuja myös. Studiossa Ari Velling ja
1: Anu Rummukainen.
0: Niinpä. Mitäs me kerrotaan tähän väliin? Otetaanko vielä sieltä päivitystä? Otetaanko kaikkineen päivitystä? Missä asetelmissa lähdetään huoltotauolle? Siellä on jo, kärkikuljettajat ovat siellä huoltotauolla jo ja myöskin tuo Ralli 2 pikkuhiljaa saapuu.
1: Ralli 2 vielä on siellä niin viimeisiä autoja, niin on vielä starttaamattakin, mutta siellä on kaksi autoa tällä hetkellä jo vielä siellä menossa. Siellä on Adrian Moska ja Turkin, niin mitenköhän lausutaan? Soil. Mitenköhän sanoisit?
0: Sinne meni
1: semmosena. Joo. No mutta joo. Kyllähän me ollaan sen verran kartalla, että kyllähän me tiedetään se, että millä mallilla lähdetään. Sehän nimittäin oli, että tämä uusi hohoreitti, niin siellä Osier repäsi eron pajariin 8 sekuntia. Otti siellä. Joten sillä johdolla lähdetään. Ja tänä aamupäivällä Lapin kisa päättyi. Vielä ei ole tainnut tulla siitä tietoa, että mitä autosta on mennyt rikki.
0: Mutta hurjan näköistä kuvaa on sieltä näkynyt.
1: Joo, siellä oli katollaan Lapin auto.
0: Ja Hyundaille on ollut aika synkkä tämä aamupäivä.
1: Ja erittäin hyvä on ollut Toyotalle sitten taas. Ja Ralli 2:ssa älyttömän kireä tilanne ja älyttömän mielenkiintoinen. Siellä niin muutaman sekunnin sisällä iso kasa autokuntia. Siellä käytännössä 2,6 sekunnin sisässä on 5 ensimmäistä. Eli Latvala, Korhonen, Suninen, Heikkinen, Virves. Niin kyllä tässä iltapäivässä riittää ja tässä viikonlopussa ihan mielettömän paljon kiinnostavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa.
2: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.

0: Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Ja meillä on puhelin soinut, mainitaan tässä ennen kuin unohtuu, että kyllä toden totta, bensaa suonissa lähetys, Rallikansan radio tänään kello 21 alkaen, J.P. Taskinen, ja huomenna sitten 20.30 alkaen. Bensaa suonissa on kuten aina voimissaan.
1: Ja nyt me tiedämme myös kertoa sellaisen tiedon, että Lapin kisa on ohi, sieltä on turvakaari mennyt. Hänen autosta.
0: Mikke Suopuro toteaa tuossa chatissa, että ei voi jatkaa rallia. Ja surunaama. Näin on tilanne. Kello on 13.40. Huoltotaukoa mennään. Ja me olemme seuranneet tässä varsinkin tuota ralli kakkosen tilannetta. Anu, onko sieltä uutta kerrottavaa?
1: Katsotaanpas. Siellähän tulee tosiaan nyt autoja, vaikka rallikakkoset olisi ohi, niin kuuntelija hyvät, pysykää merkityillä alueilla. On erittäin tärkeää, että pysytte. Siellä kulkee myös vetomiehiä, autoja tulee, siellä on ollut läheltä piti tilanteita, niin erittäin tärkeää, että kaikki pysyy siellä osoitetuilla katselualueilla. Ja katsotaanpas sitten toi. Miltä se näyttää, onko meillä uutta kerrottavaa? No siellä on niin rallikakkosia on tulossa vielä pitkä lista, kohta lähdössä. Nyt on lähtenyt Ville Pynnönen muun muassa.
0: Pynski.
1: Pynski on lähtenyt meille tuttu
0: siellähän
1: mies.
0: Siellähän asiantuntijoiden tiukka kisa.
1: Kyllä.
0: Käynnissä. Ja Riku Tahko vastaan.
1: Tahko lähtee Pynski, heti Pynnönen. Seuraavana. Pynnösen jälkeen ei ole tainnut vielä. On tainnut lähteä Tahkokin. Ja sieltä puikottaavat tulee. Sittenhän sieltä tulee vielä pitkä lista vielä. Ja sieltä tulee suomalaisia vielä. Esimerkiksi Leevi Lassila tulee. Ja sitten tulee Ismo Leikola, Olli Lahti ja Tuomas Virenkin vielä sieltä.
0: Ismo Leikola, hauska mies siellä reitillä. Vielä otetaan ihan kohta toinen hauska mies, Sami Hedberg, ääneen tässä musiikillisessa tuotannossa. Tosiaan kello on 13.42 ihan tuossa sekunnissa, ja se tarkoittaa sitä, että pikkusen yli tunti on seuraavan EK:n laukaa kakkosen alkuun, eli se starttaa kello 14.48.
2: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.

0: No oli se Sami Hedberg ja Elastinen. Täytyy jaksaa. Anu Rummukainen, miten Sami Pajarilla menee?
1: Sami Pajarilla, minä luulen, että kulkee ihan kivasti. 8 sekkaa jäi tuossa hohollani Osierille.
0: Olemme tässä pyörittäneet Aliasta, sananselityspeliä, yllättävästi autoaiheisena, ja kokeillaan, miten Sami Pajarilta sujuu tämä selittäminen, ja kukas tässä vastailee, on vastaparina?
1: Lauri Joona on hänellä kaverina.
2: Tämä on semmoinen osa autossa, missä se ilma menee niin kuin moottorille sisäänpäin.
3: Ilman suodatin?
2: Sen jälkeen. Ensin ilman suodatin, sitten siinä sen ja moottorin välissä. Niin kuin mikä se koko, miksi sitä pakettia sanotaan?
3: Läkautti.
4: Siis jäähdyt?
2: Ei. Niin kuin fressi ilma, kun se menee. Mitä se tekee, kun se...
3: Imuilma?
2: Joo, no niin. Nyt ollaan lähellä. Mikä sen nimi on?
3: Ilma-aukko.
2: Ei, vaan se koko paketti.
3: Koko paketti.
5: Imuilman puhdistin.
2: Tää, siinä on loppuliite, on tämä, minkä sä sanoit sen.
3: Joo.
2: Se. Otat sen, just sen. Otat sen. Sitten moottoriin mennessä on sitten, siinä on semmoinen etuliite sen sanan perässä. Ja sitten kun se tulee myös moottorista ulos, siellä on se sama liite siinä perässä. Sitten kun se lähtee pakoputkeen. Pako.
3: Ei.
2: No.
3: Eikä silmän suodatin. Mennään jo kaukaa. Okay.
2: No mikä on tuota... mikä on vaikka F-ku? Mikä se on? Niin kuin.
3: Sarja.
2: Noni.
3: Yhdistä. No, pakosarja. Ei kun...
2: Joo, mutta ennen moottori mennessä.
3: Siis turpo.
2: Ei. Mikä se oli? Mikä se on?
3: Imupakosarja. Imu... Imusarja.
2: No niin,
3: imusarja.
2: Sieltä.
3: No niin.
2: Vähän se kuin vähän pohtia.
3: Kyllä se löysi.
1: No niin, hyvä. Kiitos.
6: Startista maaliin. Jokainen erikoiskoe. Yle. Ralliradio.

0: Jamiroquai ja Cloud Nine. Siinä äänessä laulusolisti JK, joka on tunnettu erikoisista päähineistä, joita nähtiin muun muassa heidän esiintymisessään Pori Jatsissa vuonna 2017. Anulla oli päivitystä sinne siellä erikoiskokeilla maaliin tulevista autoista.
1: Eli siellä on tosiaan käynnissä nyt vielä tuon uusi erikoiskoe, eli HoHo, ja siellä on tosiaan matkalla ralli kolmosautot tällä hetkellä. Ja siellä reitillä ajamassa on parhaillaan esimerkiksi Ismo Leikola. Juuri saavutti toisen väliaikapisteen siellä, ja katsotaan nyt ralli kolmosten osalta, että miltä siellä näyttää kokonaistilanne. Niin hetkinen, kliksutellaan. Muutama kliksaus tuosta.
0: Pikkuhiljaa tässä siis valutaan huoltotauolle ja samalla tämä Ralliradion ykköstiimi on huoltotauolla ruokkailemassa ja palaavat ääneen kello 14.15.
1: Ja sehän näyttää sille, että Ralliradion asiantuntijat, niin Ville Pynnönen on pessyt Riku Tahkon HoHolla. Ja kokonaistilanteessa Pynnönen on seitsemäntenä ja Tahko yhdeksäntenä ralli kolmosissa.
0: Katsotaanpas, miten sujuu sananselityspeli alias autotermein Sanna Pirkkalaiselta ja Mikke Suopurolta.
2: Kaksi sanaa, ei ulos vaan.
3: Sisään.
2: Ja sitten.
3: Ajo. Sisään ajo.
2: Kyllä, juu. Sitten uros, mutta se toinen.
3: Mies, koiras. Narttu.
2: Melkein.
3: Naaras.
2: Juu, ja sitten laitetaan.
3: Naaraspistoke. Naarasliitin.
2: Naarasliitin, kyllä, oikein. Tää, se kansanedustajan lempinimi, se Kaikkonen, niin se.
3: Kanki?
2: Joo.
3: Me ollaan hyviä tässä.
2: Joo,
3: no niin, mistä valot laitetaan päälle?
2: Katkaisin.
3: Joo, mutta sillä on semmoinen lempinimi, kun on vähän niin kuin ne, mitkä mulla on täällä rintojen kärjissä. Tiedätkö, ne semmoiset.
2: Mutta.
3: Vähän niin kuin nappula, mutta ei tippa vaan.
2: Lukko.
3: Ei, kun siis se sana on melkein kuin.
2: Yhdistä tippa ja nänni.
3: Tippa
2: ja nänni.
3: No semmoinen niinku nappula, eli.
2: Kytkin.
3: Ei, kun se alkaa samalla kirjaimella kuin se nappula. Yhdistä nyt se tippa ja nänni.
2: Tippa.
3: Mitä? Miten sä et voi tajuta tätä? No ohi.
2: Joo.
3: No sitten kun joku neste ei pysy sisällä, niin se on.
2: Ulkona.
3: Ei vaan, miksi sitä kutsutaan, kun vesihana lorottaa vaikka kesäis? Mikä siinä hanassa on?
2: Vuoto.
3: Kyllä, oikein. Joo. No sitten on semmoinen, kun tekee tälleen. Niin mitä mä nyt teen?
2: Mulla
3: on tässä. Ei kun mulla on pilli tässä ja sit mä niin suipistyn siihen ympärille, niin mikä se on?
2: Imet.
3: Joo, mutta mikä se on se synon? Ei kun toi substantiivi.
2: Imeä.
3: Ei, kun se on verbi.
2: Imu.
3: Joo, ja sitten siihen niin kuin perään, kun mulla on täällä sellaiset munajutut tällä alalla meillä naisilla.
2: Joo.
3: Niin sano, mikä se on? Se.
2: Sarja.
3: Niin,
2: imusarja.
3: Yes, hyvä. Yritetään.
0: No niin, jälkipeli.
2: Voitaisiin sitä yhtä
3: vielä. Joo, no niin, se tippa. No mä aloitan siitä, tässäkin on kaksi sanaa.
2: Joo.
3: Niin sellainen, mitä mulla on täällä kylissä. Saat sanoa ihan suoraan.
2: Rasva.
3: Joo, juuri.
2: Joo.
3: Sulle tulee muuten Suopuro pitkä viikonloppu. Ja nyt sä laitat sen tipa- ja nänni-yhdistelmä siihen perään.
2: Rasva, tippa, nänni.
3: No niin, se olisi ollut rasva, nippa.
2: Nippa. Mä en ole kuullut ikinä, kuullut nippa. Mä en ikinä kuullut
3: sanaa. Ootko sä nänneistä kuullut?
2: No olen, mutta en nipas.
3: Mutta se, että mulla on kyljissä tämän, niin tiedätkö sä, Suopuro, tästä keskustellaan vielä.
0: Sä sanoit, että saa sanoa.
3: No ei kaikkea pidä ottaa niin kirjaimellisesti.
4: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.

0: on se hienoa, kun joku osaa tai jotkut osaavat. Radion sinfoniaorkesteri ja Pete Parkkonen ja Linda Lampeenius siinä liekin heitin, Suomen Euroviisun edustaja.
1: Jos pitäisi jotain soitinta soittaa, niin mitä soittaisit?
0: Edelleen soittaisin sitä hanuria, haitaria. Se jäi kyllä ikävä. Harmonikka jäi itselle soittamatta. Sisko ja isä on soittanut, mutta minä jostain syystä en innostunut ja se harmittaa.
1: No niin. No, vielä ennätät.
0: Entäs sulla, Anu?
1: Minä haluaisin soittaa saksofonia.
0: No niin, se on kyllä.
1: Sehän olisi makeeta.
0: Se olisi tosi hieno. Kello on 13.59. Se tarkoittaa sitä, että kello 14 kuuntelemme uutiset. Kello 14.02 jatkamme Ralliradiota ja sitten Ralliradion ykkösvitja ottaa ohjat käsinsä tuossa kello 14.15. Mitäs me sanomme ennen uutisia tästä ralliaamusta, Anu?
1: Voi vitsi. Surullinen juttu. Esa-Pekka Lappi ei palaa. Ei pysty jatkamaan kisaa nyt lauantaina, koska auton turvakaari on vahingoittunut pahoin. Se Sydänmaalla Esa-Pekka Lappi niin pyörähti katolleen suurin piirtein 800 metriä siitä startista. Ja se on nyt sitten siinä. Ei olla vielä kuultu Esa-Pekan omia mietteitä, mutta näin on. Mutta sitten taas erittäin kiinnostavaa, Jari-Matti ajaa kärjessä.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Espanjalle kuuluvassa Pohjois-Afrikan Ceutan kaupungissa on julistettu humanitaarinen hätätila. 49 000 siirtolaista on saapunut kaupunkiin vuorokauden aikana. Espanjan sisäministeriön mukaan ainakin 18 siirtolaista on kuollut. Ranska on ilmoittanut tiukentavansa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla. Espanja on lisäksi lähettänyt Ceutan alueelle sotilaita ja poliiseja. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä kahteen öljytankkerin Hormuzin salmessa. Kaartin mukaan iskut pysäyttivät alukset ja saivat 4 muuta laivaa kääntymään takaisin. Jo eilen vallankumouskaarti ilmoitti estäneensä 2 aluksen matkan salmen läpi. Tapahtumat ovat kiristäneet tilannetta tärkeällä merireitillä. Keskustelu koulusoppailusta on vilkastunut. Taustalla ovat Itä-Helsingissä tehdyt muutokset koulujen oppilaaksiottoalueisiin, jotka ovat herättäneet keskustelua vanhempien keskuudessa. Vanhempien valintoihin vaikuttavat muun muassa koulun maine sekä vieraskielisten oppilaiden osuus. Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Sjöström ja Helsingin Itäkeskuksen koulurehtori Jutta-Riina Karhunen.
3: Nämä on tosi tärkeitä tiedottamisen kysymyksiä nimenomaan kunnissa siitä, että miten oppilaaksiottoalueita tai koulupiirijakoja tehdään, mitkä siihen taustoihin vaikuttaa ja mitä sillä niin kuin tavoitellaan.
4: Se, että ikään kuin tällaisilla oppilaaksiottorajamuutoksilla voidaan myös tasata sitä, että kaikissa koulussa on monikielisiä ja sitten suomea äidinkielenä puhuvia, niin se hyödyttää ihan kaikkia. Kaikki hyötyy siitä, että me osataan tulevaisuuden yhteiskunnassa toimia sitten hyvin monenlaisten lasten ja nuorten ja aikuisten kanssa.
0: Kello 14 uutisissa Heidi Himmelä.
5: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.
0: No näinhän se on. Ja Levyluotasella seuraavaksi on Lenny Kravitzia. Are you gonna go my way?

0: Lenny Kravitz ja Are You Gonna Go My Way? Asian rallitulospalvelumme Anu Rummukainen muuntautuu nyt rallin viralliseksi meteorologiksi, eikö vaan?
1: Joo, keli näyttää tällä hetkellä siltä, että sinistä taivasta ei ikkunasta näy pelkkää pilviä. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan nyt perjantaiksi 3 ja 7 välisenä aikana Keski-Suomessa on odotettavissa ukkospuuskia, sadetta ja voimakasta puuskittaista tuulta. Senpä takia pelastuslaitos niin varoittaa ja sanoo, että jos nyt matkalla sattuu ja täällä asuvilla taikka sitten jollakin rallikansalla vaikka olemaan mukana trampoliini, niin se kannattaa kiinnittää kunnolla, sitoa oikein hyvin. Ja ei kannata lähteä nyt rallikansa vesille. Ja jos on vene, niin varmista, että se on kunnolla kiinni. Ja ajoneuvot suositellaan siirrettäväksi autotalliin tai etäälle puista, koska voi olla hyvin, että tässä myräkässä puita kaatuu. Ja nyt aikaa matkustamiseen, jos tielle kaatuu tässä ukkospuskissa puita, niin aikaa, hermoja ja mielellään on hyvä olla jotakin vähän naposteltavaa ja vettäkin mukana.
0: Siinä varoituksen sanaa. Ehditään ottaa vielä yksi erä sanaselityspeli aliasta autoteemalla tässä ennen kuin palataan tuonne päästudion lähetykseen. Tuolla on seuraavaksi soimassa Jukka Poika ja Show Me Love Suomi, mutta sitä ennen pistetään sanoja selittämään Yle Urheilun asiantuntija Henri Henkka Haapamäki ja sometoimittaja Noora Toivo yrittää saada näistä sanoista selkoa.
2: Tämä on moottorin kyljessä, mistä menee polttoainetta sisään.
3: Joku sisäänheittoputki, joku putki, en mä auto. Mä en oo autorassari. Lisää.
2: Odota, mä keksin sitten lisää.
3: Se ei kai tämä oikein sinulla.
2: Liittyy autoon, ralliautoon ja kaikissa autoissa moottorissa on pakopuolella tämmöinen. Mikä on puhaltamisen vastakohta?
3: Imu.
2: Kyllä, se on eka.
3: Imuputki.
2: Ei imuputki, vaan kun on monta.
3: Imureikä.
2: Monta.
3: Imuttaja. Imusarja.
2: Oikein. Sitten. Tämä on moottorin sisällä. Tässä on mäntä kiinni ja miehestäkin voi sanoa, että tämä kovana.
3: En kyllä vastaa. Mulle tuli sylinteri mieleen. Missä on mäntä kiinni? Kanki.
2: Kanki, juu. Kato, kanki kovan. Sitten tämmönen pitää tehdä aina auton moottorille, kun se on huollettu.
3: Tarkistus, katsastus.
2: Ja tästäkin voi heittää sillä lailla päin, että tämmöisen voi puolisolleenkin tehdä.
3: Koeajo.
2: Ei koeajo, vaan...
3: Rassaus, en minä te koerassas, mitä näette?
2: Ei ulos tämä, vaan...
3: Sisäänajo.
2: Aivan oikein!
3: Miksi mä saan nää kaksimieliset, mut en niitä rauhoita? Tää vaikka kun bensaa tulee ulos, tai sit naisella voi olla kuukautista aikana tällä.
2: Vuoto.
3: Jes! Okei, mä en oo edes kuullut tätä sanaa, mutta tätä on vaikka tätä, ei läski, mutta tää tämmönen.
2: Selluliitti.
3: Ei vaan, toinen nimi tälle.
2: Rasva.
3: Joo, ja sitten rasva joku, en mä sit tätä toista sanaa.
2: Rasvamaksa, rasvan poltto.
3: Ei nappi, mutta jotain sinne päin.
2: Rasvanippa.
3: Joo, just se. Okei, ei uros, vaan...
2: Naaras.
3: Ja sit kun ne menee yhteen.
2: Naaras liitin.
3: Joo, katohan, hyvä Henkka!
2: Yes.
3: Oi Jesus.
2: Oli vähän tommosia puolihärskejä, mutta ralli on raakaa, ei auta mikään.
3: Niin ja sit mä en tiedä mitä se kertoo, että molemmat tiettiin paremmin ne härskit ja selitykset kuin naaras.
2: Imusarja on imusarja. Rautakanki on rautakanki.
3: Niin mikä on rassani?
2: Se on tärkeä, sillä painetaan voidetta liitoksiin, tiukkoihin liitoksiin.
3: Siksi täällä, kun sitä...
2: Esimerkiksi ihmisen polvi saisi hyvä olla semmoinen, kato, niin...
3: Me...
2: Kyllä.
3: Siksi kun täällä jaetaan noita hierontaöljyjäkin, että saadaan
2: voidetta. Ei liity tähän rasvaukseen.
4: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.

0: musiikkia Suomen Turusta, Jukka Poika ja Show Me Love Suomi.
1: Tuliko kotoisa olo?
0: No tulipa, kyllä, todella. No niin, tässä alkaa olla huoltotauko käytetty ja Ralliradion ykkösvitjakin on saanut hieman jotakin murua rinnan alle ja siellä ollaan jo aivan valmiina.
1: Olisiko sun aika nyt julistaa sit rallirauha, kun sun äänihän on tuttu tuosta joulurauhan julistuksesta, niin voisitko nyt ystävällisesti semmoisella virallisella aksentilla julistaa sellaisen rallirauhan ja se tarkoittaa sitä, että kaikki katsojat pysyy sitten aidattuilla alueilla ja käyttäytyvät siististi ja olemme kaikki varovaisia mahdollisen ukkosmyrskyaikaan, niin anna palaa Ari.
0: Otetaanko näin, että Abreun Sytyn kappaleen jälkeen, jos luoja suo, Ralliradio palaa ääneen ykkösvitjan voimin.

0: Kello on kohta 14.18. Mitä erinomaisinta perjantai-iltapäivää Ralliradion studiosta Lutakosta. Kiitokset Anu Rummukaiselle ja Ari Vellingille tuonne keskustan valtiontalon studioon. Lähetys on jälleen siirtynyt siis paviljonkiin. Kuuntelet Ralliradiota Keski-Suomen alueella FM-taajuuksilla 993 ja pohjoisempana 97 tasan ja areenan kautta koko pallon. Tässä on taukoa, tosiaan huoltotaukoa vietetty niin autoille kuin ihmisillekin ja kohta mennään sitten taas uudestaan. Akilainen puikoissa tällä hetkellä ja vieressä vasemmalla totta kai Sanna Pirkkalainen. Onko nyt huolettu olo?
1: Minulla on erittäin huolettu olo, mutta olen myös hieman huolissani.
0: Niin, sä aiot kertoa meille painavaa asiaa.
1: Tämä on nyt kuulkaa niin painavaa asiaa, että tämän painavampaa asiaa ei Ralliradiosta tänä vuonna ole tullut. Kävin nimittäin tuossa lounastauon aikana vieraita tuolta FIAN, eli kansainvälisen autourheiluliiton turvallisuuspuolelta. Ja sieltä tuli nyt siis niin painava viesti sinne ralliyleisölle, että mä toivon totisesti, että otatte tästä vaarin ja katsotte myös vähän kavereiden perään. Jos yleisö ei jatkossa tottele järjestäjien ja järjestyksen valvojien ohjeita ja pysy siellä katselualueella, missä teidän paikkanne on, niin erikoiskokeita aletaan perua. Mä siteeraan nyt sanatarkasti tätä studiossamme vierailutta FIAN virkailijaa. Nyt ei enää pelleillä. Eli siellä on aamupäivän aikana ollut ongelmia, pieniä ihmisryhmiä, jotka eivät tottele.
0: Niin, 10 jäsentä ilmeisesti.
1: Joo, jotka eivät tottele järjestäjien ohjeita, menevät minne sattuu. Kyse voi kuulemma olla jo ehkä kielimuuristakin, mutta myös siitä, että halutaan vaan päästä mahdollisimman lähelle. Ja semmoinen pelihän ei vetele, ei Suomessa eikä missään muuallakaan MM-ralleissa, ei ainakaan Suomessa. Eli tätä ei niin kuin liikaa voi toistaa eikä painottaa, että kun saatte järjestäjiltä ohjeita, että missä teidän paikkanne on, niin te tottelette niitä ohjeita, menette niille sallituille katselualueille ja jos huomaatte jonkun törtteilevän, niin saa huomauttaa lempeästi, lempeän jämäkästi, että hei, tossa ei saa olla, tulkaa taaksepäin, menkää pois sieltä alueelta. Tai näitä erikoiskokeita joudutaan perumaan.
0: Niin, tämä on ehkä se pointti varsinkin tässä tapauksessa. Niin kuin sanoit, niin saattaa olla vähän kielimuuria siinä välissä, mutta sitten pitää jonkun uskaltaa ja ryhtyä toimeen ja käydä kertomassa, että tämä homma ei nyt tällä tavalla onnistu. Siellä on ilmeisesti ollut ihan potentiaalisia tilanteitakin jo, semmoisia, joista olisi tehty vähän isompiakin otsikoita sitten tapahtunut aamupäivän aikana. Eli nyt on semmoinen juttu, että tämä homma ei tämmöisenään voi jatkua ja tämä oli hyvin selvä viesti sieltä johtokeskuksesta. Tony Melville myöskin täällä erittäin hyvin huolettuna valmiina kertomaan tämän saman tarinan myöskin englanninkieliselle yleisölle.
2: Yes, an important message to all our rally fans, rally spectators out there on the special stages. Listen up and listen carefully. During the lunchtime break, we had a visit from the FIA safety officer. And he told us that out on the Hoho stage this morning, there was a bit of a moment with Thierry Neuville and some spectators were very, very close to the road, indeed in a spot which was not allowed. And of course, we don't want any of that kind of thing happening on Rally Finland. So please follow the marshal's instructions, stay in the appropriate areas, they're well marked, stay behind the tapes, follow the marshal's instructions, and if you see anybody who's breaking the rules, who's too close to the road, go and tell them, get back behind the tapes. We want to keep Rally Finland as safe as it's always been.
1: Joo, ei siellä nyt mitään turpakäräjiä tarvitse. Painimaa ei tarvii ryhtyä, mutta painokkaasti voi ilmoittaa, että hei, te olette nyt kielletyssä paikassa, jos ette mene sinne, missä olla pitää, niin sitten ruvetaan noita pätkiä perumaan. Ja se tuli nyt kyllä niin vakavalla naamalla, että mä nyt suosittelisin.
0: Oli aika painokas viesti, voi se sanoa. Ei hymyilyttänyt ketään painolla.
1: Ei, pikkasen alkoi itseäkin pelottaa, vaikka ei me olla katselualueella päinkään, niin mä jotenkin luonnollisesti vetäydyin teippien, näiden näkymättömien teippien taakse, koska se oli oikeasti aika huolestuttava viesti, joten pidetään huoli siitä, että ensinnäkin siitä, että itse pysytte sallitulla katselualueella ja sitten jos näyttää, että joku hurja pää yrittää tunkea sinne tien reunaan, niin voisitte sillä lempeän isällisesti tai äidillisesti käydä sanomassa, että tällainen peli ei täällä vetele. ja tosiaan se viesti oli se, että jos tähän ei muutosta nyt pikaisesti saada, niin sitten voi olla, että joudutaan iltapäivällä erikoiskokeita perumaan. Ja sitähän meistä ei kukaan halua, koska tämä on kuitenkin...
0: Sitä varten siellä metsässä ollaan.
1: Niin, tämä on parasta ralliviihdettä, mitä tällä hetkellä tarjolla on ja oikeastaan ylipäätään. Ja sitten kun vielä kisa on jännittävä.
0: Joo.
1: Aamupäivän vaiherikkaista tapahtumista huolimatta, niin yritetään nyt saada tämäkin rallipäivä kunnialla lävitse.
0: Otetaan kertausta vähän siitä, että missä mennään ja mitä edessä on, mutta kerrotaan tähän väliin, kun Hoho tuossa mainittiin, että vetomiesten nolla auto, eli veto nolla starttaa minuutin päästä, runsaan minuutin päästä kello 14.25 ja ensimmäinen vetomies Hoholla liikkeelle kello 14.43, että jotka siellä reitin varressa olette ja odottelette sitä toista vetoa, niin muistakaa, että sieltä autoja tulee. Ja sitten vielä sellainen tieto myöskin ihan tuore, että Laukaa P6 on täynnä. Siis Laukaa parkkipaikka 6 on täynnä.
1: Ja sen verran tietoa Saarikkaan erikoiskokeelle, kun sielläkin vielä iltapäivällä uudestaan ajetaan. Siellä on aikaisemmin tuli tieto, että Saarikkaan P6 olisi täynnä, mutta yleisö on nyt liikkunut ja lähtenyt ralliretkan perään, joten Saarikkaan P6 on taas tilaa.
0: Mä mennyt sinne Laukaan P6, jos
1: joo,
0: ei
1: joka on nyt täynnä, joo, jossa ei ole tilaa. Eli Saarikkaan P6 on taas tilaa, mutta Laukaassa parkkialue P6 on täynnä.
2: Yeah, let's bring you up to date on the parking situation out on the afternoon special stages. We can tell you that on the first stage of the afternoon, special stage 6, the second pass of Laukaa, that parking area P6 is already full. So you'll have to head on over to another parking area. Laukaa parking area P6 is already full. On the Saarikas stage, which is the special stage 7, the second stage of the afternoon's proceedings,

0: Parking area P6 on Saarikas is okay. There is some capacity there. And also a message for those spectators out on the Hoho stage. The national rally, the Vetomierhet rally, will commence at exactly 14:25. 14:25 is the kickoff for the Vetomierhet on the Hoho stage. Please do follow the safety precautions. Stay behind those tapes. And we don't want another visit from Fierce Safety Delegate.
1: Miikka Anttila on myöskin huoltotauolta palannut. Minkälainen, oliko hyvä huoltotauko, Miikka?
2: Oli hyvä huoltotauko, joo, kiitos.
1: Kävitkö keräämässä tietoa tiimeiltä vai?
2: Enkä ihan keskityin itseni huoltamiseen.
3: Joo, nimenomaan. No. Ensin itselle happinaamari ja sitten autetaan vasta muita.
2: Että jaksetaan painaa tässä iltapäivä.
3: Hei, Esa-Pekka Lapista tuli kysymys jo ennen tätä meidän huoltotaukoa, että onko meillä tietoa siitä, että jatkaako Lappia. Onhan meillä tietoa, että ei.
2: Joo, eikö sieltä takaisin turvakaari on vaurioitunut ja sehän menee niin, että turvakaarta ei saa korjata, paitsi että siihen on kyllä pieniä poikkeuksia, koska sääntö sanoo kuitenkin, että vaan turvakaaren valmistaja saa ne korjata. Ja turvakaaren valmistajahan on Hyundai, joten ehkä siellä olisi mahdollisuus, jos olisi joku tarve pitää autorallissa mukana. Esimerkiksi se olisi viimeinen ralli kaudessa ja kauden viimeinen ralli ja tehdaspisteitä kyseessä ja kaikki, vaikka tämmöinen tilanne, niin silloin se olisi mahdollista, mutta aika harvoin sitä mahdollisuutta käytetään hyväksi ja yleensä ne sitten vaan keskeytetään ne autot, jossa on se vaurio siellä kaaressa.
1: Eli tämä homma on tältä osin Esupin osalta käsitelty.
2: Tämä viikonloppu on Esupin osalta rallissa kilpailijana olemisena käsitelty.
1: Joo.
2: Valitettavasti.
1: Otetaanko Sanna ensin se, että mitä on edessä, mitä pätkiä, vai otetaanko kertaustilanteesta?
3: Otetaan noin. Katsotaan ensin tulevaisuuteen ja sitten vasta menneisyyteen. Ja tulevaisuushan näyttää siltä, että kun kello on 14.48, niin ensimmäinen kilpailija Elfyn Evans starttaa erikoiskokeille numero 6, eli Laukaa kakkoselle. Nämä aamupäivän pätkät ajetaan siis uusiksi iltapäivällä. Saarikas kakkonen, Eko 7, kello 15.49. Eko 8, Sydänmaa 2, kello 16.54 ja Hoho toiseen kertaan. Erikoiskoe numero 9, kello 18.05. Ja sitten tämä pitkä ralli perjantai, se huipentuu Harjun kaupunki erikoiskokeeseen täällä Jyväskylän keskustassa. Erikoiskoe numero 10, eli Harjo 2, aikataulu mukaan liikkeellä kello 19.05.
1: Mitäs Miikka tästä toisesta kierroksesta nyt pitäisi ajatella? Miten erilainen siitä on, tulee autojen kannalta ja kilpailun kannalta kuin tämä ensimmäinen kiekko?
2: Joo, nyt siinä tulee ainakin se tuolle Evansille, eli ensimmäiselle autolle reitillä tänään, niin se ongelma, että sen täytyy toi raiden väli saada kuntoon siihen tielle, eli nyt kun ralli 1 autot menee sinne, jotka on leveämpiä raiden väliltään kuin mitkä siellä on viimeksi ajanut, niin ajaneet autot, niin se joutuu aina savaamaan sen oikean leveyden sinne tiehen, josta johtuen ensimmäinen auto kärsii täällä toisen veron. No, ollessaan toisella verolla ensimmäisenä, mutta se on itse asiassa aika nopeasti taas sitten käsitelty se, että se on se ensimmäinen auto, mikä siitä kärsii selkeästi, ja sitten sen jälkeen se vähenee koko ajan tietenkin sitten se vaikutus. Nyt en sitten tiedä, ehdittekö puhua jo tuosta sääehdotuksesta iltapäivälle. Että
1: missä tässä studiossa tulee. Ei, mutta kerro vaan.
2: Joo, eli en ole nyt katsonut ihan viimeisintä päivitystä, mutta sehän näytti siltä, että jossain vaiheessa tulisi vettä ja saattaa tulla kovaakin, ja sitten jos sitä tulee, niin sittenhän se tekee sen ongelman juurikin tälle ensimmäiselle autolle, että se täyttää ne urat, mitä sinne on mahdollisesti tullut, niin vedellä. Ja sitten se ensimmäinen auto joutuu sen veden sieltä roiskuttamaan pois. Että siinäkin se kärsii, mutta
1: ja se on merkittävä ero, mikä se on.
2: No sitten, jos sitä seisovaa vettä joutuu sieltä roiskuttamaan pois sieltä urasta, niin se on merkittävä. Sitten tulee äkkiä jo niin kuin sekunteja eroa.
1: Tässä meillä on runsaan minuutin kuluttua uutisten aika, mutta sanotaanko nyt tähän alle vielä se, että tänään tosiaan ajetaan nämä 5 pätkää ja sitten huomennahan meillä on aika lailla sama tilanne kuin tänäänkin, että meillä on 4 pätkää ja ne ajetaan 2 kertaan. Tämä on nyt tämä nykyajan ralliformaatti. Huomenna ei tietenkään sitten enää siinä Harjua on perässä.
3: Joo, ja huomenna ajetaan sitten noilla Jämsän seudun legendaarisilla ralliteillä. Siellä on Parkkola, Päijälä, Västilä, Leustu, Tuttu. tuttuja nimiä ja toivon mukaan erittäin antoisa ralli lauantai meillä huomenna. Mutta sitä ennen me paketoidaan tämä perjantai-päivä, se on siis 5 erikoiskoetta vaille valmis. Ja totta kai seuraamme kaikki nuo erikoiskokeet alusta loppuun.
1: Kuten myöskin sunnuntaina, tämä on mielenkiintoinen myös tämä sunnuntai, yksi pätkä Himos Jämsä 2 kertaa. Se on pitkä, 30 kilsaa.
3: Yli 30 kilsaa tämän rallin pisin erikoiskoe.
1: Joo, se on hyvin mielenkiintoinen. Siitä ehditään puhua sitten vielä monta kertaa. Meillä on 14.30 tulossa Keski-Suomen uutiset. Tähän kohtaan ehditään ne hyvin ottaa, sillä tosiaan Laukaa 2 lähtee liikkeelle vasta 14.48 vasta, mutta sen verran siihen nyt on aikaa.
3: Joo, ja meillä on uutisten jälkeen sitten vielä hyvää aikaa käydä läpi tämän rallin tilanne.
1: Kyllä, mutta nyt kello tulee 14.30, mennään kuuntelemaan uutisia Keski-Suomesta.

0: Ja tähän väliin ei saada uutisia Keski-Suomesta. Otetaan lähetys takaisin sinne Lutakon Ralliradion studioon.
1: Tehdään näin. Tämäpä vaan passaa. Kello on 2:30. 14:30, puolisen minuuttia yli. Ja jatkamme täältä Lutakon studiosta. Sanna Pirkkalainen, Aki Laine, Mikko Anttila ja Tony Melville pöydän ääressä, kuten myöskin onnaistuottaja Saija Nironen. Ja me menemme nyt sitten menneisyyteen, eikös me niin sovittu, Sanna, että kun oltiin, vai halusitko vielä puhua siitä aika?
2: Ja me voidaan käydä se aika-asia pikkasen myöhemmin lävitse. Käydään tämä kokonaistilanne, koska se kiinnostaa tuolla metsässä eniten. Myös. Totta kai. Sebastian Ogier johtaa Suomen MM-rallia, kun 5 erikoiskoetta on ajettu. Hän on 5,3 sekuntia edellä maamiestään Adrien Fourmeauta, joka on tässä kilpailussa toisena. Sami Pajari kolmantena kilpailussa. Eroa Ogieriin 8 sekuntia. Fourmeauhan tuota eroa on 2,7 sekuntia. Ogier on ajanut 3 pätkälle tänään pohjat. Pajari ajoi pohjat Saarikkaalla. Ogier Laukaassa, Sydänmaalla ja Hoholla. Mikko Anttila, me tuossa aamupäivällä ihasteltiin tuon Ogierin menoa jo heti ensimmäisestä erikoiskokeesta lähtien, koska siellä oli nyt ollut aamiaismurossa jotain ekstra boostia. Sen verran vakuuttavasti Ogier on eroa muihin kasvattanut.
3: Joo, kyllä. On hyvin tullut kyllä ja näkyy olevan kyllä semmoinen atakki päällä Sepillä. En tiedä sitten, että oliko tosiaan tarkoituksella tuonne ensimmäiselle erikoiskokeelle tänään lähti semmoisella niin kuin hyökkäysasenteella, vai oliko se vaan sitten muut, että muut lähti katselemaan vähän, että miten tätä Suomen rallia taas oikein ajettiinkaan. Mutta Sepi ajoi kyllä kovan pohjan sinne ensimmäiselle erikoiskokeelle, otti vähän niin kuin muilta luulla pois ja oli kyllä tyytyväinen maalissa maaliasettelussa.
2: Tony Melville, sä oot Sebastian Ogieria haastatellut vuosien ajan, tarkkailut hänen elekieltään hyvinkin tarkalla silmällä, niin sanoit tuossa, että kun miehet tänne huoltoon ajovat, niin jotenkin aivan erityisen rento, rauhallinen, luottavainen.
4: Tyytyväinen, iloinen. Tavallaan semmoinen pursui energiaa tosi paljon. Ja mun mielestä hän väitti, että hän oli päättänyt, että heti kättämässä se yrittää.
2: Joo, ja yritys hyvä 10, sanotaan näin, koska kyllä tämä nyt näyttää aika vakuuttavalta. Oliver Solberg on kilpailussa 4. eroa Ogieriin 11,8 sekuntia. Elfyn Evans on 5. 14,1 sekuntia Ogierista. Takamoto Katsuta on 6. eroa kärkeen 27,4 sekuntia. Martin Sesks on 7. 33,9 Ogierista. Joshua McEarlain 8. 50,8 on toi ero kärkeen. Ja sitten kuulkaa, yleiskilpailun sieltä 9 löytyy nuori ja lupaava kuljettaja, jonka nimi on Jari-Matti Latvala. Hän nimittäin täräytti tuonne Hoho ykköselle ralli kakkosten pohjat ja nousi siis tämän luokan kärkeen.
1: Puolen sekunnin reippaalla erolla, joo, mutta kuitenkin.
2: Joo, Roope Korhonen on siinä luokassa toisena, 0,5 sekuntia eroa Latvalaan. Teemu Suninen on 3. Eroa Korhoseen 0,6 sekuntia ja sitten Mikko Heikkilä. Hän on 4., eli suomalaisilla on tässä neloisjohto tässä ralli kakkosissa. Ja Heikkilän ero Suniseen on 40. Eli tässä on nyt niinku reilun sekunnin sisällä tämä koko 4 sakki. Onko sä, Miika Anttila, yllättynyt, että Jari-Matti Latvalan nimi keikkuu tuolla listalla ensimmäisenä?
1: Voisiko olla tulevaisuutta?
3: No ehkä sillä ehkä voisi olla tulevaisuutta, joo. Eihän se mikään yllätys ole. Eikö ne jossain, mun mielestä jossain oli joku kommentti, että siis hyvät testit ajettu alle ja en mä muista, mikä se kilometrimäärä oli, kun taisi olla yli 100 kilsaa tai jotain. En mä tiedä, mutta joka tapauksessa niin kuin tosi hyvät kilsat. Sanoisin, että esimerkiksi taitaa lainoa näistä kuljettajista, joilla on mahdollisuutta tuommoisiin testikilsoihin tähän rallin alle. Että siinä mielessä ei ole mikään yllätys. Ja sitten taas toisaalta nuo erothan on siis mitättömiä. Että siinä mielessä, vaikka järjestys on nyt sitten toi, niin saattaa olla ihan toinen jo sitten. Tuosta kun lähdetään huollosta menemään uudelleen noita pätkiä ja saatika sitten, kun ajetaan ne 4 kertaa. Mutta siis joka tapauksessa joka rallissa VRC2:ssa erot on pieniä, ne on tosi tasaisia kilpailuja ja varsinkin näissä nopeissa ralleissa, missä on vaikea tehdä eroa missään. Että.
2: Täältä tuli muuten kuuntelijoilta kysymys, että minkä takia näiden muiden, jotka ajaa ralli kakkosautoja, niin miksi niillä on toi VRC2, mutta Latvalalla ei ole?
3: Eiköhän se liity tuohon sarjassa ajamiseen, eli hän kun ei ole sarjassa, niin sen takia siellä ei ole sitä. Ja näinhän se menee.
2: Joo, ajaa siis yksittäistä kisaa.
3: Niin, just näin.
2: Eikä ole mukana tässä VRC 2. MM-sarjassa. Joo. 1,5 sekunnin sisällä siis tämä suomalaisnelikko Latvala, Korhonen, Suninen, Heikkilä. Ja jos on suomalaisilla vahva ote tässä kärjessä, niin 3 seuraavaa sijaa ralli kakkosissa onkin sitten virolaisten hallussa. Robert Virves on nyt luokassa 5. Mutta ei hänenkään eronsa kärkeä ole kuin 2,6 sekuntia. Eli kyllä tässä on todella jännittävä taistelu menossa. Jasper Vaher on 6. Eroa Latvalaan 10,2 sekuntia. Ja sitten Patrick Enok täydentää tämän virolaisten menestyksen ralli kakkosissa. Hän on 7. Eroa Latvalaan 20,9. Ja tästä luokasta sitten sieltä 8 löytyy Nikolai Grejassin. 9. Romet Jürgensson, myös virolaiskuljettaja. Ja sitten ranskalainen Johan Rossell on 10. 25,2 sekuntia hän on Latvalasta jäänyt. Ja sitten taas 2 suomalaista. Lauri Joona 11. Eroa Rosseliin on 1,6 sekuntia. Ja sitten Tuukka Kauppinen, hän on 12. Eroa Latvalaan 27,4 sekuntia, mutta Joona on vain 60. Eli kyllä täällä aika komeita taistelupareja löytyy tältä listalta.
1: Tuossa tuli hyvä kysymys, Miikka, ja kuuntelijalta aika perustavaa laatua oleva kysymys. Mitä eroa ralli kakkosella ja ralli ykkösellä?
3: Oho, okei.
2: Okay. No silmällä sitten voisi päästä, että nyt ruvetaan
3: niin,
2: puhumaan.
3: Joo. Totta, siis lähtökohtaisesti, niin mitenhän se nyt sitten koittaisi?
1: Tehoissa,
3: tehoissa on hirveä ero. En mä tiedä, onko se nyt sitten suurin piirtein 100 hevosvoimaa eroa. Mikähän, nyt mä muistan sulkoa tuommoisen ralli ykkösen painoa versus ralli kakkosen, mutta no ei niissä painossa liene kauheasti eroa, mutta sitten ehkä sen voisi niinku konkretisoida niin, että ralli ykkönen ja formula ykkönen ja sitten tommonen ralli kakkonen on ehkä formula nelonen tyyppisesti, että toinen on niinku ihan niinku parasta, mitä maailmasta löytyy ja rahalla saa.
1: Niin just.
3: Ja toinen on sitten lähempänä tuotantoautoa kuitenkin. Ralli ykkönenhän pohjautuu siis putkirunkoiseen autoon, eli siellä ei ole niinku lähtökohtaisesti mitään tekemistä sen siviiliauton korin kanssa. Se, ensin tehdään tämä pohjalevy putkirunko ja sen jälkeen siihen tulee sitten se pintapellit päälle, mikä nyt muistuttaa sitten siviiliautoa.
1: Joo, ja nythän siis on viimeinen kausi, kun ralli ykkösillä ajetaan.
3: Joo, kyllä.
1: Eli nämä ralli kakkoset tai siitä kehitetty versio sitten ensi vuodeksi, mutta siinähän kävi ymmärtääkseni niin, että Toyota oli ainut, joka ryhtyi sitä ralli kakkosta kehittämään.
3: Joo, taikka niin kuin VRC 27 mallia, joo kyllä. Eli nythän siellä on niin kuin sitten NS kolme mahdollisuutta edetä MM-ralleihin ensi vuonna, eli on tämä VRC 27, ja siinä se huomioitava asia on just tämä putkirunko, eli ne autot tehdään vastaavaan putkirunkoon kuin mitä nämä ralli ykköset nyt. Ja sitten on olemassa tämmöinen VRC 2 plussa, mihin VRC 2 verrattuna siellä on aerodynamisia muutoksia, eli ne autot on aerodynamiikaltaan hiukan parempia. Ne on kuitenkin semmoisia vaihdettavia osia, esimerkiksi puskureita, mitä on parannettu aerodynamiikan osalta. Mutta jos tekee semmoisen, jos autovalmistaja tekee semmoisen auton, luokittelee, niin silloin pitää sitoutua ajattamaan kaikissa MM-ralleissa vähintään 2 autokuntaa semmoisella autolla. Tai sitten mennään ihan näillä ralli 2 autoilla, joka näyttää nyt siltä, että suurin osa valmistajista Skoda, Hyundai ja Lancia on ainakin suunnittelemassa vain sitä, ei sitä plussaa.
1: Tarkoittaako se käytännössä sitä, että Toyota on ensi vuonna vielä ylivoimaisempi sitten?
3: Sitä se käytännössä tarkoittaa.
2: Ihana yksinkertaista on tämä, tiedätkö, erilaiset autot ja luokat, että tälleen, joka ei rallia niin kuin ihan hirveän intensiivisesti kuitenkaan seuraa, niin kivasti pysyy kärryillä siitä, mitä tapahtuu.
4: Eli se toinen vaihtoehto oli nimenomaan se kit.
3: Joo, kyllä. Joo. Just näin. Joo, kyllä. Joo.
1: Ihan aika moni talli ilmeisesti on tarttumassa.
3: No ei ole sen takia, että kun pitää sitoutua ajattamaan kaikki rallit 2 autoa. Niin, joo. Okay. Kyllä.
1: Mielenkiintoista.
2: Huomio sormi on jälleen pystyssä rallijohtokeskuksesta. Tuli viesti, jossa yleisöä muistutetaan pysymään kaukana tiestä. Toivomme todella, että laukaa päästään aloittamaan aikataulun mukaisesti.
4: And we have Rally HQ in touch with us again from the clerk of the course. Another serious message that spectators are still far too close to the road in certain places. We want to keep the rally both safe and on schedule. So please, if you're on the Laukaa stage, or indeed Saarikas, Sudanmaa, Hoho, then please stay well back off the road. If you see anybody getting too close, then please remind them to get back behind the tapes. Follow the marshal's instructions. Let's keep the rally on time and as safe as possible.
1: 8 minuutin kuluttua pitäisi ensimmäisen auton päästä ladulle Laukaa kakkosessa ja toivotaan todella, että näin käy.
2: Hei, sitten kun me ollaan käsitelty nämä ralli ykköset ja ralli kakkoset, niin kurkataan vielä toi ralli kolmonen, eli nyt puhutaan VRC3:sta. Joo, ja tämäkin on jotenkin niin ihanan selkeätä, kun täällä on VRC3 ja sitten on näitä junnu VRC-kuskeja niin kuin samassa luokassa, niin tämä on jotenkin todella selkeätä, mutta puhutaan ralli kolmosista, niin on ehkä helpompi pysyä
1: joku
2: kartalla.
1: Haarukka.
2: Joo, joku haarukka. Sielläkin on Hohosta saatu kilpailijat maaliin ja siellä puolalaiskuljettaja Tymek Abramovski pitää tällä hetkellä kärkipaikkaa. Ja sitten kun katsotaan eteenpäin, etsitään nimenomaan näitä suomalaisnimiä, niin Leevi Lassila on tässä luokassa kolmantena. Mm. Hänen eronsa tuohon puolalaiskuljetukseen on 13,1 sekuntia. Mainitaan toki sekin, että japanilainen Rio Ogata on tässä luokassa toisena. Mikael Korhonen hänen kartanlukijana, eli suomalaisväriä sielläkin. Mutta sitten pitää mennä jonkin verran eteenpäin, ennen kuin löytyy seuraava suomalainen. Leevi Lassila siis ralli kolmosissa kolmantena. Ja tässä luokassa siellä 8. Ville Pynnönen, Niklas Heino, pari valjakko. Ja sitten 10. tässä luokassa Riku Tahko, Markus Soininen. Eroa Ville Pynnöseen on Tahkolla kuitenkin jo yli puoli minuuttia. Eli tässä on tämä ero vähän
1: rövähtynyt. Ratkaisun maku.
2: Ratkaisun makua on ilmassa. Ja sitten Jarkko Nikara löytyy sieltä 11, Ismo Leikola sieltä 12 ja Tuomas Vireen sieltä 13, kun näistä rallikolmosista puhutaan. Tämä tilanne siis tuon Hoho ykkösen jälkeen.
1: Joo, ja sitten tulospalvelusta löytyy myöskin kohta keskiyttäneet. Täällä on tällä hetkellä 8 autokuntaa merkitty tähän. Siellä on Fau Zaldivar, Jon Armstrong, Esa-Pekka Lappi, Kanta Janakuida, Emil Lindholm, Roope Hirvonen, Gus Greensmith ja Greg Rahill. Nämä kuljettajat on merkitty keskeyttäneeksi.
2: Ja sitten se aika-asia, josta jo tuossa mainittiinkin. Eli Lauri Joonahan kärsi tuolla aamupäivä erikoiskokeella siitä, että siellä oli Emil Lindholmin auto keskellä tietä. Emil Lindholmin kisahan päättyi ulosajoon ja keskeytyksiä ainakin toistaiseksi. Hän on pelistä poissa ja Lauri Joona hävisi siinä reilut puoli minuuttia. Sä silloin, Miikka, arvelit, että siitä saattaa jonkunnäköistä hyvitystä tulla ja näin on siis käynyt.
3: Joo, eli täältä löytyy Clerk of the Course Notification, eli kilpailunjohtajan ilmoitus siitä, että Lauri Joonan aika on hyvitetty, eli hänen erikoiskokeella viettämänsä aika oli 9.38.2 ja se on muutettu aikaan 9.09.2, eli käytännössä noin 30 sekuntia parempi aika kuin mitä hän oikeasti siellä vietti aikaa, ja se menee ihan täysin oikeudenmukaisesti mielestäni.
2: Joo, eli se lasketaan jollakin systeemillä.
3: Mä luulen, että siellä on katsottu, että miten pitkään hän vietti siinä paikalla. Joo. Siellä tuolta trackingista seurantajärjestelmästä on katsottu, että siinä meni niin paljon aikaa ja se sitten sieltä vähennetään.
2: Oikeus on siis voittanut.
3: Oikeus on voittanut, kyllä. Mutta eipä siitä ollut kyllä epäilystäkään.
1: Pitäisikö tässä kohtaa ottaa pieni musiikkitauko vielä ja sitten pätkä onkin jo kohta liikkeellä. Tämähän on ollut melkoista pangarangaa tämä koko edellinen pätkä, niin eikö tämä ole aika sopiva biisi tähän kohtaan?

0: Euroviisun voittaja Dara ja Bangaranga. Varmaan monelle aika tuttu kappale. Jaha, kellohan on sitten 14.47, ihan muutaman sekunnin kuluttua, eli minuutin päästä. Elfyn Evans on lähdössä liikkeelle Laukaa kakkosella ja siellä maali päässä tunnelmia aistimassa niin sanotusti. Joni Pakarinen ja Hans-Mikael Holmgren, hyvää iltapäivää. Sieltä kuuluu lupavan kuuluisia ääniä, että autoja on tulossa.
1: Joo, ne on joskus tulossa, koska tämä lähtö on tuossa ihan välittömässä läheisyydessä, mutta toki kun erikoiskokeet pitää ajaa tietä pitkin tänne saakka, niin jonkunlainen kierros tuossa tulee Laukaassa tehtyä. Äsken käytiin ammattiin liittyviä asioita läpi ja jollakin saattaa tulla yllätyksenä, että näistä joskus jotkut on saanut jopa rahaa näistä tempuista, mitä täällä tehdään toisinaan. 2.0-auto on selvittänyt tuon Laukaan erikoiskokeen. Mä käyn kysymässä itse asiassa Jaro Kinnuselta, että missä kunnossa tuo pätkä on. Jaro, nopeasti. Tai ei tarvii niin nopeastikaan. Kerro, minkälaisessa kunnossa pätkä oli.
2: No yllättävän hyvässä. Mä vähän yllätyinkin jopa. Totta kai ne sisämutkat on kulunut tolle ja siellä on niitä maakiviä, mutta ei ollut hirveästi kyllä mitään irtokiviä tolle, että kyllä siinä on varmasti versijätkät mielessä päästä tuohon laskeen uudestaan.
1: Mites ihmiset, osaako olla netisti?
2: No ne muutamat paikat, missä on paljon porukkaa, niin niissä piti vähän paapoa tossa, mutta kaiken kaikkiaan kaikki aika hyvin.
1: Se on lupaava kuulla. 2.0-autokuljettaja Jaro Kinnusen terveiset oli siis tuossa. Ja nyt sen verran pitkältä kiihdytykseltä tuntuu, että mitä ilmeisimmin pätkä on käymissä.
0: Joo, siltä se kuulostaa ja palataan sinne ihan tuota pikaa sitten, kun autoja alkaa tulla. Kyllä pätkä on käynnissä. Elfyn Evans myöskin tulospalvelun mukaan on lähtenyt liikkeelle, mutta Tonylle puheenvuoro tähän kohtaan.
3: Thank you, Aki. Yes, indeed. This is Tony Melville in the YLE Rally Radio Studio with a quick roundup of the morning's events for all our English-speaking listeners out there. The morning stages, Laukaa, Saarika, Sydänmaa and Hoho, produced varying grip and quite a lot of thrills and spills. The morning, however, belonged to Sebastian Ogier, who took the win on 3 of the 4 stages and currently holds an advantage of 5.3 seconds over Adrien Formeau in the Hyundai, and Sami Pajari is a further 2.7 seconds behind Formeau in 3rd, a full 8 seconds behind teammate Ogier. Oliver Solberg is in 4th, Elfyn Evans in 5th, Takamoto Katsuta not having a good run, understeer causing him severe problems this morning out on the stages. Martin Sesks of Latvia is 7th and Joshua McAlane is in 8th. We've lost some of the top drivers. Jon Armstrong went off on the Saarika stage, quickly followed by, unfortunately, by Esa-Pekka Lappi on the following stage. Sudanmar Thierry Neuville also having a bit of a moment on the final stage of the morning, Hoho, and losing a couple of minutes. So big changes in the Rally 1 drivers. WRC 2 is proving to be just as exciting as

0: promised, and we have a situation now where a certain young driver called Jari-Matti Latvala has a lead of just 0.5 of a second over a much, much younger driver, Roope Korhonen, Lauko's own son, Roope Korhonen, 0.5 of a second behind Latvala. It looks like we're heading for a similar situation to last year, where the battle for those fractions of a second went right down to the wire and the final stage. In third position is Teemu Suninen. He's just 0.6 of a second behind Korhonen. Mikko Heikkilä, a further 0.4 back, and Robert Virves of Estonia is just 1.1 seconds behind Heikkilä. So a couple of seconds, 2 or 3 seconds, covering the top five in WRC2. We'll be taking you over live very soon to the fifth stage of the day's proceedings, the second pass of Laukar. That's 18.16 kilometres. That gets underway at 14.48 this afternoon.
1: Näin se menee tässä iltapäivän pätkät liikkeellä. Tosiaan Elfyn Evans on lähtenyt liikkeelle ja juuri samalla hetkellä sitten Takamoto Katsuta myöskin starttaa tälle Laukaa 2 pätkälle. 3 minuutin välein siis kärkiautot nyt tulevat ja niinhän se Mikka on, että nyt sitten taas oikeasti tullaan 3 minuutin välein.
2: Nyt taas sitten jo huollon jälkeen, kun oli regruppi ennen huoltoa, niin sen jälkeen sitten taas normaaliset välit tasataan tai normalisoidaan niin sanotusti.
1: Mutta järjestys on sama kuin aamupäivälläkin, sieltä vaan ne välit otettu pois ja tietysti sieltä puuttuu välistä vähän kuljettajia.
2: Joo, just näin. Eli vasta sitten yötauon jälkeen vaihdetaan järjestystä, lähtöjärjestystä.
1: Ja se, sitäkin varmaan joku miettii, tämä kaiken eri mukaan pätee myöskin Harjulla illalla tämä sama järjestys, eikös vaan?
2: Nyt en ole katsonut rallin sääntöjä, miten siellä on sanottu, mutta normaalisti näin. Joo, kyllä no. Eikö se viime vuosina ole näin ollut, että sinne Harjulle on menty ja lähdetty tässä samassa järjestyksessä?
1: Joo, näin se on tätä toisena harjupäivänä.
2: Kyllä, joo, just näin.
1: Ensimmäisenä lista sitten teilen tehtiin
2: kyllä.
1: Käsin niin sanotusti. Joo. Olisi ollut kiva, jos äsken olisi ollut areenassa myöskin kuva täältä studiosta, mutta Sanna Pirkkalainen on noussut lattialta ja on taas intoa täynnä.
3: Joo, vähän pitää yläselkää naksautella auki, koska sen verran on jo rallivuosia takana, että tämä runko jäykistyy paljon helpommin kuin se vielä joskus muutama vuosi.
1: Jäykkärunkoinen malli.
3: Joo, tämä ei ole sellainen putkirunkomalli, tämä on sellainen vähän on sellainen jäykempi malli, mutta kyllä nyt on jo koneisto saatu öljyttyä. Hei, Takamoto katsoi tästä sen verran, että hänhän valitteli tuossa aamulla, että ei saanut oikein mitenkään rytmistä kiinni ja auto ei mennyt yhtään sinne, minne hän halusi. No nyt on hoidettu. Niin miten isoja muutoksia, voiko se niinku yhden huollon aikana naps ja sitten kaikki toimii?
2: No jos sieltä löydetään se syy, että mikä siellä on ollut niin kuin juuri se tähän ongelmaan, että jos siellä on esimerkiksi tasauspyörästö, etu tai taka vaikka molemmat, jostain syystä ei toimi kunnolla ja se on aiheuttanut se aliohjautumisen, niin silloinhan sinne sitten vaihdetaan vaan komponentteja ja se varmaan kyllä nähdään sieltä datalta. Käytännössä nykyään tuommoinen ralli 1 auto, niin eiköhän sieltä suurin piirtein kaikki mitata ja kaikki nähdä, mitä nyt vaan ikinä voi niin kuin sääntöjä, tai tietenkin säännöt sanelee jonkun verran, että mitä saa mitata, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin niin tuommoinen asia, että jos siellä nyt sitten joku on epäkunnossa, niin se nähdään kyllä sieltä datalta.
3: No mutta siis autosta saadaan kaikki mahdollinen tieto, mutta sitten jos puhutaan siitä henkisestä puolesta, että jos sulla on aamupäivä mennyt ihan niin kuin omasta mielestä reisille ja auto ei pelaa yhtään ja sitten autoon tehdään muutoksia, niin miten se kuljettaja luotto siihen menopeliin? Pitääkö vaan luottaa siihen, että kyllä nämä insit ja mekatsut, ne tietää, mitä ne tekee, ja mä luotan siihen, ja nyt mä lähden ihan uudella atakilla.
2: Niin, kun sä kysyt, että pitääkö, niin no pitäisi. Mm. joo, kyllä, joo. Mutta totta kai se nyt menee alkuun siinä, että et tunnustelee, että tuliko se nyt se auto kuntoon, ja muuttuuko se mihin suuntaan. Mm. Mutta siis tarkoitan lähinnä se, että jos siellä on jotain rikki ollut, niin normaalisti silloinhan sillä sitten vaan lähdetään menee niin kuin. Mutta toki se vaatii sen, että siihen totuttelee ja toteaa sen, että se nyt on paljon parempi ja pystyy taas sitten ajamaan normaalisti.
3: Mm. Kun katsoo noita väliaikoja, niin ensimmäiseen väliaikaan katsota tuli 30 Evanssia nopeammin, mutta seuraavassa väliajassa pari kilometriä siihen päälle, niin sitten näyttää jo 10 verran plussaa. Että ei nyt puhuta mistään isoista eroista, mutta samaa vauhtia Evanssia katsota sieltä
2: niin,
3: käytännössä tulevat.
2: Kyllä, ja nyt sitten kuitenkin lähtökohtaisesti Evanssi pitäisi pikkusen kärsiä siitä lähtöpaikasta, kun avaa taas sen leveämmän uran sinne.
1: Niin, totta. Joo, eli tässä on mielenkiintoinen nähdä, mihin tämä menee. Sami Pajari myöskin on lähtenyt Laukaa kakkosella liikkeelle. Meillä on kaikki väliajat Elfyn Evanssille, eli ihan tuota pikaahan sitten pitäisi tulla jo myöskin maali. Aikaa, saataisiko vähän ralliauton ääntä tähän kohtaan lähetykseen taas pitkästä aikaa. Hans-Mikael Holmgrenin mikrofonien kautta.
3: Kyllä,
1: sieltä joo. Mä en tiedä, hengittääkö Pakarinen raskaasti vai onko se ralliauto, mutta jompikumpi.
4: En hengitä raskaasti, mutta Hans on ruvennut virittelemään just jotain uusia virityksiä täällä metsäluokkaan. Ja hän on ulkoistanut itse autosta tällä hetkellä ja tekee jonkunasteisia virityksiä. Niin en tiedä, minkälaisia saadaan ja mistä mikrofonista ne tulee, mutta ehkä ei välitetäkään siitä asiasta. Välitetään siitä, että Elvin Evans on kohta maalissa. Tarki pitäisi olla maalissa.
1: Joo, kyllä siltä kuulostaa, että saattaa hyvinkin näin käydä.
4: Ja tuo kuulostaa, nyt taas tuo oli lähtöön menevä auto.
1: Niinpä tietenkin, tässä on hämäävää.
4: Sen verran tarkasti, mutta ei tässä nyt montaa minuuttia enää kuuluisi mennä, koska sellainen 8 minuuttia on mennyt tuosta lähdöstä ihan kohta. Ja ensimmäisellä laukaavedollahan pohja-aika oli Sebastian Ogierin 8.26.9. Ja tuolloin Elvin Evansin noteraus oli muuten 8.31.7. Ja se oli tietysti hyvin leimallinen se alku tälle päivälle ylipäänsä siitä, että siinä saatiin ensimmäinen osoitus siitä, että missä kunnossa 9-kertainen rallin maailmanmestari tähän päivään lähtee. Mutta sitä ensimmäistään jahtaava Elvin Evans on erikoiskokeen maalissa laukaa kakkosen selvittänyt. Komea on Toyota väritys. Ja hyvännäköisenä auto pysynyt noin muutenkin. Huollon jälkeen ensimmäinen erikoiskoe nyt saatu valmiiksi. Elvin Evans, Scott Martin erikoiskokeen selvittäneen.
5: Elvin, first stage of the afternoon loop. But what was it like for the second pass? Yeah, like you'd expect really. You know, it's a bit loose on the top. But generally, stage seems a bit faster in the morning. But let's see what happens then.
4: Pikkasen kääntyy pää Elvin Evansilta pois, niin en saanut selvää siitä, miten hän pätkää kommentoi. Joka tapauksessa aika Elvin Evansilta täältä laukaa kakkoselta on 8.21.8, eli selkeä parannus.
0: Car number 33, the Toyota Yaris of Elvin Evans. Through the Laukar 2 stage with a time of 8.21.8. It's almost exactly 10 seconds faster than this morning.
1: Ja sitten seuraavana takamoto katsotaan, odotellaan mikä tilanne on takamoton osalta ja hyvin tasoissa sieltä tullaan kyllä Evansin kanssa.
3: Joo, mutta pajari tulee kyllä sitten pikkusen vauhdikkaammin.
1: Hän on
3: vajaan 8 kilometrin kohdalla 2.5 sekuntia nopeampi kuin Elvin Evans.
1: Se vaikuttaa lupaavalta tuo tilanne, mutta katsotaan ensin, että mitä takamoto. Se on hyvin mielenkiintoinen kyllä, koska niin epätoivoinen mies on ollut tämän aamupäivän aikana tänään, että kuunnellaan mitä nyt tapahtuu, minkälainen mielellä ollaan maaliaateella. Jalan kulkijoita, toivottavasti sieltä ei kukaan auto kunnista tule kävellen pois metsästä.
4: Jotenkin pitää katsella ympärille, että mitä nämä kaikki äänet pään sisällä onkaan, kun tähän tutustuu tähän ympäristöön. Otin nimittäin päikkerit tuossa välissä, niin saattaa olla, että näissä piirretyissä monesti tämä puhumme suomea tyyppinen selite, niin mun kohdalla pitäisi olla ehkä se, että puhumme sekavia tyyppinen selite. Joo. Mutta edelleen takaa, mutta katsotaan tällä odotella. Hänkin jahtaa muuten ensimmäistä rallimaailmanmestaruutta, koska ainakin viimeisimmän tehdon mukaan hän ei vielä rallimaailmanmestaruutta ole voittanut. Huomio vielä.
3: Tuossa muuten Sebastian Ogierillekin saatu ensimmäinen väliaika. Ja jos verrataan nyt sitten Sami Pajariin, joka on tullut kaikista nopeinta vauhtia toistaiseksi, niin Ogier on tuossa ensimmäisessä väliajassa jäänyt Pajarista 1,4 sekuntia.
4: Ja takamoto katsotaan tökkii vaihdekepistä eteenpäin, mikä tarkoittaa sitä, että pienempiä vaihteita tulee Toyotaan tökityksi. Ja täten hän on selvittänyt laukaa kakkosen. 1,1 sekuntia tulee takkiin Elvin Evansia kohtaan, mutta nyt ei ihan samanlaisesta aikatappiosta sentään puhuta. Kysytään herran mielipidettä.
5: And the big question is how is the car, how are you feeling, because the time is coming.
6: honest. Now I can feel that I'm driving the car, so okay, still things to improve, but for sure this morning was something totally wrong. Now I'm driving the Narica.
7: What did you do to make it better?
6: Yeah, it's just changed completely, so now it's better.
8: Auto on parempi, sitä en kuulu, että mitä autolle on tehty, että se paremmaksi on tullut, mutta aika joka tapauksessa 8.22.9.
0: Takamoto Katsuta, recording a time of 8.22.9, 1.1 seconds slower than teammate Elfyn Evans, so Taka obviously much, much happier with his car than this morning.
1: Niin, sitten tulee Sami Pajari ja siinä alkaa olla hänen perässään tulevaan Sebastian Ogierin on tuossa toisessa väliaikapisteessä ja parin sekunnin ero sanoi tuossa Mikko Vissieski, että se on jo merkittävä.
2: No nyt alkaa olla joo, että siis se, sitä ei tiedetä, mitä Ogier oli syönyt aamiaisella, mutta se, että mitä Pajari on syönyt lounastauolla, niin sitäkään ei tiedetä, mutta ehkä samaa nauttinut kuin Ogier aamiaisella, ehkä puuroa.
3: Me halutaan tämä resepti.
2: Joo, tämä on.
1: Joo, nyt on jo 2,7 tuossa toisella, ei anteeksi kolmannella väliaikapaikalla.
3: Sä voit, Mikko, käytät suhteita hyväksi, se käyt kysymässä, että okay. Mitä niillä syödään.
2: Joo.
8: On. Se on, aina kun oot sitä mieltä, että tänne tulee auto, niin se on lähtöön.
1: Okei, okay, joo.
8: Lähdetään siitä ajatuksesta, mutta lähtöön se auto joka tapauksessa meni. Tänne. Nyt muuten vaihdettiin tuommoisesta, mitäkin se sanoisi, Erkki Tuomiojan näköisestä tehosta mikrofonista, niin vaihdettiin tällaisen perinteisempään.
3: Hei, tässä vaiheessa nopea tieto säästä. Me saatiin Jämsän suunnalta muutamakin viesti, että Jämsän keskustassa tulee tällä hetkellä rajusti vettä, ja kun katsoo tätä sadetutkaa, niin se liikkuu se sadealue kyllä kohti Jyväskylää.
1: Eli kohta sitten Jyväskylässäkin kaiken järjen mukaan jotain taivaalta tulee alaspäin. Sami Pajari kuitenkin tulee hyvän vauhtia
8: ja on saavuttanut erikoiskokeen maalin ja huimalla pohja-ajalla sen vielä kaiken hyvän lisäksi tekee 4,5 sekunnin erolla Ervin Evansiin. Tulee parempi aika. Onko aloitettu iltapäivän kunniaksi jonkunasteinen hyökkäys? Vai mitä on tehty? Pitikö tätä eväitä kysyä, että mitä hän syö? Mennään vaikka sitäkin kysymään, jos aikaa liikenee, mutta joka tapauksessa Sami Pajari, Marko Salminen erikoiskokeen maalissa laukaa kakkosella on.
9: Sami, it's a quick start to the afternoon. The last spin I have 2.7, quicker than Ogier.
6: I don't know, it's a weird feeling because I felt extremely slow on that stage. I don't know why. It's like maybe one of those stages you are everywhere flat out, so you would like to have even more power to go faster, but yeah, you cannot do anything if you're always flat out.
9: And in finish, please, Sami, give me an insight to that stage.
6: No, en mä tiedä, me Markokaa silleen heijataan pitkällä suoralla, että itse menisi vielä vähän kovempaa. Et ehkä se on vaan hullu pätkä siitä, että joka paikka on vaan kaasupohjassa, mutta tuntuu, että ei nää meinaa kulkee nää vehkeet, mutta aika oli vissi ihan hyvä silti.
8: Niin Sami, tuossa kysyttiin studiossa ainakin, että mitä tuli eväksi syötyä, kun tuommoinen vire löytyi?
6: Se oli se tupla espresso.
8: Millä se lähtee? Sami Pajari joka tapauksessa erikoiskokeen maalissa 8.17.3 on aika.
0: Sami Pajari going well this afternoon. Putting in the fast time to 8 minutes 17.3 is the time for Pajari. It's a good 14 seconds faster than this morning. That's 4.5 seconds faster than Elfyn Evans. And we believe Ogier is about 2.5 seconds slower on the splits.
3: Tässä vaiheessa tuottajalle kainovieno pyyntö. Muutama tupla espresso, kiitos, tähän pöytään mahdollisimman nopeasti. Saadaan samanlainen boosti päälle. Ogier on jäänyt viimeisessä väliajassa 2,6 sekuntia Pajarista. Ja Oliver Solbergin väliajat kertoo, että siellä on nyt vähän ehkä löydetty sitä kaivattua rytmiä, koska hän on jäänyt Pajarista vajaassa 8 kilometrissä vain puoli sekuntia.
1: Joo, se on nähdä, minkälaisella vauhdilla tullaan, mutta nyt näyttää, että sielläkin on nyt sitten se viikkasen hetki, että nyt pitää hyökätä, jos meillä tarvitaan.
2: Joo, ehkä siellä on molemmat siitä ottanut se tupla-espressoa. Okerille ei ole annettu.
1: Tämä Solberg on mielenkiintoinen. Puhuttiin, että joko tai. Hän on nyt ollut ihan sillä välissä tämä
2: appi. Niin on, joo. Ihan on 50-50. Joo.
1: Jännästi peli. Joo. Katsotaan nyt sitten, kumpi tapahtuu, nousee kärkeen vai piikkaa puitten väliin. Se on varmaan sitten.
2: Toivotaan sitä ensimmäistä.
1: Joo, se olisi kovin toivottavaa.
2: Joo. 11 kilometristä enää 10-0 pajariin.
8: Ja näin, Sebastian Ogier tulee muuten, vaikka täällä on tällainen hidasti sikaani, niin meillä tulee vauhdikkain suoritus tähän maaliin aateelle tuloon. 2,6 sekuntia joka tapauksessa Ogier pajarista jää. Ja hetken aikaa odotetaan, että kypärää lähtee päästä.
9: Not a faster stage, sound like it was first time through. Sammy 2.6 quicker, how did it feel?
6: Yeah, it feels good. Not much we can do in the straight compared to Sammy, different car, so it's okay.
8: Nyt en ihan kuullut, siis sanoko jopa, että ei pysty suorilla tekemään niin paljon, koska erityyppisestä autosta olisi jotenkin kysymys. Kuulitte todennäköisesti paremmin. Aika joka tapauksessa 8.19.9 Sebastian Ogierille.
0: Yeah, Ogier's time is a good one, but it's 2.2 seconds slower than the time set by Sami Pajari. The gap between Ogier and Pajari now down to just 5.4 seconds.
1: Joo. Mielenkiintoinen on. Saiko joku selvää tarkasti mitä?
2: Oli erikoinen kommentti kyllä, että hänellä on nyt eri autolla tulee. No tulee eri autolla, joo, se oli ihan totta, että ei ole samassa autossa, mutta samanlainen auto pitäisi kyllä lähtökohtaisesti olla. Ehkä hän sanoi jotain liikaa, mitä ei olisi pitänyt sanoa.
1: Joo, se saattoi olla joku sorti ipsautus.
2: Niin.
3: Pitää kaivaa meidän referenssinauhalta ja sitten kuunnella uudestaan, että tuliko tässä nyt jotain.
1: Jotain.
3: Mutta Oliver Solberg tulee kyllä ihan todella, todella hienosti. 20 pajaria perässä tuossa viimeisessä väliajassa. Eli nyt menee tiukille, että kumpi tässä sen pohja-ajan sitten täräyttää. Pajari vai Solberg?
1: Joo, tämän kaksikon hommiksi nyt näyttäisi tässä kohtaa menevän. Ja seuraavaksi Solberg maaliin tulossa.
8: Sitä odotellessa. Tunnelma suorastaan laskeutuu tänne hetkeksi aikaa. Tässä on kyllä jännä, kun näitä ääniä kuuluu hyvin laajalta alueelta, mutta sitten tuntuu, että just nimenomaan se maalia lähestyvä auto, niin se hetkeksi aikaa tuonne johonkin katveeseen tuolla häviää, mutta riitän tarkalla korvalla kuunnella. Milloin Oliver Solberg on maalissa? Tiukata väliaikojen puolesta ainakin taistelu. Ja niin, Oliver Solbergilla. Hänhän ajoi hyvän ajan tänne aamulla, mutta moitti kuitenkin, että ei välttämättä ajo ollut ihan siellä, missä pitäisi. Se ehkä selviää. Oliver Solberg joka tapauksessa erikoiskokeen maaliin. Elliot Edmondson hänen kartan lukijanaan. Ruotsin lippu ja Union Jack tuossa takasivuikkunoissa komeilee. Ja Wayne Gretzkin pelinumero jääkiekosta viittauksena on. En tiedä onko mitään roolia muuten tuohon ajonumeroon niin Wayne Gretzkillä, mutta mennään kysymään muita juttuja. Saattanut odottaa. 0,4 sekuntia hän jää Sami Pajarin ajasta. Aika on 8.17.7.
0: Oliver Solberg goes second fastest. The time is just 4/10 of a second slower than the time set by Sami Pajari. 8.17.7 the time for Solberg. And the gap between Sebastian Ogier at the top of Rally Finland and Oliver Solberg is now under 10 seconds. 9.6 seconds between Ogier and Solberg.
3: Joo, Sebastian Ogier edelleenkin johtaa, vaikka Sami Pajari ajokin häntä tuolla päihin tuolla laukaa kakkosella. Pajarin ero Ogierin nyt 5,4 sekuntia, Oliver Solberg 9,6 sekuntia Ogieristä, eli tiivistyy.
1: Mm-hmm. Joo, tiukaksi tämä menee. Ja Mikka, varmaan voidaan sanoa, että se Oliver ei nyt missään tapauksessa on millään tavalla tästä hommasta ulos, että päinvastoin hän on tulossa nyt mukaan tähän touhuun.
2: Just näin, päinvastoin. Kyllä se näyttäisi nyt siltä, että ja nyt ollaan vasta kuitenkin ajettu tuommoinen ehkä 20% rallista noin äkkiä heitä, niin tässä on kuitenkin vielä pitkä matka. Että ehkä, no toivotaan, että toi nythän siellä ei enää oikeastaan ole kuin yksi Hyundai sitten mukana, mitä vähän pelättiin tässä, mutta onneksi on edes se ja toivotaan, että se nyt pystyy siellä sitten ihan vaan rallikilpailun vuoksi, niin antaa näyttöjä siitä Hyundain tämän hetken potentiaalista.
3: Joo, Neuville tulee seuraavaksi maaliin 4 sekuntia. Hän on jäänyt Pajarista tuossa viimeisessä väliajassa ja Harrien Fourmaux tulee pikkasen nopeammin. Hän on vajaan 8 kilometrin kohdalla ollut 2,5 sekuntia hitaampi kuin pohjat ajanut Pajari.
8: Aina piristää, kun auton väritys muuttuu. Tupla 9 oli äsken maalissa ja tupla 11 odotetaan. Derinövin 11 siis auton numero. Ja oliko muuten niin, että viime kaudella, kun hän hallitsevana maailmanmestarina ajoi, niin oli silloin ykkönen auton kyljessä. Mikä on minun mielestä kuuluis mennä aina sillä tavalla, että kun hän hallitseva maailmanmestarina, niin sille kuuluisi ykkönen auton kyljessä. Nyt joka tapauksessa tupla 1 Derinöville. Martin Viiraaja on selvittänyt tämän laukaa kakkosen komealla, kauniilla Hyundaillaan. Renkaat näyttävät ehjiltä, ne näyttävät, no on siinä pientä repeämää tullut tuohon jo takarenkaan reunaa. Tiedätkö ne kivet sitten omaa osaansa tehneet tuossa, mutta Derinövillen kommenteille mennään saman tien. Taistelu takaisin pisteelle. Siinä on tavoite Thierry Neuvillellä. 8:21.6 on aika.
0: And the Hyundai of Thierry Neuville can't run through the stage with a time of 8:21.6. Of course, Thierry Neuville having a big moment on the final stage before the lunch break and losing almost 2 minutes, so he's not going to be competing for the win on Rally Finland, but still very much in the game. Thierry Neuville 8:21.6, and of course we do have a warning that rain is in prospect. It's reached the Jämsä area and is heading for Jyväskylä, so the conditions may well change during the afternoon.
1: Joo, tässä kun kuikuilee studio ikkunasta ulos, niin tää näin kaukaa ikkunasta ja säleikko ihtimen läpi on vaikea nähdä, mutta ei vissiin ainakaan paljon vielä sada täällä paviljongin tienoilla, mutta Jämsässä siis on todistettavasti vettä tullut jo reippaasti. Miten Joni, onko siellä semmoinen olo, että kohta sataa?
8: On, mutta vettä ei tule taivaalta ihan hetken aikaa, koska aurinko on tuossa ja ei kovasti tuulekaan vielä. Ja sä äsken viesti, että Korpilahdellakaan ei sada. En tiedä tietysti, koska se oli äsken, niin voihan sille nyt taas sataa. Mutta ei tässä tällä hetkellä, toki näen taivaasta vain hyvin ohuen kappaleen, mutta ei tällä hetkellä ainakaan vielä näytä, että sade olisi ihan näinä minuutteina, näinä 10 minuutteina tulossa. Tämä voi olla puhdasta toivorikkoa, koska me ruvettiin sadekappeet kotiin. Käsikäytetystä on ihan ilmattomasti. Thierry Neuville siis saatiin tänne erikoiskokeen maaliin. Hänenkin aikansa meni itse asiassa Elvin Evansin ajan alle. Eli kyllä siinä jotenkin tuntuisi, että Hyundaistakin täytyy sanoa, että vaikka ihan siitä kirkkaamasta taistelua ei tällä hetkellä onnistu, niin siltikin niin jos vertaa vauhtia Virossa nähtyyn vauhtiin, niin jonkunlaista parannusta on tullut. Ja parannusta tulee Hyundain aikoihin sillä, että Adrian Fourmaux, kun tulee erikoiskokeen maaliin, niin hän ajaa itse asiassa 1,2 sekuntia kovempaa kuin tallikaveri Thierry Neuville. Ogierista hän kuitenkin jää sellaisen puoli sekuntia ja täten myös Pajarista. Jota ei löytynyt Markus Grönholmin autosta jossain vaiheessa. Nyt autoon on tehty sellaisia muutoksia, mitä ilmeisimmin, jotka eivät nyt ihan tyydyttäneet. Aika joka tapauksessa on 8.20.4.
0: Adrian Formeau in the second of the Hyundais. Going for fastest. His time is 8.20.4. That's 0.5 of a second slower than Sebastian Ogier. And if we look at the 1-2-3 on the overall classification, we can see that Sebastian Ogier has a lead of 5.4 seconds over Sami Pajari. And Adrian Formeau in the Hyundai is a further 0.4 back. So the gap between Formeau and Ogier, 5.8 seconds. Solberg's in fourth and Evans is in fifth.
3: Joo, Ogier siis edelleen johtaa. Pajari on jäänyt hänestä 5,4 sekuntia ja sitten Adrian Formeau on kolmantena 5,8 sekuntia Ogierista. 0,4 ero Pajariin. Oliver Solberg on neljäntenä eroa kärkeen 9,6 sekuntia. Elfyn Evans, hän on viidentenä ja 16 sekuntia Ogierista.
1: Monia asioita on Mikka kuulemma muutettu, kun sadekeliin varaudutaan. Onko se isoja muutoksia?
2: Itse veikkaisin, että siellä on jouset vaihdettu, mennyt pehmeämpiin jousiin. En tiedä, mutta luulen näin. Ja sen takia tietenkin tämmöinen kovavauhtinen erikoiskoe, missä on kuitenkin pitkiä mutkia, niin siellä sitten pikkusen antaa taas sitten sadekelin setupilla tässä kohtaa tasotusta, mutta sitten on aika varma myöskin siitä, että ei se ole mikään arvaus, että sitä vettä rupeaa tulemaan, vaan että se on tieto. Siellä on itse asiassa Hyundailla on hyvät meteorologit todellakin, niin todennäköisesti vettä alkaa tulla, kun he ovat menneet siihen säätöihin ja sitten sen jälkeenhän toi peli on taas ihan auki, jos sieltä rupeaa sitä vettä tulemaan.
1: Puhutaan merkittävistä asioista.
2: Kyllä, just näin, joo.
8: Josh McAleen, Owen Tracy on, vai Tracy, kun tuolla lausutaan, on joka tapauksessa selvittäneet laukaa kakkosen parannusta. Laukaa ykkösen tulee peräti 12 sekuntia, ainakin pyöreästi, kun tuossa äsken katsoin, mutta aika joka tapauksessa on Pajaria sellaisen 9,1 sekuntia hitaampi, vai 8,9.
10: Through there, a little bit further back on the road, is a line cleaning or is it getting a bit rougher?
11: It's getting rougher. Especially the first road, there's a lot of bedrock that's breaking up, and some bits we avoided the rocks in the middle of the road. So yeah, some hits. I thought I was looking at alarms. So
10: kind of alarm.
8: Josh McAleen siis erikoiskokeen maalissa ja siinä tosiaan mäkin sanoin, että kiviä on jonkun verran ja niitä kierrellen on menty, mutta tosiaan reilu parannus aamuun, 8.26.2 on tuo aika.
0: And the first of the Fords, Josh McAleen, 8.26.2 is the time for McAleen. Of course, the road beginning to break up a little and the rocks beginning to show through.
3: Tietoa säästä. Kuohun ja Vesangan suunnalla kuulemma jytisee jo mahtavasti, eli ukkosrintama lähestyy Jyväskylää.
2: Ja itse asiassa nyt kun ruvetaan analysoimaan tätä Sepin lipsauttamaa, että ollaan eri autolla liikenteessä, niin veikkaa, että siellä ollaan Toyotalla, ollaan sadekelin autolla ja kuivankelin autolla. Ja todennäköisesti Ogier on siellä sadekelin autolla.
0: Aha,
2: tämä nyt vaan ihan hänen kommenttinsa perusteella, niin kuin äsken sanoin, niin hän ehkä sanoi vähän liikaa jotain, niin veikkaa, että tämä, jos oli jotain semmoista, niin se oli se.
1: Joo, tämä kuulostaisi loogiselta kyllä, että se ei varmaan tehty. Tarkoittaako se, että muut Toyotat on sitten kuivankelin?
2: No ainakin toi aikaero kertoisi siitä.
1: Niin, joo.
3: Mä tossa jo vähän ihastuksesta huokasin, koska seuraavaksi maaliin tuleva Martin Sesks aloitti tämän laukaan toisen vedon todella kovaa. Tuli puoli sekuntia hitaammin kuin pajari tuohon ensimmäiseen väliaikaan, mutta nyt on sitten pikkasen enemmän tullut eroa, kun maali lähestyy.
8: Joo, näin on punaisena hehkuu, mutta ei nyt pöllömpää aikaa, kun joka tapauksessa jos miettii M-Sportin yleisen linjan ja kolme sekuntia kovempaa. Tietysti täytyy sanoa, että McLeanikin on parantanut vauhtia, mutta sellaisen kolme sekuntia kovempaa Sesk sieltä on tulossa. Joo, tässä hämmästelin jo Verseen kakkosten väliaikoja hetken aikaa, mutta tuota, ei mennä sinne asti vielä, koska vielä tässä nyt on ralli yksi autoa odotettavissa. Martin Sesks, latvialainen kuljettaja, on saapunut laukaa kakkosen maaliin autolla numero 22. Ja erikoiskokeen aika on Sami Pajaria hitaampi 4,7 sekunnin verran. Että ei nyt minun mielestä pöllömpää suoritusta huomioon ottaen tällä hetkellä käytettävissä olevan kaluston. Yhtään sen enempää tietysti Fordia arvostelemat.
12: Martin, the first part of the stage was really encouraging stage time wise, split time wise, just dropped away towards the end.
13: Again?
12: Yeah.
13: Yeah, well, I guess something's in there, but yeah, it is as is, we keep working.
8: Jatketaan työskentelyä, sanoo Martin Sesks. Aika on joka tapauksessa 8.22 tasan.
0: Martin Sesks in the Ford Puma getting pretty close to the time of Elfyn Evans. Sesks 7th fastest, Evans 6th fastest, the gap just 2/10 of a second. The time for Sesks is 8.22.0 and Sesks is 7th on the overall classification. Right behind Takamoto Katsuta.
1: Joo, loppua kohti hidastui joko taas, totesi se Sesks. Ilmeisesti näin on käynyt siis aikaisemminkin pätkillä. Ja jälleen kun yrittää kuunnella, niin kyllä ralliautoja liikkuu jonkin suuntaan ja varmaan siinä lähdin kohdalla nyt sitten taas kun niin komeasti.
0: Yeah. Time to dive into WRC2.
1: Kyllä, eli nyt mennään sitten
8: maalia kohti ja on tullut siis itse asiassa maaliin jo erikoiskokeelta, joka on laukaa 2. Hänen kotiseutujaan on laukaan nurkat. Kartanlukijana on Anssi Viinikka. Auto numero 20 siis on kysymyksessä. Aika lyödään tauluun, sillä näyttää Robert Virves ainakin väliaikojen puolesta tulevan kovempaa vauhtia. Jotain sille katsellaan takanurka. Itse asiassa kyllä! Täällä on taka...
13: Just looking at the rear wheel, is everything okay?
14: Yeah, almost. So, yeah, we hit a couple times in the rock, so yeah, we have to protect them.
13: How was the stage though, otherwise?
14: Yeah, otherwise, the condition was really, really nice and good for the stage.
13: And in finish, please, Rupert, give me an insight to that stage.
8: Roope, nopeasti ralliradio vielä. Takapyörä näyttää vähän, että auraa ainakin vasemmalle. Tapahtuiko jotain?
14: Joo, sun kiveä, en mä ihan tarkalleen nähnyt sitä edes, mutta irtokivi oli jonkun verran, niin täytyy lähteä tutkimaan.
8: Roope Korhonen siis, tuo vasen takarengas hivenen näyttää auraavalta ja minä näytin siltä, että mä jyrään kohta tuossa VRC-TV-kuvaaja Heikki Parskin takana. Niin aika joka tapauksessa 8.45.9.
0: And 8.45.9 is the time confirmed for Roope Korhonen. It's like damage to the left rear wheel on the car, but apparently nothing too serious. 8:45.9. It'd be interesting to see what Virves can do in reply.
1: Joo, ja nyt sitten ralli kakkosia tosiaan tästä eteenpäin tulossa, ja se oli se tiukka, mielenkiintoinen taisto. Virves tulee ihan vähän nopeammin. Eli
8: 7, jos ihan tarkkoja ollaan.
1: Joo, katso vielä väliaikaa.

0: aivan totta. 7 maalin tullessa 7. Mä ajattelin, että sulla oli jo siellä. Mutta joka tapauksessa Robert Virves on erikoiskokeen maaliin tullut. Auto numero 25, Toksportin Skoda Fabia. Mikä versio tämä nyt sitten onkaan? Ralli 2 nyt ainakin.
1: Rupia wanting to know the splits, I suspect. When I, that's when I have your 0.6 quicker than Rupa.
2: Yeah, I enjoyed. The car was working very well, and I had really clean stage. Quite tricky with some bad rocks on the road, but we were clean.
0: Hän tuntuu nauttivan autotoimia niin edespäin, ja siitä osoituksena 0,7 sekunnin pohjat, eli se Roope Korhosen takarenkaan vinoksimeno niin ei mahdottomasti ole vielä syönyt ainakaan tuossa kohtaa, mutta 0,7 sekunnin pohjat, 8.45.2.
3: Well, car number 25, the Skoda Fabia of Estonia's Robert Virves, through the stage with a time of 8.45.2, 8.45.2, his time 7/10 of a second faster than Korhonen. The gap between Korhonen and Virves 1.4 seconds.
4: Sitten Leo Rosell seuraavaksi tulossa. Mitä me Mikka tiedämme näistä Rosellin veljeksistä, minkälaisella tavoitteella he ajaa tai mikä heidän taustansa?
5: Taustasta en tiedä, mutta molemmat nyt ajaa lähtökohtaisesti Lancian tehdastiimissä, eli siinä mielessä molemmat nauttii niin kuin hyvää tulevaisuutta.
4: Niin, eli ei ole mitään yksityistalleja tai sellaisia, että olet rahalla tultu harrastamaan.
5: Joo, tällä hetkellä ei, että molemmat on siinä tosiaan tässä Lancian projektissa mukana.
4: Alkaa muuten aika pimeätä olla paviljongin ympärilläkin, kun katsoo ulos ikkunasta, että ei ole mikään suuri ihme, jos tulee vettä.
6: Joo, siellä kuulemma paikotelle sataa niin paljon, että ulkona voi käydä suihkussa, ja sitten tiedot tuolta, mistä ukkosrintama on mennyt jo ohi, niin kertoo, että puolessa tunnissa 10 milliä vettä ja sen jälkeen se taukostuu seinään.
4: Niin. No se on hyvä, että se loppuu kuitenkin kohtuun nopeasti.
6: Joo, tää oli Luopioisista tää raportti.
0: Rossellin veljeksistä Leo on saapunut Lancialla tänne erikoiskokeen maaliin, ja Ypsilon on tämä malli tästä kyseisestä vehkeestä. Mennään kysymään kommentteja, miten pätkä meni.
1: Did you learn from the first time to the second time, and did you improve?
7: Okay. Honestly, it was good. Very happy with the feeling for this afternoon. It's just the first stage for this afternoon. I think it's really, really difficult with the weather for the next stage. We will see. Big pleasure.
0: Leo Rossell tuntuu olevan ymmärtämään ikään kuin projekti, missä tällä hetkellä on, eli ottaa kaiken opin vastaan, ja nyt kellottaa ajan 8.56.8.
3: Yeah, the first of the Rossell brothers, Leo Rossell, of course, in the Lancia, putting a time in of 8.56.8, and of course, the rain is on its way.
4: Kyllä, joo. Sade tulee ja menee selkeästi sitten, ja hyvä niin, jos myöskin menee. Teemu Suninen seuraavana, ja Sunisella tuntuisi olevan yrkkä päällä, vai mitä?
5: Sunisella tuntuisi olevan sama tupla espresso sinne nautittuna pohjille, koska on pystynyt 2 sekuntia tuossa viimeisessä splitissä olemaan nopeampi kuin muut, tai Roope Korhonen lähinnä. 1,4 nopeampi kuin Virves.
0: Ja nyt aika lailla selviää se, että miten paljon hän onnistuu olemaan nopeampi muita erikoiskokeen maalissa. Teemu Suninen, Janni Hussi, parivaljakko, on saapunut erikoiskokeen maaliin, ja pohja-aika tulee. Se tulee 2,5 sekunnin erolla Robert Virvesi.
1: I'm just waiting for your final time to go up, but it should be the quickest out there in WRC2. How did it feel?
8: Crazy push, but there were still places where I could have gone faster. The suspension is incredible. It's incredible grip. I cannot use it.
1: So if there's places that you could be faster, you could have had a crazy, crazy push.
8: Yep.
1: In finish, please, Timo. Give me an insight to that stage. The stage times are looking good.
8: Joo, ei vissi huono ollut, mutta ei pää kestä kovempaa, että autossa on hullu hyvä joitus, kova pito, ja olisi voinut kovempaakin tulla, ehkä sekunnin. Ei ollut huono.
0: Teemu vielä nopeasti ralliradille. 2,5 sekunnin pohjat maistuu ilmeisesti.
8: Maistuu, mutta pää päätä olisi, niin voisi mennä kovempaakin. Että vehkeet on hienot.
0: Just näin. Se on hyvä kehuskella vehkeellä. 26 on auton numero, mutta pätkän aika on 8.42.7.
3: Yeah, a big push there from Teemu Sunninen, car number 26. Toyota Yaris, 8.42.7 is 2.5 seconds faster than Virves. 3.2 seconds faster than Kordonen. So on the overall classification, Sunninen leads Kordonen by 2.6 seconds. Robert Virves is just 1.4 seconds back in third.
6: Joo, näin se nyt keikahti sitten Sunisen ja Korhosen välillä, että Suninen meni kokonaistilanteessa Korhosen edelle per 2,6 sekuntia on nyt heidän välinen ero. Ja jos sieltä nyt Latvala sitten edelleen ykkösenä pysyy, niin sitten se on Latvala Suninen Korhonen, kun se oli Latvala Korhonen Suninen tuon edellisen jälkeen.
4: Joo, päästäkö se nyt Mika oli sitten kiinni?
5: Niin vai niitä espressosta, en tiedä.
4: Sitähän tuossa korosti.
6: Ostakaa Suniselle kahvikone joululahjaksi.
0: Nikolai Griasin on saapunut myöskin Lancia Ypsilonilla erikoiskokeen maaliin ja jotain sieltä keulasta kuvataan. Joo, onhan siellä puskurista. Kuskin puolelta puskurista lähtenyt semmonen arviolta päänkokoinen palanen irti. Mutta se, jos joku on vaan kosmetiikkaa toistaiseksi.
1: The car's just got some small damage on it. The bumper's a bit broken, light missing. Yeah, what have you done?
7: Not me. I guess just on the rough road it was bouncing, but I was not doing something specific to lose this part, so I guess, okay.
1: Should you be worried about the cooling warning on your dashboard?
7: No, no, it's exhaust. It's normal alarm. Just to know when to turn off the car.
0: Pakolämpötiloja taitaa olla tuo cooling juttu, mikä tuossa tällä hetkellä ainakin asteista päätellen. Toivottavasti vesi ei ole 700 asteista. Niin, siis Nikola Griassinin aika 8.50.7.
3: Yeah, Nikola Griassin 4.8 seconds slower than Robert Gordon in there. 8.57, 8 minutes 50.7 his time.
4: Ja sitten Rosselli-veljeksistä toinen Juhan tulee myöskin sieltä ja sitten Lauri Joona, Mille Johansson, Yuki Yamamoto ja niin edelleen autokunnat sieltä sitten tulevat kohti Laukaa kakkosen maalia. Ja ilmeisesti tilanne on semmoinen, että siellä ei ainakaan nyt tätä pätkää sitten Liikka toi sade tullut hirveästi muuttamaan. Miten paljon näet, että se vaikuttaa, jos vaikka seuraavalla pätkällä alkaa kesken sataa, että osa ehtii vetää ilman sadetta ja sitten osa tulee sateessa?
5: No itse asiassa sitä, mitä mä olin just tässä sanonut, on se, että jos tuossa nyt tietenkin nyt se tulee se sade, niin sehän on sitten sinne näille häntäpään lupaaville nuorille VRC2 kuljettajille, niin sehän on sitten ihan selvästi jo haittaa. Että ja siinä sitten jo ratkeaa oikeastaan aika paljon.
0: Näistä muuten näistä lansioista, niin näistä niinku putoilee lamput näistä vehkeistä. Siis oikeasti nyt on oikealta puolelta nimenomaan Johan Rossellin lansiasta lähtenyt lamppu kävelemään. Ja nyt siis se palomieskin käy tuossa ihmettelemässä renkaita. Johan, your feeling about Laukaa 2?
9: I try to do my best, to be honest. You need to take some risk but to be fast. And we are here for to be fast.
0: Thank you. Se on just sillä tavalla, että jos aikaa mennä kovaa, joutuu ottamaan riskejä. Sen on ainakin John Rossell sisäistänyt, on tietysti aiemmissa, onhan hän menestynyt kuljettaja. 8.51.7 on joka tapauksessa aika.
3: Yeah, Johan Rossell having a slightly better weekend than his brother Leo at the moment anyway. 8.51.7 is the time for Johan. 8.51.
4: Ja sitten Lauri Joona seuraavaksi odotuslistalle tuonne Laukaa kakkoselle. Ja mitäs Mikko ajattelet Laurin päivästä tähän mennessä? Minkälaisia ajatuksia?
5: En tiedä, mutta voisin kuvitella, että ei välttämättä ihan tyytyväinen. Joo, voisin kuvitella, että varmaan toivoisin, että olisi pysynyt tuossa noitten Korhosen ja Griasinin ja Sunisen kyydissä paremmin. Mutta nyt on aika paljon ero kasvanut jo aika isoksi.
4: Joo, ja sieltä sitten saadaan myöskin Joonalle kohta puoliin loppuaika tähän kisaan. Jäi tässä selan tulonista, että mihin pitää mennä, Mikko Heikkilä tulonut vielä matkaa ja aikaa.
0: nyt tässä muuten täytyy sanoa laukaansakin, niin alkaa tuuli yltyä. Ja nyt näyttää siltä, että ei mene enää pitkään, että sataa vettä. Mutta Lauri Oona on, kuka ties onneksensa, selvittänyt erikoiskokeen ja täten saapunut Laukaa kakkosen maaliin. Ja me saadaan ihan omaa aikaa haastatella hänet, koska TV-lyhmä lähtee Lauria karkuun. Lauri, miten pätkä meni?
10: No kyllä se paljon paremmin meni kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta kyllä sinne vieläkin jäi sekunteja, mistä olisi saanut kyllä kiinni. Et pito oli äärimmäisen hyvä, että siitä olisi voinut koittaa hyödyntää kyllä paremminkin, mutta niin kuin paremmin totta kai kuin aamu.
0: Mikäs ajatus tuossa on nyt, jos rupeaa satamaan? Pikkasen enteet on sen näköiset, että vettä taitaa tulla.
10: No joo, sen näkee sitten. Se voi olla aika mielenkiintoista, jos ei kunnon ukkoskuoro tuohon ripsauttaa, niin siellä voi olla urat vähän täynnä vettä. Niin, toivotaan, että jos sataa, niin se olisi ainakin kaikille sitten sama, ettei tulisi kesken luokan vaikka.
0: Eli sua ei haittaa, kunhan kaikilla sataa.
10: Kyllä, juuri näin.
0: Lauri Oona, Antti Linnaketo on erikoiskokeen selvittänyt kuudenneksi nopeampaan aikaan tähän mennessä. Jää tuollaisen 11,9 sekuntia Teemu Sunnisen pohjista. 8.54.6 tuo aika.
3: Lauri Oona. Coming through with a time of 8.54.6, that's what, 6 or 7 seconds, faster than this morning.
4: Kyllä, ja sitten mennään listaa taas eteenpäin ja vaihdan tähän tilanteeseen tällä hetkellä, mikä on ralli kakkosissa. Eli Suninen johtaa 2,6 sekuntia, Korhonen, Virves 4 tasan perässä. Siitäkö löytyy, Miikka, se voittaja tähän luokkaan tässä rallissa?
5: No, uskoisin näin, joo. No, katsotaan.
4: Joo, näin se saattaa hyvinkin olla. Siinä siis Nikolai Griasin seuraavana 29,5 kärjestä, Johan Rossell 33,1, Lauri Joona 37,6 ja Leo Rossell sitten tasan minuutin. Ja onhan meillä se Mikko sitten tietysti sieltä vielä.
5: Siellä tulossa myöskin, Boss, joo, vielä, kyllä. Joo.
4: Tänään ajaa vaan niin paljon muiden perässä tai kauempana, että
5: joo.
4: Tahtoo tässä yhdeltä sun toiselta vähän unohtua välillä.
5: Kyllä.
6: Joo, Latvala, Korhonen, Suninen, Heikkilä oli edellisen jälkeen se järjestys, että meidän pitää odottaa se Heikkilä sinne maaliin ennen kuin tiedetään, että miten se menee. Mutta tällä hetkellä se on tässä rallikakkosissa Suninen, Korhonen, Virves se kärkikolmikko ja 4 sekunnin sisään nämä herrat mahtuu.
4: Pitääkö meidän kerrota vielä tämän ralli ykkösten yleiskilpailun?
6: No saattaahan se jotakuta kiinnostaa.
4: Kyllä se voi olla semmoinen asia, joka kiinnostaa. Sebastian Ogier johtaa Suomen MM-rallia edelleen. Sami Pajari nyt 5,4 sekuntia Marko Salmisen kanssa on siinä perässä kakkossijalla, eli hyvää nousua tehdään. Arjen Fourmaux kolmantena vain 0,4 Pajarista nyt sitten edelleen vain perässä 5,8 kärjestä. Oliver Solberg 9,6 kärjestä, Elfyn Evans 16 sekuntia tasan kärjestä, Takamoto Katsuta 30,4, Martin Sesks 36 sekuntia tasan, Josh McLean 57,1 ja sitten mennäänkin tuonne ralli kakkosten puolelle jo tässä kohtaa tilanteessa. Tässä saattaa nyt, Miikka, käydä kyllä silläkin tavalla, että sillä säällä saattaa jonkunnäköinen tekijä olla siihen, kun ruvetaan noita sijoituksia sitten taas ihan kohta seuraavalla pätkällä jakamaan.
5: Joo, ihan kohta seuraavalla pätkällä. Ja sitten tosiaan, jos tällä pätkällä nyt näyttäisi siltä, että siellä saattaa ruveta tosiaan satamaan seuraavan 10 minuutin aikana. Ja silloin kyllä ne sieltä, tämä suomalaisryhmä, mikä sieltä on tulossa vielä, niin kärsii kyllä ihan selvästi. Se on ihan varma asia.
6: Mm. Mä käytin mun henkilökohtaista säätutkaa, eli nousin tästä penkiltä, kävelin noin vajat 3 metriä tuohon ikkunan viereen ja raotin hieman sälekaihdinta. Niin pimeys on laskeutunut paviljongin ylle, mutta vielä ei sada. Mutta jos nyt pitäisi tälleen niin kuin maallikon analyysi tehdä tuosta lähihetkistä, niin kohta nimittäin tulee sit sitä vettä ja sitä tulee paljon.
4: Joo, lyhyessä ajassa paljon se.
6: Joo.
4: Siltä se tällä hetkellä näyttää. Ennen kuin kukaan muu ehtii kysyä, niin kysyn, että missä päin tämä saarikas nyt sitten on?
6: No se on Sumiaisissa tietenkin.
4: Niin, no. Hyvänä minä nyt sen aika. Tiedän, mutta täällä ollaan palveluammatissa.
6: Totta, joo. Saarikas on kyllä Sumiaisissa, joka oli ennen itsenäinen kunta. Nykyään toki kuuluu Äänekosken kaupunkiin.
4: Onko me saatu sieltä vielä saderaportteja?
6: Itse asiassa ei. Jyväskylän ja Muuramen rajalla tulee vettä kaatamalla. Siellä on ihan tällaista videotodistetta tullut tuolta Ralliradio WhatsAppin kautta. Ja kerrataan muuten se numero. Se on 044-421-67-00. Siihen voivat kaikki oman elämänsä meteorologit laittaa nyt raporttia, että missä sataa ja kuinka paljon. Ja tuulen suunta ja nopeuskin olisi ihan kiva. Savelassa Jyväskylän puolella sataa kuulemma myös.
4: Ei se enää kaukana sitten.
6: Ei se kaukana enää ole. Ja he muistutetaan tässä vaiheessa, että meihin saa yhteyden toki tosiaan tuolta WhatsAppin kautta. Mutta jos haluat keskustella muiden rallista innostuneiden ihmisten kanssa, niin Ralliradio auki Yle Areenasta. Siellä voit kuunnella tätä lähetystä, seurata autoja livenä, niiden liikkeitä GPS-seurannan välityksellä. Ja sitten myöskin chattailla muiden ralli-ihmisten kanssa. Siellä on myöskin oma elämänsä meteorologit löytäneet sinne tiensä ja siellä huidotaan säätä niin maan vimmatusti.
4: Joo, se on nyt se pääpuheenaihe juuri tällä hetkellä. 15.49, jos nyt oikein täältä lunttaan, on se aika, kun ensimmäinen auto lähtee Saarikas kakkoselle, eli siihen on semmoinen 8 minuuttia.
6: Niin, kun kysellittiin, että sataako Saarikkaalla, no sitä en vielä tiedä, mutta Hirvaskankaalla sataa kuitenkin ainakin, eli ruvetaan olemaan aika lähellä sitä Saarikasta, että kyllä se nyt taitaa olla niin, että jos toi aamupäivä oli täynnä jännittäviä tilanteita, vauhtia ja ehkä vähän vaaran tunnettakin, niin kyllä mä luulen, että iltapäiväkin saattaa meille sellaista tarjolla, ja jos ei muuta, niin ainakin märät sukat.
4: Niin, se on. Se on se pieni, mitä tästä saadaan. Mutta kuunnellaan yhden laulun verran musiikkia ja sitten mennään kysymään sieltä maali-aateelta, että sataako siellä?

0: Tuoretta kaijakoota kanaria on lintu. Nyt sitten nimittäin sataa myöskin paviljongin ympäristössä täällä Jyväskylän keskustassa. Vettä tulee ihan kunnolla, ihan alasasti, niin kuin tavataan sanoa. Ja nyt otetaan sitten selvää siitä, että mikä se on tilanne seuraavan erikoiskokeen maali AT:llä. Saarikas Kakkonen, Mikke Suopuro, hyvää iltapäivää. Sataako siellä?
1: Oikein hyvää iltapäivää. Ei sada vielä, mutta sitten muuten kohta sataa.

0: ja Latvala johtaa, tai on ainakin kärkikamppailussa tuolla Rallin 2 luokassa, ja sitten se johto sulaa, kun tulee sitä vettä paljon. Toivotaan, että näin ei käy tällä kertaa, mutta kyllä tässä vähän pahat merkit on ilmassa.
1: Joo, se saattaa tietysti moneen asiaan vaikuttaa. Tommi Sulotti siellä hoitaa tekniikkaa. Tässä käy nyt siis sillä tavalla, että sä huomaat yhtäkkiä seisovasi rankkasateessa, eikö se, mikä näin mies, se on se reporterin kohtalo rallissa.
0: Näin se on, mutta ihan kaikkeni on tehnyt, että sitä sadetta ei tulisi. On manailu, että ei sitä tuu, ja on ottanut sateenvarjon tänne mukaan ihan siltä varalta. Ehkä kohta jopa aukasen sen, niin jos se pitäisi sitten loitolla tuon sateen. Mutta kyllä se tästä tekee aika mielenkiintoisen, koska jos sitä vettä tulee, niin kyllähän nuo urat täyttyy. Ja tuossa nolla-autojen kanssa juttelin, siinä oli vähän ripotellut jo tuulilla sille jossakin kohtaa vettä, ja sitten se ehkä niin kuin ikävin puoli siinä, kun sitä vettä tulee ja toista ajokertaa ajetaan, oli kuulemma aika urilla ja moniin paikoin, niin sitten kun se äkkiä täyttyy vedestä, niin siinä voi olla aika niljekkaat olosuhteet, mutta toisaalta täällä toivotaan sitä, että jos se tulee, niin sataisi sitten vaikka ihan kaikkia autoja ajan, niin se olisi ainakin kaikille tasapuolista. Kyllä me täällä pärjätään, jos vähän kastutaan, ja metiikössäkin varmasti sadeviittojen mukana, niin kyllä siellä pärjää, mutta toivotaan, että kilpailu tästä ei kärsisi.
1: Niinpä, joo, se on tietysti se, että sataa sitten kaikille, niin se olisi varmaan se paras tilanne. Niin sanoit tuossa, että nolla-autot on kertonut, että kyllä tiessä näkyy se, että siinä on vähän rallia ajettu tänään jo kuitenkin.
0: Joo, kyllä se näkyy varsinkin tuolla alkupäässä kuulemma, niin siellä aika pahassa kunnossa on. Ja tämähän ajetaan ihan samassa muodossa kuin viimekin vuonna. Ja silloin Kalle Rovanperä paransi 3 sekunnilla aamusta aikaansa. Ja nyt aamulla, kun Sami Pajari tänne pohja-ajan tinttasi, niin se oli jo kerrasta parisen sekuntia nopeampi kuin yksikään aika viime vuonna. Eli jos tässä olosuhde nyt pysyy vielä kuivana, niin uskon, että se kärkiaika menee varmaan tonne johonkin 7 minuuttia 10 sekunnin pintaan, mutta jos sitä vettä tulee niin paljon, että ei oikein eteensäkään näe, niin eiköhän se silloin sitten saata olla niin, että tuo aika, mikä aamulla tehtiin, ei välttämättä mene edes rikki.
1: Joo, se on kohta nähtävissä. Taitaa olla minuutin verran aikaa siihen hetkeen, kun ensimmäinen auto lähtee liikkeelle Saarikas kakkoselle, joka on siis vajaa 16 kilometriä, 15,82 on tuo mitta, ja siellä näitä ennakkoautojen ääniä kuuluu. Tuosta tuli semmoinen kysymys, Miikka, ei liity sateeseen suoraan, mutta oli mielenkiintoinen, että onko siitä mitään hyötyä rallikuskeille, ralliautolle, jos sama pätkä on ajettu vaikka edellisenä vuonna ja on ollut mukana siinä, ja sitten se ajetaan toiseen suuntaan. Auttaako se mitään? Eli juuri päinvastaiseen suuntaan.
2: Niin, joo. No nythän esimerkiksi tuossa Laukaassahan siis se tilanne on. Ja onhan se selvää, että silloin, jos siellä on tuttuja tieosuuksia, oli se ajettu miten päin tahansa, niin se nyt helpottaa ainakin nuottien tekoa esimerkiksi, että tietää, mitä sieltä on tulossa. Ja
1: suoraan molempiin suuntiin.
2: No, suoraan molempiin suuntiin, ja tietää, että minkä tyyppisä tietä sieltä on tulossa. Että ei voi niin kuin sanoa ollenkaan sitten, sanotaan, että jos on 10 vuotta jätty toiseen suuntaan ja käännetään se suunta, niin toki pitää uudet nuotit tehdä, mutta silti se ymmärrysajatus siitä tiestä niin on olemassa. Mm. Että on se varmaan niin kuin eri asia tehdä ihan täysin uudelle tielle nuotit, taikka sitten semmoiselle, mitä on ajettu vastakarvaa.
1: Niin, se on vähän niin kuin kotituttu tie, jota ajaa paljon, niin kyllähän se nyt periaatteessa aika nopeasti sitten molempiin suuntiin tuntuu.
2: Kyllä, just näin, joo, joo.
3: Täällä muuten tuli ihan ajankohtainen kysymys, jolta Ralliradion kuuntelee, että sataako se vettä?
1: Se nyt riippuu, missä päin ollaan. Paviljongissa kyllä.
3: Joo, ja edelleen. Tuntuu, että myös tästä sinne Saarikkaan suuntaan, niin kyllä sitä vettä paikkapaikoin tulee aika paljon, mutta kyse on ulkoilmaurheilusta, niin kyllä me pärjätään tämänkin kanssa.
1: Joo, ja tässä on se tietysti se puoli, että nyt siellä pätkillä, mutta ajatellaan, että tuo Harjua tänä iltana, niin sinne on kuitenkin väkeä pakkautumassa tosi paljon, niin sinne varmaan porukkaa tulee, jos se sade ehtii jo mennä, niin se on sitten taas Harjun tunnelman kannalta tietysti hyvä asia, että se ei osu siihen ihan pahimpaa aikaa, ainakaan se kova ukkonen. Täällä muuten ukkonenkin jyrissä ihan kiva.
3: Joo, ja sehän ei ole kiva asia ollenkaan.
1: Joo, eikö. Korkea Harju ja korkea vesitorni.
3: Turvaan sun kainaloon, koska en erityisemmin pidä ukon ilmoista.
1: Niin. Kyllä ne luurit päässä, niin ukkonen ei kuulu niin hyvin.
3: Okei, okay, joo. No mä istun sitten nää päässä seuraavassa tiiviisti. Sen verran tietysti nyt jos ukkostaa, niin sateen varjoa ei kannata ehkä avata, että mieluummin kaivetaan vaarin kalahousut sieltä jostain naftaliinista ja otetaan sydvesti ja sadetakki mukaan. Niillä pärjää muutenkin rallikatsomassa paljon paremmin, ettei blokkaa sitten muiden näkymää.
1: Joo, se on aika vähän niin kuin kaikissa katsomoissa, että se sateenvarjo monessa katsomossa on kielletty. Kirallisia ei varmaan ole kielletty, mutta ei se toisen edessä seisominen sateenvarjon kanssa, ei vaikka sukkosta

0: niin se kauhean kohteliasta touhua on kuitenkaan. Pitäisikö meidän tässä kohtaa valmistautua musiikin voimin siihen, että kohta saadaan sinne...
1: Joo, naksutaan, kun aikaa nivelet auki, niin jaksitaan.
0: Elvin Evans on 2,5 kilometrin väliaikapisteen ohittanut, eli kohta alkaa sitten taas tapahtua.

0: The Rasmus Falling soi Ralliradiossa. Kello on kohta 4:05 iltapäivällä, eli 15:55. Tuota pikaa Elfin Evans on ladulla. Saarikas kakkosella 10,23 kilometrin väliaika on tullut. Ja Kaakamoto katsota myöskin tulee näköjään aika lailla samaa tahtia kuin Elfin.
1: Sanoit, että Elfin Evans on ladulla, niin puhutaanko nyt vesihiihtoladusta?
0: Kyllä, ilmeisesti, joo.
1: Joo, Saarikkaallakin nimittäin sataa, raportit sieltä kertovat, että vettä tulee. Miten se vaikuttaa kisan kulkuun vai vaikuttaako mitenkään? Se nähdään seuraavien hetkien aikana, kun Elfin Evans maalia lähestyy. Hänelle on saatu jo viimeinen väliaika, joka on tuossa 12,5 kilometrin kohdalla. Ja maalissa ollaan sitten, kun on 15,8 kilometriä ajettu. Ja takamoto katsota 5,5 kilometriä hänelle väliaika on 60 Elfin Evansia nopeampi siinä joo, vaiheessa.
0: Vähän niin kuin edellisellä pätkällä, että tullaan aika lailla samaa tahtia. Sieltä otetaan taas yhteys tuonne maali-ATlle jo auki, ettei ainakaan myöhästytä maaliin tulosta. No, ei tässä ole kukaan varmaan kysynyt, mikä keneltäkään viime aikoina, että sataako siellä, mutta kysyn nyt taas uudestaan.
2: Joo, kyllähän täällä sataa ropisen, ja tää vielä vähän niinku tuntuu semmoselta, että tää on nimenomaan vaan toi rintaman semmonen niinku ensimmäinen aalto, että vielä ei sada ihan täysillä, mutta silleen, että se ehkä rallin ajoa vielä haittaisi, mutta kyllä se saattaa sitten tuolla pätkällä jo aika paljon enemmän sataa. Näin voisi vähän niin kuin epäillä. Nyt on ihan harmaaksi mennyt taivas kaikin puolin. Mutta kohtapa se nähdään, kun Elfin Evansin Toyota tähän saapuu, että kuinka märkä se on ja kuinka paljon pyyhkiät sitten pyörivät. Ja nyt kun Evans pääsi tämän ajamaan, jos tuollaisten ihan kunnolla alkaa satamaan, niin se voi olla hänelle kyllä hyväkin asia. Sieltä tulee Elfin Evans, pyyhkiät pyyhkivät, mutta tuollaista aika levollista kyytiä, jos näin voi sanoa. Ja kun autoa katselee, niin se on aika slailla. Kyllä se jonkin verran mutainen on. Mennään kuulostelemaan.
3: Yeah, yeah, what was the weather like in there?
4: Not great. Visibility is the main thing really, just like so dark and yeah, with the rain coming down, so
3: yeah. What about conditions? I was hearing the first line came quite rough.
4: Yeah, but that's what I was saying. You can see it rough, but you can't really see the lines. That's the tricky part, but okay.
2: Siinä Evansin kommentit, ja samaan aikaan sade, se alkaa yltymään oikein kunnolla, joten Evans pääsi sen alta pois ihan hyvin. Ja aika, se on parempi kuin Pajarin aamuinen aika, 7:12.09.
5: And the second pass of Saarikas, just getting going. Elfin Evans through the stage with light rain, but the rain's getting heavier by the second. 7:12.09 the time for Elfin Evans.
1: Eikö hän sanonut, että näkyvyys on nyt tällä hetkellä se suurin ongelma joo. tähän sateeseen liittyen?
6: Niin sanoi, joo. Kyllä.
5: Can't see the lines.
6: Joo, kyllä. Mm-hmm.
0: Onko se aika useinkin niin, se, että näkyvyys on ongelma, kun sataa, vai onko se enemmän se tienpintajuttu sitten? Mikä haittaa eniten?
6: Hyvä kysymys. Kyllähän se nyt varmaan eniten haittaa, jos ne urat on täynnä vettä. Mm. Mm. Ja sitten taas toisaalta, niin silloinhan sitä ei näe, missä ura on, eli silloinhan sitä ei näe sitä linjaa.
0: Joo.
1: Voiko käydä vielä niin kuin mä muistan joskus takavuosina, vuosikymmeniä sitten, niin yksi iso ongelma oli se, että okei, pyyhkiät vaikka pysyisikin niin kuin sateen tahdissa, niin siitä rupeaa tulee huurua ikkunoihin.
6: Joo, ja se käy just äkkiä käy niin, että kun on pakko käydä ulkona autosta, ajopuku kastuu ja sitten se märkä ajopuku höyrystyy sinne autoon sisään ja pitää sitten se huurun tasaisena siellä laseissa.
1: Ootko sä koskaan joutunut vähän toisella kädellä pyyhkimään huurua kuskien ja samalla yrittää lukkaan?
6: Se taisi olla niin kaukana ne tuulilla, se taidon siitä kartturin penkistä, että ei ollut mitään saumaa.
1: Eli pitänyt, lasta,
6: joo, kyllä, joo, joo. Siihen aikaan ei ollut selvistikkejä vielä. Olisi saanut lasta.
1: Tästä voisi joku Pelle Peloton kehitellä selfie-stickistä sellaisen teleskooppilasta, jolla kartturi voi sitten plaanata sitä ikkunaa.
0: Pyyhkimet molemmille puolille. Joo, se näyttää siltä, että aika hyvin takamoto katsota pysyy Elfin Evansin tahdissa, ainakin viimeisessä väliajassa ero on 80.
1: Mutta sitten Sami Pajari verrattuna takamoto katsotaan, niin 5,5 kilometrissä jäänyt 1,1 sekuntia, eli onko se nyt sitten se vesisade?
0: Se voi hyvin.
6: Joo. Ja Elfinia tosiaan lähes 1,5 sekkaa perässä, no 1,38 kilometrissä on Pajari perässä, että katsotaan nyt sitten, miten se O-kier tulee, jos sillä on märänkelin auto alla.
2: jos vertaa siihen, miltä näytti Elvin Evansin auto, niin takapuolta katsotaan auto on taas astetta verran kuraisempi ja astetta verran enemmän pyyhkiä tekevät töitä, mutta se ei ole mikään ihme, kun täällä Saarikkaan maalissakin vettä tulee ihan kunnolla. Kuulostellaanpa katsotalta, että miten homma oikein sujuu.
3: Like a better car this afternoon, but now weather coming in. How bad was it?
4: Yeah, just getting worse and worse for sure. And many, many surprises. Many holes and bumps, which we didn't have last year. It was quite nasty and yeah, it's going to be long afternoon.
2: Tosi paljon yllätyksiä oli siellä, näin sanoo takamoto katsota ja jää tuosta Elvin Evansin ajasta lopulta parisen sekuntia aika 7:15.2.
5: Takamoto katsota also suffering from the heavy rain, 7:15.2 is his time, losing out what 2.3 seconds to Elvin Evans there.
1: Pitkä iltapäivä tulossa, näin katsotaan ennakkoja. Nyt kun katsotaan väliaikoja, Bajari on jäänyt Evansista tuossa 10 kilometrin kohdalla 2,2 sekuntia. Osierille on ensimmäinen väliaika tuolta 2,5 kilometristä, niin hän on siinä 1,2 sekuntia nopeampi kuin Evans. Eli se eri auto, different car, niin oli ehkä viisas valinta.
6: Siltä se näyttäisi. Nyt tuli Laukaalle aika Latvalalle, joka on 11,7 sunista hitaampi. Elikkä vedän yhteen nopeasti, että siellä sataa.
1: Siellä siis sataa. Joo. Ei ole sattunut mitään, mutta nyt on tullut sitten se sade. Joo. Hei, pst, se on muuten Laukaassa.
6: Anteeksi, Laukaassa. Niinhän mä just sanoin.
0: Joo, ja sitten odotellaan tosiaan seuraavaa autoa maaliin, joka on Sami Bajari 2,6 perässä Evansia tuossa viimeisellä väliaikapaikalla.
2: Kyllä, ja sieltä takaa, niin kuin totesittekin, niin Sebastian Ogier kovasti on tulossa kovempaa aikaa, mutta nähdään sitten maalissa, että mikä se tilanne on, mutta Bajaria tänne odotetaan. Samaan aikaan sade täällä maalipäässä yltyy entisestään, jotenkaan ei tuo mikään ihme ole, jos tuosta Evansin ajasta Bajari jää. Ja voi harmi sitä Latvalaa, taas käy se, että se hyvä johto sulaa siihen, että sitä sadetta tulee, mutta sehän vaan sitten kerää kiukkua huomista varten vähän vielä enemmän Prinsipaalilla, mutta mennään rallikakkosiin myöhemmin. Kuulostellaan vielä Bajarin maalin tulo.

0: siltä se kuulosti ja sieltä myöskin Sami Pajari tulee ja nyt tekevät sitten pyykkiä täällä jo ihan yli töitä. Vielä enemmän kuin takamoto katsotalla, niin pyykkiät rullaavat ja Pajarin aika jää Elvin Evansista melkein 5 sekuntia ja auto on tosi kurainen. Ihan kaikilta puolin. En tiedä, jossakin vaiheessa varmaan kääntyy siihen suuntaan, että kuraisuus lähtee ja autot ovat puhtaita, kun riittävän paljon sataa. Vielä ei olla siinä pisteessä asti.
1: I mean, it looks like Elvin and Taka might have got the best of that weather. 4.4 seconds drop to Elvin. How difficult was it?
2: Yeah, I don't know. Was it already raining so heavy for us? Some section is really tricky to see forwards because it's so heavy rain. So I don't know. I hope we didn't lose too much. Need to see how it's for the cars after. But yeah.
3: Well, that's interesting.
1: Seb is 0.6 seconds slower than you on the final split I have.
3: Okay. Yeah. Let's see.
0: Näin Sami Pajari, ja jos ihmettelette, että minkä takia en jäänyt tuohon kysymään lisää kysymyksiä suomeksi, vaikka se mahdollista olisi, niin on se, että tuonne ralliauton sisään sataa myöskin tosi paljon vettä, ja sitähän me emme missään nimessä halua, että sinne sitä herkkiin laitteisiin liikaa satelee, jotenka pidetään haastattelut sen takia mahdollisimman lyhyinä, koska sitä tosiaan siitä kun ovi on auki, niin sitä ihan valtoimenaan valuu sisään. Siinäkin taisi jo jotakin Pajarilta hieman kastua, mutta aika Sami Pajarille 7.17.3.
4: And Sami Pajari through the stage with a time of 7.17.3, again suffering from the heavy rainfall currently in progress out there on the Sarika stage. It's 2.1 seconds slower than Katsuta, and a full 4.4 seconds slower than Elfyn Evans. So the gap between Pajari and Evans is down now to just 6.2 seconds.
5: Ogier tulee seuraavana ja vaikka hänellä nyt onkin se eri auto, niin enää 40 nopeampi kuin Pajari tuossa viimeisessä väliajassa. Että ja kyllä kieltämättä, kun tuolta jotakin klippejä näkyy tuolta ralliauton sisältä, kun vettä tulee, kun sataa ihan kaatamalla, niin ei sieltä kyllä mitään näe.
6: Ei, joo, ja tässä tosiaan tulee nyt eri puolilta näitä viestejä. Laukaasta on tullut noin monta, että sataa ja paljon.
7: Laukaassa Suninen 22 sekuntia Heikkilä edellä viimeisessä splitissä, eli se sade siellä vaan Laukaassa lisääntyy ja häntäpää kärsii, eli just tämä nippusuomalaisia.
0: Kyllä se voi sanoa, että se lisääntyy myöskin täällä Saarikkaan maalissa, nimittäin nyt ollaan siinä pisteessä sitten, että auto on jo puhdas Sebastian Ogierilla, niin tätä vettä tulee ihan valtavasti ja se voi olla se syy, minkä takia hän tuossa äsken sitten jäi. Mutta oli kyllä aika äkäisen oloinen tuossa, kun kypärää heitteli sivuun, nimittäin sitä vettä tässä pätkän lopussa tuli ihan älyttömästi, tai siis edelleen, ja se vaikuttaa varmasti tuohon aikaan, jonka nyt pyydän tästä johtuen niin studiota kertomaan.
4: 7.19.4 on Ogier'n aika. 7.19.4. Eli Sami Pajari takes 2.1 seconds out of Sebastian Ogier's lead there. The gap between Ogier and Pajari is just 3.3 seconds.
5: Joo, Pajari otti 2.1 sekuntia Ogieria kiinni, eli eroa herrojen välillä nyt 3.3 sekuntia. Mutta nyt Oliver Solbergin väliajoista todellakin näkee, että nyt siellä sataa aivan kaatamalla, koska 10 kilometriin Solberg on jäänyt Pajarista 25,8 sekuntia, Evansin pohjasta sen 28 sekuntia.
6: Elittääkö Miikka sadetta vai pitääkö tapahtua jotain muuta?
7: Ehkä siellä on nyt sitten jotain sateesta johtuvaa siellä, vaikka se koppi huudussa nyt en tiedä saa nähdä, kun saadaan kohta Sulberg maaliin, mutta
0: voin kertoa täältä, että kyllä se johtuu sateesta, nimittäin taivas on niin auki, että ei täällä näe eteensäkään.
5: Joo, ja sen täällä, kuulee jos, kyllä lähetykseenkin.
0: Jos ei näe täällä maalissa mitään, niin ei sitä kyllä tuolla pätkälläkään näy. Ja tuulikin yltyy aivan älyttömästi. Kaikki ovat pakkautuneet tuohon maaliaateen teltan taakse. Meikäläisille pidetään tällaista pientä yleissateenvarjoa täällä yläpuolella, mutta ei se ihan hirvittävästi mitään auta. Jotenka kyllä nyt jokainen kuljettaja, joka tuolla erikoiskokeilla tällä hetkellä on, jos siellä yhtään sataa näin paljon, niin nyt tulee sitten isoja eroja. Onneksi rallin kärkikamppailun kannalta Sami Pajari ja Sebastian Ogier ajoivat peräkkäin, nimittäin tää on kyllä aika hurjaa, mutta Adrian Furmoo, voi voi, käy melkein sääliksi.
5: Joo, Solbergin viimeinen väliaika 40,8 sekuntia hitaampi kuin Evansilla. Ja Thierry Neuville on jäänyt tuohon 5,5 kilometriä Evansista 30,9 sekuntia.
7: Joo, että se on 6 sekuntia kilometriä, se on ihan hirveä ero.
5: Se on aivan valtava ero. Ja kyllä kun kuuntelee tuota äänimaisemaa, äsken siellä Miken taustalla jylisi ukkonen. Ja nyt sataa niin, että se tosiaan niin kuin, vähän rupeaa itsestäkin tuntumaan, että pitääkö tässä kaivaa sadetta. Studio-olosuhteissakin tulee kosteat oltavat.
6: Kyllä tulee vettä, mutta tämähän on Miikka nyt rallin kannalta ihan ratkaisevia.
7: No nyt on joo, kyllä. Joo, kyllä. Kyllä tämä on nyt.
6: Sade ratkaisevassa roolissa. Semmoista ei kuitenkaan kovin usein ole sattunut meidän kesänä.
5: Mutta se kuuluu ulkoilmaurheiluun.
6: Ulkoilmalaista on kysymys. Siellä voi jopa sataakin, kyllä.
5: Joo. Mä veikkaan, että aika kiukkunen Solberg tulee kohta sinne.
6: Todennäköisesti.
5: Saarikkaan maaliin.
6: Suunnistaa sinne sateen keskellä.
7: Ja joo, siinä on tuolla pikkuaukot, missä tähtäillä, ettei ole ihan koko lasi auki.
0: Joo, ja kyllä sieltä nyt tulee. Onko auto pesulassa olisi käynyt? Oliver Solberg nimittäin ei mutapisaraa ole tuossa autossa. Aivan ihan on niin kuin aivan puti puhdas. Eikä mikään ihme, koska tätä vettä on tullut niin älyttömän paljon tuon erikoiskokeen aikana.
1: This is extreme, Oliver.
8: This is dangerous. What? It's worse than Africa. I saw nothing. All the water came in from the roof everywhere. My glasses were full of water. My screen was fully misted. So, no chance. No chance. I just upset.
0: Tämä on pahempaa kuin safarirallissa, toteaa Oliver Solberg, ja hänelläkin on sieltä kokemusta, joten uskotaanpa häntä. Ihan älytön sade ja tosiaan ihan putipuhdas on GR Yaris. Ei se pitäisi olla tuommoisessa mutavellissa, mutta niin paljon sitä vettä tulee. Ja aika se jälleen studiosta. Täällä ei pysty laitteita nyt katsomaan.
4: Aika,
0: ne eivät toimi.
4: Aika Solbergilla 8.08.5. Oliver Solberg slowest so far through the stage. Of course, it's absolutely pouring down out from the Sarika stage. A slice of luck, really, for Elvin Evans and Takamoto Katsuta. They had the best of the weather. Solberg running in fifth position on the overall classification. Ogier leads. Pajari 3.3 seconds back. Elvin Evans 6.2 seconds behind Pajari.
5: 55,6 sekuntia Solberg siis jäi Evansista tuolla Saarikkaan toisella vielä. Onko nämä rallitallit kuullut sellaiset asiat kuin tiiviste vai miksi ne sataa sisään sinne autoon? Kun Solberghan sanoi, että siis vettä vaan tulee ja tulee sinne auton sisälle.
7: Se on se ilmanotto, roof air intake, mistä sitä vettä tulee siellä. Ja sitähän, okei, siellä on läppä, mistä sen saa kiinni, että sitä ilmaa ei tule, mutta kyllä sitä vettä tulee. Sitä millään saa niin vesitiiviiksi, että sitten kun se tulee tuolla tavalla, se vaan tulee sinne auton sisään. Näin se on.
6: Joo, Thierry Neuville 51,6 sekuntia nyt sitten Evansia perässä tuossa viimeisessä väliajassa, eli ei sieltä paljon tyytyväisempi mies ole tulossa.
5: Joo, maali. Eikä varmaan sitten seuraavassakaan autossa, kun Furmo on jäänyt tuossa 5,5 kilometrissä, niin 50,3 sekuntia Evansista.
6: Tulee toista minuuttia pitkälti.
5: Joo, eroa. Että kyllä tämä nyt keikautti tämä sadetta rallin tilanteen ihan toiseen asentoon.
6: Joo, viime vuonna rengasrikko ja nyt sade sitten Hyundailla tässä viimeistään. Toki sitä
5: eivät
6: on
5: varmaan laita Suomea lomalistansa ykköseksi, kun nämä äijät tämän reissun jälkeen.
6: Toki siellä jo epäonnea Hyundailla oli tätä ennenkin, mutta joka tapauksessa sieltä Thierry Neuville pyrkii parhaansa mukaan maaliin.
0: Ja voitte varmaan kuulla, että täällä myöskin ukkonen jylisee. Sade, no en tiedä, voiko sanoa, että se on rauhoittunut, mutta on siinä jonkinnäköistä pientä sellaista, että se nyt ei ihan kaatamalla tule. Mutta mennään Thierry Neuvillen luokse.

0: Pyörinen Ville, ralliautoilun maailmanmestari, joka ei hänkään ole varmasti ihan tällaisia olosuhteita joka päivä nähnyt. Nevillen aika, se on 8:13.8.
1: And Thierry Neville also through the stage with a time of 8:13.8, but it gives you a sense of perspective when we see that Delphine Evans recorded a time which was over 1 minute faster than Thierry Neville.
2: Joo, ja Adrian Furmo on nyt sitten jo väliajassa, kolmannessa väliajassa 1:05 Evansia hitaampi, eli hurjaa.
1: Se on siinä.
3: Joo, kyllä. Minuutin häviä tuon mittaisella pätkällä, ja nyt näköjään Furmolle sitä tappiota tulee vielä enemmän, niin kyllä se kertoo maallikollekin, kyllä, että aikamoisissa olosuhteissa siellä kyllä nyt yritetään, mä en sano edes, että ajetaan rallia, vaan yritetään niin kuin selvitä hengissä maaliin.
1: Vaikea toipua.
3: Joo, kun Neville tuossa sanoi, että I'm just happy to be here, eli olen onnellinen siitä, että ylipäätään päästiin.
2: On kiva olla elossa.
3: Joo, ylipäätään päästiin. Ja kuten siellä Jyrinä taustalla kertoo, niin ei se nyt ainakaan ihan lähihetkinä ole muuttumassa. Ralli ykköset kamppailee sateen kanssa tällä. Mitä jos toi kaatosade jatkuu, niin Miten niille ralli kakkoselle
4: käy? Joo, ei se ainakaan helpompaa niillä ole. Että.
3: No mutta toisaalta
4: se on kaikille
3: toivotaan, että se on kaikille sama sitten. Joo. Totta kai jos se sade lakkaa, niin sittenhän se tietysti näkyvyyteen vaikuttaa,
2: niin, mutta tiekuntohan on kaikille. Joo. Vähän helpottaa sen näkyvyyden osalta. Tiehän saattaa olla aavistuksen kosteja tämän jälkeen. Kyllä varmaan ihan vedenpeitossa suuret.
3: Ihan ihanasti muotoiltu aavistuksen kostea. Siellä on sellaisia syviä uria, että siellä voisi käydä uimassa, jos ei kilva-ajaminen enää huvita tuossa säässä.
2: Se voi olla, että ei kaikki ei välttämättä huvitakaan, mutta tuskin he uimaan lähtee silti. Mutta autoa...
0: Tiedättekö...
2: Niin.
0: Joo, oletteko parempia niin kuin sääasiantuntijat, että voiko vesipisara olla välillä isompi ja välillä pienempi? Onko se niin kuin fysiologisesti mahdollista, koska täällä nyt tuntuu, että nyt tulee semmoisia pienempiä pisaroita, kun äsken tuli semmoisia nyrkin kokoisia.
3: Kyllä, kantosarat voi olla eri kokoisia.
2: Näin mä oon ainakin aina kuvitellut, että tulee isoja pisaroita.
3: Ja sitten on olemassa sellaisia pyöreitä, pehmeitä pisaroita ja sitten on niitä sellaisia neulanteräviä pisaroita. Että ne voi olla myös terävyydeltä erilaisia.
4: No, siellä on, katsokaa, siellä on tuommoinen, mikä täällä jo äsken kehiteltiin, niin se on nyt käytössä.
2: No joku kuvia siitäkin, että siellä on autossa ollut tuommoinen, mikä toi nyt sanoo, moppi.
3: Teleskooppi, varstinen pieni mikrokuitumoppi, jokaisen siivoojan unelma.
4: Kyllä.
2: Ei välttämättä jokaisen rallikartturin unelma tai ralliautoilija, mutta kuitenkin.
0: Adrian Furmo on maalissa ja voi sanoa, että jää, jos Thierry Neville jäi paljon, niin Adrian Furmo jää vielä enemmän. Jos oikein katsoi tuosta maalin pisteeltä AT-asemalta, että se oli yli puoli minuuttia. Vielä Nevilleäkin hitaammin. Ja auto, se on sellainen, että kyllä se on myöskin aika hyvän pesun tässä saanut. Miehistö sisällä ottaa varusteita pois. Mennään kuulostelemaan. Heavy rain, sanoo Adrian Furmo. Valitettavasti enempää sieltä nyt ei kuultu, nimittäin oviaukko oli aika lailla ahden sateenvarjo tukkima. Sinne oli vaikea saada mikrofonia sisään, mutta aika se on siis 8:42.7. Adrian Furmoon voittotaistelu, se on siinä.
1: Yep, Adrian Furmo recording a time of 8:42.7. Yeah, you heard me correctly. 8:42.7. That's a full minute and a half slower than Elfyn Evans. Adrian Furmo, who was running third at the start of the stage, drops right down the field. But at the top of Rally Finland, the situation is getting increasingly delicious. Sebastian Ogier has a lead of 3.3 seconds over Sami Pyöri. Elfyn Evans is back in the game. He's just 6.2 seconds behind Pyöri. 9.5 seconds covers the top three.
3: Joo, Sebastian Ogier johtaa edelleen Suomen MM-rallia, mutta Sami Pajari on enää 3,3 sekunnin päässä. Ja Toyotalla on nyt sitten semmoinen tanakka vitoisjohto tässä, koska Elfyn Evans on noussut kolmanneksi. Takamoto katsotaan neljäs, Oliver Solberg viides. Solbergin ero Ogierin on 58,7 sekuntia, koska Hyundai-kuljettajat valitettavasti nyt kärsivät eniten tästä sateesta. Tuolla Saarikas kakkosella Adrien Fourmeau putosi kuudenneksi, ero kärkeen 1,29,1. Ja Thierry Neuville tosiaan edellisellä erikoiskokeella on rikko autoaan ja nyt oli sitten seitsemäntenä, mutta tippui juuri kahdeksanneksi, kun seuraava auto saatiin maahan.
2: Sanoin tähän väliin se, että vetomies lähtö myöhästyy, EK10 Harju kakkosella vetomiehet siis siellä lähdössä liikkeelle. Ensimmäinen vetomiesauto starttaa ihan kohta 16.23, eli se lähtö on myöhästynyt, mutta nyt on Saarikkaan maali.
0: Nyt voi sateen osalta sanoa, että pahin on ohi, koska Josh McCurlin ei enää jää enemmän kuin Adrien Fourmeau, ja täällä maalipäässäkin sade vähenee. Omissa kuulokkeissa johtuen ehkä tuosta vedestä, niin en saanut selvää Irlantin aksentista, mutta kun katselin Josh McCurlinin ilmeitä, niin ne kertoivat ehkä enemmän kuin sanat. Hän nauroi, hän oli täysin epäuskoinen, että minkälaista tämä oikein onkaan, mutta hänen aikansa siis, se on 8.41.3, siis parempi kuin Adrien Fourmeaulla.
1: Joo, Makaren kertoi, että vasta 3 kilometrin jälkeen hän näki jotain. Kahdeksan, 41, 8.41.3 is the time for Josh McAlain.
2: Ja nyt ilmeisesti pikkuhiljaa tosiaan matkallakin sade helpottaa, koska Martin Sesks ei jää enää niin paljon. Hän on viimeisessä väliajassa tuosta Evansin ajasta 41.7. Alle minuutieroissa kuljetaan nyt sitten taas. Ja sieltä perässä tulevat sitten Roope Korhonen ja Robert Virves, jotka tuntuvat, että he pysyvät ihan hyvin tässä monenkin auton matkassa mukana sattuneesta syystä.
4: Ainoa vaan, että suomalaisittain huono juttu on se, että Virves on vajaa 7 sekuntia edellä Roopea 5.5 kilometrissä.
2: Kyllä.
4: Siinä saattaa nyt olla sitten taas se raideleveysjuttu, eli nyt kun Roope tulee sieltä kapeammalla raideleveydellä, niin se joutuu taas sitten muuttamaan hiukan sitä uraa, että se saattaa nyt taas sitten ensimmäisenä VRC2 kärsiä siitä.
0: Voi sanoa tuolta maalipäästä, että nyt täällä taas sitten täällä hieman tulee lisää vettä, mutta Seskillä on ollut parempi olosuhde. Hän on 40 sekuntia nopeampi kuin Fourmeau, mutta on tämä kyllä melkoista touhua. Seski jälleen sieltä studiosta voi sitten kertoa, että mitä hän siinä oikein kertoi, mutta hymy oli hänelläkin, koska mitäs tässä nyt sitten voi muuta kuin nauraa, ainakin tälle ajalle. Se on ainakin parempi kuin edellä ajavilla kuljettajilla, jää silti sen 50 sekuntia nyt ainakin kärkeen, mutta aika siis 7.59.7.
1: Yeah, Latvia's Martin Sesks going fifth fastest, his time is 7.59.7, so the time is improving again, and quite clearly we can see that the three cars that suffered the most were Oliver Solberg, Thierry Neuville and Adrien Fourmeau.
2: Joo, melkoisia eroja tässä tietysti tullut, ja nyt kun saatiin nuo ralli ykköset tuolta läpi, niin voidaan kertoa, että Sebastian Ogier tosiaan johtaa Sami Pajari 3,3 sekuntia perässä, Elfyn Evans 9,5 sekuntia perässä. Sitten alkavat erot kasvaa, takamoto katsotaan, on kuin taikaiskusta neljäntenä tässä kisassa, 26,2 sekuntia kärjestä, Oliver Solberg vajaa minuutin, 58,7, Martin Sesks 1,16,3. Marian Furmoo 1,29,1, Joshua McEarlin 2,19.
1: Roope Korhonen maalissa.
0: Roope Korhonen on maalissa ja tällä hetken aikaa ainakin täällä maalipäässä nyt satoi taas hieman enemmän. Toivottavasti se ei ole haitanut Roopen menoa ihan liikaa, mutta mennään kuuntelemaan.
5: What's going on in your country right now? You are unfortunately the slowest WRC2 car at the moment. How did you manage?
6: Heaviest rain of the summer and foggy pit screen, so not the best combination. So that's it.
5: And finish, please.
6: Oh, and hirveä saa ja kuka siellä on uuruun alussa. Eipä oikein muuta.
0: Eipä oikein muuta sanottavaa, ja tosiaan tuonne rallikakkosenkin sisään ihan kiitettävästi tuota vettä tulee, jotenka mennään oviaukosta äkkiä pois, ettei siellä kastuta enempää. Adrian Furmoolla muuten oli polvetkin ihan märät, sentään Roopella ei ollut niin, ettei ollut tullut vettä ihan pätkäaikana sisään asti, mutta Roopen aika, se on 8.19.9.
1: Roope Korhonen, clearly disappointed with his time, 8.19.9 is the time for Korhonen.
2: Kyllä, ja sitten Robert Virves tulee seuraavaksi ja tulee tosiaan edelleen, ei nyt ole vielä 10 sekuntia nopeampi, mutta niillä main Korhoseen verrattuna viimeisessä väliajassa, eli saattaa siinä olla sitten, laitammeko Miikka tässä kohtaa sen sään piikkiin, vai
4: niin.
2: Olla jotain muuta.
4: Niin, totta, äskenhän toi Virveksen tuulilasi on ainakin ihan auki, että jos Roope valitteli äsken, että hänellä ei ollut tuulilasi auki, niin siinä se 10 sekuntia sitten on meneekin.
0: Hyvältä näyttää kyllä tuolla Virveksen konttorissa. Ei ole mitään huureongelmia tai vesiongelmia tai oikeastaan mitään muutakaan ongelmia tällä hetkellä.

0: hetkellä. Mutta katsotaan nyt sitten, mitä itse virolainen tästä nyt sitten miettii. Mennään hänen pakeille.
1: Quicker than Ruben there, Robert. How do you feel about weather conditions like this on a rally car and finish roads?
2: Of course there is things that I enjoy maybe a bit more, but I mean, the bad thing is that we can't do anything and it is what it is, as they say.
0: Minkäs tälle voi, sanoo Robert Virves. Ei siinä auta alkaa myöskään sen suuremmin valittelemaan semmoista. Se on luonnonvoimille, ei voi mitään. Mutta aika, se on Roope Korhoseen verrattuna hyvä ja se tietää hyvää myöskin Virvekselle. Tämän rallin voittotaistelua ajatellen, se on 9 sekuntia kovempi aika kuin Roope Korhosella. 8:10.4.
3: 8:10.3 the time for Robert Virves. 7th fastest so far. Of course, some of the Rally 1 cars suffering from the very heavy rain. And the gap between Virves and Kordonen now 8.2 seconds.
4: Joo, Robert Virves kuittasi nyt sitten Roope Korhosen tällä erikoiskokeella eroa herrojen välillä tuossa kokonaistilanteessa 8,2 sekuntia.
5: Kyllä, mä yritin tässä löytää tulospalvelusta, mutta vähän taas tökkii tuo edellisen pätkän jälkeen, että mikä oli tilanne.
4: Mulla on tässä se silmien edessä. Laukaan kakkosen jälkeen Suninen johti ralli kakkosia. Korhon oli toisena 2,6 sekuntia, Virves kolmantena 1,4 sekuntia Korhosesta oli kolmantena, mutta nyt siis...
5: Niin.
4: Tämä tilanne keikahti toisin päin Korhosen ja Virvesin välillä.
5: Kaikki muuttuu nopeasti rallissa, syystä tai toisesta. Ja nyt tullaan siis jälleen vähän pienemmällä lähtövälillä, eli 2 minuutin väleillä tätä pätkää kohti maalia. Ja ilmeisesti ainakin Robina mikrofonista on kadonnut, en tiedä onko se... Mikä laittanut se kainaloon vai mitä on tapahtunut?
0: Joo, ei se sitä tarkoita, etteikö täällä sataisi. Joo, Russell tulee tähän seuraavaksi, mutta kyllä täällä sade on ihan selvästi taukoamaan. Päin on sitä paljon vähemmän, kun anteeksi, Leo Russell tähän tietenkin tulee. Niin käydäänpä kyselemässä. Leo, how was the rain on the stage? Did you see anything?
6: It's difficult to see the road. Honestly, the plan just traverse the stage because it's really, really hard, really difficult and really dangerous.
0: Näin Leo Rossellia sanoo, että on vaikea nähdä tieltä ulos ja osoittaa samaan aikaan tuota tuulilasia ja kyllähän siinä on myöskin vähän tuommoista pientä huurua. Mutta ennen kaikkea se sade on häntäkin haitannut, mutta ei se sade varmasti ihan niin melkoinen ole ollut kuin mitä edellisille kuljettajille. No, ajasta sitä ei voi tietää, aika kertoo jotain ihan muuta. Nimittäin jää Roope Korhosestakin 10 sekuntia, aika 8:29.1.
3: Now Leo Russell in the Lancia, that's car number 21, slightly slower than Roope Korhonen. 9.2 seconds losing to Korhonen there. The time for Leo Russell, 8:29.1.
5: Joo, ja sitten tulee Teemu Suninen. On aika lailla samoissa Leo Rosselin kanssa. Eikö se ole, Miikka, pieni yllätys tässä kohtaa, että ilmeisesti sitten taas olosuhde on ollut?
7: Jostain syystä Teemu nyt on sitten hiukan menettänyt aikaa. Itse asiassa tuolla viimeisessä Britissä menettänyt siis 12 sekuntia.
5: Kyllä, joo.
7: Joo. Voi olla, että siellä on nyt sitten joku virhekin. Teemu on tullut, en tiedä, mutta.
5: Toivottavasti ainakin maali ja maali AT:lle asti Teemu Suninen pääsee.
0: Joo, sitä täällä jännitellään ja odotellaan. Auton ääni ainakin lupaavasti sieltä kuuluu ja sieltä myöskin Toyota tänne rullaa. Pyyhkiät eivät kummoisesti enää käy, sade se on taukoamaan päin. Ihan ainakaan samalla lailla enää sada. Mutta siellä on oikea eturengas, näyttää se olevan tyhjänä. Jotenka siinä on sitten tämä syy. Teemu, rengas mennyt vai?
8: Joo.
0: Mitä kävi?
8: No rengas meni.
0: Ei, missä kohtaa?
8: No... Siinä alun pikkutiellä ja no kyllä te tiedätte, kyllä ihmiset näkee telkkarista ja... Se ei ole mikään uusi juttu näillä. Sanotaan näin, poliittisesti.
0: Ei muuta kuin tsemppi.
8: Kiitos.
0: Kyllä vaan. ihan poliittisesti sanottuna näin, ja se on aivan, se on ihan typö tyhjä lähtenyt Vanteelta, ja sehän siinä kun nilkuttelee eteenpäin, niin ei tarvitse paljon sadetta ihmetellä, nimittäin rengasrikko, ja se tarkoittaa, että Suninen jää, ja jää paljon, aika 8:41.9.
3: Yeah, Teemu Suninen, car number 26, suffering a puncture on the Saarika stage, losing a good 20 seconds to his chief rival Roope Korhonen on that stage. The gap between Korhonen and Suninen now 19.4 seconds. The time for Suninen 8:41 exactly. 8:41.9.
4: No niin, se nyt keikahti sitten toi Ralli kakkosten hehkutettu sinivalkoinen tilanne sillä tavalla, että Robert Virves toistaiseksi johtaa tuota kyseistä Ralli 2 luokkaa. Roope Korhonen on jäänyt 8,2 sekuntia, sitten Teemu Suninen rengasrikkonsa takia 27,6 Virvesin perässä.
0: Joo, Nikolai Griasin täällä seuraavana, ja täällä ei ole rengasrikkoja ainakaan näytä olevan. Hi Nikolai, how was the stage for you? Was the rain any problem?
9: Yeah, it's quite scary in the wet places, but I think it's getting better and better. So I think guys behind will have like really nice, better conditions.
0: Näin Nikolai Griasin, ja hän oikeastaan mainitsi vain sitä, että liukkaissa paikoissa, kun oli paljon vettä, niin se oli vaikeaa. Eli näkyvyyden osalta parempaan suuntaan tässä mennään. Siitä ei ole enää haittaa. Ja sen kertoo myöskin kello ainakin siltä osin, että totta kai rengasiko kärsineen Sunisen voittaa reilusti, mutta ei pohja-aikaa kirjauta, jää siitä 10 sekuntia, aika 8:24.
3: Nikolai Griasin 10th fastest so far, 8:20.4 is his time, 8:20.4.
5: Kyllä, joo, ja siinä tosiaan sitten rengasikon myötä tulee Suniseenkin Griasinillekin hyvää 20 sekuntia vähän päällekin. Juhan Rossell sitten taas viimeisessä väliajassa on ihan koko kilpailun kärkeä toista minuuttia perässä. Eli tuohon minuutin molemmille puolille tuntuu asettuvan tuo ero. Eli aika samoissa tulevat nämä kuljettajat. Mut on se varmaan silläkin tavalla, Miikka, että kyllä toisille sitten tuollaisella liukkaalla märällä tiellä ajaminen luonnistuu vaan paremmin kuin toisille.
7: Niin, joo, just näin, että kyllähän sieltä olosuhteistakin tulee eroa toki, mutta toi nyt oli tosi harmi toi Teemu rengasrikko.
5: Joo, sille ei voi mitään.
7: Ei.
4: Lauri Joona otetaan maaliin vielä tuolta Saarikkaalta.
5: Kyllä.
4: Joka päästetään Mikke kuivattelemaan sukkia auton sisällä.
5: Joo, Juhan Rossell tulla sieltä ensin, mutta sitten. Meillä tulee muuten WhatsAppin koko ajan viestiä siitä, että missä sataa milloinkin. Että kun se sadealue Keski-Suomen yli.
4: Joo, ja sydänmaassa kuulemma sataa nyt.
5: Joo.
4: Sinnehän rallille, jotka sitten seuraavaksi suuntaa. Toivottavasti sade menee ohi ennen kuin pätkä pääsee lähtee liikkeelle.
5: Niin, siihen voisi olla mahdollisuuksia.
7: Parikymmentä minuuttia.
0: Kyllä, täällä Juhan Rossell tulee. Häneltä on oikea etulamppu hävinnyt johonkin, mutta se taitaa olla vähän vanhoja peruja. Juhan, how was the stage for you?
10: I think the same to everybody. It's a disaster, to be honest, to drive on this condition.
0: Was it the visibility or the lot of rain on the road?
10: The beginning was completely under control, and the last part was okay.
0: Loppuosa oli hyvä, mutta muuten varmasti ihan yhtä kauheata kuin kaikille muillekin. No, hän ei toki ihan tiedä sitä, että kuinka kauheaa se on esimerkiksi noille ralli 1 kuljettajille joillekin ollut. Mutta oli se varmasti hänellekin aika hirveä reissu. Aika, sekin on aika hirveä. 8:31.9.
3: Yeah, Juhan Rossell recording pretty much the same time as his brother Leo. The gap between the two brothers, 2.8 seconds on that stage. 8:31.9 is the time for Juhan Rossell. And I think Stellantis could do something about the lights on their Lancias. They seem to be dropping off at regular intervals.
0: Joo, teillä on jonkun näköinen tyyppivika.
4: Lansiassa ei pysy lamput kyydissä.
7: Ja itse asiassa se taisi olla niin muistaakseni, että se on suurin piirtein 1,000 euroa, mitä se maksaa se umpio.
5: Niin.
3: Ihan totta.
7: Joo.
4: Eli niitä ei ole sitten niinku varaosinnekaan varmaan ihan valtavan paljon mukana.
7: No vois kuvitella näitä lamppuja, siis ajovaloihin ei laiteta muutamaa 1,000 euroa kiinni ihan vaan sattuu ihan vaan varmuuden vuoksi. Tämmönen oli hinnoittelu vuosi sitten, kun kuulin sen umpion hinnan.
0: Se oli 1,000 euron lamppu.
7: Joo.
0: Lauri Joona, Antti Linnaketo ovat saapuneet maaliin asti. Pyyhkiät eivät enää ihan hirvittävästi siellä käy, mutta kysytään Joona, mitenkä se oikein noissa olosuhteissa tuli?
11: Varmaan silleen, miten ne sattuu vähän osuu, että alku oli tosi raffi ja se olisi varmaan voinut mennä vähän kovempaakin, mutta tuli otettua tosi varovaisesti ja sitten oli tosi isoja kiviä näkyvissä siellä, niin ei vittitty, meillä oli viime vuonna rengasrikko siellä, niin ei tarkoituksella niin koettu siellä sitten mitään suurempaa ja lopussa jo pito tuntui vähän paremmalta, mutta oli se aika huimaa touhua.
0: Mutta sulla ei tainnut enää sataa ihan niin paljon, että et niinku sentään nähnyt, näit sentään jotakin.
11: No joo, se alussa satoi aika paljon siinä kun lähdettiin, mutta sen jälkeen alkoi niinku pikkuhiljaa jo paranee tuossa keskivaiheella pätkään.
0: Mutta se oli varmaan ihan fiksua, esimerkiksi Teemolla meni rengas.
11: Okei, no joo, harmi homma. Mutta on siellä jo, siellä on tosi isoja kiviä kyllä, mihin äkkiä voi rikkoa.
0: Hyvä, ei muuta kuin hyvää matkaa sinne Joonan latelle. Hieman otti ehkä semmoisen järkevän lähestymistavan tähän. En tiedä sitten, että säästikö se joltakin isommalta, mutta kun rallia ajetaan, niin asioita tapahtuu ja vettä voi sataa ihan hirvittävästi. Mutta aika, se on ihan selvästi parempi kuin edellä ajavilla. Melkein pohja-aikaan yltää. Jää 6 sekuntia siitä. Aika 8:16.7.
3: Lauri, you're setting a good time there. Ninth fastest indeed, 3.2 seconds faster than Roope Korhonen on that stage. Times improving as the conditions get better. Kysymys Miikalle, onko Lancia todella Lancia vai onko se naamioitu sitikka?
7: Joo, siis se siviiliautossa lienee pohjalevy sama kuin Citroen C3:ssa, että kyllähän siis siellä samoja komponentteja on ja ilmeisesti voimansiirto ja kaikki muut on ihan lähtökohtaisesti samoja kuin mitä oli Citroenissa.
3: Naamioitu yksitikin.
5: Kyllä. Pitäisköhän tähän kohtaan nyt, jos mä otan yleiskilpailun, niin löydätkö sä Sanna noin kakkoset? Sen?
4: Löydän kakkoset, mutta saanko mä ensin kysyä yhden jutun urasta? Kysyä. Me saatiin nimittäin valokuva Saarikkaalla rallitiessä olevasta urasta, niin mun mielestä toi näyttää siltä, että jos mut laitettaisiin tonne uran pohjalle seisomaan, niin hius tupsu saattaisi sieltä näkyä, koska kyllä toi semmonen oja on tossa keskellä tietä. Ja sit kun sä mietit, että jos toi on täynnä vettä ja siihen vedät ralliautolla miljoonaa, niin kun nämä kaverit nyt vetää, vaikka näkyvyys on vähän huono, niin voi veljet ja veljenpojat. Miten tuosta voi niin kuin selvitä? Uskomattomalta perunapellolta näyttää.
5: Joo, kyllä se varmaan tuli selväksi, Mikka, tuossa matkan kohdalla, että vaikea siitä onkin selvitä.
7: Niin, aivan. Kyllä silloin, kun ne on tosiaan urat täynnä vettä, niin sitä vesiirtoahan se on pelkästään.
5: Joo, Sebastian Osier kaiken jälkeen. Sanottiin tuossa, että oli pangarangaa toi aamupäivä, niin kyllä se melkoista pangarangaa ollut tämä iltapäiväkin toistaiseksi. Kyllä ei voi kukaan sanoa, etteikö tapahtuisi rallikilpailussa. Kyllä sattuu ja tapahtuu ja ihan kaikkea mahdollista ja mahdotonta. Sebastian Osier johtaa Julianin Grassian kanssa. 46.591 on kokonaisaika. 3,3 sekuntia perässä Sami Pajari, Markus Salminen, Elfyn Evans, Scott Martin kolmantena 9,5 sekuntia kärjestä. Neljäntenä nyt sitten tämän pätkän jälkeen takamoto katsotaan Aaron Johnston 26,2 kärjestä. Oliver Solberg, Elliot Edmundson on siellä 5, 58,7 kärjestä. Martin Sesks ja Renas Francis Hoodilla ovat seuraavalla siellä, eli kuudentena 1,16,3 kärjestä. Adrian Formeau, Alexander Coria, Hyundailla 1.29.1 kärjestä sija 7. Joshua McLean, Joen Tracy on Parion Fordilla 2.19 kärjestä ja sijoitus on 8. Eli nämä 8 autoa tuossa ralli ykkösissä nyt matkassa mukana.
4: Ja sitten jos katsotaan tätä ralli kakkosten tilannetta, niin sehän nyt sitten keikahti aikamoisesti edellisen erikoiskokeen jälkeen. Kärki oli Suninen, Korhonen, Virves, Latvala. Latvala siis jäi tuolla edellisellä erikoiskokeella laukaassa sen 0,5 minuuttia. Siellä ilmeisesti sade alkoi ja tässä oli tulos. Ja nyt sitten kun Saarikas kakkonen on tämän kärjen osalta ajettu ralli kakkosissa, niin Robert Virves johtaa tuota kyseistä luokkaa. Roope Korhonen on jäänyt hänestä 8,2 sekuntia ja Teemu Suninen, kuten kuultiin, harmillisesti kärsi rengasrikon ja jäi sitten Virvesistä olikin 0,5 minuuttia, eli 27,6 sekuntia. Ja eroa Korhoseen on nyt 19,4 sekuntia. Nikolai Griassin on tällä hetkellä neljäntenä, Lauri Joona viidentenä, mutta kyllä me nyt sinne Jari-Matti Latvalaa ainakin odotamme vielä tuohon väliin, niin kun lyödään näitä tuloksia lukkoon. Siihen nyt menee toki vielä aikaa, koska Latvala ja esimerkiksi Mikko Heikkilä ajavat niin paljon kauempana, mutta mun täytyy nyt tunnustaa, että mä saatoin ehkä olla tyttöjen huoneessa. Puhuitteko te jo tuosta Mikko Heikkilästä edellisellä erikoiskokeella?
7: Ei puhuttu,
5: mutta joo,
4: koska Mikko Heikkilähän oli siis johti tätä ralli kaksi luokkaa jossain vaiheessa, mutta edellisen erikoiskokeen jälkeen, niin Laukaa kakkosen jälkeen, hän on tippunut tässä luokassa siellä 13, eroa kärkeen 46,6. Selittyykö se enää pelkästään sateella, vai onko siellä on ehkä ollut jotain muuta?
7: Oliko siellä huono splitti, tai olisiko se menettänyt aikaa siellä ihan lopussa?
4: Joo, joo. No me varmasti saamme tästä kyllä lisätietoa sitten.
7: Joo, se viimeisen splitin ja maalin välillä niin 20 sekuntia jäi Latvalalle.
4: Joo, joo.
7: Eli ehkä sitten se rengas rikko.
4: Tämä vahvistetaan heti, kun siitä vahvistettua tietoa saadaan. Mutta seuraava erikoisko on sitten Sydänmaa toiseen kertaan. Sieltä tiedot kertovat, että vettä on tullut. Taitaa tulla edelleen. En tiedä just nyt, että kuinka rankasti, mutta se on siis erikoiskoen numero 8 ja 16.54. Siellä ensimmäinen kilpailija sitten liikkeelle.
5: Joo, ja tuolta tulee tuosta seuraavalta keli Hohon parkkialueelta eri puolilta viestejä, että vettä tulee ja tosi reippaasti sielläkin. Eli aika vetisiä erikoiskokeita nyt varmaan pari seuraavaa sitten on luvassa.

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Näin ja se menee, pakkoon painaa pitkää päivää, Kake Randelin. Kello on varttia vaille 5.16.45, kuuntelet Ralliradiota Keski-Suomessa radion kautta tai areenan kautta ja sitten ihan koko pallolla kuuluu areenan kautta. Ja me lähdemme käymään seuraavan erikoiskokeen maali aateella. Sydänmaa kakkonen, tästä kun varovasti liukua nostaa, niin vähän rapinaa alkaa kuulua. Siellä on Riku ja Henkka ja Jarno kaikki paikalla. Henkka varsinkin ollut siellä paikalla koko päivän. Ette varmaan arvaa, että kysyn tähän kohtaan, että sataako siellä?
2: Pikkusen ripottelee. Äsken tuli oikein sillai mies.

0: paljon olla voi, mutta tosiaan vähensimme vaatetusta.
1: Joo, ja siis täytyy sanoa, että jos siellä edellisellä pätkellä satoi silleen niin kuin hervottomasti, ja nyt kun katomme tätä maalisuoraa, niin tässä ei ole semmoista niin kuin standing water, niin kuin englantilaiset sanoo, eli seisovaa vettä urissa ei ole, vaan se on tämmöinen niin kuin ihan kosteahko pinta.
0: Kyllä, joo, tie on ihan ajokuntoinen, että toki me näemme tästä vaan muutaman 100 metriä, etten tiedä pätkän alun sademääriä, mutta täällä ei ole vaikuttanut sillä tavalla, että olisi mitään haittaa rallina, jolle muuta kuin tietysti tämä näköesteet ja näin, mutta jos on tasainen olosuhde kaikille, niin nähdään varmasti hyvää kilvana jo.
1: Joo, se on ihan totta, ja tämä on siis niin kuin, eikö niin, tästä mennään vielä Hoholle ja sitten Harjulle, mutta Heikka, sä oot täällä päivystänyt tässä Pellonpientareella, Monde on ollut tässä pellolla parkissa, sä oot siellä retkikeitintä käyttänyt ja muuta, mutta täällähän tapahtui myös sillä aikaa. Eikö niin, vetomiehet on täällä ollut ja me saavuttiin tänne, niin mä en ole ikinä nähnyt niin innoissaan olevaa rallimiestä kuin sinä. Kukaan muu täällä ei ollut muuta kuin sinä. Kattelit ralliautoja ja mitä enemmän oli rikki, niin sitä innoissaan sä olit. Mikä on vetomiehissä tilanne?
0: Tilanne on semmoinen kuule, että Järvisen Onni Opelin Astralla pitää kärkipaikkaa ja Hirvosen Vesku, eli idän pikajuna Pemarilla on toisena ja Valkosen Anssi Käyhävältä, niin on kolmantena, että kyllä kuule, tilanne on hyvä, mutta kyllä mulla vesinaurukin tosa tuli.
1: Vesinauru?
0: Eli itku.
1: Okei,
0: joo. Koskilammi Heikki tuli maaliin ja eskortti kävi 3 pytyllä.
1: No siinä raavaskin mies.
0: Ja sano kuule, että mäntäpistiäinen oli tullut, että moottorivaurio, niin kyllä siinä polvet tutisi. Mä menin ihan hiljaa Mondeoon ja meinasin jotain kaasukeittimästä kraanaa ruveta aukaseen, mutta täällä ollaan.
1: Ja pääskö niin jatkaa matkaa, vai onko niin paha mäntäpistiäinen, että
0: kyllä oli semmonen mäntäpistiäinen, että matka jäi kesken, mutta nyt lyö taivaalta
1: joo,
0: salamaa.
1: Nyt tonne taivaanrantaan metsän taakse lyö kyllä salamaa, mutta eikö ne hattivatit tykkää tämmöisestä
0: kehistä? Kyllä, ja me tykätään kans. Kyllä tää on pirun hienoa hommaa meinaa. Mä tykkään jollain lailla.
1: Joo, ja rallihan sai aivan uuden yllättävän käänteen tuossa edellisellä erikoiskokeilla. Niin saa nähdä, mitä sitten tää tarjoaa meille. Ja nyt ehkä tää, kuten näet tuosta tiestäkin, niin sade vähän tästä, sanotaanko, frekvenssi kiihtyy ja se vesi jää vähän seisoskelemaan myös noihin uriin.
0: Kyllä, sitä jos tähän tahtiin tulee, niin totta kai notkopaikkoihin sitä kertyy, mutta ei tällä sademäärällä vielä mitään isoa ongelmaa tule, että kyllä kuitenkin tämmöinen kuiva soramaa, mitä tässäkin on, niin se imee sitä ihan kohtuullisen hyvin, että vielä ei näytä siltä, mitä edellisillä pätkillä, koska toi on harmillista rallisa, että täällä ei mitään säälipisteitä jaeta, vaan jollekin vettä tulee niin paljon kuin tulee, ja kisa voi mennä ihan täysin pipariksi sen takia, että sääolosuhteet on yksi, mikä myöskin voi kilpautoilussa niin vaikuttaa tuloksiin tosi paljon.
1: Kyllä, joo, se on vähän niin kuin mäkihypyssä, että kun on huono tuulirako, niin sit se on, että sille ei voi mitään, että se on vaan tultava sen, mitä pääsee. Ja siis muutenhan tämä niin kuin ralli vähän tästä lörpähti tämän niin kuin isomman porukan kesken, mutta kyllä tässä vielä niin kuin aika niin kuin sekuntin kamppailu on, jos katsotaan, että Sebastian Ossier johtaa Sami Pajari 3,3 sekuntia, sehän ei ole yhtään mitään. Varsinkaan tämmöisissä olosuhteissa.
0: Se ei ole todellakaan yhtään mitään, että se on yhdellä pätkällä hoidettu helposti ihan ajamallakin, vaikka tultaisiin tasa-olosuhteeseen, kun saa kunnolla vaan syötön päälle. Ja hienoa, että Sami on pystynyt kamppailemaan kilpailusta, vaikka ei tämä semmoista voittokulkua ole ollut, mitä jos Viroa mietitään, että pohja-aikaa pohjaajan perään, mutta nyt on tiukka paikka, ja ei noi ranskalaismestarit yleensä helpolla päästänyt ole.
1: Se on ihan totta, joo. Me ollaan, mikä sitä, eikö tämä ole Sydänmaa?
0: Kyllä tämä Sydänmaa,
1: on erikoiskokeen maalissa ollaan. Ja tosiaan tämmönen jatkuva vesisade täällä on, niin kuin se tuntuu olevan nyt tällä hetkellä vähän joka paikassa tässä Keski-Suomen alueella.
0: Täällä on kuule puolukoitakin. Kyllä meitin kelpaa. Ne on ihan vihreitä. Onko ne pieniä omenoita?
1: Tyrvääläisiä omenoita.
2: On pari hortonomia selvästi asialla siellä.
3: Joo, ilmeisesti vähän erilaisella biologian tunneilla istuu herra Haapamäen kanssa. Mutta siitä ollaan samaa mieltä, että hattivatit tykkää salamoista. Ja kun siellä 2 tollaista hattivattia on maalipäässä, niin toi kelihän on kuin teille tehty. Täältä tuli muuten erittäin kiukkunen viesti erää rallikatsojalta, että koko ralli on piloilla. Tuollainen ero olosuhteissa pitäisi mitätöidä koko päivä. Joo. No mä vastasin tähän, että tää on ulkoilmaurheilu, että tää kuuluu asiaan, että ne olosuhteet vaihtelee ja sille ei kukaan voi mitään. Eikä nyt sen takia voida ruveta kisan tuloksia mitätöimään, että toisella sataa ja toisella ei, kun eihän niitä täsmälleen tasapuolisia olosuhteita ei tällaisessa lajissa ei voida taata.
2: Kompensaatiopisteitä ei jaeta, niin kuin siinä mainitussa mäkihypyssä. Onko Miikka olemassa mitään semmoista luonnonolosuhdetta tai säätä, joka voisi aiheuttaa sen, että joku pätkä vaikka mitätöidään?
4: Se, että se mitätöitäisiin, niin mä en oikeastaan usko sitä, että jos

0: sieltä, on yksi tai kaksi autoa läpi, niin tota, ei sitä kokonaan silloin mitätöidä. Että sitten, annettaisiin samoja aikoja. Mm. Mutta tota, semmoinen ehkä tilanne on, että jos nähdään, että pelastuskalusto ei enää pysty operoimaan ja liikkumaan, joo, niin silloinhan ruvetaan sitten kyllä pätkiä perumaan.
1: Niin, joo, ja se jos puu kaatuu tielle, niin sehän voidaan katkaista ja siirtää pois, niin sekä ei pitkäaikana.
0: No joo, just ja, näin. Joo, joo, kyllä.
1: Täällä oli chatissa hyviä kartturiaiheisia kysymyksiä, ja kun meillä on kartturistudiossa, niin aloitetaan näistä parilla. Ovatko kartturit tallien palkkalistoilla vai maksavatko kuskit heille? Muistelen, että joskus ainakin ovat olleet kuskien maksamia.
0: No ainakin omakohtainen kokemus on se, että käytännössä kartturi on kuljettajalla töissä, mutta tiedän myös, että on, tota muitakin käytäntöjä tiimeissä. Eli että tiimi on, tiimillä on sopimus sekä kuljettajan kanssa erikseen, mutta myöskin kartturin kanssa erikseen.
1: Niin, eli
0: molempia käytetään.
1: Käyvät, joo. Joo. Vaikuttaako kuskin ja kartturin paino autokunnan nopeuteen? Eli onko eroa, painaako 55 kiloa tai 89 kiloa? Varmaan on, arvaan minä. Kompensoidaanko tämä jotenkin kaikille tasan vai onko se vaan sitten niin, että sitten painaa liikaa, niin pitää laihduttaa vai miten?
0: No siis tota, siellä on sääntö, eli nyt mä heitän että se on siis 180 kiloa pitää olla miehistön yhteispaino, 160 kiloa. Joo. 160 kiloa miehistön yhteispaino yhteensä piti olla muistaakseni.
1: Ja jos ei ole, niin
0: laitetaan painoa lisää. Joo, eli käytännössä auto punnitaan ilman miehistöä, joka pitää olla minimipaino, ja sitten miehistön kanssa, joka pitää olla minimipaino.
2: Tähän liittyen tuli toinenkin kysymys, että kun aina puhutaan siitä auton painosta, niin minkä takia ei ole enemmän naispuolisia karttureita, kun pääsääntöisesti naiset ovat kevyt rakenteisempia kuin miehet? Silloin voisi pitää vaikka kahta vararengasta mukana koko ajan.
0: Mm, joo, kyllä, mutta tähän tuli äsken vastattua. Joo.
1: Joo. Joo, ja sitten vielä semmoinen kysymys, että täytyykö kartanlukijalla olla ajokortti?
0: Pitää olla ajokortti, joo, eli tota, rallin säännöissä sanotaan, että molempien miehistön jäsenten pitää omistaa, taikka pitää olla ajokortti koko rallin ajan voimassa.
1: Niin, se on hyvin yksinkertaista.
0: Joo, ja maassa, missä ollaan. Ja tämä itse asiassa, tässä asiassa törmää usein se, kun tota, koitetaan saada noita NS-alaikäisiä ajokorttihaltijoita eri maihin ajamaan, 16-vuotiaita, 17-vuotiaita, niin välttämättä kaikki maat ei hyväksy toisen maan NS-alaikäisen ajokorttia.
1: Mm, miten Suomen ajokortti, kelpaako se siellä, missä rallia ajetaan vai?
0: Itse asiassa enpäs muuten tiedä, että jos Suomessa olet saanut poikkeusluvalla 17-vuotiaan ajokortin, niin saatko sillä ajalla kilpailla ulkomailla? Luulisin, että ei, mutta en ole varma.
1: Joo. Mutta 18-vuotiaana normaalilla.
0: Joo, kyllä, joo, just näin, kyllä, joo.
1: Siellä alkaa olla semmoinen aika, että ensimmäinen auto pitäisi lähteä justiinsa nyt liikkeelle sydänmaalla.
2: Toi sade on aiheuttanut paljon haittaa tai ainakin muuttanut tämän rallin kulkua aika lailla ja monikin kuljettaja otti esiin sen, että se näkyvyys on se suurin ongelma. Niin Jussi Jyväskylästä kysyy, että eikö kaikilla ole autoissa lämmitettävää tuulilasia, että se huuru lähtisi siitä pois ja jos ei ole, niin miksi ei?
0: En ole ihan varma, mikä on tilanne noiden valmistautumattakaan, siis näiden terästiimien kesken, mutta tota, se on siis laturikysymys. Eli sähkön tai laturin koko optimoidaan autoissa ja sitten sen mukaan sinne laitetaan erilaisia sähköä syöviä komponentteja. Muun muassa yksi lämmitettävä tuulilasi on yksi niistä. Ja voisin kuvitella, että lähtökohtaisesti Suomeen ei lähdetä lämmitettävän tuulilasin kanssa, vaikka esimerkiksi, niin, esimerkiksi talviralliin lähdetään.
1: Ruotsiin varmaan lähdetään.
0: Niin, joo, just näin. Joo, se on ainakin aikaisemmin ollut käytäntö. Et tota, nyt en ihan viimeistä näiden ralli-yksi-autojen tilannetta tiedä.
2: Keritäänkö me vielä yksi kysymys tähän ajokorttiasiaan liittyen? Minkälaisessa tilanteessa kartanlukija saa hypätä ralliauton rattiin? Mäkin kysyttiin.
0: Joo, käytännössä minkälaisessa tahansa. Eli kartanlukija saa ajaa noin erikoiskokeet. Kumpi tahansa miehistön jäsen saa tota, noin lähtökohtaisesti suorittaa molemmat toimenpiteet, mutta ja siis lähtökohtaisesti vähän niin kuin vitsillä, että tota, että kyllähän niitä tota, noin autoa ajaa kuka tahansa, mutta osaako ne molemmat lukea niitä nuotteja?
2: Niin, no joo, sitten tullaan siihen, että kumpi on ensin muna vai kana, kumpi on tärkeämpi.
0: Niin,
2: mutta jos esimerkiksi kävisi niin, että vaikka kuljettaja tulisi huonovointiseksi just ennen pätkälle lähtöä ja sitten todetaan, että ei hitto, että ei haluta keskeyttää, niin sä olisit voinut vaikka ajaa erikoiskokeen läpi. Oletko koskaan
0: kyllä
2: ajanut?
0: En ole ajanut erikoiskoetta, en ole ajanut koskaan kelloja vastaan, mutta itse asiassa Fordin aikaan silloin niin tota, käytiin tämmöinen autokoulu tuolla M-Sportin takapihalla ja minäkin ajoin silloin VRC-fokuksella.
2: Kuinka paljon olit Jari-Mattia hitaampi?
0: Ei ajettu kelloa vasta. Ajettiin vaan ihan tämmöinen niin kuin simulaatiotilanne liikenteessä. Lähinnä siis se, että siihen aikaan käytettiin niitä kalliita hiilikuitukytkimiä, joka oli vaikea käyttää ja helppo polttaa. Niin se, ettei käy sitä, että poltetaan se 10 000 hiilikuitukytkin siellä siirtymällä väärällä käytöllä. Mutta Halttusen Jonnehan ajoi paljon siirtymiä.
2: Joo, Kalle yleensä nukkuu.
0: Niin, toki.
1: Joo, jäin miettiä, että onko ollut koskaan semmoista tilannetta sulla, kun on ollut eri kuskeja, että on ollut niin epätoivonen olo kuskilla, että sanon, että aja sinä.
2: Ei tästä mitään tuu, aja sinä.
0: Niitä ei ole tullut. Ja tämä on taas sitten
1: satelee. Joo, sitten on vesisade ainakin viestien perusteella taas tuolla pätkällä yltyy. Elfi Nevan sinne on liikkeelle lähtenyt taistelemaan sateen sekaan kaikesta päätellen. 4,26 on nyt väliaika, joka hänelle on saatu tässä kohtaa. Ja mikä se olikaan nyt sitten se sydänmaa ykkösen pohja-aika, eli kauanko se tässä menee? Tounillahan on aina
3: 8.34.7 oli Ogien aikaa aamulla.
1: Lähinnä hain sitä, että onko tässä vielä yhden laulun verran aikaa ennen kuin ensimmäinen auto on maalissa.
2: Ja jos ei ole, niin sitten lopetetaan sitten laulu kesken. Elfi Nevan muuten tuolla edellisellä erikoiskokeella ei sateesta kärsinyt, mutta nyt siis tiedot sydämaalta kertoo, että nyt siellä puottaa vettä ja Evans on liikkeellä, että saa nähdä, miten tässä nyt sitten keikahtaa niin, tämä tilanne.
1: Karma tasoittaa tilanne.
2: Karma is a bitch.

0: Tom Jones ja Sex Bomb, ihan sen kunniaksi, että Riku ja Henkka ja Jarno on tuolla maaliaateella paikalla. Täältä tulee viestejä, että siellä on ensimmäisillä autoilla vähän näkyvyysongelmia.
1: Juu, lasit on niin huurussa, että ei tahon nähdä mitään, ja etenkin takamoto katsutalla on ongelmia tuolla Sydänmaa kakkosella. Hän on tuossa reilun 4 kilometrin kohdalla jäänyt Elfin Evansista 1:20.
0: Joo, melkoista.
1: Joo, ja sadehan se siellä näitä ongelmia aiheuttaa. Se, että tiellä on vettä, niin siitä vielä hienosti selvitään, mutta jos ei näe autoikkunasta mitään, niin ajaminen muuttuu aika hankalaksi. Mä kysyin äsken tuossa Miikka Anttilalta Tom Jonesin aikana, että pystyisikö ralliautoa periaatteessa ajamaan sokkona, koska sullahan on se nuotti, mutta sä olit vahvasti sitä mieltä, että ei onnistu.
2: Joo, just näin, ei onnistu. Kyllä se pitää nähdä jotain sieltä, että uskaltaa painaa yhtään kaasua tai liikuttaa autoa. Että kyllä se vaan nyt on näin.
0: Niin, siinä on vielä se, kun tavallisen autoilun verrattuna, että kun vauhti on niin kovan, se pitää olla oikeassa kohdassa. No, ja muuten se lähtee sieltä.
2: Niin, joo, kyllä, kyllä.
1: Sami Pajarillekin on ensimmäinen väliaika tuolta Sydänmaa kakkoselta 2 kilometrin kohdalta. Hän on ollut Evansia 2,4 sekuntia hitaampi tuohon ensimmäiseen väliaikaan.
0: Herää kysymys, että mitä takamotolle nyt sitten taas, jos Pajari tulee suunnilleen Evansin aikoja
1: niin,
0: kuitenkin.
1: Niin.
2: Ilmeisesti siellä on se ikkuna ihan ummessa.
1: Joo, joo, koska nyt tuohon 6,5 kilometriin niin katsotaan jäänyt Evansin ajasta jo 1,27,8, että siellä on nyt...
0: Se on iso ero.
1: Siellä ajetaan nyt vähän niin kuin sokkona.
0: Joo, siinä on tosiaan 6,5 kilometriä ja 19 kilsaa on siis pätkän pituus vähän runsaat. Mutta olisikohan siellä ensimmäinen
1: mut on? Hän sanoi, että edessä on erittäin pitkä iltapäivä, niin siltä se nyt todellakin vaikuttaa. Että jos ei ole, katsotaan kisa lähtenyt mitenkään erityisen suotuisien tähtien alla liikkeelle, niin ei se nyt paljon paremmalta näytä. Itse asiassa näyttää huomattavasti huonommalta.
0: Joo, tämmöistä se on, mutta kuulostellaan miltä maali aateella kuulostaa.
3: Ihan hyvältä täällä kuulostaa minun mielestä. Ja tosiaan Evans ja Katsutahan olivat niitä onnekkaita tuossa edellisellä erikoiskokeilla. Molemmat nousi 2 sijaa tässä kokonaistilanteessa, mutta nyt näyttää sitten Fortunan perhe takapuolta sitten Katsutalle tämän suhteen, jos vähän hankaluuksia on ja tulee jäämään todella paljon. Ja hänenkin rallinsa taistelu hyvistä sijoista nyt viimeistään katkeen.
4: Kyllä siinä niin tulee käymään, mutta nyt me laitetaan
3: Evans
4: täältä ralli käyntiin. Elfin joo. Evans tulee. Auto on puhdas, vettä tulee sen verran, mutta se on täysin ehjä. Pikkusen pakoputken pää jo punertaa.
3: Joo, se on muuten totta, on hienon näköinen, kun se tulee hehkuun.
4: Ai että, ilta-aurinkoa kohti mennään ja korsteeni on punahehkussa. Kuunnellaan, mitä Evansilla on mielen päällä.
3: Joo, Evans tosiaan siis ensimmäisenä.
5: With a bit of rain, but when you can't see the road and the car is aquaplaning everywhere, I think a bit of common sense is needed.
3: Joo, siinä tuli Evansilta aika painavaa linjanvetoa ihan järjestäjien suuntaan. Nyt pitäisi käyttää semmoista tervettä maalaisjärkeä, että tää on vaarallista. Heihan ei ole tätä ajamista lopettaa tietenkään, mutta järjestäjille tässä voisi olla semmoinen juttu. Mitä mieltä sä, Henkka, oot Evansin tunteen purkauksesta?
4: No kyllähän siinä tietysti vitsissäkin puolet aina totta on, että jos tommosilla autoilla vedetään lähelle 200 tuolla puitten välissä ja on semmosia vesilammikoita, että se on täysin sladissa ja vesiliirrossa, niin sehän on hengenvaarallista, mutta silloin tullaan tähän asiaan, että vauhti pitää sovittaa olosuhteisiin. Se on ihan sama kuin siviililiikenteessä, jos on joku hidastetöyssy, niin siihen pitää ottaa vauhtia pois, että sä siihen voi ajaa niin kovaa, että renkaat ja vanteet menee solmuun, että kyllä se täällä vaan sama asia on, että ei sellaista monsuunikeliä ole mun mielestä tehtykään, mistä ei läpi rämmitä. Se on sitten itsestä kiinni, että millaista vauhtia ne paikat läpi pystyy selvittämään, mutta Evansin aika 9:38.
6: And Elfin Evans getting the show on the road out on the Sydänmaa stage. Second pass, of course, special stage 8. And the time for Evans is 9:30.8, so almost a minute slower than this morning. Bad conditions.
3: Joo, ja tänne seuraavaksi odotetaan sitten takamuttoa Katsutaan, jonka väliajat kertovat, että hitaasti tullaan, todella hitaasti verrattuna Evansiin. Ja Sami Pajari myöskin sanotaanko väliajat heittelevät aika ronskisti verrattuna Evansiin, ja Osier tulee kyllä todella lujaa, että voittokamppailu tästä saa sitten jälleen käänteitä, mutta kuten Henkka huomaa, niin taivaan ranta alkaa olla kirkas ja sade rintama on tästä sydänmaan päältä kyllä väistymässä ehdottomasti, eli nyt se saattaa olla niin, että ne seuraavat autot, mitkä sieltä tulee, niin ei tarvitse pyyhkiä tulla niin kovasti päällä.
4: Se voi olla juurikin näin, koska horisontissa aurinko paistaa, jo pilvet on sen verran väistynyt ja vettä ei tule kun ihan suhjuttamalla, niin se voi olla, että nyt Evansit ynnä muut kärsii, jos urat on täynnä vettä, mutta muutamat ekat autot tyhjentää urat, ja jos tämä sade loppuu, niin sehän helpottaa olosuhdetta huomattavasti. Mutta nyt on hieno nähdä, kun katsota tulee, että onko se lasi täysin huurussa vai onko jotain muuta ongelmaa, koska eihän se muuta tarvitse kuin, että joku johto on irronnut, taikka no, katkaisijat on sillä, että niitä pystyisi pätkälläkin käyttämään, että kyllä lasin lämmitykset ja puhaltimet varmasti päällä on, mutta onko joku kattoskuupin tulppa pois paikaltaansa, että vettä tulee ihan lorisemalla sinne penkin pehmusteisiin ja tota ajopukuihin, ja sitten kun vähän lämmin tulee, niin se höyrystymisilmiö tulee, että se on hyvin yleistä. Ja toinen on sitten se, että joku iso vesilammikko, että lyö niin paljon vettä konehuoneeseen ja pakosarjoja ja turpoja päälle, niin se on niin kuin vettä heittäisi kiukaalle löylyisä, niin höyryä tulee. Niin nyt seuraamme, mutta kuten huomataan, niin odotella saattaa tässä odotellessa muuten. Tiedätkö sä, Riku, mitä mä vähän sivusilmällä seuraile?
3: No.
4: Tota sun hienoa kiharaa tukkaa, että oikeeko se vai kipartuuko se lisää, kun sä saa hiukan hipan märkiä. Mutta katsotaan, minkä se tekee.
1: Hei, huikataan täältä nopeasti väliin, että Osier tulee todella, todella kovaa. Hän on reilussa 8 kilometrissä ollut 16,3 sekuntia nopeampi kuin Evans.
4: Ja sitten on urat tyhjentynyt.
3: Ja 17,8 sekuntia kovempaa kuin Pajari. Että
4: ei perhanaa. Pitääkö ne sun lukumäärit paikkansa? Kyllä se siltä näyttää valitettavasti. 18 sekuntia kovempaa kuin Sami Pajari. Mitä? Onko nyt, ei voi sanoa, että onko Toyotoissa jotain ongelmaa, koska Osierilla alla on samanlainen peli, mutta ei maalailla uhkakuvia, vaan me odotamme täällä ja kysymme.
3: Mutta katsoppa, kun tämä on nämä Pajarin väliä, että nämä on niin kuin soutanut ihan, välillä ollut 8,5, sitten se on pudonnut 1,5, sitten se on taas tuolla 8,5 päällä, että mä en tiedä, että mistä tässä on niin kuin kysymys, mutta kyllähän me vastauksia saadaan tässä näin, ja nyt sitten yli 2 minuuttia Evansin pohjille häviävä takamoto katsotaan on myöskin viimein täällä Sydänmaa kakkosen maalissa. Ja
4: nyt sitä sitten ruvetaan tulkitsemaan, että mitä on ongelmaa. Näkyykö siinä autossa jotain isompaa? Renkaat näyttäisi olevan ehjät. Lasi ei huurussa kovinkaan paljon ole.
3: Onks tullut vaan varovaisesti?
4: Hermo on kireellä. Tulee tosi kovaa tähän kuvauspisteellekin ja ottaa tommosen äkkijarrutuksen lopuksi. Mitään isompaa ei fyysisesti näy ja lasi tosiaan ei huurussa ole.
5: That's a huge amount of time loss, tore me through here.
7: What can I do? When you're on the stage more than 2 rockets, you can't see anything for half of the stage. This happened to me before, so it's quite annoying.
3: Quite annoying, sanoi siellä riekaleina japanilaisella, ei voi mitään. Aika tappio on julma. Lähes 2 minuuttia Evansille, ja sehän tietää sitä. Sitä oli aikaisemminkin jo aika ronskisti, mutta nyt sitten ollaan aivan tyystin eri minuuttiluvulla. Katsotaan, joka siis tässä rallissa oli neljäntenä 26,5 sekuntia Osierin perässä, niin saa nähdä, että miten vaikuttaa kokonaistilanteeseen.
4: Mutta sitten meillä on täällä seuraava auto.
3: Joo, niin on, Sami Pajari.
8: Otetaan tähän sitten, katsotaan aika siis 9.44.4, ja nyt Pajari tulee tänne maaliin 13,6 sekuntia hitaampi kuin Evans. Autossa on kaikki kunnossa, mutta olosuhde on se, joka tällä hetkellä eroja kuskien välille tekee.
9: että meni heti alussa lasia huuruun ja sitten yritin ajaa yhdellä kädellä ja toisella kädellä tuommoisella tiilillä pyyhiin tuon tuulilasin, että näkisi jotain ja sitten tuli joku verrori vielä, et en ihan tiennyt mitä tapahtuu, mutta se on semmoista välissä.
3: Ja Sami, tässä on tilanne, että Osier tulee sieltä 17 sekuntia kovempaa. Onko se oikeasti niin kuin tällä, se ero selittyy tuolla, mitä sanoin?
9: Ihan hyvin mahdollista, että ei kuulosta tässä kovin pahalta.
3: Ai ai, ai ai, Sami Pajari pettyneenä maalissa ja hänen aikansa siis täällä.
4: Osier tulee 29 sekuntia kovempaa tällä hetkellä ja hän on täällä meillä jo on tullut maaliin.
3: Ottakaa vipstaakkelit tai noin ajat nopeasti tuolta studiosta, niin saadaan kun meillä nämä logailee.
6: Sami Pajari 9.44.4 and Sebastian Ogier through the stage 9.14.2. Massive differences in the times.
3: Siinäkö oli sitten semmoinen selkärangan taitto? Perjantain iltapäivä. Saisiko tuon piruun vielä ajamalla kiinni?
1: Maaliin tiedoksi, että Oliver Solberg tulee vielä Osieriakin kovempaa. 7,5 sekuntia Osieria nopeampi 11 kilometrissä.
10: I think I could be faster. Okay, well, I can tell you you're 16.6 seconds quicker than anyone else. 30 quicker than Sammy. What a stage for you.
9: Yeah. I could be faster, but it's like this.
3: Osier. Kyllä oli aika kova täräytys tähän pätkälle ja tosiaan tälläkö sitten voitto ratkee? En tiedä vielä, mutta tosiaan hänkin näytti käsillä, että kyllä siellä niin kuin veitsen terällä on tanssit.
4: Kyllä ja nyt siitä vettä rupeaa sitten oikeasti tulee täälläkin enemmälti ja Sami Pajari, hän jää 30,2 sekuntia tämän tulospalveluni mukaan ja kyllä tämä ihan oikein pitäisi olla Osierin aika 9.14.2.
6: And let's go through that again. Sebastian Ogier through the stage with a time of 9.14.2. Elfyn Evans loses 16.6 seconds to Ogier. Sami Pajari loses a full 30.2 seconds to Ogier on this particular stage. At the top of Rally Finland, Sebastian Ogier has a lead of 26.1 seconds over Elfyn Evans. Sami Pajari is a further 7.4 seconds back in third position.
0: Ja huikataan tähän väliin pojat sellainen tieto, että HHP2 on täynnä johtokeskuksesta. Tieto siis seuraava pätkä. HH parkkipaikka 2, P2 on täynnä.
1: Ja nyt tulee muuten uusi pohja-aika sitten seuraavaksi.
0: Nyt tulee pohja-aika seuraavaksi.
3: Joo, tosiaan Sami Pajari pudonnut kolmanneksi 7 sekuntia Evansiin, joka on siis kakkospaikalla 7,4. Ja
4: Oliver tulee sen lähelle 7 tällä hetkellä Osieria kovempaa, että kyllä jotain mystistä nyt tapahtuu ja myös Samilla on ollut
3: valtaisia. Selitä meille, mistä tämä
4: on. En pysty selittämään tästä, kun en näe, mikä olosuhde on pakko olla, että se olosuhde muuttuilee tuolla pätkän alussa, koska jos se olisi kaikille stabiili, niin ei tule näillä kuljettajilla 30 sekunnin ongelmaa, mutta jos Samilla on kerran mennyt lasi huuruun niin, että sitä joudutaan erillisellä klaapalla lasia kiillottaa matkalla, niin kyllähän sen tietää, että tahti on silloin vallan eri.
3: Joo, nyt Oliver Solberg kokonaistilanteessa ennen tätä pätkää viidentenä.
4: 3,9 sekunnilla pohja-aika tällä hetkellä. Katsotaan, alkaako sieltä hymyä nousta hänen huulilleen.
3: No se voi olla ja tällä kyllä Solbergkin nostaa itsensä tuohon top 3 kamppailuun aivan täysin rinnoin varsinkin. No en tiedä, on siinä Pajari vielä 21,3 kokonaistilanteessa.
10: Oliver, I'm not sure if you're aware of how good or bad that went. I can tell you it's good, 3.9 quicker than anyone else.
11: Yeah, well, it's tricky. That's running a lot in the middle, but I didn't take any risk. I'm so far back now. Well, what can you do? I could only put it off the road by taking stupid risks. So, not doing anything silly, just trying to be cleaner.
3: Riskejä, näin sanoo Oliver Solberg, eli varmaan siellä reservissäkin olisi sitten ollut, mutta kyllähän tämä sitä kertoo, että olosuhde paranee tässä sitten, ja Solbergin aika maalissa 9, 10.3. Uusi pohja-aika.
6: Oliver Solberg goes fastest. The time for Solberg is 9 minutes 10.3 seconds. Oliver Solberg currently in fourth position on the overall classification. He's 21.3 seconds behind Pajari, a full 54.8 seconds behind Ogier.
4: Jos taas sitten olosuhdetta mietitään ja katsotaan seuraavia kuljettajia, niin he ovat useita sekunteja Oliverin perässä, että ei se ihan pelkästään se olosuhdekaan tunnu vaikuttavan. Rikun alkaa muistiinpanot olla melkoisen kostea. Älypuhelimen käyttö vesisateessa, niin se on kyllä hankalaa hommaa, kun koittaa noita tuloksia katsoa ja puhelimen näyttö on märkä, niin sieltä äkkiä väärät sivut aukeavat, mutta...
3: Joo, mutta tosiaan Solberg nousee 4.5. sieltä ohittaa, katsotaan tässä Toyotan vitoisjohdossa, että siinä mielessä tallin näkökulmasta ei ihan hirveän isoa merkitystä ole, mutta mielenkiintoisesti kyllä heittää. En mä nyt muista viime vuosien Jyväskylästä, että sade olisi näin paljon kokonaistilannetta heitellyt suuntaan tahi toisin.
4: Kyllä, ottaen huomioon nämä edelliset erikoiskokeet nyt, ja kyllä tässä tämä Samin 30 sekan droppi, niin se on kyllä karmeeta katsottavaa, ja kun katsoi häntä, kun haastatteluakin antoi, ja ensin sanottiin vaan sitä pienempää eroa, mikä se oli Evansiin, mutta sitten kun näki sen oikean ajan, niin kyllä semmoinen pettymyksen tunne, mikä koko kropan valtaa hänellä, niin on se järkyttävä tieto, mutta seuraamme keliä, koko aika aurinko nousee ylöspäin, taikka pilvet nousevat ylöspäin, että enemmän kirkasta taivasta sieltä näkyy, ja sade aaltoille, että kyllä se varmasti näin pitkän erikoiskokeen varrella, niin tästä löytyy monenlaista keliä ja kohtaa, ja kenenkä kohdalle sitä sadetta osuu ja minkä verran urissa on vettä, niin se on se, mikä määrittelee tahtia.
3: Joo, se on ihan totta.
4: Ja tietenkin sitten tämä auton säätöpuoli, tarkoitan näiltä lämmityslaitteilta ynnä muilta, että jos on täysi näkyvyys ulos, vaikka vettä sataisi, niin se on aivan eri kuin se, että lasit on umpi huurussa, mutta nyt täällä on Thierry Neville ja lasi ei ole huurussa, ei tipan tippa.
3: Joo, Thierry Neville on myöskin sydämaa kakkosen maalissa. On kolmanneksi nopein toistaiseksi, häviää tasan 5 sekuntia Oliver Solbergille ja Nevillen. Rallihan on mennyt aivan lurinaksi ja pörinäksi, yli 3 minuuttia hän kärjestä jo on, joten ei kärkikamppailussa toki ole. Paljon tehdään hommia auton kanssa ja mikään ei muutu. No, se oli semmonen viesti sitten sinne mekaanikkojen suuntaan, mutta Thierry Neville ihan kelpo aika, ei siinä mitään, hänen aikansa täällä 9.15.3.
6: Yeah, Thierry Neville third fastest, his time 9.15.3.
0: Ja sitten Adrian Formeau tulee sieltä myöskin, ei ihan samaa tahtia kuin Thierry Neville, mutta kuitenkin.
3: Joo, ja Adrian Formeauhan oli edellisellä erikoiskokeella se iso epäonnen soturi. Oikeastaan voittokamppailusta putosi sinne 1.5 minuutin päähän sijalle 7. Ja nyt sitten katsotaan, paistaako aurinko jo hiljalleen ranskalaiseen risukasaan. Mutta tulee kyllä jäämään hänkin Oliver Solbergin pohja-ajoista.
4: Joo, kyllä katkeraa kalkkia nyt tarjotaan yhdelle sun toiselle kuljettajalle, mutta se on se vanha perinteinen, että joku näistä aina hyötyy jollekin. Se sade osuu vähemmälti ja enemmälti ja sille emme mitään mahda, koska niin kuin tämänkin lähetyksen aikana välillä tässä tuli kaatamalla vettä. Tällä hetkellä ei saada ollenkaan.
3: Joo, niin
4: tällä hetkellä tämä ei ole mitään semmoista pitkäkestoista syyssadetta, että sataa viikon samanlaista suhjua, vaan nämä on jäätäviä kuuroja sinne sun tänne ja kenelle se sattuu, niin se aiheuttaa ongelmia ja vaikuttaa aika paljon kuljettajien mielentilaan, että he on niin maansa myyneitä. Vaikka tulee pohja-aikakin, niin ei siinä paljon hymy hersy, että kyllä ralli vaan semmoisessa kesäisessä komeessa ehtoossa, niin kyllä se jollain lailla on parasta hommaa, että kyllä tässä nyt kun sitä vettä tulee niin kuin sieltä kuuluisesta paikasta, niin eipä se parasta hommaa ole, ei katsojille eikä kuljettajille, mutta eipä siinä muuta kuin seuraavaa kuskia uunista
3: ulos. Kovimmat ukkelit käyttää määhensä hyväkseen ja katkoo muiden selkärankoja ihan silleen niin kuin puoli huolimattomasti.
4: Kyllä, mutta nyt on Furmoo täällä ja ruoho on nokalla runsaasti, jostain on sisältä haukattu. Pakoputken pää on valkoinen, pikkusen säätösuutinta sai suurentaa, kävisikö hiukan laihalla, mutta puhtaasti neljällä pytyllä eikä sipsatteella, niin sehän meille riittää. Auto on ehjä ja Riku hyökkää ottaa kommenttia.
3: Joo, 14,3 sekuntia jää Sulberin ohja ajasta. Adrian Furmoo.
10: Adrian's a little bit of grass in the front corner on the right hand side, have you been cutting or...
3: Siellä kyllä laitettiin vehkeitä linkkuja, tultiin minkä pystyttiin. Ruoho on nokalla, se on kuin kallion kujilla kulkis konsanaa, mutta aika on kehnohko verrattuna vaikka tallikaverin övilleen. Jää 14,3 pohja-ajasta, aika 9.24.6.
6: Adrian Furmoo in car number 16, the second of the Hyundai's, setting the fourth fastest time on this Le Mans stage. 9.24.6 is his time, and of course on the previous stage, losing so much time, it means that the gap between Ogier in the lead of Rally Finland and Furmoo in fifth position, the gap is 1:39.5. In Jyväskylä, that's an eternity.
1: Joo, pienestä ikuisuudesta voidaan puhua. Ennen kuin otetaan seuraava kilpailija maaliin, niin kerrotaan muuten sen verran tuosta Ralli 2-luokasta, että edellisellä erikoiskokeella pohjat on ajanut Tuukka Kauppinen. Eli siellä edellä ajaneet kuljettajat ehkä kärsisit siitä sateesta enemmän, mutta tämä on ilahduttava uutinen, että saatiin uusi pohja-ajan tekijä tuonne Ralli 2 edelliseltä pätkältä. Latvala oli siellä silloin toiseksi nopein.
2: Joo, se itse asiassa näiden suomalaisten lupaavien nuorten nippu, niin ne selvästi taas hyöty siitä lähtöpaikasta siellä.
1: Joo, ja nyt sitten jännityksellä odottaa, kun saadaan heitä tuonne Sydänmaa 2 maaliin, että miten se olosuhde tällä pätkällä vaikuttaa.
4: Mä vilkuilin tuossa vähän aikani kuluksi, kun Riku otti haastattelua, niin Furmoo kun tuli tuohon ja avasi oven, niin Hyundain moottorin lämpötila heti pätkän jälkeen 87 astetta ja öljynpaine tyhjällä käynnillä 3,2 baaria. Mä oon sitä kato pohtinut, että viisaako mulla eskortissa se 3 baarin paine, mutta nyt sai sekin asia vahvistuksen, että kyllä se riittää.
3: Onko se paljon vai vähän?
4: Se on ihan normaali käyntilämpötila. Sullakin on varmaan sun taunuksessa, niin mä veikkaisin, että olisiko 87 termarilla.
3: Se voi olla, joo. Kyllä mä
4: onko sä Fordin miehiä?
3: Ei todellakaan.
4: Mikä auto sun?
3: En kerro.
4: Ei, kerro joo. Hei, nyt on
3: seuraava. Fordihan täältä tulee, kun ei muuta kuin otat sen käärmeen nahkarahapussin taskusta pois ja heität sen siihen Josh McGurleinille, niin voit jatkaa siitä vaikka Ford kumalla matkaa, mutta mennäänpäs me katsomaan, mitenkä homma onnistuu.
4: Josh McGurlein
3: aikakortti tulee sieltä ovesta ulos ja vesipulloa sinne tarjotaan kuljettajalle ja kartan lukijalle. Yksi kappale 0,5 litran pulloja menee sisään.
10: Josh, you're pulling the face there. I was wondering what was going on. How was it?
12: A bit more pleasant than the last one, but yeah, still extremely slippy in the braking, and even in the edge of the roads they're so soft now with the mud that if you run wide in the corner you can get sucked into the ditch very handy. So yeah, not the best emitter to run for sure. That's well off, I would say, but at least we're through cleanly.
3: Josh McGurlein Sydänmaa 2 maalissa ja ronskisti 20,3 sekuntia Oliverin Sulberin tämän hetken pohja-ajasta ja hänen aikansa 9.30.6.
6: Yeah, Ireland's Joshua McGurlein, car number 55 for Puma, of course, at 9.30.6. That's a good 20 seconds slower than Oliver Solberg. And Martins Seskes is next up, the last of the Rally 1 drivers.

0: johtokeskuksesta muistutus ja huomautus, että hohossa katsojilla on omat aitauksensa. Siis rallin johtokeskus muistuttaa hohossa olevia katsojia, että teillä on ihan omat aitaukset. Pyydämme yleisöä poistumaan lehmien laitumilta. Että pysytään niissä katsoja-aitauksissa, ei mennä sinne Mansikin ja Mustikin kanssa samaan aitaukseen. Jos siellä on nimittäin laumansa puolustava sonni, niin siinä jää, kuulkaa, rallisonni hyvin nopeasti oikean sonnin jalkoihin.
1: Ei houkuttelevalta, kun se tuntuisikin olla siellä lehmien keskellä.
0: Ei. Nyt pois sieltä lehmälaitumelta ja menette niihin omille laitumille laiduntamaan.
2: Do you really want me to say that?
0: Yes, I do.
2: So we have
0: it's official.
2: We have an input. Are you sure? This is not a wind-up. Okay. We have a message from Rally HQ that on the Hoho stage, the next stage, of course, some of the spectators are getting mixed up with the cows in the pasture there. Stay in the designated places for spectators. We have designated spaces for spectators. Please stay there. Don't get mixed up with the cows.
3: Ja sittenhän täällä maalialueella on seuraavaa.
4: On vuotia. Sielläkin vähän ruohonokas.
3: On otettu jostain sisäpakasta jo Martin Sesk.
4: Martin Sesk, joka on siis kokonaistilanteessa kuudentena parhaana Fordina. Ja nyt tulee myöskin tämän erikoiskokeen maali. Hetkinen, erittäin hyvällä ajalla. Eiks niin, Henkka? Katoppas tuota. Toisiksi nopein. 2.1 ainoastaan Sulberista. Jestas.
5: I've been told it's second quickest through here for you in that stage. Happy with that? Look at your face. Wow.
6: This one was tricky, but I think we feel good inside the car now. So, yeah, good that there was some rain in here. It looked that it helped.
5: Well, I mean, at the end here now, the sun's starting to shine. Was it stop raining for the last part of the stage for you?
6: Yeah, for the last part.
4: Joo, se näytti kuin helvetiltä parhaimmillaan. Näin sanoo latvialainen. En tiedä, en ole ikinä itse käynyt helvetissä.
3: En edes porteilla,
4: mutta nyt maalissa on kuin taivaassa. Täällä paistaa aurinko, mutta Sesksillä erittäin hyvä aika. 9.12.4.
2: Better conditions for Martin Sesk towards the end of the stage. Car number 22, the Ford Puma of Martin Sesk, recording the second fastest time. Very good time through there. 9.12.4, that's just 2.1 seconds behind Oliver Solberg. Martin Sesk is now running in fifth position on the overall classification.
1: Näin se menee, eli Sebastian Osia johtaa 26,1 sekuntia perässä Elfi Nevans, sitten Sami Pajari kolmantena 33,5, Oliver Solberg 54,8 ja Martin Sesk tosiaan nyt sitten minuutti 14,5, eli puoli kärjestä. Siinä on Ralli Ykkösten kärki, kun nyt siirrytään seuraavaan luokkaan.
4: Joo, Roope Korhosta tänne odotellaan näitten Ralli Kakkosten ensimmäisenä autona, ja sieltähän se Toyota jo pikkuhiljaa tänne lipuukin, ja Korhosta kun katselemme tässä nälkäisesti, niin hänhän tulee ensimmäisen ajan tähän lyömään, mutta sieltä tulee ainakin Virves väliaikojen perusteella kovempaa, Suninen Inasen kovempaa. Katopa muuten, Henkka, se takapyörä, mikä meni sillä...
3: Kyllä, sitä silmäni hakee heti, mutta en kyllä itse huomaa mitään, että ei kyllä pyörät näyttäisi olevan eteenpäin. Ei minkään näköistä vaikeusastetta siinä.
5: Very challenging conditions. What was it like for you in the car?
7: Yeah, not easy. First part of the race was quite muddy and rainy, but this last part was okay. But I think I'm too careful in the beginning.
5: And in finish, please, Rupert. 3.8 slower than Robert at the last split. I have talked to me about the stage.
7: Oh, I was really went about it. I am taking the other one. I can't do that much for you. I lost the hand. It's the last one. Then you're the only one. Hey, okay.
4: Millä, Roope, mitkä on sun keinot saada tavallaan semmoinen taisteluilme ja semmoinen paras yrkkä takaisin kehiin?
7: En mä tiedä, kyllä tässä niin koko ajan yritetään, mutta järkyttävän vaikeita, että tosi paikkoja ja en ehkä ollut
8: ihan tarpeeksi hyvää niissä, mutta ei, näillä miehillä tää on tämmöset.
4: Onks toi takarengas ihan kunnossa, kulmat on kohillaan?
8: Joo, aika lailla vähän saa tipiksi.
3: Siinä on vähän pyöränkulman suuntaa ja vikaa herroissa, jos ne on itse oikeesti noi pyörät saanut tohon malliin, että se näyttää menevän ihan niin kuin, ettei jää kuin kaksi jälkeen maahan, että ihan kohtuu mukaan. Vähän ilmastointi käärmeen nahkaa, siihen oli laitettu takapaneeleihin. Ne roikkuvat, mutta sittenhän täällä on jo Robert Virveskin.
4: Kyllä, joo, tosiaan. Ja, Korhosen aika siis 9.31.3 ja Virves tulee 4,5 sekuntia kovempaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, kun Virves oli jo 8,2 edellä, että ero kasvaa sinne lähes 13 sekuntiin tämän erikoiskokeen päätteeksi.
5: Robert, what a stage time in there. 4.5 quicker than Rupert and 4.5 quicker than Timo with the last split I have. How did it feel?
9: Yeah, the conditions are obviously not easy to drive. Okay, this one was a bit better than the previous one, where we couldn't see anything. But now, yeah, the first part was raining quite properly, and yeah, I don't know. The road is not looking very easy to drive, but somehow I managed to enjoy a lot more than I expected. Car was doing very well in the mixed conditions, and just enjoy it.
4: Nautin enemmän kuin ehkä osasin odottaa, ja se on aina hieno uutinen. Ja tosiaan Virves nyt kasvattaa eroa sitten Roope Korhoseen 12,7 sekuntiin. Heitäs mulle Henkka nyt vielä, onks niin kuin, kun mä ajattelin, että nää niin kuin englanninpään kuskit ja jopa suomalaiset vois ränneissä niin kuin omimmillaan, mutta ei se ehkä sitten, onks tämmöstä niin kuin...
3: Kukas näistä nyt englanninpään kuski oli?
4: No siis nämä irlantilaiset, se on sillä samalla saarella.
3: Ja Evansi muun muassa. Niin, nyt sä puhut jo ralli ykkösistäkin, joo.
4: Niin, tälleen niin kuin yleisesti. Onko tämmöistä niin kuin sadekelin osaamista?
3: Mä sanoisin, että ei tää ole kyse nyt siitä sadekelistä, että nyt on enemmän se, että kun ei yksinkertaisesti näe. Ja jos tie on täynnä vettä, niin ei semmoista kukaan juurikaan mitenkään ekstra hyvin osaa. Että totta kai näitä on nähty paljon, että esimerkiksi jos on jotain sumua tai tämmöistä erikoista keliä, niin toiset hyökkää ihan hulluna ja ottaa siinä kovan riskin.
4: Osier.
3: Kyllä, mutta sitten jos on tämmöinen, että auto ei ole millään lailla hallinnassa, että on joku urat vaikka täynnä vettä, niin se on silkkaa tyhmyyttä pilata ralli. Ei se tämmöistä pitkää pätkää kestä tulla ihan pilven reunaa koko aikaa, että järki pitää olla mukana, mutta nyt varmasti olosuhde tasoittuu ainakin täällä maalipäässä, koska aurinko paistaa jo tällä hetkellä ja kuljettajien alkaa vähän niin kuin hymy nousta huulille, ettei se ole enää ihan sitä porteilla liikkumista.
4: Joo, ja myöskin Leo Rossell tulee tänne Lanciallaan tänne maaliin, ja kun hänen kokonaispanostaan tässä rallissa on ihmetelty, niin en mä tiedä meneekö tää nyt hyvin. Hän jää ainoastaan 24 sekuntia tästä luokkapohjista. Muuten on ajanut aika terveisiä tähän mennessä.
5: Leo, it's all about learning, and what have you learned in that stage there with all that conditions?
9: Wow, crazy condition. Welcome in Finland, in rain. It's crazy on rain, it's crazy all the time. No, it's not easy, but it's fun.
4: Tervetuloa Suomeen, joo, näin sanoo Leo Rossell, ja hänen aikansa täällä maalipäässä 9.59, ja se Korhosen Roopen aika 9.31.3.
2: Bring you up to speed about what's happening in WRC2. Roope Korhonen, of course, first through of the WRC2 drivers, 9.31.3. Robert Virves going sixth fastest on this stage, 9.26.8. The gap between Virves and Korhonen now 12.7 seconds. Leo Rossell putting in a time of 9.50.9.
4: Teemu Suninen seuraavana tänne Sydänmaan maaliin, ja hänhän kärsi rengasrikon ja putosi tässä luokassa yli 27 sekunnin päähän.
3: Ja jää nytkin 6,8 sekuntia. Kyllä, Virveksen pohjista 6,8 sekuntia jää Teemu Suninen ja Janni Hussi kaksikko. Ja aika lailla tuulta ja tappuraa oli Teemu jo äskeisellä pätkällä.
4: Kyllä, ihan oikein.
3: Hermo oli kireellä. Nyt grillataan Teemu kunnolla ja kysytään, että mistä kenkä puristaa.
5: Teemu, first of all, I want to ask about the previous stage in this rally, because there's a little bit of a moment, I think, for you in there.
10: Moment? your stage? You dropped some time?
11: No. I got the puncture and that caused the moment, of course, on the straight line.
10: And okay, so how was this stage? And you seem to have lost something. What have you lost?
11: Sorry?
10: What have you lost?
11: Nothing. All of fine.
10: Okay, how was this stage?
11: It was rapid body.
10: It's two stages there where we haven't caught up with you, but what was happening in there? What the last two stages been like in finish?
11: Ei mitään renkarikkoja. Sitten meinattiin suoralla mennä vähän pihalle edellisellä. Mutta se on aika normaali näillä. Ja koita mennä vaan.
12: Joo, on aika tulta ja tappuraa, että nyt on kyllä ajohuumori pikkusen muuten koetuksella Sunisen kabinissa.
3: Kyllä on todellakin, ja samat kommentit kuin edellisellä pätkällä, ja meidän kun ei tarvi mitään kierrellä, niin hän viittaa suoraan renkaisiin.
12: Kyllä.
3: Että ne ovat huonoja, ne puhkeavat itsellään, ne eivät kestä riittävästi. Hänen kommentit on tämän suuntaisia tälle.
12: Okei, mutta onko tämä niinku yleisesti kuskipiireissä tunnustettu fakta, vai onko tämä aina se, että sitten kun se jollakin menee, niin sitten se kommentti on tämä, että se on helppo syyttää sinne.
3: Kyllä sitä nyt, kun Hankuukin pyörään siirryttiin, niin jonkun verran viljelty on, mutta se on yleensä asia, mitä ei juurikaan puhuta, koska ne renkaat ovat kaikilla samat. Mutta nyt on ihan selvästi, niin edellisillä pätkillä meni Teemun hermot, koska hän puhuu sillain vähättelevästi ja monesta muustakin asiasta jo sano. Esimerkiksi jollain pätkällä, kun ero oli melkein 3 sekkaa, niin hän sanoi, että 2 sekkaa, niin se kertoo semmoisesta turhautumisesta, että Hermo palaa.
0: Joo. Nikolai Griassi maalissa, mutta hei, tähän väliin huomioon, että Lauri Joona tulee pätkää erittäin hyvää vauhtia. Hän on jäänyt Virvesistä tuossa 11 kilometrin kohdalla vaan 0,5 sekuntia.
12: Joo, sieltä tullaan hyvää kyytiä. Ja onko tavallaan niin kuin, milloin se rengasrikko, tuleeko se, hän ei ole esimerkiksi osunut mihinkään? Näinkö sä tämän tulkitset vai Sunisesta, kun puhutaan?
3: Joo, kyllä se juurikin sitä on, että totta kai ei silloin hermo mene, jos sä vedät pikkusladissa johonkin maakiveen ja kylki aukeaa, mutta se, että näiden renkaiden pitäisi kestää tuolla kulutuspinnalla ottaa niitä kiviä, eli vaikka on ura, jos sen pohjasta näkyy semmoinen 3 nyrkin kokoinen kivi, niin kyllä niistä pitäisi saada yli vetää, että ne ei tuosta kulutuspinnasta läpi mene. Puhumattakaan siitä, että se puhkee oikeasti sillä, että sä et mitään paikkaa silmällä huomaa, että yhtäkkiä vaan rengas on tyhjä, niin toki sen ymmärtää, koska tämä laji on kuitenkin semmoinen, että ne pitää kestää, se asia pitää olla poissa. Ne on yksi osa tätä autoa ja hyvin tärkeä osa, koska se on ihan sama niin kuin jos hiihdossa olisi aina, että suksesta pohja alkaa lärpättää, niin ei se voi olla semmoista.
12: Ei tulisi
3: mitään. Semmoista se näillä renkailla nyt vaan on ollut.
12: Selvä. Kiitos tästä asian läpikäymisestä. Teemu Suninen siis Sydänmaa kakkosen maalissa, ja Nikolai Griassikin tässä piipahti aivan täsmälleen samaa aika Sunisen kanssa, 9.33.6.
2: Teemu Suninen, not entirely happy with his tire choices there, 9.33.6, and Nikolai Griassin in the Lancia recording exactly the same time, 9.33.6 for Griassin.
12: Joo, ja kuten Sanna tuolta sanoi, niin Lauri Joona tulee aivan tautista kyytiä kyllä tuolla.
3: 1,3 sekuntia tällä hetkellä kovempaa kuin pohjatajan on Virves. Nyt ruvetaan
12: 15 kilometrissä.
3: Kyllä, nyt ruvetaan latepossua odottamaan. Ja
12: nythän tässä tulee vielä ennen Juhan Russell ja Rosselin veljeksi. Tämän tässä on myöskin tässä tämän luokan mestaruuskamppailussa myöskin mukana. Ja onks tää on nyt se Lancia, mistä toi toinen, kato toi toinen lamppu on jäänyt jonnekin matkan.
3: Kyllä, siitä on näin mä.
12: Ja oliko se oli 1,000 euroa nimittäin kappale.
3: Se on niin toimintatonni, joo, ja se on tosiaan 16,4 sekuntia hitaampi aika hänellä kuin Robert Virveksellä. Ja pohjasuojatkin roikkuvat etupuskurin lerpattaa. Lancia on saanut pikkusen kovempaa kättä.
13: Johan, that was pretty wet conditions. Are you happy how your rally is going so far?
14: Yeah, very happy about the weather. It's always the same here. It's crazy, to be honest.
13: But it's glad to see
14: how you can to life here. Yeah.
13: This is life.
14: Yeah, this is life in Finland.
12: C'est la vie. Sanotaan ranskalaisittain, ja Juha Russe tosiaan, mutta sieltä tulee seuraavaksi tulee Lauri Joona.
3: Kyllä, ero on valitettavasti kaventunut enää 0,5 sekkaa Virveksen edellä 17 kilometriin, mutta siitähän ei ole tänne enää kuin kiveheitto, joten vartoillaan.
12: Joo, ja nyt pitää itse asiassa katsoa, että kun eikö niin, että Lauri Joonalla nyt ei aivan niin kuin ole...
3: Ei ihan A1 ole mennyt koko viikonloppuun.
12: Joo, just
3: ero, ero on siihen pikkusen päässyt tulemaan, mutta yksikin kova pätkäaika, niin aina se on kotiopäin, koska kilpaa täällä ajetaan. Niin kun katsotaan näitä olosuhteita, niin ei sitä ikinä tiedä, mihinkään ne kääntyvät. Ja sieltä joo, se sininen Skodan nokka jo sitten pilkistää. Ja nyt päästään kattoon, että...
12: Joo, ja Lauri Joona siis tässä luokassa 8. Mikko Heikkiläkin muuten pudonnut 7. Tässä on tosiaan niin kuin tässäkin luokassa on tapahtunut paljon. Ja Lauri Joona tosiaan siis täällä. Ja pitikö se pohja nyt? Kaivetaan vielä kerran toi.
3: Kaivetaan arkku esiin. Vielä ei ole aikaa tullut.
12: Tuu mulle tulospalveluksi tähän, niin kysyt.
3: Minä olen paikalla niin kuin mikäkin.
12: Morjesta tähän kabiniin.
3: Pohja-aika.
12: Pohja-aika tuli.
3: 20.
12: 20. Robert Virvesi, mitä siihen sanot?
15: No mä enäsi just sanoa, että se meni paremmin kuin ensimmäisellä kerralla, kun pysähdyttiin pätkän. Mutta no se tuli sitten ihan hyvin. En mä tiedä. Ei me mitään kummempaa tehty, ihan vaan ajettiin varmaan se tie vähän siinä sitten kuivuu pikkuhiljaa takana tulijoille, mutta hyvä aina näin päin tehdä kerrankin.
12: Eli urissa ei ole enää vettä tai mitään?
15: Ei siellä pahemmin ole mitään. Pari liukasta jarrua oli muutama yllätti, silleen tuli vähän pientä sladia, mutta ei sen kummempaa.
12: Tässä on tapahtunut niin paljon. Kerros, mitä teille tapahtui viime kerran, kun te pysähdytte täällä?
15: No, Emil oli silloin nostettu tuohon tielle ja sitten jouduttiin siihen pysähtyä, mutta saatiin siitä aika hyvitystä ja kaikki on sen puolen ok, niin no, koitetaan nyt nauttia sitten seuraavan kerran ihan kellokin tykkää kerrankin.
12: Joo, oikein. Ei muuta kuin hoholle.
15: Kiitos.
3: Oho, kohti lähetetään oho. Lauri Joona. Ja kyllä se hienosti hymy nousee huulille, kun kuulee, että hyvin on mennyt.
12: Joo, ja mä veikkaan, että pohja-aika, se saattaa hetken pitää, mutta sieltä voi muuan prinsipaali tulla vielä sitten lyömään kättä tälle ajalle. Mutta Lauri Joonan aika täällä, pohja-aika, 9.26.
2: Lauri Joona goes sixth fastest on the stage and more importantly fastest in the WRC2 drivers. He takes 2/10 out of Robert Virves there. We can tell you, of course, Jari-Matti Latva still to come through the stage, but Robert Virves holds an advantage of 12.7 seconds over Roope Korhonen. Teemu Suninen is a further 21.7 seconds back and Lauri Joona 5.4 seconds behind Suninen.
1: Jaha, ja sitten tässä kohtaa varmaan kun kello on 17.44, niin on pienen kertauksen paikka, mikä tilanne on tämän 8. erikoiskokeen jälkeen. Sebastian Ogier johtaa Suomen MM-rallia. Toisena Elfyn Evans 26,1 sekuntia perässä näiden kaikkien värikkäiden vaiheiden jälkeen. Sami Pajari 33,5 sekuntia kärjestä. Oliver Sorberg neljäntenä 54,8 sekuntia. Martins Sesks on seuraavana 1,14,5 kärjestä. Adrian Fourmeau 1,39,5 kärjestä. Joshua McAleen 2,35,4 takamoto katsota kahdeksantena. 2.39,3 ja sitten ykkösautoista, ralli ykkösistä, Thierry Neuville on nyt viimeisenä eli 9.308 kärjestä jääneenä. Ja ralli kakkoset.
0: Ralli kakkosissa tilanne Sydänmaa kakkosen jälkeen tällä hetkellä kärjen osalta se, että Robert Virves johtaa. Roope Korhonen on jäänyt hänestä 12,7 sekuntia. Teemu Suninen, tämän iltapäivän kovanonnen soturi, on nyt kolmantena. Eroa Virvesiin 34,4 sekuntia ja Korhosenkin jo toi 21,7. Ja Lauri Joona, erittäin hieno oli tämä Sydänmaa kakkonen hänen osaltaan neljäntenä. 5,4 sekuntia enää eroa Teemu Suniseen kärkeen, toki 39,8. Mutta tässä ralli kakkosissa pitää muistaa vielä se, että kun katsotaan tuota tilannetta Saarikkaan jälkeen, niin sieltä
1: joo,
0: löytyy...
1: Joo, just kaivoin esille, mutta
0: joo, joo, mulla oli se täällä valmiina, koska siellä esimerkiksi Jari-Matti Latvala on ollut edellisen EK:n jälkeen toisena. Häntä odotetaan tietysti tuonne Sydänmaan maaliin vielä pitkän aikaa. Ja myöskin Mikko Heikkilän nimi siellä top 10 on keikkunut. Seitsemäntenä oli tuon edellisen erikoiskokeen jälkeen puoli sekuntia Lauri Joonaa edellä. Että näitä me ei voida vielä lyödä lukkoa.
16: Just näin. Ja kun puhuttiin näistä, kun puhutaan rallikakkosista, niin nyt valmiutunut kuulija lähetti meille lisätietoa tuosta Lansiasta.
0: Noni.
16: Ja toisin kuin väitin aikaisemmin, niin pohjalevy ei ole sama. Ja nyt sitten Lansiaan, ja se sama kuin Citroenissa. Mm. Ja Lansiassa on jousitusta pystytty kehittämään, eli C3:ssa on ollut iso ongelma, takajousituksen joustovara, ja sitä on nyt sitten korjattu, ja se on Lansiassa selkeästi pidempi kuin Citroenissa oli. Ja sen lisäksi aerodynamiikkaa on kehitetty, no sen nyt näkee tietysti ulospäinkin, että aerodynamiikkaa on kehitetty näissä

0: kokemusta pärjäämisestä. Ja tämä tiedot mulle lähetti entinen Mitsubishi Rally Art Finlandin päällikkö.
1: Kyllä
2: me nyt luotetaan, että varsinkin kun Sebastian Löbon mainittu, niin mehän luotetaan tähän siis.
1: Ai niin,
2: tämä on luotettava.
3: No hyvä, että mies maailmassa oli kuulolla, tai joku oli kuulolla.
0: Eli Pekka Koskelle kiitokset, ei sanota nimellä.
2: Täällä on tullut muutamakin katsojakysymys liittyen siihen, että miksi Esa-Pekka Lapin auto edelleenkin näkyy tuossa GPS-seurannassa siellä ulosajopaikassa, niin eikö syy ole se, että se auto haetaan, se raato haetaan sieltä vasta sitten, kun se pätkä on toisen kertaa ajettu ja sulku puretaan?
0: Lähtökohtaisesti näin, mutta sitten kun tuli kuitenkin tieto siitä turvakaarin vauriosta, niin onkohan se tehty mukamassa sitten valokuvan perusteella. Usein itse asiassa siinä käy sillä tavalla, että kun se GPS-seurantalaitteiston sähkö katkeaa, se jää näyttämään sitä sijaintia, mikä se on viimeisenä ollut.
2: Aivan.
0: Että saattaa olla, että se on tämmöinen haamusijainti sille laitteistolle.
2: Aivan, joo. Siitäkin oltiin vähän huolissaan, että kai kuski ja kartturi kuitenkin pääsee sieltä pois, että niitä ei ole tarvinnut kaatosateessa odottaa siellä sulkuajan purkamista ennen kuin he pääsee pois, mutta Esa-Pekka Lapista on näköhavaintoja paviljongista, että eivät jääneet sinne.
0: Mites Enni, onko Ennistä?
2: Mä luulen, että Ennistäkin on, toivottavasti, että sitä nyt ei ole jätetty sinne.
1: Samaan kyytiin mahtuivat.
0: Joo. Mulla on itse asiassa semmoinen omakohtainen kokemus tästä nimenomaista asiasta, että onnettomuuden jälkeen niin on jätetty auto sen takia, että meitä tultiin helikopterilla hakemaan.
2: Ja
0: meille sanottiin helikopterimiehistön toimesta, että tänne jää ihminen vartioimaan autoa ja teidät lennetään tuonne huoltoparkkiin. Ja sitten kun me päästiin huoltoparkkiin, niin ihmeteltiin, että mitä hemmettiä me molemmat siellä tehdään. Ja mä sanoin, että no kun se helikopterimiehistö sanoi, että meille on molemmille kyyti. Joo, ei he ole tämmöistä tietoa antanut tiimiltä. Sitten mä kysyin, että no olisiko meidän pitänyt kysyä, että mistä tämä tieto on tullut, jos meille helikopterimiestä sanoi, että he vie meidät huoltoparkkiin. Että tämmöinenkin on tajunnut.
2: Elikkä sitten kukaan ei ollut vartioimassa sitä.
0: No oli siellä, kyllä siellä oli ne järjestäjän puolesta siellä ja he oli kertonut, että nämä miehet sinne miehistä jää, mutta unohdit vaan tiimille kertoa ja kysyä luvan, että onhan tämä tiimille ok. Ei ollut.
2: Joo, ei ollut niin lämmin vastaanotto kuin ehkä odotettu.
1: Mitä sitten täällä teet?
0: Just näin,
2: joo.
1: Tuota noin. Nyt kun katsotaan niin, aikataulua. 18.05 EK9 HH2 ja kello on nyt 17.41.
3: Lyhyt pätkä.
2: Joo. Me ollaan tehty nyt sen verran tykitystä ja on ollut niin paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin kasataanko kaikki tovi ajatuksia ja mietitään, että millä mieli me lähdetään nyt sitten HH toista kertaa.
1: Meillä on kuule kasata kamoja ja lähteä pikkuhiljaa kohta myöskin kohti Harjiin.
2: Ai niin, mä jään tänne kohta aivan yksin.
1: No et sä nyt yksin jää, kyllä tällä väkeä on nyt vielä toistaiseksi. Mä en tiedä kuinka moni lähtee mukaan, mutta epäilen, että
2: mä luulen, että ne haluaa kaikki lähteä. Menkää vaan, kyllä mä pärjään.

radioon voit lähettää tekstiä, kuvia ja videoita kätevästi kännykän WhatsAppilla. Numero on 044 421 6700.

0: tässä nyt on oltu erilaisten paikkojen porteilla tämän iltapäivän aikana. Nyt oltiin siellä paratiisin porteilla. Gangsters Paradise kuulio tässä ja kello on nyt 17.56 ja 45 siihen päälle. Eli 3 minuutin kuluttua kuunnellaan kello 18 uutiset ja sitten tämän illan toiseksi viimeinen erikoiskoe HH2. Siellä ensimmäinen kilpailija liikkeellä kello 18.05. Meillä on hyvin ennen uutisia aikaa ottaa pari kuuntelija kysymystä kautta kommenttia. Tuosta M-Sportin virallisesta, varrellisesta ikkunalastasta tuli mieleen, että mitä kaikkea kampetta sinne autoon sääntöjen mukaan saa ottaa mukaan. Voisiko ottaa vaikka sellaisen akkukäyttöisen puhaltimen, jolla huurua poistettaisiin lasista? Mitäs vastaat, Miikka Anttila?
1: Siis joo, mikään ei estä sitä. Tosin nyt saattaa ehkä tulla semmoinen rajoitus, että taitaa olla niin, että sähkötyökalu, siis joku laji, määritelmä työkaluille on, mitkä pitää olla penkkien takana. Ja voi olla, että nyt sitten tämmöinen akkukäyttöinen puhalli laitettaisiin penkkien taakse, eli sitä ei pystyisi varmaan ottamaan sieltä niin erikoiskokeen aikana.
0: Miten sellainen, tietysti semmoinen veivattava ropeli?
1: Se varmaan pystyisi, joo, se olisi, niin olisi, kyllä, joo.
0: Mutta onko sitä siis rajoitettu, että mitä sinne saa? Saako ottaa pallogrilli, jos tuntuu siltä?
1: Pallogrillista en muista, että sitä olisi erikseen sallittu, ja kaikki mitä ei ole sallittu, niin on kielletty.
0: Okei.
1: Joo, ei vaan, mutta kaikki mitä otetaan autoon mukaan, pitää luetella, pitää ilmoittaa FIAlle, eli niillä pitää olla lista. Voi olla, että nyt puhutaan pelkästään P1-autoista, mutta jos puhutaan kärkiautoista, joo, niin pitää olla, että kaikki mukana oleva pitää olla listattuna sen takia, kun yhtäkkiä niistä autoista on ruvennut löytymään mitä ihmeellisimpiä komponentteja, kun on tullut joku ongelma, niin sen takia nyt sitten pitää olla nykyään listattuna ne tavarat, mitä siellä on mukana. Ja jos siis on joku komponentti, minkä pystyy perustelemaan, niin miksei sitä nyt pystyisi listaamaan. Mutta en ole nyt kyllä ihan varma tästä VRC-säännöstä ja teknisestä säännöstä.
0: Onko se niin tarkkaa, että jos kuljettajalla on vaikka joku onnenkalu, tiedätkö, joku niin kuin mummon antama rannikkoru tai vaikka sellainen pienempi pehmoeläin, niin pitääkö sekin listata sinne? Vai saako se sujauttaa taskuun?
1: Mä luulen, että varmaan sen pehmoeläimen ehkä saa sujauttaa taskuun, mutta sitten taas toisaalta niin ranneketjut ja nämä, niin nehän on taas sitten kiellettyjä.
0: No niin.
1: Joo.
0: Eli pehmoeläin sallittu, rannekorut pois, nallen saa ottaa.
1: Joo.
0: Kello on vajaa minuutin kuluttua 18 ja Ralliradiossa kuunnellaan silloin tuoreita uutisia. Ja sitten kello 18.05. Tämän illan toiseksi viimeinen erikoiskoe, joka on HH2. Se on se vajaa 10 kilometriä, eli siinä ei kauan nokka tuhise, kun se läpi on rykästy. Ja tämä pitkä ja erittäin vaiherikas ralliperjantai huipentuu sitten erikoiskokeeseen numero 10, joka on Harju 2 siellä eka autoliikkeellä sitten kello 19.05. Ja mä veikkaan, että meille kyllä hiki tulee, kun me tätä perjantaita ruoditaan sitten myöhemmin tänään illalla ja vielä huomennakin laitetaan nippuun. Niin onpa ollut vauhdikasta. Rallia parhaimmillaan. Nyt aikamerkki ja uutiset.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Arviolta yli 60 000 ihmistä on ylittänyt rajan Marokosta Espanjan hallitsemalle alueelle Pohjois-Afrikassa viimeisen 2 päivän aikana. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että Espanja vauhdittaa seutaan tulleiden siirtolaisten kotiuttamista. Hänen mukaansa rajan ylitysten taustalla on väärä tieto mereltä tulleiden pikapalautuskiellosta. Osa rajan ylittäneistä on jo alkanut palata Marokkoon. Helsingin Sanomien mukaan suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari saa syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapaus liittyy Supoon kohdistuvaan rikostutkintaan, jossa selvitetään, onko Supo hyödyntänyt laittomasti eläkeläisiä Venäjän vakoilun torjunnassa. Pelttari on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Löytö tehtiin kuolleesta villisiasta Virolahdelta. Taudin leviämisen estämiseksi alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Tartuntavyöhykkeeseen kuuluvat Virolahden ja Miehikkälän kunnat kokonaan sekä osa eteläistä Lappeenrantaa. Atte Ryösön sikatila on Lappeenrannassa tartuntavyöhykkeen ulkopuolella.
3: Onko pelottava?
4: Tällähän se on mentävä. Että
3: No ei se nyt tietenkään mukavaa, että se tuosta noinkin läheltä löytyy. Mutta tosiaan ajan kysymys tämä on vaan ollut, että milloin se tänne tulee. Onhan tätä osattu tässä pelätä. Et vielä toistaiseksi ei mikään muutu täällä, että tautisuojakset on ollut ja tulee olemaan varmasti. Sikaloissahan tietenkin ovet kiinni, teihän sinne villisiathan ei sisälle pääse. Jokaisessa sikalassa on omat tautisuojaukset, näitä saappaita vaihdetaan ja kuljetaan aina desinfiointialtaiden kautta ja omat kolat joka paikassa ja tätä rataa.
2: Kalle Schönberg haastatteli.
4: MM-rallin tulokset ja kommentit suorana Paviljongin kisastudiosta.
0: 8:18 on kello. Oikein hyvää perjantai-iltaa Ylen Ralliradion studiosta. Sade on tauonnut täällä Paviljongissa ja se on tauonnut muuallakin Keski-Suomessa. Sade on ollut tämän iltapäivän puhuttavin asia tässä rallissa. Se on keikauttanut tilanteita moneen suuntaan tämän pitkän iltapäivän aikana. Kaksi erikoiskoetta on tämän päivän aikana vielä ajamatta. Niistä ensimmäinen erikoiskoe numero 9 eli HH2 alkaa kello 18:05 ja sitten ajetaan vielä Harju siihen päälle, kaupunkierikoiskoe kello 19:05 alkaen. Mun nimi on Sanna Pirkkalainen täällä Paviljongin kisastudiossa kanssani asiantuntija Miikka Anttila ja The Man and the Voice, Mr. Tony Melville. Me ennätetään ottaa tosta, mä avaan sun kanavan.
5: Aha.
0: Yeah. Now you're on the air.
5: Ollaan melkein kahdestaan.
0: Joo, joo. Mutta ei tarvii olla kauan kahdestaan. Niin. Ja kohta päästään sinne hohomaalipäähänkin kysymään. Oho. Se päivän tärkein kysymys.
5: Oho kaksi. Että
0: vieläkö siellä sataa? Hei, kaksi erikoiskoetta jäljellä. Ja voi luvata, että jotain suurta tulee vielä tapahtumaan.
5: Kyllä.

0: Girls on Film, Duran Duran soi tässä. Hoho kakkonen on täydessä käynnissä, sinne on Elfyn Evans startannut jo, ja itse asiassa Takamoto Katsutakin starttaa ihan kohta. Evansille oli 2 kilometristä jo väliaikakin, eli siellä on täysi rähinä päällä, ja yksi rähisijöistä on meidän reporterimme Joni Pakarinen. Mä en kysy nyt, että sataako siellä, vaan mä kysyn, että miten kosteaksi kuvailisit tunnelmaa tällä hetkellä?
1: No mulla on puettu tämmönen 40 vuotta vanha jonkinlainen, ilmeisesti ihan firman sadetakki. Ja välittömästi kun tää meni päälle, niin selkäpiitä pitkin alkoi mennä hiki. Mä en oo itse asiassa siis vesisateessa niin ulkona ollutkaan tänään vielä. Joten tää on niinkun, enkä siis vieläkään ole, koska täällä ei sada. Täällä on lammikoita kyllä, täällä on kostea tienpinta, mutta täällä ei sada. Peltokin tuossa kerkesi kastua sen verran, että yksi kappale pakettiautoja tuonne hetkeksi aikaa ruopasi itsensä kiinni, mutta miten kostea? Sellainen, onko se sitten semikostea? Ei ihan täyttä full vet-osastoa, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin sopiva, ei pölise ollenkaan.
0: Joo, se, että sanot, että sä oot selvinnyt tämän päivän läpi kuivana, niin vois sanoa jopa, että you lucky bastard.
1: Joo, siis mä käytin Hansin kanssa tää läpi, kun se tuossa ruotsiksi kiroili ja mietti, että mitenköhän tässä meidän käy. Että kun sataa vettä, niin mä sanoin Hansille, että ei mitään hätää, että 6 ei enää sada. Hans kysyi perusteita siihen, johon vastasi, että mun täytyy mennä ulos autosta, että ei silloin sada enää. Ja tässä ollaan.
0: Joo, oot sä kyllä mahtava mies. Ilmojen herrakin sua tottelee. No pelkästään ajatuksen voimalla.
1: No siis rallissa. Ainoastaan rallissa kyllä, koska jotenkin muuttuu, kaikkialla muualla tämä on niin kuin mua vastaan. Mutta kyllä tässä, varsinkin nämä MM-rallit, niin näissä on kyllä tuntunut olevan niin kuin hyvä tuuri. Ainakin näitä pätkän maaliin, kun on tullut.
0: Sillä aikaa,
1: mutta ei muuten pitkä aika, kun tänne tulee ensimmäinen kuski.
0: No niin, me jäädään sitä odottamaan, jätetään sut kuulolle. Mutta Miikka Anttila, me ollaan odotettu ralli kakkosten kärkikuskeja maaliin tuolta Sydänmaa kakkoselta. Sieltähän toki siis se kärki on jo tullut, mutta kun sit sieltä puuttuu muun muassa Jari-Matti Latvala, niin joko sä näet, onko hän tullut jo maaliin tuolta edelliseltä erikoiskokeelta?
2: Joo, Latvala on tullut maaliin. Latvala on jäänyt kärkikuljettaja. Hetkinen, Lauri Joonalle karkkikuljettajalle 14,5 sekuntia, eli on jäänyt selkeästi. Toinen huomionarvoinen asia on se, että Tuukka Kauppinen on 6,8 kilometrin kohdalla. Auto on edelleen siellä, eli jonkunasteinen ulosajo siellä on. En tiedä, mitä on tapahtunut, mutta matka ei jatku Tuukan osalta varmaan tänään.
0: Voi ei, koska hän on pohjat sinne edelliselle, niin oli niinku hyvä yrkkä päällä. Ja
2: taisi
0: nyt
2: tulla, hyvän olon tunne.
0: Joo, vähän ehkä liksahtanut. Joo, mutta siis kokonaistilanne nyt, kun Latvalakin on maaliin saatu tuolta Sydänmaa kakkoselta ralli kakkosissa, on siis se, että Robert Virves johtaa. Roope Korhonen on jäänyt 12,7 sekuntia. Latvala on nyt kolmantena 4,3 sekuntia Korhosesta, ja eroa Virvesiin on nyt siis 17 sekuntia. Mutta nyt siellä sellainen karjahtelu kuuluu siellä Hohon maalissa, että siirretään lähetys herra Pakarisen.
1: Ensimmäinen kerta, kun näin kisavauhdissa auton nyt kilpailun ollessa käynnissä. Kyllä mä eilen niitä tosiaan tuossa, ei perhana, näinhän mä niitä harjulle. Noniin, kaikki meni sen suhteen siljäksi, mutta Elfyn Evans joka tapauksessa Hoho kakkosen maalissa. Autokunta numero 33, kura on katorajaa myöten tuossa kyseisessä autossa, Toyota-merkisessä sellaisessa. Ja aika on itse asiassa 11 sekuntia hitaampi kuin tuo ensimmäinen veto Elfyn Evansilta tänään Hohossa.
3: Elfyn, I'm sure it's good to get a stage without heavy rain, but let's look at this result. This is the final stage out in the forest. You're in second position quite comfortably. You'll take that, I'm sure.
4: Yeah, I mean, it's not been a straightforward afternoon for anybody, I don't think. I think it swings around about so much, what condition you get when it rains, when it doesn't rain. I think we had it pretty bad at the start of the last one, and I think others got it very bad at the start, end of the previous one. So, it's been a bit of a lofty afternoon. Yeah, not great. Again, obviously, water sitting now in the ruts. Being first to find those is not ideal, but yeah, okay.
1: Ihan ok. oli lopputulema. Sen verran oli pörinän keskellä, että ihan kaikkea kuullut, mutta tosiaan 5:12:05 Elvin Evansin aika.
5: Yep, Elvin Evans getting the show on the road on the penultimate stage, the second pass of Hoho 2, special stage 9 of course, slightly slower than this morning, about 10 seconds or so slower than this morning. 5:12:05 is the time for Elvin Evans.
0: Takamoto Katsuta on siis toinen auto tuolla liikkeellä, 8 minuuttia eli 6 on ollut hänen lähtöaikansa, ja aika lailla tasatahtiin tuuppaa Evansin kanssa. 10 ero on tuossa 6.5 kilometrin kohdalta, ja sitten sieltä on Sami Pajarikin saatu liikkeelle, ja ensimmäisessä väliajassa niin ihan samoilla 10.
2: Joo, tasasta on nyt sitten.
0: Joo, se on tietysti ihan kiva, kun tuossa nyt pari pätkää meni, että oli vähän epätasasta, niin tällainen tasaisempi pätkä, niin ei se nyt välttämättä huono ole. Saadaan täälläkin vähän pulssia alemmas, eikä tarvii tämä enempää syödä kypsiä.
2: Joo, tasan ei mennä nallekarkit, niin sitä sanotaan, että nyt näyttäisi menevän.
0: Joo, nyt ne nallekarkit jaetaan ihan tasan. Joo, tosiaan tässä rupeaa olemaan kynnet sen verran juurta myöten jyrsittynä tämän iltapäivän jännitysnäytelmän jälkeen, että me tervehditään tasapuolisempaa olosuhdetta ihan ilolla. Katsota tulee itse asiassa ihan tosi hyvää vauhtia. Nyt tuohon viimeiseen väliaikaan, mikä on siis kilometriinen maalia, niin siinä hän on jäänyt 20 Evansista. Et ihan tasatahtia, ja Sami Pajari eka väliaika on sitten Evansin väliajasta 10. Tämä on nyt sitä 10. kamppailua, mitä ehkä vähän kaivattiin.
1: Takamoto Katsuta on selvittänyt erikoiskokeen ja itse asiassa viimeisen metsäerikoiskokeen tältä päivältä Suomen MM-rallissa. Se päivä on mollivoittoisesti alkanut, ja en minä tiedä, onko se ihan täysin ne aamun traumat Takamoton Katsuta mielistä pyyhitty, mutta joka tapauksessa päivä on selvitetty tässä, mutta itse asiassa takasiipe on tullut osuma tuolla jossain.
3: Taka using all of the road in there, a small moment. Were you driving angry on this final forest stage?
6: Not angry. Yeah. Cannot be worse than this day.
1: Ei kyllä tuon taivaallista kuulu, mutta tosiaan takasiipi on johonkin osunut tuosta autosta, ja jonkunlainen liipi siellä ilmeisesti on tullut, ja erittäin pettynyt. Erittäin mutrusuinen japanilainen. Aika on 5:14 tasan.
5: And Takamoto Katsuta in the second Toyota, having a bit of a tough time today, a bit of a disappointment for the Japanese driver. Car number 18 putting in a time of 5:14 precisely, 1.5 seconds slower than Evans.
0: Siinä kysyttiin, että did you drive angry? Niin kuulosti ihan kuin hän olisi sanonut, että not hungry siihen vastaukseksi, mutta ehkä se oli angry se sana, mitä...
5: Both.
0: Joo, voi olla tässä vaiheessa päivää sekä vihainen että nälkäinen. Ei ole tosiaankaan tämä katsotaan päivä ollut mitenkään erityisen aurinkoinen, niin miten sitä sitten huomista varten, kun huomenna on kuitenkin vielä pitkä päivä, niin mistä se löytyy sitten se into ja...
2: Niin, jos kolmassa rallista on niinku takana, niin. Että jos vielä 2/3 on vielä ajettavana.
0: Niin, ja jos kaikki on mennyt niinku päin sitä, niin se on tosi kova paikka. Joo. Kyllä kasata itsensä.
2: Sitten toisaalta erot on isoja nyt kärkeen, niin siinä mielessä eipä tuossa nyt sitten voi taas, kun sitä kuuluisaa kokemusta alkaa sitten ajamaan.
0: Niin, no sitäkin hänellä alkaa jo ihan alkaa mukavasti olla myöskin täältä Jyväskylästä, niin ehkä se motivaatio voi olla hankalampi löytää sitä kautta, mutta nämä ammattilaisiahan nämä kuljettajat on, eiköhän heillä nyt päin.
5: Ero Evansiin on aivan massi. 2:14.7. So.
0: Joo, tätähän me nimenomaan ei toivottu, että no ekan oikean ajopäivän jälkeen nämä erot olisi näin isoja, mutta tällaista tämä ralliautoilu on. Joo. Se tarjoaa joskus vähän jännempää taistelua, ja sitten välillä se tarjoaa vähän ei niin jännää kisaa. Mutta kuten tämä päivä on osoittanut, niin ihan mitä tahansa voi tapahtua. Ja vaikka nyt ei huomiseksi välttämättä tällaisia sadekuuroja on luvattu, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi jotenkin tylsää tai tasaista, koska kyllä siellä voi sattua ja tapahtua ihan ilman sadettakin.
1: Nyt nyt sattuu semmoinen asia, että Sami Pajari saapuu Hoho kakkosen maaliin. Aika tommonen lapea sika, niin siinä on tehty, koska sitä aika suoralla linjalla pystyy ajamaan läpi. Ei nyt riitä kynnet Sami Pajarilla tällä erikoiskokeella, ei takamotto katsotan aikaan, eikä liioin Elvin Evansin aikaan. Ja kuraisesta Toyotasta sieltä ojennetaan aikakorttia AT-henkilöstölle. Me lähdetään kiertämään asiantuntevasti autoa. Ainakin ehjää takasiipää siellä. No on itse asiassa pieni halkeama tuollakin, mutta kuulunee leikkiin tässä kohtaa päivä.
3: Sammy, one point nine down on Elvin. It's been a pretty crazy afternoon. How well do you feel you've managed it?
7: It's already didn't quite here, but anyway, I believe Elvin was really, really pushing hard. I did a solid state. Once again, should have been even better, but yeah, it's okay. Quite many surprises there. So, yeah. Anyway, one more stage to do today. Ihan ok, että aika paljon tuli ylläreitä siellä. Tuli, alussa oli hyväkin pito, mutta sitten oli kyllä aikamoisia ylläreitä siellä loppupäässä, mutta ihan ok.
1: Sami vielä nopeasti Ralliradiolle. Mitä tää päivä on opettanut?
7: Sori?
1: Mitä tää päivä on opettanut? Ainakin jonkun verran on tapahtumia ollut.
7: No joo, ollut kyllä tapahtumia. En tiedä. Näköjään sitten kun sataa, niin vettä tulee kuin Esterin perseestä.
1: Sen se. Jos se sen opetti, niin. Sillä on mentävä. 5.14.4 on Sami Pajari aika.
5: Yeah, solid performance from Sami Pajari, but just a hint of disappointment, I think, in his voice already. 5.14.4 is the time for Sami Pajari. 0.4 slower than Katsuta. 1.9 seconds slower than Evans, but the gap between Evans and Pajari is 9.3 seconds.
0: Joo, 1,9 sekuntia tuli tukkaa Evansilta ja 40 Katsutalta, mutta sitten kun katsotaan Sebastian Ogierin väliaikoja, niin kappas kehveliä, 3,1 sekuntia on Ogier jäänyt Pajarista tuossa 6,5 kilometrin kohdalla.
2: Nyt näyttäisi tapahtuvan se, mitä tapahtuu siis silloin, kun on märkää, mutta ei siis sada, eli nyt se liukas rupeaa leviämään tuolla. Et sateella sade pesee koko ajan sitä olosuutta, suurta takaisin tasaisemmaksi, mutta nyt jokainen auto levittää sitä mutaa kauemmas mutkaan ja se on koko ajan liukastuu.
0: Joo, seuraavaa väliaikaa Ogier on jäänyt Pajarista jo 5,5 sekuntia.
2: Joo.
1: Ja sitten on sen vuoro, että Sebastian Ogier saadaan yhdessä Julien Grassian kanssa Hoho kakkosen maaliin. Tämän jälkeen vielä toki Harjun erikoiskoe jäljellä, mutta nämä metsäerikoiskokeet on tältä erää Sebastian Ogierilta ensimmäiseltä päivältä selvitetty. Toki tässä vielä pari ajopäivää jäljellä on ja tosiaan 5,6 sekuntia nyt Sami Pajarille häviää Sebastian Ogier ja pohjiin 7,5.
3: What a day you guys have had, and you've come out of this wild afternoon at the top of the standings with a good buffer. 7.5 seconds off the pace, is that just being safe?
7: Yeah, very safe in this one, yeah. This was very tricky, so I just tried to go through.
3: How pleased are you to be leading? We just caught you at LS today.
7: Yeah, I think we've done a good job today, so can be happy with that.
1: Kyllä se tyytyväinen ja keskittyneen näköinen ihminen on tuo Sebastian Ogier. 9 maailmanmestaruutta taustalla, mutta silti nälkää löytyy. Taistella voitosta Suomessa. 5.20 tasan tuo aika.
5: Yeah, Sebastian Ogier doing what he always does in Finland. He's fast when he wants to be, he's careful when he needs to be. 7.5 seconds behind Elfyn Evans. The time for Ogier is 5.20.0. And the overall position is that Sebastian Ogier has a lead of 18.6 seconds going into the final stage of today's proceedings. That's the second pass of Harju.
0: Tästä kun vapaasti suomentaa tuota, mitä Tony sanoi, niin sä sanot, että tämä 5,6 sekunnin tappio esimerkiksi Pajarille tuolla Hoho kakkosella, niin se on vaan Ogierin viisautta, niinkö? Nopea silloin, kun tarvii ja varovainen silloin, kun pitää. Oot sä Miika Anttila samaa mieltä?
2: Niin. No toi onhan tätä eroa nyt sitten vielä kuitenkin se yli lähes 20 sekuntia, mutta silti niin varmisteliko nyt kuitenkaan sitten, en ole ihan varma. Varmaankin, kun kerran niin sanon.
0: Tony Melville, joka on siis Sebastian Ogierin asiantuntija tässä studiossa, tietää kaiken miehen mielenliikkeestä, niin joo, voi se olla. No mutta 18,6 sekuntia kuitenkin erottaa nyt Sebastian Ogierin Elfi Evansista siinä tämän rallin kärkikaksikko. Sami Pajari on kolmantena, mutta eroa Ogierin on jo liki puoli minuuttia, 27,9. Evansin eroa tällä, tai tämän erikoiskokeen numero 9 jälkeen on 9,3 sekuntia. Ja sitten sinne saadaan seuraava auto jo maaliin Jonin silmien eteen.
1: Sulberg on kohtuullisen kovalla ajalla tulossa maaliin, jos nyt kynnet pitää vielä tuon viimeisen väliaikapisteen jälkeen. Joka tapauksessa erikoiskokeen maaliin vauhdilla hän on tullut. Elliot Edmondson istuu hänen kartanlukijanaan. Ja Toyota on auto, jota ohjastavat. Vieläkään ei tuo aika päivity tuohon, mutta ei suuren suurta hätää sen suhteen. 4,9 sekunnin pohjat. Ainut, joka pääsee oikeastaan samoille 10-luvuille kuin tuolla, mitä tuolla aamun tai aiemmalla vedolla Hohossa nähtiin, mutta kysytäänpä tunnelmia.
3: Oliver, it's another good stage. Quickest through by almost 5 seconds. 6.8 quicker than Sammy, taking a big chunk out of him. Was that a big push?
7: To know where it's slippery, so it wasn't a good stage really, but it was at least the rhythm was okay. That's the most important in this condition. So the car is okay. So it's a shame this afternoon. You know, we were really in the fight. I think to maybe challenge for the victory, but you know we are quite far now. But still, it's everything is possible. Still a long way. So we just keep trying our best. The car is much more comfortable this afternoon after what we did in service. So. You know, the whole sprint missed earlier, all the water in the car, a lot of rain, so it wasn't our afternoon, but we did our best.
1: Ovat tehneet Oliver Sulberg ja Elliot Edmondson autoon suurin piirtein ei mahdu Oliver Sulbergin kädet, kun hän selittää käsillään puheen lisäksi. Aika 5.07.6.
5: And Oliver Solberg putting in a fine time on the Hoho stage there, 5.07.6. That's 4.9 seconds faster than Evans, but a full 12.4 seconds faster than Sebastian Ogier. Interesting. Is that Oliver Solberg driving so brilliantly on the stage, or is Ogier backing off, or does he have a problem? Who knows? The gap between Ogier and Evans is 18.6. Sami Pajari is 9.3 seconds behind Evans, and Solberg 14.5 seconds behind Pajari.
0: Joo, mä en usko, että kukaan nyt tulee enää kovempaa kuin Oliver Solberg. Niin se olisi niinku kaksi pohja-aikaa putkeen. Ja kun muistellaan, minkälaisella mielellä mies oli aamupäivällä, että mistä ei oikein tullut mitään. No. Ja nyt yhtäkkiä hän nakuttelee tällaisia aikoja, niin mitä siellä on tapahtunut autossa, miehessä, molemmissa?
5: Miikka tietää.
2: Niin, en tiedä, mutta varmaan siellä on nyt sitten tullut itseluottoa ja siellä on laitettu sitten vaan, niin kuin, onko siellä laitettu työntämään ja oliko siellä sitten espressoakin ja mitä siellä
0: niin,
2: oli kaikkea.
0: Niin, se oli se tupla-espresso, niin, joo. Kyllä me tarvitaan huomiseksi kanssa jonkinlaisia tupla-espressoja, mutta toisaalta, miten erilaiselta voi kuulostaa se aamun mörökölli ja nyt sitten tämä omalta itseltään kuulostava Oliver Solberg.
2: Joo, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta niin mä oon yllättynyt, että Oliver pystyy taas liukkaassa olosuhteessa olemaan muita nopeampi, koska kyllähän se on nähty, että sitten kun on liukasta ja vaativaa, niin sitten tätä tullaan. Niin.
1: Tänään saatanut Hyundai, jossa jostain syystä vilkun keltaisena palaa oikealla puolella valot ja vasemmalla puolella mennään tällaisella, onko se nyt sitten vähän jo sinertävää valkoista, mitä noissa ledeissä käytetään. Mutta joka tapauksessa Thierry Neuville, Martin Vidaje on Hoho kakkosen maalissa ja kommentteja mennään ottamaan. Ihan hyvä aika itse asiassa.
3: That's the end of the day in the forest at least. It's been an eventful one, hasn't it?
7: What has it been?
3: It's been eventful.
7: Definitely. Crazy conditions out there this afternoon. The only consolidation we have is that, obviously, the fight for the podium would have been probably gone with the weather. I think Adrian, Oliver and myself had the worst condition this afternoon. But, that's like this. It's rallying.
8: sure it was the safest conditions to ride in, but everybody is here.
1: Jotenkin tuntuu Thierry Neuvillenkin jutusta, että hänkin on niin kuin uuden edessä, huolimatta siitä, että hän on lukuisia kertoja täällä ajanut, niin jotenkin, en minä osaa sitä oikein sanoin kuvallakaan, mutta jotenkin tuntuu, että hän on tyytyväinen tähän tilaan, missä ollaan. Se, mitä tästä nyt tällä kertaa saatu, on tähän mennessä. 5:10:08 on tuo aika, jonka Thierry Neuville tänne

0: tekee.
1: Ja Thierry Neuville goes second fastest with a time of 5.10.8. 5.10.8 the time for Neuville. And of course, I have to agree with his analysis. I think Solberg, Neuville and Formo suffered the most from the thunderstorm this afternoon on the Saarikas stage.
2: Oot sä, Miikka, samaa mieltä, että juuri nämä herrat eniten kärsivät siitä myräkästä siellä saarikkaalla?
3: Joo, kyllä mä takakestaan nois pitit näyttäisi olevan sitä mieltä.
1: Joo.
2: Joo, meidän on helppo olla niiden kanssa, niiden kanssa samaa mieltä. Kyllähän toi Furmo nyt tulee sieltä aika kovaa, kun mä menin jo sanomaan, että ei sieltä kukaan tule kovempaa kuin Oliver Solberg. Niin mitä vielä? 6.5 kilometrin kohdalla Adrien Furmo 0,3 sekuntia nopeampi kuin Solberg. Nyt jää... Katsotaan, että...
1: Hyundai toimii.
2: Joo, että millä tavalla, kuinka pahasti tervassa ja höyhenissä pitää itsensä kieriskellä, kun lähtee tänään töistä. Mutta kyllä tämä nyt osoittaa sen, että kyllä sillä Hyundaillakin pääsee. Ja itse asiassa nyt, kun tulee tuo viimeinen väliaika kilometri ennen maalia, niin Furmo on jo 1,5 sekuntia Solbergia edellä. Eli mullahan menee muistiinpanot uusiksi, kun mä kirjoitin tänne jo Solbergille pohja-ajan, mutta ehkä joudun vähän suttailemaan sitä vielä.
3: Joo, ja mä joudun vetämään takaisin nyt noin sanani tuosta mudan leviämisestä kyllä, että ei se nyt näytä sitten leviämään.
0: Tässä täytyy syödä sanansa muutenkin, koska minulla oli joskus käsitys, että ei ranskalaiset missään tapauksessa osaa rallia ajaa, varsinkaan Suomessa. Se ehkä oli lapsuutta se, ennen kuin kaksi Sebastiania pilasi tämän osan. Adrien Furmo tulee seuraavana erikoiskokeen maaliin. Jotenkin eturengasta tässä yritin katsella, että oliko siellä jotakin. Jotenkin tuntui, että jonkunlaista lieppausta siellä oli oikeassa eturenkassa, mutta eipä tuolla väliä oli tai ei, niin 2,3 sekunnin pohjat syntyy Adrien Furmolla tälle erikoiskokeelle. Kommentteja kohti.
4: Good final stage out here in the forest. Quickest 2 by 2.3, but it's been a tough one. How you feeling here?
5: Well, I'm very, very disappointed tonight. It's a big shame the rain in the second of the loop, but nothing I can do, to be fair. It's life. It's just very, very a shame because I think we are doing very well. And the times are too decided by the weather for now, so but it's okay. It's part of the rally. There is still 2 days to enjoy and push and see where we can finish.
0: Adrien Furmo aikoo myös sen ymmärryksen saa, että kaikkea se aikaa tehdä ja katsoa, mihinkä se sitten riittää. 5.05 ja 3 on aika, joka oikeuttaa 2,3 sekunnin pohja-aikaan tällä erää.
1: Yeah, Adrien Furmo goes fastest on the stage. His time is 5.05.3. And of course, disappointment at losing, what, a minute and a half or so on the Saarikas stage this afternoon. But philosophical about it. C'est la vie.
2: Niin, eihän sille mitään voi. Jos sataa, niin sataa ja sitten tältä se tuloslista näyttää. Mutta kyllähän toi nyt varmaan vähän sitten kuitenkin paikkaa sitä sielussa olevaa haavaa ihan pikkasen, kun ajaa tuollaiset 2,3 sekunnin pohjat.
3: Vaikeisiin olosuhteisiin.
2: Niin, vaikeisiin olosuhteisiin. Jos mietitään eilistä Harjoa, niin Furmohan oli siellä nopein. Että hänhän voi hyvin sitten kellottaa vaikka toisen pohja-ajan vielä tälle illalle. Eihän se nyt tietysti poista sitä faktaa, että hän ei tämän kilpailun voitosta enää aja, mutta et ehkä se nyt vähän tuo palsamia sitten sieluun ja mieleen. Joshua McGurlain on seuraava kuljettaja, joka saadaan tuonne HH2 maaliin. Sitten vielä ralli ykkösistä Martin Sesks. Ja sitten ruvetaan jännittämään myös noita ralli kakkosia. Roope Korhosen lähtöaika lähenee. Siihen on 15 sekkaa aikaa, kun Korhonen ampasee tuonne tämän päivän viimeiselle metsäpätkälle. Ja sitten Robert Virves hänen peräänsä. Teemu Suninenkin tulee sieltä sitten Leo Rosselin jälkeen. Me seurataan myös heidät maaliin. Ennen kuin sitten Harjun erikoiskoe se starttaa täällä Jyväskylän keskustassa tänään kello 19.05.
0: Ja noin saatiin ääninäyte siitä, että miltä kuulostaa M-Sportin Ford, joka ohjautuu tänne erikoiskokeen maaliin. Josh McLean on siis erikoiskokeen selvittänyt, ja ei itse asiassa siis pöllempi aika ollenkaan. Esimerkiksi Elvin Evansia, niin 0,5 sekuntia nopeampi aika. Luulis jotenkin, että se saa suun messingille, olkoonkin, että varmaan jonkunlainen vaikutus on olosuhteilla tuon ajan syntymiseen. mutta kysytään tietysti herralta itseltä. Jaa, siellä itse asiassa tuo, onko tuo nyt sitten jokinlainen kynnys tuohon autoon, niin se on ottanut jonkunlaista osumaa.
6: Josh, seemed like a bit of a relief after you guys crossed the flying finish on this one.
7: I think we tried to hold Tiger for some sort of road position for tomorrow, so that's good. It's been one extreme to the other for today, lots of emotions, but we managed it cleanly, no silly mistakes as such, but one more to go this evening and let's see what tomorrow holds.
0: Autokunta numero 55, Josh McLean, Owen Tracy. Kellot ovat ajan 5.12 tasan, joka on, joo, 5.12 tasan tuo aikaa.
1: Yeah, decent time there from Joshua McLean, car number 55, Ford Puma. Of course, 5 minutes and 12 seconds is his time.
2: Ja nyt sitten, ihan oikeasti, siellä hohossa. Pois sieltä tieltä. Rallin johtokeskus laittaa meille viestiä, että hohossa tilanne on erittäin hälyttävä noin 4 kilometrin kummallakin puolin. Jos yleisö ei siirry heti kauemmas tieltä, keskeytämme autojen lähettämisen tuonne hohon erikoiskokeille pian. Toimenpiteitä keskeyttämistä varten suunnitellaan jo, joten please, nyt on viimeinen hetki siirtyä teille varatuille katselupaikoille. Eli yleisö kauemmaksi tieltä siellä hohon erikoiskokeella.
1: Spectators on the Hoho stage, round about 4 kilometers into the stage, we're getting messages from Rally HQ that spectators are straying far too close to the road. Get back off the road, get back into safe areas behind the tapes, follow the instructions, and if you see anybody breaking the rules, please remind them, drag them back into the right place. That's Hoho, 4 kilometers into the stage, spectators in the wrong place.
2: Joo, me voitaisiin oikein hyvin keskustella ralliautoilusta, mutta sen sijaan me joudutaan paimentamaan täällä ihmislaumoja kuin jotakin lapsukaisia. Että totelkaa järjestäjien ohjeita, niin saadaan tämä kilpailu ja tämä, varsinkin tämä perjantaipäivä, niin nyt kunnialla pakettiin.
0: Ja Martin Sesson saavuttanut siis hohon erikoiskokeen. Mä olin mietin jo hetken aikaa, onko mä oikeassa paikassakaan.
2: Oot sä ihan oikeassa, jälkeen, joo, mulla vähän lipsa.
0: Se on perjantai, jos joku. Martin Sesk, se on joka tapauksessa erikoiskokeen selvittänyt auton numero 22. Ja aikahan on varsin hyvä. 20 hän jää ainoastaan tuosta. Hetkinen nyt. Katonko mä nyt oikein? Mähän katon ihan mitä sattuu. 5.078. Joo, kyllä, 20 hän jää ainoastaan tuosta Oliver Sulberin ajasta.
6: Martin's just 2.5 off the pace, third quickest through there. This afternoon has brought quite a lot of interesting things, let's say, but it seems like you've taken it with a smile, you've had fun with it, and you've got a couple of second fastest stage times.
5: Yeah, well, it did came a few moments there. Because the second fast there, I really feel sorry for everyone who's coming after us, because in the middle part it's like, whew. Yeah, let's see. I think tomorrow is going to be a completely different day. Much faster, but with different and more elevation throughout the rally. And let's see.
0: Odottavainen on huomiseen, kun tulee korkeuseroja pätkiin eri tavalla, mutta Martin Sesks kolmanneksi nopein, 5.078.
1: Yeah, Latvia's Martin Sesks, always very entertaining with his comments. Obviously in a good mood, putting in a decent time there, third fastest, 507.8, and indeed, he's creeping up the leaderboard. He's in fifth position on the overall classification. He's what, one minute 2.3 seconds behind Sebastian Ogier.
2: Joo, Sesks on nyt tässä yltynyt näillä kahdella viimeisellä erikoiskokeella. Ihan huimaa menoa, jäi Furmoon pohjista 2.5 sekuntia. Oliver Solbergista vain 20. Ja kuin varkain mies on hiipinyt tässä kilpailussa siellä 5.
3: Niin on, joo, kyllä. Hyvä, hyvä.
2: Joo, 19,9 sekuntia on toki kokonaistilanteessa Solbergin eroa, mutta erittäin tyytyväiseltä hän vaikutti. Ja siellä on sitten seuraava kuljettaja jo maalissa ja suomalaisissa väreissä.
0: Joo, ja täytyy sanoa, että Roope Korhonen ralli 2 autolla, niin jää ainoastaan 4,3 sekuntia Sami Pajarin ajasta tällä erikoiskokeella. Onko sitten nimenomaan niin, että ne olosuhteet alkaa parantua ja sen verran kuraa ainakin painona melkoinen määrä Roopella?
6: No, but how did you approach this final forest stage?
8: Yeah, luckily not rain here, but still quite muddy and really rough places, so yeah, quite difficult, but luckily we are here.
6: Not a big fan of the rain?
8: No, no.
6: And finish, please.
8: Oh, ihan ok, että niin aika mutaisia paikkoja ei ole satanut nyt, mutta vähän haastavaa, että en tiedä, autokin vähän menee välillä mille sattuu, että sen verran tulee kiviiskiä. Mutta me tullaan täällä, niin yksi vielä ees puolta.
0: Roope, vielä ralliradion nopeasti. Onko ollut lepponen rallipäivä?
8: Joo, kyllä tää on aika lepposesta aika kaukana, että ihan mahdottomat kelit, että välillä tulee vettä niin pirusti ja tässä ei onneksi sataanut, mutta silti aika mutaisia paikkoja ja hirveitä kiviä siellä sun täällä, että aika sompaamista.
0: Mut huomenna täysille?
8: No, huomenna täysille.
0: Se oli lupaus, joka Ralliradion kirjoihin suljetaan ja ei oteta sieltä pois ikinä. Roope Korhosen aika siis 5.18.7.
1: Roope Korhonen, that would now down into WRC2 of course. His time is 5.18.7 and he can tell all his friends and relatives that he beat 9 times world champion Sebastian Ogier by 1.3 seconds.
2: No niin, se on päänahka 1,3 sekuntia Ogieria päihin tällä erikoiskokeella.
0: Vertaisin vaan Pajari tuossa kohtaa. Robert Virves, joka tapauksessa erikoiskokeen maali on tullut omalla Skodallansa, tai minä tiedä kuka tuo omistaa. Toksport todennäköisesti omistaa, kun isommat tarrat on kylissä, mutta joka tapauksessa hänen kuljetettavakseen se on luovuttanut joku. Ja tästä syystä häntä mennään haastattelemaan. Kymmenyksen kovempi aika vielä kuin Roope Korhosella.
6: Quicker than Rupert by a tenth of a second. How does it feel to be at the end of this day with this car on the top step?
9: I mean, quite an adventure, I would say. The weather obviously didn't make it much easier, but we are here, and the last one was again short, but I didn't expect it to be so badly broken. So very, very nice to be here. Very, very happy with the day and the car and everything. So still one short to go, but so far I'm pleased.
0: Ei tuosta semmoista riemua tietysti aisti eleistä ja näin poispäin, mutta kovasti tyytyväinen päivään Robert Virves on ja kellottaa ajan täällä 5.18.6.
1: And Robert Virves of Estonia, car number 25, going a tenth of a second faster than Roope Korhonen. The time for Robert Virves is 5.18.6. And that means the gap between Virves and Korhonen is now 12.8 seconds.
2: Joo, 12,8 sekuntia Virvesin ja Korhosen välinen ero, niin mitä se Miikka Anttila huomiselle tarkoittaa?
3: Ai se on 12 sekuntia on paljon, mutta sitten taas toisaalta, jos tulee, tai sanotaan, että ajamalla nyt, mitä ollaan tänään nähty, niin ajat on ollut niin tasaisia, ajamalla se kuulostaa pahalta, mutta sitten taas toisaalta, kun on kuitenkin niin paljon rallia jäljellä vielä, niin ihan turha mitään vielä. Ei ainakaan ruveta mitään pyttyä jakamaan tässä kohtaa.
2: Joo, ei se ei aita mitään ennen kuin ollaan Himoksen maalissa.
3: Ei edes pisteitä.
2: Ei. Joo.
0: Sitten tulee Lancia tai Lancia tai kuinka ikinä haluattekaan lausua, mutta Leo Rossell, Rossellin veljeksistä erikoiskokeen on selvittänyt ja ei nyt häneltäkään pöllönpää, jos miettii nousujohteisuutta. Alle 10 sekuntia jää vaikeissa olosuhteissa luokan kärjestä.
6: You know, that's 8 stages completed in the forest today. Tell us a bit about the progression you've made with this car.
10: Yes, hard afternoon. Not easy. Sometimes the road, lot of grip. Sometimes it's very, very slippy. The same grip with Monte Carlo. But I don't see a lot. It's really hard.
0: vertaa olosuhteita lähes Monte Carlo -tasoisiin olosuhteisiin ja nimenomaan vaihtelevuuden ja kaiken sen kautta, ettei näe mitään ja niin poispäin. Leo Rosselin aika kuitenkin täällä 5.27.4.
1: Number 21, the Lancia of Leo Rosell, putting in a time of 5.27.4 for Rosell.
2: 18.42 on kello ja viimeistä metsäpätkää viedään tämän perjantain osalta. Hoho kakkonen siis käynnissä ja sitten ajetaan vielä illalla toi Harjun kaupunki erikoiskoe. Ja kun sadekin sopivasti väistyy, niin väitän, että sinne Harjun rinteelle ihan mukavasti on kansaa valumassa. Leo Rosell siis saatiin maali ja nyt sinne Hoho kakkosen maaliin tulee myös Teemu Suninen.
0: Se on. Teemu Suninen, Janni Hussi, parivaljakko on tänne tullut Toyotallansa auton kyljessä komelee numero 26. Janni Hussin ilme oli iloisen oloinen, kun tuosta syöttöluukusta, mikä tuossa autossa on, niin sen verran ilmettä näki. Kuraisia siis ovat ikkunat muuten tuonne autoon. Ei tuulilasia lukuun ottamatta. Kauheita näköyhteyttä ole.
6: Tell us a bit about your adventures out there this afternoon in the rain.
11: It's been pretty interesting. As you can see, we have had some work to do, but we are okay. We can be happy what we've been doing today, and that we have got through.
6: And finish piece.
11: Ei mitään, ihan ok. Vähän happening kiitos ollut, mutta kaikki kontrollissa, että ollaan tyytyväisiä, että ollaan päästy läpi.
0: Teemu vielä nopeasti Ralliradio. Mitä ajatuksilla huomisen?
11: Kaasupohja.
0: Näin juuri. Jo toinen, joka lupasi, että kaasupohjaan mennä laitetaan. Ja se on nimenomaan suomalaisista, joka vielä lupasi. 5.20.7 tuo Teemu Suninen aika.
1: And Teemu Suninen also through the stage. His time 5 minutes 20.7 seconds. And he loses what about a second or so to Roope Korhonen, and the position in WRC2 was still, of course, Mikko Heikkilä and Jari-Matti Latvala to come, but the position at the moment as follows: Robert Virves holds an advantage of 12.8 seconds over Roope Korhonen, Teemu Suninen a further 23.7 seconds back behind Korhonen. And at the top of Rally Finland, Sebastian Ogier has a lead of 18.6 seconds over teammate Elfyn Evans. Sami Pajari is in third, a further 9.3 seconds back. 27.9 seconds covers the top three on Rally Finland.
2: Nikolai Griasin on maalissa ja me odotetaan toki sinne myös Lauri Joona, joka paukutteli noin Rally Kakkosten pohjat edellisille erikoiskokeille.
0: Mennäänpä takaisin, koska minulle sanottiin, että voi mennä autoon, mutta minä menen Nikolai Griasinin autoa kohti. Jahka ehdin suinkin tuonne vielä mikrofonin sujauttaa. Ehdin, koska tässä otetaan vielä jonkun verran.
6: Damage to the front of the car. I understand that might not be in here. What's the story?
12: Yeah, we need like Dakar suspension to drive this kind of roads in the middle where ruts just on the straight you're bouncing. It's not like the, I don't feel that the wheels on the ground, so I guess if it will be like more slower speed, maybe it will be just stuck in some places because the rust is so deep that you're just bouncing so much. So I don't know what is the damage, maybe damage from the first stage is still there, but I will check out.
0: Nikolai Griasinin aika 5.27.4.
1: Yeah, Nikolai Griasin also through in the Lancia 5.27.4 is his time.
2: Joo, ja kyllä sä nyt, Joni, joudat odottamaan varmaan sen Lauri Joonan, koska merisäähän on vielä pitkä aika, niin me ennätetään ottaa Joona sinne maaliin ja häneltä vielä kommentitkin. Ihan kaikessa rauhassa, koska tää on niin tärkeä asia, että me voidaan pikkasen vaikkapa siirtää merisäät. Älä kerro kellekään, että mä sanoin tälleen.
0: Aina voi. Se väistää aina Lauri Joona.
2: Joo, mutta jos
0: joku, niin merisää väistää Lauri Joona.
2: Nimenomaan. Me ehditään aivan hienosti saada Joona maaliin, koska nämä Rally 2 autot tulee vielä 2 minuutin lähtövälillä, niin eihän siihen nyt kauan mene, kun Rosell tulee sieltä ensin ja sitten Lauri Joona. Niin kyllä me luotetaan siihen, että me saadaan Lauri Joona maaliin.
0: Siihen on, siis, kyllä minä sinun sanan luot.
2: Hyvä, koska
0: jos sinä
2: itse
0: uskot, niin joo, minäkin
2: minä,
0: uskon.
2: Minä en aina usko itseäni, mutta hyvä, että sinä uskot.
0: Niin, se, yleensä se löytyy se luotto ulkoa päin, ainakin joskus. Tässä on tonnilla polttimoita, tai tonnilla näitä umpioita enää jäljellä tässä lansiossa. Mulla on jotenkin semmoinen tunne, että ei tuonne mahdu edes umpioita tuohon toiseen reikään, kun siellä joku

0: best. It's difficult to enjoy on this condition. We hit a tree. Yeah. Sometimes it's difficult to enjoy, and when it's difficult to enjoy, you are not fast.
1: How did that happen? How did you manage to hit the tree?
0: I am just lucky to be here on three Ks after the start. On the muddy section, it was completely slippery part, and it's just the tree. I am very lucky.
2: Onnea on ollut, mitä takakulma on osunut. Just sillä tavalla tuonne takarenkaan taakse on osunut puu, mitä ilmeisimmin, ja puskuri on melko rutussa. Johan Rosselin aika 5.36.5.
3: Joo, Johan Russell putting in a time of 5.36.5. So that's what slower than his brother Leo by 9.1 seconds. And kissing a tree along the way.
4: Ja siellä taitaa olla Lauri Joonakin jo maalissa.
2: No, olitko mukaan yllättynyt oikeasti
4: no,
2: tästä asiasta, kun uskoit niin vahvasti?
4: Ollut.
2: Lauri Johna yhdessä Antti Linnakennan kanssa. No sitä minäkin. Niin, ei pidä epäillä. Jos uskoo johonkin tosissaan, niin sitten mennään päätyy asti sen kanssa. Lauri Johna on se, mihin me uskotaan tällä kertaa. Tai uskottiin ja toteutetuksi tuli. Lauri Johna, Antti Linnakento siis parivaliokunnan erikoiskokeen maalissa.
5: 3.5 seconds off the pace. How does it feel to be within the top 5 after all these stages today and weather?
6: Yeah, it has been an absolutely crazy day. Especially these days was really, let's say, like driving on the field. But somehow I still enjoy it. But what can I say? It has been a crazy day.
5: And finish, please.
6: No joo, aikamoinen päivä ollut tähän saakka, vielä on harjoja, nähdään mitä siellä tapahtuu, mutta on kyllä kaikki tilanteet vaihtunut tosi paljon ja tää oli mielenkiintoinen pätkä, oli aika rajussa kunnossa, mutta ollaan koitettu, nyt ainakin ollaan toisella leikillä saatu paremmin suoritettua, niin koitetaan huomenna jatkaa tällä.
2: Lauri, vielä Ralliradio on sellainen kysymys, että mikä on niinku paras juttu tässä päivässä?
6: No se, että pääsee ajan rallia.
2: Se riittänee tällä kertaa. Lauri Joona siis erikoiskokeen maalissa auto numero 31 ja aika Lauri Joonalle 5.22.1.
3: Yeah, Lauri Joona in car number 31, Skoda Fabia, putting in a time of 5.22.1, losing 1.4 seconds to his rival Teemu Suninen. The gap between Suninen and Joona now 6.8 seconds.
4: Lauri Joona saatiin maaliin tuolta HH2:lta, kello on 18.50 ja nyt on merisään aika. Vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille ja alkuun varoituksia. Huomautus veneilijöille, merenkurkku ja perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosaan, ukkospuuskia. Ja huomautus Suomenlahden länsiosaan, aluksi ukkospuuskia. Ja vielä huomautus veneilijöille Saimaalle, ukkospuuskia. Laaja matalapaineen alueen osakeskuksineen lähestyy Suomea lännestä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, lounaanpuoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 6-10, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä 3-7, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 8-12, aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa.

kanssa. Aamusta alkaen koillisen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, iltapäivällä paikoin rankkoja, sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7, aamuyöllä 0-3 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta, lauantaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa merialueilla lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sitten säätiedot rannikkoasemilta tänään illalla kello 18. Haapasaaressa lämpötila oli plus 22 astetta. Tuuli eteläkaakosta 9 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä oli 27 kilometriä. Kotkarankki 22, eteläkaakko 5, selkeää 37. Orrengrund 21, etelälounas 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 21, länsi 5. Kalpoiragrund 20, länsi 5. Itätoukki 19, lounas 6. Harmaja 19, etelälounas 5, puolipilvistä 15. Mäkiluoto 19, länsilounas 2. Bokashär 19, länsilounas 3, vesikuuroja 6. Hanko-Tulliniemi 18, etelä 5. Russarö 19, etelälounas 6. Venö 20, etelälounas 7. Uuttöö, lämpötila plus 19 astetta, tuuli etelälounaasta 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä oli 20 kilometriä. Rajakari 19, etelä 6, Fagerholm 19, etelä 7. Vilsanti 19, etelälounas 3, 25, Kotska Sandön 20, lounas 5, näkyvyys 38 kilometriä. Kumlingen tiedot puuttuvat. Nyhamn 18, etelälounas 9, melkein selkeää 20. Märket 20, etelälounas 8. Isokari 18, etelä 8, selkeää 12. Kylmäpihlaja 19, etelä 10, selkeää 16. Tahkoluoto 17, etelä 9, selkeää 17. Selgrund, lämpötila plus 15 astetta, tuulitiedot puuttuvat, havaintoasemalla oli utuista ja näkyvyyttä oli 10 kilometriä. Bredskäret 18, etelä 8, Strömingsboden 16, etelä 8. Vallassaaret 16, etelä lounas 8, Kallan 18, etelä lounas 9. Tankkar 19, etelä lounas 7, melkein pilvistä 49. Ulkokalla 16, etelälounas 5. Nahkiainen 16, etelälounas 8. Raahe 17, etelälounas 7. Vesikuuroja 9. Oulu Vihreäsaari 18, lounas 3, 8. Marjaniemi 17, etelä 9, pilvistä 20. Kemi 1, 16, etelä 9 ja Ajoksessa lämpötila oli plus 17 astetta. Tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 6 kilometriä. Sitten vielä meriveden korkeudet, jotka on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 40 senttimetriä, Oulu plus 41, Raahe plus 32, Pietarsaari plus 34, Vaasa plus 30, Kaskinen plus 23, Mäntyluoto plus 18 senttimetriä, Rauma plus 17, Turku plus 8, Föglö plus 12, Hanko plus 10, Helsinki ja Porvoo plus 12 ja Hamina plus 18 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 18 oli 0,9 metriä. Vajaan 3 minuutin kuluttua kello on 19, silloin kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset ja pian niiden jälkeen tämän illan viimeinen erikoiskoe, joka on siis kaupunkierikoiskoe keskellä Jyväskylää, eli pääsemme pian Harjun tunnelmiin.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Ceutan tilanne on saatava nopeasti hallintaan ja laiton maahanmuutto on pysäytettävä. Lomalla oleva Orpo kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Arviolta yli 60 000 ihmistä on ylittänyt rajan Marokosta Espanjan hallitsemalle alueelle Pohjois-Afrikassa viimeisen 2 päivän aikana. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoi, että Espanja vauhdittaa Ceutaan tulleiden siirtolaisten kotiuttamista. Hänen mukaansa rajan ylitysten taustalla on väärä tieto mereltä tulleiden pikapalautuskiellosta. Unkari pysäyttää Paksin ydinvoimalan turvallisuussyistä. Laitosta on jäähdytetty Tonavan vedellä. Nyt vesi on joessa poikkeuksellisen alhaalla. Normaalisti voimala tuottaa lähes 1/2 Unkarin sähköstä. Hallitus on kehottanut yrityksiä suitsemaan sähkön kulutusta. Maanantaina alkava seisokki saattaa kestää viikkoja. Maan etelä- ja keskiosassa idässä mahdollisesti voimakkaita sade- tai ukkoskuuroja, lännessä enimmäkseen poutaa. Yöllä sää poutaantuu pääosin myös idässä. Huomenna alueen pohjoisosassa mahdollisesti voimakkaita sade- tai ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa mahdollisesti voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja, yöllä poutaantuu. Ja huomenna päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti myös voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 7-15, huomenna päivän ylin on 16-24 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa. Voimakkaista ukkospuuskista ja rankoista sateista varoitetaan paikoittain maalla ja merialueilla.
1: Salla Vuoltajanaho, kello 19 Yle Uutisissa.
2: Täyden palvelun ralliseuranta. Yle, Ralliradio.
1: 19:00 on kello. Oikein hyvää iltaa, hyvää perjantai-iltaa Ralliradion studiosta täältä Jyväskylän paviljongista, Suomen MM-rallin huoltoparkin ytimestä. Tämä pitkä ralliperjantai on viimeistä erikoiskoetta vaille valmis. Harjun erikoiskoe starttaa 2,5 minuutin kuluttua, mutta ennen sitä näin niinkö uutisten perään järisyttävän suuri uutinen rallimaailmasta, ja se meille kertoo Ralliradion asiantuntija Miikka Anttila.
3: Joo, just ennen merisäätä tuossa noin 12 minuuttia sitten tuli sähköpostiin tiedote, että tämän mukaan tämä promotorikauppa, jota nyt on tässä koko tämä vuosi puhuttu ja käytännössä jo viime vuoden loppupuoli on nyt taputeltu ja allekirjoitettu. Eli tämä koskee nyt sitten rallin MM-sarjan oikeuksia sekä sitten myöskin tämän Euroopan mestaruussarjan oikeuksia. Eli nyt on rallilla uusi promotori.
1: Kertooko tämä tiedote sitä, että mikä taho tämä promoottori on?
3: Joo, eli tämä on tämmöinen ranskalainen Automotive Technology Platform nimeltänsä Cosmobolis. Ja sitten siellä on myöskin tämmöinen Spark Square Capital-niminen investointiyritys.
1: Ja mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Miten se näkyy tavalliselle rallikatsojalle?
3: Niin, kyllähän kaiken kaikkiaan tässä on tarkoitus vahvistaa tätä rallin näkyvyyttä maailmanlaajuisesti, ja siellä on siis isot suunnitelmat, miten sarjaa ruvetaan nyt sitten kehittämään, että siinä mielessä tosi, tosi merkittävä uutinen.
1: Niin, ehkä ihan tuommoiselle tavalliselle ralliperunalle ei välttämättä tämän uutisen suuruusluokka heti paljastu, mutta sä siis näet, että tällä lajilla on nyt etenkin tämän uuden promoottorin myötä niin edessään suuri tulevaisuus.
3: No just näin, kyllä, kyllä. Kauppasummista ei puhuta täällä mitään, mutta siis tiedän, että isoista summista.
1: Joo, ei ole nappikauppaa.
3: Ei ole nappikauppaa, joo, just näin. Ja siis se, että tähän tulee tämmöinen investoija, joka lähtee investoimaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että he haluaa tietenkin investoinnilleen myöskin katetta ja tuottoa, joka tarkoittaa varmaan sitä, että laji tulee voimaan hyvin tulevaisuudessa.
1: No tälle ihan tavarallikatsojahan tietysti kiinnostaa heti se, että voiko tämä promoottorikauppa vaikuttaa siihen, että miten paljon tämä esimerkiksi talleja kiinnostaa tämä laji, että voisiko nyt se tehdastallien määrä lähteä nousuun, niin kuin
3: no, voisiko siitä vetää nopeasti yhteen, että tämmöisiä
1: suunnitelmia on, mutta niistä ei vaan meille vielä kerro.
3: Just näin, kyllä, mutta että tämä on merkittävä asia lajille.
1: Tämä on ihan tosi iso uutinen, ja tämän viikonlopun aikana me ennätetään tätäkin pureskella moneen kertaan näissä Ralliradion lähetyksissä, mutta nyt kello on 19:05. ja se tarkoittaa sitä, että tämä perjantai viimeinen erikoiskoe, joka on siis tuo Harjun kaupunki erikoiskoe, niin se on käynnissä. Maalipäässä kilpailijoita vastaanottaa meidän reporterimme Mikke Suopuro ja siellä Vesilinnassa tornissa seisoo kuin tammi. Mies, joka aikaisemmin oli täällä mun vieressä, eli Aki Laine, sä oot nyt jossain kaukana ja jouduit niihin ulkohommiin.
4: Joo, tää ulkoilma on kyllä hieno keksintö. En tiedä, miten toi Haapamäki onkin niin hyvin tämän ajoituksen hoitanut. Sä nimittäin oli just luurit päähän ja tuli tähän viereen seisomaan, kun ensimmäisen auton kuului. Vähän on lämmintä, joo, mutta sieltä se ensimmäinen auto tulee, Elfin Evan Scott Martin. Tässä kun kommentaattori vetää vieressä happea, niin mä voin kertoa, että siitä autokunta numero 33 taittaa tuo uusitun stadionin eteen ja siitä alaspäin sitten. Miltä näytti, Henkka?
5: Kyllä se näyttää hyvältä, mutta nyt on tota kuraa asfaltilla ihan tosi paljon. Tämä on ihan sikaliukas, että nyt on mahdollisuus täällä se virhe tehdä. Ja Evans, kun tiputtaa alas, niin etupuskuri osuu noihin renkaisiin. Ei aiheuta siis mitään, mutta osuu. Että niin sisältä ottaa ja vähän lentää siihen jo nurmikkoon ja turvettakin tuohon asfaltille. Ja tota kun tulee lisää, niin tämä on oikeasti, tämä on peili kaljamoo, mikä on termi, joka tarkoittaa peili jäässä olevaa tietä. Niin oikeasti toi kun menee kuralle, niin on liukas.
4: Ajatteko tämmöisen päivän jälkeen, kun on tänne asti selvinnyt, niin viikkaa tuohon mäntyjen väliin auton, niin se voi pikkasen harmittaa.
5: Joo, tänään on sen verran nähty. Tuolla Taipaleella on satanut jos jonkinlaista ja tulokset on mennyt miten mennyt, mutta tää on pätkä, mikä pitää kuitenkin läpi selvittää.
4: Joo, pestyn näköinen maisema on. Taivas on pilvessä. Tuolla aurinko vähän yritti äsken pilvien välistä katsoa, mutta ei onnistunut. Siinä pilvipeitto on Harjun Vesilinnan yllä aika vahva tällä hetkellä, mutta mitään ei sada. Satanut on paljon, niin kuin pystyy päättelemään. Täällä on teltta katos meillä täällä kulmassa, mutta sitä ei nyt tarvita. Sieltä tosi välillä tippuu vettä kaljuun, niin että on niin kuin Jukolan viestiä selostamassa samanlainen
5: fiilis. Kyllä, kyllä. Joo, ainoa mitä täällä sataa, niin on vippivieraiden suusta. On siellä pieniä olutpiskoja niskaa välillä, kun ne aplodii, antaa ja huutaa kurkku suorana, mutta se kuuluu rallitunnelmaan.
4: Kyllä, ja sitten varmaan ensimmäinen auto alkaa olla maali päässä paikalla. Mikke Suopuro.
6: Rippivää, niin se tähän tulee ja oi ku klikkaa vähän takapää tuonne betoniin tuossa maali mutkassa Elvin Evansilla, mutta ei aiheuta sen suurempia toimenpiteitä, vaan ihan ehjännäköisesti tullaan. Semmonen hellä pusu, sen ottaa Evans, joka tänne tuli selvästi aiemmin kuin kaikki muut. Muut aika lailla tähän ovat tulleet, jotka ovat kohta lähdössä, niin silleen niin kuin aika tarkalleen, mutta Evans tuli jo 15 minuuttia tosi hyvissä ajoin ja paljon tuota autoa rukkasivat ja sitten vielä pesivät ikkunan kaupan päälle. Siis omasta autosta.
7: Alvin, that's the first full day of Finland over and done with. It's going to be second at the end of it. You've got to be pretty happy with that. Yeah, I think overall the morning wasn't bad from our side, of course. Some faster cars behind, but the afternoon was a bit of a lottery in the end. Glad we managed to survive that, because of course we had it better on the second stage of the loop, but then probably had the worst of it on the next.
6: Siitä, että on päässyt tämän päivän läpi. Monenlaisia vaiheita sinne on mahtunut matkaan, mutta nyt tässä on selvitetty ihan Harjua myöten aika 2:11.08.
8: And the final stage of the day gets underway. Of course, that's the second pass of the Harju stage, special stage number 10 in the center of Jyväskylä. 2.58 kilometers, and Elfin Evans through the stage in his Toyota Yaris 2.11.8.
4: Juuri paras paikka ja kiertyy sieltä. Tuossa on tuohon yhteen kurviin, vasemmalle käytyvän kurviin laitettu sen verran iso kivi, että on tehty selväksi, että tästä kurvista ei leikata, kun tulee tuolta mäestä ylös. Ensin käydetään oikealle ja sitten vasemmalle. Siinä vasemmalla on pistetty kivi, joka kannattaa kiertää.
5: Joo, se kivi ei ole siihen täysin kovin kaukaa tuotu. Mä täällä Jyväskylän SM-rallin aikaa vähän lenkkeilin, niin se oli tuolla nurmikolla, että se on rallien aiks vaan heitetty tuohon nurkkaan ja siihen on hieno merkkaus maalilla piirretty tommonen paikka ja siellä järjestyksen valvoja sitä vahtii, että jos joku ajaa tuota kiveä ja se siirtyy, niin se palautetaan aina tohon paikalleen, koska tosta saa merkittävää hyötyä, jos ton pääsiskin leikkaan tosta nurmialueen poikki, mutta semmonen huomio kun katsota menee, niin kiertää yllättävän kaukaa.
4: Joo, tuon kiven muun muassa, jopa maalikko huomasi, että otettiin siihen väliin.
5: Joo, ja kiitän tästä nimestä, että kai sä meikäläistä niinku tarkoitat.
4: Sä voit ottaa se nyt ihan miten vaan, mutta takalla on ollut kyllä melkoinen päivä. En muista miestä tuossa mielentilassa, missä hän on tänään ollut, niin monta kertaa.
5: Joo, kyllä oikeastaan sääliksi käy, että hän oli miltei kyyneleet silmissä. Ei edes pystynyt vastaamaan heti, kun kysyttiin, että mikä tunnelma ja miten menee, niin pettynyt siihen, että tämä kuitenkin on ralli, jossa hän usein odottaa niitä kovia suoritteita itseltäänkin ja sopii hänelle, ajanut tosi hyvinkin, niin suuri pettymys on tämän vuoden ralli tähän mennessä ollut.
4: Joo, ja sen verran sympaattinen veijari, että kyllä se harmittaa meitä kaikkia muitakin, mutta Harju näyttäisi taittuvan ainakin maaliin asti, äänistä päätellen ollaan kohta puoliin jo maali aateelle.
6: Täällä ollaan ihan maalissa asti ja valot välähtävät päälle, tarkoittaa, että stage modeista siirrytään road modeen. Takamoto katsotaan, tänne tulee 2.33 oli perässä ennen tätä Harjun erikoiskoetta. Hyvin vaikea päivä ja kaikkinensa on ollut Takamoto katsotalle. Sijoitus on 8. tällä hetkellä, mutta tällä erikoiskokeella päihittää Elvin Evansin 3.10.
7: The rally that you crashed in your second home, it's not been a great day, but what can you take out of it?
9: Yeah, it's very difficult to describe my day. It's actually a disaster day, so yeah, it's very unfortunate, but yeah, still 2 days to go, and hopefully we get the better days tomorrow and the other tomorrow.
6: Hirvittävästi huonompaa päivää ei voisi kuvitella, sanoa Takamoto katsotaan, ja ajoi ajan 2.11.5.
8: 11.5 the time for Takamoto Katsuta. Difficult day for the Japanese driver.
4: Sami Pajaria odotetaan sitten seuraavaksi. Äänet kuuluvat kyllä jo, mutta vielä mitään ei näy tänne vesilinnaan. Väkeä kerääntynyt tähän terassille. Täällä on VIP-tilaisuus menossa, niin silleen terassilla niin kuin aina rallia aikaan, kun Harjua ajetaan. Ja piiloudun tänne Haapamäen leveän selän taakse piiloon, niin ei tässä ole mitään hätää. Nyt pillit soivat siihen malliin, että sieltä tullaan oikein hypyllä tuohon ja hiekkaa lentää nurmikolle komeasti. Sitten se äsken mainittu kivi kierretään ja vesilinnan nurkalta autokunta numero 5 painaa sitten tuonne Harjun stadionin eteen. Kyllä siinä nuo kankaat pöllyävät aidoissa, kyllä sen verran läheltä mennään joka kohdassa.
5: Kyllä mennään jo. Evansi, jos verrataan, niin Evans ajo aivan kiinni kaikista näistä leikkausesteistä, että Sami pikkusen jättää enemmän tilaa, mutta sitten taas kun tuonne alas pudotetaan, niin siinä menee kyllä niin mahdollisimman optimaalisesti, kun mennään voi, että siinähän Evans jopa heilautti pikkusen tuota rengaspinoa, mutta Sami vetää ihan siitä millin päästä. Ja kyllä täällä joka ainoa kamerakännykkä, niin se oli äsken esille kaivettuna ja Samin otteet taltioidaan, että ne ei jää kyllä keneltäkään huomaamatta, mutta hienosti Harjulle tultaisiin oikein auto keventää. Siinä on aikamoinen ura, kun siihen vetomiehetkin on eskorteillaan uraa kaivannut, niin siinä on jo tommonen pikku poori tuossa hiekkaosuudella.
4: Joo, ja siihen kun tullaan vähän hypylle, niin se hiekka lentää tuonne pitkälle nurmikolle. Täytyy kai se käydä tästä sitten haravoimassa pois sieltä, kun tää homma on paketissa.
5: Kyllä se melkein täytyy lehtipuhaltimella päästää takaisin tuohon Harjun päälle, että muutenhan tää tässä vuosien saatossa olisi kulunut pois. Kyllä tässä sen verran jo ruovittuu.
4: Joo, kyllä tässä muutaman kertaa on menty. Samilla niin kuin kaikilla muillakin tietysti vaiherikas päivä, mutta tässä on ollut monennäköistä hetkeä Saminkin päivässä.
5: Kyllä on ollut jo harmittava takaisku, oli nämä lasihuurtumiset ynnä muut, että kyllä se kun tällä tasolla ottaa yhdellä pätkällä sen 30 sekkaa kajuuttaa, niin tämä ralli ei varmasti unohdu ja tämä perjantaipäivä, että kyllä pitkään kummittelee takaraivonsa, mutta nyt ei mitään muuta kuin katseita eteenpäin ja Harju vie tästä hyvin maaliin ja yöunille ja vähän pasta carbonaraa, niin siitä se lähtee.
4: Joo, ja Harju on kohta puoliin suoritettu.
6: Joo, hotellille syömään lammasta Sami Pajari tulee täältä Harju kakkosen maaliin. Ja jää 9.10. Reilun sekunnin jää pohjista tässä vaiheessa Sami Pajari. Ja kun Harjulla nyt ajetaan aikoja 2.12.9, kuten Pajarin aika, niin eilen niitä ajettiin 2.06. Eli se kertoo olosuhteista. Tosi paljon hitaammassa kunnossa on Harju.
7: Sami, it's been quite an amazing day out there. I mean, you're going to finish it in third, but it's maybe not been that simple.
10: I don't know how is the gap now, but anyway, I think we lost the game basically for the win on that one stage. We were a bit unlucky. It's like one of those issues. The blower wasn't working, and we didn't realize it, so we had a full mist on the windscreen. It's a very, really a big shame, but anyway, still we are in a fight for the podium positions, and
6: lyhyesti Ralliradion kuuntelijoille. Mitä lupaat huomiselle rallikansalle?
11: No huomenna ihan täys rallipäivä, että aika makeita pätkiä ja keli ilmeisesti olisi vähän tasaisempi kuin tänään, niin ei menisi niin arvapelit välttämättä, mutta kyllä, ja kutosta pyytää.
6: Ja sitä se pyytää, ei muuta kuin eteenpäin, Sami Pajari, kutosta pyytää huomenna Västilää, Päijälää. Kaikkea herkkua siellä on tulossa, mutta aika Harjulle, 2:12.09.
8: Sami Pajari putting in a time of 2:12.9, 2:12.9 the time for Sami Pajari. He's 1.4 seconds slower than Katsuta. The big loss, of course, today was on the Sudanmar stage, special stage 8, losing 30 seconds due to that misted up windscreen.
4: Sebastian Osi ei painaa jo tuolla pitkäkatua ja on jo itse asiassa niin pitkällä, että taitaa olla jo Miken näköpiirissä siellä vähitellen.
6: Ei se, että aivan vielä näköpiirissä, mutta ainakin voidaan kuulostella. Ja siltä se kuulostaa, että sieltä tullaan ja niin tuleekin. Sebastian Ogier, 9-kertainen ralliautoilun maailmanmestari, on myös Harju kakkosen maalissa. Johtaa Suomen MM-rallia tämän perjantaisen ajopäivän jälkeen. Kahdesti on täällä voittoa pystynyt juhlimaan ja on nykykuskeista se menestyneen Jyskälässä. Ja tänään täydellinen päivä tässä hirvittävässä kaaoksessa, jossa kaikki ovat olleet osallisena.
12: They are there, all sorts thrown at everybody, but would you have expected a lead of just over 16 seconds at the end of the first day in Finland? It's been brilliant.
10: Well, I know it's been a very good day, so yeah, very tricky this afternoon, not so enjoyable I guess for anybody, but it's good that we managed to come out of that.
12: Tomorrow's going to be interesting, isn't it? The boys are trying to catch you tomorrow.
10: That's always the game, no?
6: Sebastian Ogier siinä päivästään. Kyllä aika Harjulta kertoo sen, että mestari tietää, että täällä ei kannata hommaa tyriä, koska se on tällä hetkellä niin hyvin näpeissä. Jää pohjista 2,3 sekuntia, aika 2:14.01.
8: Yeah, the time for Sebastian Ogier, car number one. Nine-time world champion Ogier is 2:14.1. The gap at the top of Rally Finland between first and second, Ogier and Evans, 16.3 seconds.
4: Oliver Solbergin auto karjuu Vesilinnan ohitse. Mitä Senkka sanot Solbergin näytteestä tässä?
5: Ei ole kyllä siihen mitään lisättävää, että todella hienosti tulee ja rajulla yrityksellä tuohon Harjun päällekin, niin moni hyppää tuohon aivan sisäreunaan, niin hän uskaltaa tuonne kaiteen viereen saakka hypyn ulottaa ja näyttää kyllä siltä, että kaikki ulos mitataan autosta mitä voi, mutta malttaa tuohon asfaltille ottaa riittävästi vauhtia pois, koska tässä on tosi aggressiivinen osuus, kun noustaan toi mäki ja huudatetaan siinä salkku läpi ja otetaan tää tiukka oikea tähän Harjun päälle, niin sen jälkeen peli pitää rauhoittaa, koska tullaan tälle tosi liukkaalle asfaltille, niin hän malttaa mennä sen kuin sukkasilla ja osakaasulla siitä avata, niin tosi esimerkillisen näköistä ralliautoilua.
4: Näkyykö se mistään, että toi asfaltti tosiaan on tosi märkä tietysti ja se on äsken likainen?
5: Joo, kyllä sen näkee ja kuljettaja tietää sen, kun tuommoista kuralillinkiä on toi soraosuus myöskin, niin siihen kertyy tosi paljon ja se kulkeutuu tuolta soraosuudelta koko aika tänne pisemmälle ja pisemmälle, niin se on kuskeilla kyllä selvää pässinlihaa, mutta niin kuin Osier äsken ajoi 2,6 sekkaa jää pohjista, niin tänne on helppo se 5 sekuntia jättää, jos liikaa varot noita liukkaita paikkoja, että kuitenkin joka paikkaan tarvisi sitä hyvää kyytiä mennä.
4: Joo, sama kiinnitti huomiota, että 2,6 kuulostaa kuitenkin tähän pätkään aika runsaalta erolta, mutta katsotaan mitä kello kertoo Oliverille.
6: Katsotaan sitä. Kyllä tässä rallin kärkikamppailussa niin Sebastian Ogier antoi nyt hieman hyvää. 16,3 sekuntia on ero Elvin Evansiin, kun huomiselle lähdetään. Sami Pajari 26,7 sekunnin päässä. Ja sitten maalissa on Oliver Solberg ja Elliot Edmondsonin kanssa. 1,2 sekuntia jää pohjaajasta täällä Harjulla. Vaiherikas päivä on ollut kyllä myös Solbergilla ja kertoi, että ihan kuin olisi safarissakaan ei ole nähnyt pahempaa vesisadetta kuin mitä tänään saarekkaassa.
12: Well, everyone's got a story to tell from today, but it's fourth place at the end of it. How do you see him?
10: I was just too careful in this one. Very slippery, so I didn't want to do a small mistake. But it was a lucky afternoon, I think, that's for sure. Very unlucky with all the rain and all the water coming in and the fog, or the mist and everything. So definitely destroyed our chances a little bit, but still
13: bad thinking back behind also.
6: Joo, jos siinä Sami Pajarilan tavoitteena ottaa Elvin Evans kiinni, niin Oliver Solbergkin sanoi, että Pajarin kannattaa katsella myös takapeiliä, että hän tulee sieltä huomenna sitten kovaa. Aikaharjulle 2.13 tasan.
8: 2 minutes 13 seconds, the time for Oliver Solberg in car number 99. The gap between Pajari in third and Solberg in fourth is 14.6 seconds. Interesting battle tomorrow between Pajari and Solberg.
4: Terine Will on Vesilinnan ohittanut myöskin. Kaapomäki, mitäs siitä sanot? Oliko vähän maltillisempaa kuin Oliverin?
5: Kyllä se pikkusen maltillisempaa on, että se yrityksen taso ei ole ihan niin raju, kun katsotaan just tuota harjun päälle tulokin, niin se ei ole semmoinen auton paiskaus. Mutta täytyy ottaa huomioon se, että kun katsotaan hänen Nevillen siis niin onnistumisia näillä supererikoiskokeilla, eli erilaisilla mikkihiiripyörityksillä, hän on niihin spesialisti, ajanut ihan tosi hyvin niitä monta kertaa, niin hän on myöskin se suoralla autolla uskaltava kuljettaja, joka uskaltaa ajaa, koska se mitä moni aina ajattelee, että ladissa on nopein edetä ja auto pikkusen irti, että se on nopein tapa, niin se ei suinkaan niin ole, että se joka uskaltaa mennä kääntää etupyöriä vasten ja luottaa siihen, että se auto lähtee kääntyyn eikä puske suoraan, niin se on se nopein tapa tämmöisellä märälläkin kelillä vaan, ja jos tästäkin nyt vertaillaan näitä ajotyylejä, niin niissä on suuria eroja, että toiset pienellä liikkeellä irrottaa sen auto ja menee pienessä sladissa siinä turvan puolella, mutta ne on eri miehet, jotka nojaa siihen etukulmaan.
4: Tässä sanoi haastattelija tuolla maalipäässä, että jokaisella on tästä päivästä tarina kerrottavana, ja sellainen on kyllä Terry Nevillelläkin, ja kuunnellaan mitä hän sanoo sitten tämän viimeisen pätkän jälkeen.
6: Joo, siellä kyllä melkoista tarinaa oli. Se oli uskomattoman kovasta vauhdista se pyörähdys lähti, jossa sitten rengaskin meni silloin aamulla hajalle. Se oli melkoinen tilanne, mutta ihmeen kaupalla Thierry Neuville ja Martin Vidal ovat kuitenkin täällä. Ja kuten Harjulle kuuluu, niin aika, se on tällä hetkellä jaettu pohja-aika takamoton katsotaan kanssa. Kaksi nämä Harjun spesialistia, niin tehneet kovaa työtä. Mennään kuulolle. Optimistinen nuotti, ja siitä sitten maksettiin hintaa, se maksuvälineet tai se maksumäärä 3 minuuttia tässä rallissa, mutta Harjulla jaettu pohja-aika takamaton katsotaan kanssa tässä vaiheessa hajalla 2.11.5.
8: Thierry Neuville goes joint fastest on the Harju stage, 2.11.5 is his time. Takamoto Katsuta recording exactly the same time. Bit of bad luck for Neville today, losing a couple of minutes on the first pass of the Hoho stage, and then getting stuck in the middle of the thunderstorm later on in the day. Lost a lot of time.
4: Adrian Fourmeau on Vesilinnan ohittanut. Siinä oli aika, sanotaan, näyttävä tajolinja. Hän tuli aikamoisella sladilla tuohon.
5: Joo, kyllä. Siinä tuli nyt juuri se perinteinen ongelma, kun puhuttiin siitä malttamisesta, niin pikkusen liian lujaa tähän asfaltilla olevaan tiukkaan vasempaan sisään. Joutuu heittämään semmoisen sladin ja ajolinja ajautuu pienelle pussille. Siitä, kun jatketaan tähän pitkään oikeeseen, niin sä tuut sisään jo väärällä linjalla, kun sä tuut liian ulkoa sieltä edellisestä, niin myös tämä seuraava oikee menee pipariksi. Ja se on silloin tämmöinen heilurikelloliike, joka ei tahdo loppua millään, kun et pääse sille oikealle ajolinjalle, mikä lähtee ihan tuolta Harjun päältä saakka, että jos se täydellinen onnistuminen haetaan, niin joka mutka pitää osua kohdalleen, niin näistä pienistä pusseista se vaan kertyy, että ei täällä juurikaan siitä ole ikinä kyse, että kuka ajaa liian hiljaa, kuka ajaa kovita, että se maltti on tämmöisillä autolla, se on tosi tärkeä.
4: Niin, ja se pussi tarkoittaa just sitä, että se lähtee ikään kuin hakemaan molemmilta puolilta.
5: Kyllä, se tarkoittaa sitä, että sä et pysy siinä optimaalisella ajolinjalla, vaan sä meet liian lujaa, niin keskipakovoima valuttaa sut siitä ulos.
4: Ja Adrian Fourmeau kuitenkin kaikesta huolimatta on maalissa.
6: Joo, valuttaa itse asiassa maaliin ja aika sellaisella maltillisella otteella. Ei ota kyllä mitään riskejä tuossa viimeisessäkään mutkassa. Ja jää myöskin 1,5 sekuntia tällä Harjulla. Mutta se ei nyt ole varmasti se oleellisin asia tässä vaiheessa. Päivä on selvitetty läpi myös Andrea Furmon osalta. Se sadekuuro, se pilasi kaiken. Hän olisi ollut muuten voittotaistelussa mukana, mutta sitten kävi jotain. Tai se sade.
7: There's a little smile. You can smile now because it's in one piece. What happened?
10: Well, it's always very, very tricky with stages when you start to have some slippery places and the grip was changing a lot. But it's good fun to finish today. Definitely a hard day for us, but we go ahead for tomorrow. It's very a shame with the rain, but that's life. And there is still 2 big days to do it. Let's see.
6: Näin Adrian Furmon, jolla tuollainen sininen valo vilkkuu tuossa vähän siinä, missä tuo hybridivalo joskus oli, mutta sehän ei enää sitä ole. En tuota vilkettä nyt hetkeen nähnyt, niin tiedä mistä se kertoo, mutta aika oli 2:13.3.
8: And Adrian Furmon in car number 16, he probably had the worst of the weather this afternoon. 2:13.3 is the time for Adrian Furmon, but he's almost a minute and a half behind Sebastian Ogier on the overall classification.
4: Josh McAleen on myöskin kiivennyt yliopistokato 10 kohdalta hiekkatietä tänne Vesilinnalle ja sitten ajanut tuosta Vesilinnan ohi. Aika tommonen, näyttikö vähän perussuoritukselta?
5: Kyllä se valitettavasti näin on tituleerattava, että kyllähän meillä selkeä jako täällä kuljettajissa on, että ketä on oikeasti niitä aivan kuumimpia nimiä, ketkä pohja-aikoja pudottelee pätkille, ja sitten tämä toinen osasto, mikä on niin sanottu ihan kiva, mitä joskus on sanottu parisuhden rintamallakin, että ihan kiva ei riitä, että sen on oltava niinku kunnollinen, niin se on
4: ihan kiva ei riitä missään.

0: Ei se riitä edes täällä perhanan harjun pätkällä, että toki aikoja voi tämmöisillä pätkillä, mutta jos me puhutaan oikeasti josta metsäerikoiskokeesta, niin se sellainen puolipehmeä suoritus, niin se ei vain yksinkertaisesti riitä, vaikkakin täytyy sanoa, että McEarlinkin on hyvin nostanut kyytiään, että ei moittia voi. En sillä sanoa, että itse kun hyppäisi tuosta puuman rattiin, niin heti tyrkkäisi kovempaa, mutta kai se kolmannella kertaa joku takunkin samanlailla tulisi.
1: Unissa.
2: Unissa ehkä. Tämä otin vähän ehkä kokeilua ennen kuin toi todistetaan, mutta joka tapauksessa irlantilaispari on pitkä katua, hyvää vauhtia tulossa kohti Mikke Suopuran asemapaikkaa.
3: 6 sekuntia oli ero ennen tätä erikoiskoetta. McEarlinin hyväksi takamoto katsotaan verrattuna ja kuivuuko tuo ero kasaan nyt jo sitten harjulla, koska katsotaan kiinni siinä pohja-ajassa ja McEarlin tänne maaliin saapuu ja jää katsotaan ajasta. Oli jo väliajoissa jäänyt 3,5 sekuntia ja jää lopulta 3,9 sekuntia, joten pari sekuntia on sitten huomenna vielä napattavaa takamoto katsotalla.
4: Josh Mann on stage that the day's done and just talk me through the story of the day.
5: This morning was quite average. There was no such dramas, and then obviously the second stage this afternoon when we were on the start line, it completely fully missed it. The windscreen, we tried to stay dry before the stage, but yeah, for the first 6K we couldn't see anything, but it's rallying, it's part of the sport. You have to take good with the bad and then keep going.
3: Sen mitä osaan perunaa suussa kieltä tulkita, niin sanoo, että tämä on rallia, ei muuta kuin eteenpäin, sanoo Joshua McEarlin, ja jää 4 sekuntia pohjista aika 2:15.7.
6: Yeah, Josh McEarlin, slowest so far through the stage, 2:15.7, the time for the Irish driver.

0: Martins Sesks on päässyt vesilinna ohi myöskin. Ja tuossa, eikö ollutkin nyt sitä malttia, kun hän tuli tuohon asfaltille?
1: Kyllä siinä on malttia jo, ja hänet tosiaan kyllä tunnetaan tosi räväkkänä kuljettajana, että edesottamukset, millä hän oikeastaan on saanutkin paikan tänne ralli ykkösten puolelle, niin on tapahtunut nimenomaan näissä huippunopeissa ralleissa, just niin kuin Latviat, Virot, tämmöiset sopii hänelle tosi hyvin, joka tietysti pikkusen täällä Suomessakin näkyy siinä, että hänen autonsa suorituskyky ei ole ihan samalla tasolla mitä Hyundai ja Toyota, mutta malttaa tulla kuitenkin tämän paikan hyvin ja on positiivinen kuljettaja. Hienoa, että hänelle on saatu useita ralleja kuitenkin kalenteriin, että se ei jäänyt niiden yhden kahden kortin varaa.
0: Onko hän semmoinen kaveri, että tulevaisuudessa kuullaan lisää?
1: Vaikea kysymys, koska jos verrataan vaikka Sami Pajariin, niin kohtuullisen pitkään hän Samillakin meni siihen, että kilpailuja alettiin voittamaan, että niitä väläytyksiä annettiin vauhdista jopa ekassa ralli yksi kilpailussa pohja-aika silloin, ja hän samalla tavalla nousi komeetan lailla taivaalle, mutta jonkun verran siihen on kuitenkin nyt aikaa mennyt, että ei ole ihan se tähdenlento jatkunut, että ehkä hän vaatii sitä aikaa kans vielä. Vielä on turha tuomita, mutta ei ole noussut nopeasti kuitenkaan kisoja voittavia jatkuvasti pohjaa ja kuskeihin.
0: Niin, eli vaaditaan lisää työtä. Ja se kello tietysti aika kuluu koko ajan, mutta siellä joka tapauksessa Latvian pari nyt on Harjun suorittanut ihan kohta loppuun asti.
2: Kyllä vain, ja yleiskilpailussa kuitenkin viidentenä Jyväskylän MM-rallissa tällä hetkellä minuutti. Toki keulaan, ja tässäkin tulee tappiota. 4 sekuntia oli jo väliajoissa perässä, ja nyt sitten maalissa Martin Sesk ja kartturinsa Renault Francis. 4,9 sekuntia lopulta tulee tappiota, ja pakko tuosta Irlannista sanoa kuitenkin se, että kyllä se ralli kuuluu. Se on ihana aksentti ja hienojen kuljettajien suusta olemista tänne tulee.
3: That was another 5th place at the end of day one. You, I'll say it again. Yeah, 5th place at the end of day one. How cool is that?
4: Yeah, it was okay, but I need to learn how to use stage. I was making stupid mistakes, so not happy with the day.
3: Well, you're finished with Harju now. He's now big boy stuff tomorrow.
4: Yeah, of course, it was a good day, but, you know, I want to be everything in place.
2: Siinä Martin Sesk sanoi, että ihan hyvä päivä muuten, mutta tämä Harju pitää oppia ajamaan. Mutta huomenna on sitten ihan huipputeitä hänelle, koska on tuoden nopeiden rallien erikoismies. Aika Harjulle 5 sekuntia jää pohjista, 2:16.7.
5: Martin Sesk in the second of the four Pumas there, 2 minutes 16.7 seconds. Nothing spectacular for him today, but he's stuck with it and no big mistakes. He's up to 5th position on the overall class. 1 minute 4.9 seconds behind Ogier.
0: Sitten on siirrytty ralli kakkosiin. Roope Korhonen on vesilinna ohittanut. Sano pari sanaa Roopen päivästä.
1: Not very good. Siinä oli jo 3. Tosi hyvää vääntöä, mutta sitten pieni taittuma taka-aksilaan, ja jonka he kyllä olivat hyvin korjannut, koska tuolla sydänmaa kakkosen maalisakin ihailin Toyota Jariksen takapyörän kulmia, niin ne oli oikein hyvän näköisiä, koska Joni Pakarinen sanoi sen jonkun pätkän jälkeen, että toinen pyörä oli vallan vinosa, että harmillinen takaisku siihen, mutta Harju menee komeasti, ja nyt on hieno nähdä muutenkin, miten ajat ralli kakkosilla sijoittuu, kun on näin liukas keli ja kuitenkin muutaman 10 kiloa köykäisempi, niin voi olla, että tulee kilpailukykyisiä aikoja tänne.
0: Joo, ja nyt siis lähtövälikin tiivistyy, kun mennään ralli kakkosiin. Kuunnellaan Roopen kommentit.
2: Kyllä vaan, Roope on täällä maalissa, ja kuitenkin tämän päivän jälkeen nyt ainakin yleiskilpailussa kakkosena 13 sekuntia eroa Robert Virvekselle, eli kaikki on vielä ihan täysin mahdollista. Mennään kuuntelemaan Roope.
3: Roope, Friday's finished now. How do you feel it's been out there today?
6: Yeah, quite difficult day. Morning loop was quite solid, but yeah, weather changed really to afternoon loop, and then we struggled a bit with the rainy conditions, but luckily we are here and tomorrow is a new big day.
3: Andy, finish please. Roope, if you can talk me through the how you stage and your day in finish.
6: Joo, tää oli aika haastavaa, että tuolla oli vähän kuivumaan päin, jotain kurvia kohtia, vielä märkäin. Mutta ei mitään, se ihan puhtaasti läpi. Ja aika haastava päivä, aamullekin lähti ihan ok liikenteeseen, mutta sitten iltapäivällä vähän kohdittiin autoon kiviin, niin tuolla se vaikeutti, ja sitten tuli sateen vielä siihen, niin aika muuttui taas oli välillä. Mutta toki kaikilla muillekin on varmaan omia haasteita, niin ei siinä aina kuin huomenna parantaa. Ja
2: Roope, vielä ralliradio lyhyesti, niin kaiken tämän jälkeen, mitä tänään on sattunut, niin sä oot edelleen kuitenkin voittotaistelussa kiinni.
6: No joo, kyllä se toivottavasti ainakin näin on, että vähän siinä laukassa telottiin autoa ja sitten alkoi ne vesisateet, tuntui, että jäähän ihan mahdottomasti. Mutta ihan siis totta kai se on kaikille muillekin tosi vaikeeta, niin huomenna on kova päivä edes.
2: Ei muuta kuin vetoisin.
6: Kiitos.
2: Roope Koronen, Anssi Viinikka. Aika 2:16.7 tasa-aika Martin Sestin kanssa.
5: 2 minutes 16.7 is the time confirmed for Roope Koronen as the WRC2 drivers come through at the same time as Martin Sesks. Robert Virves is at the end of the stage.
2: Kyllä vain, täällä on Ralli 2 tämän hetken johtaja. Robert Virves.
7: It's been a great day out there. I mean, at lunchtime there was only a handful of seconds between you all, and then you pulled out a big extension of the lead this afternoon. How satisfied are you with that?
8: Yeah, definitely have to be very satisfied. Looking at the big picture, it's been very very enjoyable even when the conditions were not the easiest for sure to go fast on these type of roads, but. I really managed to enjoy most of it, and very very happy.
7: Tomorrow's stages, I've been told by some drivers, it just gets faster now. What are your thoughts? Look at the smile on your face.
8: Yeah, I mean, I wouldn't say it was much slower today, but this is Rally Finland, and let's see.
2: Robert, few questions for Rally Radio. Wanna say something to the Esti fans in Esti?
8: Aitäh kõigile, kes meile kaasa on tulnud elama, ja loodan, et nautitte rallit.
2: Näin Robert Virves sinne vielä sitten viroksikin, koska virolaisfaneja kyllä tuolla tänään, kun reitin varrella oli, niin ihan hilliten määrä heitä siellä kyllä näkyy, jotenka toivottavasti terveiset menivät perille. 2:16.070 lisää eroa Roope Korhosen.
5: Yeah, Robert Virves through the stage with a time of 2 minutes 16 precisely, 7/10 faster than Roope Koronen. At the end of the day, the gap between Virves and Koronen is now 13.5 seconds.
0: Leo Rossella on myöskin mennyt ohi, mutta katsotaan, jos saataisiin Teemu Suninen tästä äänistä päätellen seuraavaksi sitten täältä Vesilinnalta, johon muuten aurinko alkaa pikkuhiljaa paistaa tuota pilvien välistä. Tässä odotellaan 50 vuotta tänä kesänä täyttävää iltasoittoakin kohta täältä ylhäältä, mutta miltä se näyttää Teemun tulo?
1: Kyllä hienosti tulee. Asettelee aika aikaisin auton kulmaan tuohon asfaltille, mutta muuten siististi pyyhkii sinne, ei jää kovin suurta luisua, vaikka orastavien driftingmiehen vikoja hänessäkin on, mutta nyt maltaa mennä rallimaisella tyylillä, ja Janni Hussi siellä tietenkin tiputtelee nuotin oikea-aikaisesti tuolla Sydänmaan maalissa. Vähän kattelinkin siitä ikkunasta sisällä, kun Janni siinä asiakirjojaan tutkia aivasti heti muutaman kerran, että toivotaan, että ei ole vilustuttanut Toyota hytiseitteensä nyt, kun vähän ajopuku märkänä täällä joutuu itse kukin olemaan vähän. Niin, meinaan muuten nämä vaatteet, niin ne ei kuivu enää tähän aikaan kesästä ihan heti.
0: Olen huomannut, joo. Se on sillä, kun tuolta...
1: Jutut on ainoa, mikä kuivuu.
0: Joo, jutut kuivuu pitkin iltaa paviljongilta, kun kiipeä tänne asti, niin varmaan olet huomannut, että siinä ei kovin montaa tasasta askelta tarvitaan tasasta matkaa ole. Että siinä on suurimmaksi osaksi nousua, niin sitten saattaa vaatteet vähän kostua.
1: Kyllä se on vähän tahtonut, kun on noiden Fordien kanssa koko ikänsä pelannut rallissa, niin on ylämäkeä ollut vähän aina, niin siihen on tottunut.
0: Joo, Teemu Suninen taittaa. Mitä sä odotat Teemulta huomenna?
1: Kovaa hyökkäystä ihan varmasti, että hän oli tänään niin pahalla päällä suomeksi sanottuna. Joo. Muista, kun hän Mikke Suopurollekin antoi vähän sellaisen haisevan vastalauseen, kun Mikke kysyi, että missä rengas meni tai mitä tapahtui, niin no meni rengas. että sieltä on tullut aika lailla kovia lausuntoja, mutta uskon, että huomenna kyllä työhaalarin hihat kääritään korkealle ja ruvetaan soittamaan torven täydeltä.
0: Joo, otetaan Leo Rosselin aika sieltä ja sitten Teemu Suninenkin on siellä ihan justiisi.
2: Joo, kyllä näin tyhmille kysymyksille saa välillä vähän äksyilläkin, ei haittaa yhtään. Teemu Suninen täältä maaliin, joku pikku palanen sieltä takaa tipahtaa tuohon viimeiseen mutkaan, mutta se nyt ei varmaan ole hirvittävän oleellinen. Vähän tuolla takapuskurissa on pientä säröä sun muuta, mutta ei se mitään. Teemu Suninen on harjumaalissa, jää aika paljon. Jää 4 sekuntia kärkiajasta.
7: It's been a tough day out there. Thinking back now at the end of this, how do you feel?
9: happy to be here. It's been some bite to get through, so the morning loop, first days of afternoon loop seemed to be really good for us, but then we faced the issues that we couldn't do much. It's not regarding to our team, they have done a really good job, but it's down to the topic that we can talk.
7: Okay, so there's no point me asking you what it is?
9: No, sorry.
7: Finish, please. Teemu, can you give me an insight to how your day has been and how's your stage tonight? In finish.
9: Ai, tosi hyvä päivä oli alku, että oli tosi hyvä vauhti ja sitten iltapäivällä tuli haasteita, mitkä ei ole riippuvaisia meidän tiimistä, että ne teki hyvää työtä, mutta aihe, mistä kuljettajat ei saa puhua, mutta ihmiset varmaan arvaa mitä.
2: Teemu, vielä lyhyesti Ralliradio kuuntelijoille. Jos olet tänään osoittanut sen, että et ainakaan luovuta kaikkien haasteiden jälkeen, niin mitä lupaat rallikansalle huomiseksi?
9: No vedetään niin kuin aamupäivästä, että kaasupohja.
2: Vedetään niin kuin aamupäivästä kaasupohjaa. Leo Rosselin aika oli 2.17.9, Teemu Sunisen 2.23 Harju Kakkoselle.
5: Yeah, Leo Russell 2.17.9 and Teemu Suninen 2.20.3. Sunninen losing 3.6 seconds to Korhonen on the stage. The gap between Korhonen and Suninen now 27.3 seconds. That's a lot.
0: Tuosta tuli mieleen se tamperelainen jääkiekko sanonta, että mennään kuin aamusumu, joka vähän ehkä viittaa sitä, mitä tässä on tulossa. Seuraava auto on mennyt Nikolai Kriasin ohi ja nyt tulee sitten Johan Rossell tästä Vesilinnan ohi.
1: Pakko palata tuohon Teemun kommentteihin. Toi kuitenkin, hän jäi 4,3 sekkaa täällä, niin se on aika lailla valovuosi ottaa täällä käkättimeen.
0: Niin, puhuimme jo 2 sekunnista, että on paljon täällä.
1: Kyllä, se on iso ero ja nytkin Teemun kommenteista paistaa pieni turhautuneisuus ja semmoinen...
0: Ja pieni.
1: Että, ja siis hänhän tarkoittaa 99% varmuudella renkaita. Että niistä puhutaan, että he ei saa Hankookia moittia, kun MM-sarjan rengasyhteistyökumppanina on, mutta he eivät ole tyytyväisiä niihin renkaisiin, mutta en mä sitäkään ihan täysin ymmärrä, koska ne on mitkä on. Ei
0: niin,
1: sille mitään
0: tässä nyt se urheilu sanotaan, että ne on kaikille samat. En mä tiedä, onko ne kaikille samat.
1: Kyllä.
0: Että
1: ymmärrän toki sen turhautumisen, jos niitä ihan täysin turhaan puhkee ja tulisi jotain, että pinta irtoaa vaikka siirtymällä tai jossain tasaisella, kovavauhtisella osuudella pätkällä, että oikeasti olisi jotain tämmöisiä järkyttäviä rakennepikoja, mutta se, että jos ne ei kestä kivien yli ajaa, niin sitten ne kivet kierretään, mutta tässä tulee tämä lottokoneilmiö, että joku vetää niiden kivien yli täysiä. Jos ei hänellä renkaa puhkee, niin tulee kammoaikoja, niin tämä jakaa kahteen kastiin porukan.
0: Joo, onko tämä semmoinen ongelma, että hän ei varmaan tästä muutu mihinkään, koska rengasponsori tai valmistaja on olemassa?
1: No, tietenkin renkaan voi muuttaa kuviointeja, mutta sitä, että mitenkä se rengas valmistetaan, kuinka vahvat kankaa pistetään ja minkä verran on mitäkin kerroksia, niin kyllähän sitä mahdollista parantaa. Johan Kuukki on sitä jo tehnytkin, mutta ilmeisesti vielä ei kuljettajat tyytyväisiä ole. Kokee, että ne puhkee liian helposti.
0: Seuraavat autokunnat jälleen siellä Miken luona.
2: Joo, Rossell tulee tänne aikaa 2.19.6, mutta Lauri Joona kääntää tuosta jo tuonne Vesilinnaa kohti, joten ei muuta kuin takas teille.
0: Sieltä äänet kuuluvat, hiekkatietä tullaan tuosta yliopistokato 10 kohdalta tänne ja sitten se kurva oikeaa siitä vähän tuollaisen maltillisemman pompun kautta sitten tuo kivi kierretään, josta tässä oli jo puhetta. Aika nätisti Lauri taittaa tässä, olikin vähän tässäkin se, että kuha ei ainakaan satu mitään.
1: Nätisti tulee jo ja toki tosta kun ralli ykköset tulee ensin, niin hän jättää niin kovan jäljen verkkokalvoille, miten tuohon voi huippukalustolla tulla, että ralli kakkosella aina tullaan vähän pehmeämmin, mutta tulkitaanpas pikkusen näitä aikoja. Late tulee kyllä hyvin, että mikä se Laten tilanne ennen tätä oli, koska hänellähän alkoi siinä vähän niin kuin uusi ralli, alkoi pohja-aikoja putoilee ja kilpailutahti koveneen 6. jos oikein tulkitsen, on luokassa. Ja ero on 43 sekuntia. Kyllä se näin täytyy olla. Nyt vaan kättä syvälle taskuun ja kovia aikoja pöytään, niin kyllä se siitä iloksi muuttuu.
0: Niin nämä usein liittyy toisiinsa, että kun jollain on mahdollisuus pistää kättä taskuun, niin ne ajat siitä sitten myöskin kovenee.
1: Kyllä, ja sille ei ole väliä, että kenenkä taskuun sen pistää, mutta...
0: Kunhan se ei ole tyhjä.
1: Kyllä.
0: Joo, mites me tähän harhauduttiin, en tiedä, mutta sieltä pitkä katoa nyt joka tapauksessa Lauri Joona tulee. Mitä sä tuosta hänen päivästään noin vakavammin sanoisit tänään sen 40 plus sekuntia siinä?
1: Ei hän voi sanoa, että päivä huono on ollut, jos kykenee pohjaajakin ajaan. Että päivä on ollut kaksijakoinen, että varmasti kyytiin ei ole täysin tyytyväinen, mitä aamupäivällä suoritti. Että odotukset on enemmän, koska hän on ajanut aika monta kertaa tämän ralliin ja on, en nyt sano eniten kokemusta ralli kakkosesta, mutta sitä on paljon. Ei voi sanoa, että on missään nimessä aloitteleva kuljettaja, vaan ajanut tosi paljon ralli kakkosella, niin ehkä hieman korkeampiakin tuloksia niille huonosti menneille pätkille hän odotti.
0: Ja sitten kuunnellaan, minkälaiset on miehen mietteet maalissa.
2: Kyllä, Lauri Joona tulee täältä maaliin ja siinä on hyvä kilpanojoa Teemu Sunista vastaan. Eroa oli ennen tätä erikoiskohta se 6 sekuntia Sunisen hyväksi. Ja se ero pysyy aika lailla siinä 20 jää Suniselle, mutta late aikamoinen päivä on ollut ja niin sitä ollaan kuitenkin silleen, me ei nyt ihan podiumisyrjässä kiinni, mutta kuitenkin hyvillä siellä.
6: No joo, alkupäivästä se näytti vähän siltä, että ei oikein tuu mitään niin sanotusti, että tuntuu, että auto taas vähän luistelee ja kaikkea, mutta sitten tilanteet äkkiä muuttuu rallissa ja saatiin sieltä yksi pohjaakin ajettua ja sitten muutama ihan hyvä aika ja tää nyt on aina tämmönen tää harjo, että tuntuu vaan vähän liukastetulta, mutta pitää jotain keksiä tähänkin, että mutta ei mitään, on kaikin puolin ollut kyllä tosi mahtava päivä ja huomenna hienoja pätkiä edes, niin kyllä sitä kovasti odotetaan.
2: Niin ja pohjat, aina pohjat.
6: Kyllä se aina just näin on, sen verran kova sakki, että kyllä sitä pitää tyytyväinen.
2: Hyvä, ei muuta kuin yöunille vaan Lauri Joona tämän päivän jäljiltä. Aika harjulla se on 2:25 jää pari kymmenystä Teemu Sunisesta muun muassa.
5: Yep, Lauri Joona as eager and enthusiastic as ever. 2:20.5 is his time, losing just 2/10 to Teemu Suninen.
10: Lauri Joona on siis saatu maaliin tuolta Harju kakkoselta ja me vapautamme miehemme Vesilinnasta, mutta Mikke Suopuro jää vielä sinne maalipäähän, koska meillä on tässä nyt sen verran vielä lähetysaikaa jäljellä, että me ennättämme odottaa Jari-Matti Latvalan sinne maaliin ja kuulta sitten vielä hänenkin mietteensä tämän pitkän perjantai-päivän jälkeen. Aikaa on sen verran, että me ehditään laittaa tämä perjantai vielä monta kertaa nippuun ja pakettia ennen kaikkea analysoida sitä, että miten me ja ottaa ehkä vähän tuntumaa myöskin tuohon huomiseen päivään, mutta tilanne erikoiskokeen 10 jälkeen kärjen osalta on siis se, että Sebastian Ogier johtaa tätä Suomen MM-rallia, kun 2 päivää on ajettu. Hänen eronsa toisena olevaan tallikaveri Elfyn Evansiin on 16,3 sekuntia. Sami Pajari on kolmantena. Ero Evansiin 10,4 sekuntia, Ogieriin jolikin puoli minuuttia, eli 26,7

sekuntia. Adrien Fourmeau on kuudentena, erokärkeen 1.24 tasan, Joshua McEarlain seitsemäntenä 2.29 osierista, Takamoto Katsuta 8.20.7 osierista ja Thierry Neuville yhdeksäntenä. 2.56.2 on ero kisaa johtavaan osieriin, mutta katsotaan ero tuohon McEarlainin niin on vain 1.7 sekuntia, eli siinä on tuollaista sekuntikamppailua huomiselle vielä luvassa. Ja käydään noita ralli kakkosten tuloksia tarkemmin läpi sitten, kun saadaan vähän enemmän autoja tonne maaliin. Kello on nyt 19.48 ja nyt on aika pienelle cha-cha-chaalle.

0: 19.52 on kello Ralliradion kisastudion seinällä ja niin se on myös kaikilla muillakin seinillä, jossa kello tällä hetkellä kiikkuu. Tämä on ollut pitkä ja äärimmäisen vaiherikas perjantai. Meillä on nyt tässä hyvin aikaa käydä näitä tapahtumia lävitse. Studiossa edelleen asiantuntijamme Miikka Anttila ja The Voice, Mr. Tony Melville. Mutta nyt me on saatu vähän tällaista nuorempaa osastoa tuohon Aki Laineen pallille. Tervetuloa Ralliradion studioon, Riku Salminen. Miltä tuntuu siisti sisätyö näin sangen märän päivän jälkeen?
1: Joo, käytin tilaisuuden hyväksi, kun Aki on Vesilinnassa, niin istuin tähän hänen pallilleen. Tuntuu ihan mukavalta. Tämä on oikein viihtyisä toimistokoppi teillä tässä näin, mutta ei tänne ralliauto pyrinää hirveästi kuulu.
0: No itse asiassa kyllä se kuuluu, koska no meillä on niin hyvät suuntamikit tuolla maastossa.
1: Joo.
0: Kyllä me päästään vähän niin kuin tunnelmaan.
1: Mutta olipahan päivä.
0: No sanoppa elää
1: iltapäivä.
0: Muuta.
1: Joo.
0: No kun se aamupäiväkin oli jo.
1: No se oli kans.
0: Niin. Mutta siitä on niin kauan, että niin, meinaa jo unohtaa, että mitä
1: mä en muista
0: silloin tapahtui.
1: Siis, että milloin on ollut perjantain jälkeen tämmöiset erot?
2: Joo, Suomen en minä muista.
1: Joo.
2: Aivan massiiviset erot.
3: Joo, ei, mutta sitten taas jos ajatellaan sitä, että mitä tilattiin, että sunnuntaihin asti tiukkaa kamppailua, niin sitä nyt ei sitten tainnut tulla.
1: Ellei sitten huominen
3: on
1: vielä...
3: Kaikki on mahdollista.
1: Vielä niin.

0: kun lisäkierteitä tuova päivä.
1: Joo. Käydään tuota tilannetta vähän läpi, mutta muutama huomio tuolta Harjun erikoiskokeelta. Lähinnä tartun nyt siihen, että mitä kuljettajat itse sanoivat. Sami Pajari on tässä kilpailussa kolmantena. Eroa kärkeen, eli Sebastian Ogierin 26,7 sekuntia. Sitten taaksepäin Oliver Solberg, hän on ajanut tosi hienosti tämän iltapäivän. Niin Pajarin ja Solbergin välinen ero on nyt 14,6 sekuntia. Ja Pajari sanoi in English tuolla maalissa, että Oliver is going to catch us tomorrow. Mitä se, miten niin? Jahtaa toki, mutta eikä se nyt niin mene, että joo, sieltä se tulee ohi. Kyllähän se nyt kampoihin laittaa.
2: No laittaa, joo, se on ihan selvää. Että, ja sitten niin kuin lähtökohtaisesti huomiselle lähtöpaikat näiden kahden kuljettajan. Toki ne nyt oli tänäänkin lähellä toisiaan, mutta sitten taas toisaalta, niin nyt kun ne ei lähde enää lähelle kärkeä, vaan ne lähtee käännetysjärjestyksessä, niin sen takia niillä on niin kuin keskenään tasaisemmat lähtöpaikat, niin en kyllä usko, että se nyt on ihan niin kuin hanskaa rakasemalla Olivera jää ohi, että ja jäljet selkään, että kyllä varmasti on tiukka kamppailu.
3: Kyllä.
1: Ja sitten se aihe, josta kuljettajat eivät saa puhua. Eli Teemu Suninen sanoi maalissa, että vauhtia hidasti. Paitsi tietenkin se kaatosade, mikä iltapäivällä tuli, niin myöskin sitten sellainen asia, josta kuljettajat eivät saa ääneen puhua. Niin kyllähän se tuolla Mesilinnassa jo aika tiivis yhtäläisyysmerkki renkaisiin vedettiin. Siitäkö siinä on kyse, että se ei vaan nyt se rengas ole sellainen, että se Sunista miellyttäisi.
2: Niin, kyllä. Ja se nyt... No se sattui Suniselle nyt ja se ei tietenkään Sunista mielitä, mutta ja se on tosi ikävää, että näiden rallien voittokamppailut niihin rengasrikkoihin menee, mutta sitten taas toisaalta niin ei niitä kaikilla mene niitä renkaita, että joku syyhän siihen on, mutta se, että onko se sitten, no huonoa tuuria, mutta sitten taas toisaalta, niin se on se vanha sanonta, että se tuurikin pitää ansaita.
0: Viime vuonnahan oli lauantaina Hyundai, oliko Furmoa ja Neville, molemmilta kuoriutu renkaat samalla erikoiskokeilla, eikö niin? Ja kyllä sielläkin vähän ihmeteltiin ja aseteltiin sanoja kivasti.
1: Joo, ne pitää asetella tosi tarkkaan.
3: Oliko muille kuskeille rengasongelmia vai ainoastaan Sunissa?
0: Ei tänään ollut.
2: Ei, kyllä. Niin.
0: Renkaita kyllä taittu alle, mutta siinä niin, oli mutta sitten niin kyllä, että se, joo. Näin, että...
1: Sanoit Miikka Anttila tuossa aikaisemmin, että Sebastian Ogier on mestari säästämään renkaita. Miten paljon erilaiset ajotyylit vaikuttaa siihen, että mitä se rengas kestää?
2: No se vaikuttaa, siis Sepihän ajaa niin kuin perinteisesti jonopyörää, eli ei pitkiä luisuja. Ne pitkät luisutahan taas semmoisia, mitkä altistaa selkeästi rengasrikolle. Eli jos viet sen auton kulmassa esimerkiksi kiveä päin, niin onhan selvää, että jos se lähtee viistään sieltä renkaan sivupinnasta, renkaan pinnan yli, niin vaurioitumisriski on silloin suurempi kuin se, että otat sen iskun siihen suoraan renkaan pintaan.
1: Thierry Neuville sanoi tuolla Harjun maalissa, että kun hänelle sattui se pieni hupsis ja rengas taittu auton alle, niin hän sanoi, että siihen oli syynä se, että hänellä oli liian optimistinen nuotti. Miikka Anttila, kun sä nyt oot yli 200 MM-rallin kartan lukija, niin minkälainen on liian optimistinen nuotti?
2: Niin, kyllähän sinne on laitettu liian nopea nuotti siihen mutkaan, eli kuviteltu, että se menee kovempaa läpi, taikka kääntyy vähemmän se mutka kuin mitä se kääntyy, ja sitten sen mukaan sinne ajettu nuotin mukaan kyllä, mutta liian kovaa sitten.
1: Onko se sitten liian varovainen nuotti sellainen, että todetaan jälkikäteen, että no vitsi, että on olisi voinut pikkasen mennä vielä tiukemmin tai painaa vielä kovempaa?
2: Joo, sitähän se tarkoittaa joo, kyllä.
1: No mut hei, mitäs me nyt tuosta kärkikamppailusta mietitään? Tässä on meillä 3 minuuttia ennen uutisia vielä aikaa, niin Sebastian Ogier 16,3 sekunnin johto toisena oleva niin, Evansi ja sitten se? Pajari 10,4 Evansista, niin...
0: No eihän sitä ajamalla kiinni oteta. Sehän on ihan selvä asia.
1: Kyllä mä olen. Istuu nyt Riku Salmi.
0: Joo, mä nyt käytän tämän tilan, mutta eihän se nyt.
2: Ei, kyllä se just nyt, näin on, että joo, tässä rallissa, tässä maassa näillä erikoiskokeilla, kun lähdetään tasaisilla lähtöpaikoilla, niin toi on valovuoden mittainen ero.
0: Tasaiseen olosuhteeseen, kyllä. Mitä nyt lupaa huomiselle ja sunnuntaille vielä tähän mennessä.
2: Näin se vaan on. Mm. Mutta sitten taas, jos tulee, jarrutus jää vähän myöhään ja tulee pikku spinni tai jotain muuta, niin sitten se kello rupeekin käymään ja koska nythän sitten Ogier on siinä tilanteessa, että se puolustaa tuota johtoa 2 päivää.
0: Kyllä, juu.
1: Eikä sekään helppoa ole.
2: Eli 70% käytännössä tästä rallista noin. Tai 60, mutta anyway, pitkä matka on vielä maaliin.
0: Mutta tota, hyvin on kaverilla pullat kyllä uunissa, täytyy sanoa. Että, ja edelleen pitää nostaa, että silloin kun se olosuhde meni rankaksi, niin kaikilla muilla huurtu tuulilasit ja pyyhkijät kävi ja kelloon tuli lisää sekunteja, mutta kaveri louhas aika massiivisen johdon. Ei se turhaan niin kuin tätä lajia osaa, että silloin se pitää iskeä, kun tilanne on epävarma ja kaosmainen.
1: Aika monta kuuntelijakysymystä tuli muuten näihin tuulilaseihin liittyen, että miten ne Hyundain tuulilasit oli aivan kirkkaat ja sitten Toyotat oli aivan huurussa. Onko meillä tähän jotain vastausta?
3: Ainakin Katsutan tuulilasi oli.
2: Joo, ja sanoiko pajari, että että heillä ei ollut puhalintoiminta.
1: Joo, se oli, se oli ainakin siihen syyn. Ehkä siellä oli sitten kaikissa Toyotoissa sama ongelma, että ei ollut puhaltimet.
2: Sehän mitä autossa pitää siis tapahtua silloin, kun tommonen tulee, niin on se, että ilma saada vaihtumaan sieltä. Mm. Eli sieltä sitten lähtee pois sitä huurua. Tosin pitäisi nyt vähän lämmintäkin olla varmaan se ilma sitten.
1: Että se ei auto, jos pikkasen rauttaa ikkunaa.
2: Niin, joo, just näin. Joo, kun ei oikein voi rauttaa ikkunaa.
1: Joo, sitä ei voi siis tehdä.
2: Joo.
1: Saisiko sen tehdä?
2: Ei, sääntö kieltää. Pitää olla kaikki luukut kiinni erikoiskokeilla.
1: Kauheasti kaikkia sääntöjä tässä lajissa.
0: Sääntökirja on pitkä ja paksu.
1: Joo, onneksi meillä on studiossa mies, joka on sitä muutaman kertaa selannut. Joo. Tilanne Ralliradion lähetyksen osalta on se, että kun kello lyö 20, niin me kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden jälkeen sitten meillä on vielä puolisen tuntia aikaa lyödä nippuun tätä päivää. Muun muassa Ralli Kakkosten osalta ottaa maaliin Jari-Matti Latvala, joka oli ton HH Kakkosen jälkeen Ralli Kakkosissa kolmantena. Ja kiva kuulla myöskin hänen mietteitään, koska hän on ajanut tänään sen verran kaukana kärjen takana, että ei olla miehen kommentteja saatu. Niin nyt illan päätteeksi vielä saamme Mikke Suopuro jäniitä sinne päivystämään. Ja sitten totta kai katsotaan myöskin tuota huomista päivää. Siellähän ajetaan 125 erikoiskoekilometriä vielä huomenna. Eli vaikka nyt tilanne onkin aika tasainen, niin kaikkea voi vielä sattua. Ja nyt sattuu kohdalle Uutiset.
4: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Sisäministeri Mari Rantanen arvostelee kovin sanoin Espanjaa rajavalvonnan pettämisestä Ceutassa. Rantasen mukaan Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahan tunkeutumiselta. Ministeri kertoo viestipalvelu X:ssä myös kannattavansa Italian pääministeri Giorgia Melonin ehdotusta Espanjan erottamisesta Schengen-alueesta. Espanjalle kuuluvaan pohjoisafrikkalaiseen Ceutaan on tullut ilman lupaa kymmeniä tuhansia siirtolaisia. Venäjän valtio on ajautunut yllättävään talousahdinkoon. Se ei enää saanut venäläisiltä rahoittajilta edullista lainaa viime viikolla järjestetyssä velkakirjahuutokaupassa. Venäjä on jo käyttänyt loppuun hyvinvointirahastonsa, eikä se saa pakotteiden vuoksi lainaa ulkomailta. Venäjän talouden asiantuntija Laura Solanko Suomen Pankista.
5: Sodan seurauksena Venäjän julkisen talouden valtion menot on kasvanut joka vuosi valtavaa vauhtia. Aiemmin kerätyt säästöt on syöty ja verojen korotukset on jo tehty, niin sitten jäljelle siihen alijäämän rahoittamiseksi jää velanotto. Ja kun sitä velkaa voidaan ottaa vain kotimaasta, niin siinäkin tulee rajattu kuntia vastaan. Tai jos tämä tilanne jatkuisi vaikka useampia kuukausia, silloin alkaa ihan konkreettisesti niin kuin valtion likviditeetti loppua. Ja silloin joudutaan niin kuin kenties aika dramaattisestikin supistamaan menoja.
4: Helsingin Sanomien mukaan suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari saa syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapaus liittyy Supoon kohdistuvaan rikostutkintaan, jossa selvitetään, onko Supo hyödyntänyt laittomasti eläkeläisiä Venäjän vakoilun torjunnassa. Pelttari on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.
6: MM-rallin tulokset ja kommentit suorana Paviljongin kisastudiosta.
1: 2:20 on kello. Hyvää perjantai-iltaa vielä kerran Ylen Ralliradiosta. Mun nimi on Sanna Pirkkalainen ja täällä studiossa kanssani asiantuntija Miikka Anttila sekä Johnny Melville ja Riku Salminen Ylen Ralliradion tiimistä. And I think it's time for a little English sum up. So
3: yeah, let's bring wrap the day up as far as we can, at least as far as the leading drivers are concerned, the Rally One drivers. It's been a very, very eventful day, spectacular day, of course, with a tremendous thunderstorm in the afternoon, which really did shake up the positions and caused several drivers to lose a lot of time. But it's that man, Sébastien Ogier, who leads Rally Finland after the 10 stages completed on day one and day two. And Sébastien Ogier, of course, very much under control, or the rally under his control today. He took several of the stages and put in good times on practically every single stage. Towards the end of the day, he backed off a little, but at the end of Rally Friday, he has a convincing lead of 16.3 seconds over his teammate Elfyn Evans. In third position is Sami Pajari. He's at 10.4 seconds behind Elfyn Evans. In fourth position, Oliver Solberg of Sweden, 14.5 seconds behind Pajari, and of course Pajari is very much in Solberg's sights as we head into tomorrow. In fifth position, having not so much a spectacular day, but a solid day in the Ford Puma, Latvia's Martins Sesks. He's now 23.6 seconds behind Solberg. 1 minute and 4.9 seconds covers the top five drivers. In sixth position on the overall classification, France's Adrien Fourmont in the Hyundai, and he's probably the one who suffered most from the thunderstorm in the afternoon, losing about a minute and a half due to extremely heavy rain out on the stage. In seventh, it's Ireland's Joshua McElhain in the Ford Puma, and in eighth position, Takamoto Katsuta in the Toyota Yaris. Katsuta, of course, suffering from a large degree of handling problems, not at all satisfied with his drive today. And in ninth position, it's Thierry Neuville. Of course, he's no longer in the battle for the win.
1: Ja me siirretään tämä lähetys nyt Harjun maaliin, koska Jari-Matti Latvala lähestyy tämän perjantai-päivän vihoviimeistä AT-pistettä.
7: Näin tekee, ja täällä hetken aikaa katselin, kun ei väliaikaa mennyt millään tulla, että eikä se nyt ole jäänyt tuonne matkan varrelle, mutta kyllä sieltä sellainen tuli ja äänikin alkaa tänne tulemaan siihen tahtiin, että Jari-Matti Latvala on jälleen yhden Jyväskylän MM-rallin perjantain selvittänyt. Ja kolmantena nyt sitten luokassa tämän päivän jälkeen. Morjesta Jari-Matti, jälleen yksi Jyskälän perjantai takana. Varmasti aika vaiherikas päivä, mistä meillä on vielä saatu kuulla, niin kerro ihan mitä päällimmäisenä liikkuu mielessä.
8: No joo, hienoa, että on päästy päivä läpi, mutta en mä tiedä, miten se voi olla mahdollista. Kolmas vuosi peräkkäin. Miten noi sadekuuret voi tulla tolla? Ihan käsittämätön juttu, kun oltiin Laukaassa, niin silloin rupesi puolesta välistä sataa ja tuli niinku aika rajusti. Ja siellä me hävittiin aikaa ja sitten oltiin Sydänmaan lähdössä niin kaatamalla vettä ja millään ei mennyt nähdä ja aivan vesiliirtoa niin kuin siellä jäätiin 15. Kun ei ole mitään tehtävissä, kun ei näkyväisyys on huono ja sitten se on niin kuin patian päällä meni sitten vesipatian päällä, kun ei pidä millään kun vettä tulee, mutta se on tällaista, eihän sille voi mitään, se on rallia.
7: Ei sille voi mitään, mutta 20 sekkaa eroa kärkeen ja kolmossa ja tällä hetkellä. Mitä huomenna oikein tapahtuu?
8: No sanotaan näin, että ei kyllä meidän on vaikea ajaa kiinni enää, mutta yritetään katsoa, mitä me pystytään tekemään huomenna. Et sit yritetään ajaa siinä kuin hyvää ajoa ja hyvällä rytmillä ja katsotaan, mihin se riittää sitten.
7: Mikä on se pätkä, mitä huomenna odotat kaikkein eniten?
8: Kyllä kaikki on hienoja. Huomenna on hieno päästä ajaa huomista päivää. Et kyllä ne on kaikki hienoja erikoiskokeita.
7: Ei muuta kuin sitä kohta.
8: Kiitos.
7: Näin Jari-Matti Latvala tämän päivän jälkeen. On siis nyt kolmantena Rally 2 luokassa. Tasan 20 sekuntia eroa Robert Virvekseen. Tämä Harjun erikoiskoe, se vielä selvittiin läpi ja selvittiin aikaan, jonka Tony kertoo.
3: Yeah, Jari-Matti Latvala through the Harju stage. His time was 2 minutes 18.7, which means that in WRC2, we can tell you Estonia's Robert Virves is in a commanding position. He has an advantage of 13.5 seconds over Finland's Roope Korhonen. Jari-Matti Latvala running in third position. He's 6.5 seconds behind the Korhonen, 20 seconds behind Virves. Teemu Suninen is in fourth position, a further 20.8 seconds back.
1: Joo, sinne saatiin nyt sitten virolaiskurjattaja Jasper Vaher maaliin, mutta odotetaan Mikko Heikkilää, koska Mikko Heikkilähän oli jossain vaiheessa johti tätä luokkaa, ajoi todella hienosti ja sitten yksi kaksi yllättäen sinne ilmestyi jonkun erikoiskokeen loppupäässä mahdottomasti sekuntia. Eikä me oikeastaan kukaan tiedetä, että mistä ne johtuu.
0: Mä luulen, että se on se sama sade, joka nyt sille Jari-Matille sattui tulemaan siellä.
2: Tuli yllättäen jollekin muullekin.
0: Niin, joo, kyllä, näin se meni. Mutta en tiedä siis, totta kai se on kiva kuulla, että.
2: Joo.
0: Eiks niin, Miikka, Puola, EM-ralli, ei kun anteeksi, oliks tuo Heikkilä siellä Puolassa?
2: Ei.
0: Ei ollut, ei, joo,
2: mutta, Heikkilä voitti Ruotsissa.
0: Ruotsi.
1: Joo. Ja Mikko Heikkilä ajaa parhaillaan siis tota Harjun erikoiskoetta, ja kun Mikke Suopuro kerran siellä maalipäässä on, niin kuunnellaan nyt sitten Heikkilän mietteetkin vielä tämän perjantai-päivän päätteeksi. Joko sulla on, Mikke, näköhavainto tai edes kuulohavainto Heikkilästä?
7: No kuulohavainto oli, kun paiskas laitteensa kohti tota Vesilinnan mäkeä. Siinä oli kuulohavainto ja tässä edellä hetki sitten maaliin tuli Jasper Vaher, joka kanssa itse asiassa tällä hetkellä kymmenysten kamppailua. Se kymmenysten kamppailu oli silloin aamupäivä kaikilla kuskeilla. Nyt se on ainoastaan enää sitten Vaherilla ja Heikkilällä tuosta kymppisijasta, kun se taitaa olla. Mutta reilu minuutti molemmilla on keulaan matkaa. Jotenka jos nyt jotain epämääräistä tapahtuu huomenna, niin sehän nyt ei ole sitten enää mitään, mutta jos stabiilina pysyy olosuhteet, niin sittenhän se on tosi paljon, mutta totta kai kiinnostaa kyllä kuunnella, että mikä se Heikkilän tarina on, kun siinä yhdessä vaiheessa oltiin sitä mieltä, että se, tai onkin johdossa, kun Lindholmin paino leppää, mutta sitten on aika paljon asioita tapahtunut, jotenka mennään Mikon puheille, kun hän tänne maaliin saapuu Kristian Temosen kanssa. Morjesta, Mikko! Voin varmaan sunkin osalta sanoa, että aika melkoinen päivä on ollut. Kerrohan Ralliradion kuulijoille, että mitä kaikkea se on pitänyt sisällä.
8: No ei mitään, vähän on välillä tullut vettä ja välillä ei tullut vettä, mutta silloin kun tuli, niin tuli kyllä omaa makuun ihan riittävästi. Että siihen tämä ralli nyt meni. Kyllä meillä yleensä tapana on ollut, että jotain harmia tässäkin kisassa on, mutta nyt se oli vesisade.
7: Mennään siihen aamupäivään kuitenkin, koska siellähän ei satanut vettä ja kyyti, niin tyydyttikö? Se oli ainakin meidän mielestä aika kova.
8: Se oli ihan hyvä, joo. Se sydänmaa ykkönen, sen mä ajoin varovasti, kun alkoi pelottaa kaikki mahdolliset mörökölit ja muut. Kun sittenkin meni Lappi puskaan, Emili puskaan, mä ajattelin, että mä en ainakaan halua mennä puskaan. Niin siinä tuli vähän, mutta ilman sitä niin ihan jees. Ja kyllä mun mielestä siis tää iltapäiväkin on ollut kyllä hyvin pitkälti maksimisuoritus, että ei normaali tämmönen rehellinen ihminen pysty sen kovempaa enää ajamaan, mutta minkäs teet, kun on metri vettä tiellä ja luistaa koko ajan ihan joka suuntaan ja ei näe mitään, niin ei siinä ton ihmeempää voi saada aikaa. Mutta tosi sääli, koska nyt niin kuin Virossa oltiin aika hukassa vauhinkaan, nyt nähtävästi tehtiin testeissä ja on hyvää työtä, että auto pelaa ja on nopea, niin se meni nyt sitten tälleen pieneen tällä kertaa.
7: Mutta ei muuta kuin hotellille syömään lammasta ja huomenna sitä uutta iskua.
8: Niin, joo. Katsotaan, mitä tässä nyt voi enää saada aikaa.
7: Ainakin hyviä aikoja voi tulla.
8: Joo, mutta siinä on aina se riski, että sit kun lähtee niitä yrittää, niin korinvaihto maksaa noin 100 000, että se multa vaan puuttuu, että se on vähän ikävä juttu.
7: Ymmärrettävä. Ei muuta kuin öyt.
8: Kiitti.
7: Se oli rallimiehen rehellistä puhetta, että 100 tonnia se korinvaihto maksaa ja sitä ei mulla ole, niin se kannattaa sitten miettiä, että onko se minuutin erolla kärkeen, niin kannattaako sitä ihan hullumaista riskiä sieltä ottaa. Mutta näin saatiin Mikko Heikkiläkin tarina tälle päivälle päätökseen. Aika Harjulle oli Jari-Matti Latvalalle 2.18.7 ja Heikkilä 60 nopeammin 2.18.1.
3: Ja Mikko Heikkilä recording a time of 2.18.1 and by my calculations he's down in about 10th position in WRC2.
1: Ihan oikein laskettu Mikko Heikkilä, siis nyt kahden ajopäivän jälkeen niin kymmenentenä tuossa rallikakkosissa, mutta katsotaan nyt tämän luokan tilannetta vähän tarkemmin, koska täällä on kuitenkin suomalaisittain huomattavasti messevämpi tilanne kuin tuolla isojen poikien luokassa. Robert Virves, virolaiskuljettaja, johtaa siis ralli kakkosia tämän perjantain jälkeen. 13,5 sekuntia on ero Roope Korhoseen, joka on tässä luokassa kakkosena. Ja sitten hänestä 6,5 sekuntia on jäänyt Jari-Matti Latvala, joka äsken tuossa summasi tätä perjantaita Virveksen ja Latvalan ero tasan 20 sekuntia. No Teemu Suninen, rengasrikko, rengashuolia, ongelmia, murheita läpi koko päivän. Neljäntenä eroa Robert Virvekseen on jo 40,8 sekuntia ja Latvalaankin 20,8 sekuntia. Ja Patrick Enok huohottaa sekunnin päässä, reilun sekunnin päässä. Niska on 1,1 sekuntia, on Sunisen ja Enokin välinen ero. Lauri Joona on kuudentena, eroa Enokiin 5,9 sekuntia. Ja sitten Yuki Yamamoto, japanilaiskuljettaja, seitsemäntenä. Ero Joonaan on 4,3 sekuntia, luokkaa johtavaa Virvekseen 52,1 sekuntia. Sitten on Nikolai Griassin kahdeksantena, Jasper Vaher yhdeksäntenä ja Mikko Heikkilä, kuten todettua, kymmenentenä, mutta hänen eronsa tuohon Vaheriin on vain 40, eli toihan nyt ainakin keikahtaa huomenna tuosta toisinpäin, eikö?
0: No totta kai, ehdottomasti, no niin. Joo. Mä tässä, kuten toi Robert Virves on kyllä, se on aika julma kaveri, että tosiaan tällä kaudella ajanut kolme kertaa pisteistä tässä VRC2 voittanut jokaisia. Huominen tämä nyt, tai viikonloppu saattaapi olla aika ratkaiseva koko tämän luokan mestaruuden kannalta, että Roope Korhonen tällä hetkellä johtaa, mutta hän on ajanut 5 kilpailua, Virves 3, ja että eikö niin, että jos tästä pisteet tulee, niin
2: sitten näyttää hyvältä Virveksen kannalta.
0: Kyllä, näin, itse aika isoista asioista ajetaan.
2: Kyllä, ja on kova kaveri. Kyllä mä kattelin silloin, kun se tuli Viron rallin maaliin, voittajana maaliin, niin ei ollut helppo paikka hänelle. Ja sanoi siinä haastattelussa, että on hänen yksi elämänsä vaikeimmista rallipäivistä, kotiyleisön edessä, ajat voitosta ja onnistut voittamaan siinä, niin oli kova juttu. Hei.
0: Kyllä, just näin. Vähän niin kuin Roope Korhoselle vuosi sitten.
2: Kyllä,
0: just näin. Sekuntikamppailu vei. Niin mutta isot on erot tuolla pikkuluokassakin. Täytyy niinku ihan hämmästellä, että miten sitä tämmöiseksi on mennyt, mutta niin, ne olosuhteet heittelee meitä kaikki.
2: Joo, ei arvottu, että taivalta tulee.
1: Joo.
2: Olosuhteet tulee.
0: Ja muillekin kuin Latvalalle.
2: Kyllä, just ne.
0: Se on varmaan urheilijalle semmoinen fiilis, että miksi aina mulle tapahtuu?
2: Pelkästään
1: mulle. Niin, me tiedetään, vaikka te tiedätte, kun sarjakuvissa aina Akuankan päällä se yksi niin, pilvi, niin ehkä Jari-Matti Latvalalla on nyt sitten ollut vähän sama kohtalo tuolla. Joo. Mut hei, huomisesta päivästä otetaan vielä kiinni, ennen kuin laitetaan hanat kiinni. Huomenna on siis toi Jämsän suunnan päivä. Eli huomenna ajetaan Parkkola, Päijälä, Västilä, Leustu. Kaikki tuttuja nimiä ja nämä kaikki erikoiskokeet ajetaan siis kahteen kertaan. Eli ensin on toi aamupäivälenkki, sitten tullaan huoltoon tänne paviljonkiin Jyväskylään ja sitten se toinen iltapäivälenkki, samat pätkät toiseen kertaan. Yhteensä 125,7 erikoiskoekilometriä ja siihen kun lyödään siirtymät päälle, niin se on sellainen 600 kilometrin päivä huomenna. Eli ei se nyt paljon helpompi ja lyhkäisempi ole kuin tämä perjantaipäiväkään, tosin sääennuste ei nyt ihan samanlaista olosuhdetta lupaa.
0: Joo. Kyllä, aurinko lupaa.
1: Meteorologi Melville, minkälaista säätä?
3: 20 astetta ja aurinkoista aamulla ja pikkusen puolipilvistä iltapäivällä.
1: Joo, mutta ei tällä hetkellä
3: ei esisateen ei
1: uhkaa.
3: Ei.
1: Isoa, nopeata tietä.
0: Joo, ja eikö niin, Miikka, että nyt oli nyppyjä, niin nyt huomenna on hyppyjä sitten.
2: Niin, just näin, joo, kyllä. Ja siellä on isoa tietä, mutta on siellä sitten pientäkin tietä. Parkkolan se alku ensimmäinen risteyksen jälkeen, kun kääntyy sinne oikealle, niin varmastikin yksi pienempiä teitä, mitä on koko rallissa. Ja paljon ei ole testiä itse asiassa muuten sillä tiellä.
1: Muistatko sä ulkoa noin, kun noit on noin niitä teitä, mitä nyt on sahattu, niin kuin voi sanoa jo vuosikymmeniä, niin
2: joo, kyllä mä nyt rupean muistamaan. Ja ehkä toi Leustu nyt tuossa muodossa, okei, se taisi olla samalla tavalla ajettiin viime vuonnakin, mutta sen mä ehkä huonoiten muistan noista, mutta siellä on tietysti tämä Novikovin kuuluisa hyppy on väärään suuntaan, ja sitten siellä on myöskin tämä Vellipohjan perinteinen hyppy, missä silloin Tuomisen Tomi ja taas tuolla Rautiaisen Timo toinen, joka satutti siinäkin selkeänsä. Joo, sehän on siellä ne osuudet. Ja Västilä on väärään suuntaan, mitä ajettiin. No, siis Västilän ajaminenhan alkoi taas, oliko se nyt sitten 3 vuotta sitten, kun se tuli uudelleen osaksi Suomen MM-rallia. Mutta nyt sitä ajetaan vastakarvaan, kun mitä on ajettu pari viimeistä niin tämä on varmaan kolmas kerta nyt sitten, kun sitä ajetaan, mutta nyt tosiaan vastakarvaa. Ja sitten toi Päijälähän on nyt sitten lyhennetty versio ja sekin nyt sitten vastakarvaa verrattuna siihen, mitä on ajettu perinteisesti tässä muutamat viimeiset vuodet.
0: Joo, vähän tuommoinen pikku Päijälä ja se on vähän se tavallaan semmoinen, että sekin on semmoinen yksi semmoinen legendaarinen runkopätkä, mistä on paljon tarinoita.
2: Joo.
0: Niin totta, nyt sekin on vähän tämmöinen niin kuin erikoisversio siitä.
2: Kyllä, mutta onneksi vedetään silti Mäntykankaan ohi. Se on mun mielestä yksi tämän MM-rallin hienoimpia osuuksia.
0: Semmoinen
2: hiekkakangas, kun se menee niitä mäntyjä, semmoinen harva pikku männikkö siinä, niin sehän on tosi makea paikka.
0: Joo, joo. Sinäkin oot, Sanna, siellä ollut reitin katselmuksessa monta kertaa.
1: Mä olin varmaan nukkumaan.
0: Minä muistan, että molemmat silmät ollut, ainakin toinen ollut auki siinä vaiheessa.
1: Kyllä mä suurin piirtein tiedän, mistä te puhutte. Pikkupäijälällä mittaa siis 10,5 kilometriä. Parkkola, joka avaa tuon aamun, se on 16,8 kilometriä. Sitten huomisen pisin erikoiskoe Västilä 19, vähän reilu. Ja sitten Leustu, niin se on 16,4 tänä vuonna. Eli tuttuja nimiä pikkasen ehkä eri muodossa, mutta varmasti ei jätä toi huominen päivä kyllä meitä kylmäksi.
0: Ei, toivottavasti. Ja vaikka erot on nyt isot, niin piru vie kyllä se jotain semmoista niin kuin isomman luokan kauhaa vaatis toho, että niin kuin saadaan jotain draamaa tai kilva-ajoa, että eihän kellekään mitään tietenkään toivo ja hyvästä kilva-ajosta nauttii kaikki, mutta erot on isot, tosi isot.
2: Valitettavan isot, joo, mutta toivotaan, että pajarit teki kovan markkinointitempun tätä rallia markkinoidessaan, kun voitti Virossa, että nyt tämä pikkusen tämä asetelma tästä.
1: Joo, markkinointisuunnitelma ei nyt mennyt maaliin.
2: Ei, mennyt ihan.
0: Näinhän se on mennyt aikaisemminkin. Tämä markkinointisuunnitelma ei ole toiminut, eikö se ollut näin, että jos Virossa voitat, niin täällä on aina vaikeaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja toivotaan, että kuitenkin huominen hyvä keli taas sitten vetää kuitenkin porukan tuonne pätkien varteen katsomaan rallia. Ja toteamaan, että kuitenkin vaikka me kuvitellaan tässä, että on taputeltu, niin ei olekaan.
1: Ei, tämä tulee huomenna meidän näpeille vielä monta kertaa. Hei, Esa-Pekka Lappi ei jatka huomenna, se me tiedetään, autossa turvakaaret vaurioitu, mutta onko meillä Emil Lindholmin tilanteesta tietoa? Nähdäänkö hänet huomenna viivalla?
3: Entäs Armstrong?
1: Niin, joo.
2: Lindholmia ei nähdä.
3: Sellaisen hyvässä kunnossa.
2: Lindholmia ei nähdä ja Armstrong varmaan nähdä.
1: Noniin.
3: Kyllä.
2: Joo.
1: Joo, jos et tiedä, niin kysy. Aina on studiossa joku, joka tietää. Hei, kello on nyt pian 20 minuuttia yli 20. Mä luulen, että me laitetaan, kuulkaa herrat, nämä hanikat kiinni tältä päivältä ja lähdetään hyvin ansaitulle yötauolle. Jokainen käyttäköön sen, kuten parhaaksi toteaa. Kuunnellaan vielä ennen lähetyksen loppua kooste tästä päivästä, jonka Anu Rummukainen ja Ari Velling ovat meille koostaneet. Ja sitten huomenna avataan silmät jo hyvissä ajoin, koska Ralliradion lähetys alkaa huomenna jo kello 7:53.
3: Ja 8:01, Parkkola 1.
1: Muistaako tuottaja Saija moneltako se ralli huomen huudetaan huomenna? 7:03. Ari Velling ja Anu Rummukainen toivottavat hyvää huomenta ja me palataan sitten ääneen kello 7:53 ja lähdetään kohti Parkkolaa. Siellä muuten ensimmäinen kilpailija liikkeellä heti 8 jälkeen kello 8:01.
0: Joo, Valkoisen Jarno äänimies sanoi, että pitäisi olla 6:00 tuossa asennossa seisoo tässä studion edessä.
1: No mitä sä siinä enää notkut? Mene nukkumaan.
0: Tässä on pitkä yö aikaa tehdä kaikkea, mitä keksii.
1: Sinä laitat pyjaman päälle ja menet kiltisti nukkumaan, koska äänesi pitää huomenna olla
3: kuulas
1: ja kirkas.
0: Anteeksi, mitä?
3: Lasi maitoa vaan.
0: Lämmintä maitoa.
1: Hyvät herrat, kiitos tästä päivästä ja ennen kaikkea kiitos kaikki Ralliradion kuuntelijat. On ollut jälleen ilo palvella teitä ralliperjantaina ja huomenna on sitten, arvatkaa mikä, rallilauantai. Ja se on vähintäänkin yhtä ihana päivä kuin tämä ralliperjantai. Kauniita unia, nukkukaa hyvin.
6: Täyttä rallia lähdöstä maaliin. Yle, Ralliradio.

0: Asiantuntijat ja kuljettajat ennakoivat perjantaista tiukkaa ja vaiherikasta, ja niin kävikin. Uusi erikoiskoe Sydänmaa osoittautui Hyundain Esa-Pekka Lapin kohtaloksi.
1: Huonoja uutisia Lappi pihalla 800 metrin jälkeen, itse asiassa just siellä Peikkometsässä sillä osuudella, ja ilmeisesti on pyörähtänyt ympäri.
2: Joo, kuva tuli Lapista, kun auto on katollaan aivan Suomen lipun vieressä, ja kyllä valitettavasti oikeanpuoleinen takarengas on alle taittunut sen verran pahasti, että matkan jatkaminen on varmasti hankalaa, mutta ja rengas on panteelta ja aivan pinossa takapyörä, mutta seurataan.
0: Auto pyörähti katolleen 800 metriä startista. Turvakaari vaurioitui ja Lapin kisa päättyi. Toinen uusi EK oli Hoho, jossa Osier otti etäisyyttä kilpakumppaneihin ja Neville kolaroi autonsa niin, ettei ovikaan auennut. Huoltotauon jälkeen iltapäivällä alkoi sade, joka muutti kaiken niin ralli ykkösissä kuin kakkosissakin. Kaatosade nimittäin pilasi monen kisan. Pajari ajoi Sydänmaalla yhdellä kädellä, pyyhkien ikkunan huuruja toisella. Eniten sateesta vaikuttivat kärsineen ajallisesti Oliver Solberg, Terry Neuville ja Adrien Fourmon. Suomalaiset olivat ralli kakkosissa jopa nelosjohdossa, mutta niin vain sade muutti tilanteen. Ennen sadetta viiden kärki oli sekuntien päässä toisistaan. Päivän päätteeksi listan järjestys oli Virnes, Korhonen, Latvala, Enok, Suninen, Joona, Yamamoto, Kriatsin. Perjantaina ajettiin siis 9 erikoiskoetta. Lauantaihin lähdetään Osierin johdossa.
3: Osier siinä päivästä, ja kyllä aika harjulta kertoo sen, että mestari tietää, että täällä ei kannata hommaa tyriä, koska se on tällä hetkellä niin hyvin näpeissä ja pohjista 2,3.
0: Seuraavina tulevat Evans, Pajari, Solberg, Sesk, Furmo, Mäkäleen, Katsuta, Neuville. Tällaiset olivat Pajarin ajatukset perjantaista ja seuraavasta kisapäivästä.
3: Kuuntelijoille. Mitä lupaat huomiselle rallikansalle?
4: No huomenna ihan täys rallipäivä, että

0: keli ilmeisesti olisi vähän tasaisempi kuin tänään, niin ei menisi niin arvapelit välttämättä, mutta kyllä me, kyllä, ai niin, ja kutosta pyytää.
1: Ja sitä se pyytää, ei muuta kuin eteenpäin, Sami Pajari, kutosta pyytää huomenna Västilää, Päijälää. Kaikkea herkkua siellä on tulossa.

0: taas pitäisi Lutakon toimitus huilimaan. Jotenkin tämä ajankulku jälleen tuntuu ihmeelliseltä. Ei voi olla vuotta. Vastahan mä täältä bensaa suolissa studiosta poistuin. Jotenkin niin. Ihana onnellisena ja rentoutuneena. Täällä sitä vaan taas ollaan. Tervetuloa mukaan. Bensaa Suomessa lähtee nyt jo aikataulustaan niin melkein 3 varttia etuajassa. En tiedä, onko se missään nimessä hyvä asia, mutta lähtee kuitenkin.
1: Bensaa Suomessa. Asemalla ilman kohjuja. J.P. Taskinen.
0: No täällähän sitä ollaan. Ja meillä on siunattu tänään ja huomenna yhteistä aikaa jälleen kertaalle. Laskeskelin tuossa 19. kesä. Miettikää, siis Kari Tapiola on aikanaan 15. kesä ja se on mennyt jo aikoja sitten. Tämä on 19. kesä. Ja tämähän toimii lähinnä puhelimella, mutta meillä on nyt toi Ralliradion WhatsApp pilattavana. Siellä on laadukasta sisältöä ollut tähän asti, mutta mä takaani alleviivaan, että ennen kuin kello on yksi yöllä, niin se on jotain ihan muuta. Hei, Juha-Pekka Taskinen täällä. Sen te varmaan tiesittekin. 0144444993. Sillä tavalla tämä homma toimii. Täällä on erinäköisiä kysymyksiä. Sitten täällä on palkintoja, mutta ennen kaikkea niin tosi laadukasta ohjelmaa luvassa.
2: Ai kääriä.
3: Ai bees.
0: 0144444993.

0: Meidän WhatsApp-numero tänne Bensasonissa lähetykseen on tuo sama Ralliradio 0408, mulla on muuten väärä numero tässä, mä annan sen kohta. Mulla on viime vuotinen numero, se on vaihtunut. Mut puhelinnumero on 0144444993. Kannattaa olla kärsivällinen. Tuolle nimittäin WhatsAppiin tuli viesti, että palaako ohjelma nyt Radio Suomen tavalliseen ohjelmaan huomiseen kello 7 asti? Ei palaa. Vai mitä siihen sanoo Julpero? Terve.
1: No terve, terve. Kyllä se näin on.
0: Ai, että palaa normaaliin Radio Suomen ohjelmista. Mun mielestä tämä ei varsinaisesti ole ihan normaalia.
1: No ei, mutta tämä on vallaan hyvä nyt, että taas tällainen vuoden oottelun jälkeen niin pääsee soittelemaan.
0: Mitä sä oot tässä vuoden tehnyt? Onko siitä kulunut jo vuosi?
1: No onhan siitä sinne. No töitä tässä on vuosi tehty. Ei tässä mitään muuta kerennyt tekemään, kun sitten kato säästää lomaa justiin tähän tällainen niin kuin sopivaa hetkeä.
0: Ootko sä ralleissa nyt itse niin kuin ytimessä?
1: No ei mitään näin ytimessä harjoitella heti ja käydään tuossa kotoa puolessa vaihtaa vähän kuivempaa töppöstä ja sukkaa jalkaa ja kävis pyörähtään terassilla ja sitten retlikartta on enää ja että miettii, että menneekö Parkkolaan vai Päijänään.
0: Aika hyvässä kuosissa olet vielä tässä kohtaa, jotenkin huomattavan puhekykyinen kaiken puolin.
1: No toistaiseksi.
0: Tää, siis mä oon tässä vuoden aikana, niin jostain syystä ihmiset haluaa puhua tästä ohjelmasta aina, niin niiden suuri huoliaihe on, että kun tästä on tullut jotenkin niin hyvää käytökseni, että saatko ei ne enää, ei se, ne käyttäytyy, kaikki uudet sukupolvet tulee, ne käyttäytyy niin hyvin näissä bensa-asuonissa lähetyksissäkin.
1: Niin, no sehän kato, täytyy olla silleen niin kuin ihmisiä.
0: Se on totta. Hei, se on se WhatsApp-numero 0404216700. Mulla tosiaan oli lipsahtanut vielä viime vuoden numero, joka oli erikseen. 044 4216700. Toivottavasti se on se. Mutta ehkä tämä nyt on enemmän puhelinohjelma joka tapauksessa. Siis teillä on rundi menossa siinä, minkälainen posse teillä on kyydissä?
1: No ei tässä ole minä ja kuljettaja. Ostin sinne paskit, se ajaa tässä nyt sitten niin kuin puikottaa sirpaliinaa menemään tässä, minkä kerkiää. Ja nautitaan itse nyt tästä lomaa päivistä niin sanotusta.
0: Mulle sanoi toi edelleen studiotiimi, että täällä on varattu bensa-asuonissa ihmisille niin 2 rallipassia. Sitten täällä on tommosia kirjojakin palkintona. Mä ajattelin, että mä tänään jotenkin ihan mielivaltaisesti jaan nämä 2 passia, koska näähän pitää saada siis käyttöön nyt nämä passit. Ei niistä enää sunnuntaina paljon iloa ole, jos joku tulee.
1: No onhan niistä iloa vielä sunnuntaina, kehan siinä kato himos pitkä päivä, kato himoksella vielä sunnuntaina.
0: No ei niin paljon ole ainakaan, jos joku vaikka hakee huomenna tämän passin.
1: Niin se, jos heti kato hakee, kato jo illalla, kato tänään jo sillä niin kuin vaivittaa, niin sitten niitä on huomisellakin vielä iso.
0: Enhän mä täältä pääse mitään oveen avaamaan. Voi olla monessa paikassa yhtä aikaa.
1: No, sitten kun lähdet kato kotoa, vai oot sä siellä kato aamuun asti siellä studiossa? Totta kai mehän voidaan tälle semmonen lähetys, että oot kato aamuun asti siellä. Niin.
0: No olenhan minä nyt täällä aamuun asti. Luet sä, että mulla on jotain majoitusta hommattu?
1: Ei tietenkään.
0: Ei tää on mikään oikein.
1: Eikö ne ole sulle hotellihuoretta ottanut?
0: Ei, tossa on tommonen pikkusen lyhyeksi jäänyt vuodessohva, niin siinä saa olla.
1: Ei päässyt samaan paikkaan kuin viime vuonna?
0: Ei mitään jakoja enää.
1: Et päässyt sinne pussiporukan mukaankaan sinne?
0: Hei, tässä on kans tämmönen yksi juttu, kun kuulijat muistaa kaikki, mitä tässä lähetyksessä on tapahtunut, mutta en mä muista. Siis oikeesti.
1: No, mutta nää, kato, nää jää mieleen aina, nää hyvät jutut.
0: Mutta siis, sähän oot kuitenkin Julperon rallimiehiä,
1: tai nykyisiä
0: rallihenkilöitä. Niin mietin nyt tosi tarkkaan, kun täällä on tämmönen yksi kysymys, mihin meidän pitää saada vastaus.
1: Joo.
0: Ja tää on jakanut jo tätä Ralliradion porukkaa, ne jotka on kuunnellut, niin merkittävällä tavalla. Ja se on tää rasvanippa. Ja itse asiassa hei, odottakas. Mulla on täällä on ihan tämmönen virallinen kannanotto. Kannanotto siitä, että mitenkä tähän rasvanippaan pitäisi suhtautua, niin sen lausuu tämän Ralliradion vastaava tuottaja Vesa Wimberg, niin se on ollut noissa sanaselityspeleissä. Ja nyt tuntuu, että tästä on aika monenlaista vetoa täällä Ralliradion sisällä, niin kuunnellaan mitä vastaava tuottaja on mieltä siitä, että tarvitseeko ihmisen tietää, mikä on rasvanippa.
2: Rasvanippa, liekö se edes sana? Rasvanippa ei ole hyötytietoa, rasvanippa ei ole yleissivistystä. Itse asiassa pidän aina epäilyttävänä silloin tilannetta, jolloin henkilö väittää tietävänsä, mikä on rasvanippa. Liekö se edes sana?
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Kiitos Vesa. Siis semmoinen ihminen, joka tietää, mikä on rasvanippa, niin siihen ei ole luottamista. Mitä sanoo Julpero? Tiedätkö sä, mikä on rasvanippa?
1: Se on semmoinen...
0: Ei sun tarvii selittää, sanot vaan kyllä tai ei.
1: No kyllä.
0: Voi jumankaan. Olisit sanonut rallipassi, jos olisit sanonut ei, mutta nyt meni sekin.
1: No voitte, no sitten, no en mä sitten tiedä.
0: Se oli, mä olin jo kirjoittanut tää, että Julpero tulee hakemaan, mutta ei maahan minkään. Hei, kiitos kun avasit tämän pelin.
1: No totta kai, ilo oli, kun pääsi kerrankin ekalla soittamalla läpi, kun yleensä saa soittaa 256 kertaa ainakin.
0: No täällä on välillä ollut ruuhkaa, se on kyllä ihan totta.
1: On siellä välillä ollut ruuhkaa. Saattaa olla tämä ihan piruutta, niin soitan vielä uudestaan.
0: Joo.
1: Oikein, jos kerkee, mutta jos sä teet puolen yhden asti lähetys.
0: No itse asiassa yhteen asti.
1: No siittähän.
0: Joo.
1: Mulla on matkalla vielä silloin.
0: Kaksi asiaa, niin mietin nyt uusiksi se rasvanippahomma ja sitten
1: Mäpäs mietin sen.
0: Ja yritä jotenkin niin ensi kerralla enemmän komiikkaa peliin.
1: Joo, kun mä en ole vielä kato tästä kun Harjulle, kun en saa viedä noita omia juomia, niin siinä kato kerkee selviämään monta tuntia tuossa, niin
0: kauhean.
1: Se on vähän huono. Täytyy siihen saada muutos tuohon hommaan.
0: Kauhean tragedia. Harjulle ei saa viedä omia juomia.
1: Niin se on. Se on iso tragedia.
0: Eikö sulla nyt joku
1: Meinaatko, että mä piilopullo on laittanut?
0: No menisi just sanoa, että... Jos Julpero...
1: Ammattikatsoja tietää, miten tähän piilopulloon.
0: Hei, kuuluukohan tämä muuten jossain kävelykadulla tai jossain, niin Julpero, jos näkyy, niin sillä on pullo hihassa. Tutkikas.
1: Ei kerrota kellekään.
0: Hei, kiitoksia, kun tulit mukaan. Tämä oli ihan hyvä avaus ja tosiaan niin rasvanipan verran meni vinoon täällä.
1: No ei mitään, ei se haittaa, se voi olla. Mutta hei, tutulle kaikille terveisiä. Mä veikkaan, että aika moni kuuntelee, niin pidetään vielä mukavat loppuraalit kaikille.
0: Hyvää harjua. Moi moi.
1: No niin, hyvä. Kiitti, moi.
0: Täällähän on todennäköisesti toinen sankari, eli ystävämme Nussimo. Terve.
3: Terve.
0: Missä sä oot jossain liikkeessä? Oot sä junassa?
3: Autossa, nelostiellä.
0: Etkä sä ajamassa sitä autoa?
3: No vähän, tossa toisella kädellä.
0: Ai. No minkälainen suunnitelma tässä nyt on? Onks tää ihan kuskihommi, joko viikonloppu?
3: No tää oli tämmönen tehokas yhden päivän seikkailu tällä kertaa, että
0: No!
3: Vähän tässä näin niinku hiipumaan päin, että...
0: Miten se... minkä takia näin?
3: Olen mennyt lisääntymään.
0: Se on
3: ja ei sitä tässä näin niinku 2-kuukautisen isänä saa koko viikonloppua vapaaksi.
0: Tuolla, siinä mielessä olet nyt hyvässä porukassa, että tuolla Joni Pakarinen tuli just ovesta sisään ja hän ja minä ollaan sitä mieltä, että lapset on pilannut ihan älyttömästi asioita. Että se on niin sunkin kohtalo nyt sitten.
3: Voi, minä kun soitin tänne saadakseni nimenomaan tämmöstä kanssa isän kannustusta.
0: Voit pitää sitä, saanko kysyä, onko hän tytär vai poika?
3: Poika.
0: Voit poikaa pitää sylissä ja sit tuuritella häntä ja sanoa, että arvaa monetko rallit iskellä meni pilalle sun takia.
3: Ei, kyllä se otetaan mukaan.
0: Joo. Onko vain ensi vuonna jo kuulokkeet korvilla?
3: No Mikke, suopuro kuulemma ollut parikuukautisena, ihan siihen ei taipunut, mutta kyllä nyt vuoden ikäisenä pitää olla jo.
0: Mä en nyt uskalla enää ottaa kantaa tuohon, onko se hyvä vai huono asia. Kuitenkin Mikke Suopuro on päätynyt Yleisradioon töihin, niin olisi sitä muitakin kohtaloita tässä maailmassa.
3: Joo, mutta
0: no miten se meni rallipäivä?
3: Isäukon kanssa oltiin liikenteessä kolme tehokasta EK:ta. Käytiin väijymässä Saarikas, Hoho ja Sydänmaa. Ja ihan semmoinen... Vähän rauhakseen otettiin siinä, että tässä on niinku sekä yksi polvi taaksepäin että yksi polvi eteenpäin aiheuttaa tämmöstä niinku rauhoittumista. Et katsotaan, vähän kaasu olisi voinut olla kovempi, jos itsekseen olisi ollut liikenteessä, mutta hyvä näinkin.
0: No siis onko isäukkukin semmoista rauhallista rallikansaa?
3: No kyllä se, päälle 70 kun on jo, niin... pakostikin. Ja
0: eli teidänkin suvussa menee silleen, että joka toinen sukupolvi on vähän niin kuin epäonnistunut.
3: Niin. Ottamatta kantaa siihen, että mikä se on.
0: Nimenomaan. Nimenomaan. Sen voi päättää. No en mä nyt, sulle rupee mitään rallipassia antaa tässä, kun sä oot menossa jo pois päin.
3: Joo, ei parempiin jakoihin ne.
0: Mitä sä mieltä sä oot tosta rasvanippa-hommasta? Kuuluuko ihmisen tietää, mikä on rasvanippa?
3: No aloin miettiä sitä tossa ekan puhelun aikana ja kyllä mun mielestä kuuluu.
0: Te ootte koko väki ihan sekaisin.
3: Juu.
0: Siis jos sulle annetaan rasvanippa eteen, niin sinä tiedät, mitä sille kuuluu tehdä.
3: No ei. Kyllä keksin sille jotain varmasti.
0: Tää on kyllä... Tää menee pelottavaan suuntaan tää. Tänne tarvitaan ihmisiä, jotka ei välitä rasvanipasta tuon taivaallista. Ihan selvästi. Miten pitkä reissu teillä nyt on siis kotiin vielä tässä?
3: Mä oon itse asiassa ajelemassa tässä Sysmään. Siellä on ohjelmassa huomenna häät ja ennen lähtöä niin tien päälle kävin poistamassa kauppakadun eräästä vaateliikkeestä kravatin ja kengän nauhat.
0: Okei. No sä voit huomenna häitten jatkoilta soitella tähän lähetykseen.
3: No se on suunnitelmana totta kai. Et jotenkin en tiedä vielä sydänmaalla sen verran alkoi satelee, meni toi oikea kylki tästä autosta jokseenkin säädyttämään kuntoon, että se nyt tässä varmaan pitäisi vielä jotenkin puhdistettua saada.
0: No mä luulen, että huomenna kuullaan häitten jatkoilla, niin totuus sitten Nussimon suusta. Minkälaista se...
3: Palaako se vanha kunnon Nussimo?
0: Nimenomaan, minkälaista se isyys oikein nyt on, että tää pehmeä kaveri heitetään sivuun ja todetaan.
3: Joo, mä laskelin, että tänään on itse asiassa 10-vuotis juhlavuosi siitä, kun olen ekan kerran soitellut tähän ohjelmaan.
0: No kyllä säkin on sulla. Näistähän kannattaa, jos esimerkiksi on työterveys, niin jutella siellä, että mitkä asiat ajaa ihmisen tämmöiseen tilanteeseen.
3: Eikö hyvinkin moni ja surukseni katsoin, että tämä on nyt 2-päiväinen setti vaan, mutta oli hyvä, että pääsi heti läpi, sai tämän niinku pois alta tästä nyt tämän terävyön kärjen ja patoutunut soiton tarvetta oli muutenkin, koska tässä on erinäisistä syistä viimeiset 2 vuotta jäänyt soittelematta, että pahalta on tuntunut, mutta onneksi nyt pääsi.
0: Soita huomenna jatkoilta. Ja sulle sanoin ihan samaan homma, että mietit tuo rasvanippa-homma sitten jotenkin vähän uuteen kuosiin. Että.
3: Mä mietin sen kuntoon.
0: Hei, turvallista matkaa, hyviä häitä ja kivaa, kun tulit bensaa suunnissa mukaan.
3: Kiitos ja

0: se tullaan selvittämään, että onko ihmisen tarpeellista tietää, että mikä on rasvanippa. Ja nyt on tilanne menossa huonoon suuntaan. Otetaan Timppa tänne mukaan tähän. Meillä on nimittäin tässä 3 minuuttia aikaa. Terve Timppa.
1: Moro.
0: Tarvitseeko ihmisen tietää, mikä on rasvanippa?
1: No totta, Mooses. Jos niin. Sä omistat 72 vuoden vanhan ladan, niin sehän on täynnä niitä.
0: Että kyllä. Ei kelvannut sillekään Timpallekaan rallipassi. Jos olisi vastannut, että ei tarvitse, niin olisi voittanut rallipassi.
2: Oikeasti.
1: No, tämä on niin kuin jos ja jos.
0: Ja joo.
1: Tämä on vähän niin kuin filosofinen kysymys. Eikö tämä ole filosofinen ohjelma?
0: Tämä on filosofinen ohjelma. Sitä tämä on.
2: On muuttunut muuten
1: asiat. Näin olen ymmärtänyt vuosien varrella.
0: Niin, meillä on, Timppa, tuossa nuo uutiset ja pari minuuttia, niin mennään niin sanotusti suoraan asiaan, että minkälainen se on rallikierros tässä kohtaa.
1: Nelostietä tulin tuolta Joutsan kautta Kangasniemelle ja siitä tähän Kangasniemen ja Hankasalmen rajalle Passaribubiin. Ja aika hyvä ralli oli päällä Nelostiellä. Siis mä sanoin, että niinku ohitukset oli tapissa. Mulla oli peräkärry siellä, kun mä riudon Anopin kämppää tyhjäksi tuonne kaatopaikalle, niin oli vauhtia vaarallisia.
0: Siis olitko sinä siis se, sinä jo, ohitit, niin sinä niin. Ohitit sen peräkärin kanssa, niinkö?
1: Sinä olit se, ketä ja näytti mulle nyrkkiä siellä Heinolan kohdalla.
0: Niin, mutta nykyään, siis se, kun tuli se uusi sääntö, että saa peräkärin kanssa ajaa 100, niin ihmiset luulee, että sen kanssa on pakko ajaa 100.
2: Niin, siis se on minimi.
0: Niin.
1: Joo.
0: Mutta teit ihan hyviä ohituksia peräkärinkaan Nelostielle.
1: Niin, no se riippuu mitä sen kuplavolkkariskaan siellä touhusi.
0: No mitä, siis minkälaista Anopin rompetta sulla oli mukana siellä?
1: Täällä on pikkasen rompetta. Anopilla on 304 kyläkauppaa ja yksi passaripupi tuossa, mikä pitäisi tyhjentää niin kuin pienellä peräkärillä.
0: No ei sulla ole kuitenkaan, jos Anopilla on oma pupi, niin... Ei toi nyt ole valinta mennyt ihan pieleen.
1: No ei ole, mutta siis niinku, nyt täällä tyhjennellä ja toivottavasti passari saa uuden elämän tähän kylille. Että no täältä ollaan soiteltu aika monta vuotta tänne ralliradioonkin. Huudeltu kaiken maailman hirvoisen haalaria täällä
2: matkalla. Onko se kun mä muistan, että joku, eikö se ollut joku kanttari tai joku semmoinen, mistä uhatti aina, että saa turpaa, jos menee?
1: Täällä ei ole kukaan saanut ikinä turpaa.
0: No ei pakko, siis meidän pakko...
1: Tänne kannattaa tulla, jos ei halua saada turpaa.
2: Okei, no sitten, joo.
0: Joo, meidän...
1: Pakariselle ihan niin kuin kelpo paikka.
2: No niin, hyvä.
0: Jutellaan nyt tuohon uutisiin kiinnittää homma.
1: Koska
0: tässä nyt on, tässä tuli nyt niin paljon kaiken näköistä selvitettävää, niin
1: se jää
0: Bruno Marsit soittamatta. Mutta siis se, että sä nyt meet tuonne jälkeen, kun sä oot heittänyt sen Anopin rojuut mäkeen, niin sitten sä meet sinne, mikä se oli se pupin nimi?
2: Passaripupiin
0: menet ja sanot, että kyllä nyt maistus 6 isoa tuoppia.
1: Ei kun se tyhjeni, siis se ei ole tänään ollut enää hengissä.
0: Sehän
1: tässä on surullista, että mä istun täällä saunalla ja tuijotan tyhjää pupia. Mutta onhan täällä nurkilla, niin kuin Kangasniemen ja Hankasalmen kieppeillä, niin täällähän seurataan rallilähetyksiä kaiken maailman kyläkuppiloissa.
0: On kyllä dorkaa ja karmeet.
1: Ja se on tarpeellista. Tämähän on ihan terapiaa. Siis niin kuin te olette filosofeja ja terapeutteja, vaikka mitä meille heikoille pienille ihmisille.
0: Tänne on nyt soittanut kaksi ihmistä. Kolmesta soittajasta 2 on kaivannut vertaistukea tästä ohjelmasta.
1: Ja siis minäkin viuhdon täällä munasillaan menemään saunanlauteella.
0: Eihän tähän ohjelmaa enää voi soittaa muuten kuin munasilta.
1: Alasti pitää aina soittaa.
0: Mutta siis...
2: Soittaa mihin tahansa nyt.
1: Niin, jos soitat radioon, niin ne radiossa alasti on, niin on ihan parasta.
0: Mutta jollain tavalla kyllä tuommoinen, mä en tiedä onko se lähiöpupi, mutta tuommoinen paikallispupikulttuuri, niin ei osaa enää ihmiset sillä tavalla juopotella lähikuppelassa kuin ennen vanhaa. Nyt voi Saksassa tilata korin votkaa ovelle sitten.
1: Sitten juoda itsensä kotona ihan niin kuin kuntoon ennen lähiökuppilaa lähtöä. Se on surullista, koska niin kuin... Nämä on nämä kyläolohuoneet, kun nämä kuolee, niin missä me sitten niin kuin parantaa maailmaa?
0: No sanoppa, älä muuta. No siis kannustammeko me nyt tässä uutta yrittäjää sinne? Onko ne tilat siinä kunnossa, että siellä voi myynnin aloittaa?
1: Tähän tulee uusi yrittäjä.
0: Ai se on nyt niin?
1: Tämä menee vuokralle. Mä oon aivan onnessani. Siis niin kuin toivottavasti tässä tulee tapahtua jotain. Tämä on ollut semmoinen kyläolohuone, että toivottavasti tässä tapahtuu hienoja juttuja, mutta itse en enää tänne päin lähde kuuntelemaan ralliratioon kesäisiin.
0: No siis eikö se nyt voi se uuden

0: Eppo Normaali, Afrikka, sarvikuoneen maa. Sieltähän se tuli itse Mr. Rasvanippa, Joni Pakarinen. Tervetuloa.
1: Onko täällä laskettu mun takapuolella mäkeä?
0: Ei ole. Tämä ei muuten, siis vielä tämä ei viitannut millään tavalla ulkonäköön. Tämä oli vaan siis, tämä alkoi tämä koko Rasvanippa-homma, onko sitä meidän eilistä puhelusta. Ja

0: yrittäjä luona käydä sitten.
1: Niin, alasti saunassa.
0: Alasti saunassa kuuntelemassa Ralliradia.
2: Rauhaa hänen yrityksensä.
0: Katoppa tarkkaan se sopimus. Siinä lukee tämmöinen pykälä, että...
2: Voisinko laittaa pienen printin siihen, Timpa, että Ralliradi on aika, että kun pitäisi päästä soittaa pentsaa suonissa niin kuin tuonne torstaista sunnuntaille, ei kun kauas te olette auki.
0: Tässä on tämmöinen klausuli, että ralliviikonloppuna niin Timppa istuu tota niin saunassa ja ottaa semmoisia lepälehen vahvuisia siivuja siellä ja soittelee alasti radioon. Että se kuuluu
2: no tähän. Sepä se, koska niin kuin mulle on aivan luontevaa istua torstaista sunnuntain radio äärellä ja soitella kaiken maailman ihmejuttuja. Missä se teidän se ammattiymmärtäjä yöradio on? Minä semmoistakin voin.
0: No se, mutta ainut asia, mikä on Timppa vahvempi kuin sinä, minä ja Joni Pakarinen on yle kello 21 uutiset, joten nyt laitat terveisiä, niin päästään uutiset.
2: Joo, tänne. Terveisiä Merisäälle ja kaikille Timoille ympäri maailmaa ja kaikille vanhoille passarin kantiksille. Että toivottavasti tässä nyt kyllä olohuoneella jotain toimintaa tulee sitten ensi vuodelle.
0: Kiitos Timppa, moi moi.
2: No, hyvää yötä.
0: No, 014-44-44-993 tuossa. Olisiko 12 minuuttia, niin jatketaan.
1: Kuulla.
3: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltajanaho. Espanjalle kuuluvaan pohjoisafrikkalaiseen seutaan on tullut ilman lupaa kymmeniä tuhansia siirtolaisia. Seutan aluejohtajan mukaan Marokosta sen on vuorokauden aikana ylittänyt rajan seutaan jopa 60 000 ihmistä ja ainakin 34 ihmistä on kuollut pyrkiessään seutaan. Espanjan sisäministeriön mukaan noin 48 000 siirtolaista olisi jo palannut takaisin Marokkoon. Siirtolaisinstituutin vieraileva tutkija Erna Buström arvioi palaajien syytä näin.
4: Se on aika vaikea tietysti sanoa, kun ei voi, tai tavallaan he ovat ainoat, jotka tietää sen. Et osittain se voi kertoa tietysti siitä, että, tai varmasti kertoo siitä, että kaikilla tulijoilla ainakaan ei ole asiat kotimaassa tai sieltä lähtömaassa niin kuin hirveän huonosti. Toki näistä ihmisistä, jotka on jäänyt, niin heillä voi hyvinkin olla. Ja ehkä myös sen mukaan, mitä nyt olen nähnyt heidän haastatteluitaan esimerkiksi Reutersilla, niin ehkä myös semmoista tietynlaista impulsiivisuudesta, että ei ole välttämättä mietitty loppuun asti, vaan on lähdetty, kun on kuultu, että se on mahdollista.
3: Uutistoimisto AFP:lle puhunut EU-viranomainen sanoi aiemmin, ettei siirtolaisia ole matkanut seutasta eteenpäin Manner-Eurooppaan. Tukahduttava kuumuus lietsoo edelleen maastopaloja eteläisessä Euroopassa. Eri puolilla Kreikkaa on yli 70 maastopaloa. Esimerkiksi Kreetalla 3 palomiestä on kuollut tällä viikolla sammutustöissä. Myös yhdelle esikaupunkialueelle läntisessä Ateenassa on annettu evakuointimääräys. Turkin etelä- ja länsirannikolla on yli 200 erillistä paloa. Turkin pelastusviranomaisten mukaan niistä valtaosa on saatu hallintaan. Kuumuus ja kovat tuulet saattavat kuitenkin ruokkia vielä uusia paloja ja varoitus on annettu 10 maakuntaan.
5: Nyt urheiluasioiden pariin toimittajana on Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-ralli on erikoiskokeiden määrässä laskettuna puolessa välissä 10-20 on ajettu ja kilpailun kärjessä on Toyota-kuljettaja Sebastian Ogier, hänestä tallikaveri Elfyn Evans on 16 ja Sami Pajari 26 sekunnin päässä Oliver Solberg 4. Toyota 41 kärjestä. Ralli 2 luokan kärjessä Robert Virves, hänestä Rope Korhonen on reilut 10 sekuntia, Jari-Matti Latvala 20 ja Teemu Suninen noin 40 sekuntia. Hurjat olosuhteet ja isot erot. Esa-Pekka Lappi ajoi ulos 4. erikoiskokeilla oltuaan hyvässä vauhdissa ja 3 jälkeen 5. 6 sekuntia kärjestä.
6: Ihan vaan kuule, pito yllätti, että, tai pidon puute. Oletin, että pysähtyy sillä matkalla, mistä aloita jarruttaa, mutta ei se sit niin nopeasti pysähtynyt se auto ja siinä oli semmoinen siis kova vauhtinen paikka tullaan ja lyhyt oikein ja sitten sen jälkeen vasuri ylinypy ja sitten se ei pysähtynyt niin hyvin, niin mä rupesin seivaa sitä sinne sisään, että päästäisiin niinku siitä tilanteesta läpi, mutta se valui sinne leveeksi ja sitten nappasi helma kiittiä reunaan ja meni nurin. Niin, eihän ulos tietenkään saa koskaan ajaa, mutta on kivempi ajaa ulos siis tuosta vauhista kuin se tuossa 8. Että tavallaan niinku kiva, että se edes kulki ne pari pötkää. Se laskeutui siihen katolle ja siihen kiven päälle, niin se on turvakarjeelle siihen, niin se on aika lommolle. Ei varmasti jatketa.
5: Kisa siis ohi. Sami Päijärin päivä oli vaiherikas.
6: No aika kaksijakoiset, että niin kuin iltapäiväkin alkoi vielä kivasti ja ajettiin pohjat sinne laukaa kakkoselle ja saatiin Sebiä siinä ihan mukavasti kiinni ja sen saarikaskin justiin alkoi se sade, kun me lähdettiin ajamaan, että me tavallaan selvittiin vähän säikähdyksellä siitä kuitenkin ja saatiin taas vähän Sebiä kiinni ja okei, nyt ollaan oikein hyvissä asemissa tässä näin, mutta sitten siellä sydänmaassa tuli tosi paljon sitten aikatappioa ja sitten mietittiin, että no okei, se on kaikille haastava olosuhde ja ei mitään, mutta syystä tai toisesta, niin meidän puhallin ei sisä, mikä tämä on tuon lämpäripuhallin, niin se ei toiminutkaan, vaikka me palaamme dashissa valoa, että se on päällä, niin eihän me tajuttu niin kädellä kokeilla, että puhaltaako se oikeasti. Ja, niin lasihuurussa sitten ajetaan siellä ja sitten ajaa 160 yhdellä kädellä ja toisessa. Meillä oli semmoinen teleskoopi varren päässä, semmoinen rätti, niin mä yritin sitten sillä sitä ajon aikana vähän saada pahimmat usvat pois siitä tuulilasista, niin en ole tuommoista pätkää ajanut, mutta vähän kilpailun kärsi meidän puolesta siinä. 10 sekkaa Elfyni on meitä edellä ja Oliveri on 15 päästä takana, niin kyllä tässä joutuu ihan täysin ajamaan ja se kyllä silleen passaa, että tässä olisi kaksi ihan täyttä rallipäivää vielä jäljellä.
5: Ja huomenna alkaa 8.01 Parkkolan erikoiskokeilla. 3 veikkausliigajoukkuetta selvitti tiensä jatkoon eilen Eurokentillä. Turun Inter otti 2-0 yllätysvoiton turkkilaisesta suurseurasta Varakserista ja eteni jatkoon yhteismaaleen 3-1. Myös Tampereen Ilves eteni jännitysnäytelmän jälkeen seuraavalle kierrokselle kaadettuaan islantilaisen Sjarnan. Rangaistuspotkukilpailussa 5-4, niin ikään HJK eteni Eurokentillä jatkoon voitettuaan pohjois-irlantilaisen Coleraine'in yhteismaalein 8-0. HJK vei toisen osaottelumaalein 3-0. Lisäksi myös Kupsin urakka jatkuu, joten kaikki 4 suomalaisjoukkuetta ovat edelleen mukana. Yleurheilun asiantuntija Antti Pohja iloitsee tilanteesta, vaikka helppoja pelejä jatkossakaan ei ole.
1: Siinä on vielä pitkä matka lohkoihin, mutta mahdollisuudet on, että jos miettii tätä seuraavaakin kierrosta, niin ehkä HJK ja Inter on ne, joilla on todennäköisimmät lähtökohtaisesti mahdollisuudet päästä vielä eteenpäin ajatellen vastustajia. Mutta sitten kyllä Ilveksen ja Kupsin urakka on kova, että vastaan tulee Kroatian ja Romanian seurat, jotka on selkeästi isomman kaliberin joukkueita, mutta niin kuin Inter on näyttänyt, niin kyllä kovempiakin saa tässä näissä kisoissa kaataa. HJK on toki parantanut peliä nyt kesän aikana, niin se niin kuin lupaa hyvää heidän tulevaa europelejä ajatellen, että he pystyvät varmasti haastamaan vastustajansa ihan hyvin, että katsotaan sitten mihin se riittää. Mutta HJK ja Inter mä laitan niin kuin vahvimmin jatkoon menijöiden ehdokkaiksi.
5: KTP nousi ykkösliigan kärkeen voitettu SJK Akatemian 2-1, Ekenes IF kukisti klubi 04 2-0 ja PK35 taipui Hakalle 1-4. Miesten superpesiksessä KPL Tahko 2-1, Alajärven Ankkurit Sotkamo Jymi 0-2, Kempeleen Kiri Joensuun Maila 0-2 ja Manse Vimpeleen Veto 0-1 ja Fera Pesäkarhut naisten superpesiksessä 0-2. Palataan vielä toviksi 22 uutisten jälkeen.
7: Sora-ääni yössä. J.P. Taskinen ja Bensaa suonissa.
0: Tänne tuli viesti, jossa meidän kuulija sanoi, että olipa vaikea löytää tämä oikea WhatsApp-numero. Mm. Niin oli. Mullakin meni tässä ensimmäinen tunti etsiessä sitä. Mutta se WhatsApp-numero, voitte laittaa sinne viestejä ja täällä tullaan esittämään vielä illan aikana semmoinen kysymyskin. Täällä puhutaan ehkä muustakin kuin rasvanipasta. Siis se WhatsApp-numero on 044-4216700. Mä en keksi siihen mitään muistisääntöä, mutta 044-4216700. Siis se on sama, mikä tuonne ralliradion muutenkin. Nyt on ensimmäistä kertaa jotain yhteistä ton ihan oikean ralliradion kanssa bensaasunnalla. Sama WhatsApp-numero.
8: Joo, totta.
0: Mutta kun Joni hyppäsi tähän vähän myöhässä.
8: Pyytämättä.
0: No siis, aina. Ja me pääsimme alkuun tässä kysymyksessä, tarvitseeko ihmisen tietää, mikä on rasva. Niinpä sitä on kysytty tämmöisessä alias-pelissä. Ja nyt on jo siis semmoinen aika vaikutusvaltainen kolmikko minä, Vesa Wimberg ja Arvo Vuorela, jotka ei tiedä, mikä on rasvanippa.
8: Niin siis onko Arvo Vuorela myöntänyt, että se ei tiedä jotakin?
0: Se sanoo siinä radiopätkässä, että ei ole mitään tietoa, mikä on rasvanippa. Niin kyllä tämä nyt siis on selvää, että ei ihmisiä tarvitse tietää, mutta kysytään silti. Ja täällä on siis tämä Vesa Wimberg, meidän vastaava tuottaja, niin hän on ihan siis tuottanut tämmöisen lausunnon, virallisen lausunnon siitä, että miten kuuluu suhtautua rasvanippaan.
9: Rasvanippa, liekö se edes sana? Rasvanippa ei ole hyötytietoa, rasvanippa ei ole yleissivistystä. Itse asiassa pidän aina epäilyttävänä silloin tilannetta, jolloin henkilö väittää tietävänsä, mikä on rasvanippa. Liekö se edes sana?
0: Sama. Niin kuin sanoit tuossa, niin ei. Ostaisitteko käytetyn auton semmoiselta ihmiseltä, joka tietää, mikä on rasvanippa? Sillä on varmaan jotain muutakin vilppiä mielessä siinä vaiheessa.
8: Niin, äsken taisi olla 72, mitä se oli? 72 vuoden Ladaa, mikä piti olla.
0: Oliko se Timpalo?
8: Siinä on niitä useita oli.
0: Niin, mutta eikö ollut epäilyttävä kaverikin?
8: No, alasti saunasta soittelee. Miten se oli jossain
0: siis vanhassa pubissa alasti soitteli.
8: Saunasta
0: soittaa radio. Anopin vanhasta pubista.
8: Tässä kyllä tietysti vähän, niin aisia oli niin se niin. Vielä se homma. Joo, siinä tuli niin paljon kaikkea tietoa. Niin,
0: ja toisaalta mä,
8: ja turpaa ei saa siellä, se oli se yksi.
0: Ja toisaalta taisin tehdä jonkun maailman ennätyksen siinä, että miten paljon väärin ymmärsin. Että joka asia, minkä hän selitti, niin mä ymmärsin väärin. Mutta se on tämän ohjelman ydin. Ja kohta otetaan lisää puheluita. 01444-44993. Hän on Joni Pokarinen ja minä olen Juha-Pekka Taskinen. Tämä on Bensaa Suonessa radio-ohjelma.

0: Tämä mutta menee tosi kummaan suuntaan tämä ohjelma. Tällä hetkellä niin kaikista humalaisimmat ihmiset soittaa mun siviilikännykkään. Kysyy, että mistä tämä kuuluu Areenasta. Tämä kuuluu, kuulkaa Areenasta sillä tavalla, että kaikista helpoin on, että kirjoitte yle.fi kautta Jyväskylä, niin se menee tähän Ralliradioon ja sieltä voi kuunnella tätä lähetystä. Siis yle.fi kautta Jyväskylä. Tai sitten vähän vaikeammin, niin menet sinne Areenaan ja sieltä suorat lähetykset Radio Suomi ja Jyväskylä. Joo, myönnän, se ei ole ihan kaikista yksinkertaisin, mutta sieltä löytyy. Mutta ehkä kaikista helpoin on yle.fi kautta Jyväskylä. En tiedä, mistä Arska kuuntelee. Terve.
1: Morjesta.
0: Mistä kuuluu lähetys? Vai kuuluuko mistä?
1: Savon sydämestä. Vaikka mä en savolainen olekaan, mutta siitä huolimatta.
0: Joo, mutta siis kuunteletko Areenasta vai ihan semmoista perinteisestä radiosta vai mistä sä kuuntelet?
1: Areenasta mä kuuntelen. Mä oon kuunnellut tätä varmaan 15 vuotta. Areenasta.
0: Se on kunnon. Mikä on Savon sydämessä?
1: No, se on tässä Kuopio-Mikkelin välissä.
0: Okei. Okay. Niin. Kato, mä siis Jonihan Kuopiosta ja mä oon Pieksämäeltä ja sitten mulla on sukujuuria Nilsiässä ja Kangasniemellä, että tavallaan aika savolaisessa porukassa oot nyt tässä.
1: No ilman, kun sä akki kierro kuin korkkiruvi. No me ollaan itse asiassa samalla huudella.
0: Joo, siis mikä siihen, Joni tietää, mikä siihen jää?
2: Varkaus.
0: Onko se Varkaus?
1: Ei, me ollaan samalta huudelta sun kanssa.
0: Pieksämäeltä? No niin, se kato nyt. Silloin melkein jo voi onnitella, että on jo voittanut jotain.
1: No niin, se onkin aiheellista.
2: Mä ajattelin valtateitä pitkin, että Kuopio.
1: Joo, niin monta vuotta yrittänyt saada yhteyttä, mutta mä ajattelin, että kun mä soitan heti alkuillasta, niin ehkä sitten pääsee.
0: Aika hyvin ajateltu.
1: Joo. Oh.
0: Aika hyvin ajateltu. Niin oot sä itse. Meiletkö olla ihan vaan radio ääressä vai voisiko ralleihin tulo?
1: No, ei pysty.
0: Mä mietin tässä, että mulla on sieltä kaksi näitä rallipasseja. Tuutko, jos annan sulle tämmöisen passin?
1: No, kyllä mä lähden tulee huomenna.
0: No, käy hakemaan tämmöinen passi sitten täältä.
1: No, mä käyn hakemaan.
0: Niin, yksi on mennyt. Niin, paitsi että nyt sun pitää tietää, vastata, että tarvitseeko ihmisen tietää, että mikä on rasva.
2: Nyt on tarkkana, mitä vastaat.
1: No.
0: Tarvitseeko ihmisen tietää, mikä on rasvanippu?
1: Mä tiedän, että jos mä vastaisin epärehellisesti, niin ei tarvitse tietää, mutta.
0: No niin, nyt voitit. Kiitos, nyt hyvä.
2: Epärehellisyys voitti.
0: Tuo riittää. Onneksi olkoon, Arska, oot voittanut siis, rallipas.
1: Hei, mä en sano sen enempää, mutta yleissivistykseen kuuluu se toinen puoli, se totuus.
0: Olisi tietysti pitänyt arvata, että minkälainen porukka täällä on vastassa. Milloin olet ollut viimeksi rasvanipan kanssa tekemisissä?
1: No siitä on kuule 8 viikkoa aikaa viimeksi, kun mä laitoin niin ruohonleikkurin. Käytin rasvanippoja siinä, tai täytin ne.
0: Siis onks. Selvittäkääs nyt Arska ja Joni, että siis se on jonkunnäköinen semmoinen suutin, mihin kaadetaan sitä rasvaa.
1: Ei, niin. Vaan se on nippa, mistä laitetaan rasvaa.
0: No anteeksi nyt, kun en tiedä, mikä on rasva. On tosi pahoilla.
1: Hei, se on rasvaprässillä painetaan yleensä niin pallonivelissä voi olla. Kartaaneissa on, jos on niin kuin raptoreiden kartaaneissa, niin niissä on rasvanipat ja,
0: rasvanipa.
1: Ja saadaan lisättyä rasvaa, jolloin ne laakerit tai pallonivelet, niin ne ei kulu. Säästää rahaa.
0: Rasvanipaa voisi olla myöskin vähän semmoinen öljyisempi neuman.
2: Niin, totta.
0: Eikö?
1: Totta. Sekin on.
0: Mutta siis sovitaan nyt, että koska olit riittävän epärehellinen, niin mä jemmaan sulle tämmöisen yhden rallipassin tänne, niin kannattaa tulla hakemaan, niin pääset tuonne pätkille.
1: Mä lähden aamulla hakemaan. On oltu se oikein.
0: Täällä on 7 eteenpäin joku.
1: No niin, hyvä.
0: Ei mulle kerrota mitään.
2: Joku on tämmöinen luotettava, että toinen tulee Pieksämäeltä, niin. Täällä on joku.
0: On se. Malttaa odottaa sitten.
1: Kyllä.
0: Hei, me tehdään nyt sillä tavalla, että me soitetaan Vesalaa ja Olavi Uusivirta jää sinne linjalle. Ja, niin mä otan sulta yhteystietoja vähän, niin toivon, että nämä vehkeet toimii vielä sillä tavalla niin kuin ennen, niin et tipahda sinne minnekään. Mutta sulle on, Arska, nyt tämä passi tässä, niin odota hetki, älä sulle puhelinta.
1: Ennen.
0: Eli rasvan nipaan siihen öljyiseen Neumanniin, niin siihen ruutalla työnnetään tavaraa, että pallonivelet.
2: Ja mistä se niin kuin laitetaan sitten? Kun se pallonivellet, eikö sun alkapää ole pallonivellet?
0: Oh.
2: Niin. Ei säkin siinä... alat sen ikäinen olla, että eikö kannata suunnittelemaan, niin hankit itsellesi rasvanipaa. No,
0: ei mulla ole mitään rasvanipaa tässä.
2: Ei niin, mutta...
0: Saako sen?
2: Mutta saisiko sen asennettua?
0: Mahdollisesti.
2: Estäisikö se nivelrikon jopa, jos saisi rasvanipaa?
0: No niin, mutta siis Vesala ja Olavi Uusivirta kipeä jatketaan sen jälkeen tätä pohdintaa.

0: Minun mielestä tämä on aika reilu peli tähän asti näiden rallipassien suhteen, että säännöt on hyvin selvät. Siellä on
1: ollaan kerrottu oikea vastaus siis.
0: On. Se on jopa alleviivattu.
2: Mitä?
0: Ai ja terve.
2: Poikka.
0: Sori, kun joudut vähän ottaa, mutta tässä piti jakaa yksi rallipassi ihmisille.
2: Okei.
0: No miten menee?
2: Kiitos, hyvin täällä rallin maailmassa menee Jyväskylässä.
0: Oletteko ihan ytimessä?
2: Ei ehkä. Vähän niin kuin rauhan paikassa.
0: Mikä paikka se mahtaa olla?
2: Hankasalmella ollaan, joo.
1: Miten? Mutta putkassa.
0: Niin,
2: mikä olisi putka?
1: Niin, kun mä mietin, että rauhan paikka, että yleensä ihmiset pistetään rauhoittamaan putkaan.
2: No ei se putka ole kyllä, mutta...
0: Ootko ollut ikinä putkassa?
2: Niin. En oo.
1: Haluaisitko olla?
2: Joo, totta kai. Joo. Se olisi kiva. En tiedä.
1: Taas yllätyit vastauksesta, kun et olisi Juha-Pekka noin ahdasmielinen, niin...
0: Joo. No kukaan meistä nyt ei putkaan niin haluaisi.
2: No missä sä nyt tiedät aina, mitä siellä tapahtuu ehkä?
0: Ei, ja siis, siellähän pidetään huoli ja vahditaan ja katsotaan, ettei niin, mitään niin sattuu ja patja on valtion puolesta.
2: Näin
0: ja...
2: joo, just niin, joku pamputtaa silloin tälle ja...
1: Niin se menee.
0: Minkä sellainen porukka?
1: Oletko sä ollut siis putkassa?
0: Sä tiedät muuten aika paljon asioista. Ollaksä semmonen, joka ei ole ollut putkassa ikinä?
2: En ole putkassa. Kiitos, sori.
0: Onko sua pamputettu putkassa?
2: Ei.
0: Mistä sä tiedät, että siellä pamputetaan?
2: Mikko sanoo, mun mies on nyt naimisissa.
0: Mitä sun mies on naimisissa?
3: Siis on 30 vuotta, on 50
2: vuotta. Ei oikeasti. En tiedä, koska laulussa sanotaan, että pamputetaan. Epulaulussa sanotaan, että pamputaan.
0: Ai niin, poliisi pamputtaa taas. Niin.
2: Joo, just.
0: Putkassa.
1: Kun mä rupesin miettimään lyriikoita.
0: Niin. Ei se mene sille, se mene ihan loppuun asti sillä tavalla, että poliisi pamputtaa taas putkassa.
2: Joku pamputtaa putkassa.
1: Niin, että nimenomaan nyt, että ei tiedä, että kukaan, mutta että putkassa.
2: No joo.
1: No mutta lähellä.
2: No joo, en tiedä. No.
0: Käypä kysyä, ootteko huomenna täällä Jyväskylän keskustassa liikkeessä?
2: Olen.
0: Tässä jonkun verran liikkuu poliisia, niin käypä kysäisemässä.
1: Niin.
0: Sanotte, tuli eilen radiossa mainittua kaikille, että poliisit pamputtaa putkassa. Ja katoin, mitä ne...
2: Apua, mä tykkään.
0: Katoin, mitä ne tuumaa.
1: Niin.
2: Jälä vitti.
0: Voi olla, että pääset hyvin nopeasti sinne.
2: Niin. Voi kysyntää. Apua, mitä sanoit tämmöisiä sanoja?
0: Niin, no siis sinähän tämä aloitit.
1: Niin.
2: Sinä sanoit.
0: Syyttömiä myötähän on.
2: Kuka sanoit? Apua.
0: Olikohan muuten, hei, oli, miten? Oli, näissä ei tainnut olla näissä lähetyksen jälkikuuntelun mahdollisuus.
1: On.
0: Onko?
1: On.
0: Jos näissä on jälkikuuntelun mahdollisuus, niin kannattaa aina huomenna aamuna kuunnella tämä uusiksi. Saattaa aamulla voi olla semmoinen olo, että mitähän tuli sanottua sinne radioon.
2: Tiedätkö mitä? Mä otan lasin viiniä vielä.
0: Joo, se turhan selvähän tuota ootkin. Minkälainen porukka teitä siellä on pamputtamassa?
2: YKK4.
1: Eikö se ollut rauhallisesta paikasta siis soittiin?
0: Nimenomaan.
2: YKK4, koira. Ja sitten täällä järven rannalla, Arvetsyöden rannalla, ihanassa. Nyt ollaan tällä hetkellä semmoisen katoksen alla. Ei saada, ei tuule, ei mitään, ei tikota. Ja ollaan syöty tässä ruokaa, se on aika nätisti. Joo, nyt rupes
0: naurin. Kävittekö sitä kattoon ralleen?
2: Ei, kato, kun ne menee tuossa lähellä. En mä mene kattoon ralleen.
0: Onneksi saatiin tämän lähetyksen tasoon kuntoon.
2: Mä rakastan ralleja. Mä oon elänyt rallejen keskellä, mutta mä en halua enää nähdä ralleja.
0: Joo.
2: Mä katson telkkarista.
0: Sä haluat nykyään vaan putka.
1: Pamputettu.
0: Niin.
2: Älä puuttua. Mä en kuulla sun kanssa, kun sä nauratit mua.
0: Joo. Haluatko lähettää terveisiä muille kuin Keski-Suomen poliisille?
2: mä lähetän tyttö tuonne Bari-perheelle, jossa jos ne luutelee mua. Harvolle. Joo.
0: Sen verran voin tässä lähettää.
2: Harvolle. Se on meidän rakas ystävä Helille. Ja joo, kaikille, jotka tuntee aijan, tuntee kyllä kaiken munkin.
0: Hei, kiitos kuitenkin, kun tulit. Mä lupaan järjestää niin, että jos poliisi näkee aijan sut, niin ne jotain teleskooppia sulle näyttäisi.
2: Ne rakastaa mua.
0: Ihan varmasti. Sopivasti menee säröille tuo puhelinkin. Moi moi.
2: Mä tiedän kyllä.
3: Mitä? Hieno.
2: Mä tiedän, mikä vastaus on siihen kysymykseen.
0: No kerro.
2: Pippeli, rasvapippeli.
0: Okei. Kiitos Aija toivottavasti viranomaiset korjaavat sun talteen.
1: On se kuitenkin kyllä ei kysymyksen, on ihan mielenkiintoinen vastaus.
0: Tässä oli jotenkin kaikuja.
1: Täskään lähteä nukkumaan.
0: Kaikuja vanhasta. Johan tässä on tunti oltu.
1: Niin.
0: Tunti oltu tossa. Otetaan nyt tämmönen vielä ihan niinku pimeästä puolella. Terve, kuka soittaa?
4: No Tommi soittelee. Moro.
0: Eikö Tommi oliks se? Niin oliks. Sori, mä jo unohdin koko ajan. Oli he siellä. Tää meni pikkusen kieltämättä niin karkas tossa ajan kanssa, niin unohdin. Onko Tommi ollut ikinä putkassa?
4: No ei.
0: Ei. Musta jotenkin on semmoinen olo, että...
1: Vähän pettyneen kuulonen ääni, mutta...
0: Niin oli. No siis, onhan näitä tämmöisiä reissuja, missä pääsee, niin kun ei tarvitse siis...
4: Sanotaan nyt reilusti näin.

0: näin, että jos ei ole ollut, niin tänä iltana kyllä sinne vielä kerkeä mennä.
1: Mitenkä tässä?
2: Sinä
0: niin
2: kuin mennä.
0: Niin, että jos ei ole vielä ollut, niin kyllähän sinne kerkeä hyvinkin helposti.
1: Tämä on siis, tämä on 19. kesää, kun tätä tehdään, tämä lähetystä. Ja nyt on ekaan kertaa semmoinen tunne, että nyt on niin kuin loppusuora alkaa. Tämä luisu vie jonnekin semmoiseen, mistä ei ole enää paluuta. Mutta kyllä, on totta. Varmasti ehdit vielä. Ei se ole mitenkään mahdotonta. Olin äsken sanomassa sitä, että ennen kuin niitä putkia oli vähän niin kuin joka kylällä, nythän niitä ei välttämättä ole siinä niin kuin kovin lähellä, niin sinne pääsi kautta joutui vähän matalammalla kynnyksellä. Nyt täytyy ihan oikeasti olla
2: tapella, kun tapella paikasta putkessa.
1: Ei varmaan niin kuin tämmöisellä kelillä pelkästään puiston penkillä nukkuminen riitä siihen hommaan. Että. Voihan se olla, että joku poliisi soittaisi tänne.
2: Soittaisipa.
1: Tänne.
0: Niin, voihan niitä olla, että poliisikin jaksaa soitella, jos ne nyt pamputtamiselta kärkeää.
1: Eihän niillä enää ole, kun se on semmoinen, joku semmoinen teleskooppi.
0: Niillä niin, poliisilla. Tiedä.
1: Niin, ymmärretäänkö? Siis
2: ja sä tiedät tämän mistä?
1: Missä? No, mä nyt siis.
2: Niin kuin sä oot toimittu.
1: Käynyt, siis mä olen toimittaja ja suuri itsepuolustusvajien taitaja monella tavalla. Mm. Näin mä olen kuullut. No, minkälainen se on Tommin ralliympäristö?
0: Tässä on tietokoneita, pari kappaletta ja mulla on huomenna vähän semmoinen tapahtuman järjestelyitä tuolla Etelä-Suomessa, niin noin, pitää ottaa ja mennä vähän soittelemaan bassoa autolla, niin noin semmoista kuvioa. Rallia kyllä tosiaan kaipaa ja erityisesti tätä ohjelmaa.
1: Oot sä basisti?
0: Mitä?
1: Oot sä, siis sä oot basisti?
0: Ei, autohifiä. Autohifiä.
2: Hyvin menee kyllä sulla noin maaliin tänään.
1: Tänään on kyllä, tänään.
2: Oot hyvin.
0: Siis nythän on pari isoa tämmöistä tapahtumaa niin Mikkelissä kuin tuolla, Mikkelin Visulahdessa, että sitten Forssassa on semmoinen iso harrasteautotapahtuma, niin jompaa kumpaa niissä ajaudun soittelemaan sitten.
1: Aika jees.
2: Mikä sun rooli? Siis sä soitat, sä meet sinne autolla ja sitten ikkunat auki ja alat soittaa E-Typea ja...
0: Niin, eli siis mulla on tommonen tuunin auto, missä on tommonen 20 kilowattia pääteteho, missä sitten möykkää lähtee, jos haluaa.
1: Siinä oikea tukka.
2: Niin silläkin voi päästä putkaan.
1: No sillä todennäköisesti pääsee putkaan.
0: Siis jos nyt oikein haluaa testata tätä autoa, niin menee tuohon vaikka veturin parkkiin, niin ei siinä kauaa tarvi ovet auki soitella, kun siellä rupeaa jo sinimiekkataksi lähestyy uhkaavalla tavalla sitä autoa ja siitä otetaan kuljettaja ja seuralaiset kyyttiin ja sitten ne pääsee siihen tien toiselle puolelle.
2: Tarvitsi sitten suppari vaan takakonttiin ja tekee itse jostain levyistä sen vai miten pitkä se on sulla?
0: No mulla on itsellä tuommoinen transporttari, semmoinen seinä täynnä supeja eli passoja ja sitä on rakennettu ja kierretty näyttelyitä ja toivon mukaan tänä vuonna pääsee sitten ja finaaleihin. Uskoakseni pääsee ja sitten jos oikein hyvin käy, niin Keski-Eurooppa ensi huhtikuussa.
1: Kuulostaa edulliselta harrastukselta.
0: No tämmöinen kouluja käymätön kiertokouluja elämässä nähnyt ja ilman putka ja pamputtavissa selvinnyt, niin kyllä, joo, niin lähes se taitaa olla.
1: Joni on kuitenkin harrastanut ihan siis ralliauto ajamista ja se on halpa harrastus kanssa. Kumpikahan on halvempaa? Bassoharrastaminen vai ralliautoon?
0: No siis molemmathan tietysti on semmoisia harrastuksia, mihin saa kyllä rahaa menee niin paljon kuin siellä kapitaalia riittää, mutta kyllähän nyt lähtökohtaisesti varmaan tuo rallipuoli on hieman arvokkaampaa harrastamista.
2: Mutta millä hinnalla Jupi esimerkiksi pääsee tuohon sisälle, siis Juha-Pekka, joka tuolla toisella puolella on, koska säkin vaihdat auton kohta, en tiedä, tiesitkö, niin, mutta siis kun takakonttihan me nyt tarvitaan, eihän sitä nyt mihinkään matkailutarvikkeisiin ei tarvita, vaan se tarvitaan täyttöön. Niin paljon se tarvii rahaa, kun se menee nyt paikalliseen autohyfiin.
1: Se mahtava mieltä, että sinne ei tule lapset, eikä sinne tule koiria, vaan sinne tulee subwoofer.
2: Kyllä, kyllä.
0: No siis, mitä nyt tuossa on viimeisen 25 vuotta harrastanut aktiivisesti autohifiä, niin hyvin edullisillakin ratkaisuilla saa semmoisen 150 desibeliä auton sisälle.
2: Se on vähintään.
0: Ja totta kai se kaikki värinä välittyy siihen muihin sitten, jos ovet sattuu auki olemaan.
2: Niin.
1: Mutta
2: paljolla me päästään tuohon 150 desibeliin, koska se on nyt minimi, mihin me on asetettu Juha-Pekka
1: okay. Uuteen autoon.
2: Niin.
0: No toi on hauska. Eihän siihen oikeasti paljon, muutamia satoja euroja. No niin. Passo maksaa ehkä pari sataa, 300 ja pääte saman verran, 500-600 ja sitten jos ostaa jostain näistä somekanavista, missä näitä markkinoidaan, että on valmis setti, että muuta kuin vetää piuhat sisään, niin voi päästä muutamilla sadoilla euroilla ja oikeasti kovia laitteita soimaan.
2: No niin.
1: Siis mulla on semmoinen kotihifi-tausta, että vähän tämmöinen stereokuuntelija. Mulla on siis semmoinen suppari kotona, jota mä en ole koskaan osannut säätää, tai se ei ole se vahvisti ollut semmoinen. Että mulla on kyllä tässä oppia käytävänä, mutta kyllähän se miehiseen itsetuntoon, niin mulla ainakin nostaa, jos semmoinen kunnon jytke kuuluu sieltä. Niin.
2: E-typeä vai?
1: Joo.
0: Onko monta kertaa poliisi käynyt sua pamputtamassa?
1: Ei ole, mulla ei ole sitä.
0: Siinähän se juttu onkin.
2: Niin.
0: Sitten kun mieltä oikealle taajuudelle laittaa ja rupeaa oikein niin kuin, seinät väpäjää tai auton pellit rämisee, niin sehän on sitä juttua.
2: Mm.
0: Kyllä.
1: Hei,
0: mä haluaisin johonkin kysymykseen vastata. Mä haluaisin myöskin voittaa jonkun rallipassi. Ei tarvitsisi lähteä mitään jytkettä soittaa.
2: Silläkö sä et mene sinne, jos niin sä voit rallipassi, niinkö?
0: Kyllä, no ei, näin jo.
2: No, tähän muuttaa suuntaan sun.
1: Eikö mä olin jo ihan varma, että emme voi antaa sulle tää rallipassia, koska niin sä oot menossa sinne Mikkeliin.
0: Jos passi tulee, niin en viis Visulahdesta, ei muuta kuin nokka kohti ralliin.
1: Joo, sä,
0: siis pitäkö tunkinsa ja rasvanippansa siellä?
1: Hei, tuo oli jo riittävä peruste.
2: Niin.
1: Toi oli riittävä peruste, niin täältä löytyy sun nimellä, jää linjalle odottamaan. Niin jos tällä saat vältettyä Visulahden, niin kyllähän me ollaan tukemassa sitä, että päästä ralleihin mukaan kuitenkin.
0: Kiitos. Kiitos teille oikein paljon sponsorituesta, että tästä sponsorit tykkää.
1: Hei, jää sen linjan odottamaan, niin otetaan kohta yhteistyötä. Eiköhän me pakko.
2: Muista ottaa vinkit sitten, kato siihen kytkemiseen ja mistä saa halvimmat ja niin poispäin.
1: Eihän se tarvitse kuulla semmoinen jumalaton humina, niin se riittää.
2: Sä oot kyllä 150 desibeliä, niin mä en käyttäisi humina-sanaa siitä.
1: Mut hei, tätä me ruvetaan pyörittää sitten siellä.

0: Oliko äijä niin sanotusti E-type äijä?
1: Oh, todellakin.
0: Mä olin enemmän niin sitä Rednex-porukkaa.
1: Mut siihen kyllä jonkun verran E-typeissä ehkä vaikutti musiikkivideot.
0: Hetkinen. No ei nyt kyllä saa vuosikymmenten jälkeen hirveästi mieleen.
1: En mä kyllä sitä ala selittää. Käykää itse kahtoa vaikka tääkin musiikkivideo.
0: Se olisi hyvää radio. Siis mä oon ihan varma, että tämän ohjelman taso nousisi. Jos sä esimerkiksi tuohon merisähän asti, niin selittäisit, minkälainen on E-Typen video.
1: Niin. Se oli, no sanotaan, siis mä voin sen verran sanoa, että siis mulle tuli järkytyksenä niin kuin kaikkien vuosien jälkeen, että se nainen, joka siinä videossa on, niin hän ei laula oikeasti.
0: Joo, aika jännä. Sinä voit selittää E-Typen.
1: Mutta mä olin silloin siis yläasteikäinen, että ette syytä mua mistään.
0: E-Typen videon voit sinä selittää ja minä voin selittää ton A-tyypin videon. Ihanaa, leijonat, ihana. Niin, siinähän sitä on radio-ohjelmaa kerraksi. Siellä on Susanna, terve.
2: Joo, hei.
0: Ootko kuunnellut E-Typen?
2: Joo, olen kuunnellut nuoruudessani E-Typeä, kyllä.
0: Miten vanha sä nyt oot?
2: No, hei, kehtaako sitä kysyä naiselta?
0: No, justhän mä kysyn.
1: Meni jo.
2: No joo, joo, no en kerro, mutta olen sen verran kerron, että olen teini 18, enkä ollut sinne 90-luvulla.
0: Mutta et ole vielä eläkkeellä kuitenkaan.
2: En todellakaan ole kuitenkaan
0: vielä eläkkeellä. Ei äänestä pysty tietämään.
2: No joo, no ei tästä äänestä.
1: Kyllä sä riskejä otat tässä siis.
0: Niin kuin huomaat, niin mä oon
2: No joo, riskejä kannattaa aina ottaa. Kyllä, joo.
0: Kyllä tämä yksi, tänne tuleminen pelkästään oli jo yksi riski.
1: Niin.
2: No oli. Joo, ja soittaminen oli yksi riski.
0: No on se siellä yksin, et varmaan ole itseksi.
2: En ole yksin, olen itse asiassa kahdestaan mieheni kanssa.
0: Mutta se on sinänsä kyllä, mut sinänsä hyvä, että se mies laittoi, tai sovitte niin, että sinä soitat, koska
2: No itse asiassa mä puhun mieheni puhelimeen, koska ei sillä hän väliin. Ei jäänyt puhua. No niin.
0: Minkä sitä kestä, että omalla puhelimella voisi soittaa?
2: No mä yritin, mä en päässyt läpi. Yritettiin molemmat. Ai. Niin hän pääsi läpi, niin se tökkäs, tai siis minä halusinkin soittaa, mutta niin kuin mieheni puhelimesta päästiin läpi.
0: Onko tuolla miehellä sitten parempi puhelin?
2: No, mitä ilmeisemmin.
0: Joo, no sillä ainakin pääsi läpi jo sen.
2: Niin, kyllä.
0: No,
2: kyllä.
0: Missä te nyt tätä soittelette ristiin puhelimilla ja kuuntelette?
2: Joo, siis me istutaan Uuraisilla, Sääkspään rannalla, omalla mökillä. Kuunneltu ralliradio koko ilta ja muutenkin ralleja koko ilta.
0: Oletteko käynyt huutokauppakeisari huutokaupassa?
2: No ei. Ikävä kyllä täytyy mieltä, että en ole ikinä käynyt huutokauppakeisarin huutokaupassa.
0: Aina välillä pitää antaa jonkunnäköistä tunnustusta naapurikanavalle.
2: Mutta tunnen kyllä huutokauppakeisarin nuoruudestani, mutta niin kuin ei olla nyt kyllä käyty kertaakaan katsomassa huutokauppakeisaria.
0: Niin, siis tuolla ruudussa on semmoinen palvelu, mikä näyttää, siellä on semmoisia erilaisia kanavia, niin siellä on yksi kanava, mikä näyttää 24/7, siis koko ajan pelkkää huutokauppaa.
1: Siellä on semmoinen kanava.
0: Kyllä. Joo. Ja nyt viimeisen vuoden ajan, niin lähestulkoon joka ilta, niin mä oon kattonut aina kaksi jaksoa huutokauppakeisaria. Se on siis oikeasti maailman paras ohjelma.
1: Siis miten pitkä aikaa?
0: Viimeisen vuoden ajan.
1: Onko mä tullut vielä vastaan niissä jaksoissa?
0: Et, mutta mä oon nähnyt sen aikaisemmin. Joo.
2: Toi kuulostaa tosi pahalta. Mä en ole kattonut en ensimmäisen kauden jälkeen en kattonut aina tätä jaksoa.
0: Tämä on muuten Susanna.
2: Mä olen kuinka uuraislainen, mutta en ole kattonut koskaan nyt ekan jakson jälkeen yhtään, tai ekan kauden jälkeen en ole kattonut yhtään jaksoa.
0: Tämä on muuten semmoinen ohjelma, missä ei Palsanmäen huutokauppaa parjata.
1: Niin. Tarkasti.
0: Se on siis oikeasti, se on maailman nerokkain ohjelma, mä toivon, että se ei lopu ikinä.
2: No toivottavasti ei lopu. Se tuo eräänlaisen mainoksen meidän Uuraisille.
0: No hei, come on, oikeasti. Sehän on varmaan tuo tuhansittain turisteja joka vuosi.
2: No ihan todellakin. Ei, se ei ole ollenkaan huono juttu niin kuin meille Uuraisille.
0: Onkohan siellä ollut tänä perjantaina huutokauppa? On varma.
2: Todennäköisesti on ollut.
0: Ensi perjantaina
2: varmaan tänäänkin on ollut huutokauppa, joo.
1: Tänään on muuten perjantaina.
0: Niin, ensi perjantaina meet sinne ja
2: tänään on ollut varmaan huutokauppa.
0: Niin, ensi perjantaina meet sinne ja huudat itsellesi jotain iittalaa.
1: Kuparipannu.
2: No, vähintään sen kuparipannu.
0: Minä olen huutanut kuparipannu.
1: Ootko?
0: Olen.
2: Ootko?
0: Se oli semmoinen Pieksämäellä huutokauppa. Niin, niin se, siellä...
2: Meidän valtuustosalissakin on sellainen...
0: Niin, siis kaikki. Kunnan siis on kaksi asiaa, millä voi niinku mitata omaa arvoa. Se, että tietääkö mikä on rasvanippa, ja se, että onko sulla kuparipannu, mikä on Aki Palsamäeltä.
1: Mm.
2: No, ehkä mun tarvitsee vielä sitten se
0: kuparipannuhommat. Ehkä sun tarvitsee nyt vielä. Niin. Ajattele, sä oot Uuraisella, eikä sulla ole sitä pannua.
2: Niin, tää on vähän oloa.
0: No kieltämättä.
2: Mä olen tuntee vielä Aki nuoruudesta, mutta niinku, mulla ei vieläkään sitä kuparipannua.
0: Ootteko te samaa ikäluokkaa niinku?
2: No Aki on ehkä muutama, no olisiko 5 vuotta mua vanhempi? Ei, ehkä vähän enemmän.
0: No kyllä mä nyt sit tiedän, minkä ikäinen
2: 7 vuotta mua vanhempi.
0: No ette te kyllä ihan samoissa porukoissa ole sitten pyörinyt kuitenkaan.
2: No oon mä Akin polvella istunut, kun se on niin kuin laulanut baarissa ja soittanut kitaraa.
0: Joo, ja siis joku semmoinen pätkähän taitaa olla peräti Yle Areenassa, missä Aki
2: Palsamäki... No tuo
0: ei vaan, siis ei semmoinen, missä sinä olet.
2: Ainakaan tätä on.
1: No mistä minä tiedän, voin olla.
0: Niin Areenaan kyllä tulee kaikenlaista. Mutta siellä siis Aki Palsamäki soittaa, onko Ruisrockissa tai
1: jossain? Joku just mä mietin,
2: että eikö se ole Ruisrock? Joo, siis Akien osaa laulaa ja Aki osaa oikeasti soittaa kitaraa.
0: Osa hän on, siis niin kuin monitaitoinen mies. Ennen kaikkea, mutta minkälainen suunnitelma, tässä on nyt pari minuuttia ennen tätä merisäätä, niin mitä on suunnitelmissa muuta kuin ensi viikon perjantaina huutokauppa?
2: No ei siis, tässä kuunnellaan niin kuin bensasuonissa lähetystä ja istutaan mekin terassilla ja kuunnellaan teitä tosiaan.
0: Täytyy kyllä sanoa nyt, että kun monena vuonna on mennyt niin, että naisia on tässä lähetyksessä ollut tosi vähän. Ja
2: ai on!
0: Ja nyt... Tai siis jostain sitä ehkä, no joo, varmaan nyt tämä on miehiä enimmäksi. Mutta siis nyt täytyy sanoa, että Aija ja Susanna ja en tiedä oliko muitakin vielä, niin te olette kyllä kohentanut tämän lähetyksen tasoa ihan kunnolla. Tämä on nyt päässyt oikeisiin uomiin. Kiitoksia siitä.
2: Kiitos siitä. Mutta mä voin vielä kertoa vielä, että siis mä olen ihan oikeasti nähnyt, kun rasvanippaa muuten käytetään.
0: No tietenkin olet.
1: Niin,
2: totta kai mä olen nähnyt. Mä olen kuljetusyrittäjän vaimo ja katsonut niin kuin vierestä, kun meillä on semmoinen 100-litrainen rasva-ässäkkä, millä laitetaan sinne rasvanippaan sitä rasvaa.
0: Täytyy sanoa, että tällä ohjelmalla on kyllä harvinaisen huolot kuulijat. Kaikki, niin. Kaikki tietää, mikä on rasvanippa ja käyttäjät.
2: Niin. Teillä oli huono kysymys tänä vuonna.
0: Eikä ole. Nimenomaan,
1: se oli kyllä ei-kysymys kerrankin.
0: Nimenomaan, ja tällä erotellaan oikeasti nyt kuulijakunta. Että
2: jyvät, mä akanoista.
0: Rasvanippa porukalle, niin sit pitää tota, niin, niin.

0: aina elänyt ja asunut tässä ihan niin kuin ralliympäristössä, mutta viimeksi vuonna 99 on ollut paikan
1: nyt
0: päällä
1: katsomassa. Nyt Susanna, laita terveisiä, koska meillä on puoli minuutin päästä merisää. Niin
0: Hei, okei. Okay. Siis mun rakkaimmat terveiset lähtee Jonnalle ja Tarulle, jotka on siellä teillä paviljongissa järkkäreinä ja järjestämässä tätä koko, että se toimii siellä paviljongissa yleensäkään tämä koko tapahtuma.
1: Okei, okay. Hei, kiitos. Ja
0: niin, ne on järkkäreinä siellä, niin ne on ehkä rakkaimmat, kenelle mä lähetän terkut nyt.
1: Ne meni perille. Hyvä, moi moi. Ja nyt kello on 21.50, ihan pieni tauko pidetään. Meillä on nimittäin vuorossa tässä merisää tietoja. Tämä homma siis jatkuu bensaa suonissa, niin 01 saakka.
2: Terä. Sunnuntaiamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, aluksi ukkospuuskia. Saimaa, aluksi ukkospuuskia. Perämeri, iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Laaja matalapaineen alue osakeskuksineen lähestyy Suomea lännestä. Suomenlahti, lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamulla lännen puolesta tuulta, aamupäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, yöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnataan vaihtelevaksi, aamuyöstä alkaen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta, aamusta alkaen koillisen puolesta tuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja sadekuureja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuureja ja ukkosta. Lauantaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisesta lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelän ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari lämpötila 20 astetta, tuuli lännestä 2 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyys 14 kilometriä. Kotka rankki 19, länsi 2, vesikuuroja 5, Orrengrund 19, lounas 3, pilvistä 20, Emäsalo 19, lounas 7, Kalbodagrund 19, lounas 2, Itätoukki 19, etelälounas 6, Harmaja 19, etelä 6, melkein selkeää 15, Mäkiluoto 18, lounas 4, Bogashär 18, lounas 4, Utua 5, Hanko-Tulliniemi 18, etelälounas 5, Russarö 18, muut tiedot puuttuvat, Veenö 18, etelä 6, Uuttöö 18, lounas 6, selkeää 22, Rajakari 18, etelä 5, Fagerholm 18, etelä 4, Vilsanti 18, lounas 2, 12, Gotska saa

0: Andön tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, Etelä-Lounas 3, selkeää yli 20, Nyham 18, Etelä-Lounas 7, melkein pilvistä 20, Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 18, Etelä 5, selkeää 18, Kylmäpihlaja 18, Etelä 10, selkeää 20, Tahkoluoto 16, Etelä 8, selkeää 15, Selgrund 15, Utua 10, Bredshäret 18, Etelä 6, Strömmingsboden 16, Etelä-Lounas 4, Valassaaret 16, Etelä-Lounas 6, Kallan 17, Etelä-Lounas 10, Tankkar 17, Lounas 9, puolipilvistä 18, Ulkokalla 16, Lounas 10, Nahkiainen 16, Lounas 10, Raahe 17, Etelä-Lounas 9, pilvistä 17, Oulu-Vihreäsaari 18, Lounas 5, yli 20, Marjaniemi 17, Etelä-Lounas 10, pilvistä 14, Kemi 1 16, Etelä-Lounas 11 ja Ajos 17, Etelä-Lounas 7, pilvistä 20.
1: Se oli muuten Paavo Häikkö, joka toimitti merisäätiedot. Siitä saitte. Siellä on hetken aikaa odotellut Jose, terve.
2: Terve, terve.
1: Eikö se lausta?
2: Laukaa, ohutta yläpilveä, 20.
1: Joo, sulla on nyt tässä 4 minuuttia aikaa, niin tehdä asiat selväksi, koska sitten tulee taas uutiset ja niille me ei mahdeta mitään.
2: No ei se mitään, mistä asioista tehdään se leve.
1: No tässä nyt meillä on ollut päällimmäisenä tämä rasvanippa-asia, että se nyt alkaa näköjään olla jo aika selvää.
2: No mutta kun meikäläisellä on semmoinen vastakysymys, että miten se tuo automaattirasvari sitten?
1: Niin just, mitä niin. Siihen miten automaattirasvari?
2: Pelloko se semmoinen sitten siinä rasvanippa-ahoilla?
1: Minä olen sitä koko ajan miettinyt, että onko se automaattirasvari, mitä Joni sanoisi?
3: Tietysti.
2: Niin kyllä, onhan se, sehän on nykyaikaa, joo.
3: Joo, joo.
2: Ihmiset nykyisin niin laiskoja, niin ei tarvikaan itsensä rasvittua sillä rasvan, niin vaan rasvomisella.
1: Milloin niistä rasvan noimanneista oikein luovuttiin sitä?
2: Olisiko se ollut siinä 90-luvulla? Ihan jos totta puhutaan, ei mitään hajuu.
1: Siis jos... Mulla on ollut siis 86 vuoden semmoinen Toyota Carina aikana, mikä oli paras auto, mitä mulla varmaan ikinä ollut. Onkohan siinä ollut semmoinen rasvanipa?
2: Missä semmoinen on ollut?
1: Ei, minä kysyn, että onko siinä ollut. Onko mä ajanut monta vuotta semmoisella autolla, missä on ollut se, mutta...
2: Eihän siinä mitään semmoista ollut. Sehän on kunnon auto, niin eihän siihen ole tarvinnut semmoinen.
1: Ai huonoissa autoissa on vaan rasvanipa.
2: Niinhän se on.
1: Joo. Ei tämä ole kyllä selventynyt yhtään, mutta aika hyvin tuntuu yleisötietävän.
2: Kyllä. Kaikkihan ainahan sitä tietää vastaus, jos joku kysyy.
1: Onko se tullut radiosta jo se Jonin ja Vesa Wimperin selityspeli?
3: Joo, se tuli siis tänä aamuna ensimmäisenä.
1: No miten meni se rasvanippa kohta?
3: No sitten, että Vesa ei ymmärtänyt.
1: Joo.
3: Mutta Vesa lopulta sai sen niin kuin kondiksi. Ei kun niin päinhän se oli, että minähän sen tiesi. Joo, sori, anteeksi.
1: Ja Vesa selitti.
3: Vesa selitti.
1: Miten se pystyi selittämään semmoista sanaa, mitä se ei tiedä?
3: No se meni muistaakseni niin, että ensiksi piti tietää, mikä on haitallista suolan lisäksi ruuassa, jos oli liikaa, ja sitten rasva. Se toinen sana tuli tippasanasta käännettynä.
1: Jotenkin. Eihän silleen vaan saa selittää.
3: Eikö?
1: Ja, ei.
3: No se on Vesasin selitellä mua.
1: Niin. Se on hylättävä. Hmm.
3: Tiedät yhtä hyvin, minkälainen luikera sana.
1: Joo, mutta hän on sen tämän rasvanipan kieltä ja siinä, missä minäkin.
3: Niin.
1: Kaikin puolella. Haluatko laittaa Jose vielä terveisiä, kun tässä nuo uutiset painaa päin?
2: No joo, kyllähän sitä aina terveisiä laitetaan, että tuolle koti-Suomeen niin sanotusti tuonne Kärmäänkylälle, niin sinne ison kirkon juurelle, niin sinne iso, oikein iso terveiset.
1: Oletko että... Kerimäeltä lähtenyt?
2: Kyllä.
1: Ai. Teillä se on se iso puukirkko siis.
2: No se, ja remontissa tällä hetkellä.
3: Eikä.
2: On. Voitko usko?
1: No, eihän se vastaan se rakennettiin.
2: Niin, ei sitä pitkään aikaa.
3: Ei osata nykypäivänä ei edes puukirkkoa rakentaa.
1: Joo, se on kyllä. On niin, semmoinen käsitystaito on menetetty.
2: Sen kun, että sä oot kirkon pystynyt, niin ei kunkään ruppe tekemään remonttia sinne.
1: On varmaan jotain pitänyt lakata sieltä tai käsitä.
2: Kyllä, niinhän se on, niinhän se on. Aina on jotain Tivoli Mänössä.
1: Kirkon terassien lakkaus on ollut. Öljyäminen.
2: Kyllä.
1: Siinähän kuitenkin öljymäällä on kaikkea tapahtumiakin muuten. Niin, se on,
3: niin siitäkö se muuten tulee?
1: Siitä se tulee. Joo. Siitä se tulee se öljyäminen. Hei kiitos, nyt pitää tehdä tilaa uutisille, niin soittakaa tänne, jos ette mitään muuta keksi, niin uudestaan vaikka jossain vaiheessa.
2: No niin, näin myötä. Odot.
1: Hyvä, moi. On se muuten jonkun vuoden nähtävyys, kun mekin heti tiettiin, mistä on Kerimään puukirkossa kysymys.
3: Kyllä.
1: Kello tulee 21, jatketaan tässä 5 yli. 22.
4: Ylen radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Espanjalle kuuluvaan pohjoisafrikkalaiseen seutaan on tullut ilman lupaa kymmeniä tuhansia siirtolaisia. Seutan aluejohtajan mukaan Marokosta on vuorokauden aikana ylittänyt rajan seutaan jopa 60 000 ihmistä ja ainakin 34 ihmistä on kuollut pyrkiessään seutaan. Espanjan sisäministeriön mukaan noin 48 000 siirtolaista olisi jo palannut takaisin Marokkoon. Siirtolaisinstituutin vieraileva tutkija Erna Boström arvioi palaajien syytä näin.
5: Se on aika vaikea tietysti sanoa, kun ei voi, tai tavallaan he ovat ainoat, jotka tietää sen. Et osittain se voi kertoa tietysti siitä, että, tai varmasti kertoo siitä, että kaikilla tulijoilla ainakaan ei ole asiat kotimaassa tai sieltä lähtömaassa niin kuin hirveän huonosti. Toki näistä ihmisistä, jotka on jäänyt, niin heillä voi hyvinkin olla. Ja ehkä myös sen mukaan, mitä nyt olen nähnyt heidän haastatteluitaan esimerkiksi Reutersilla, niin ehkä myös semmoista tietynlaista impulsiivisuudesta, että ei ole välttämättä mietitty loppuun asti, vaan on lähdetty, kun on kuultu, että se on mahdollista.
4: Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Löytö tehtiin kuolleesta villisiasta Virolahdella. Taudin leviämisen estämiseksi alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Tartuntavyöhykkeeseen kuuluvat Virolahden ja Miehikkälän kunnat kokonaan sekä osa eteläistä Lappeenrantaa. Atte Ryösön sikatila on Lappeenrannassa tartuntavyöhykkeen ulkopuolella.
6: Onko pelottava?
7: Tällähän se on mentävä. No ei se nyt tietenkään mukavaa, että se tuosta noinkin läheltä löytyy. Mutta tosiaan ajakysymys tämä on vaan ollut, että milloin se tänne tulee. Tätä on osattu tässä pelätä. Vielä toistaiseksi ei mikään muutu täällä. Tautisuojakset on ollut ja tulee olemaan varmasti. Sikaloissahan tietenkin ovet kiinni. Eihän sinne villisiat hae sisälle pääse. Jokaisessa sikalassa on omat tautisuojaukset. Näitä saappaita vaihdetaan ja kuljetaan aina desinfiointialtaiden kautta. Ja omat kolat joka paikassa ja tätä rataa.
4: Sade ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Idässä sade tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä sää poutaantuu pääosin myös idässä. Huomenna alueen pohjoisosassa mahdollisesti voimakkaita sade- tai ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa mahdollisesti voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja, yöllä poutaantuu. Huomenna päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti voimakkaita sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä alilämpötila on 7-18, huomenna päivän ylin on 16-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja merialueilla on varoituksia.
8: Nyt Tuviksi urheilun pariin. Studiossa on Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallista on ajettu nyt puolet eli 10-20 erikoiskokeesta ja Toyota-kuljettaja Sebastian Ogier on kärjessä hänestä. Tallikaveri Elfin Evans on jäänyt 16, Sami Pajari 26 ja Oliver Surbert 41 sekuntia. Toyotalla siis nelosjohto. Ralli 2 luokassa Robert Virves tulee Skodallaan kärjessä, sitten tulevat 4-3 Toyota-kuljettaja Roope Korhonen, Jari-Matti Latvala ja Teemu Suninen. Hurjat olosuhteet ja isot erot tänään ja huomenna sitten kilpailu jatkuu kello 8.01 Parkkolan erikoiskokeella. Kuninkuusraviviikon vaihde se jatkuu huomenna Teivon ravirella Tampereen ja Ylöjärven rajalla. Santtu Raitalan jokkasrita on kuningatarkilpailun suuri ennakkosuosikki ja ratakin on Raitalalle mieluinen.
9: No Teivohan on hieno rata, siellä on hienot paikat järjestää kuninkuusravit ja siellä on mun mielestä aika hyvät paikat myös katsojille katsoa raveja, että siellä näkee näkee hyvin monesta paikkaa hyvin radalle ja sanotaanko näin, että Teivon rataprofiili on mun mielestä aika tasapuolinen kaikille hevosille, että se ei ole mitenkään sillä lailla profiloitunut, että siellä tietyltä paikalta voitetaan merkittävästi enemmän lähtöjä kuin muualta, että kyllä siellä on hyvin hyvät mahdollisuudet menestyä monenlaisilla juoksun kululla, jos hevonen on hyvä sinä päivänä.
8: Ja päivän uutisiin kuuluu myös se, että pikaituri Lotta Harala on ilmoittanut lopettavansa urheiluuransa tämän kauden jälkeen. Hän piti Suomen ennätystään 12.65 hallussaan lähes 2 vuoden ajan. Haralan ura päättyy elokuun lopussa Ruotsi-otteluun, sitä ennen Birminghamin EM-kilpailut. Tässäpä urheilun asia tähän lähetykseen. Huomenna jatketaan.
6: Bensaa suonissa. Rallin kuhinaa pikkutunneille saakka. Ratissa J.P. Taskinen.
1: Mutta eilen olin tuolla, kun en ollut täällä, iltaa vaan kaikille, tämä on siis Bensaa suonissa lähetys. Olin tuolla työllistettynä, tukityöllistettynä tuolla Radio Suomen urheiluillassa. Ja Olli Aimolan kanssa sovittiin niin, että kaikki niin ralliaiheiset sananmuunnokset, niin jos tulee yhtään semmoista, niin mä lähden heti pois sieltä. Ja meni ihan loppuun asti ja sitten Olli sanoi, että rallipassi. Ja sit mä lopetin.
3: Se loppui siihen.
1: Ja tälle mä en voi mitään tälle jinglelle. Se ei ole tää rallin kuhina. Mutta tässä pätee ihan sama homma. Kaikki sananmuunnokset, mitkä on ralliaiheisia, niin jättäkää ne tuohon toiseen ohjelmaan sitten. Hän on Joni Pakarinen, Juha-Pekka Taskinen täällä niin ikään. Bensaa suonissa lähetys tuonne yhteen asti. Joni pistetään kohta nukkumaan, koska hänellä on oikeitakin työtä tehtävänä, mutta Sami on siellä, moi.
10: No morjesta.
1: Mites hommat pyörii siellä?
10: Anteeksi.
1: Että miten hommat luistaa?
10: Hyvin luistaa. Tuossa testailin juuri ja varmistelin tuota rantasannan toimivuutta, että huomenna on taas perinteinen viimeinen EK niin sanotusti meidän rantasannalla kaveriporukan kesken.
1: Aika kuulostaa ihan tervehenkiseltä hommalta.
10: No se on juuri sitä.
1: Minkälainen porukka teitä on tulossa?
10: No 50 kaveria ja hyvässä seurassa, hyvää ruokaa, saunaa, ehkä vähän uimista. Ja
1: sitten painitte alasti yölle.
10: No se harvemmin on toteutunut, mutta toki mahdollista.
1: Tänään tuli muuten viesti. Onpas mukavaa, kun Joni Pakarinen on jälleen mukana. Arvostan. Toivoo äiti.
3: Kelle laitetaan tuota? Niin just, äiti. Mä olin aukaisemassa Mobile Paytä.
1: Tää Ossi. Ossi on nimeltä.
10: Äärylle terkkuja, mutta ei siinä. Jonihan on hyvä jätkä. Otetaan se mukaan näihin hommiin ilman muuta.
1: On siis, se saattaa.
10: Ja tää ei ollut maksettu mainos.
1: On, ja siis tässähän oli siis semmonen adressi, mitä kerättiin. Niin kolme vuotta, kun sut saatiin pidettyä pois tältä.
3: Niin, 3 vuotta sitten on viimeksi ollut.
1: Niin, 2 vuotta.
3: Niin soititte 2 vuotta sitten.
1: Niin oli, soitettiin.
3: Kotiin.
1: Okay. Mutta tämä oli siis Ossi, eli todennäköisesti ei ole äidisi.
3: Näin minä en ole ymmärtänyt, että.
1: Mutta ei se ole taas niin sanottu.
3: Ei
1: ole niin sanottu. Mutta siis, eikö tuommoiseen kuitenkin poikaporuka saunailtaan, niin kyllähän siihen joku semmoinen tervehenkinen krokettipeli ja mailojen katkominen ja käden vääntäminen ja muu.
10: No, jotain semmoista siinä varmaan tapahtuu, riippuu tietysti mihin aikaan verran tulee, että kuinka pitkään niin jaksaa noita oikeita ralleja seurata.
3: Se on niin sä oot sillä valmiina niin kuin odottaa niitä vai?
10: No totta on näin. Kotona on valmiina, helvettiläinen.
3: Niin, no totta.
1: Ei sekään ole niin sanottua.
3: Niin, katsotaanko, mullehan ala-asteella, siis, tai meille, meillä oli siis semmoinen Pentti, joka oli aika vanhan liiton opettaja, niin siitä kysyttiin kevään tämmöisinä viimeisinä päivinä, että päästäänkö tänään kotiin aiemmin. Ja Pentti luki Iltalehteen, ei kun mulli, se Savon Sanomia luki siinä ja totesi, että kotiin saa moni kuollut.
1: Aivan.
3: Viitosluokalla, jolloin yksi tyttö alkoi itkeä sinne sitten lohduttomasti. Meidän
10: mutta
1: hän tiesi, että mikä on rasvanippu.
3: Niin.
10: Mutta mikä on todennäköisesti turvallisin rakennus olla, ettei sinne ketään ole kuollut?
1: Oho.
10: Se on kirkko.
3: Niin joo, kun ne on jo. Niin, eikö paitsi niitä kappelissahan niin. Ne
10: sijoittaa. Harvoin sinne kuka on kuollut. Kotia on monikin kuollut.
3: Niin, totta.
1: No en tiedä, taas jos oikein mennään historiassa ja laajennetaan käsitystä, niin On siellä kuitenkin yleisötilaisuuksia sielläkin, että on siellä joku voinut tuota, no, niin, vaihtaa.
10: Mutta harvemmin kuin kotia.
1: Ja sit se on sananmukaisesti vaihtanut hiippakuntaa.
10: No kyllä, totta.
1: Niin kuin leikkisästi sanotaan.
3: Ja kirkonmeno on se, no joo, mietin, että jos, kun siellä on kuitenkin nurkkia, niin slusika heittää sinne.
1: Niin, aivan.
10: No, kyllä, kirkossa
1: on nurkkia. Eli huomaatte, niin vaikkei sanan muunoksia, niin kyllä metaforat kilpaa meille.
3: Kyllä.
1: Se on siis täysin mahdollista. Mm.
3: Mut huomattakaa, siis, jos astuu rappusista tyhjä, niin potkaisi.
1: Aivan, kyllä. Siis tässä on niin monet mahdollisuudet. Mutta siis olin sanomassa sitä, että kyllä mä suosittelisin, että sä ehdit vielä käydä semmoisen krokettipelin hommaamassa.
10: No, koska mulla on semmoinen ja mölkky ja sitten tämä petankue on tuolla, että niillä saa jonkunlainen riita-aika.
1: On, mutta siinä, kato.
3: Petankin on kyllä ehkä vähän liian finesse tuommoiseen toimintaan.
1: Oi, ja sitten se, että.
10: Niin, ne on aika kovia, niin kuulostaa.
1: Mm. Ja sitten se, että siinä on semmoisessa notkeassa aperittahumalassa, niin se mailo on hyvä väline. Siihen on mahtava purkaa kiukkua, sillä on hyvä niin kuin ottaa yhteen kavereiden niin kanssa. Sillä on mahdollista niin kuin tehdä ympäristöön siis erittäin käypäinen väline tuommoiseen illan. Ja on mukava semmoinen koko perheen peli, kroketti.
10: Kyllä, joo. Ja varmaan saa niin kuin välit selviteltyä sitä pitkin iltaa.
1: Mutta siis petanki ja mölkky.
10: Ja kroketti. Siinä ne on mulla. Ja on mulla sitten tikat ja tikkataulut.
1: Mutta kroketti ja tikatkin on. Silläkin saa yllättävän paljon vahinkoa.
10: Niin, riippuu miehestä.
1: Ja eikä ole muuten mikään darts-tikkataulu.
10: Ei, ihan perinteinen mökkitikka.
1: Tänne on siis. Se on kans, että darts-tikan heikteet, niin se on liian fiiniä porukka.
3: Oh.
10: Juuri näin.
1: No, se on mökkitikka ja semmoinen.
10: Perinteinen, 2 promille ja tikahet.
1: Niin, ja siis kuitenkin semmoinen laji, missä voimallakin pärjää, tuommoinen perinteinen mökki tikahet.
10: No, ehkä paremmin kuin tarvitsissa.
1: Haluatko terveisiä laittaa?
10: No joo, laitetaan Arille Saarijärvelle, että sovittiin, että jos minä pääsen ratioon suoraan lähetykseen, niin hän sitten tekee emännelle temput 3 kertaa ensi yönä.
1: Okei.
10: Niitä odotellessa.
1: Aika vahva on kyllä luotto.
10: No, kaveri on luotettava.
1: Niin, mä en sano, että siinä voi olla, että länsimaisten lääketiedettä tarvitaan apua, mutta mikä siinä? No, ei se, kyllä täällä saa uhota. Kyllä täällä saa uhota, ei se väärin ole.
10: Enhän minä uhota, minä vaan toistin ystäväni tai kaverin ajatuksia.
1: Kyllä. Hei, kiva kun soitit ja ole kuulolla.
10: Mutta se. Rallin ei ehkä juuri sovi, mutta nimestäni Kaasua ja Popeda.
1: Kaasua Popeda. No se on tässä just seuraavana tulossa.
10: Loistavaa.
1: Hyvä, kiitos.
10: Mukava esitys.
1: Hävisi muuten jotenkin tuo puhelukin feinat. Jotenkin sopivasti pois. Se oli siis, hetkinen, mä pistin jo nimeen. Sami oli hän ja hän toivoi siis ton Popedan kappaletta Kaasua.
3: Siis toteutuiko se nykyään toiveet?
1: Kyllä, se on tässä. Olkaa hyvä.
6: Kun MM-ralli huilaa, Ralliradion ilta- ja yöohjelma Bensaa suonissa viihdyttää ja kiihdyttää.
1: Siis tässä on Popedan Kaasua.

0: Se oli kaasua popedulta. Saatan näitä toiveita laittaa. Näin ne toteutui. Leevi, morjes.
1: Moro, moro.
0: Miten menee?
1: Hyvin täällä.
0: Missä sitä seuraillaan rallia?
1: Jyväskylästä seuraillaan.
0: Joo. Uskallanko mä kysyt, minkä ikäinen sä oot?
1: 14, uskallat kyllä.
0: No niin, kun sä kuulostit jotenkin poikkeuksellinen tervepäiseltä. Ootko saanut vanhemmilta luvan soittaa tähän ohjelmaan?
1: Joo, kyllä jo viime vuonna sain.
0: Eikö niin olikin? Niin olikin.
1: Ootko Kolilla käynyt?
0: Kolilla?
1: Niin.
0: En ole, mutta on ohi ajanut. Riittääkö se?
1: Kyllä se kai riittää.
0: Tai oon mä käynyt siellä, mutta siitä onko Joni käynyt Kolilla?
2: Eh.
0: On, aikanaan asuin Pohjois-Karjalassa viisi vuotta, niin oma Kolilla käynyt useamman kerran, siis ihan työtehtävissäkin, ja on käynyt jossain työpaikan tykypäivässä, ja sitten on tainnut käydä ihan vapaaehtoisestikin. Että on siellä tullut käytä, mutta siitä on kuullut jo 20
2: vuotta. Alkaa kuulostaa siltä, että sä et ole paljon muuta tehnytkään.
0: En, minä on yksi kolisia koko mies. Ootko sä käynyt Leevi Kolilla?
1: No kyllähän mä nyt siellä asuu. Että...
0: Ai niin, sä asut. Enhän mä voi näitä tietää.
2: Sä oot kyllä vireessä.
0: Tää menee tää ilta näin. Tää menee nyt. Sä asuit Kolilla ja sä kuuntelet tää lähetystä Kolilla. Niin. Kuunteletko nyt tätä lähetystä siellä Kolilla?
1: Ei, kun Jyväskylässä kuuntelen, kun on no niin. Ralleita.
0: Ei tää kato meitä.
2: Tietysti, kun on Rallus.
0: Kaikki menee kato. Siis se on päinvastoin mitä.
2: Sä olisit hyvä siinä joulupukin kuumassa linjassa, kun että juu, niin minä muistelinkin. Joka on siis totta.
0: Joo.
2: Siis joulupukki on totta.
0: Kävittekö te tänään katsoa sitten yleisö EK:ta vai missä pyöräitte?
1: Joo, käytiin me yleisö EK:lle, sitten käytiin Laukaallakin.
0: No miltä se näytti?
1: Kyllähän se näytti aika hyvältä.
0: Täällä muuten Jonilta kysyttiin, että mikä on rallin tilanne. Se on musta ihan älyttömän hyvä.
2: Ei mitään käsitystä.
0: Osaako Leevi vastata, mikä on rallin tilanne?
1: No.
2: Katastrofi.
1: Voisiko näin sanoa, että Esa-Pekka Lappiaan ei ulos.
0: Joo, Pieksämäen mies meni ulos. Se harmitti minuakin.
1: Niin, kyllähän se täälläkin harmittaa.
2: Mun voittajaveikkaus on ainakin menossa oikein tällä hetkellä.
0: Ozier Evans Pajari Sulperi. Mm. Siitä on ensimmäinen Fordio. Martins Sesks.
1: Niin on ihan hyvä johto Toyotilla.
2: Se on totta. Nelosjohto.
0: On tää vähän semmoinen Toyota sävyyttä.
2: Merkki
0: koko sarja niin, vähän.
2: Totta, no nyt on näitä Fordia häiritsemässä tullut.
0: Joo, yksi Hyundaikin siellä. Formo.
2: Sekin, niin kyllä.
0: Kuka sun suosikki on, Leevi?
1: Varmaan tällä hetkellä niin Pajari ja Takamoto katsotaan, mutta kyllähän niin kuin kisan alussa niin varmasti Esa-Pekka Lappi oli se.
0: Joo, kyllä.
1: Lemppari.
0: Eikö ole kiva, kun Pohjois-Karjalan miehetkin, niin kato ne Pieksämäkieläisiä ne tsemppaan.
1: Joo, se on ihan oikein.
0: No. Ja sit soitat vielä tämmöisen Pieksämäkieläisen vetämään ohjelmaa.
1: Niinhän se pitää.
0: On, just tuon. Tuo on, ai että minä tykkään tuosta. Armi, kun meni kaikki palkinnut jo tässä. Kyllä ei tarvitse kehumalla. Hei, mikä sillä oli sillä takamotolla, kun mulla pätki tuolla junassa toi. Aina kun tuli ralliradio takaa siis sieltä, kun ne verkot oli, niin aina oli takamotolla joku vika.
2: Se oli ainakin möks.
0: Mikä?
2: Ainakin se oli möks.
0: Möks?
2: Ahista.
1: Ei varmaan ihan lähtenyt ekoilla pätkillä.
0: Mutta oli...
1: Niin. Laukka on ekalla pätkillä 10 sekuntia, kun se oli jäänyt kärjestä.
0: No miltä se näytti siellä metikossa? Se...
1: Kyllähän se ihan hyvälle näytti, että ei siinä ainakaan mitään pahaa ole. Kyllä ei. Ne kärjestää aika nopeasti siellä menee.
0: Onko se jotenkin tälle niin puoliksi suomalainen? Ja...
2: En mä tiedä, nykyään se on Monakossa.
1: Kyllä se oli aika vahvasti niin kuin Suomessa tykkää.
0: Mutta asuuko niin. Joskus täällä?
2: Asuu tuossa Lutakossa.
1: Asuu mun vieläkin.
0: Ja lähti Lutakosta Monakoon.
2: Se lähti Monakoon, kun Kallekin on siellä
0: Monakossa. Onpa kyllä jännä homma. Mistä syystä?
2: No tuskin ainakaan verotusteknillisistä syystä ja tuskin ainakaan ilmastosta.
0: Mutta onko, siis Lutakossa on kuitenkin lähipalvelut siinä?
2: Niin, totta.
0: Ei Monakossa ole semmoisia.
2: Niin enpä tiedä, saisiko, joo, totta.
0: Onko Leevi käynyt Lutakossa ja Monakossa?
1: Mä oon Monakossa käynyt, mutta tänään Lutakossa.
0: Olisikohan se nyt mahdollista järjestää sitten seuraavan kerran, kun soitat tänne, niin oot käynyt just Monakossakin?
1: No.
0: Sanot isälle, että nyt radiossa luvattiin, niin nyt on lähettä. Minkälainen se muuten on se Monako? Mä en yhtään tiedä, kun sehän nyt ei ole ihan siis semmoinen samanlainen valtio kuin muut, niin että jos sinne haluaisi lähteä lomareissulle, niin vaatiiko se vaan pikkusen enemmän pinkkaa vai?
2: Riippuu, mitä aiot lomalla tehdään. Et no, jos aiot muuta tehdä kuin hengittää ja ihmetellä ympärillesi, niin varmaan vaatii.
0: En mä paljon lomalla muuta tee yleensä kuin ihmettelen ja hengittelen. Niin. Hengittelen ympärilleni.
2: Niin. Veikkaa, että jos jonkin kahvilaan aiot mennä, niin...
0: Nyt mä, Leevi, kysyn sulta yhden kysymyksen, sitten vastaat siihen tosi rehellisesti, joko?
1: Joo.
0: Tiedätkö, mikä on rasvanippa?
1: Mikä?
0: No niin just. Rasvanippa, tiedätkö, mikä se on?
1: No... Joku rasvasommahan se on.
0: Joo, joo, ei sun tarvitse tietää, koska kaikki me, jotka ei tiedetä, niin meillä on asiat kohdalla. Ja nyt kaikki raskaan liikenteen autoilijat, niin te ei tarvitse enää lähettää tänne viestiä. Te tiedätte, mikä se on ja mitä sillä tehdään. Laitatko terveisiä kotiin vai minne laitat?
1: Varmaan tuohon äitille ja iskelle ja... Laitetaan Onnillekin sinne terveisiä, varmasti se kuuntelee tätä.
0: Niin. Uskallanko mä nyt kysyä, onko äiti ja iske ja Onni, niin onko se nyt niin Jyväskylässä vai Kolilla vai?
1: Onne Jyväskylässä kaikki.
0: Kaikki? Mitä luulet, missä vaiheessa pääset yksin Jyväskylään lähteä?
1: Varmaan ikinä.
2: Miksi? Miksi sä niin ajattelet?
1: Ei sitä tarvitse enempää.
0: Eihän sulla ole kuin muutama vuosi täysikäiseksi, niin...
1: Ei siinä ole. Mä katsotaan pois muuttunut.
0: Ajattelin, että tämä lähetys on vanhempi kuin sinä.
1: Niin.
0: Niin voi olla hyvin, että säkin saattelet parikymppisenä autoratista tuolta ja tulla siihen Jyväskylän tänne.
1: Niin. Onkohan mä sitten jo käynyt siellä muun aikossa?
0: No olet varmasti, kun se on sovittu nyt.
2: Kyllä.
1: Jos se on sovittu, niin kai se pitää sitten joskus yrittää.
0: No ei, ei sitä tarvitse enää Leevi keskustella, kun seuraavan kerran kun soitat tänne, niin sitten olet käyty muun aikossa. Ilmoitat meille, minkälaista siellä oli ja voiko siellä muuta mitä hengitellä ja katella vähän ympärille. Onko mahdollista? Olipa mahtavaa, Leevi, kun tulit lähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Arvostan kovasti ja nyt hyvä. Onko teillä huomenna monta ekota?
1: Varmaan ehkä yksi vaan.
0: Joo. Näitä kaikki nämä muut soittajat, niin mä en ole yhtään varma, että haluanko mä, että ne soittaa tänne uudestaan, mutta sinä saat soittaa tänne uudestaan.
1: Joo, mä soitan vielä ensi vuonnakin.
0: Joo,
1: ehkä tänäkin vuonna joo, vielä kerran.
0: Ja saat soittaa, niin tehdään vaikka porukassa sinne Monacoon, tehdään ne suunnitelmat valmiiksi sitten.
1: No tehdään ne suunnitelmat sinne Monacoon sitten.
0: Niin.
1: Etkö sä voit mukaan lähteä?
0: Kyllä, eiköhän me joku puolilaiton kerää
1: saada.
0: Joo,
1: mä lähetän sinne Monacoon.
0: Kyllä, hyvä. Saat terve.
1: Joo,
0: moi. Ja jotenkin. Tämmöistä rallikansaa tarvita.
2: Mm. Koska uuden sukupolven vähän tämä vaatii rallikansaankin.
0: On, ja siis jotenkin mietin, että onkohan, siis tekeeköhän mun mieli semmoista jotain kieltoreaktioa. Että nyt kun tänään tulee kaikki asiat, niin mä kuulen niin kuin toisinpäin.
2: Niin joo, totta.
0: Että se blokkaa tavallaan, se haluaa, eikö mielihän toimii niin, että kaikilta tämmöisiltä ikäviltä asioilta, niin se niin kuin sulkee ja yrittää suojella sua, niin tässä on se. Ja, tänne voi laittaa, hei, jos WhatsApp, niin ensinnäkään en soita WhatsAppista kellekään, kyllä teidän pitää soittaa tänne.
2: Älkää sillä WhatsAppilla soittako.
0: No joo, se on, joo. Ja onko rasvanippa niin ihmeellinen asia? On. Ja sitten täällä, olisiko ollut mahdollista lähettää terveisiä Maijaselle, Vesankaan ja Peuralle, Puuppola, Tikkakoski, Akselille, toivoo Korkki. Ei ole mahdollista. Ei. Me emme lähetä.
2: Ainakaan tilauksesta.
0: Terveisiä Maijaselle, Vesankaan eikä Peuralle, Puuppola, Tikkakoski, Akselille. Sinne ei mene terveisiä. 0144444993 on tämä numero tänne bensasuonissa lähetyksen ja sitten WhatsAppilla niin 0444216700. Nämä löytyy kyllä googlaamalla nämä molemmat numerot, jos siltä tuntuu. Jatketaan ihan kohta.

0: What becomes of the broken hearted? Bensaa Suonessa, Juha-Pekka Taskinen hetken vielä, Joni Pakarinen täällä, Joni Pakarinen, joka saa merkittävän määrän kehuja tuolla WhatsAppin puolella.
1: Onneksi. En usko vieläkään, mutta...
0: Eikö menisi, jos saat onneksi kukaan ei kehu täällä lähetyksessä, niin se on pääasia, koska se menisi jo liian pitkälle. Tuomo, terve!
2: Moi!
0: Miten menee?
2: Eikä se hullummin. Minä olen tässä Sumiaisissa ja keiteleen rannalla. Minulle kaveri sanoi, että tästä samalta laiturilta on ennenkin teille soiteltu.
0: Joo, sieltä pääsee hyvin läpi.
2: Täältä kolma pääsee hyvin läpi.
0: Siellä on hyvät kentät.
2: Nimenomaan.
0: Äsken kyllä toi kaveri, joka oli tuossa ennen Leeviä, jonka nimeä olen jo sotkenut tästä yli, niin se alkoi feidaantua se puhelu, missä mä en tehnyt täällä mitään, vaan se alkoi feidaantua itsekseen jossain kohtaa, niin siellä varmaan operaattori väänti, että nyt riittää. Nyt riittää, mutta siellä kun ollaan rallitunnelmissa, onko käyty pätkillä?
2: Minä olen kuunnellut rallia tänään.
0: No se on varmasti ihan terve.
2: En ole kuunnellut ralliradiota juurikaan, mutta olen kuunnellut rallia. Olin tuossa niin semmoista pientä kattoremonttia tekemässä ja kuuntelin Saarkkaan niin molemmat pätkät ja vetomiehet. Sieltä kuului älyttömän hyvin, kun ralliauto tai ohi. Joo, en minä niitä nähnyt.
0: Joo. Miten läheltä meni?
2: Siinä kilometri. Oikein hyvin kuuluu.
0: No varmasti kuuluu kilometri.
2: Kun harjalla istuu, niin ei ole silleen ongelma.
0: Eilen siis toi urheiluillassa olin tosiaan toisaalla tekemässä öitä ja... öitä ja töitä, niin Olli Aimola kertoi siis ihan tosi tarina, että hän oli ollut, ne on parina vuonna käynyt täällä ralleissa ja sitten kaverin mökillä. Ja nyt olivat siis kahden vuoden jälkeen rohkaistuneet, ottaneet semmoiset omat penkit mukaan ja menneet siihen niin 10-15 metrin päähän. Ja ensimmäinen auto, mikä tullut, niin kivi tuohon oikeaan vaan vasempaan silmälasiin, keskelle silmälasiin. Se näytti heti luontonsa. Mä menettiin siis ulkokurvin puolella, kyllä. Mä arvostan tuota kyllä, että 2 vuotta himmaillaan ja sitten tosiaan niin suurin piirtein joku karjalalaatikko päässä katsomaan.
2: Sieltä tulee varmaan sieltä tulee rallikeskukset, se huomautus siinä vaiheessa, että siirtykää pois siitä pellolta, missä ne lehmät on.
0: Joo. Mutta ymmärtääkseni, he olivat siis ihan niin kuin, he eivät olleet laittomalla alueella. Mutta se, että kyllä siinä jotenkin kohtaloinen, kun näytti ensimmäisenä, että nyt menee johonkin muualle. Ja se silmälasissa, mikä Ollilla oli, niin siinä oli edelleksi kiven jälkeen.
1: Ja pitää ollakin. Ei sitä pitää enää.
2: Eikä sitä kukaan usko, jos ei sitä ostaja.
1: Niin, se pitää museoida.
0: Ja minä sanoin vielä Ollille, lohdutin sillä tavalla, että ei kyllä tätä radiojuontohommaa voi tehdä yksilmäisenä, että ei tämä, niin kuin, jos olisi sattunut jotain.
1: Niin.
0: Ei tämä, siis jos katsoo näin niitä biisejä, niin ihan huolettavaa.
2: Niin. Veikkaan, että toisesta korvasta menee kuulo, niin se varmaan onnistuu silti.
0: Mutta kilometri alkaa olemaan semmoinen, että siinä voi olla ihan niin kuin turvallisin mieli.
2: Oli, mutta siis ei jäänyt epäselväksi, että aina, että milloin sieltä autot meni.
0: Pystyykö erottaa, että missä vaihtui luokka?
2: Itse asiassa erotti. Jostain muustakin kuin siitä, että se lähtövali, lähtövali tiivistyi, koska sitten kuuluu aina 2 autoa kerralla.
0: Ja kuuluko sitten, milloin tulee vetomiehet?
2: Kuuluu. Koska minä jouduin tätä isälleni selostamaan, kun hän oli minulla siinä Hanslankarina. Sitten minä hän olisi selitä, että nyt sieltä tulee niitä vanhempia autoja, jotka hänkin saattaisi tunnistaa.
0: Oikeasti ehkä tämän lähetyksen historian niin kuin merkittävin teko on se, että täällä on sanottu, Joni Pakarinen on sanonut suorat sanat vetoon miehistä.
1: Eikä sanonut, kun mä sanoin biisi aikana ja sinä sanoit mun puolesta.
0: Ja sitten me mentiin seuraavana päivänä tuonne. Ralliporukan kesken, niin kaikki puhis siellä
1: niin
0: meidän.
1: Niin oli.
0: Kaikki oli, mitä se on niin tuommoista.
1: Paitsi silloin asiantuntija ketoma oli ihan samaa
0: niin mieltä. Niin oli. Niin oli.
1: Eikä me varsinaisesti vetomiehiä haukuttu. Siis ei heitä kuljettajia.
0: Siis sehän oli vaan ihan siis...
1: Vaan sitä, että emme aio harrastaa sitä.
0: Teistä ei kumpikaan muuten aikunut harrastaa sitä. Jarille terveisiä. Teitä tarvitaan.
1: Jari pääsi maikkarille kuitenkin sen mielipiteen jälkeen.
0: Pääsi paremmille palkoille.
1: Mm.
0: No toisaalta, jos nyt ollaan...
1: En katkeraa.
0: Tälle, jos ollaan nyt ihan tarkkoja, niin niinhän sinä pääsit sinäkin kaupalliselle puolelle paremmille palkoille. Että ei tämä niinku... Aika hyvä.
1: Vähän viiveellä kyllä.
0: Mutta kyllä siinä semmoinen selkeä askellus on, että... tee asiat selvät vetomiehistä, niin sulle avaat.
1: Niin, siitäkö se kaikki alkaa?
0: Kyllä.
1: Kyllä se voi olla siinä.
0: Syy ja seuraus. Mm. Mut nyt hei, toi, niin, siellähän ei Ismokaan enää, oli eilen meillä haastattelussa, niin sehän vetää VRC3.
1: Niin Leikolla.
0: Pääsi tehdastalle.
1: Joo, tavallaan.
0: Tai näin siinä haastattelussa sanottiin, vähän niin kuin tehdasauto. Tai
1: niin, kyllä.
0: On se varmaan niiden vetomiesten jälkeen erilaista.
1: Ja siis samanlaisella autollahan se ajaa kuin Tahko Riku taas, joka myös on ralliradion asiantuntijana tullut.
0: Kyllä. Tuksin.
1: Peräkkäin vielä ajavat, ainakin Harjulla.
0: Mitenköhän se on, mun pitäisi katsoa. Miten, jos joku tietää, luottakaa WhatsAppiin, miten se Ismo on pärjännyt. Mm. Hän toivoi nimittäin, että hänestä otetaan paljon videoita ja lähetetään hänelle. Hän haluaa nähdä, miltä se näyttää, se ajaminen. Ja siis ihan oikeasti. Niin laittakaa Facebookiin.
1: Sehän taisi laittaa, sillä, olisiko sammunut auto just Saarikkaan pätkällä, niin, taisi olla selitteenä, että pysähtyy ihan siitä syystä, että on helpompi kuvata.
0: Just eilen kehui, että ei ollut yhtään sellaista etkö vitsiä siinä, että se, ne ei puhu silleen, niin nyt sitten, että ei muita.
1: Niin.
0: Mutta häneltä sammu auto siis.
1: Niin. Siis just, se ei varmaan, just kun tänne olin tulossa, niin huomasin hänen Instasta tämmöisen.
0: No ei se sitten ihan. Voi olla, että ei ensi vuonna vielä VRC2. Niin.
1: En tiedä, miten jos kaatuu, että olisi pitänyt myös sponsseja sinne. Lattiankin.
0: Mutta siis, siis se auto sammu.
1: Siis joku risteys ja tämmöinen hyvin klassinen siis rallissa tapahtuva moka. Sattuu myös ammattilaisille.
0: Joo. Tänään mä kuulin jonkun pätkän, että ennen oli jotain hiilikuitukytkimiä, jotka sai että siirtymällä, kun ajettiin, oli meidän asiantuntija äänessä, niin sen takia opetettiin kartturia ajamaan, ettei 10 000 kytkin.
1: Niin.
0: Että on siellä kaiken. Mitäs? Oletko Tuomo, kuka se sun suosikki on? Nyt kuulokuvista, niin onko suosikki?
2: Kuulokuvista. Sitten täytyy myöntää, että en erottanut kuljettajia erikseen siitä, kun kuuntelin heitä. Siitä ei kyllä pysty sanomaan, että kuka sieltä.
0: Ismo on oikeasti pärjännyt tosi hyvin laittaa tänne Niina.
1: Joo, siis missään tapauksessa aja huonosti. En mä tiedä, olettiko kaikki ihmiset sitten, kun hän on maailman hauski ihminen, että hän myös ajaa sitten. Jotenkin hassusti, mutta.
0: No siinähän on vähän semmoinen, tiedätkö?
1: Niin.
0: Että siis totta kai kaikista paistui läpi, että hän on niin kuin hyvin tosissaan, mutta kyllä se näyttää pitää. Että.
1: Juu.
2: Mutta vastatakseni kysymykseen, niin kyllä se varmaan pajari on, mutta sille pitäisi saada varmaan pyyhkiä sinne ikkunan sisäpuolelle.
1: Niin, totta. Miksei muuten ole
2: semmoisia? Ei se muusta ollut kiinnittää.
0: Joo, Ismo ei ole viimeisenä. Se on 48. No ei, kun tänne joku laittoi viestiä.
1: No siitä se lähtee just. Että ei ole viime.
0: Siinä on Fiestarally, sinä kuulet Fiestarally kolmosen kaveri, niin on 47-48 Ismo sitten, Tuomas Vireen. Että.
1: Joka muuten on, tiedätkö kenen poika?
0: Hän on Paavo Nurmen poika.
1: Niin, Paavo Nurmen poika.
0: Pakko olla.
1: On.
0: Samaa sukua. Haluatko laittaa Tuoma vielä terveisiä? Tämä meni vähän siis, sä joudut tässä vähän kuuntelemaan meidän jorinoita, mutta minkä sä sille nyt teet sitten?
2: Eikö se ole radio-ohjelman ajatus?
0: En mä tiedä, kyllä tämä on.
1: Mutta eikö me ideoitu tätä sillä tavalla joskus, että kostetaan kaikille ja vedetään itse kännit ja soitellaan porukalle tältä?
0: Se on vielä.
1: Saanko sen sanoa julkisesti se idea?
0: Eiköhän mä sanottu monta kertaa.
2: Minä lähetän sinulle Kallelle terveiset kuitenkin tuonne, se on ilmeisesti tuolla saunalla tällä hetkellä.
0: Joo, ja mä laitan Ismo Leikolle terveisiä. Mä jotenkin symppaan siis tätä, että kun hän on Suomen historian menestyneen stand-up-koomikko ja tehnyt tämän niin kuin huikean uran. Kattokaa muuten se dokkari, se on tosi hyvä. Hän tulee tänne. Ja sitten kun hän on vielä koomikko, niin kaikki niin kuin olettaa sen ympäristön sille. Ja sitten semmoiseen ympäristöön, kun menet tekemään, että kato, ei kun mä ajan tätä ihan tosissaan,
1: niin
0: on varmaan ihan yhtä mukavaa kuin kuunnella tätä lähetystä. siinä niin kuin joutuu taistelemaan aika monia ennakkoluuloja vastaan.
2: Niin, pitäisin teidän tietää, että komedian tekeminen on uskomattoman raskasta työtä. Että kyllä se on tottunut tekemään Ismokin jotain.
0: Joo, kyllä sitä hauskuutta kokeiltiin joskus tässäkin ohjelmassa, ja se ei toiminut.
2: Se ei lähtenyt, kuitenkin.
0: Niin tämäkin lähti tänään liikkeelle tämmöisen terapiaohjelmana. No hei, joo. Mutta sä nyt näytät olevan ihan hyvissä voimissa, niin soita vaikka jossain vaiheessa uudestaan, jos ei muuten.
2: Okei, okay, katsellaan.
0: Moi moi.
2: Hyvä, jep, moi.
0: Siis joo, kiitoksia Mikolle. Mikko laittoi siis tämän screenshotin tästä ja täällä Ismo selvästi saa kannustusta niin sanotusti. Että mä vähän luulen, että rallikansa ymmärtää. Tai semmoiset ihmiset, jotka on laji-ihmisiä, niin ehkä ymmärtää häntä niin paremmin kuin sitten taas tämä, jotka näkee vaan iltapäivälehdistä otsikot.
1: Se on muuten ihan totta. Se, miten siitä puhutaan, niin mun mielestä taitaa olla, että on itsekin sanonut hänen kartalukijallekin jossain vaiheessa, että sehän ajaa hyvin.
0: Siis,
1: onko
0: teillä, kun mä en nyt niin tarkkaan päästä tänään junassa kuuntelemaan, niin pääsittekö te jutut tänne pätkillä, niin joutteko siirtymään pois, kun se kärki lähtee vai?
1: Nyt tänään oli aikataulu ainakin semmoinen, että oli pakko lähteä jo hyvissä ajan haneen sieltä.
0: Olisi aika siistiä, jos sen Ismon saisi.
1: Kyllä, ja oli Harjulla, ensimmäisellä vedolla ainakin, niin Harjulta saatiinkin jonkunlainen pätkä.
0: Mutta hei, mene nukkumaan ja tuu huomenna, jos nyt et keksi mitään fiksumpaa tekemistä, niin Joni Pakarinen on milläko EK:lla huomenna?
1: Päijälässä aamulla. Eli aamun toinen erikoiskurssi.
0: No niin, siellä siis. Nyt lähtee niin sanotusti nukkumaan ja oikeisiin töihin.

0: Joo, Joni päästettiin tässä kohtaa nukkumaan, koska kuten ralli yleensä tietää, niin hänellä on ihan oikeita. Bensaa suunnissa on tämä lähetys ja tänne pääsee siis he, jotka ovat tarpeeksi kärsivällisiä, niin puhelimella 014-444-4993. Sitten meillä on WhatsApp, sinne voi nakutella tulemaan. Se on tuo Ralliradion WhatsApp 044-4216700. Ja sen kuulkaa, sen numero, niin Joni on laittanut ihan oikein. Terve.
1: Halo.
0: Sait sä kuulumaan sen puhelimen?
1: No sain, kuuluuko sinne?
0: No kuuluu tää nyt suunnilleen. Hei, mutta semmonen vihje, että kun soitat tänne, niin älkää käyttäkö sitä kaiutinta. Siinä käy niin, että se puuroutuu se ääni tässä, kun tullaan ensin tähän meidän puhelinmikseriin ja sitten tuonne linjaan ja muuten.
1: Niin
0: kannattaa puhua ihan niin kuin vanhaa aikaa opetettiin, että pidetään korvallassa.
1: No me on täällä kangaskorvassa, niin tuota.
0: Aika hyvin kuuluu nyt, äsken ei kuulunut paljon mitään. Miten on rallit sujunut?
1: No, en ole kerennyt paljon tutustua vielä. Tuota niin, hirveästi mehtää ajoin ihan siinä ollut.
0: Oli siinä ainakin sen verran. Mäkin tuossa junassa kuuntelin tänään, että jossain vaiheessa niin olisi ukko niin sanotusti ryteikön puolelle yhtenä.
1: Joo. Minä halusin palata sen jyväs putkaan, mutta niin, liekö se puheenaihe?
0: Ei, no kauan. Tässä oot sä ollut putkassa?
1: Jyväskylän putkassa, joo.
0: Niin, no emme ihan samaa missä putkassa.
1: Olen minä ollut muissakin joskus aikoinaan, mutta niin Jyväskylän putkassa oli silloin, muistaakseni vuonna 2000, niin katsokaa, niin siitä oli aikaisemmin puhetta tässä ohjelmassa.
0: Niin oli, ja siinä oli Aijan kanssa oli puhetta.
1: Joo, niin tuota, niin me oltiin vasta tutustuttu nykyisen vaimon kanssa, minkä kanssa on oltu naimisissa jo 28 vuotta, kun se on tullut. Ei kun 20, mikä vuosi kun
0: nyt on? Nyt on 26.
1: No niin, melko pitkään kuitenkin, niin tuota, niin oli yksi semmoinen, mikä pisti niin kuin rakkauden tulille myöskin, niin oltiin vasta tutustuttu ja muuten. Ja sitten minä menin hölmöilemään poliisien kanssa siinä kolmikulman risteyksessä, niin tuota, jotain meni niille haastelleille poliiseille, niin ne rupesi laittaa ikkunan kiinni poliisiautosta. Niin minä työsin tuota, niin pikkurillin siellä lasirakkoon, niin silloin ne nakkas mut sitten tuota. Niin.
0: Se on aika varma. Se on aika varma, että siinä vaiheessa, kun se, kuitenkin se poliisi ja poliisiajoneuvo, sen täytyy olla kohtuu koskematon. Että tavallaan siinä menee semmoinen näkymätön, tai se on näkymätön, semmoinen näkyvä raja, että jos menet sen yli, niin sitten tiedät, että mihin se tulee päättymään se homma. Ja mä luulen, että se opetti jotain.
1: Joo, kyllä, en mä siinäkin ollut puhuttu. Ja ihan säädyllinen ihminen, mutta niin, mutta minä pääsin takakonttiin saman tein ja tuota niin sitten mut vietiin sen rautatieaseman viereen sinne sinne mutka on niin tuota niin otettiin talteen, mutta sitten kun pitää vyöriä pois, niin kaikki reissu on pois.
0: Nyt mennään Joni, mennä toi ääni taas vähän säröille valitettavasti, mut
1: no niin, ettei pääsin kato hirttää ja muuta yhteensä, niin sitten minä näin, kun sitä minun emäntää tuotiin sieltä tuota, kun se oli tullut potkia sinne poliisilta, kun se ovelle, että päästäkää nyt helvettiin se.
0: No pääsit sä aamulla vasta pois sieltä?
1: Joo, sitten mä nukuin, mutta niin olin sitten aikani siellä, mutta kun aamulla sitten, kun minä sitten pimputtelin sitä kelloa, mikä sellin ovessa on, niin että minä joutasin

0: sanoi, että no, jättäisitte hakkeita, niin me voisi yhtä matkaa lähteä kotiin. Sitten.
1: Eli teidän rakkaustarina alkoi putkasta. aika kova.
0: Onko kova?
1: Joo, mutta hei, saako siitä nykyään sakon, jos joutuu putkaan?
0: Ei minä muista, kyllä se on. Se oli varmaan 20. Ei me varmaan saatu siitä sakkoa.
1: Mutta te käänsitte tämän vastoinkäymisen voitoksi ja mä luulen, että ette ole sen jälkeen ollut putkassa porukassa enää. Tästähän kultaa kaikesta sen läpi, että tämä on ollut tämmöinen kovempi oppi ja virkavaltaa kunnioitetaan tämän jälkeen ihan niin kuin eri tavalla.
0: Hei, kiva. Mä olin nuoruussa pölyksessä tehty, mutta mukava tarina niin kuin sille, että on aika niin kuin tuota, no miten se sanotaan?
1: Se oli hyvä tarina. Oli. Oli tota, hei, kiva kun tulit ja mulla on yhden puhelun vielä tässä ennen kello 11, niin vaimolle terveisiä kovasti.
0: Hyvä. Kiva. Mä nimen voisi ottaa Maijalle terveisiä.
1: Putko Maijalle terveisiä.
0: Joo, kyllä.
1: Hyvä, moi.
0: Jep, moi.
1: Se oli kyllä kova tarina. Siitä nyt kyllä Jonille. Hyvä, että linja pysyy. Joni oli vaimon kanssa ollut vuosituhannen vaihteessa putkassa ja sieltä sitten ollaan yhtä pidetty. Mites Janne, terve.
2: No moikka.
1: Joo, tässä on nyt tämmöisiä putkareissuja ollut. Minkälaisia reissuja sulla on ollut Jyväskylä?
2: No nämä on tämmöisiä, no muutama sekalojen sakki ja Timo ei taaskaan päässyt mukaan, kun lähti Juha Tapion keikalla.
1: Tämä on
2: sama tyyppi, joka aina niin kuin vetää maton alta loppupelissä.
1: Minnekä se nyt tänä vuonna? Sitten.
2: No, se kato soittaa bändissä, niin se oli sopinut keikan tälle viikonlopulle. Ja sitten ilmoitti Yvitin kanssa, että joo, on lähdössä ja yllättää, että no en lähdekään, kun on keikka.
1: No, onko siellä molempina päivinä keikka?
2: No, ei oo, mutta kato, kun olisi niin tiukka aikataulu, pitäisi ajella ees taas ja vaikeeta ja vanha mies ja kaikkea tämmöistä.
1: Seksi vie ja taksi tuo, että ei se.
2: No näinhän se on, että niinku, aina on biitti, niin se kai soittaa sitä, mutta.
1: Niin, se, onko se jo ihan festareilla vai missä?
2: Ei, siis se on joku tämmönen bilebändi, olisiko häät tai joku tämmönen hautajaiset jompikumpi, ja siellä ne vetää jonkun kumppaskatin. Mutta ei, niin kuin Timo nyt jätti väliin sitten, ja niin kuin, se on aikaisemmin vuosina niin kuin lähtenyt kesken kaiken, nyt se ei tullut ollenkaan. Että mietin, mitä nyt ensi vuonna keksitään sitten, että jotahan se Timon taamennoksi pitää kehittää.
1: Teidän pitää hommata niille keikko tänne Jyväskylä.
2: No, mutta se on aika hyvä idea.
1: Niin jo, sillä. Se on vähän niin kuin, ei vastata millään niin kuin vihalla, vaan enemmänkin myötätunnolla. Että me tehdään no
2: se, on,
1: tämän.
2: Se on kyllä totta, että eihän nyt niin kuin.
1: Näin me ollaan tukemassa tätä sinun harrastusta ja tässä kas rallit myös samalla. Niin se kaikki.
2: No itse asiassa me ehdotettiin Timolle, että keikkapalkkia nostetaan nyt 5 000, että kukaan ei takuulla tilaa enää niitä niin kuin samalla viikonlopulla. Tänäkin vuonna ne teki samaa, että ne nosti hintaa, mutta silti tilasivat. Niin pitää vaan niin nokittaa enempiä.
1: Tuo on just se toinen, että, voi lähteä hilaamaan sitten niin rimaa siihen kohtaan, että ei ylitetä varmasti.
2: Nimenomaan, näin se pitää tehdä.
1: No siis montako teitä nyt on miinus Timo?
2: No meitä on 4 tässä nyt. Et se on aika hyvä, kun mahtuu yhteen autoon vielä kaikki ne kamoineen, paitsi nyt on 2 autoa. Me ollaan täällä huomiseen ensimmäinen EK, onko tämä Parkkola EK11 tai jotain, aamulla ensimmäinen. Ja, niin tällä pellolla ollaan P1 hyvin lähellä lähtöä. Täällä on kunnon hiippameenikin menossa tällä hetkellä, että pelto on täällä asuntovaunuun ja täällä humppaso on joka puolella ja saunoja ei valitettavasti ole löytynyt, mutta tässähän joku tämmöinen paikallinen panimo ja sieltä, siellä on live-musiikkia ja oikein mukava.
1: Ja nythän on silleen kiva, että kun on ääniviestit, niin kyllähän te sitten siinä niin aamuyöstä voitte laitella WhatsAppissa Timolle ääniviestejä.
2: Me ollaan laitettu aika monta kuvaa Timolle tästä ja Timo väittää, että ne on tekoälyllä tehty ja se ei usko yhtään meitä enää tästä hetkestä. En tiedä, johtuuko se meistä vai Timosta vai mikä tämä juttu on. Mutta meillä on diskopallo, meillä on jouluvalot.
1: Joo, kunnon meininki.
2: Kunnon meininki. Tämä on niinku just mitä niinku tähän hetken kaipaa. Että ei voi sanoa, että niinku, jos Timo oot kuulolla, niin haista Timo nyt.
1: Ei kun rakkautta vaan ja keikka tänne.
2: Ei kun niin, Timo, jaksu paljon.
1: Niin jo, ja hei, sen sanon, mä oon saattanut sanoa tämän aiemminkin tässä ohjelmassa, mutta oli niin yksi juhlien jäljeltä tuli säilytykseen tämmöinen diskopallo aikana. Sitten mä ripustin sen meidän olohuoneeseen. Ja vähän niin kuin odottamaan siirtoa toiseen paikkaan.

0: mitään asiaa ei ikinä ole meidän kodissa ihasteltu niin paljon, omat ja vieraat ja kaikki, kuin sitä diskopalloa. Se oli siis aivan ihan siis järkyttävän vetonaula, että kaikki tuli hyvälle tuulelle.
1: Se diskopallo on jotenkin hyvä, että meillä oli Odinpojassa 2 vuotta sitten diskopallo, mutta meillä oli Jeesuksen vanha Opeli siellä, missä oli takakontin pumput ihan niin kuin kuolleet. Niin me laitettiin se takakonttiin, kun nostettiin konttiin ylös, semmoinen hatchback-malli, niin ne pumput ei jaksanut pitää konttiin ylällä, ja sitten se meni niin kuin 1000 palaa
0: niin, se diskopallo,
1: kun se jympsä. Niin, nyt meillä on uusi diskopallo, mutta meillä on myös uudet aurot täällä, että täällä on niin kuin Petäjäveen kuningas ja muut kumppanit mukana, niin
0: on kyllä meillä on. Jos ostatte jonkun asian itsellenne tai rakkaallenne tai perheelle, se on diskopallo. Mä takaan, että te ette kadu ikinä sitä hankintaa.
1: Ja se on nimenomaan meillä diskopaldo.
0: Ai paldo.
1: Paldo.
0: Joo niin, no mutta no niin. Asiansa.
1: Hei.
0: Nyt voit laittaa heille terveisiä, koska
1: laitetaan Vasinen Lahteen ja Kimmolle Lappeenranta.
0: Timolle keikka. Nyt siis, jos on ravintoloitsijoita kuulolla ja muuta, niin vuoden päästä ralliviikonloppuun, niin sieltä tulee bilebändi halvalla soittaa.
1: Niin tulee. Timo, ottakaa yhteyttä.
0: Hei, mahtavaa kun soitit ja ollaan yhteyksissä. Moi.
1: No niin, moi.
0: Kello tulee 23. Siinä on parin minuutin uutiset tuossa Niilo itseni vihollinen musiikissa. 0144444993. Olkaa kärsivällisiä. Siis tämä hommahan menee täällä niin, että mulla on 2 puhelinta ja mä vaan vastaan ja ne tulee sinne järjestyksessä, kun tulee. Ei ole mitään ennakkoraatia tai valintaa ja 2 minuutin uutiset on ja 5 minuutin päästä jatketaan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi. Rantasen mukaan Suomen turvallisuuden säilyminen on varmistettava. Päätöksiä voidaan sisäministerin mukaan tehdä hyvinkin nopeasti valmistelun perusteella. Taustalla on kymmenien tuhansien siirtolaisen saapuminen luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan seutaan. Käytännössä kaikki seutaan viime päivien aikana saapuneet ovat palanneet Marokkoon, sanoo Espanjan ulkoministeri José Manuel Álvarez. Ulkoministerin mukaan ihmiset eivät voi matkustaa seutasta sekä läheisestä niin ikään Espanjaan kuuluvasta Melillasta Manner-Espanjaan ilman poliisin tarkastuksia. Ruokavirasto tiukentaa rajoituksia afrikkalaisen sikaruton löytöpaikan ympärillä Virolahdella. Metsästys- ja tuotantosikojen siirto tartuntavyöhykkeeltä on jo kielletty. Pienellä ydinalueella ei saa liikkua laisinkaan maastossa. Näin afrikkalaisen sikaruton vuoksi asetettuja rajoituksia kommentoitiin tänään Virolahdella. Näin Marko Niskanen, Arja Sunila ja Taina Kummelus.
1: Kyllä ne on ihan asiallisia huomioon ottaen, mikä tämä tilanne nyt on, että jotenhan tähän on reagoitava niin kuin siellä, missä on tapahtunut.
2: No sehän kuulostaa ihan tosi huolestuttavalle, siis ihan mökkeilijänä ja sienestäjänä, mutta niin kuin maatalousyrittäjille ja sikafarmareillekin, niin niitäkin kyllä tässä ajattelen, että se kuulostaa kyllä tosi huolestuttavalle, että se tauti on tänne levinnyt.
3: Vähän se kuitenkin harmittaa ja mietityttää, että mitähän tästä tulee. Että siellähän oli kaiken maailman metsästyskieltoa ja marjastuskieltoa ja tällaista, että jos minä nyt olisin sen alueen sisäpuolella, niin saattaisi vähän höyry nousta päästä.
4: Rallipäivien räväkät jatkot radioaaloilla tarjoaa bensaa suonissa heti kun kisa taukoaa. Ratissa J.P. Taskinen.
5: No täällä sitä ollaan. Vielä pari tuntia tuonne yhteen asti on nyt luvattu aikaa ja huomenna sama homma. Jonkun verran tässä nyt on tullut erinäköisiä viestejä, että mistä tämä kuuluu. Tämä kuuluu täällä Keski-Suomessa ihan Radio Suomen FM-taajuudelta, mutta sen lisäksi niin Areenasta suorat lähetykset Radio Suomi ja Jyväskylä, tai sitten ehkä helpoiten on yle.fi kautta Jyväskylä, niin se menee automaattisesti sinne. Mitäs muuta? Sitten WhatsAppilla, kun lähetätte viestiä 044-421-6700, niin se saattaisi olla ihan jeesus, niin haluatte laittaa vaikka terveisiä. Tänne Jani on laittanut, hei arvon radiojokeit, sielua riepoo, saako avautua? No saa, en lähetä terveisiä, lähetän syyllistämisiä. Tämä on aina, nyt ollaan kohtuuden asialla. Meillä on viiden hengen ralliporukka, ollaan oltu metsässä monta vuotta katsomassa pätkiä. Tänä vuonna ollaan näköjään velipoika Juhan kanssa kahdestaan täällä metsässä odottamassa huomista leustua. Tanialla on joku VIP-lippu ja juo varmaan skumppaa huoltoparkissa, senkin petturi. Matti ja Janne möllöttää kotona, aikuiset miehet, hävetkää. Se on Jani just näin. Äsken täällä juontajakin pehmeni oli sitä mieltä, että pitää jotenkin halata ja rakastaa kuolisi. Kyllä jos jäädään metsä-EK:lta ja sadesäästä pois jonnekin vippiin vetämään skumppaa, niin se on häpeäksi. Vai mitä sanoo Pauliina? Terve.
6: No terve. Ootko
5: vippinaisia niin sanotusti?
6: En ole perävuonna.
5: No niin. Milloin oot ollut VIPissä viimeksi?
6: 2 vuotta sitten. Oho. Tai siis en minä, vaan mies oli, kun oli myhimpää. Toi myhimpää, se harmittaa, kun se jäi niin kuin tuolta ralleista pois.
5: Mutta siis etkö ikinä ole itse mukaan ollut VIPissä?
6: No siis periaatteessa joo ja en.
5: Jaha, haluatko kenties avata yhtään?
6: Siis 2 vuotta sitten lähdettiin niin kuin ralleihin ja oli lippu ja sitten ajateltiin, että no tuossa saadaan lippu ja se meni niin kuin kiertojen kaarteen, että piti mennä Jyväskylän kautta hakemaan vippilippu, okay. Että saatiin miehellekin lippu.
5: No niin, mutta niin,
6: ja sitten vaan mentiin katsomaan myhimpää siinä vuonna 2 vuotta sitten. Niin se oli niin kuin kiertojen kaarteen. Katsottiin ja etittiin se, että saatiin lippu molemmille.
5: Siinä on siis mä myönnän, että mä oon vähän ollut ton Jonin aikanaan suosiollisella avustuksella. Mä oon sen kertonutkin näissä lähetyksissä, sen tarinan siitä vippireissusta, mikä oli sillä pätkällä. Niin siinä, se, mikä siinä oli vaikuttavinta, oli se, että ajettiin siis niin kapeita tietä keskelle metsää, kuin olla ja voi sillä bussilla. Ja sitten yhtäkkiä sieltä aukeni niin semmoinen sirkus, että mä en ole ennen nähnyt. Ja siellä oli täyskokoiset siat grillautu ja baaritiskit oli ja muuta. Et kyllä kieltämättä niin on siinä puolensa sekin, että sit käytiin, porukka kävi katto, kun top 10 ajoi siitä ja lähti takaisin vetää lonkeroa sinne. Onhan se, niin kuin sanot, on siinä puolensa.
6: No joo, no 2 vuotta sitten lähdettiin myyhin päähän, että siinä myyhin päässä on mun vanhempien mökki. Että sinne lähdetään niin katsomaan ja meillä oli niin pieni lapsi vauva matkassa. Ja se oli tosiaan tuskien toivo, että saatiin toiselle lippu ja jouduttiin niin lippu hommaamaan, että päästiin katsomaan se myyhinpään taivalla.
5: Mut myyhinpää on sun ehdoton suosikki, niinkö?
6: Kyllä, ja tänä vuonna ei ole katsomassa kuin myyhinpäätä. Tänä vuonna. Niin
5: kyllä se
6: ei
5: sieltä palaa vielä jossain vaiheessa. Eikö niillä ole tapana?
6: No, toivottavasti.
5: Joo. No minkälainen se teidän tämän vuoden ralliviikonloppu nyt on sitten?
6: Tässä istutaan, ollaan ja ihmetellään, mutta tuohon nyt oli siis tämä kaikki, mistä lähdettiin soittamaan, niin tuohon sun nippakyselyyn.
5: Joo.
6: Tuohon rasvanippakyselyyn. Kun sä olet, että rekoissa on ainoastaan rasvanipat.
5: Niin, tästä nyt tuli vaan viestiä raskaan liikenteen kuskelta. Musta nyt alkaa tuntua, että illan myötä, että kaikilla on rasvanippa jossakin.
6: No sitä on niinku raktoreissa, muissakin kuin pelkästään raskaan liikenteen rekoissa.
5: Mutta sitä on tullut myös tämmöisen, siis mä en oikeasti tiedä tästä asiasta tuon taivaallista. Ja pikkusen on oppinut ymmärtämään. Niin nyt täällä monet on sitä mieltä, että automaattirasvaus tuli ja pilasi kaiken.
6: No siihen osaa sanoa kantaa, mutta sen tiedän vaan, että rasvanippuja on muussakin kuin niin rekoissa.
5: Joo, ei siis, sitä en tarkoittanut. Tarkoitin vaan, että ei tarvitse enää. Tänne tuli jotenkin raskaan liikenteen kuskeilta tuli aika monta viestiä ja jotenkin he selvitti sitä hommaa. Niin, mutta ei tarvitse enää, että me uskotaan, että sieltä löytyy. Ja niitä nyt tuntuu olevan. Missä sä olet viimeksi semmoisen rasvanipan kanssa pyörinyt?
6: Traktorissa.
5: Joo. Mites jos sä oot tommonen nipaa ihminen, niin tykkäät sä myös nipaa Neumannista ja Dingosta?
6: Kestä oli.
5: Niin, eikö ollutkin? Kuka ikinä huutikin? Automaattirasvaus pilasi kaiken.
6: Mies huus.
5: Se. Niin, että tykkäätkö myös Dingosta? Tuollainen rasvanippa, sehän voisi olla hyvin tuollainen niin öljytty Neumann.
6: Dingo siis kuuntele, mutta ei ole mikään favori.
5: No niin, ei osunut sekään.
6: Mutta hei, piissoivat, jos saat pyytää.
5: Joo.
6: Rallikansa.
5: Rallikansa?
6: Joo.
5: Sitäkö ei ole tullut tänään?
6: Ei ole kuullut aika tänä iltana. Mä oon ollut tehnyt 11 tuntia töitä, niin tähän nyt iltaan niin Rallikansa, niin jos semmoinen, että lähtisi.
5: Mitä töitä sä oot tehnyt 11 tuntia tänään niin pitkän?
6: 2 eri töitä.
5: Joo. Sä oot muuten, sä oot Pauliina mystinen nainen, kun sä niin kuin...
7: Sano. Hyvää iltaa,
5: hyvää
7: arvon rallikansa.
5: No kuka siellä puhuu?
7: Ja kuule.
5: Kuka siellä puhuu?
7: Teipposen Niko kuuntelee täältä.
5: No niin, Niko.
7: Mä siihen rasvanippahommaan mä äsken huusin tuolta, meni vituiksi.
5: Ei edelleenkään ei kiroilla tässä lähetyksessä.
7: Anteeksi. Meni huonoksi silloin, kun tuli automaattinippajuttu.
5: Eikö mennytkin?
7: Kyllä.
5: Just niin.
7: Koska sen jälkeen ihmiset tuli laiskoja, ne luotti siihen. Tai luottaa nykypäivänäkin, että se kone hoitaa sen rasvauksen, mutta kun se ei mene ihan joka paikkaan se rasvaus edelleenkään.
5: Mä uskon täysin sua. Siis asia, minkä olen tänä iltana oppinut, on se, että automaattirasvaus pilasi kaiken.
7: Kyllä. Ennen vanhaa oikeasti joutui menemään koneiden, autojen, blä, jopa alle makaamaan ruohikolla, hietikolla, ihan missä vaan, kun se piti rasvata. Ja siellä oli osia, mitä piti rasvata. On niitä tänä päivänäkin, mutta automaattirasvaus osoitti sen, että Ei enää tarvitsisi mennä niin kuin auton alle tai jonnekin, jos puhutaan niin kuin raskaan kaluston kuljetteista. Niin,
5: ei tule tutkittua sitä autoa enää samallaan.
7: Ei tule, ei. Ei. Vaan
5: mä olen valmis tässä nyt kääntämään kun takkini sillä tavalla, että kun tämän lähetyksen alussa sanoin, että en luota kehenkään semmoiseen ihmiseen, joka tietää mikä on rasvanippa, niin mä oon päättänyt muuttaa tämän oman kantani niin, että mä en luota kehenkään, jolla on automaattirasvaus.
7: No, ei sekään nyt ihan, no joo. Sanotaan niin, näin, että toi on ihan hyvä kanta, kyllä, joo. Mutta mä en ole kovin vanha minäkään, mutta mä oon maannut auton alla.
5: Oikein.
7: Siis kuorma-autona ja noiden niveltraktoreiden, eli pyöräkoneiden alla rasvaamassa kardaani. Kardaanissakin voi olla jopa vittu 4 niveltä, riippuen koneesta tai...
5: On siinä rasvaamista?
7: On.
5: Sano hei nyt sille, sano sille vaimolle, että
7: vaimolle?
5: Tai siis kuka...
7: Pauliina tänne.
5: Pauli, ei kun ei sun tarvitse sanoa, nyt sanoa, että menee radio ääreen, koska nyt laittaa se hänen rallikansa soimaan. Ja kiva, kun tulit sielläkin lähetykseen, niin pysytään me pois automaattirasvauksesta.
7: Minä yritin soittaa 168 kertaa ja emäntä pääsi läpi vähän tietysti useammalla soitolla.
5: Hei, mahtavaa, kun tulitte lähetykseen. Moi moi.
7: Kiitoksia, moi moi.
5: Tässä nyt on se JVG rallikansa.

0: JVG Ralli kanssa 23.15 tulee kello. Bensaa suunnissa tämän lähetyksen nimi. Tämä nyt tulee Instagramissa ja Facebookissa ja sähköpostilla näitä kysymyksiä, että mistä tämä kuuluu. Se on ihan totta, että turha mun täällä on ikään kuin kuuluttaa sitä, että missä tämä kuuluu, kun ei kuule sitä. Mutta toisaalta taas, jos lausutaan, että mikä on se osoite yle.fi/Jyväskylä tai Areenasta suorat ja Radio Suomi ja Jyväskylä, niin ehkä se sana kiirii sitten siellä. Mutta ne on ihan totta. Ne, jotka ei kuule tätä, mä oon yrittänyt vastailla parhaani mukaan tässä niille, jotka ei tätä kuulu. Mutta siellä nyt ei mitään Areenaplanssia ole, missä lukee, että bensaa suorissa. Ja sille on varmaan syynsä. Ehkä Yleisradio haluaa profiloita johonkin muuhun ohjelmaan kuin tähän. Emil, terve.
1: Hyvää iltaa.
0: Emil, meillä on muutamia perinteitä tässä lähetyksessä. Ja osa niistä saattaa olla sieltä vuodelta 2008 asti. Se on muistikuvien mukaan ensimmäinen kerta. Mutta yksi semmoinen, mistä on pidetty kiinni, niin Emil soittaa monesti ihan ensimmäisenä soittajana tähän lähetykseen. Mutta ei soittanut nyt.
1: Nyt ei valitettavasti toteutunut, koska minä kotiuduin tuossa reilut puoli tuntia sitten.
0: No missä sitä on luuhattu oikein?
1: Eka minä olin töissä, lähdin aamulla 8:30 aikoihin kotoa töihin. Sitten tein hiukan ylitöitä ja työpäivän jälkeen lähdin bussilinjalle ja siellä kului monta tuntia.
0: Oliko se niin, Emil, että sä bongailit tai harrastit laivoja? Oliko se niin?
1: On kyllä, mutta kyllä bussit on minun ykkösjuttu.
0: Ai bussit on nyt mennyt laivojen edelle.
1: Kyllä. Pidän sillai seuraa tutuille kuljettajille. Esimerkiksi tänään lauloin tauolla, kun meillä oli tauko. Niin lauloin Bensaa suonissa -biisin, koska...
0: Aika kova.
1: Koska sinun ohjelma on aivan mahtava.
0: Mitäs ne... Lauluhan on hieno. Ohjelmasta en ihan niin varmaa, mutta laulu on hieno. Niin tuliko ihan alusta loppuun ulkomuistista?
1: Mulla oli sanat esillä. Joo. Kuljettaja kuvasi. Minulla on siitä videomateriaalia kännykässä.
0: Metsä Emil siis sillä tavalla, että otat sä vaan ihan minkä tahansa random bussia ja lähdet kyytiin, vai onko sulla joku aina, että nyt mä lähden käymään vaikka Raisiossa?
1: Minulla on kaksi vakiokuskia, joiden kyydissä sillä olen yleensä.
0: Eikö niin, että sä oot Emil Turussa asut?
1: Kyllä.
0: Joo. Joo. No minne sieltä, mihinkä kaupungin osaa sä meet sillä bussilla?
1: Se vähän vaihtelee, mitä linjaa. Linjaa on niillä tutuilla kuljettajilla.
0: Okei, no missä sä kävit tänään?
1: Tänään oli kolmea eri linjaa. Käytiin Runosmäessä ja Haritussa ja Telakalla käytiin. Ja sitten kongressikeskuksessa käytiin.
0: Onko siellä Turussa, ne on sähköbusseja vai?
1: On suurin osa sähköbusseja.
0: No mikä niillä ajelessa? Sulla on joku kuukausikortti sitten todennäköisesti.
1: Kyllä, semmoinen on juuri.
0: Joo, no ei se. Siis toisaalta silleenhän se tulee edulliseksi, että se, mitä enemmän käytät, niin sitä enemmän säästät.
1: Kyllä.
0: Et se on, no oot sä ehtinyt yhtään nyt bussiajelulla kuunnella ralliradio siellä?
1: Kuuntelin aamulla. Minulla on viikonloppu vapaa onneksi kokonaan, niin ehdin viikonloppuna kuuntelemaan enemmän.
0: Joo, ja mikähän ei estä, mä yritin kuunnella tänään junassa tätä lähetystä, vaan ralliradiota. Niin se siellä tahtoo olla vähän huonompi kuuluvuus, mutta bussissahan pystyy kuuntelemaan ihan koko ajan. Kyllä ne kännykät sen verran kuuluu.
1: Kyllä ei viitsi kuskia häiritä.
0: Niin, mutta jos sulla on napit.
1: Pidän sillä lailla seuraa.
0: Niin, joo, totta.
1: Seuraa ja juttelen.
0: Aivan totta.
1: Juttelen mukavia.
0: Mutta hei, ennenhän oli Emil linja-autoissa niin, että siellä oli semmoinen plakaatti. Siis oikeasti. Meidänkin seuran Pieksämäen Palloseppojen bussissa oli semmoinen plakaatti, että kuskille keskustelu tai kuskin kanssa puhuminen oli kiellettyä. Enää ei taida olla.
1: Ei ole enää. Ei.
0: Oi vitsi. Se, no toisaalta ne on varmaan ihan tyytyväisiä ne parikuskia sitten.
1: Ja ne on oikein tyytyväisiä, että saavat minulta seuraa ilman muuta.
0: Aja. No laitat sitten Emil terveisiä. Tämähän oli taas mukava, että ehdit lähetyksi.
1: Ja terveisiä rakkaalle Vesa-isälle tietysti.
0: Entä sille kuskeille?
1: Ja tietysti minun omille kuskeille, Tiialle ja Muhikselle. Ja kyllä. Sinulle sinne studioon ja tietysti Jonille.
0: Joo, Joni lähti jo nukkumaan, mutta tulee huomenna tänne. Hei, olipa mahtavaa, Emil, kun tulit ja soitahan vastakin.
1: Minä soitan huomenna ilman muuta, kun Joni on paikalla myös.
0: No näin tehdään. Hyvä, moi moi.
1: Hyvä, moi.
0: Jotenkin toi, siis tuossa on oma viehätyksensä tuossa, jos harrastaa, ei tarvi kuiskia otio lähetyksessä. Mä yritin katsoa, mitä mä kirjoitin siellä. Kuka siellä oli?
2: Pete.
0: Pete, no niin, tämmöisessä lukeekin vaan PE, niin se oli Pete.
2: Aivan. Onko JP puhelimessa?
0: No, ei.
2: Aivan.
0: Täällä on ihan joku muu.
2: Aivan joku muu. Arva JP, monesko vuosi, kun me on yrittänyt soittaa tänne?
0: No.
2: Kyllä se 5 vuotta, että
0: on. Mutta mä kysyn nyt Pete semmoisen, että kun tuossa Emil ajeli, siis mä jotenkin ymmärrän häntä, että hyppää linja-auton kyytiin niin, että sulla ei ole tarve mennä mihinkään. Lähdet vaan niin kuin ajamaan sen linja-autolla ja katsomaan vaikka kaupunkia. Ootko harrastanut tuommoista?
2: No sottako näin, että musiikkihommissa tietysti on vähän jonkin verran tullut harrastettua tuommoista, mutta
0: Ai niin kuin bändibussissa?
2: Ei ihan DJ-hommissa, mutta ei juurikaan silleen niin kuin päättömästi ole tullut lähettyä.
0: Siis niin nyt jonkun verran ollut joku on harrastanut antamaan työhommia Helsingistä. Ja sitten mä oon muutaman kerran tehnyt niin tässä nyt, en viime aikoina, mutta että oon ottanut jonkun raitiovaunun linjaa ja lähtenyt vaan menemään sen läpi sillä jollain vuorokauslipulla. Niin aika kiva tapa se on tämmöisen maalaisjuntin katella sitten Helsinkiä, että mitä kaikkea sieltä löytyy niin, ja ei ole kovin kallista.
2: No ei se ole, kun miettii, että itselläkin on tuossa Joensuun keskustassa noin 8 kilometriä, niin silläkin aina niin vierestä lähtee aina bussi, niin sillä kyllä yllättävän nopeasti pääsee aina 2 euron bussilla yllättäen niin kuin lähtemään aina raitille, mutta ei ole kyllä Helsingissä hirveästi tuolla, kun tästä Itä-Suomesta ollaan. Niin
0: joo.
2: Ei ole tuo Joensuu, tai tuo Helsinki niin ihan hirveän tutuksi kyllä tullut, tietysti muuten kuin soittohommissa.
0: Mäkin siellä aikanaan puoli vuosikymmentä majailin Joensuussa, mutta olin kyllä niin keskustoissa, niin kuin siellä sanottiin, ettei tarvitse paljon bussia.
2: Aivan. Eli niin sanotusti Joensuun keskustassa ollaan ytimessä ollaan oltu.
0: Ja se, mikä siellä oli vielä parempaa, niin oli se, että ne ei ollut, se sanonta, ainakin mikä tuli silloin, niin ne oli outokumpulaisia, jotka sanoivat, että eiköhän lähdetä ihan keskustoihin.
2: Aivan. No ei puhuta outokumpulasta enempää, että ne ei välttämättä ihan mitään parastakaan sakkia ole.
0: Mutta se oli kyllä silleen, mä huomasin, että niiden kanssa kyllä riitaa aikaiseksi hyvin nopeasti.
2: Niin kyllä, juuri näin. Kyllä nimenomaan, jos ei muuta, niin jos niiden kanssa keskustelua ei saa aikaiseksi, niin kyllä niiden kanssa riitan saa aina aikaiseksi.
0: Että jos sattuu olemaan Teemu Outokummussa kuulolla, niin terveisiä vaan, että kiva, että selvittiin kaikki tänne asti.
2: Kyllä, ja itsekin melkein tiedän varmaan, kenestä Teemusta jopa puhuu.
0: No se voi olla parempi, ettei paljasta sen enempää, mutta mä luulen, että
2: ei, kyllä.
0: Näin menee. Ei, kyllä. No ootte sitten nyt siellä Joensuussa vai missä te olette?
2: Ei, kyllä me ollaan Sydänmaassa, meillä on nyt otettu mökki tähän. Ensimmäistä kertaa minäkin pääsen olemaan perjantaina sinne.
0: Kun
2: kaveriporukassa kun ollaan, niin minun ei tarvitse ajaa metriäkään.
0: Millä vedittekö pitkää tikkua vai millä?
2: Ei, kyllä se on meikäläinen on ollut aina semmoinen, että yhteisen hyvä edessä, niin minä olen aina nörtynyt, että mukavaa on se, että kun ollaan kaveriporukassa, niin että kun yksi edes ajaa, niin kaikki voittaa siinä vaiheessa.
0: On se totta, mutta onko teillä päässyt niistä kuskihommista tavallaan irti rahalla, että jos sanoo, että tossa on nyt?
2: No, kyllähän rahalla pääsee totta kai niin kuin. Kyllähän rahalla niistä asioista tietysti pääsi eteenpäin, jos haluaisin mennä taksilla, mutta On se aina paljon mukavampaa, että jos lähdet vaikka käymään Ruuhimäessä, tai lähdet käymään Jämsällä, tai vaikka lähdet käymään tuossa Jyväskylän keskustassa, niin siellä on kuitenkin se parkkeeraaminen sen verran helppoa, että tuota, niin kyllä se on aina mukavampaa, että pääsee omalla autolla lähtemään.
0: Toisaalta ne, varsinkin tämmöisessä ruuhkassa ja tämmöisillä siirtymillä, niin monesti ne taksimatkat saattaa olla kyllä omia seikkailuja. Että esimerkiksi kertaalleen niin saatiin päähän niin, että piti lähteä ekana niin Tampereelta Espooseen junalla, mutta sitten päätettiin lähteä taksille. Ei se nyt ihan halpaa ollut, mutta oli ikimuistoinen matka kyllä.
2: Kyllä, varmasti on. Mutta sanottako näin, että kun ajetaan omalla autolla ja kun on hyvät kaverit ympärillä, niin kyllä ne melkein ne joka kerta, kun ollaan oltu tuolla jonottamassa jonnekin vaikka Saarikkaaseen taikka Laukaalle, taikka niin kun ollaan siinä jonossa seisottu ja kun ollaan aamulla herätty kuitenkin jo 4 aikaan sinne ja kun siinä kuitenkin ollaan edellisenä iltana ihan reippaasti kuppia otettu ja sitten kun mua on kuitenkin aina ollut se, kuka on pitänyt ensimmäisenä viheltää se peli aina kiinni, niin kyllä se aina aamulla, kun kaverita potkii ja sitten kun siinä jonossa aina ja kävelee sinne sen 4 kilometriä, niin kyllä siinä aina otetaan miehestä mittaan. Mutta nyt on pakko sanoa se, että kun ollaan tässä sydänmaassa ja kerrankin on meillä tässä mökki, meillä on mieti 400 metriä on meillä tuohon pätkälle. Ja meillä on tässä järvi ja me päästään suoraan, kun tuossa aikaisemmin kun ralliautot pölisi silloin aamupäivästä, niin päästiin suoraan hiekkakylvystä, päästiin suoraan tuohon järvelle ottamaan vesikylpy siihen perään. Niin tämä kyllä on aivan huikea.
0: Hei, mä nyt sanon kaikille kuulijoille, että kuunnelkaa, tältä kuulostaa elämänsä tyytyväinen mies. Siis tuo mitä Pete tällä hetkellä edustaa, niin ollaan semmoisessa lakipisteessä. Todennäköisesti asiat ei muutu enää kuin huonompaan suuntaan.
2: Joo, ja sen verran pitää sanoa kanssa tuohon saari, tai tässä, missä ollaan sydänmaassa tällä hetkellä, niin meillä oli tässä loppupäässä, niin tässä oli semmoinen vanhempi herrasmies, järjestysmies, joka näytettiin vähän F-kupin pumppua siinä pikkusen liian lähellä tietä, ja tuli jopa hänelle tuli puhelua keskuksesta, että jätket on pikkusen liian lähellä, niin ei ottanut reissiä, vaan tuli sanomaan meille, että jätket, että nyt on videot otettu, että nyt mennään 2 metriä vähän tuohon oikealle päin, niin meni kyllä jakeluun ja oli kyllä erittäin hieno mies, että niin kuin kaikkien meidän 6 miehen puolesta, niin kyllä tämmöisiä järjestysmiehiä, niin kyllä tämmöisiä vanhoja kavereita vielä tarvitaan.
0: Joo, tolleen se pitää esittääkin se asia, että nyt on jätkät videot otettu. Että.
2: Joo, kyllä. Nyt on videot otettu, että ei muuta kuin otetaanpa sinua oluttelkit tuosta ja siirrytään tuohon 2 metriä oikeammalle. Että.
0: Joo, se on ihan. Hei, kiva, kun tuli. Tästä tuli hyvää mieli mullekin. Kiva, kun soit.
2: Kyllä. Mulle voin sanoa, että me on tänne 5 vuotta yrittänyt soittaa. Tänä päivänä en ole ihan varma, olisiko ollut 450. puhelu. Mutta voi että JP, kyllä niin kuin tämä kyllä pelasti meidän. Niin kuin, tämä oli niin, kuin, tämä on, niin, kuin, niin sanotusti niin kuin, kirsikka kakun päälle.
0: Joo, joo. Niin kuin, ja ilmoittele, kun olet seuraavan kerran Outokumpuun menossa.
2: Ai no, voin kertoa, että Outokumpu ei olla ihan äkkiä menossa. Että jos saa sen verran vielä tähän puhelun loppua sanoa, että kaikille joensuulaisille kaverille terveisiä. En rupea erikseen luettelemaan, niitä on niin paljon, mutta ja idän pikajuna kulkee.
0: Mä sanon samat kaikille joensuulaisille kavereille terveiset, oli hyvin sanottu.
2: Kyllä, hyvä. Kyllä on. Ja Vesa Hirvonen, idän pikajuna kulkee.
0: Moi moi.
2: Moi moi.

0: Jos minä olen oikein ymmärtänyt minulle annettuja ohjeita, niin tänään mennään lauantain puolelle 0-1 ja huomenna mennään niin ikään kunhan oikeat rallit ja oikeat radiolähetykset loppuun, niin 0-1 saakka 014444493. Tuo tuttu numero. Kannattaa olla sitkeä, koska niin kuin tässä on kuultu, niin aika paljon ruuhkaa ja mun siis tilanne on semmoinen, että mä en pääse mitenkään valikkoon. Mä enkä valikkoikkaan, vaan se, ne puhelut tulee, missä järjestyksessä tulee. Ja esimerkiksi mummeli on siellä ollut pitkäjänteinen soittaja linjalla. Terve.
1: Terve. En ollut pitkäjänteinen.
0: Niin mä arvan.
1: Kokeilin 3 kertaa.
0: En niin just sano, että todennäköisesti kun joku soittaa, niin mä yritin 200 kertaa, niin seuraava soittaa sitten. Eikö mä kerran yritin, se meni saman tien. Mutta näin se menee. Mulla ei ole pienenkään ajatusta siis siitä, kun on kysytty joskus. Ja ihan oikeasti mä oon saanut esimerkiksi semmoisen viestin taisin saada. Olisikohan se ollut joku 800?
1: Joo.
0: 800 kertaa oli joku yrittänyt soittaa.
1: Joo.
0: Ja sitten mä sanoin, että mä en tiedä yhtä, miten, niin kuin, minkälaiseen jonoon ne menee, tai se on varattu. Eikö ennen ollut puhelimessa niin, että kun se oli varattu, niin se tuuttaisi varattua, eikä siihen voinut jäädä mihinkään odottamaan?
1: Kyllä nyt ei voinut jäädä odottamaan. Kyllä niin kuin ilmoitti, että on varattu.
0: Oliko semmoinen tuut?
1: Ei, vaan ihan sanottiin.
0: Että... Ai siellä on ihmisääni puhumassa?
1: Ihmisääni, olisiko AI?
0: En osaa sanoa. Olisiko ne niin viksuja? No mutta onneksi olkoon kolmannen läpi, mitä sitä kuuluu mummelin ehtooseen?
1: No, samaa kuin ennenkin, ja ne alenit ei ole vieläkään mua moikannut.
0: Ai niin, tämä oli tämä. Siis nyt, kun nämä lähetykset ja illat on ohi, niin sinne jää semmoisia pieniä pisteitä mieleen niin kuin jostain puhelusta, mutta kaikki soittajat muistaa ne tarinat ja itse pitää niin kuin muistella. Mutta niin. Kyllä mä tämän areenin moikkaamisen ja tämän tragedian muista, mutta me toivumme siitä yhdessä.
1: Kyllä, ja tässä on ensinnäkin mulla on tänään ollut nimipäivä.
0: Onneksi olkoon.
1: Ja sitten nimipäivälahjaksi sain avioeron.
0: Näinkö on mennyt?
1: Juu, ei mitään. Tämä on hyvä juttu.
0: No tietysti.
1: Ja
0: tietysti.
1: Mun elämään on tullut rallin lisäksi uusi rakkaus.
0: No se kuulostaa hyvältä.
1: Se rakkaus on karaoke laulaminen.
0: Tämä poukkoilee nyt. Tämä niinku avioero pahaa, mutta eikö se olikin hyvää, rakkaus hyvää, sitten se olikin karaoke. No mitä sä nyt olet vetänyt sillä karaokeessa?
1: No tänään meni finkkuja niin kuin ihan urakalla, että Finlandersin biisejä. Mä oon aloittanut syksyllä ihan vakavasti niin kuin tämän karaoke-homman ja osallistun kilpailuun, niin yhtäkkiä mun koko laulurepertuaari muuttui tanssimusiikiksi.
0: Se on siihen on nykyään annetaan ihan täsmälääkitystä, että siitä pääsee irti. Se on vahva mieli.
1: Mutta tiedät sä, että mun karaoke-laulaminen alkoi sillä, että mä hoidin paniikkihäiriötä sillä.
0: Ai niin, no siis tavallaan se on ihan loogista. Silloin se fokus menee johonkin semmoiseen. Nyt ei ole paljon lääketieteellistä ekspertiisiä, mutta kuulostaa ihan mielenkiintoista keinolta, koska jokuhan voisi ajatella, että se karaoke-esiintyminen tuo sen paniikkihäiriö.
1: Niin, mutta mulla se poisti.
0: Joo.
1: Paniikkihäiriöt.
0: Mutta siis maailman sivuhan on ollut asioita, että jos on ahdistuneisuutta tai on vaikeaa ilmaista itsestä tai muuten, niin se kyetään tekemään laulamalla eikä muuta.
1: Kyllä.
0: No laulatko nyt sitä Finlandersin sitä oikeasti?
1: Olen mä sitäkin laulanut, joo.
0: Joo. Oikeasti
1: niin paljon, että ei enää tee kauheasti vielä laulaa.
0: Sinä siis mun mielestä... Kauneintahan siinä on, että tiesitkö, että siitähän on 2 versioa.
1: Joo, tiedän.
0: Siitä on se jouluversio.
1: Niin on.
0: Ja siinä lauletaan jotenkin, että mä uskon oikeasti joulupukkiin.
1: Joo.
0: Semmoista. Siinä on levyyhtiössä niin kuin huomattu. Tuo.
1: Kyllä.
0: Hei, eiköhän tehdä tästä. Coco Jumbostakin tehtiin semmoinen jouluversio. Enköhän tästä. Mutta joo, ei siis, sehän tällä hetkellähän mun ymmärtääkseni niin tanssimusiikki ja lavat ja muut niin on ihan hyvässä nosteessa. Et siinä mielessä isket nyt ihan hyvää aikaa.
1: Joo, ja mä osallistun kilpailuun tuossa elokuussa.
0: Onko se joku tämmöinen niin kuin karaoke maailmanmestaruuskisa?
1: Joo. Kyllä.
0: Siis, voit kohta kertoa siitä lisää, mutta tehän ootte vähän sillä tavalla, tiedätkö, vaarallista porukkaa tuolla karaokeessa. Tiedätkö miksi?
1: No.
0: Koska te, kun mä oon esimerkiksi ollut kertaalleen Porissa, oli semmoisessa festareilla, ja sitten mentiin karaokebaariin, ja sitten siellä oli kaksi semmoista älyttömän hyvää laulajaa, jotka lauloi kahdesta, ja kukaan muu ei uskaltanut mennä laulamaan sinne. Ja sitten se tulee se, joka piti sitä karaokea, niin se löi sen listan mulle käteen ja sanoi, että sinä olet tarpeeksi juovuksessa, me laulaa jotain. Ja sitten minä menin laulamaan sinne Hilman ja Onni ja kansa tykkäsi ihan hirveästi, kun mä en ollut niin hyvä laulamaan kuin ne kaksi muuta.
1: Joo.
0: Et siinä on vähän se, että niin se saattaa jännittää muita, mutta minkälainen se karsintasysteemi siellä on?
1: Karstasysteemi.
0: Niin, MM-kisoja, vai ilmoittaudutaanko sinne?
1: Toi kilpailu, mihin mä meen, niin siellä on 4 eri laulua pitää laulaa niin kuin karsinnassa.
0: Oh.
1: Pitää laulaa tango, humppa, valssi ja vapaa-valintainen.
0: Tango, humppa ja valssi. Siis onko ne nyt jotkut iskelmälaulukisat sitten?
1: Joo, vähän semmoinen.
0: Joo. No mitä sä oot valinnut?
1: No tässä vielä on vähän vaiheessa. Mulla on, kun mun pitää harjoitella 12 kappaletta, jos sattuu pääsemään jatkoon.
0: Onko se siis niitä, et saa itse valita siis?
1: Ja kyllä ne saa itse valita, joo, mutta siinä on niin kuin karsinta on 4 kappaletta, semifinaali 4 ja finaali 4.
0: Kyllä mä lähtisin.
1: Kaikki pitää olla eri kappaleita.
0: Joo, kyllä mä lähtisin. Jaakko Teppon Tuuvapaara yössä ja sitten Kakerandelin tilipäivä, niin eiköhän niillä
1: rupea.
0: Et mee mitään aikuista naista laulamaan.
1: Ei. Se on yksi semmoinen inhokki, että ei pysty.
0: Siis se on hieno biisi, mutta sehän niinku, se vaan nyt on pilattu, kun sitä on laulettu joka paikassa.
1: Nythän tosiaan just juttelin yhden toisen karaoke, tai siis mähän en ole karaokevetäjä, mutta yhden karaokevetäjän kanssa, että nyt aikuista naista laulaa nuoret miehet.
0: Joo, ja se on hassua.
1: No se on niin, niin hassua.
0: Mutta se, hei tsemppiä, tämä kuulostaa ihan, tänne joku laittukin, että karaoke-terapia kuulostaa mielenkiintoista, kyllä.
1: Joo, se toimi mulle.
0: No ainakin kuulostat aika tyytyväiseltä.
1: Mä oon tällä hetkellä erittäin onnellinen.
0: Joo, no sä aloitit vähän dramaattisesti tämän, mutta
1: Siis se avioero oli hyvä juttu.
0: No siis sanotaan, että prosessin myös läpi käyneenä, niin on tarkoitushan sitä aina tulla jotenkin ehjempänä ulos sitten.
1: Kyllä. Ja me tehtiin sitä puoli vuotta niin kuin tehtiin sitä eroa.
0: Ja hyvä, että
1: ja me saatiin se ero niin kuin ilman harkinta-aikaa.
0: Tänään on muuten ollut kohtuullisen dramaattisia käänteitä tässä lähetyksessä. Täällä on ollut putkassa käyty ja siellä on rakastuttu ja nyt on erottu ja menty kohti uutta onnea ja muuta. Niin tää on ihan, ei tästä lähetyksestä ikinä tiedä, mutta hei nyt se, mitä mä tässä muistelin, mikä mun ehdotus ehdottomasti on sinne, niin tää Putting on a Ritz, eli Solist-yhtyeen Suome, Rilluttele yö.
1: Joo, se on aika hyvä.
0: Se on hyvä. Kyllä. Sillä voit sitten kiittää siellä voittopuheessa, että
1: joo, että ei kun mä menen toiseenkin kilpailuun tuossa sitten vähän myöhemmin elokuussa, niin siellä on sitten vapaa-valintaiset molemmat biisit, niin voispa harjoitella.
0: Joo, hei kiva kun tulit ja hyvä, että pyyhkii hyvin. Tää oli kiva kuulla.
1: Joo, että vaikka ne alennit ei mulle moikkaakaan, niin ei nyt.
0: Se voi olla, että jatkossa moikkaa, kun elämä ottaa tästä niinku uusia nousia. Hyvä.
1: Tiedä kuule, mistä vielä liikutaan
0: ei,
1: kaikkien laulamisten kanssa.
0: Ja jotenkin mulla on vielä semmoinen olo, että me kuulemme kyllä.
1: Ensi vuonna.
0: All right, hyvä. No niin, moi. Okay.
1: Hyvä, moi.
0: Joo, tää on ollut tänään. Tässä on vaikka minkälaista terapiasessia, mutta mikä siinä. Tommi, terve.
2: No moro.
0: Onko sulla joku sydämellä? Hoidetaan se nyt heti pois tässä.
2: No joo, voidaan hoitaa.
0: No niin, anna vaan tulla, niin tässä Sehän ei ole enää, sehän ei ole enää sinun ongelma sen jälkeen, vaan se on meidän kaikki ongelma, kun kerrot.
2: Joo, niin onkin. Ensimmäinen kysymys on, että mainitsitko jossain radiolähetyksessä, että olet käynyt Taipale-paviljongissa Varkaudessa 90-luvulla?
0: On käynyt.
2: Joo, kyllä.
0: On kattamassa klamydia.
2: No niin, tässä tuli viisi toivekkiä on meillä, klamydia ja pienen pojan elämä.
0: Joo, se ei jos... Se on kuule semmoinen, että mä saatan jopa kaivaksi jossain vaiheessa iltaan.
2: Ollaan oltu varannut nyt samalla keikalla.
0: Todennäköisesti, että siellä suunnalla sitä tuli pyörittyä, kun oli kaikennäköisiä harrasteita.
2: Klamydia kävi silloin Taipaleessa 2 kertaa vuoteen, muistaakseni, syksyllä ja keväällä.
0: Mä oon ollut semmoisessa herkässä rippikoulun iässä suurin piirtein, ehkä silloin vähän vanhempi, en muistaakseni vielä täysikäinen. Ja sitten, no osaan mä nyt laskea äkkiä, jos se on ollut joskus 90.
2: Yksi
0: tai jotain muuta, niin mä muistin vaan siltä keikalta kaikista parhaiten. On se ollut ehkä vähän myöhemminkin, mutta siellä huudettiin sitä Kemppainen biisiä, niin huudettiin sitä, että imee munaa Kemppainen koko puolet illasta.
2: Kyllä.
0: Että klamydia veskulle terveisiä. Hei, ymmärrätkö siinä soita sitä, olisi soittanut enää vuosikymmeniä keikoilla, että tältä yhteinen toive, että voisi sen silloin tällöin tempasta. Siinä on kuitenkin jotain semmoista siinä 90-luvun alun klamydiassa, jota on kyllä kiva dikkailla.
2: Kyllä, näin se on.
0: Mutta siis siellähän oli ihan, kyllä mäkin nyt sen verran, mitä siellä oli nekkareita ja muuta, niin siellähän oli ihan villi yöelämä jossain vaiheessa.
2: No niinhän se oli. Täällä ollaan raallissa ollaan himoksella tällä hetkellä vakileja.
0: Oletteko Varkiksen porukalla lähtenyt liikkeelle?
2: No ei ihan Varkiksen porukalla, mutta Varkauden porukalla.
0: Joo, sitä arvelin. No,
2: täällä on tällä hetkellä minä ja Pasi ja Mikko.
0: No sehän kuulostaa jo ihan hyökkäysketjulta.
2: Kyllä, terve.
0: No minkälainen teillä se reissusuunnitelma tässä vaiheessa on?
2: No huomenna lähdetään katsomaan taas vähän rallia.
0: Joo, ja sitten jos Varkaudesta lähtee, niin tämä niin sanotusti saavutettavuus on aika jees. Aika
2: kyllä.
0: Nopeasti.
2: Kyllä täällä on käyty parikymmentä kertaa.
0: Onko teillä mökki vai missä te?
2: Joo, mökki.
0: Kaverin mökki vai oletteko vuokrannut ihan?
2: Vuokrattu.
0: Missä vaiheessa, jos nyt haluaisi vaikka ensi vuoden mökki, niin pitääkö sinä riskillä jo ruveta ottaa ennen kuin on päivämäärät varmistettu vai miten?
2: No ei, kyllähän päivämäärät on tiedossa, että keväällä.
0: Onko se ensi vuoden jo tiedossa nyt?
2: On, samaan aikaan se.
0: No niin, sitten ei mitään. Te pyöritte sitten siellä pitkin maita ja mantuja ja
2: No näin sitä tehdään ja tämä on mennyt aika miedoksi nykyään, että nykyään ei kerkeä oikeastaan käymään, kun se on oikeastaan päivässä se yksi pätkä, me käydään pari kertaa ja siinä se on, että silloin parikymmentä vuotta sitten niin taidettiin istua Audin kyvissä semmoinen 1700 kilometriä viikonlopussa täällä. Että.
0: Joo ja se on, siis tämä on vähän muuttunut, me tuossa eilen vähän sivuttiin näitä aiheita ralli-illassa ja tietenkään mun minkäänlaista ekspertiisiä itsellään kertoo menneistä ajoista, mutta silloin kun tähän ohjelmaan on joskus soittanut niitä, jotka on seuraillut, saatiin sitä ajanut vaikka 60-luvulla, niin se on ollut aika erilaisia pätkiä ja on menty pitkiä poikia ja on ollut katsottavaa, mutta se, niin, nyt on tyydyttävä tähän näin.
2: Ja näin se on.
0: Sano nyt, että kuka tämän nyt sitten voittaa?
2: Mitä?
0: Että kuka tämän voittaa tämän rallin nyt?
2: No, Sierra sen voittaa.
0: No niin, no ei siinä sitten. Se on selvä peli. Haluatko laittaa terveisiä vielä?
2: No, kyllä. Mutta sanotaan, että perheelle kotiin terveisiä ja mummolle kilanan terveisiä.
0: Mutta hei, mahtavaa, että on jäänyt joku muistijälki klamydiasta ja taipaleesta. Ei ole mennyt nämäkään vuodet ihan hukka.
2: No ei todellakaan. Se oli hienoa aikaa sillä.
0: Se oli. Se todella oli. Hei, mahtavaa rallia. Moi.
2: Joo, kiitti moi.

Hei, täällä on ihan yksi ihan oikea ilmoitus, kun mä nyt hävitin sen. Jossain oli parkki täynnä. Tänne tulee sen verran, että

0: mitä tässä? Väli oittaa, kun ei ole tarpeeksi humalassa.
1: No ei se tietysti. On vähän niin kuin, jos on miehillä heikko luonne tai marjatalla heikko luonne, niin sillä se vähän tahtoo noin käydä.
0: Älä ole mitään.
1: No, siis,
0: marjatta voi olla ihan mitä vaan.
1: Joo, mutta siis tämä on yksi niitä ohjelmia, jossa saa olettaa. Tuossa nyt mä löysin. Parkkolan P2 on täynnä. Siellä ei nyt ole liikaa järjestysmiehiä. Kiitos Marko. Voitteko ilmoittaa, että Parkkolan P2 on täynnä? Parkkolan P2 on täynnä. Mä uskon täynnä.
0: Älkää menkö Parkkolaan.
1: Menkää Chicago. Miten Chicagossa on viilailtu hommia?
0: No, tässä täällä.
1: Jotenkin on vähän. Jos täällä oli äsken semmosia iloisia ja kepeitä ihmisiä, nyt on vähän... Nyt se on vähän semmoinen raskaampi poljento.
0: No, ei ole helppoa, ei ole helppoa.
1: No tää on tietysti ollut semmoinen terapialinja tänään, että antaa tulla, niin ratkaistaan ongelmat samalla.
0: Yö oltu töissä ja nyt yritetään toipua siitä.
1: No se, mutta siinä on kyllä, jos sä käydät, että ihan enää niin kuin rippikouluikäinen on, niin silloin kun yön vetää töissä ja sitten yrittää siitä tahkota itsensä käyntiin siihen seuraavaan päivään ja viikonloppuun, niin siinä oikeasti on homma.
0: No niin, tietää elämänsä.
1: Kyllä. Siis onko sulla nyt vielä viikonloppuna töitä vai?
0: Nyt alkoi viikonloppu tuossa niin kuin aamusta alkoi, mutta tässä on niin kuin pikkuhiljaa aletaan vasta heräilemään tähän.
1: Ja ei mennä,
0: tähän päivään.
1: Ja ei mennä kuppimaistoon.
0: Ei meinaa.
1: On se kauheat. No, onko sulla ihan pelkkää ralliradioa vai?
0: No ralliradio kuuntelemista tää nyt on ja...
1: Sillä mennä. Ei auta. Itku markkinoilla.
0: Ja rasvanippa pitää tietää.
1: No niin, se mä... Tietysti tähän porukkaan, kun lähti tämmöisellä kortilla pelaamaan, niin melkein tiesi sun lopputuloksen. Milloin sä oot siellä traktorin alla ollut viimeksi sitä rasvanippaa?
0: En mä traktorin alla varmaan ollut, kun joskus ihan lapsena. Mutta tolleen ammattikuskina ehkä on joskus ainakin nähnyt rasvanippaa.
1: Joo, miten? Mehän tultiin tässä siihen... lopputulokseen, että automaattirasvaus niin pilasi kaiken.
0: Joo, no se helpottaa huomattavasti. Niin ei tarvi niin paljon niitä katella, niitä rasvanippoja.
1: Joo, mulla ei ole enää tähän hirveästi lisättävä, mutta mä oon takkini tässä kääntänyt ja todennut, että kaikki tietää suurin piirtein, mikä on rasvanippa, ja sen jälkeen niin automaattirasvaus tuli ja...
0: No. Ja teki... Ei tänne saa soittaa, jos nyt ei tiedä, mikä on rasvan.
1: Ei, kun tänne pitää soittaa. Mä... Vieläkin vähän vieroksun teitä, jotka noin tiedätte sen, koska on siinä jotain epäilyttävää.
0: Paska puhe.
1: Laita nyt terveisiä. Mulla on tässä vielä yksi soittaja ennen puolta yötä.
0: No, laitan terveisiä Mikolle ja Henrik Susuki-jengille Leuston huudeille.
1: Joo. Ja...
0: Iljalle sinne jonnekin laukaa se rekarattiin tai missä ikinä onkaan.
1: Ja koita nyt vaikka niinku kovalla sinillä tempoa sitä keittoa.
0: Yritetään.
1: Okei, yritys on kova. Hei, kiva kun soitit. Moi moi. Siellä saadaan just vielä, meillä on tässä 5 minuuttia aikaa, kun Hesu on siellä. Moi.
2: Terve.
1: Oho, sepä tuli kovaa.
2: Mitä sieltä kuuluu?
1: Ei, siis tämä kuuluu hyvin. Sulla on... Ette, että soita vaan lanka puhelimesta.
2: En, se on ikinä ollut semmoista.
1: Joo, varmaan on joskus ollut.
2: On se kyllä ollut.
1: Niin
2: on.
1: Muistatko vielä lankapuhelinnumero?
2: 743.
1: Niin.
2: Eikö 143?
1: Eihän nyt voi olla 3 numero, onko se?
2: Ootsä kyllä, niin? Se oli aikoinaan.
1: Menisin just sanoa, että se on muuten ollut joskus mitä, 60-luvulla?
2: Ei, 60, 70.
1: Joo.
2: Mutta on, 60-luvulla on syntynyt kyllä.
1: Onhan se ollut jonkun verran, tiedätkö... Helpompi kyllä soittaa naapuriin. 743.
2: Niin. Muistin aika helposti koko kylän numerosta.
1: Meniköhän ne jotenkin järjestyksessä, että alettiin antaa... Niin kuin...
2: Kyllä, se vähän niin kuin luettiin, että yllätä lähdettiin alaspäin laskemaan.
1: Ja sulla on radio siellä muuten auki jossain.
2: Niin, oota, minä vaan pienemmän. Nyt ei.
1: Niin, siis, sielläkin on ollut komeita numeroita, kun on saanut vaikka 3 samaa numeroa. 1.

0: 1-1.
1: Niinpä. Kyllä se oli niin kuin helppo siihen aikaan, että ei tarvinnut pähkänä, että mikä kenellekin se on, että muistin heti, että kaikki nuopurit.
2: No on se nyt jonkun verran muistettavaa kuitenkin varmaan, jos nyt ajattelet, että ne on 3 numeroa siellä ollut, niin 900 numeroa on pitänyt muistaa.
1: Ajattelen, minä joskus olin jossain töissä tuolla, niin kuin, että myyntihommissa, niin tota, minä muistin niin kuin tuon 5-numeroisia lukuja, niin muistin varmaan joku pari sattua.
2: Joo, ja siis onhan tässä ihan hämmentävää se, että kyllä mä pystyn luettelemaan ensimmäisen tyttöystävän puhelinnumero edelleenkin ja naapurin Jouni ja mutta kysyppä joku muu numero. Niin.
1: Niinpä.
2: Tosi tarpeellisia numeroita. Tavallaan niin siinä on, jokuhan siinä aivotoiminnassa jää sitten siihen kohtaan, että
1: enää.
2: Ja sitten kaikennäköistä joutavaa muistaa.
1: Niin, tyhjän päivässä.
2: Niin, semmoiset, että ei... Tavallaan se kapasiteetti, mikä tuolla on käytössä, kun se on rajallinen.
1: Niinpä.
2: Niin, ja varmaankin esimerkiksi tähän ohjelmaan soittajille todella rajallinen.
1: Kyllä. Niin. Viittä, kun sä äsken sanoit, että jostain niin varkaamisesta tuolla puhutaan äsken, jossa minä olen Joroisissa asun nykyään.
2: No niin, no siinähän sitä oot.
1: Tulin siinä nurkilla ja ajattelin, että no, tuspahan tuo on.
2: Niin. Se on tota niin, eikö se ollut niin, että siellä, onko teillä vielä se kyltti, se Savon Pariisi?
1: On.
2: Joo.
1: Kyllä, se on.
2: Siinäkin on.
1: En tiedä, mitä se tarkoittaa minä, mutta minä en ole itse sillä kotoisin, mutta kuitenkin asun. Niin
2: mulle sanoi ystävä, että Pieksämäki on semmoinen niin kuin Savon New York, että siellä yhtyy kaikki savolaiset. Se on niin. Sitten Savon Pariisi on Joroisissa, niin ei siellä itseluottamusta puhuta. Toisaalta on vähän kieltämättä tullut matkalla siipeenkin, että ei siinä mitään.
1: No kyllä, että kun... Aamun parkin räjähtin nurkalla, niin kyllähän se pitää vähän katsoa, että mitä täällä tapahtuu.
2: Ja joskus on joku Helsingin Sanomien äänestys Pieksämäellä vähän hävitty, että on meitä, kyllä mä oon sitä mieltä, että siis Varkauden ja Joroisen ja Pieksämäen, niin kaikkien pitäisi niin kuin porukas päähän potkitut, niin yhdistää voimansa ja näyttää maailmaa.
1: Niinpä, kyllä, että ei tällä viimeisen vielä kuavuttu.
2: Nyt tulee kello 3:30, niin... Rupet lähettää terveisiä tässä vaiheessa.
1: Kottiin Vipeelle, Joroisi.
2: Oot sä täällä rallessa nyt?
1: No. Minä. Tässä on tässä Laajanvuoren parkissa.
2: Aika jees.
1: Lähdetä alueelle. Ensimmäistä kertaa on yleensä jossakin ollut tuolla muualla, mutta nyt ne on rakennushommissa ja muualla osa.
2: Vieläkö menisit tänään kapakkaan tempasta?
1: En todella. Kyllä se on käänti jonne ajattelut.
2: Enää nyt.
1: Tässä nuorisot on... Sitä hoitakko ne hommat.
2: Olisit mennyt sitten, mitä sulle? Yksi sininen enkeli tähän.
1: No voi riittää, ei semmoinen, ei sitten, ei vaikka eliemässä.
2: Mitä? Peltikatto.
1: Mikähän lisse sitten?
2: Ja mitä niitä? Hot shot. Se oli kova.
1: Kalliaana hot shot.
2: Niin oli. Tämä
1: oli muuten joskus aika kuiva.
2: Oli.
1: Tuillekka paakku. Sitähän juottiin joskus ihan sankkotolokulla.
2: On niitä semmosiakin muistikuvia olemassa.
1: Se vielä kerkikin sanoa, kun muistatko aikanaan, kun oli jotakin joronjalain tiiät varmaan.
2: Tiiän.
1: No niin, niin siellä kun on Irvinin se viimeinen keikka.
2: Joo.
1: Niin jäljestä päivänä pähkä, että minäkin olen ollut siellä.
2: Aika kova.
1: Perkelee.
2: Joo. Nyt meidän pitää ottaa uutiset. Hei, mahtavaa, kun tulit lähetykseen ja hyviä ralleja. Moi.
1: No niin, kiitos sulle samoin. Moi.
2: Kaikennäköistä. Kello, niin kuin hyvin kuulitte, niin tulee 3:30. 3 minuutin päästä siirrymme uutisiin ja sitä myöten myös lauantain puolelle. Meillä on 0:01 asti aikaa. Tässä on nyt yhden biisin soitan kyllä uutisten jälkeen ihan vaan sen takia, että saa ottaa vaikka... Vishyä hetki, mutta tuokin kuluttua uutiset ja sitten jatketaan yhteen asti tätä lähetystä.
3: Rallipäivien räväkät jatkot radioaalloilla tarjoaa bensaa suonissa heti kun kisa taukoaa. Ratissa J.P. Taskinen.
4: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho.
0: Käytännössä kaikki Espanjan seutaan viime päivien aikana saapuneet ovat palanneet Marokkoon, sanoi Espanjan ulkoministeri José Manuel Álvarez. Ulkoministerin mukaan ihmiset eivät voi matkustaa seutasta sekä läheisestä niin ikään Espanjan kuuluvasta Melillasta Manner-Espanjaan ilman poliisin tarkastuksia. Espanjalaisministeri toteaa, että Schengen-alueen koskemattomuus on ehdottomasti taattu. Italia ilmoitti aiemmin keskeyttävänsä Schengen-yhteistyön Espanjan kanssa kuukaudeksi. Tukahduttava kuumuus lietsoo edelleen maastopaloja eteläisessä Euroopassa. Eri puolilla Kreikkaa on yli 70 maastopaloa. Esimerkiksi Kreetalla 3 palomiestä on kuollut tällä viikolla sammutustöissä. Myös yhdelle esikaupunkialueelle läntisessä Ateenassa on annettu evakuointimääräys. Turkin etelä- ja länsirannikolla on yli 200 erillistä paloa. Pelastusviranomaisten mukaan niistä valtaosa on saatu hallintaan. Kuumuus ja kovat tuulet saattavat kuitenkin ruokkia uusia paloja. Varoitus on annettu 10 maakuntaan. Unkari pysäyttää Paksin ydinvoimalan turvallisuussyistä. Laitosta on jäähdytetty Tonavan vedellä. Nyt vesi on joessa poikkeuksellisen alhaalla. Normaalisti voimala tuottaa lähes puolet Unkarin sähköstä. Hallitus on kehottanut yrityksiä suitsimaan sähkön kulutusta. Paksin 4 venäläisvalmisteista reaktoria toimivat nyt alle puolella teholla. Maanantaina alkava seisokki saattaa kestää viikkoja.
2: Kiitoksia uutisista. Kello on 2 minuuttia yli puolen yö. Ollaan siirrytty lauantaan puolelle. 58 minuuttia tässä peliaikaa.
3: Bensaa suonissa. Asemalla ilman kohjuja. J.P. Taskinen.
2: Otan tänne nyt muutaman tämmöisen rasvanippajutun. Tää on nyt tänään käyty läpi. Hei, huomenna tulee. Mulla on täällä laadittu kysymys. Ja sit on tommonen... Mä en yleitä nyt ottamaan, mutta tommonen Jari Porttilan tekemä avo. Odottakaa hetki. Tän tästä saa, kun on täällä itekse. Ei oo ketään autossa. Siis tämmönen suuri rallikirja. Niin tää jaetaan huomenna. Mut tää on aika topakkaa tavara. Mut tässä on nyt semmonen, että tää pitäisi tulla kyllä noutaa tätä. Viime bensasoissa jälkeen, niin siellä tuli pieniä logistisia häiriöitä, että yhden palkinnon postittaminen kesti, niin se oli kyllä käyty koko Yleisradion organisaatio läpi, että missä se palkinto viipyy. Mutta iltaa laittaa Jere. Juuri kello 22 lopetin työvuoron ja kävin työajokista 66 kappaletta rasvaprässillä rasvanippoja läpi. Sillä pääsee johtoon tässä hommassa ja sitten laittaa Suvi rasvanipasta. Tälleen sairaanhoitajana joutunut sitä käyttämään ja miten tarkkaa ja helppoa on se, kun ruiskaus töissä sitä käyttää. Siellä ei ole vielä sairaanhoitopuolella tullut tätä automaattirasvausta. Vai onko? Saa valista. 0144444993. Juha-Pekka Taskinen siis täällä studiossa, ja tuonne WhatsAppiin voi laittaa vaikka, se on aika hyvä paikka laittaa vaikka terveisiä. Esimerkiksi. 0444216700. Siis se on se sama kuin Ralliradion. Täällä oli jo useampi ihminen huolestunut, että antako ne sulle käyttöön sen Ralliradion WhatsAppin. Anto. Mitäs ovat olleet niin hölmöjä, niin nyt se on tossa. Itsepä kärsivät siitä.

0: J. Karjalainen ohikulku matkalla. Bensaa suonissa Juha-Pekka Taskinen täällä ja Juha on siellä.
1: No Juha on siellä.
0: Puoli kaima.
1: Joo. No melkein.
0: No ei.
1: Niin, mä ajattelin, että eikö ole keksinyt mitään kysymystä.
0: On, mutta mä säästän sen nyt huomiselle, kun tässä jaettiin nämä rallipassit ja muuten, niin huomenna on semmoinen, siis mulla, mä oon koko vuoden on työryhmän kanssa tätä kysymystä valmisteltu, mutta se tulee huomenna. Huomenna no. Se, että niin pääsit sitten, onko sulla tämmöinen Jari Porttilan suuri rallikirja jo olemassa?
1: Ei ole kyllä.
0: Tämmöinen voi voittaa huomenna. Näitä taitaa olla itse asiassa 2.
1: Oho.
0: Ja
1: Mutta ei kai voittaja ole, voi olla kuin yksi.
0: No siis, mahdollisesti voi olla, että hopea sijallekin jää.
1: Hopea mitallista.
0: Mutta siis se täytyy sanoa nyt tästä emeritustoimittaja Porttilan kirjasta, että mä olen siis aika vilpitön tämmöisten äänikirjojen ystävä, mutta tätä kirjaa ei voi niinku tää pitää lukea ja katsoa nämä kuvat. Siis täällä tulee näistä kuvista tulee niin paljon ihan tämmöiselle kepeille penkkiurheilijallekin muistoja, että niin, kun täällä on kuvaa vaikka Timo Salonin ja Kartturisen, niin RAC-ralli kolmattasia juhlivat vuonna 79. Niin siinä on kuulkaa ajankuvaa jonkun verran.
1: No varmasti on. Kyllähän tuota rallia on tullut seurattua niin pitkät aikaa. Ja hyvin, hyvin vähän niin kuin tänä iltana on tullut tuosta rallista mitään puhetta, vaikka et sä tykkää itsekään oikein puhua siitä.
0: Ei, mulle on ihan sama, missä
1: mä olen jo
0: luovuttanut rallisuhteen pitkän aikaa sitten, mutta se ainahan mukava, jos sitä puhutaan. Milloin sä olet aloittanut sen ralliseuraamisen?
1: Varmaan olisikohan joku 30 vuotta sitten.
0: 30 vuotta sitten, no se siis
1: 35.
0: Eli se jossain ysäri alussa.
1: Joo, varmaan siinä.
0: Ei tainnut enää silloin olla niitä B-sarjan autoja kuitenkaan.
1: Ei.
0: Joo.
1: Enkä ole tuolla Jyväskylässäkin, mä oon varmaan 20 vuotta käynyt, mutta nyt ei ole tullut mentyä.
0: No joo, että no nyt seurailet sitten radiosta ja
1: televisiosta.
0: Joo. Vieläkö luulet, että teet comebackin jossain vaiheessa?
1: Kyllä täytyy tehdä comebackin.
0: Onhan siis täällä, nyt kun tästä lähtee käpöttelemaan tonne ja sitten kuuntelee tätä meininkiä, niin mä oon tämmöisenä ei-ralli-ihmisenä, mutta paikalla ollen aika pitkään nyt tässä, niin todennut, että tänne kannattaa tulla, vaikkei rallista välittäisi yhtä.
1: Joo, mutta kyllä on ollut kauheat vesisateet.
0: On näitä ollut, ja nyt tänne tulee esimerkiksi WhatsAppin raportteja nyt pitkin, nyt tuntuu olevan Itä-Suomessa noita sateita jonkun verran, että täällä ihmiset kyllä pitää hyvin radiostudion tiedossa, että missä sataa vettä, ja taisi jonkun verran vaikuttaa tuohon rallin ajamiseenkin tänään.
1: Joo, kyllähän se on vissiin vaikuttanut pikkuun, että katsotakaa, en nähnyt varmaan muutaman ensimmäisen kilometrin yhtään mitään, että missä se edes ajaa.
0: Sä voisit, hei nyt muuten, Juha, auttaa.
1: Ei tuulilasia pidemmällä.
0: Ei, ja sitten se on vielä, sehän on, miten se voisi sanoa, jos toinen ajaa jonkun pidemmän pätkän sillä tavalla, että siinä ei ole vettä, ja sitten toinen tulee jonkun minuutin perässä ja tulee vaaka suoraan, niin kyllähän se siinä jonkun verran niin kuin etumatkaa annetaan.
1: Joo, mutta kyllähän niin kuin Kankkunenkin siinä sanoo, että ralli on ralli, että täytyy ottaa ne olosuhteet, että ne mitä se luoja antaa, niin
0: taivas
1: tuo, niin ei siinä ole sitten väittämistä, että
0: se on
1: niin kuin ulkourheilua.
0: Voidaan niin kuin todeta, että se sade on tavallaan semmoinen jumalallinen väliintulo.
1: No se, niin kyllä. Voi ehkä kutsua.
0: Hei, täällä mä ajattelin, että sä voisit olla mun apuna, Juha, tässä, kun Ismo pyytää, että sanoisitko jotain kaunista mun pojalle Ilarille? Saatte valita ihan mitä se on. Osaatko jotain kaunista, joku runon tai jotain?
1: Ai minä?
0: Niin mä ajattelin, että voitais porukassa tässä sanoa Ismon pojalle Ilarille jotain kaunista. Niin, ei se olekaan äkkiseltä niin helppo.
1: Niin, eipä se olekaan nyt. Ei muuta kuin hyvää kesää.
0: No ei, mä, se, on, niin se, se on ihan hyvä, hyvää kesää. Ei se, sen tarvii olla mitä heilu keinu niin korkealle, että se, se, tota, niin, niin, se voi olla, se, en tiedä minkä ikäinen Ilari on, mutta hyvää kesää ja toivottavasti Ilari ei tarvitse kasvaa tämän lähetyksen parissa. Et, et se, hänelle, hänelle on varmasti luvassa paljon hyviä asioita. Mut kieltämättä, kun tän...
1: ja hienoa tulevaisuutta, ihan mikä, ja kun tänne missä vain.
0: Ja sitten kun tänne soitti toi, saakeli kun mä sotken nää, sieltä Kolilta se nuori mies, niin, niin hänhän oli terävin kaikista. Mutta se, että sä oot nyt nuulannut nää, näitä ralleja jonkun verran, ja tota, nyt kun tuolla aika paljon näyttää olevan näitä Toyota-autoja, että vähän niin kuin keskenään päättävät, että kukaan näitä voittaa, niin eikö tuonne nyt vähän tarvitsisi muutama talli sillä tavalla lisää kiilaa tekemään?
1: No kyllä se varmaan ensi vuonna ehkä saattaa pikkaisen muuttua.
0: No toivotaan. Eikö siellä onhan, uudet autot tulee? Se,
1: niin, ei se ehkä niin kuin mielenkiintoista, anteeksi, mielenkiintoista on hirveästi seurata, että Toyota ja yksi Hyundai. Niin, niin.
0: Tuon olisi voinut sanoa sille Ilarille. Toyota ja yksi Honda. Ja Fordihan se oli kanssa.
1: Joo. Mutta ensi vuonna ehkä toivotaan, että joku muuttuu.
0: Hei, kiva kun tulit Juha tähän lähetykseen. Tämä oli
1: ihan, joo, ei.
0: Eikä mulla ole mitään, siis mä en vaan tajua sitä rallista niin paljon, että kannattaisi hirveästi käyttää aikaa siihen, mutta tämähän siis oikeasti, tämähän alkoi jonkunlaisena ihan semmoisena ohjelmana, missä oli tarkoitus puhua rallista. Mutta hyvin äkkiä hoksasimme jo 20 vuotta takaperin, että ei kannata.
1: Mä muistan.
0: Ei kannata.
1: Sä oot niin monena vuotena sanonut, että et sä ymmärrä mitään rallista. Ja sä et hirveästi halua puhua siitä. Kyllä sä aina vähän tartut siitä.
0: Kyllä mä. Ja sitten siellä on toisaalta taas kyllä, mä eilen tuossa valtakunnan verkossa, kun ne päästi sinnekin, niin, niin puhuin just niistä tarinoista, mitä oli osalla, jotka joku oli aikanaan ajanut silloin 60-luvulla vai milloinkaan, ja Rovaniemellä käytiin kääntymässä ja muuten. Niin onhan siis ihan oikeasti aivan käsittämättömiä hienoja tarinoita.
1: Mm-hmm.
0: Ja edelleenkin, niin mä olisin valmis kyllä lähtemään semmoiselle yöerikoiskokeelle, jos jossain semmoinen ajetaan. Se olisi, siinä on jotain tosi niin kuin siistiä. En tiedä, milloin on viimeiset ajettu näissä kisoissa yöllä, mutta ei varmaan ihan lähivuosikymmeninä.
1: En kyllä muista.
0: Hei, kiitoksia.
1: Kiva, mutta kiitoksia sulle.
0: Ja onhan kuulolla. Moi moi.
1: Joo, no niin.
0: Täällä on, moi moi. Täällä on toi MC Minkki. Se on, eikö se mennyt niin?
2: Juuri näin.
0: Se on aina...
2: Sama mies.
0: Eli sä oot ootko joku räppäri vai?
2: No en todellakaan.
0: Ois voinut räpätä meille jotain.
2: Hyvin kaukana, lähde räppää.
0: No onhan toi nyt MC Minkki vähän semmonen räppärinimi, et sä nyt sitä voi väittää.
2: No se on totta, mutta varakkaa tästä laji.
0: Kyllä. Mistä sitä tulee tää MC Minkki? Onko sulla Minkki tullut?
2: Ihan Jyväskylästä.
0: Ei vaan missä nimi tulee? Keksit se hätäpäisestä?
2: No en keksinyt. Lapsuudesta.
0: No, nyt ollaan taas mielenkiintoisten asioiden äärellä. Ootko sä minkkejä loukuttanut vai mikä sillä on?
2: Kyllä, hyvin niin pitkälti ja paljon.
0: Tota, missä päin tää on tapahtunut?
2: No, ihan omilla mailla.
0: Eikö tarkoitan siis niinku ihan kuntaa?
2: Jyväskylä.
0: Kato, kun mä olen lapsuudessa pyörinyt paljon semmoisen minkkitarhan läheisyydessä, oli toinen isovanhempien asuinsia, niin siellä oli kyllä minkkiloukkoja, kun niitä karkaili sieltä.
2: Joo, varmaan samoja minkkejä itse asiassa on loukuttanut itse.
0: Mm. Ja se, sehän on sitten semmoinen elukka, että se syö ihan kaikkea, mitä eteen tulee ymmärtää.
2: Kyllä, mutta minä syön ne.
0: MC Minkki.
2: Kyllä.
0: Tossahan olisi ihan, et lähtenyt kuitenkaan alalle, että olisi jotenkin tämmöiseen.
2: En lähtenyt. Menin vähän eri suuntaan, mutta kuitenkin.
0: Ai, mutta MC Minkki on jäänyt sieltä.
2: Kyllä.
0: Mistä se MC muuten tulee?
2: No, se on ystävien suunnalta.
0: Joo niin. No mitä siis, kun nehän jäi, palautitko ne elossa sinne tarhalle vai mitä sä teit niille minkeille?
2: Joo, palautin aika kauas.
0: Joo, nehän on siis arvotavaraa.
2: On, kyllä.
0: Ja mä en oikein niin kuin ymmärrä sitä, tai nyt jälkikäteen, tietysti mä olin niin älyttömän nuori vielä silloin, että missä vaiheessa ne niin kuin pääsee semmoisesta häkistä niin kuin karkaamaan?
2: No ne on ne henkilöt, jotka päästään ne karkaamaan.
0: Niin, eli siis siinä vaiheessa, kun niitä ruokitaan, vai mitenkään?
2: No en lähde luokittele ketään, mutta semmoisia jänniä.
0: Joo. Ja se, että niin jotenkin sieltä asti olen ollut hyvin tämmöinen niin kuin turkistarhaus vastaan.
2: Joo, mutta minä rakastan eläimiä, mutta ei tarvii mulle ruveta tuelemaan.
0: Kenenkään? Ei, tässä ole. Tässähän on vaan, sä oot tehnyt ihan oikeita toimia. Sehän on luonnolle erittäin niin kuin haitallista.
2: Juurikin näin.
0: Päinvastoin, sä oot hyvän tekijä.
2: Juuri näin.
0: Niin. No oot sä ollut muiden luonnoneläimien kanssa tekemissä kuin minkki?
2: Oon. No. Kaikkien.
0: Ihan kaikkien?
2: No, lähestulkoon.
0: No, kerro nyt joku ihan nimeksi.
2: No, vaikka joutsen hienoja eläimiä. Joo.
0: Oot sä ollut jeesaamassa niitäkin?
2: No, en minä ole heitä jeesannut. Kyllä, eiköhän noin pärjää ihan omassa elämässä.
0: Ei, kato, mä oon ollut siis tehnyt tarinaa tämmöistä lintuhoitoloista, jotka tekee hienoa hommaa, että jos joku loukkaantuu, niin niitä autetaan.
2: Mut joo, hienoja eläimiä.
0: No mitä sä nyt tässä ralliviikonloppuna aiot tehdä MC-minkki?
2: No seurata ralleja intensiivisesti telkkarista ja radiosta, ja ralliradio on huikee.
0: Meneekö ne, miten synkassa toi telkkari ja radio, joutuuko niinku valikoimaan, vai voiko se olla vähän niinku päällekkäin?
2: Voi olla päällekkäin, mutta tää bensaa suonissa, sitä ollaan kuunneltu vaimon kanssa 20 vuotta, ja se on aivan huikea ohjelma.
0: Kiitos.
2: Ja sanon, että rakkaalle vaimolle terveisiä, ja rakastan häntä, ja sitten valioporukalle terveisiä. Ja Riinalle erityiset vaimolta.
0: Oliko, silloin kun te tapasitte vaimonkaan, niin oliko sulla niin kuin nimenomaan, että nyt pääset MC Minkin völjy?
2: No ei parempaa voi löytää.
0: Ei niin, siis se kuulostaakin siltä. Se kuulostaa siltä, että siihen on nimittäin ollut jonoksi asti tulijoita.
2: No ei. Kato, ei ole jonossa, kun mata vaan parhaat.
0: Vaimolle terveisiä.
2: Kyllä.
0: Hei, kiva, kun olette kuulolla.
2: Yes.
0: Hyvä, moi.
2: Hienoa.

0: Se oli Pekka Nisu. Tuolta se nyt kävelee, eikö pikemminkin tuolta se nyt soittelee. Kuka soittaa? Terve. Tää on Bensaa Suonessa.
1: Rokki Ana, morjens.
0: No terve. Menikö pitkään, että pääsit läpi?
1: Joo, kuupari 100 yritystä.
0: No ei oo paljon.
1: Tossa ei oo paljon.
0: Mummeli sanoi, että kaksi kertaa soitin.
1: Niin.
0: Mutta se on siinä. Missä Rokki Ana viiput? Kiva kun pääsit. Onhan tässä hyvä, että pidetään perinteitä yllä.
1: Mikkelissä.
0: Et ole lähtenyt minnekään sieltä.
1: No ei, Jyväskylästä on lähtenyt Mikkelissä nyt. Ollut jo monta vuotta.
0: No niin. Onko se nyt sitten mennyt parempaan suuntaan kuin Jyväskylästä menty Mikkeliin?
1: On.
0: Joo.
1: Ainakin niin kuin henkilökohtaisella tasolla en mä sitä yleisesti voi sanoa, että kaikille kävisi näin.
0: Sähän puhut kuin poliitikko. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että tämä on ollut hyvä ratkaisu itselleni ja uralleni, mutta en voi yleisesti myöskin auttaa. Mutta onko siellä nyt ralli, olet ollut radiossa vai kun ei paikalle tulla vai mitä?
1: Netin kautta ja koko päivä tuolla työkuvioissa kuunneltu.
0: Okei. Okay. Uskaltaako kyllä? Mitä ne oli ne työkuviot? Kai me on joskus puhuttu niistä.
1: Me siitä puhuttu. Rekkaahan mä ajan.
0: Rekkaa. Siinä on sulle on nämä rasvahommat.
1: Nipat.
0: Onko niitä, milloin ne on lähtenyt pois vai onko niitä vielä niissä?
1: Onhan niitä vielä käytössä ja siis eihän ne mihinkään lähekään pakkeen ikinä.
0: No niin, eli automaattirasvaus ei pilannut kaikki?
1: Ei ole. Ja siis itse asiassa tänä yönä tulee 17 vuotta siitä, kun pädingin Bensaasuonessa biisiä kuuntelin Jyväskylässä synnytyssalin lattialla säkkituolissa torkkuen ja kysyin tänään pojalta, että tietääkö hän mikä on rasvanippa. Mm. Ei tiennyt, mutta nyt tietää.
0: Se on hyvä. Se on hyvä poika.
1: On.
0: 17 vuotta sitten.
1: Tasan tarkkaan näitä aikoja kyllä.
0: Joo, siis oliko se tässä ohjelmassa?
1: Silloinen Yle Keski-Suomi kyllä, niin kuuntelin, en muista oliko just tämä ohjelma, koska se meni vähän torkkuessa.
0: Koska se on täysin mahdollista, kun tämä ohjelma on siis tullut 2008 ekoja kerta.
1: Kyllä.
0: Eikö mä ajattelin, että olisi ihan makeata, jos olisi semmoinen lapsi, joka on syntynyt silloin 17 vuotta sitten tämän.
1: Kyllä, ja siis Paddingin Bensaasuonissa biisi on semmoinen, mikä tuo tämän kyseisen pojan mulle heti mieleen.
0: Joo, ja se, jos se on tämä kanava ollut, onko se ollut rallia aikaa?
1: Kyllä, nimenomaan, kato, jätkä täyttää 17. ensimmäinen 8. eli tänä päivänä, nyt ollaan jo elokuun puolella.
0: Mulla oli nimittäin niissä ekoisen lähetyksissä, niin kuin vähän nytkin, niin oli tapana aina soittaa se Bensaasuonissa. Eli eikä me tällä sovita, että Rokki Anan poika on, hän on... Hän on kulkenut kivisen Bensaasuonissa tien tässä.
1: Näinkin voisi ehkä sanoa.
0: Vitsi, kun tuon olisi voinut todentaa, niin olisi ollut kyllä hieno tarina. Mutta pidetään sitä totena ennen kuin joku toisin sen laittaa.
1: Näin toimitaan.
0: Onko sitä pojasta tullut ralli-ihminen yhtä?
1: Enempi jalkapallojätkiähän se on.
0: Ei se nyt välttämättä ole huono valinta ainakaan tuolle niin kuin isän harrastuslompakolle.
1: Niin, kyllä. Isä on enempi taas sitten ralliin kuin jalkapalloon, mutta jonkunlainen tasapainohan se on pidettävä.
0: On, ja sitten iskä on voinut laittaa pojan nappiksiin 100 omaa harrastukseen ja sitten 100 000 rallia.
1: No en ole rallia harrastanut, mutta kun katsojana.
0: Mä ajattelin, että sä olet itse ajanut vielä sitä, että se on ollut makea.
1: En ole, mutta Ketomaan Jarin kanssa on kyllä Pieksämän lukiossa samoilla englanninkielen tunneilla istuttu.
0: Joo, mutta se, no johan sä et puoliksi silloin voittaja itsekin. Että.
1: Kyllä, ja eikä tästä ole varmaan asunnolta, kun käsittääkseni noin kilometrin linnuntietä siihen, missä toi Ketomaan Jari tätä nykyään asuu. Niin.
0: Se, sanotaan nyt, että siellä omilla synnyinsijoilla, niin kyllä siellä osataan tämä rallin ajaminen.
1: Kyllä. Ja Esuupin isoveli oli aikanaan sama niin kuin istuttiin hänen kanssaan paljonkin samoilla koulutunneilla, kun on sama ikäinen kaveri kuin mitä minä itse olen.
0: Joo, ja tuossa on siis, tuossa on tavallaan tämmöisen, tämmöinen niin kuin melkein sukua jutun.
1: Niin. Hieno. Tämä on just se melkein sukua jutukselle, kyllä.
0: On, ja se siis edesmenneellä Kiss FM:llä, kuka ikinä siinä radiokanavalla niin keksi sen melkein sukua julkikselle. Se pitäisi palkita näin jälkikäteenkin. Se oli nerokas konsepti.
1: Kyllä.
0: Konsepti, että miten. Mutta se riittää. Ja, totta, kuunteleekohan se poika tätä lähetystä?
1: En kuuntele, mutta tosiaan tietää nyt, mikä on rasva, niin laitoin Googlen kuvaahan kautta jopa kuvaa ja selitin, että mistä on kysymys.
0: No ei tämä ohjelma kaikkia oppilaan, osa on mennyt eteenpäin.
1: On sivistys.

0: ohjelmahan tämä on myöskin.
1: Ja tuntuu, että jonkunnäköinen terapiaohjelma on ollut tänään kyllä.
0: Sitä mitä suurimmassa määrin.
1: Hyvä rokki, aina kun tulit tähän, tämä ratkaisi paljon.
0: Hei, perinteet kunniaan. Puttosen Samille, Jokkiskunkulle, Jämsään terveisiä, jos on vielä hereillä ja kerennyt saamista takaisin kuuntelemaan.
1: No, eiköhän se ole.
0: Eiköhän.
1: Tämmöisenä viikonloppuna. Kukaan nukkumaan menee?
0: No nimenomaan, juurikin näin.
1: Hyvä, hei, terveisiä ja kiva, kun tulit lähetykseen. Moi moi.
0: Kiitos, moi moi.
1: 014-44-44-993 on puhelinnumero aina. Ja ihan kaikista mä en halua uskoa, että tätä poistetaan täältä koskaan. Ja sitten WhatsAppilla, se on tuo Ralliradion WhatsApp. 044-42-16700. Täällä on... Tää oli tosi hyvä. Hyvät terveiset jossa. Ja nyt mä niinku hävitin ne tota, se oli oikein niinku mallisuoritus siitä. Mä etsin sen kohta. Tää on vähän pirullinen paikka tää WhatsApp, koska tänne jos et niinku merkkaa näitä, niin sit se häviää. Mut sinne saa laittaa ja ennen kaikkea saa soittaa. Meillä on tässä 28 minuuttia aikaa.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, anteeksi.
1: Se

0: Joo, löytyi ne terveiset tästä, kun vähän kaiveltiin. Tämä oli ilmestynyt kuva, niin se hämäs. Tätä nyt ei tässä selaimessa ihan samanlaista selaille kuin kännykässä. Haloo, kuuleko Ralliradio Espanja kutsuu? Haluttaisiin lähettää terkkuja Tikkakosken väsyneimmälle rallifanille Jarnulle. Terveisin Tinttu ja Pete. Ja Tinttu ja Pete tinttaa Espanjassa viiniä, heittää nopalla jatsia ja kuuntelee Ralliradio. Jonain päivänä, kuulkaa Tinttu ja Pete, minä teen ihan samalla. Nyt se ei ole vielä tämän vuosi se. Tuossa oli malliesimerkki terveistä. Jotenkin, tiedättekö, radio on kuitenkin alun perin niin kehitetty sitä varten, että ihmiset voi lähettää toiselleen terveisiä. Kaikki muu tiedon välit on ihan höpö. Terveiset ja sillä selvä. Ja esimerkiksi Perällä voi nyt näyttää heti tässä alkuun, että miten radiossa lähetetään terveisiä. Terve.
1: No totta kaihan mä lähetän terveisiä, kun mahdollisuus on siihen.
0: Noniin.
1: Lähetetään tuonne Murtomäen veljeksille. Toinen tekee kuolemaa tuolla sängyssä, mutta toinen on tuo huvimajassa ottaa vähän löylyjä. Niin.
0: Mä toivon tämän illan kaaren tietää, että tuo oli metafora, että tekee kuolemaa tuolla.
1: No joo, mä yritin laittaa sille siikäplaitetta nenälle, mutta se halusi kuolla tänään. Mutta on tuolla Koposen Rainenkin, kuule täällä Keurulla, kun ollaan, niin kuunnellaan taas teikäläistä.
0: Joo,
1: niin
0: sanoit,
1: päästään tunnelmaan.
0: Siellä sanoo se kaveri, sanoi, että ei tässä olla ensimmäistä kertaa C-pappia kyydissä.
1: Niin, pappia kyydissä.
0: Joo, kyllä. Se on. No miten teillä on homma lähtenyt käyntiin niin sanotusti tässä?
1: No käytiinhan tänäänkin Jyväskylässä, mutta ei autoja nähty, mutta on se taas rallit on lähtenyt käyntiin ilmankin autoja.
0: No siis, ei, siihen nyt siis pitää olla jotenkin köyhä mielikuvitus, jos ralliin nyt autoja tarvitsee.
1: Näin on. Mutta oliko meillä tänä vuonna joku lainen kilpailu, jos saa jotain?
0: Mä jätän sen nyt huomiselle. Mulla on tässä, meillä on siis ollut iso työryhmä, joka on miettinyt näitä. Ja siinä lähtee, mä saan jakaa huomenna kaksi tämmöistä Jari Porttilan suurta rallikirjaa. Tämä on siis tämmöinen kovakantinen tässä on. Tämä on tosi hieno.
1: Tässä olisi se kiva saada jotain kovaa.
0: Kolmessa, niin muutenkin kuin käytös.
1: Näin.
0: Kankeeta. Niin. Toi on 320 sivua ja on tosi kyllä hieno kirja. Niin tässä on niin huomenna päästä vasta kysymykseen. Nyt mä en enää rupea tätä auki.
1: Mutta onko siinä paljon kuvia?
0: On.
1: Noniin, sit mäkin pystyn lukemaan sen.
0: Joo, ja sit mä tämmönen äänikirjan kuuntelija, niin tässä nimenomaan on kuvia. Ja sit vähän tylsää sanoa, kun tätä käytetään niin paljon, mutta nimenomaan ajan kuvia. Semmosia, mitkä niinku huokuu sitä että kun mä siis... Täällä vaikka 2007 on näköjään Grönholm voittanut. Ja meillä on muuten epävarmuutta, että onko tämä lähetys alkanut 2007 vai 2008. Vissiin 2008. Mutta kun mä niin kuin alan muistaa jo täältä asti näitä juttuja. Niin tää on, ja sitten 80-luvulta niin Timo Salonset ja muut. Niin on hieno katsella.
1: Joo, mutta sehän kuulostaa niin kuin meidän rallimeiningiltä. Että kun ei ole vaan muistoja siitä, että... Mistä tämä on alkanut, mutta aina ollaan ollut ralleissa mukana.
0: Mut toisaalta se taas kuuluu tähän ohjelmaan, että tämä on, mä oon jossain vaiheessa sanonut, että tällä ohjelmalla ei pitäisi olla jälkikuuntelun mahdollisuutta. Sen takia, että tämä vaan eletään tässä ja nyt ja sitten se häviää tuonne. Kukaan ei enää tunnusta mitään, kukaan ei palaa mihinkään.
1: Mäkin toivon näin.
0: Joo, eikö näin se on. Ja nyt mä oikeasti en tiedä, että onko vai eikö. Veikkaan, että ei, mutta voin olla väärässäkin.
1: Hyvä.
0: Niin mutta siis tämä ikään kuin pitää olla tässä hetkessä ja jakaa tämä hetki ja that's it. Niin mutta onko teillä nyt siis mitään sellaista merkittävää suunnitelmaa tälle viikonlopulle tässä?
1: No, oishan se, joka vuosi on se unelma, että näkisi ralliautoja ralleissa, mutta joskus se on jäänyt näkemättä, mutta Ehkä tänä vuonna.
0: Ei pidä sillä tavalla liikaa lähteä hamuamaan heti kerralla.
1: Näinhän se on.
0: Että näkisi ralliautoja ralleissa.
1: Mut joku todiste pitää näyttää sinne niinku kotia ja jälkipolvelle, että
0: baarikuitti.
1: On nähnyt jotain muutakin kuin vaan sitä parasta juomaa eli ilmasta viinaa.
0: Niin sä pyydät joltain kaverilta joku kuiti, että on ollut täällä.
1: Niin, tää on rallikuvia.
0: Joo.
1: Vai mikä se oli se kuinka käännetään näitä
0: kulliratoja. Elä.
1: Ei, me ei.
0: Mä just sanoin,
1: suoraan lähetykseen
0: ei, näin kerran. Mä just sanoin, että ei, tämä ei ole se ohjelma. Tässä voi olla vaikka minkälaisia kuolemametaforia, mutta sananmuunnoksia, niin ei tähän lähde. Hei, sä laitat terveisiä muuten, niin kiva, kun tulit lähetykseen.
1: Joo, mutta hei, kerro huomenna sitten se, mistä me kilpaillaan, niin saadaan jotain kotien vietämistä.
0: Joo, se lähtee huomenna eti, ja sitten täällä on nämä kaksi kirjaa. Ainakin yksi on luvattu, mutta todennäköisesti voi olla, että kaksikin.
1: Oho, sä oot rahoissaan tänä vuonna.
0: No, luulitko, että mulla on oikeasti lupa näitä jakaa täältä? Löysin vaan kaksi rallipassia tuolta ja annoin ne eteenpäin. Niin ei mua enää kukaan pysty syyttämään sen jälkeen.
1: No niin.
0: Hei, kivaa ja hyvä, hauskaa.
1: Huomenna kilpaillaan.
0: Huomenna se kisa alkaa. Hyvä, moi.
1: No niin, ja nähdään autojakin.
0: Kyllä, moi. Siellä linjalla on kaksikko Tiina ja Markku Kosali. Moi.
2: Moi.
0: Oletteko te nähnyt ralliautoja?
3: Siis ei todellakaan olla nähty. Me ollaan siis Rantsilasta.
0: Okei, no ei.
3: Kärsämän kylästä. Ja ralliradio ollaan kuunneltu siis niin kuin aika monta vuotta. Joo. Meillä on ollut kaiutin siinä saunan kynnyksellä ja sieltä ollaan kuunnellut näitä äärettömän hyviä juttuja, mitä sieltä tulee. Toki ollaan monta kertaa, siis niin kuin Tiinahan ei varmaan ollut montakaan kertaa katsomassa, mutta on itse käynyt siellä katsomassa monta kertaa, mutta tänäkin vuonna oli tarkoitus, että mennäänkö vaan ei, mutta sitten kun H-hetki lähenee, niin
2: No, miehet on tullut vanhoiksi.
0: Eikö se Rantsila ole siellä jossakin Oulun lähetys?
2: No, on.
3: Siellä.
0: Joo. No,
2: 60 kilometriä Oulusta. Me itse asiassa asutaan Oulusta, mutta me käydään täällä vielä tämmöinen mummon mökki täällä vähän etelämpänä.
0: No, mä todennäköisesti tuun sinne suunnalle lomailemaan. Mulla on vähän Pohjois-Pohjanmaan pikkusen, en ole mikään niinku Jorma Pulkkinen, että on käynyt joka paikassa. Se on vähän silleen vierasta, mutta se on tässä nyt viime vuosikymmeneen tullut vähän enemmän tutuksi. Että
3: niin sauna on aina lämmin.
0: On, no,
2: saat tulla meille saunaan.
0: No sitä mä tässä vähän nyt vongun.
3: Selkä pestää.
0: Siinä onkin pesemistä. Mut siis se, että
2: sä peset selän, mä pesen etupuoleen.
0: No niin, sillä lailla. Mutta minkä takia te nyt että sitten päässyt laskeutumaan sieltä tänne?
3: Siis se on se kynnys. Se on se valtava kynnys. Tästä on kato siis niin kuin 300 kilometriä sinne ja se on pyörällä pitkä matka.
0: Ai niin, onko se moottoripyörä vai polkupyörä?
3: Siis polkupyörällä.
0: No on, sitten vaikka kuinka sähköavusteinen, niin jonkun verran joutuu.
3: No niinpä. Toki siis niin kuin ei ole todellakaan mitään pyöräilyfriikkejä eikä. Siis kumipuut ei voi päällä. Siis kaikilla ne, kaikki pyöräilijät, joilla on kumipuut päällä, niin
2: vanheksmiehet,
3: niin ne
0: onko se?
3: Kaikki voi kääntää oikealle.
0: Joo, onko
3: ja
0: se?
3: Jyrkästi.
0: Se ei varmaan ole ammattitermi se kumipuu. koska mä näen mielessäni ihan erilaisen puun. Ja saattaa muuten Tiina ja Markku olla ihan hyvä, että te lähde pyöräilemään, jos teillä oli ajatus lähteä kumimaan.
2: Niinpä, mä oon samaa mieltä. Me pysytään täällä.
3: Mutta hei, sitten heti kun ajat tänne, eläjä ohi, vaan sitten nelostelta kun tuut sieltä etelästä tänne poisinpäin, niin käännät oikealle. Siinä lukee viittautta Kärsämänkylä 8, niin ensimmäinen kämppä, mikä tulee siinä vasemmalla vastaan, niin käännät siihen pihaan, niin sauna on lämmin.
0: Se on. Ja nyt tänne laittoi Marja Terttukin viestin. Terkku ja Rantsilan nimimerkillä juuret on siellä. Että tässä tulee tämmöinen rantsilalaisten kokoontuminen tästäkin hommasta.
3: Niin, ja täällä on siis niin kuin, tämä on hieno pitäjä. Täällä on kaikennäköisiä maailmanmestareita ja muita asustaa täällä.
2: Niin, mutta me periaatteessa me itse asutaan kyllä Oulussa, mutta tämä on vähän tämmöinen mummo mökki juttu tässä.
0: No ei, kyllä mä siis jotenkin kaikki kunnia oululaisille, mutta kyllä voi nyt Rantsila kiinnostaa enemmän kuin Oulu.
3: No niin, vilkku oikealle, niin sitten kato lähtee homma toimii.
0: Joo, ja siinä on, nyt sen verran saan kaivettua, mutta siellä on 2000 ihmistä ja ihan asiat mallilla.
3: Niin, lehmiä ja kaikkia.
0: Joo, nyt mulla on sijainti tiedossa ja mä tiedän, miten ajaa sinne teidän pihaankin, niin mikä tässä?
3: No niin. Oikealle ja sitten sen jälkeen 8 kilometriä suoraan ja vilkku vasemmalle nyt kohteessa.
0: Haluatteko terveisiä lähteä?
2: Halutaan sanoa terveisiä Lahteen kaikille kavereille. Mä oon sieltä kotoisin.
3: Mikä ei ihan varmaan kuuntele tätä.
2: Ei varmaan kuuntele. Mutta kaikille, ketkä kuuntelee, niin Tiinalta ja Markulta terveisiä.
0: Hei, tiedätkö, että olikohan ainakin yhtenä, ellei kahtena vuonna, niin tämäkin lähetys kuului siis ihan normaali FM-radiotaajuuksilla Lahdessa, kun siellä ajettiin silloin niitä muutamia niitä erikoista.
2: Siellä on kaikki ne mun sukulaiset ja muut lapsuuskaverit.
0: Voi olla, että Lahdessa kuunnellaan.
2: Niinpä, ei voi tietää.
0: Hei, kiva kun pääsitte ja toi pesuhomma niin kuulosti aika epäilyttävältä, mutta ei sitä tiedä mihin.
3: Eestä ja takaa, ei, älä huolittaa.
0: Näin se.
3: Puhtaan poikana voit lähteä sitten kato kylältä pois.
0: Näin se kyllä on. Kyllä on se Rantsilan tultava.
3: Joo, tervetuloa.
0: Hei, moi moi.
2: Moikka.

0: Olavi Uusiverta, Rintintin. 0.49, meillä on 7 minuuttia nyt tässä aikaa. Sitten soitetaan vielä yksi biisi. Ja huomenna, olikohan se nyt peräti niin, että joskus 8 jälkeen kuulostaa jo valmiiksi aika haastavalta, niin olisi täällä. Mutta sitten kun ralli loppuu, niin bensaasuunnissa alkaa ja tämä menee tauolle. Ja sitten yhteen asti niin kuin tänäänkin. Kato, en ole varma, onko viimeinen vai toiseksi viimeinen puhelu, mutta kuka soittaa? Morjes. Ei kun nyt siellä soittaa joku, terve. Kuka soittaa?
1: Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Kuka on siellä?
1: No täällä on semmonen kuin Peiposen Niko.
0: Se kuulosti ihan niin kuin luokassa. Nyt esittäydytte sitten kunnolla kaikki. Peiponen Niko. Armeijassa muuten sanottiin noin päin.
1: Ei, no käynyt armeijaa, mutta...
0: Ei sun tarvitsisi tämä, vaan sanoit, että niin siellä aina, niin kuin, aina oli sukunimi edellä. Ja toinen asia oli se, että sitten kaikkia niin
1: kuin,
0: kaikki kaverit, niin jos ne tulee vaikka vastaan, niin muistaa edelleenkin sukunimet, mutta ei mitään hajua etunimestä.
1: No, se on Piipponen. Sanotaan näin, se on Piipponen.
0: No niin, mutta tervetuloa lähetykseen. Mikä ihme möykkä siellä taustalla?
1: Saattaa kuulua vähän läpi.
0: Käy laittaa sen radio nyt pienemmin.
1: Mä menen vähän kauemmas. Jani, tuu tänne. Hae yksi kalja.
0: Joo, hae yksi kalja. Laitatko radion samalla, kun tuot sen kaljan? Niin...
1: Juu. Me ollaan kauempana jo.
0: No niin, nyt kuulostaa. Se on semmoinen vanha sääntö, minkä luulisi tietävä, että radiot kiinni sitten. Tietysti, että tuolta...

0: musiikista ja teidän juttuloisista. Ja ensinnäkin niin on ihan pakko sanoa, että ihan kivasti on niin kuin teidän jutut kiinnostanut.
1: Joo, ja siis nythän me voitaisiin, koska huomenna on ralli, huomenna alkaa 7 jälkeen ja sitten tietysti 8 jälkeen alkaa jo kilva-ajo. Niin me voitaisiin nyt tässä, kun koko on siis meidän oikeat toimittajat ja ralliväki, nehän nukkumassa tuolla. Mutta mehän voitaisiin nyt täällä salaa, kun hienointa on salaa kehua, niin sä voisit nyt kehua, no, ketkä on sun suosikkia tuolla ralliradiossa. Ei tässä ohjelmassa, vaan siellä oikeassa rallin riiossa.
0: Ani.
1: Kuka siellä niistä?
0: No, Toni.
1: Toni on kyllä.
0: Toni on kingi, mutta Haapamäki.
1: Joo.
0: Ja sä et ole siellä.
1: En ole.
0: Mä en voi sua kehua.
1: Et voikaan kehua. Mä en ole oikeassa rallirallissa.
0: Miksi se menisi sinne?
1: En mä. Eihän se silloin. Häh? Siellähän pitäisi tietää kaikkia asioita.
0: No niin, pitäisi.
1: Niin ei se.
0: Ihan sama niin kuin tässä nyt niin kuin sun kanssa, kun puhellaan. Niin,
1: mutta Toni ja ja hei,
0: Toni ja Haapamäki, juu. Ja nehän on ihan vanhoja ja kuninkaita. Mutta
1: mä sanon nyt sille, että tämä, siis tämä ralliradiohan, tämä on paljon isompi kuin tekijänsä. Täältä voi siis oikeasti, niin kuin, täällä väki vaihtuu ja muuta, mutta tämä on, niin kuin, tämä on 40 vuotta vanha instituutio ja täällä ihmiset vaihtuu. Se ralliradio on isompi kuin tekijänsä, paitsi Toni Melville. Hän on aina, häntä ei oikein pystytä korvaamaan.
0: Toni on oikein.
1: Vielä se huutaa se, mutta se radio siellä taustalla.
0: Anteeksi, kuuluuko se läpi vielä?
1: Kyllä se vielä kuuluu. Mutta toisaalta tämä on ihan hyvä viimeinen puhe.
0: Tiedätkö muuten mitä?
1: Joo, ei mitään.
0: On muuten pakko sanoa, että mä olin jo aikaisemminkin tässä, silloin kun Pauliinan kanssa
1: juttu. Ei se haittaa, mikä tässä.
0: Elikkä vaimokkeen kanssa, mutta ei se mitään.
1: Mutta hei, hyvä, että tunnustit, kun tuo kuulostikin tuo nimi jotenkin. Niin
0: juu.
1: Kaikki ne, jotka on soittanut 300 kertaa tänne, niin on tyytyväisiä, että sä olit täällä uudemman kerran.
0: Mä oon soittanut jo useamman 100 000 kertaa jo tänään, mutta ei sen väliä, mutta Melville on, vittu, se on ykkösnimi. Jos se häipyy näistä rallikuvioista, niin eihän näistä tule enää mitään. Kukaan ei pysty korvaamaan.
1: Ajattele, joskus sekin päivä tulee. Siis ihan väkisin.
0: Se on pakko. Totta kai. Elämä menee eteenpäin.
1: Jos ajatellaan vaikka tästä 50 vuotta eteenpäin, niin ei ole kovin moni meistä viitaketta takomatta, mutta ralliradio menee eteenpäin.
0: Ralliradio menee eteenpäin, mutta ei mene Mölville ja näiden. Ei ole kukaan. Siis tällaista niin kuin tunnelmaa ei ole kukaan enää tekemässä paremmaksi.
1: Ei
0: kukaan.
1: Se on totta. Hei, nyt voit laittaa terveisiä. Meillä sä olit nyt viimeinen soittaja tähän.
0: Lähettää terveisiä, niin sinne jonnekin pätkille Aaltosen Paskalle ja Keräsen Perseelle, niin ei muuta kuin hanaa saatana jätkät.
1: Ajattelen, Niko, tämä meni tähän asti tämä lähetys taas sille, että kukaan ei käytännössä kiroillut ollenkaan, mutta sitten niin viimeisenä veit niin potin kotiin.
0: Ei.
1: No mä oon kato aikanaan jo sanonut, että tässä voi melkein mitä tahansa tehdä, mutta ei kiroilu, se tekee ihan dorkan tästä.
0: Mutta mä oon dorka. Mutta kaikki tietää sen.
1: Mutta ei se mitään. Saat anteeksi ja huomenna uusi yritys.
0: Hei, kiitoksia, anteeksi ja hyvää yötä ja hauskaa rallia kaikille.
1: Se oli ihan hyvä lopetus. Hei, kiitos.
0: Rahia kullekin.
1: Hyvä, moi. 5 minuuttia. Se käytetään kohta Madonnan Into the Groove-kappale, sitten tämä alkaa mennä näin. Kello 1 uutiset ja sitten tosiaan ralli huomenna 7:00 ja tässä kuunnelkaa yöradiota, älkääkä menkö minnekään. Huomenna on 2 kappaletta, tai ainakin 1 kappale näitä suuria rallikirjoja ja huomenna on kysymys. Tänään meni tämän Rasvanipan kanssa, ja mikä oli ihan ansio. Mun mielestä me tehtiin hyvää työ. On varma, että tässä maassa ei ole ennen keskitytty yhdessäkään radio-ohjelmassa rasvanippaan, niin kuin tässä ohjelmassa. Että kun mietitte niitä palkittavia ohjelmia, kaiken maailman lumilapio-palkintoja, niin miettikääpä sitä, että minkälainen kulttuuritiko tässä on tehty. Huomenna palataan, kun ralli loppuu joskus 8-9 aikoihin ja sitten mennään, olkaa jälleen yhtä aktiivisia. Moi moi! And you can dance. For inspiration.

0: Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes on väitteen kanssa eri mieltä, kolmannes ei ota asiaan kantaa. Kyselyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä siitä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui runsaat 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Noin 48 000 siirtolaista on palannut Espanjan Ceutasta takaisin Marokkoon, kertoo Espanjan sisäministeriö. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevan Ceutan johtaja kertoi aiemmin, että Marokosta oli saapunut noin 60 000 siirtolaista vain muutaman päivän aikana. Espanjalaisen El País-lehden mukaan lähes 60 ihmistä kuoli yrittäessään alueelle pääsyä. Idässä sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä sää poutaantuu myös idässä. Maan pohjoisosassa mahdollisesti voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja, yön aikana kuitenkin poutaantuu. Päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila 7-18 astetta, päivän ylin 16-24. Maastopalavarautus on voimassa Kymenlaaksossa.
1: Kello 1 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää yötä ja elokuuta jokaiselle. Kello on kohta 2,5 minuuttia yli yö 1. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä.
2: Toiveiden yö.
1: Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä toteuttamassa teidän toiveitanne kello 2 Yle Uutisiin asti. Ensimmäisenä listalla on Samin toive. 90-luvun alkupuolella oli mukavaa kuunnella radiota, kun siellä soi Päivi Virkkusen Rakas. Siihen aikaan saatiin radiossa soittaa musiikkia vinyylisinkuilta, arvelen muistoja. Paikallisradion toimittaja arveli, että kyseessä on Tenava-tähti. Eipä se ollutkaan. Muuten kyllä nuoren näköinen tyttö. Janita oli siihen aikoin suosittu ja kyllä näissä lyriikoissa on jotain samaa Tein rakkautta. Nyt siis Samin toiveena soi Päivi Virkkunen ja Rakas. Mukava, että kuuntelet toiveiden yötä.

Tämän tunnin ensimmäisenä toiveena soi tässä Päivi Virkkunen ja Rakas. Tätä oli toivonut meiltä Sami. Seuraava toivoja porukka on Jasper ja kumppanit. Ollaan viettämässä perinteistä ja jokavuotista mökki kautta veneily viikonloppua ja kyseinen kappale on hyvän ystävämme Henryn karaoke bravuuri. Ja kun tähän aikaan ei Padasjoella ole karaokebaareja auki tai ole karaokebaareja lainkaan, niin pitäähän saada kaverille kappale soittoon, niin päästään laululle. Ja tästä introsta jo moni tunnistaa. Tämä on Janne Hurme ja Kirje. Ja saa laulaa mukana. Itse laita kyllä mikrofonin kiinni täällä päässä.

Ai ai, kyllä siinä on tunnetta mukana. Janne Hurme ja kirje. Sinne Jasperille ja kumppaneille. Ja kaikille muillekin karaoke taustaksi. Ja muutenkin. Nyt on rattopoikien viestin ja toiveen vuoro. Hyvää iltaa, nyt on mitä autenttisin kesäyö. Selkeä taivas ja valtava täysikuu möllöttää taivaalla ja me istuskelemme täällä nuotiolla yöradion kerran. Soittaisitko meille kesäyöhön Martti Vaina ja sallitut aineet Toyotan takana? Perusteluina niinkin yksinkertainen syy, että saavuimme itsekin tänne nuotiolle kauniilla Toyotalla. Kiitos ja mukavaa alkanutta elokuuta kaikille toivottaa siis rattopojat. Martti Vaina ja sallitut aineet Toyotan takana.

0: torstaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Äsken soi Toiveiden yössä Martti Vainen ja Sallitut aineet Toyotan takana. Nyt laulaa Cesaria Evora ja Voice d'Amour.

0: Kello on 20 minuuttia yli yhden. Tässä soi Toiveiden yössä Cesaria Evora Voits d'Amour. Ja tätä toivoi Vaasan saaristossa lomaileva ruotsin suomalainen. Hän kirjoittaa, kuunnellut joka kesä yöradioita mökillä, enkä koskaan kuullut kenenkään toivovan Cesarion laulua, joka mielestäni on todellakin kuulemisen arvoinen.
1: Toiveiden yö.
0: Seuraavaksi, kun saaristossa puhuttiin äsken, niin nyt on sitten maakrapun aika. Nimimerkki maakrapu on siis toivonut näin. Merimiehen kirje äidille, hei ja lämmintä ensimmäistä elokuun yötä. Sen myötä toivon Esa Niemitalon kappaletta Merimiehen kirje äidille. Kiitos. Nyt siis Toiveiden yössä soi Esa Niemitalo ja Merimiehen kirje äidille.
2: Äiti, tässä teille laitan kirjeen kauan viipyneen. Pyydän anteeksi murheen haitan,

0: itsenne.
1: Esa Niemitalo ja Merimiehen kirje äidille. Kuultiin tässä Toiveiden yössä ja Toiveiden yössä seuraava viesti menee näin. Iltaa. Näin elokuun puolelle vaihtuessa olisi mukava kuulla Scandinavian Music Groupin biisi tällaisena kesäyönä. Sopisi hyvin pimeneviin iltoihin, kun kesä kääntyy kohti loppua. Terveisin Janne Tienpäältä. Itse sanon, että muistetaan, että elokuu on vielä kesäkuukausi. Tällaisena kesäyönä Scandinavian Music Groupin.

0: Scandinavian Music Groupia tällaisena kesäyönä soi Toiveiden yössä.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, tunteellisimmalle kansalle.
0: Näin, ja nyt matkataan Suomen Sikakoon. Amulet-yhtyö vie meidät sinne.

0: Siinä matkattiin Lahteen. Tätä toivoi meiltä Jarmo. Hei, Amulet, Suomen sikako, kiitos. Öitä, kun sen aika on.
1: Toiveiden yö.
0: Kello on 1.33 juuri nyt ja on aika toteuttaa Eijan toive. Toivekappaleen on Randy Craffordin Piiloon jäänyt helmi, When I Get Over You. Tätä harvoin kuultua kappaletta on jostain syystä vaikea löytää mistään omaan kokoelmaan. Mahtaisiko löytyä Yleltä? Kiitos. Nyt kuullaan Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä Randy Craffordia, When I Get Over You.

0: Randy Crawford ja When I Get Over You. Seuraavaksi soi Janin toive. Hän kirjoittaa, morjens Lauri, morjens morjens, mukava kuulla sinuakin pitkästä aikaa, no kiitoksia. Tänään alkoi kauan odottu kesäloma. Tässä ajellaan mukavien ihmisten seurueella kohti Helsinki-Vantaata ja sieltä aamulennolla Kreikkaan. Tähän ajomatkalle toivoisin Petri Nykordin Lömällä biisiä ihan vaan loman kunniaksi ja ajomatkan piristykseksi. Terkut takapenkille ja repsikkaan. Nyt soi Petri Nykordia Lömällä.
1: Joo, hanskat tippuu. Mä oon siis lomalla.

liikkeen. Oikein hyvää lomaa jokaiselle, jolla sellainen nyt on. Tässä oli siis Petri Nygårdia Lömällä. Seuraavaksi soi Kitin toive. Sanat, joita yleensä rakkauslaulussa lauletaan, on laulettu jo moneen kertaan. Tässä on eräs lauantai-illan suunnitelma. Ninka, Vladimir Visoskin, Mika ja Turkkamalin käännös. Suurkiitos heille Visoskin suomennoksista ja tulkinnoista. Mika ja Turkkamali, Ninka.

0: himoitsen.
1: Siinä Ninka himoitsi Mika ja Turkka Mali. Seuraavaksi on vuorossa Rami Renkoa. Tätä on toivonut meiltä Lörö ja James. Mökkiterveisiä Mansikkamäestä. Voi kumpa saisimme kuulla Rami Renkon viittavaille yksi. Piristäisi kovasti pimeää sähkötöntä iltaamme. Mammulle ja vaarille terkkuja. Ja Rami Renkoja viittavaille yksi soi tässä.

0: Joo, kurvit ja kaarteet luoja, mitkä aarteet kun sais ottaa ja omistaa.
1: Toivenys soi Rami Renko ja Viitta vaille yksi. Vielä on muutamalle toiveelle aikaa tämän tunnin aikana. Niistä ensimmäisenä soi tässä Faithless ja Insomnia 2.0 Avicii Remix.

Tämä on Faithless ja Insomnia 2.0 Avicii Remix. Tätä toivoi meiltä Henry ja Padasjoen Poppo. Yle Suomi on ollut pitkään meidän 30-vuotiaiden elämässä. Ollaan perinteisellä Padasjoen mökkiviikon lopulla ja te soitte meidän grillillassa. Siinä soi siis Faithlessin Insomnia 2.0 Avicii Remix. Nyt soi Samuli Edelmanin Peki. Tätä on toiminut meiltä Eero Seppä.

0: Samuli Edelman ja Peki. Toiveviesti meni näin. Hei, haluaisimme kuulla Sirpan ja Mestarin rumpalin kanssa Samuli Edelmanin Pekin, koska se on kappale, joka maistuu aina yhtä hyvältä kuin Sandels ystävien kanssa nautittuna. Toivoo Eero Seppä. Yleensä soitan hänen musiikkiaan, mutta nyt soitin hänen toiveensa.
1: Toiveiden yö.
0: Ja viimeisenä tulee Jennin, Katin ja Turon toive. Olisiko aika kuulla Toiveiden yössäkin tämän kesän ihan ykkösbiisi, siis Iloinen, yksi disko Pariisis. Oikein hyvää kesäyötä kaikille. Ja nyt soi Toiveiden yön lopuksi Iloinen, yksi disko Pariisis, suluissa Pikkarit. Kiitoksia kaikille tästä Toiveiden yöstä. Tämän laulun jälkeen

vuorossa kello 2 Yle Uutiset. Toiveita tuli jälleen paljon. Nämä ehdittiin toteuttaa tänä yönä. Ja tämä on siis Ilone, yksi disko Pariisis, Pikkarit.

0: Äärijärjestö Hamasin aseistariisuntaan pyrkivä sopimus on hyvä uutinen Lähi-idälle, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Samalla Guterres painottaa, että taisteluiden tulee päättyä kaikilla rintamilla Lähi-idässä. Palestiinalaisen Hamasin edustajat vahvistivat aiemmin eilen päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista konfliktin päättämiseksi Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja ryhmän aseistuksesta ja Israelin vaiheittaisesta vetäytymisestä Gazasta. Kotimaassa vesirokon rokotusohjelma laajenee tänään. Jatkossa vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen. Vielä kuuhun. Käytöstä poistettu SpaceX-raketti on törmäyskurssilla kuun kanssa. Raketti laukaisi 2 tutkimusrobottia kuuhun noin vuosi sitten. Raketin ylin vaihe törmää kuun näkyvälle puolelle keskiviikkona ja luo samalla noin 30 metriä leveän ja 5 metriä syvän kraaterin. Törmäysnopeus on noin 8700 kilometriä tunnissa. Sekunnin kestävä törmäysvälähdys tulee asiantuntijoiden mukaan olemaan luultavasti liian himmeä, jotta se havaittaisiin maasta. Kilometrien korkeuteen nouseva pölypilvi kuitenkin havaitaan maanpäällisillä teleskoopeilla.
1: Kello 2 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat Yle Uutiset luvassa kello 3.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää yötä, Yöradion kuuntelijat. Kello on 2,5 minuuttia yli kello 2. On siis elokuu, ensimmäinen päivä, lauantai. Siis tänään on lauantai, aivan mahtavaa. Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä Yöradiossa vielä reilun tunninaan.
3: Yöradio.
1: Kyllä, tämä epämääräinen ajanjakso liittyy siihen, että ensi tunnilla kun tulee Pekka Lainen Ihmemaa, niin sen aikana tapahtuu meillä täällä vahdinvaihto. Mutta tällä tunnilla on vuorossa viime viikkoinen Kansanradio, sen uusinta. Mutta se ei ole ihan vielä, se on tuossa noin 10 minuutin päästä. Sitä ennen kuunnellaan musiikkia. Tässä ensimmäisenä vuorossa musiikillisesti Kuumaa yhtye ja Oo vielä sekunnin mun. Mukavaa, että kuuntelet Yöradiota.

0: kuumaa yhtyä ja oo vielä sekunnin mun. Jotenkin tuli mieleen, että nyt kun eletään tätä perjantai-lauantai-yötä ja kello on 2:07, niin se saattaa olla joissain soittoruokaloissa tällainen lause käytössä näihin aikoihin. Oo vielä sekunnin mun.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Yöradiossa esiintyy Kaija K., joka tunnetaan esimerkiksi laulusta Kun savukkeet on loppuneet. Mutta tämä ei ole nyt se, vaan tämä on ihan uutta musiikkia. Tämän nimi on Kanarian lintu.

tässä siis Kaija Koolta uutta musiikkia nimeltään Kanarian lintu. Tämän jälkeen pitäisi ehkä soittaa viikon luontoääntä, mutta sitä nyt ei kuulla tässä kohtaa. Vaan sanon, että tänään nimipäivää viettää Maire, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Kert ja Kerda, ja Suomen ortodoksen kalenterin nimipäiväsankarit ovat Salla, Salli, Salome ja Selma. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja lisää onnitteluja on luvassa tänään, ei nimipäiväsankareille vaan muille, nimittäin Radio Suomen tuttu onnitteluohjelma Onnen sävel on luvassa tänään 7-9. Mia Sivula on sitä toimittamassa ja juontamassa. Ja siellä on luvassa roppakaupalla onnentoivotuksia ja tervehdyksiä, synttäreitä, hääpäiviä ja muuta merkkipäivää juhliville onnitteluja. Ja jos haluat lähettää tuohon tämän aamun, tai siis tämän päivän aamun vielä, nyt ei ole aamu, ohjelmaan tervehdyksesi, niin vielä ehtii. Esimerkiksi sähköpostilla onnen.savel@yle.fi. Kerro, ketä haluat onnitella ja minkä tapahtuman johdosta. Nyt ollaan matkalla tutkalla. Ja siellä meitä opastaa Saimaa. Tämän jälkeen Kansanradio.

0: Matkalla tutkalla oli tämän Saimaan laulun nimi.
1: Yöradio.
0: Kello on 2.17. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto ja aivan pian on vuorossa Kansanradion viime viikon jakso. Mikäli sinulla on senkin aikana tänne Radio Suomen studioon jotain kerrottavaa, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee koko yön ajan. Mutta nyt siis kuullaan Kansanradio viime viikolta. Tämän viikon Kansanradion jaksohan löytyy jo Yle Areenasta. Mutta viime viikon jakso on otsikoitu Hermot ja kikkelit kärähtävät. Ja sen tämän jakson meille toimittaa Kansanradio-kollegani Lasse Olkinuora.

0: Samuli tässä, hei, tuosta Kelan toiminnosta soittelen, kun se niin sapettaa. Eli tuli tuollainen kirje Kelasta, että pitää tuo asumistuki tarkistaa, eläkkeensaajan asumistuki, ja sitten pitää lähettää tuo tiliote siinä hakemuksen liitteenä. No minähän lähetin sen sitten sen minun tiliotteen siinä, tai siis tein sen hakemuksen siinä Omakelassa, ja kaikki meni hienosti, ja lopussa sitten, kun kaiken piti olla valmista, niin tämä kone ilmoittaa sitten tietokone, että liitteitä ei tarvita. No, minä nyt kuitenkin sitten soitin sinne Kelan numeroon, mikä oli siinä kirjeessä. Sinne meni 15 minuuttia odottaessa. Sitten sieltä vastasi joku, kerroin asiani, niin sen jälkeen oli 4 minuuttia hiljasta ja painettiin linja pois. Ei piru viekö. No sitten otin yhteyttä siellä Omakelassa sieltä chattipuolelta. 25 minuuttia sai jonottaa sinne, että pääsi teidän asiakaspalvelijan kanssa keskustelemaan. Ja hän 5 minuuttia sitten tarkisti sitä, että tarvitaanko sitä pirun tiliotetta vai eikö sitä tarvita. No sitten se sanoi, että ei sitä nyt vielä tiedä, että odottelet vaan sitten soittoa, että jos tarvitaan, että virkailija soittaa sulle sitten jos. No piru viekö, minä mitään semmoisia jäänyt odottamaan. Että laitoin sitten suoraan sentään, kun siellä se viestipalvelu on, niin erillisviesti ja sitten sen pirun edellisen kuun tiliotteen. Kyllä tämä semmoista pompottelua ja pahitaan tässä hommassa on se, että ei se pelkkä ajan mennä. Mutta kun siihen meni rahaakin, kun se ei kuulu mihinkään puhepakettiin se Kelan numero piru viekään. Että on tämä kyllä semmoista kansalaisten kusettamista, että kyllä sapettaa. Hyvää kesän jatkoa kuitenkin kaikille.
1: Joskus joissain paikoissa asioinnin jälkeen ihmistä pyydetään antamaan palautetta, että kuinka se asiointi oikein sujui. Hyvähän se on kertoa ne onnistumiset ja epäonnistumiset asiakkaan näkökulmasta, niin voidaan sitten mahdollisuuksien mukaan tehdä tarvittavia korjauksia. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Ja jos puolituntisen aikana halutaan banaanikärpäsistä eroon, puolustetaan sysmänteiden kuntoa ja ollaan hyvin huolissaan siitä, että mihin suuntaan koko Suomi on nyt matkalla, niin Kansanradioltahan tuo vähän kuulostaa. Aina ei viikon uutisoidun asia ole meidän vastaajassa se kommentoidun asia, mutta kyllä se tällä viikolla sitä oli. Hallihanke, sen rahoitus, hallituksen luottamus ja kesälomansa hetkeksi keskeyttäneet kansanedustajat, niistä aiheista puhelua tuli erityisen paljon.
2: Kyllä oli taas oikea teatteriesitys tuo eduskunnan homma. En kyllä ymmärrä perkele, että kun tullaan totisella naamalla valehtelemaan, jotta ei mitään ole väärää tehty. Ja justiin on jäänyt kiinni koko porukka. Mun mielestä pitäisi kaikki laittaa pellolle sieltä ja virkamieshallitus. Tämä on aivan mennyt lekkeri peliksi tämä koko eduskunnan. Haukutahan ja riidellähän kaiket aikaa ja kaikki asiat jää hoitamatta. Virkamieshallitus vaan siellä numerot kertoo, jotta mitä tehdään. Ei tarvitse valehdella eikä juokalehtaa kenenkään. Menkään kotia koko porukka sieltä. Mä en ainakaan enää pitkään maksa tuota touhua, jos se tuolla asena säilyy. Kiitos.
3: No joo, mitenhän siinä noin kävi, kun tuo suhmura Santra alkoi suhmuroimaan tuolla eduskunnassa, niin piti kesälomallakin lähteä kaikkien töihin. Se on vissiin nyt paras säästöteko. Niin sanotut säästäjät ajelee ja lentelee kesälomiltaan kardeistuntoon. Paljonkohan nyt tuli säästöjä? Ja kenen tilistä se otetaan? Ei muuta kuin laittakaa hampaat naulaan, ei niille ole enää käyttöä.
4: Pohjois-Savosta tuolta 60-vuotias äijä ihmettelee vielä tuon. Veronmaksajat maksaa, kun nämä kansanedustajat tulevat sinne kokouksiin, niin eikö ne voi siltä netin kautta pitää sen äänestykset? Eipä tältä muuta. Eikö heippa.
5: Hyvää iltaa. Vapaavuorelle vaan sellaiset terveiset, että puhu sinä, niin minä pitelen hevosta. Kiitos.
6: Jussi Etelä-Pohjanmaalta. Onko suomalaiset ansainneet tällaisen hallituksen Suomeen, mikä nytkin näyttää vallalla olevan, että Helsingin keskeistä politiikkaa ajetaan tuulipakolla ja oikeastaan pakolla läpi että eikö ole minkäänmoista selkärankaa Suomen kansalla. Kyllä Kekkonenkin jo olisi puhaltanut aikaa jo pelin poikki. Kansalle pitäisi antaa jotakin muutakin kuin keppiä. Kyllä porkkanaakin tarvitsisi joskus ja ehkä mustikoita ja mansikoitakin, mutta ei tällä mennolla näytä Suomen hallitusta tulevan mitään apuja kansalle. On jotakin muutakin kuin Helsinki. Kiitos paljon.
3: Pessimisti, tässä hyvät päivät. Onko Suomessa ollut semmoista hallitusta, jossa ei ole ilmennyt tämmöistä milunkin peliä ja tämmöistä vaalirahoittajien hommaa, että se on kuulkaa niin, että pessimisti ei pety.
1: Viikon aikana näin Kansanradion kuulokulmasta moni muukin aihe ihmetyttänyt moneen muuhun aiheeseen vaadittu vastauksia tai ehkä kohteliaasti pyydetty vastauksia. Vielä kumminkin hetkeksi palataan eduskuntaan. Harmistunut kansalainen kysyy, että miksi siellä eduskunnassa saa käyttää kännykkää täysistunnon aikana. Työpaikalla ei saa käyttää omaa kännykkää työaikana. Kouluissa kännykät kerätään pois ennen oppituntia, sen on eduskunta päättänyt. Luottamuselinten kokouksissa kännykät laitetaan äänettömälle. Miten on siis mahdollista, että kansanedustajat ja etenkin ministerit pääministeristä alkaen räpläävät koko ajan kännyköitään, eivätkä keskity kuuntelemaan käytävää keskustelua? Tuo on ihan naurettavaa ja ylimielistä käytöstä. Eduskunnan saliin tullessa pitää kaikkien kännykät kerätä pois, kun eivät kerran osaa kännykän käytön käyttämissääntöä. Terveisin siis harmistunut kansalainen. Kansanradio.
7: Joo, hyvää päivää. Täällä on Valkeakoskelta Hannu Kahilakoski.
1: Oikein hyvää päivää Valkeakoskelle.
7: Joo, kiitos. Kun mä olen tässä kamppailu, tässä aina elokuussa, noiden banaanikärpästen kanssa, kun niitä tulee aina elokuussa ja huustellia ja ne on tosi inhottavia.
1: Joo.
7: No, mä oon aina sitten lykännyt noita, laittanut sellaisen kupin, jossa on mehua ja siinä on hunaja ja pikkuinen tippa semmoista pesunestettä, että se vie sen pintajänteen pois, ne hukkuu sinne. Siihen on tullut valtavasti, mutta sitten mä yhtäkkiä hoksasin tässä yksi päivä, että mitäs jos mä kokeilen desinfiointiainetta, mitä meidän siivooja käyttää tässä, ja laitoin keittiön roskatynnyriin, sitten kun sieltähän ne aina tulevat sieltä keittiöitä tai roskaämpäristä, niin minä olen huomannut, että nyt meillä ei ole yhtään, ne otti kuule repun selkä ja lähti, että ei täällä voi olla. Yhtäkkiä minä tajusin, että tämä tyttöhän on tuonut meille ratkaisun tähän asiaan.
1: Täydellistä.
7: Onko sulla ollut tämmöistä ongelmaa?
1: Ei. Minulla on vaan niitä sokeritoukkia, mutta kun se on mun kissan lempiharrastus jahdata niitä, niin mä en niistä viti hankkiutua eroa. Mutta sanotko vielä, että siis kuinka paljon laitat sitä desinfiointiainetta?
7: No, en minä siihen roskaämpäriin koskaan laita se kuin 2-3 suihkausta.
1: Okei.
7: Okay. Ja siihen kanteen sitten kyllä tietenkin, koska mä kerran huomasin siihen, ne oli tehneet jälkeläisille oikein ison katraan.
1: Okay.
7: Siitä niin tässä aina kuoriutui iltaisia. Jollakin toisella ihmisellä voisi olla vielä parempia ideoita tähän.
1: Niin, voi vielä jättää vinkkiä niksi, mikä sinulla toiminut, mutta voisitte vielä kysyä muilta, että minkälaisia vastaavia kikkoja muilla on banaanikärpästen niin kanssa.
7: Joo, terveisiä täältä Valkeakoskelta. Tämä on ihana kaupunki. Tämä on valtava kaunis kaupunki kesällä varsinkin.
1: Joo.
7: Mutta oikein, oikein hyvää kesää ja kaikkia hyvää.
1: Hei, kiitos sitä samaa.
7: Hei.
1: Moi.
8: Mikähän on tämän kotihoidon tarkoitus tänä päivänä, kun ei mitään muuta kuin 5 minuuttia tuossa istutaan ja räplätään puhelintaan ja kun pyytää jotain palveluita, niin ei minä nyt kerkeä, kun minä päivytän tämän. Mikä tällä on tarkoitus? Palvellaanko ihmisiä oikein vai onko vaan kännykkäjuttuja, että sinne vaan laitetaan jotakin tietoja, mutta ihmisestä ei välitetä yhtään mitään. Että mikähän tässä on tarkoituksena, onko pirha vai kuka, joka kerää kovasti vaan rahoja siitä, että että joku voi vaan päivittää puhelimeen. Ja sitten tarvitsisi, jos tämmöistä täytyy tehdä, tarvitsisi laittaa konekirjoituskursseille nämä, että ne saa nopeammin sitten nämä laitettua. Ettei tuossa istuta niin kauan mun tielläni. Kiitos näkemiin.
9: Täällä on kuuntelija. Ostin olohousut ja valitettavasti, vaikka ne on esipesty, niin valkoinen nahkatuoli on aivan musta. Siinä on isot mustat jäljet pepun kohdalla ja jalkojen kohdalla. Ja kaikkein kamalinta on, että ne ei lähde pois, vaikka yrittää pesuaineella. Että mitä ihmettä, eikä ne ollut mitkään halvat olohousut. Mustat ne on, mutta en ymmärrä, mitä pitäisi tehdä, kuinka kaikki värjääntyy. Ja jos meillä olisi jotain kauniita kangastuolia tai jotain, niin ne menisi ihan pilalle. Ja kyllähän tämäkin on mennyt pilalle, tämä nahkatuoli. Kuinka ne saa myydä tämmöisiä housuja? Ja mitä pitäisi tehdä, kun ei aina jaksaisi viedä takaisin? Mutta mä oon pettynyt. Kiitos vaan. Valittaa sain.
10: Täällä Lappeenrannasta soittelee Kansanradion vankkumaton kuuntelija. Kyllä tänä kesänä on kumma juttu, kun kiertelee retkipaikkoja ja retkisatamia, niin miten sinne saapuu semmoisia saarenomistajia, että kukaan ei osaa lämmittää saunaa oikeanlaisilla puilla, oikealla lailla pilkotuilla puilla. Ne tulee tosiaan yleisiin retkipaikkoihin kuin maanomistajat, vaikka varmasti ovatkin vakkarikävijöitä, mutta pitäisi silti ajatella, että elä ja anna muidenkin elää kesällä. Eläkä tulee sinne urputtamaan, kun toiset on lomaansa viettämässä. Kiitos ja hyvää kesää kaikille.
1: Kansanradio.
11: No, tässä on Lotta ja Elvi. Soitellaan täältä Hirvensalmen kupeesta.
1: Tervehdys, mitä kuuluu tänä sunnuntaina?
11: No, oikein hyvä kuuluu. Ajattelin tästä, soitellaan tästä Hirvensalmen kupeesta Etuniemen karavaan alueelta ja istuskellaan tässä matkailuautossa ja kuunneltiin Kansanradiota ja katsellaan, kun sade ropisee ikkunaan. Ja sitten alettiin semmoista pohtimaan, että ihmiset taitaa soittaa vain negatiivisia asioita sinne. Ja sitten Elvi tässä kysyikin, että eikö tuonne saa soittaa mitään mukavaa.
1: No, ehdottomasti, antaa tulla vaan.
11: Mitä Elvi, sä keksit mukavia asioita, mitä meillä on ollut?
12: Kaikki on iloisia.
1: Mm-hmm.
12: Ja kaikki on avuliaita ja kohteliaita. Mm-hmm. Ja kaikki saunat on lämpimiä ja luonto on puhdasta. Ja vesi on lämmintä ja puhdasta. Ja ei aina tarvitse olla sitä, mitä haluaa.

0: Ja voi olla ystävien kanssa ja sitten.
1: Niin.
2: No siinähän on jo tosi iso määrä.
1: Niin, me keksittiin helposti.
2: Joo.
1: Asioita. Nyt me ajateltiin, että me soitetaan ne, kun Elvi kysyi, että voiko tänne soittaa mukavia asioita. Ja me todettiin, että kyllä sinne voi soittaa.
2: Ehdottomasti. Risujen lisäksi myös ruusuja otetaan vastaan,
1: kyllä,
2: totta kai.
1: Kyllä, nimenomaan välillä vähän ruusuja.
2: Joo, näin on. Ja tällä hetkellä siellä sataa.
1: No täällä sataa, mutta ei se meitä haittaa.
2: Ei siis.
1: Me ollaan istuskeltu ja nautittu sadepäivästä. Se on kiva kuunnella sateen ropinaa ja pelata vähän pelejä. Ja...
2: Joo. Jos pitäisi listata maailman kaikkein kivoimmat äänet, niin mä veikkaan, että sateen ropina menee ihan top kolmoseen.
1: Ehdottomasti, kyllä. Mm.
2: Hei, minä kiitän todella paljon kumpaakin teitä, kun soititte.
1: Kiitoksia.
2: Mahti homma.
1: Kiitoksia.
2: Joo. Hei, mä toivotan Heippa. Teille hyvät päivät. Moikka.
1: Jessa, moi.
2: Moi moi. Ruusujakin otetaan oikein mielellään vastaan Kansanradiossa. Minä sitten ne yhteystiedot tuolla aika lopussa luettelen. Nyt seuraavaksi siirrytään tien päälle ja vähän vedenkin. Paljon autoileva nimimerkillä on tullut meille viesti, että minua kiinnostaa tietää, että mitkä on ne syyt, miksi henkilöautoilija päättää ajaa kesäkelissä reilua alinopeutta.
3: No sellaista asiaa, kun juttelin yhden tutun kanssa, kuka viikonloppuisin ja päivisin ajelee paljon tuolla öiseenkin aikaa, kerää noita tölkkiä ja muuta, niin minäkin olen ihmetellyt sitä, että miten nämä Voltin kuskit, ne saavat moottoripyörä ajoneuvoa ajaa ilman kypärää ja ilman valoja, ja poliisit pitää kaikenlaisia ratsioita, niin tätä nyt tuskin julkaistaan, kun minua varmaan pidetään niin kuin rasistina, mutta ihmettelen, ja tätä on jatkunut varmaan kohta jotain 10 vuotta, että ei muuta.
4: No se on teidän ritari 83 Päijät-Hämeestä, kun täällä langan päässä roikkuu. Erästä suurta ajattelijaa lainatakseni. Alitehoisilla taunuksilla revitään jäähallin kokoisia soliferejä ja paska haisee ja kaasupullot paukkuu. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä nämä matkailuvaudut, mitä täällä kiskotaan, jouset pohjassa ja koko suku takapenkillä ja puolo-omaisuutta kyydissä ja 100 rajoitus ja 65 hädintuskin, jos se mittari näyttää, niin ei herran jumala hei ihmiset. Teltta on ihan hyvä ratkaisu ja se takamettä siinä tontin rajan tuolla puolella. Että alinopeus, rajoituskäyttöön ja teltta. Hyvää kesää.
5: Minä kun täytin 71 vuotta ja minä en ole enää oikeutettu autolla ajoon, koska ajokorttini ei ole enää voimassa. Saanko ajaa mopoautolla? Aikoinaan sai ajaa 15-vuotiaana mopoa ilman minkäänlaista korttia. Mutta saako nykyään ajaa edes mopoa 71-vuotias ihminen?
6: Yksyysmäläinen tässä vaan. Sunnuntaina Kansanradiossa joku nainen valitti, kuinka Sysmässä on mukaan huonot tiet ja kauheasti monttuja. Milloinkohan sä olet mahtanut ajella täällä? Siis jossain vaiheessa vuosia sitten, 2-3 vuotta sitten, oli todella monttuja, mutta ei ole enää. Ajelepa uudestaan ja katso silmilläsi. Niin, ei ole mitään monttuja, täällä on tiet ihan hyvässä kunnossa. Ja kunta kyllä huolehtii, että hoidettu on paremmin kuin jossain muualla. Moi moi.
2: Kansanradio.
7: No Ile, terve.
2: Terve, Ile.
7: Kanava-asiaa.
2: Kanava-asiaa, kerro.
7: Niin, mä oon tässä joku aikaa sitten muuttanut Imatralle ja ihmetellyt, kun nyt kun tämä Saimaan kanava on tukossa.
2: Mm-hmm.
7: Mikään takia nämä, Suomessa on kaiken maailman hölmöjä ja muitakin tehty, muun muassa suunnitellaan tämä 3 eurota, mihin pannaan 6 miljardia euroa, joka olisi Helsinki, Tampere, Turku.
2: Niin.
7: Miksi nämä teet ennen vaalimaita, kun loppuu tämä kanava Suomen puolelta, niin siitä kanavan suoraan merelle. Siitä on joku joskus puhunut. Ja kun ajattelee, että nykytilannetta muutenkin, miten tänne tulee turisteja ja kaikkea, niin miten upea systeemi se olisi, kun sinne saisi normaalin matkustajalaivaa plus tietysti rahtilaivat ja kaikki muut sinne.
2: Saimaan kanava.
7: Niin, se kato Saimaan kanava, kun lähtee tuosta Lappeenrannasta eteläänpäin, niin ennen pantaisi siihen sementtitukos, että se ei ikinä auta, ohittaa se kanava suoraan Vironlahdelle tuosta Vaalimalta. Vajaa 90 kilometriä silloin järvien välissä ja kaikkea, sä olet mielettömän turistikohteen. Nyt kun noin pahtuu ja palaa noin turistit tuonne Keski-Eurooppaan, nehän suuntaan tänne.
2: Niin.
7: Plus, että sitten saisi koko tämän Itä-Suomen isojen kaupunkien teollisuuden niin tosi edullisen kuljetusmuodon sitä kautta suoraan tuonne Euroopan maihin. Voit katsoa esimerkiksi Euroopassa, niin Amsterdamista pääset Viiniin jokilaivalla, ja ne on mielettömän suosittuja.
2: Ai semmoinen olisi kyllä hieno reissu, kerta kaikki.
7: Niin, se on tosi makeen tuota Mooselin kautta sun muualta.
2: Ootko käynyt ihan?
7: En ole, mutta mä oon niitä nähnyt, kun työnnyt siellä Euroopassa, niin mä oon nähnyt niitä isoja jokilaivoja ja kaikki. Niin tuommoisen pitäisi panna fyrkkaa eikä mihinkään älyttömiin kolmioratoihin.
2: Niin just, eli siitä vaan rajaa pitkin melkeinpä.
7: Niin,
2: melkeinpä.
7: Niin, ja vähän koukkaamaan. Siinä on semmoisia järviä välissä, mitkä pystyy ohituspaikkona ja sillä kun laivat tulee vastakkain, niin siitä tulisi ihan tosi fiksu juttu. En usko, että pinta tarvii hemmetin monta estäitä sulkuja sinne.
2: Mä sanon, että tämä oli yllättävä ehdotus. En olisi osannut veikata.
7: Niin, kun ajattelin, kun Euroopastakin tulee jengi tai lentokoneelle Suomeen ja ne lentää vaikka Helsinkiä siitä laivalla 3 viikon risteillä, niin kuinka paljon sitä olisi fyrkkaa tuonne joka puolella.
2: Ai mietin sitä, paitsi kesällä kun menee suomalaisen niin metsämaiseman läpi, niin onhan se nyt.
7: Älä muuta sanoja, tämmöinen kesä kun nytkin on ollut, niin vitti viekö, niin 20 lämmintä ne eurooppalaiset jonottaa tänne.
2: Nyt mä haluan, nyt minä haluan tämän.
7: Ostetaan laiva.
2: Joo. Hei, kiitos hyvä. Paljon, kun soitit.
7: Ei mitään, jes, kiva.
2: Päivän jatkot.
7: Joo, moi.
2: Miten ihminen voi olla pelkkä nolla? Tällaisella nimimerkillä saapunut viesti, jossa lukee, että edellisessä Kansanradiossa Olkinuora totesi, että vaikka nuoret sukupolvet on monesti väitetysti olleet pilalla, niin heistä vaan kasvaa sivistyneitä aikuisia aikanaan. Näin ei vaikuttaisi kumminkaan olevan. Tämän hetken aikuiset, joilla pieniä lapsia, ovat niitä NS-vapaan kasvatuksen saaneita. Käytännössä heitä, joilta puuttuu hyvät tavat, järki ja vastuullisuus. Tuossa iltapäivälehdessäkin oli hiljattain juttua kotieläintilojen vierailijoista, jotka häiriköivät eläimiä, heittelevät kiviä niiden päälle ja ties mitä. Tässä toiminnassa on mukana kurittomat kakarat vanhempineen. Ei muuta kuin porttikielto näille ja kuvat julkisuuteen, jos aikuinen toimii näin. Niin hänellä ei ole kaikki kotosalla ja siitä kärsii ajan kanssa muutkin. Vapaa kasvatus luo pelkkää ongelmaa ja se kertaantuu sukupolvesta toiseen.
8: Hei, täältä Etelä-Suomesta tervehdys. Minua on alkanut huolestuttaa ensimmäistä kertaa oikeastaan kunnolla tämä yhteiskunnan tila, missä me eletään ja asutaan. Ei tämä enää tunnu siltä Suomelta, jonka mä oon tuntenut ja jonka vaikutuspiirissä sitä on saanut kasvaa. Miten se näkyy, niin se näkyy, että ihmisillä on alkanut olla pahaa olla. Osa putoaa yhteiskunnan kelkasta. Se näkee tuolla kaduilla ja kaupungilla, kun liikkuu. Semmoinen pelon ilmapiiri on vallannut ihmiset. Ja siinä on taustalla ihan selvästi semmoinen taloudellinen ahdinko, mihin tämä politiikka on ajanut meitä suomalaisia, etenkin vähävaraisia. Mikä itsestä tuntuu pahalta, on tuo härskiys, millä tavalla täällä yhteiskunnassa puhutaan vaikkapa nyt tosi heikossa asemassa olevista. Tuossa taannoin tuli median kautta esille muun muassa, että palautuspullojen kerääjiä vihjailtiin, että ne on veronalaista tuloa. Ja osa ihmisistä kerää henkensä pitimiksi noita tonkia tuolla roskakoreja, että saa jotakin suuhun pantavaa. Sitten kehdataan vielä alkaa puhumaan, että maksakaa niistä verot. Härskiydellä ei ole mitään rajaa enää tässä yhteiskunnassa. Itestä tuntuu, että pitäisi jonkun alkaa puhaltaa peli poikki ja alkaa rakentaa tätä maata ihan niin kuin sieltä alusta asti uudelleen. Semmoiseksi, mitä tämä on ollut aikaisemmin. Suunta on nyt semmoinen, että täällähän pärjää pääasiassa tuommoiset sijoittajat ja erittäin rikkaat pohatat, joilla ei ole huoleen häivää elämästä. Omassa elämässä tämä on vaikuttanut siihen, että tuossa terveyskeskusmaksut alkaa kasaantua. Sitten niitä on laittanut tuonne hyvinvointialueen tämmöiseen järjestelmään, missä niitä pitäisi niin kuin puolittaa tai kohtuullista. Sieltä tuli hylkäävä päätös. Ajat on koventunut selvästi sielläkin. Tämän tyyppisiä asioita turha haaveilla myöskään mistään Linnanmäki-reissusta ja vastaavista. Jotain pitäisi tehdä, kun tietäisi miten lähtee rakentamaan. Kukin omalla panoksella tietenkin. Kiitos, hei.
9: Haluaisin ottaa kantaa ruokan ja ruokailun hoitokodissa. Minulla on omainen hoitokodissa ja olen jo pitkän aikaa seurannut omaisilleni ja muillekin vanhuksille tarjottavaa ruokaa. Liian samanlaista mautonta tai liian mausteista ruokaa. Eihän se kenellekään maistu, ei ainakaan vanhuksille. Olen vienyt omaiselleni joskus puuroa tai velliä tai mitä nyt maistuu ja saa syödäkseen. Vanhukset ovat tottuneet ruokaan ihan perusruokaan. Mutta kun ruokien valmistus tapahtuu muualla, ei taida niin sanottu kontrolli pelata. Kun ajatellaan, että mitä tämä niin kutsuttu ruoka maksaa, ei voi kuin ihmetellä, mistä oikein maksetaan. Totta kai on hyviäkin hoitokotia, joissa ruokaa tehdään paikan päällä. Tuntuu, että elämänsä ehtopuolella olevat ihmiset ei tiedä, mitä on tapahtunut. Ei todella ole oikein.
2: Jalkapallon MM:t on nyt MM-mäilty. Sitten ei muuta kuin odottamaan vuorossa 2028 on jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut. Ehkä sitä silmällä pitäen tämä Tarelta saapunut viesti, joka on otsikoitu, että hybridiselostusta. Nyt kun jalkapallon MM-kisojen aikaan lähetykset tulivat illalla ja yöllä ja ainoastaan televisiosta, niin se oli harmittavaa. Radioselostukset olivat aikoinaan mökkikesän suola. On paljon ihmisiä, jotka siinä työnsä ohessa kuuntelevat, katselevat lähetyksiä. Sama tilanne on Valioliiga ja Mestarien liigan lähetysten kanssa. Kenelläkään ei ole aikaa tai mahdollisuutta istua koko ajan TV:n ääressä. Siksi selostajien tulisi opetella NS-hybridiselostusta, tavallaan selostaa kuten TV:ssä, mutta samalla huomioida ne ihmiset, jotka vain kuuntelevat ja välillä katsovat, kun aikaa on. Monotoninen pelaajien nimien toistelu tai tilastojen luettelointi ei anna käsitystä, että mitä kentällä tapahtuu ja missä pelin painopiste kulloinkin on. Siksipä pitäisi selostaa niin, että Messi nousee vasenta laitaa, harhauttaa, keskittää boksiin ja Alvarez puskee maalin, eikä niin, että Messi, Messi, Messi, Alvarez, maali. Tällainen kehitysehdotus tuli siis Tarelta.
10: Tämä yksi vakio kuuntelija, että mitä varten nämä niin sanotut uutiset, kun tullaan joka tunnin päästä Radio Suomessa. Ne luetaan niin kuin juosten kustuna, luetaan niin nopeasti ja sitten taas seuraava tunti. Sama peli, seuraava tunti, sama peli. Miksi ne ei voi olla reilun mittaisia, jos kerran uutisia riittää, niin ei kun katso tänne netistä ja katso vaikka mistä YouTubesta. Mutta eihän vanhukset, eikä meikäläinen ainakaan kerki, eikä suuri osa vanhuksista ei kerki tähän siitä. Ei mulla muuta, kiitos.
11: Täällä on Markus täältä Antalista näistä. Tässä tekonaurus, kun tämä televisio ja Radio Suomi, varsinkin naisiin, se on kamalaa käkätystä. Eikö semmoista olisi vähän vähentää, kun ei mitkään naurata, mutta en tiedä mikään iloinen. Hirveätä kuunneltavaa. Morjes.
12: No hei, en ole enää itse koulujassa, mutta ihmetyttää niin suuresti. Heinäkuun puolivälin paikkeilla alkaa tulla jo mainoksia koulujen alusta. Voi herrekuut, mutta hyvää sunnuntaita kaikille ja kesä jatkuu. Oi.
2: Kansanradio.
13: Joo, kuule täältä Pohjanmaalta tämä yksi akka. Mä kiinnitin huomiota siihen, kun sinne joku nainen kritisoi tätä laulua, tätä miten tämä Mariska laulaa, tätä Suloinen myrkynkeittäjä.
2: Suloinen myrkynkeittäjä, joo.
13: Joo, niin, että sen pitäisi kieltää. Mä oon kyllä samaa mieltä, koska ei jää sinne laulaja, se on mitään vikaa. Se on ihan hyvä laulaja, tämä Mariska, mutta niin kuin tämä sanoma, mikä siinä laulus on.
2: Mm.
13: Että sinne kehotetaan, tai niin kuin nainen suunnittelee murhaavan, myrkyttävän saman miehen, että hän se on rakastajan kanssa jonkun rioo. Että mitenkään sitten, jos olisi päinvastoin, olisi ollut, että joku miesartisti olisi tämän levittänyt. Siinä olisi varmaan huuret naisviasta ja kaikista muusta. Ja, että kun kuuntelee esimerkiksi Tuure Kilpeläisen, sitä hyvä paha roma mies, niin ei parempaa laulua voi voi suomalaiselle miehelle tehdä, kun se uuden kappale on. Mutta just siinä tämä, että kun nainen kehottaa, että valmistaa myrkyä, jota saa hengenmenoa heti tuottaa ja äijä saa sen maistaa, niin mun mielestä tällaiset kappaleet pitäisi kieltää.
2: Minulla tulee siitä mieleen, siitä Suloinen myrkykeittäjä kappaleesta, se vie minut sellaiseen, jos silmät sulkee, niin näkee jonkun mustavalkoisen vanhan murhamysteerin tai jonkun vastaavan. Että se tuntuu vähän sellaiselta elokuvamaiselta tarinalta.
13: On paljon tällaisia, että on jotakin mielenterveysongelmiakin, niin voi helposti ajatella, että laulu kehottaa.
2: Mutta mihin sitten vedetään se raja, että ettei mitä uskaltaa sanoa, koska joku saattaa jossain käsittää sen väärin. Niin sekin on vähän haastava.
13: Joo, se on justiin tämä, mutta tämä, että kun, ja niin kuin mä äsken sanoin, että jos olisi ollut päinvastainen, jotta mies olisi kehottanut ja lähti rakastajaperäisen kanssa ioon, niin siitä olisi ollut kauhea haloo, että on naisvihasta. Joo, ja hyvää kesän jatkoa sullekin.
2: Hei, kiitoksia kun soitit tänne. Kesän jatkoja.
13: Joo,
2: moi.
13: Joo, hei.
2: Ihan lopuksi nostetaan vielä esiin muutamat asiat, joihin soittajien mielestä ehdottomasti pitäisi kiinnittää huomiota. Sitä ennen minä luettelen yhteystietoja. Esimerkiksi meidän sähköposti. Se on kansan.radio@yle.fi. Kirjepostia, jos haluat laittaa, niin kansanradio PL79 00024 Yleisradio. Oikea WhatsApp-numero on 044-55-15464 ja sitten se vastaajan numero, se on 0800-15464. Siinä siis Kansanradion yhteystiedot. Jokainen on tervetullut laittamaan viestiä, välittämään mielipiteensä tämän ohjelman kautta. Jos on vaikka tehnyt ihminen yhden parhaimmista sijoituksista, jonka ihminen voi tehdä ja hankkinut itselleen riippukeinun, siinä köllötellessä juolahtaa mieleen se yksi asia, joka on ruvennut ihmetyttämään erityisen paljon. Että on se kumma, kun tähän asiaan ei kiinnitetä huomiota, niin ei kun vaan Kansanradion viestiä. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää juuri tätä hetkeä. Liittyy siihen sitten riippukeinu kuinka paljon tahansa.
14: No joo, Pekka vaan soittelee. Suomalainen potkupalloilu on kiellettävä lailla Suomen eduskunnan ja hallituksen yhteisellä päätöksellä. Nyt kun on käynnissä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, se on jalkapalloa, mutta Suomessa pelataan potkupalloa. Kiitoksia ja pisteen.
15: Jaa, tätä Sysmästä hyvää päivää. Kertoisin semmoista juttua tässä, kun nämä kauppojen hinnat nousee jatkuvasti, mutta eläkkeet ei nouse. Tai minkä on syy? Pitää ne eläkkeetkin nousta yhtä lailla, kun ruuan hinta nousee. Ei muuta, kiitos.
16: Täällä Jussi Jyväskylästä. Peltoja vallataan aurinkopaneeleilla. Mulla olisi semmoinen mielikuva, että ne vois ne aurinkopaneelit tehdä niin kuin joulukuusen mallisia sen samaan pellon reunoille. Sitten niihin jäisi, kato sinne keskelle jäisi viljelijälle sitten vaikka rehu, heinän viljelyä tai mitä vaan. Mutta kun se niin on aurinkoinen paikka, niin siihen reunoja kiertämään ne joulukuuset. Ja toinen oli semmoinen, että kun voimalaitoksesta sinne alajuoksu, sehän on kesät, talvet, sula, niin siihen voisi laittaa semmoisia siipirattaita, mitkä pyörii, vaikka ei tuulekaan. Ne ei ole niin, ne on tuulivapaat. Ei muuta, hei.
17: Sanoisin vaan näille kaupuntilaisille, kun menette maaseudulle, ja jos tulee pissahätä ja menette pellon reunaan, niin kattokaa, ettei siinä ole sähköpaimenta, kun pissitte. Muuten voit saada kikkeli rullalle.
18: Tässä kuultiin Kansanradion viime viikon jakso. Sen toimitti kansanradiokollegani Lasse Olkinuora. Tämän viikon kansanradio löytyy jo Yle Areenasta. Ja jos jokin herätti sinussa mielipiteen, niin muista myös laittaa kommenttia tulemaan.
19: Yöradio.
18: Kello on 2.51. Kolmelta kuullaan totta kai Yle Uutisia, mutta sitä ennen on musiikkia tarjolla.

Nyt kuuluu halki Suomen ja totta kai Suomen rajojen ulkopuolellekin, jos Areenan kautta kuuntelee, että äsken yöradiossa soi Maija Vilkkumaa Karakviin. Kello 3 Yle Uutisiin meidät kuljettaa tässä karaokessakin varmasti paljon laulettu Kolmas nainen ja elämän tarkoitus.

Kolmas nainen, elämän tarkoitus. Aivan pian kuullaan aikamerkkiä, sen jälkeen on vuorossa kello 3 Yle Uutiset.

0: Maa on järissyt illalla Etelä-Italiassa lähellä Napolia. Italian geofysiikan ja vulkanologian laitoksen mukaan järistys tapahtui hieman ennen kello 9 Suomen aikaa. Se oli voimakkuudeltaan 4.7. Järistyskeskus sijaitsi tuliperäisellä Campi Flegrein alueella noin 3 kilometrin syvyydessä. Paikallisviranomaisten mukaan järistys aiheutti sähkökatkoja, häiritsi juna- ja metroliikennettä sekä vaurioitti joitakin rakennuksia. Se sai Napolissa joidenkin kaupunginosien asukkaat ryntäämään kaduille. Äärijärjestö Hamasin aseistariisuntaan pyrkivä sopimus on hyvä uutinen Lähi-idälle, sanoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Samalla Guterres painottaa, että taisteluiden tulee päättyä kaikilla rintamilla Lähi-idässä. Palestiinalaisen Hamasin edustajat vahvistivat aiemmin eilen päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista konfliktin päättämiseksi Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja ryhmän aseistuksesta sekä Israelin vaiheittaisesta vetäytymisestä Gazasta. Suomen MM-ralli jatkuu Jyväskylän seudulla 8 erikoiskokeella. Ajopäivän aloittava 11 erikoiskoe alkaa kello 8.01. Kisapäivä päättyy 18 osuuteen kello 19.05. Tänään ajetaan Parkkolassa, Päijälässä, Västilässä sekä Leustussa. Toyotan Sebastian Ogier johtaa kilpailua 16,3 sekunnin erolla tallitoveriinsa Elfin Evansiin. Toyotan Sami Pajari on kolmantena 26,7 sekuntia Ogieria jäljessä.
1: Kello 3 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat Yle